Við erum að spila hérna skandinavisk lögu, kannski aðlega frá Svíþjóð, sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið. Það er mikið beðið Víkingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo skýðan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek aðtekla á því að fólk sem að já, vil koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla að setja þá hérna og það er Duarmin Sommer Marie, þau eru alltaf að syngja með hana Marie

þar voru víkingarnir á ferð og næsta aftur þar koma víkingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki tafi skorist öttu forsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það er nú verið tæn. Sten og Stanley.

sannarlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Stein og Stanley sem ég hefnir alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu. Hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem D.R. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það eru skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég hef beðin að býða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn og ef maður segja nú vinna meitlis að vega helming, já, þetta var nú ekki illa mynd allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, Flóður Sigrún heiti ég.
0: Já, komdur sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á mittlausan vega helming, nei.
1: Nei, ég bara, ég kjarni út í kant.
0: Já,
1: já. Ég er að keira austur fyrir fjall með góða músík í bílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu, hérna,
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, þannig að það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er...
1: Já,

0: rosalega góður.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að segja að spila bara ennþá.
1: Og, jú, þeir eru ennþá.
0: Já, sonurinn tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er hvernig.
0: Já, það er nú það. En þetta já, er, já. Já, já, þetta er svona, þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með þetta. Sjöndis, þú veist ég, já, sjá hvort það sé.
1: Þannig var ég nú með annað í huga.
0: Sko. Já, hvert komdu með
1: það? Það var hann hérna, það var á Lotta.
0: Já.
1: Við konan okkar.
0: Lotta Engberg, já.
1: Já.
0: Mm.
1: Og hérna, við mér góður ég búin að gleyma, Per Bertil.
0: Sem syngum með henni, menur.
1: Já.
0: Já, Per Bertil.
1: Nei, Bertil Tveita. Og minni góður, ég man ekki fyrir að nafna.
0: Var sko að lagi heitir?
1: Nei, maður ekki.
0: Já, þá veist.
1: En nei, heyrðu, Sven Bertil.
0: Sven Bertil, já. Já.
1: Já.
0: Mm.
1: Herðu,
0: já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna, en allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og sjá, við skulum bara að tökast því næs við hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá koma strax eftir auðlýsingar, myndi skella þessu, það verið gaman að því.
1: Já, svo er náttúrulega ég með þann framöndan.
0: Já, það kom að því. Nú geta, já, nú geta allir farið að velta sér.
1: Að fara nátt sunnudag, hvað er því að því?
0: Já, já, að fara nátt sunnudag sinns núna.
1: Ég held
0: það. Já, það er nú eins gott að fólk klikki ekki á því, ég segi nú gert.
1: Já, ég hittist á helgi, það er mikið slæm.
0: Já. Herðu, en þú ert ekki að tala sko hann sem heitir Svenni og Lotta. Svenni og Lotta eru til. Sko,
1: það heitir
0: Sandy. Heitir lagi Sandy.
1: Ég þor ekki fara
0: með. Nei, þarna eru þau allavega. Sko, sjá hvað það gerst ekki eitthvað þarna á eftir. En ætlum að fá auðlýsingar núna á sögu.
1: Já.
0: Takk að fyrir Sigrún. Gaman að heyri þér og kyrðu varlega þarna austur. Og já, bless. Já, flott að heyra. Já, takk.
1: Takk fyrir þetta.
0: Já, bless.
1: Já, bless.
0: Já, þeir hlusta út þar sögur símatímin hér, nei, tónlistatími og skandinavísku lögin hér á útöpi sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort að við komum ekki hérna úrskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant, hún var að keyra austur fyrir fjall og það eru lagi Sandy með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.

Ég kom með sælaftur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna á þann og það einmitt þetta nú einmitt eitt að þessum feiki vinsal lögum og tónlistamönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki dörðu sig og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar miklu

Já, Torleif sér að ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flytjendum frá Skandinavíu og þá hún verið að tala með hann að Lottu Engberg hér á hann og hér hún aldeilis mætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Einberg, það frekt á milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx og það því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx.

Já, þá veitum við það að það um að gera dansa og á Jónsmessu nótt sem framvindan og velta sér upp á dökkir eins og ég segja. En þetta var allavega lagið dansa í móninskinn og frá Svíti og það fyrir við til Noregs og það er Óli Íva sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsælt þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur ég trótti englana fanns.

Ég trótti Englanda fanns syngur Óli Ívars hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflaust hafa nú normiðirnir haldið að Englandir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir það og Noregur vann 2-1 og það ætlaði bóstalega allt gott að keyra á meðal áhangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stúkuna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðin heima það var voru þvílíkt fagnaðarlegi og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi Blue Hawaii, það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar.

0: Já, það voru vikingarnir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa æsni þeirra að fara. En núna þeirra þetta eru með sæli lokið, þá hringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver er þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Getur þú heyrst í mér eða?
0: Ég er í þér.
1: Ok, þetta er hann Héðin sem hringir frá Árúsum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árúsum.
1: Blessu Arþrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkina.
0: Já, gamla
1: Ég bara heim. Því miður náði ekki að hringja fyrir, ég sé að klukkan tíma eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum rættin það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af vistastum tónlistmönnum sem hafði gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði meðan annars söng sem heitir En sigar enn fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en getur hvort þú getur fundið á svona örfóa mínútur sem eftir eru
0: Já,
1: er svona. En ég veit gjarnan og, með þér og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska, dansk på toppnum, sem það segir,
0: Já.
1: Er annars, og ekki bara það, heldur líka hérna sænsku, eins og þessi Stefán sem að flestir halda að sé sjálfur söngverinn, hann er ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara þessi Stefán, 63, og það er annað, það er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast við ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn Já. Ef hún að því endilega spilaðu þá með Johnny Reinar, den hér sikar enn fest, á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timbermann eða eru hundur í dag.
0: Svona villusjúk.
1: Já,
0: lét svona fyllur sig, þú veist Já, það getur verið en hérna það getur verið bara er svolítið vandræði með það það ég einlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló og það svo gamla heyrir og
1: Þetta er ekki fyrta skipti og ekki annars skipti sem ringin vegna þess að ég er mjög mikið aðdáðandi dansk og topn eins og maður segir
0: Já, þú ert endilega
1: gera vart við þig Mikið að segja, en endilega Ég þakka fyrir samtali í dag
0: Já, og bara gerðu vart við þig getur sett til dæmis bóst á saga já, að út að saga.is
1: Ég ætla að fara út í 30 stöðu hita núna Við erum ekki að hafa í, menn við erum bara í áfasum
0: Já, það er ekki dónalegt Byðum bestu kveðju Byðum fyrir bestu kveðju
1: Takk fyrir bara halló Bestu kveðju og til Péturs líka
0: Takk fyrir Já, og við ljúkum þessu með lagin Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Orhúsum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless

0: Komið í sæl þeir að hlusta út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arthrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag ágætur hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, Heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: bara... Það ekki lengur átt að segja að þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerðist einna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú náttúrulega búin að vera að segja nokkuð oft
1: Já, veit. Þetta minnst að kosti eitt ár sem Já. Ég hef lagt áherslu á þetta að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það þessi hugtök áttu upphaflega rætur sínar að rekja í verkum Adam Smith skrifa sína verku bók auðlega þjóðana og hérna síðan og lykilatriðið í auðlega þjóðana menn þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fættur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitla síkunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hann sem eldu þá og náðu stráknum tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræði maður og skrifar möðleg þjóðana og lykilatriðið í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þarna menni, svo hérna skrifa, já ég erum búin að gleyma þessu meira minna, en það sem gerist er það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu út frá marxismannu þar sé sósíalistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum einkavæðingu og þetta eru sem sé fóru tveggju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé en síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðnir sammál það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélag eingöngu á einkavæðingu eða eingöngu á opinberum rekstri. Það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og er að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem að...
0: Eins og við erum með.
1: Eins og Norðlandabúar hafa haft.
0: Já.
1: Nú, þetta hefur verið reynt, menn er að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína.
0: Já.
1: Það eru Bandaríkin sem eru kannski setja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirpæri sem komið hefur upp í sögum hans andars.
0: Já, já. Svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni í skuldum.
1: Nú, ég segi þess vegna að ég nú haldið þessu hann lengi að blönduðu hagkjörn er það sem að það sem að verður ofan á og það kannski akkurat það sem að að gerast í Hafnarfirði að menn að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur eru liðin tíð menn verða bara að taka höndum saman að gera gott í kringu sig.
0: Já, en ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að eins og að samfylkingin, þetta eru náttúrulega jafnaðamenn.
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessi sem eru ysti vinstri, þar höfum við eins og vinstri græna sem að voru eins og í síðustu ríkistjóð sælla minninga í hvað
1: Já, elska mín, það vel hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þyndum, en þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma það bara líðin tíð og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnum skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja komma hatur
0: Já, komma hatur og sjáðu hvernig vinstri mennirnir svo kölluðu sjáðu heimildina og sjáðu samstöðina þetta ekki annað en bara hatur og hægri menn sem við höfum kallað
1: það má líka segja það sko að báða bóa þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfuð sem er maður að segja bara fáránlega
0: en sko menn grípa til þess þeir þurfa á því að halda að segja það séu til dæmis hægri aukamenn það hefur nú verið voða mikið sagt nota í fréttum þegar þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn það er aldrei sagt vinstri aukamenn Þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir.
1: Já, það er notu kannski eitthvað annar orð. Ég heyrði það nú um daginn, ég man ekki hvað það var. Það voru einhver sem var að tala við þig. Já, alveg rétt. Við erum hérna aðstóðar saksóknari.
0: Hann var að saksóknari.
1: Já, hann var að tala vinstri aukamenn. Já, þið gaman að því.
0: Já, af því að það nefnilega sjálfheilt.
1: Maður sem talar sko. Fortíðinni, já.
0: En þetta nú einmitt svona. En hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna? Hvernig svona slærði þetta þig, þessi nýja borgarstjórn? Nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni, hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki.
1: Já, ég veistu það, ég býnu með alla dóma hérna nýja borgarstjórn, ég alveg tilbúin að taka öllu vel. Það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar, það hefur þurft að breyta og ég alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggertssonar, það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minnum að því. Og það hefur nú verið talað um það í morgunblaðinu og ástíðin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipst sér ofið mikið af þessum kosningum. Hún hefði ekki alltaf að gera það. Ég nú ekki sammála því. Það mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir Hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum um all land og ég ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjórndags Eggertssonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, veristnar og
1: síðar. Já, það er bara mín skoðun, að þeir hafi sko, þessi barátta gegn einkabílnum. Hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína. Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum og þá voru lagðir teinar og menn bjögur til sporvagna vegna þess að það voru ódýr að heldur hann leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis, þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar. Svo er aftur á móti borgir það sem, að, sem urðu til eftir, eftir að bílar komu til sögunar og þá eru einfallega ekki sporvagnar. Já. Vegna þess að sporvagnarnir eru faratæki sem voru byggð upp á liðinni tíð.
0: Mm-hmm.
1: Það er einhver furðulegur mískilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkur borgar og reyndar sveitafélaga hér og allt í kring að borgarlína sem eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða gumma á þetta hvað og í mínum huga þetta fullkomin bara tímaskekkja.
0: Já.
1: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum, 1750 segjum, en í dag er þetta bara hörmulegur miskilningur.
0: Já.
1: Menn að leggja þetta af og menn að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík, þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það er eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ
0: Já.
1: Og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjuhverfi,
0: mm-hmm.
1: Já þá var það vonlaust, þetta tekur 2 tíma að brjóta stanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand,
0: Já.
1: Þá er ekki hægt að rýma á borgina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg furðuleg
0: Það sem að reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fast bara í
1: þetta
0: þessu
1: er,
0: sko
1: að Þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er
0: Já.
1: Þetta er ekki annað en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið
0: Já, en samt Guðmundur má ég skjóta þess að hjá þú segir þetta
1: Já.
0: Að sko þessi kostninga úrslit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum um allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formans
1: það má alveg segja
0: já,
1: það
0: vegna þess að hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka
1: já.
0: Til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjón
1: Bjarnabenn
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hvergerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manniska.
1: Ég bjóð þær í 10 ár og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hvergerði, hún Aldís
0: Já.
1: Sem fór síðan upp að Flúðum og Já. Hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar
0: Já.
1: Og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef og við veit
0: neina
1: og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar Já. Þarna upp á Flúðum En ég er svo sé áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt atriði heldur að þetta fyrst og fremst spurning um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra.
0: Já, dugur sko.
1: Já, þessi flokkspólitísku línur það er bara þvæla fyrir mér orðið.
0: Já, en það er svo segir réttilega það er þessi dugur í mönnum og hver endist
1: já.
0: Og hvað er nennalega gjás og þessun er það náttúrulega svo sko, svona þannig sem að fólk átti vona að kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá farði ég að stimpla og útskúfa
1: þetta
0: og þetta er það sem er svo leðlegt við íslensk stjórnmál að alltaf vera útskúfa
1: Það er til dæmis eitt atriði í sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum þá voru byggð gatnamót hér inn við 11 ár sem að hafa staðið tímast hann að miklu leiti engin ljós, allt hefur gengið nokkurn með snurðu laust þar að vísu þarf að fara að breyta þessu nú orði en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót
0: Já,
1: það virðist vera bannað og það eru öll umferðarvandamál í Reykjavíkurborg eru leyst með hringtorgum.
0: Já,
1: já. Þetta alveg óskiljanleg þvæla.
0: Já.
1: En það má segja samt sem áður að, að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
0: Já.
1: Ef ég þarf að komast á Suðurnes þá fer ég hérna þennan veg Suður í Kópavog og Suður í Hafnarfjörð og sá vegur er nokkuð vel gerður.
0: Já.
1: Það eru góð steypa og þar eru mislæg gatnamót.
0: Já,
1: það eru brýr yfir, yfir og það eru hægt að koma sleiðar sinnar að þess að vera í löngum
0: tölum. Já, já. Þetta náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn.
1: Nei.
0: Bara mörg ár.
1: Nei, þetta bara, sko, Dagur Eggjarsson og hans menn. Ég þegar líka þeirra skoðanar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfélkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á lokametrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfélkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjarssonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis. Þetta er börn sem búður að liggja á ömmingja samfélkingunni í tölvur að tíma. Og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Ég segi bara guðum
0: góð. Og með þjóðina og talar evruna, hvað sé stórkóðslegt er þá evru.
1: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska króna sé svo voðaleg. Það má taka upp evru án þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóðir sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil.
0: Já.
1: Það ekki bara sjálfum minna Ekvador sem með tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina, landsfyrstjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dólar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi núna undirbúa stríð við Rússland og það ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
0: Þetta eiginlega sko alveg voðalegt þegar ég ætla aðeins guðundur að því að nú ætla þú að fá að segja ykkur hérna eftir svona sögu Finnlands það er ákveðni luti sem þú vilt koma með og það er mjög kærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það er annað mál en við langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna það var komið fram á sjónasviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örglega hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni hvort að fólk vilji áfram haldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhannu Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningurum býður okkur upp á hvað möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhannu Steingríms Sigfússonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðilda ESB árið 2009. Það var ekkit sko eins og við vorum látin halda að kíkja bakkar. Við vorum bara blekkt. Þetta var umsókn fulla aðild. Og hér erum við til dæmis á heimasíðin út að saga.is að þar erum við að byrta frumskjalið þar sem er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það voru utanríkisráðherrar og íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Herra forseti við fullvissu okkar fyllstu og fyllstu virðingu.
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur. Þannig að
1: þessu hefur verið haldið lindur.
0: Þessu fór að fela þetta.
1: En þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot?
0: Jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina.
1: Já, það, þetta er ekki þingsam á það álíktun.
0: Nei.
1: Þetta er ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já, blekki þingið, þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakabla í alvöru tala.
1: Þetta eru landráð.
0: Já.
1: Já.
0: Og það að því sé svo viðhaldið af því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna í lok ás 2012 byrjun 13 og þá nú Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með því að hann var nú svo einharður í sínu sko, og sannfærður sjárútveginn landbúnaði en svo var þessu hætti eða komust ekki lengra með þetta en tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framönda núna það er svo mikið svik í spurningun að því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðraður það þá skýrskoti til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild aðeinsb þetta er alveg topplekking og hún erum við heima bara undir landráðakafla hengalagana líka þannig að svona, já, þetta er rosa alvælt og þetta er að koma í ljós núna það var Diljó Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétur Gullusinni með kjartani Loga kjartansinni lögmanni og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt stjórnarskráni þá þarf sko í svona beini það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram þannig að þetta er umbóstleysi hálfu Þorgerðar sem utanríkisráðherra að leggja þetta fram það var Kristrún sjálf
1: Já, hún fer þarna offari greinilega
0: Já,
1: utanríkisráðherra
0: Jú, og sko vandinn er sá að það er forsetaúrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisstjórn og í þeim forsetaúrskurði eru bara menn nafngreindir sama í þessu tilfelli það var gefin út bara forsetaúrskurður sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta
1: Já, ég er nú
0: Þannig að það er bara valtað yfir Kristrún
1: Mér reyndar er nú lang ánæðustu með útspil Óla Sagnar Skrimssonar í þessum máli
0: Já, hann er það stórkostlegt
1: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menn að breyta stjórnarskrá
0: Já,
1: og, En það er ekki bara það það syngdi í mig gamallra á þeirra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands sem að ég að vernda að það sé skrýti tal

0: samherja á Akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið þá má, er það einboðið að, að hérna þegar menn eru konir í efnahagsbandalagið þá byrtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherjar
1: Hún er verið alveg í sjöunda veldi Hún
0: er sko. Miklu verri heldur en nokkur tíma samherja á Akurir
1: Já, já, það menna menn með hans ekki hefða sér svona eftir lagabreyting nýða takja einstaklinn
0: mér finnst þetta góð aðtóðsend hjá Sighvati Björgvinssyni sem að var að benda vera á þetta
1: Já.
0: Að þetta auðlindatal það verið mjög hólur hljómur í því
1: Já.
0: Vegna þess að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistólan
1: Akkurat.
0: Annað væri ekki tryggt með lögum
1: Nei, það er nefnilega máli þetta gott hjá Sighvati hann er nú segur sko.
0: Já,
1: hann er segur hann
0: Sighvati
1: Já, en veistu sko að það er líka annað sem gleymist í þessar umræðu Ólafur Ragnar hefur verið bent á það að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið það var ekki landið þú kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði það var íslenska þjóðin sem fekk það
0: Já, já, það er líka það sem hann bendir á, en hann hérna veðurfræðingur, Haraldur Ólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
1: Já, já.
0: Það er okkar auðlind.
1: Það er af þessu sama meðið.
0: Já, já, og það má segja sko alveg frá upphæfi sé að það líkil atriði.
1: Já.
0: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða, eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana, þá er sjálfstæði þeirra, mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þær séu harða hlaupum að losna missa af því
1: já.
0: En við kom kannski að því og eftir
1: Já, já, en við skulum einmitt fara einblýna á það Guðmundur, við ætlum að fá auðlýsinga núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi og rússagrillinu og sko, hvernig þetta er allt sett á svið og þannig eru sömu öfl og eru á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla glíka en hún er svona endur speglast út allan koppa grundir við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér, Guðmundur. Við vorum að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmis mál sem þessu tengjast og Evrópusambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi veraðu við?
1: Já, ESB? Já.
0: Alveg er nú menn, útsmognir getar ekki gert neitt heiðarlega. Þú veist, þetta er alveg stórkostlegt. En svona er þetta. En við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina, hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál, búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst, mörg ár. Hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á ræðum því að ég hef orðið var við það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varðandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna anduð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi og Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á

0: húsum í Mið-Asíu og þá hefst það sem kallaður The Great Game á ensku Bálsæja ígra á rússnesku ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli breta og hérna og rússa og það má segja að þessi átök þau magnist upp í krímstríðinu 1853-56 sem að rússar tapa nokkur leiti en vinna síðan sigra þegar þetta gerist í krímstríðinu þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi sem kallaður hefur verið Russianfóbí það er rússa grílan sjálf hún er búin til í Bretlandi í blöðum Bretlands í krímstríðinu í raun og veru nú þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi þessi rússagríla sem verður til þarna í Bretlandi.
1: Ekki þá, sko.
0: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það í Finnlandi.
1: Já.
0: Og það svokallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland og yfirtaka á hvernig landsvæði. Og til þess að átta sig á þeirri sög þá verður maður að fara svolítið eftir í tíman. Nú og þá það fyrst til að taka í 700 ár, þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi, þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn, þar til dæmis Helsingi kallað Helsingfors, þar Turku kallað Obo, Tammere er kallað Tammerfoss allt sem var sænsknöfn allt að strandlengjuna með þessi að Danir voru ekki svona svífriðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsknöfn en þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu og það má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alveg óhrinnum mikla við Pétur mikla Pétur mikli eða Pétur fyrsti sem þið kalla hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi svíja og svíja veldið hafði verið sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt eystrasalt þegar ég hefði yfir baltísku löndunum og norður hluta Pólans og ekki bara það þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur sænsku kongarnir þeir voru konur með hálf Ladókavatn undir sig og mörg sko rússnesk héru þetta var komið undir Finnland og sænsku krúna og rússar þeir hérna fór að vinna gegn þessu kjölfarið á Sigurum Péturs mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af svíum rússar taka Finnland af svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu það bara þannig og þetta stendur í 110 ár þar að segja til 1918 það þá sem að Petrograd Sovjetið sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi að þeir gefa Finnum frelsi viðurkenna sjálfstæði Finnlands og þá hefst það sem kallað er borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða sem hvítliðarnir vinna og það allt kýrt að kalla milli svíja og milli finna og rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939 en þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið af rússum þar að segja Karelía og Hangöskæin svo kallaði að þessi þetta er hálft Ladogavatn og hér sem liggja upp að Leningrad að rúsa gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slæri í bardaga milli sveigja og rúsa milli finna og rúsa og svo kallar vetrastríð hefst þar að segja rússar sigra til ráðast á finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastríð því að Íslendingar þeir stundu finna náttúrulega hérna eindregið enda óskup eðlilegt þeir höfðu enga skilning á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladogavatn en það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim anduð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga og þar falla, það einu hálf miljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá degja úr hungri.
1: Já, já.
0: Og þetta eiginlega þessi vetrastríðið eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga og hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekkingu og sögun á bakvi og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðlisinnar eins og Kekkonen og Paasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli finna og rússa sem að þeir semja Paasikivi og Kekkonen og þetta kallu Paasikivi og Kekkonen línan og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla.
1: Já.
0: Og þá má segja að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar og náttúrulega landbúnaði. Þegar ég var í Leningrad, það voru alla matur sem ég fengi að þetta vissin að það væri ekki einhver finnskar vörur þar með. Til dæmis yfirleitt öll egg, þau komum á Finnlandi. Og hérna, þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár.
1: Já, þar til núna.
0: Þar til núna, allt í einu, þá verða sinnaskipti, finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopnum. Og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum. En þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum. Já, þau fá frelsi frá rússum 1918-19 en þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa Nú ég var að hlusta til dæmis á þátt í ríkisútvarpinu undir einhver yfirskinni sem heitir, að ég man ekki hvað heitir, það var verið að fjalla Ísland og þar er því haldið fram að Ísland hafi öðvitað sjálfstæði 1991.
1: Já.
0: Ha, og að rúss og til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa í hérna til að hérna eyðileggja eistneskt samfélag sko fréttamenn í ríkisútvarpinu eru sem sé segir um það að bera fram botnlausa lygi um sögu Íslands sko rússarnir í Íslandi þeir hafa minnsta kosti sömur þar að verið þarna í mörg hundruð ár En það sem gerist 1918 það að Lenin og Petrograd Sovjeti gefur allavega þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða það þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau.
1: Já.
0: Og þar meður þegar sjálfstæðnum ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum
1: Já.
0: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland og ekki bara það er sko í þeirri styrjöld þá fjallu 27 miljónir rússa Og það um það bil 18, milli 18 og 19% íbúa í landinu eru drefnir. En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfarinnar. Í Hvítarússlandi þá eru það 25%.
1: Já.
0: Það eru sjórði hver maður sem drepinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveiti sem voru þar að verki. Heldur hersveitir frá Baltísku löndunum.
1: Já, já.
0: Þannig að menn gleyma því gjarnan að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn eru með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleppt. En það til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu og hún heitir Einsatzgruppen og hún frönsk og hún fjallar þessi mál og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál því að breskar og bandarískar kvikmyndur þær þegja þetta allt saman og hérna en þessi mynd Einsatzgruppen hún fjallar sveitir sem fór á undan þýska hernum til Austur-Evrópu og þegar að þeir eru komnir þar þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom það var bara þannig
1: en sko, já þetta hins vegar sko Guðmundur, í ljósi þessa og sko til dagsins í dag
0: já.
1: Að það eins og sko það svífur þarna yfir, svo ég aftur komið að sinna þess að ESB hérna já, aðildar hugmyndir fólks og
0: já.
1: Hvernig verið að reyna að leiða Ísland þanninn og bara með sko núna síðast bara eða með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði bara átt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki, já eða nei
0: Já, það virðist vera núna að myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
1: Já
0: Nú eru Bandaríkin orðnir vínir rússa.
1: Já.
0: Það bara þannig. Bandaríkin eru orðnir vínir rússa.
1: Já,
0: En þá ætla að vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við rússa. Og
1: já.
0: Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn eru að fjallum Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Núland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
1: Já, 2014, valdaráninn, alveg svakalt, en það er fakka niður.
0: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það er alveg svona hvernig lítið er á þetta stríð í Úkraínu. Þetta er stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
1: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
0: Já, og rússagrílan, hún verður til þess að menn neita og horfast í augu við þessar staðreyndir.
1: Mm-hmm.
0: Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það þarf ekki annað að fara upp í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt saman. Og þessi saga um Finnland og Ísland mm. og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi, þegar hún er samin af bandaríkjamanum og þar er sleft oft mikilvægum málum.
1: Já, það nú bara í takti sögufölsins dagsins í dag,
0: Guðmundur
1: minn. Það nú búið að skipta persónuleikendur og persónur alveg hinn í ýmsu, sko, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
0: en
1: meina.
0: Hinn íslenska, en hinn sko íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reki hana fyrst og fremst til hérna vetrastriðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust
1: Jú, eins og varst ég myndi að segja, sko.
0: Að þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur happan 1952, þá voru það rússar sem björguð okkur. Í landingisteilunni þá voru það fyrst af fyrstu rússar sem hjálpuð okkur.
1: Já, og líka Guðmundur þarna í kjölfar þjóðasáttarinnar, þú veist þegar að verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum, það var svo alvarlegt og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara, sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið og það var bara farið í það reyns út í gefjun og yður og öllu þessu öllum vinslum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
0: það var sko
1: til þess að bara bjarga íslensku fjálfum
0: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands á morgunblaðið og þess að það er miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri það var bara það var kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum rússar eru óvinir okkar utanríkisráðherra Íslands segir þetta ekki opið geði á þjóðinni
1: ég veit að þetta náttúrulega sko, það náttúrulega líka eins og varst að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra sko frá ýmsum sko ónefndum í því sambandi að eins og bara að fólk skulle ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað ert þú að ráðast á Finna og bara nefnir ýmsa staðrendir
0: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við Rússa.
1: Já.
0: Sko, þetta verið þá í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem Rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins 1600-1610 þegar var þeirra vísu töpuðu. En þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo er það Napóleon Napóleon er með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Nýmaenfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka Svo er það Hitler, þeir sátu um Leningrad og hérna 1,5 milljón deyr í Leningrad, þeir ná að vísu ekki Moskvu, en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins. Það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa. Og nú er fjórða árásin í undirbúningi og hún er byggð á gamalkunnri rússagrílu.
1: Já, þú segir það, Guðmundur. En sko, það er réttur úst að segja því að auðvitað má segja það að hérna rússar hvað í heildsinni þeir mistu 27 milljónir manns í styrjöldin þá eru þeir sem að lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler.
0: Já.
1: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt inn á þjóðverja ef maður segir þetta.
0: Já,
1: það vant lifa.
0: Já,
1: já. En, veistu, þetta er ekki fyndið, en þetta er samt fyndið. Því að svo núna, sér maður og veit alveg núna, það verið að undibúa innrás í Rússland.
0: Já, já.
1: Að hálfu ESB og Bretana líka geta. Og núna segir til dæmis Tony Blair, sko, hann segir að starmir af enga stefnu, þetta allt orðið stefnulaust og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn, en málið að þetta alvarlegt fyrir okkur Íslendinga af því það sko núna vera að reyna ná okkur inn í Evrópusambandið og það sagt ég að við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum, Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert neistist máli, þjófnaðamáli út af gríðalegum fjármunum sem eru stólið frá þessum styrtapeningum til þeirra. Og það er ekki má ekki segja frá því frekar en ég veit ekki hvað, allt falið og en hvað sem þínu líður en þá stendur til að farin í Rússland ekki setna en 2030
0: Já.
1: Og því það miðast allt við þetta sko greit sett og New World Order og allt það. Alla þá stefnu 2030. Þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnum eins og hér á Íslandi, þá alltaf vera búið þetta á verið til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland. Ef þau vera ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur það þau eru að fara fyrr því að nú séu Rússarnir að fara að efla sínar árási verulega og það er samkvæmt því sem núna komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í Vestur-Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálu rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkina hluta til þessi í Evrópu og er
0: Já, ég sko
1: þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraínu sjálfur sér er vanmáttu til að gera þetta.
0: Já, það, sko, nú er engin sérstök ástæði til að lofsingja rússa.
1: Nei, nei.
0: Þeir hafa gert
1: Það sem bara að leifa fólki að njóta sannmælis.
0: Já, já, en það er, en sko, rússa grílan sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum hún ekki skynsanlega til að byggja ákvarðanir um milliríkjamál Íslendinga á því
1: Nei.
0: Og ég segi sko það er að minnstakosti skynsanlegt að bíða í nokkur ár
1: Já
0: að minnstakosti
1: Já, gefa þessu færi
0: En mér vil ég endilega komast eftir í ríkjasambandi í Danmörku verða undirtilla í stórdanmörku sem ég kalla
1: Já.
0: Þá mætti kannski hingra við að taka ákvörðunni til dæmis 4-5 ára
1: Já, já, en það er hins að sko það er líka sko þetta er svona proxystríð þetta er, þú sér allt peningastreimi þeir þurfa þessa peninga þeir þurfa stríð og það verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
0: Það les allavega í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er. En maður les að stór hluti að valdastétt í Vestur-Evrópu sé einfallega bara mútu þegar.
1: Já, já.
0: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem standa á baki.
1: Jú,
0: fyrir nötan lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
1: Jú.
0: Ég nefni engin að...
1: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en það eru talveg dæmalaust og menn ganga, sko, fyrir mútugreislum, þannig svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatvinnu sinni.
0: Ég finnst þetta ágætis slógan sem hann er með, hann var að tala um þetta, hann Haraldur Ólafsson.
1: Já.
0: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
1: Já, fullveldi fekk íslenska þjóðin.
0: Og ef það er að breyta sjálf. Því, þá er það að breyta stjórnarskrá.
1: Já.
0: Það er bara svo leiðis.
1: Já, já. en þetta eiginlega alltaf færi skrúuna sínist mér að út af blekkingum og öðru slíku hvort sem að það eru viljandi gerðar eða ekki, ég skal ósagt látið það en það lítur þannig út allavega að Guðmundur þetta þetta svona þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rússa rússa hatur
0: já, já, ég mæli þeim bóta því að þeir eru vinni mínir
1: Já, ég skilu, en sko, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta rosalt, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósalega öflu sko árásum og það nú ekki hægt að mæla því bót og hins vegar sagði, það var merkilegt sem Putin sagði fyrra, það var nú spurðið hvernig þetta, myndi ekki fara að ljúka þessu stríði, þá sagði hann, já, ljúka því, það nú ekki byrja neitt. Það hann ekki séð neitt nema, það hann ekki séð ennþá, hann einu stríði.
0: Það eitt sem, sem mér eru alltaf fundist, ég skil, það var alltaf að tala að rússa gangi svo illa í Úkraínu. Þeir eru alltaf hérna, reynt að fara mjög valli í sakirnar af þeirra einföldu ástöðu til líta át og sem sitt land.
1: Já, en veist ekki að hverju menn er látið halda á Úkraínu að sé að vinna. Það þess að ná meiri peningu.
0: Já, já.
1: Þetta sem, er bara peningaborg.
0: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsekturinn.
1: Nei,
0: þeir fara í einkareikninga.
1: Þeir fara í demantan á fínir niður í Paris, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heimi.
0: Hörðu, við
1: Þetta er allavegna önnur hlið en hinga til hefur heist.
0: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
1: Við skulum bara skoða þetta einmitt.
0: Takk fyrir
1: en
0: í dag.
1: Betur, takk fyrir Arthur Karlsdóttur og Guðmund Rólason, hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.

0: komiði sæl og heimsmálin og útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komi hér í gýrin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Ha, við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölum saman síðast.
1: Já.
0: Og það verður ekki hægt að segja annað en það að það enn og eiginlega kýr starmir sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuði sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég segi hann bara í september, oktober í fyrra, þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið. Og,
0: já.
1: En hann en sko hann bara neita að fara. Og hann náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsall strax á síðast ári. Ég meni hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10% sko, hérna,
0: það var bara hrundi á hann
1: fylgi. Hrundi á hann fylgiskilur og hvað sem það var, þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko forsetis að vera breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá tala alltaf að ástand sé sko eingöngu þetta út af Brexit.
1: Ég bara kjafta.
0: Af því að sko þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu.
1: Ég bara bull.
0: Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekið svo illa. Og en þeir vilja endilega ganga inn aftur.
1: Já, já.
0: Þetta það sem var sko landsmönnum hér á Íslandi sagt.
1: Já, já, sko þetta eitthvað svo mesta þvæla og ég skil ekki hvar Rúf fær þetta og af hverju þeir eru að
0: Þetta sagt í bresku miðlum.
1: Nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli, skilur við, en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann bara að segja af sér, skilur við.
0: Nei, þeir eru búin að reyna að koma.
1: Já, reyna að koma, já. En sko, Brexit, sko Cameron sem satt er fastöndisráður þegar Brexit verður og það eru 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn, þeir rétt unnu þetta var ekkit mikið, það var 51 og 52 og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í hérna í dróðsið út úr Evrópusambandinu, síðan fóru í gang alls konar samning af Evrópusambandið og Evrópusambandinu ætlaði nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfi.
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB
1: akkurat,
0: og ESB misti svo mikla tekjur.
1: Heldum við 25%
0: þetta
1: er 25% af tekjum Evrópusambandinu sem að tekjum vegna þess að flest ríkin ekki að borga að þinn.
0: Nei.
1: En við varum netto greiðandi, við erum að greiða.
0: Já,
1: en sko Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og en það varð einhvern veginn að sko að þarna náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sýna fram á hvað þetta er í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að sveika hröpum og vitlisins gangi og komið með alls konar lög til að tróða á hann í koki á brettum sem að hafa alltaf litið á sér sko, sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna hann hérna Cameron og þeir fara ekkit í það að laga Bretland laga það og gera það sem það þurft að gera, það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætluðu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang.
0: Já.
1: Þannig að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandið aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona er þetta búin að vera í 10 ár. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður-Afriku yfir sundið. Nei, þeir frekar gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já, já.
1: og svo sko og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár þú ert að tala alla þessa zero net zero hérna kjaftaði græna dótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur en okkur tíma norðmenn þeir eiga betra þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gas lindir eru á sem norðmenn eru að ná sem að norðmenn eru að nota og svo kaupa þeir þetta af norðmönnum á okkur prís hvers svona rugla þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum og það að leifa öllum þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta að borga líka. Undir það á skiluru og það eru öll hótel full af ólöglegum innflytjendum og það ekki bara að þeir fá frí hótel, þeir fá allt frí hérna, lögfræði hjálp, læknis hjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna byrjað
0: og nú er byrjað bara að snúa öllu við út að sharia-lögum.
1: Já.
0: Og það eru múslimina sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru að stjórna mörgum borgum
0: já, Bretlandi. Já, neri í sko svo í London, að það sér maður myndir af því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kirtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og Þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram, þeir bara afneituðu því, alveg svo við erum að gera hér á Íslandi, við afneitum, köllum allt fordóma, en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum, að þá er þetta svo, það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis í Nori, Elko í Nóri, að þeir eru að hafa sérstaklega bara Securitas menn, hefur þeir voru að taka til dæmis konur og einðar var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilur við og núna er þetta bara orðið að vandamáli þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum að það má rekja ástæðuna ymmi til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasisma, þú út að tala illa um einhvern og að tala illa til þeirra á anna og þá sjáum hvernig lögreglan fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepinn í höndunum á lögreglunni upp í Southampton. Og þar kom einn sem gerði þetta, hann sagði, nei, hann var með rasist að tala við mig.
1: Nei, sko, vandamál Breta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit. Vandamálið er það að þeir leysi ekki úr þeim vandamálum sem þeir byggu til sjálfur. Og það er meðal annars er þeir ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður Afríku. Það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti Breta af því.
0: Já,
1: og þetta
0: það
1: bara,
0: er nú eitt sko.
1: Já, og sem veldur því að orkan er há og þeir hafa ekki efni á það, sko, orka er undirstaða all efnaðarslífs allstaðar í heiminum.
0: Já.
1: Orkuna þarftur til þess að framleiða hluti og halda hita á þeir skilur og komast á milli. Og sko, þessna segi það, af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til umræðu
1: akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annars sem var þar, sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands það var skilda til að innleiða ESB samkeppnisreglur.
1: Já.
0: Þess vegna höfum við brugðist, þessin erum við að fá hana þrýsting á að innleiða eins og bókun 35 og annað eða til þess að standa við lágmarka sem var uppalega samið
1: og núna getum við verið sammálan þar þú er ekki, að það er gott að lifa á Íslandi vegna sem við höfum sem mikla orku og það er þetta að vinna hér endalösa orku í viðbót og orkan geti verið mun ódýrari. Við förum í þessi, sem sagt, tökum upp þessar reglur, sko, þessa orku pakka 3 og 4 og hvað sem þetta heitir og til þess að tryggja samkeppni í orku flutningi eða orku sölu og við erum með fullt af fyrirtækjum sem er að selja að rama. þetta hefur virkað þannig, þveröfugt. Okkur var sagt að orka myndi lækka út af samkeppninni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár eftir ár á Íslandi.
0: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðu sem við fengum á okkur.
1: Já, já.
0: Að brjóta
1: já, upp, að, taka
0: að það verður lagt inn til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og allskilja dreifingu og flutning.
1: Það þessi samkeppni sem átt að tryggja okkur lægra verð, orkuverð, sem að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að vera að ganga Evrópusambandið núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá með þeirra.
0: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandragangurinn er búið verið ára raðir svona.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega búið að vandragsla okkar hálfu Íslendinga.
1: Já.
0: Að standa ekki við það innleiða samkeppnisreglur.
1: Akkurat.
0: Það væri ekki þrengt af öllu hérna eins og stúun og stundu
1: Akkurat. Berta.
0: Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar
1: og
0: þrjár matvöluverslanir. Þessi einokunar tilnein.
1: Fákeppni
0: hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessar samkeppnisreglur sem við áttum að gera þarna höfum við brugðið gagnvart ESB og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægir þetta ekki strax og það væri auðvitað fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það annað mál
1: svo erum við með samkeppnisstofnun og það eins og hún passu upp á það að það sé engin samkeppni.
0: Þeim er vandi á höndum vegna að það bara skorið niður fjármagn til þeirra svo þeir ekki hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera
1: það
0: og að mér sem búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert það var gert í tíði þess síðustu ríkstjórn
1: en svo líka, en svo fyrir aftur til Bretlands að þá er þessi starmir hann er og var alveg hrikalega óvinsæll þetta er fyrirverandi saksóknari og hann, sko, hann kom nálagt þessu máli með þessi 250.000 börn og unglinga sem að þessar nauðganir sem pakistönsku múslimagengin voru að stunda í síðsliðin 10 ár.
0: Já.
1: Þetta eru 250.000 síðsliðin 10 ár.
0: Já, sem við tærum.
1: Já, sem við tærum, já. Mm. Sem eru skráð og hérna og þetta er ógeðslega lesning fyrir það sem að vilja ekki sofa meira, þeir geta lesið þetta, þetta er út allt á netinu sem að geta náðir í þessar upplýsingar hvað þetta snýst. Og Starmer sjálfur er mjög miklum, sko, konan hans er löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur, hún gat ekki eins og verið lengur, sko, þannig að hérna, og börnin hans líka, nú hann hefur tengst þessum svo kallu rent boys eða karlhórum frá Úkraínu, sem þreymur ungu strákum, sem átti að hafa kveikt í, hérna, í bílnum hans,
0: þannig
1: að hann hafði ekki borga reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann, sko. En ég minna, þetta er allt svona og kallinn er bara búin að vera nú ætlar, hann sem sagt, situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennin sem rekaði náttúrulega ríkið og núna er búið að finna annan sem sagt, í staðinn sem er öllu verri og hann heitir Andy Burnham og hann var að vinna kostningar by-election er að kalla í Bretlandi og það er ekki nema 2500 atkvæði bak við hann
0: nei.
1: 2500
0: nei.
1: Og hann er að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannafloknum líklegast, sem að segja allir og hann er gjörspiltu pólitikus og hérna og dregur taum múslima alveg og hérna og þannig að það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
0: Nei,
1: það fer kannski verður að verða sko.
0: Það sem var líka tímaspursmál eins og með Starmer er alltaf vita mál að hann hefur látið handtaka fólk út af minnstu tjáningu flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitund
1: hann er að handtaka 30-40 manns á viku á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns
0: 12.500
1: Já, fyrir það bara að jafnvel að deila sögu á Facebook, að deila henni sem einhver annar segir og eða kommentar undir að hugsaði þér brjálæðingsáttin og núna þetta síðasta sem gekk algjörlega fram að bandargemönnum til dæmis að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri
0: Já, en mest ekki út af hverju Þeir bannaðu svo lesa að börn og ungmenni af því þau eru að sækja sér í upplýsingar og fréttir Það er til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan Það eru skólakerfi sem getur bara heila þegi þau í 15 ár og þau viti ekki neitt enga möguleika og það henta stjórnvöldum það er það sem blekkingin á bakvið þetta að þeir vera að banna börnum að leita upplýsinga þau fá ekki að vita eins og ný hvaða heimi þau búa og þessuna vilja sem enn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er en það allavega að hann búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inni í vilt og gali næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500 þjóðverja með 3800 þannig að þetta mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta síðan það sko endalausa stefn og hjá honum og það Mandelson-málið að skipa hans sendiherra í Bandaríkjunum og láti ekki kanna betur
1: hann vissi, hann er búin að vinna með honum í ára tíu hann veit alveg hvað Mandelson er
0: þarna komstu með akkurat naglan og höfuði auðvitað vissa og þeirra byrja að rannsaka heyrðu, hvað kemur ljósi á honum þá er hann búin að eyða út úr símanum sínum 1257 skilabóðum svona messenger yfir á Mandelson Og akkur þurft hann að eyða þessu.
1: Já, já.
0: Og þegar hérna hann var spurður, akkur eyddur þessu, það er bara að byrja að rannsaka þetta. Já, hann vissi ekki að þetta bara verið óvart. En svo komið ljósa þetta öllu eitt sama daginn og Mandelson máli komið.
1: Og hann er líka búinn að rústa sambandinu við Bandaríkinn.
0: Já, svo leiðist
1: Algjörlega, fyrir að taka ekki þátt í þessu eða leiði ekki hérna, taka ekki þátt í hérna, Íran
0: En það líka út að sitja á London Hann er alveg
1: Hann er náttúrulega bara verja þá eins og
0: hann er alveg eins og hengdur upp á
1: og þú sér það núna hérna, Shell Oil sem er brest hérna og British Petroleum að þetta eru með rosalega þetta eru risastóru olíufélag sem er með mjög sterkum breskum hérna breskum áhrifum skilur, þau eru ekkert að flýtist að lakka verðið á bensín í Bandaríkjunum þó að olían, sko tunnan er komin undir $70, hún er 69 í morgun
0: en það er einmitt ég ætla nú ræða þetta við á eftir samt við Bandaríkin en hittir hann að mála þegar þú segir bara að þú fyrir að minnast á þetta og sitja á London og þessa hagsmuni sem eru svona faldir og tengjast Íran þegar menn eru að segja þetta var nú mistök hjá Bandaríkinum að fara inn í Íran og blaðra og blaðra kringum það þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingana að stjórna sig menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kosninga alveg skýrt, ég ætla að taka á djúbrygginu og hvað gerir hann? Hann að taka á djúbrygginu hann finnur það nefnilega djúbrygginu í London
1: og hann líka að taka á netthenni á
0: býtu það er svo annar mál en hérna, hann að taka sérstaklega varandi London að þann hann að taka á sitt í á London því tengist, því máli tengist Mark Carney fórsætisráðherra Kanada þannig að takta eftir í nú starmifarinn næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið niður í City of London og það er bara spurning um Andy Burnham sem að væntalega
1: það verða bara verða að koma nýja kostningar og það er náttúrulega greinilegt að hann er náttúrulega hann ætti að vera tilbúin eða ætti að vera að verða tilbúin hann er nættir fara að spið sinn reform flokk hann vann gríðarlega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum bæjarstjórnarkosningum eða sveitarstjórnarkosningum og hann svona þeir eru sko valdið búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsætisráðherra sko hann er svona hann er þeim sko svona þú veist þeir eru ekkert sérstaklega hata hann ekki sérstaklega mikið
0: nei en það talaði sé bara svo bara einhver sjöðust mann sem að gæti verið á bakveðan inn á flokksin sem maður myndi styðja í þessum kostningum innan hús kostningum sko
1: já, en sko, en síðan vill hann alltaf ekki verða forsætisráðherra, segir hann sjálfur
0: já.
1: Hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvert það sér ég eftir ekki þannig að kemur í ljós, ég kanni kannski spila bara svona til þess að sleppa undan skæðustu árásunum svona alltaf þessi Rúbert Ló sem að vinna ansi mikið á, en hann náttúrulega miklu lengri för fyrir höndum sko upp á það að gera hann þó hann hafi unnið eitt lítið pínlítið þorpi eða hvað sem hann var skilur þetta þarna daginn sko hann vann reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann hérna en það sem er bara sko Bretland í svakalega vondum málum og hann sagði það hann Trump í gær skilur að hann bara, hann var verið að spyrja hann og hann sagði að ég hef nú búin að spáði helgin að hann myndi nú hætta
0: Já, búin að segja frá því
1: Já, en ég meins og allir voru bara vissu það, minna, það þetta var bara svo æra óstöða hann skilur, þetta var nú og hann sko og það bara þessi mál, það þessi innflytjandi stefna sem bara opin hríka bara brjála þesslega ákvarðin sem eru teknar, það þessi græna þvæla og það það að hætta að bora eftir og framleiða olíu og gas sem að hendur húti og lifir og eigi og kaupa það dýrum dóm á normunum og ég meina og þú veist þetta allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sér saman í andlitinu brettar og laga þetta og ég meina að þú gerir það ekki nema með nýju fólki því þessi menn og Andy Burnham ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko.
0: Nei, það nú þetta sem en það að margan að svo vera að tala það hér við látin halda að London sé einn vinsalasta borg það vil allir flytja til London
1: bara kjafta
0: þetta er bara algjör kjafta
1: gæti
0: þetta
1: ekki verið, sko ég nú nýkomin frá London það er önnur hver búin að slá fyrir sko lokuð jafnilega þessu stóru flottu hérna götum þannig að allir þeir sem hafa verið í London nýlega eða síðasta ári bara, segjum bara og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman London hefur breyst til muna líka bara hvað fólk út á götum skilurðu og hlandlíktin og ruslið út allt og það bara ekkert varðið því að fara til London lengur
0: sem algjör synd því að eins og hvað það var nefnilega flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott þjónusta og leigubílar allt þetta var rosalega flott
1: en það bara og rópustið niðun í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo náttúrulega allur, hinn almenningur brjálaður, hann að fara út á götur í 100,000 talið að mótmála stjórnarfarinu.
0: En það þakka niður.
1: Já, heldur betur. Svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rúð og segja Brexit 10 árum setna. Alveg, þessi fréttamennska er bara brandari, ég er búin að vera sko, maður getur ekki hann aðeins brosa. Hvað dettur það mikið annað?
0: Jú, þetta náttúrulega bara svo augljóst að það þessi tenging, sko, þetta bara ákveðin fjölmiðlar.
1: Já.
0: Og þeir eru meira

0: svakalega mikið út allan heim
1: Já.
0: Og það svolítið erfitt fyrir Rúfa að byrja að tala USA 1 núna. Þegar þeir myndist ekki á það, þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan.
1: Já.
0: Það ár síðan.
1: Nú, ef þeir geta byrja fréttina, Trump bandaríkjaforseti hótaði í dag, ef þeir geta byrja þannig, þá geta kannski komið þessu einhvernig þannig. Að hann sendi ekki peninga til Úganda eða Kongo til þess að koma í veg fyrir Ebólu.
0: Og brandarinn, við þetta alls saman, núna verið að vitna í ríkisfréttastofinni í Íran. Skilur, þeir eru að vitna í óvinnin. Þeir eru að vitna í ríkisfréttastofun í Íran og að það sé bara, já þeir sögðu nú þetta sé nú bara vitlis í Trump. Mm. Trump, aftur á móti, ég skal segja það eitt, í gegnum alla hund og katta tíð, þegar vestran þjóðfjölu hafa verið að semja við Írani í sem sagt, hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum, að þá leiðu þeir eru búin að segja já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál, við skrifum hérna undir og þetta, við skulum gera þetta svona leiðu þeir eru komnir út á að segja, nei, við skrifum ekki þetta, þetta er ekki svona þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot alla tíð og vegna þess að þeirra samningatakni þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta, þetta er ekki rétt og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaðar skiluru og svona tegjaðalopan geta teiktan Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitleysu, það þess sem þetta hefur verið þessi dans fram og tilbaka, hann bara sendir bombunar, hann bara sendir sprengjuflotur og droppar þeim á hausinn á þeim, sko. Og málið það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við bandaríkjana, vettur tvö ár, hvort sem það verður J.D. Vance og Rubio eða Kennedy eða einhver, hver sem tekur við því, það verður alveg örugglega republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag, að þá verða það að kunna þessa aðferð að láta þessa Írani ekki komast upp með neitt múk.
1: En það kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski fríða stellingar í rauninni núna.
0: Já, vonandi.
1: Já,
0: það bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur.
1: Já.
0: En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu, skilur, og það er náttúrulega bandaríkin stjórna sundinu. Þeir eru ekkert að fara í burt úr sundinu, sko.
1: Nei.
0: Og Íranir eru ekki að fara að taka krónu fyrir hérna að fyrir olíu sem eru að fara hann í gegn, sko. Mm-hmm. Þeir bara taka fyrir að hafa sína olíu, sko.
1: Já, já.
0: Og málið þá endanum snýst þetta allt peninga og hvað þeir geta stólið miklu. Og eignirna eru sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir, en eru allar fristar núna.
1: Já, en það er samt búið að tala það og
0: þeir geta fengið eitthvað af þeim.
1: Já, þeir eru að semja
0: það. En þeir geta fengið það bara í vörum.
1: Já,
0: og eins og er.
1: Akkurat.
0: Bara í matvörum, sko.
1: Já,
0: fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
1: Já, þeir stýra því. Vilja stýra því. Þannig að það er eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð því að menn, það er svo mikið tortryggni á báða bóa að menn vilja sjá að sé staði við.
0: Bara tortryggni í 47 ár.
1: Já.
0: Málið það þessi 60 dagar, þetta er bara yfir, hérna, þessi 60 dagar er yfir núna sumarið, hvað sem er ekki í gangi, og ammalið, þú veist, 250 ára ammalið hjá bandaríkjamönnum er núna 4. júli, og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga, þá held ég að það verði, ég held að hann sé ekki búin að klára árasöndina á þá, sko. Sko, núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnungumálastofnunin er að fara hann inn að skoða.
1: Já, hún fær að gera það.
0: Já, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko. Þeir eru búin að segja þetta að leifa að gera og það fara þannig bandarískir sérfræðinga með og til þess, þetta skiptir voða miklu máli fyrir Trump að þessi sýning komist í hendurnar á bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Til þess geta sanna það að þetta er að kjarnorku úrænýjun sem þið notuðu í kjarnarku hérna geimi sitt kom frá bandaríkjunum í gegnum Obama og Clinton, í gegnum
1: úrænýjun Já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úrænýjun og síðan Obama
0: Já, þetta er hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari of state að utanríkisráðherra hjá Obama, sko, þau eru saman í þessu Þau eru saman í þessu í gegnum díl sem fyrirtæki sem hétt Uranium One eða Uranium 1 Og svo er spurning hvort að Norðurkóra sé líka þarna nálægt með úran frá sama stað, sko.
1: Já.
0: Og en allavega það er mikið atriði og Sýrland sem að þú veist, þannig að við erum að tala um þessi þrjú ríki, Norður hérna Kórea, Sýrland og Íran, ef að þetta úranium sem að þeir finna þarna í Íran, ef að þú getur, að því það hefur sérstök einkenni, Þú veist,

0: náttúrulega ekki efnafræðingur en þeir vita alveg nákvæmlega hvað það kemur þegar það hendur það.
1: Já, já, já, greina þessu sko.
0: Og hérna þannig að ef að það er frá bandarkjunum og kemur í gegnum í þetta Uranium One, að þá er þetta náttúrulega, þá er það bara sko landráð. Þú veist, styrkuð af
1: Obama
0: og Hillary.
1: Já, já. Það akkurat það sem ég held að segja að reyna, þeir eru að sanna þetta.
0: Já, held að já.
1: Því það rimlarnir ekki langt undan þarna.
0: Nei, og það líka margt annað. Sko.
1: En það annað í sögulegna Guðmundur sem við ættu kannski að minnast á að þið erum í Íran að bara fyrir auðlýsingar að það hins vegar eitt vandamál og þessi samningur tengdur að það náist friður í Líbanon.
0: Já, já.
1: Og svo bara eftir því sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku þá er bara gefið í og þá er bara skoti og skoti frá Ísrael á Líbanon
0: og þetta er
1: Trump bara að taka hann netta njá allt svakalegi gegn
0: en það líka sko í rauninni hefur Trumpir að verja netta njá fyrir hans eigin fólki sko fyrir Ísraels mönnum skilur og ef hefði ekki verið Trump þá væri Netanyahu líklega spurði að þú veist, hefði væri í delinu og hefði verið dæmdur skilur hann er búin að vera haldunum fyrir utan jæli sko í mjög langan tíma
1: já. En þess vegna þarf Netanyahu þess vegna þarf hann stríð til þess að dómstólarnir fargi að grípi
0: eins og leiðtogar Evrópu eins og leiðtogar á annan hátt
1: já.
0: Og máliði það að hérna að það er alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanyahu í þessu máli sko.
1: Nei.
0: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessa þjóðir bara, maður vonaði svo innilega að það komi friður á þessu svæði og þannig að fá að njóta sín.
1: En það er bara þetta sem trufla samningi mest og þess vegna spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við Netanyahu, hann sagði, þú verður bara að gera það grein fyrir því, það hataði ykkur allir og við erum einu vinnir ykkar og ef þið alltaf að fara að
0: móka okkur
1: og bara svíkja, að þá bara er þið einir.
0: Já.
1: Og það er spurning hvaða áhrif það hefur.
0: Já, sko, Netanyahu er náttúrulega þreki hundur og hann fer bara eins og langt eins og hann kemst, eins og allir, margir, eins og Trump sjálfur líka skilurðu.
1: Já, allir.
0: Þeir hægt ekki verið og konum yndrastir.
1: Allir.
0: Þannig að ég held að, en aftur á móti þá náttúrulega er Trump með, svo hann er ríkari og ríkara og starra land með meiri vopn og Ísrael var náttúrulega ekki á möppunni. Nema fyrir nema út á bandaríkjunum og bandaríkin er að nota Ísrael svolítið í miðausturlöndum skilur fyrir sig, beita en fyrir sig í alls konar málum og út allan heim skilur þannig að við skulum bara vona að komist friður á og hérna og sérstaklega í Líbanon þegar þetta er búin að vera sko, ömulegt
1: alveg svakar
0: í ára sko, tíu sko.
1: Trump vill heldur nefnilega byggja þar allt upp
0: já, sko, líka
1: þá bara aftur París Östurlanda en það umskulum sjá bara það tímilegi þetta er ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að trublar þessa samninga
0: já, það er alltaf bara alls konar hluti skilur, alltaf breytafnir reyðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur vegna þess að þeir náttúrulega er að missa rosalega spón rask sínum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að geta mann uppalara marka hana fram og tilbaka og þegar sitt ég á London seldi sko öll skuldabrefin skilur sem að öll skuldabrefin hérna sem að þetta er peningandi sem að Úkraina hefur fengið, Zelensky hefur fengið megnið af þeim eða hefur City of London selt sem Eurobonds, skilur gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða veðið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London er búin að vera að selja og bankarnir í City of London, ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu í jörðu er í austur Úkraínu og það er svæði sem rússatnir eru með.
1: Akkurat.
0: Sem rússatnir eru á þeim núna. og það ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumönnum þess vegna verður, þeir halda stríðun áfram og þeir verða gera allt sem þeir geta og núna verið að sko að núna er planið víst sem að maður skynjar og les að safna krafti núna og bíða Trump út sem sagt í 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með liðin í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og
1: 31
0: þú veist þú veist að því, þessi skuldabréf koma til greiðslu einhver tíma skilur eftir einhver tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarnir taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessu bréfum.
1: Já, en ég samt ekki alltaf vissi að Guðmundur bara svona við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar, en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópusambandslöndin og hluti NATO er komin og fullt í að dæla vopnum
0: já,
1: og þeir dæla, sko við Íslendingar erum einmikluð í þetta
0: já,
1: og þeir dæla svo voru eðilegja rosalega nýr og krímska í gær brúna og já. Líka inn í
0: þeir eru að gera það en málið er það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur
1: þeir eru að kipta bandaríkjumunum
0: bandaríkin eru líka er í stríð annar staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig og málið er það að Evrópa alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framlegt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum og þessum er aðalega þessi drónar skiluru sem við verið að framlega
1: en svo eru þið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbúðalegar eða þannig
0: og það er verið að breyta þetta fólk niður sko það hefur verið að koma nýjar tölur að sjúkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málaliða 2,4 miljónum manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessar tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
1: já. En ég held samt að sér svolítið logið í fréttaflutningi tölur sko
0: já það getur meiri verið
1: en þetta er samt hryllilega háa tölur
0: já og hérna það er aðalega logið tölurnar hjá rússum sko, sem maður er alltaf að gera miklu hærri en það eru rauninni
1: já ég heyrði það en hérna Guðmundur við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu heimsmáli hér í fullum gangi Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson alveg á fleygiferð komum strax aftur

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Heimsmálin hér glæni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að fara yfir ýmismál. Erðu en Guðmundur, það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og aðal manneskinu sem að
2: Úrsúlu
1: Úrsúlufondilægin sem að virðist vera væntalegu næsti einræðis herra
2: hún hafði sér að það var þannig hún er drottningin í Brussel eins og hann kallið
1: já, er hún það? Er hún kallið það?
2: Já, þess að því náttúrulega fólk náttúrulega er að gera grína hann en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus hneykslismál varðandi hana og klíkunni kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki sem fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og eftir að gera það mál allt upp og ég ætla ég ætla kom inn á það eftir ég ætla sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem sagt, sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara, hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa sem sagt á gegnum síma og eða sem sagt gegnum hérna
1: þú veist, það er lítið klika sko.
2: Já, lítið klika og það er Zelensky, það er Merz, kanslari Þýskalands og það er Macron, forsætisráðherra hérna Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkjana er að gera í heiminum ekki bara þú veist, hafðan sérðu strax fingraför sitt í af London og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum með ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til þess að komast til valda á sínum tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona hún sé eins og hún er að svona frálsli í fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
1: sko, efnaðarspálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
2: og þeir það neyta sérst, að þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sérst að eyða samtölunum og skilabóðanum og öllum í grúpunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega að þeir sem eiga síma, þeir sjá það, veit að það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifa. Þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsværi gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump, að það náttúrulega er bara sjálf hætt, sko.
1: En sko, Guðmundur, tókstu það ekki eftir einu núna á G7 fundinum, sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði hann náði hann fór á meðal sko, það stundum sko þannig að þegar þú veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin
2: það
1: er bara eins og úlfurinn og hann þeir slógust það ég horfði á myndatökunar að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið fyrir hliðin og tröpa á myndinni heildarmyndinni og það var alveg stórkost þetta er að Starmi var að henda sér að baku því eins og hann var orðin síamst það var eins og síamst týpur við Trump, því að hann varð að klessa sér upp á hann þannig að sjá hvað gerist einmitt er svona en auðvitað nær Trump þessum upplýsingum auðvitað veit hann allt þetta hvernig þeir eru að spila en það er aðalega sem er alvarlegast hverju það eru lygarna gagnvart almenningi í þessum löndum innan ESB gagnvart okkur og Noregi og öðrum þjóðum, Grænlandi og öðrum þjóðum
2: og sko og hann veit allt sko hann veit að Trump veit að manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það allt skilur. Og honum náttúrulega bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda. Og hann sem sagt og núna sem sagt Fauci að fara í yfirheyrslu þeir hann búinn að fá subpoena skilur hann búinn að fá að búa kveða hann búinn að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
1: hann búinn að fá stefnu vitnastefnu
2: já og hérna en málið það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverra þingnefnd og viðurkenna að það hafi logið að henni skilur og sem er þó fangelsisdómi fyrir Fauci er náttúrulega bara einn af einhverjum svaðalegustu sko svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar hann mun verið en Mengele sko var ég held að það sem ég ætlaði að segja áðan það sem að ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklöðum sem við erum að fara á fund í Kína.
1: Já.
2: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína. Hann verið aldrei, sko, það engin sömmet að fara í gang, það einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandar ekki fórseti til þessu þurfa að vera á.
1: Já.
2: Og það, sem sagt, það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram með þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári og C5 er Core 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína, Japan, Bandaríkin og Indland. Þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn sem að þarf að taka til greina með í framtíðinni. Það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu. Skilur sem voru einu sinni rík, sko, þau eru orðin fátæk núna. Og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar, vegna þess að það átti að koma eins og á kínverja og þess vegna var þetta kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun. Og þetta byrjaði allt í Wuhan, það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði var að financera. Með aðalum innan kínverska hersins en þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem er forsetinn skilur ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér skilur þetta eru náttúrulega milljóna ríki og hundruð milljóna manna ríki þannig að ég held það og mennir svona að hugsa það og tala það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin sko Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði og það þanga verði allir dregnir fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni og þeir eru bara fólki þá verði tekið fyrir herrétt og dæmt og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál.
1: Já, sko Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalæknir bandaríkjanna á tíma einmitt með Trump á fyrra tíðanbili og hann náttúrulega laug Trump alveg yfir fullan af því sem var að gerast hjá lifja fyrir risanum og ég ætlum geta að fara nánar onni í það í sjálfu sér nema það að nú er búið að fletta rosalega ofan af mörgu því starfsfólki sem að hafði hæst og var virkast í lifja framleiðslunni, í markasetningunni talsinn talsmenn og komið fram í fjölmiðlum anna og svo stjórnmálamennir sem lög. Þetta er bara heil mafía þegar uppi staði hvað fólk þetta var og síðan sko er sko stefnunum eins og ég sagði í vitna stúkur hann núna og það verður mjög örlagaríkt fyrir hann að fara að ljúga að þeir eru konum með svo mikið að sönnagögn og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú er búið að finna þessa USAID peninga það er búið að rekja það til Wuhan að hluti að þróunarsjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar bæði Obama og Fauci þeir eru báðir á þeirri mynd á þeirri plötu þannig að Fauci getur ekki logið ef hann kýsa að gera það þá hann bara í fangelsi
2: hann er hvað sem er í hann er búin að ljúga sko fyrir
1: en ég bara segja að þetta er staða málsins og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg heljarinn að falið hvað þetta er orðin alvarleg staða að hvena bara Fauci verður tekin og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondi lægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki biljón evra, fyrir að kostaði það.
2: Já.
1: Og þetta eru upplýsingar sem búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer, og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinum einn á línunni líka, þannig að hún hefur bullandi eigin hagsmun af því að hafa keypt svona mikið magn, það þýðir 10 skammtar á hvern mann á öllu evróska efnahagssvæðinu. Og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur. Að núna til dæmis sem að segja við okkur, fjármálaráðherra segir núna, við erum nú að borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID-skuldir. Býtuvinnur umkvært að tala. Akkur hefur íslensku þjóðni til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu, hvað voru notaði margir skamtar og hverju var stólið að við það var panta allt og mikið.
2: Við eigum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendingað og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandi.
1: Það er það sem er að gerast.
2: Selja okkur þetta hennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns,
1: þúsundir manns og skaða og fyrir utan allar lygarnar
2: og svo
1: og dauðsvöll og svo en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta farið hér
2: er náttúrulega ekkert að þetta gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni
1: er bara farið
2: og þeir bjuggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur
1: gleymdi nú ekki hver skipaði rúf það var náttúrulega skessurnar að það er sem voru í ríkistjórninni þá bæði Katrín og Svandís getur ímyndað komboðir.
2: Tröndurnar tvær.
1: Nei, ég segi það nú ekki. En ég meina þær voru alveg sko og þeir var að vera að spurja, með þess að alþingismenn voru að spurja, að hverju fáum við ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar. Nei, það mátti ekki gefa það upp. Það mátti ekki gefa það upp einu sinni og við höfum aldrei fengið þess að tölur alþingi fekkar ekki og þetta er bara brota á framkomu þetta við þingmenn og hvað þó við þjóðuna sem að hann eru okkar fulltrúar þannig að svona var þetta gert hérna og núna er þetta málum með sér að ég gæti ekki annað að hlegi þegar ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málaferðum út að glæpi gegn manginni og veist hvað hann segir núna það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo íslensku þjóðinni að það er bara ekki hægt að horfa upp á það.
2: Já, 95% ætlaði að kjósa Kamala Harris.
1: Já, en já, segðu, en sko, en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfa þeir bara sjónasviðinu, detta út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engi veit neitt með.
2: Nei, nei.
1: Hvað er þetta fólk í dag sko, sem ber ábyrðina?
2: En það er engin spurning, Arthur, að þetta er búin að vera svakalega breytingar undanfari 1.5 ár með Trump og hann er að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og Modi og þessi nýja stelpa í Japan.
1: Já.
2: Ég hérna ætla bara að vona það að þessa breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, hana, að þetta fólk náist sem þetta sérstaklega varandi í COVID hefna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og, og allt þetta ég vona að þið ná að standsetja og, og starta þessum, þessum réttarhöldum herrétti í í Wuhan á, á, á þessu að næsta ári.
1: Já, já, já. Það, já, þetta alltaf gerast. Ég held að núna bara upp á stefið hvenær verður Anthony Fauci handtekinn.
2: Já, já.
1: Það, og það, það, það byrjun og þá
2: það fyr, er núna í júli.
1: Já, þá fyrir boltinn bara að rúla. En það líka annað í Ísö, sko, það við þekkjum það, það talað sko, að það sé plan í gangi. Mm. Og þú heyri ekki að stjórnmálamenn segja, nei, ég hef plan. Mm. Og þetta segja í mörgu löndum. Mm. Við erum með plan.
2: Já.
1: Planið er í raun og veru að, árið, að það er agenda 2030
2: já, já.
1: Og það er sama ár og já, ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu mm-hmm. að það er fyrir hugað innrás í Rússland já. Okkur sagt að við séum koni stríf í Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp já, í að hugsa þannig og síðan þetta plan og agenda já. 2030 að það er sko áætlun sem öll aðaldaríki sko samræðu þjóðana samþyktu árið 2015 og þannig að menn eru að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og sko og margir tengja að þetta er náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá hérna World Economic Forum en hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja sko þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistinu eftir faraldurinn og hraðast afrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt
2: já.
1: Og endur skoða sum efnaskerfi þannig að þá átti bara þeirri þessina núna er þessi áallun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki þau eru 27
2: já,
1: í dag þau þurfa að ná þessum 13 viðbótar og til þess að taka þeim fullveldið
2: já.
1: Þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
2: þeir eru að reyna þetta sko
1: þeir eru að reyna þetta en nú eru bara orðið valdaskipti bæði Bandaríkjunum og Bríkslöndin búin að segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur til við fáum bara tírann í staðin svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera að svo reyna að tæla okkur inn í
2: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópusambandinu að hérna, að yfir, yfir hersveðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði Það er engin hætta af rússum því miður. Þeir eru ekki að fara að ráðast inn í Evrópu.
1: Akkurat.
2: Þeir eru ekki að hafa ágjörðu þeim.
1: Nei, nei, en það er bara þetta sem er.
2: Já.
1: Menn er að leika teimur skjöldum.
2: Já, heldur
1: betur. Og það er eins gott að Íslendingar átti sig á því að, og gefi sér tíma til þess að huglega hlutina en ekki dæma á fyrir
2: því.
1: Hvað það er sem er verið að gera með íslensku þjóðuna núna.
2: Nákvæmlega.
1: Við bara, hérna, það bara menn eru að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist.
2: Já, já, eins og venjulega.
1: Já, það bara þannig.
2: Já.
1: Og svo vill Guterres, hann vill þó 1,3 trilljóni dollara
2: sá,
1: árlega í loftlagsjóði.
2: Sá er náttúrulega bara, hann er búin að fyndi, sko, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að hérna að saminu þjóðin sé að fara hausinn í águsti þegar hafa þær ekki efna að borga laun.
1: Nei, nei. Það er þessum að þurfa að þjóðir heimsa
2: og hann er búin að vera að spá heimsendi
1: já.
2: Sko hverju ári í 10 ár
1: ef ekki lengur, bara svo Greta Thunberg
2: já,
1: það er bara þannig
2: síðan hún var 10 ára
1: já, við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin við þökkum fyrir að hafa það sem allra best blestar til næst
2: takk

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mjög langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki verið ESB.
1: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
2: Já.
1: Og til dæmis sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á það þannig er það ekki?
2: Jú, ég býstu því.
1: En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
2: Akkurat.
1: Nú ég langar að spyrja þig nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi þínu?
2: Mér finnst það vera fullveldið og ég meina þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við færum valdi yfir mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hennu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla, maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum. Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur á því að ákvarðanirnar séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En, ég segi það samt, mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarf og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætum að halda því áfram.
1: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal hans vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipana.
2: Mm.
1: En núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
2: Rétt.
1: Þá er það bein réttarskipun, það er að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert snæða það.
2: Nei, og það fyndum við nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sætið við borðið.
1: Já,
2: við erum með öll sætin við okkar eigið borð,
1: já.
2: Við erum með sæti við þetta borð sem þú ert að tala en þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það er í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta er á engan hátt sambærlegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
1: En þeir myndu segja að miðað við fólksfjölda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti,
2: 6
1: þingsæti, en það er ekki hægt að fá færri en 6 þingsæti, er það ekki rétt?
2: Ég ætla að sá það í gæri en fyrir daga, það er engin með færri en 6,
1: Ekki basta heldur,
2: En það er líka bara,
1: við erum fámennasta ríki.
2: Íslendingar eru heimsmeistari öll út af höfðatölu með annars, þannig að þetta, það er hérna, þau rauk gangi
1: þegar. En menn nota þetta, að fá 6 þingmenn. En ég meina, nú voru Bretar, þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnstu kosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
2: Já.
1: þeir sögðu að þeir, já, og þjóðin var nú sammála því, þeir greitu atkvæðum það 2016. En nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandið, þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæð. Já. Þetta meðal annars þau rök sem eru notu núna, hvað segir nú það?
2: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sér rauk fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel.
1: Já, þeir voru ekki í evróska efnahagssvæðinu, þannig að já, það var annarkvort eða hjá þeim.
2: Einmitt, það eitt og sér er svona frekar langsótt. Hitt er að ég held að sko Bretar hafi bara til maður svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu, hvort sem þeir eru utan eða innan þá það er svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu sérstaklega, því það er auðvitað ýmislegt sem Evrópusambandi gerir
1: og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi Brexit 2016 mikið meirluti breska stjórnmálamanna voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandi og það var ekki fyrir hann Boris Johnson skipt skoðun þannig að það fengi einhverja íhaldsmenn með sér þannig að þetta er kannski en hér á Íslandi þá höfum við ekki meira hluti þinginu fyrir þessu
2: nei, engan vegin
1: og þannig að það er nú svolítið öðruvísi staða sem við erum með þar
2: já, sko. Þetta er allt gert með mestu naumindum hér heima ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltanum á stað og vonast til þess að hann rúli sko.
1: En ung gegn ESB nú, hvaða leið til þú vera áhrifaríkust til að sannfæra unga kjósendur að hafna aðild?
2: Ég held að í fyrsta leið þá er náttúrulega sko jásinnar eru að halda fram ýmsu sem er annarkvort dálítið loðið eða jaðrar Já, það líkist stundum hræðslóróri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað er í samningnum margir af mínum mönnum og ég er eiginlega að sammála því, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hver í þessum samningi og með dettunum í hug þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á Rúf ekki fyrir lengur síðan sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki 5% eftir það, það eina sem er umsemjanlegt er tíminn sem þið takaðu upp á Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hinar og þessar undanþáur en það samt loðið eru það undanþáur sem eru festar í stofnsáttmála sem eru ekki hægt að breyta með innróma samþykki eru það svo kallega sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega.
1: Og dómstólsins til lengri tíma.
2: Akkurat. Ekki? Og mér finnst það af og frá, nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur, mér finnst það af og frá að við reyðum okkur á árlegt samþykki eða við reyðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað, það getur hvað sem er, að það, allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það. Tímabundið. En nú erum við komin út í...
1: Já, en svona Kjartan, hvaða Já. Svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa? Nú er fólk farið að tala þessi mál, það er stutt í kostingar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslu, heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar. Hvernig upplifir þú þetta?
2: Ég held að sé þetta að þetta sígilda með það er húsnæðismálin og hérna vextirnir en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum mig þessu góða bandalagi þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög hvað var að segja þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
2: Og maður hefur mikla samúð með því og það er ómótstæðilegt gillibóð ef maður heyri það að þeir gætu lækkað en sem ég heldur endar að þeir myndi ekki
1: en þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallaða röksemd eða áróður jáfólksins það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífurlega og háu vextir
2: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir
2: jú.
1: Og það er þetta atriði En nú er það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
2: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og venjulegt fólk þekkir það. Þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbúð þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugað því að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En er unga fólki að tala sko, náttúrulega það er spurningum að eignast íbúð,
2: Já.
1: Að líka tala hátt matarverð.
2: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atvinnu sem að einhverju leggja á
2: það? Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungs fólks í Evrópu þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga er há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög lágt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það er það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við förum ofan í hann. En ég get eiginlega ekki sagt annað en að þess að Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009. Ég held að það sé ekki að segja þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atriði og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því. Það er ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eiríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna er dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öðru hvoru þar sem vextir eru mjög háir.
1: Nú erum við aðlar að evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því er ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur er þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðið en akkur ætti það hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tollur sér lagður á það, við erum að flytja þetta inn í stórun stíl og...
2: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafinsla hérðum gengur upp
1: en... Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi
2: Já, þetta er gott dæmi, það er þetta sko ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega yrðu þá ef að Ísland gengin í ESB þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur þar að segja ferskvöru sem er framleitt hér
1: Já, hún, er, það miklu, hún er miklu dýrari
2: Já,
1: hér
2: Já, auðvitað er hún dýrari
1: En þá verðum við að berðum að leggja þá íslenska landbúnað að kollvarpa
2: hann
1: íslenska
2: bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka að menn vera átt að segja á því enn og aftur kemur þetta það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eiríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að mætti gjarnan vera meira en það má alls ekki vera minna því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar hvað þá eða
1: En þeir geta þetta bent á það Kjartan að verða á íslensku landbúnaðvörum er miklu hærra heldur en evrósku meðal annars vegna þess að Evrópa greiði niður
2: Já.
1: Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
2: Rétt, en þarna velti ég fyrir mér, erum við að bera saman, sko, kaupærið út í búð eða erum við að bera þetta saman miðað við kaupmátt?
1: Já.
2: Ég er ekki með þá hreinu, en ég held að, sko, flest þessi matvæla verðs umræða, hún er náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki miðað því að kaupmáttur í Íslandi er mjög hár. Og ég sá nú bara tölu frá, held ég, Eurostat það að, sko, matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis er lægsta hlutvallið á Íslandi af EES ríkjón, þar að segja, og Evrópusambandinu, 8% hér. Þannig að það er blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala um kaupmátt á sama tíma.
1: Já, en sko, ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu.
2: Já.
1: Og til dæmis að þú væri kaupmaður, að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðvörum, smjör til dæmis, selta á mjög lágu verði fyrst til að byrja með.
2: Mm-hmm.
1: síðan þegar að við erum háð þessu þá náttúrulega hækkar verðið.
2: Mikið rétt.
1: Sko þetta er nefnilega mjög flókir numræði raun og verið ef við förum út í hana.
2: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattur. Þetta er þekkt að Svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara vegna þess að maturinn miklu ódýrari þar.
1: Já.
2: Við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum. Þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað geti gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað er það, sko, hver er að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það er, því að við erum svo langt frá.
1: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á evru. Og hérna, og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
2: Að sjálfsögðu.
1: Þá erum við að tala fullveldi sem þú myndist á áðan og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það er lýðræðis hagsmunir almennings.
2: Já.
1: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandið? Hverju fá Íslendingar það ráðið og hinn almenni það talaði að þetta sé í þágu venjulegra Íslendinga en það er spurning lýðræðis hagsmunni hins venjulega Íslendings eftir að við gengjum inn í Evrópusambandið.
2: Það er engin spurning að þeir myndu rýrna lýðræðis hagsmunir Íslendinga.
1: Á hverju myndur þú segja það?
2: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
1: í minna. Þessu mikilvægum málum, já.
2: Já. Í þessum mikilvægum
1: En það myndi koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og en almennu borgari. En elítan hefði þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingunum venjuleik, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná til Evrópu gegnum Íslensk stjórnvöld. Þannig það er eiginlega tvöfalt kerfi.
2: Þetta er lengi bóðleiðina, það segir sig sjálft.
1: Er það ekki tvöfalt kerfi eiginlega? Það Íslensk stjórnvöld sem margir gagnrýna út af einsu og svo er það
2: Það má segja það sko
1: það.
2: En það er náttúrulega líka bara að sko, Evrópusambandinu er stjórna á margan hátt mjög ólýðræðislega Forseti eða hérna
1: Forseti framkvæmdastjórnarinnar
2: er ekki lýðræðislega kjörin
1: sem er valdamesti embættismaður í Evrópu
2: Nákvæmlega og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema að sé búið undirbúið ykkur bakherbergjum fyrst og leggja þau fram.
1: En þeir myndu segja að Íslendinga fengju einn meðlum af 20 og þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengju við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfara, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
2: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni meg ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held.
1: Já, þeir eru ekki að gera það,
2: já. Þannig að það er ekki að segja að við sem að fá fulltrúar framkvæmdastjóra.
1: Já, það má segja það.
2: Við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn, en hann má ekki vera ykkur í hagsmunagæslu fyrir okkur.
1: Þannig að ef að Íslendingur væri til að við settur yfir landbúnaðamál, þá verður auðvitað sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á að slá.
2: Nákvæmlega. Með öðrum orðum það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum, sko.
1: Nei. En þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvert þar að segja þessi sex þingmenn sem við fáum í á Evrópuþingið og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo er það spurningu ráðherraráðið.
2: Já,
1: hvernig það hefur áhrif. En nú er líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
2: Já.
1: Nú er talað það að þegar ég afnema það og það er gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskosti það er talið að það verða að breyta þessu til þess að það auka samruna og miðstýring innan Evrópusambandsins en aukin samruna og miðstýring er í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem er líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu og alls konar vandamálum sem þið standa frammi fyrir.
2: Ég er ekki sannfærður að það sé, ég held að sé bara að sko
1: En þeir trúa því
2: þeir trúa
1: og
2: því,
1: þeir vilja þá afnema neitunarvarnir.
2: Rétt.
1: Já, ég er bara að benda á það.
2: Já.
1: Þeir hafa rök fyrir því,
2: já.
1: af hverju þeir vilja takmarka, hérna, völd smárík.
2: Já, mikil ósköp. Það er, svo ég, já, það er bara bölvað þessin að vera með 27 ríki með neitunarvald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrirsjáinlega þróun, en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
1: Nei.
2: Nei. En þetta líka mjög varhugavert fyrir okkur því að sko, líka sýni það við okkur ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandi stefnir í stjórnarfæri sínu og áherslum það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu svo Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar þannig að Já.
1: Nú það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
2: Já.
1: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríkja í Evrópu. Mm-hmm. Nema, ég held að Holland sem nú kannski svipað fyrirkomulag við, ég veit ekki hvernig staðan hjá þeim öðru leiti. En við erum með tildalagt. Nú það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameiglega stefna í lífeyrissjóðsmálum. Þetta ekki atriði sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
2: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega fáir.
1: Þetta tæknilega flóki?
2: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki mikið að velta því fyrir sér bara ef ég var að hreinskilja.
1: Ég meni það stórt mál, ég meni að það er að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% af launum.
2: Já, já, mikið lósku.
1: Í þetta,
2: já.
1: Já, það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
2: Já, en það er bara það sem ég veit allavega er að sko...
1: Því söfnunarsjóð,
2: því
1: þeir eru með svona yfirleitt en gegnustreymissjóð sem er alveg stór vandamál. Og næst ég búin að í Frakklandi þá er ríkisstjórnin að hrynja það í raun og veru út af þessu máli varðandi eftirlaun.
2: Já, það er, Frakkar eru í mjög vondum máli með þetta að það eru, sko, held ég er að reyna að finna hérna glæruna það, ég er með frá góðum manni að ég held að sé 3,5 sinnum landsframleiðsla Frakklands sem þeir skulda í ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega mjög alvarlegt, sko.
1: Já, en sko, þá er spurningin hvað gerist ef að hérna við göngum þarna inn
2: Já.
1: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið.
2: Já.
1: Síðan ákveða stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía,
2: Já.
1: Eins og Frakkland,
2: mm-hmm.
1: þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almennar reglur sem að binda öll ríkin Já. Í lífeyrissjóðsmálum.
2: Það getur gerst.
1: Og þá, já, Við erum búin að afsala okkur fullveldinu,
2: mm.
1: þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum,
2: mm-hmm.
1: við erum búin að hérna, stöðla að breytti stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins
2: Já.
1: Og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það er löglegt samkvæmt okkar stjórnarskrá. Þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndir alltaf svara á þann leið að þetta er rangt að vera að tala þetta vegna þess að þetta er ekki orðið að veruleg.
2: Þarna finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lendi þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur, við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandi er að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni tæknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, en oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag sé reglugerðir. Ég held bara að menn muni vakna við vondan draum í daginn að þetta sé ekki málið. Og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn? En þess að þú, sko, fyrir Bretar gátu gengið út með herkjum. Ég held að sé óhætt að fullir að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu. En þess að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki. Og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna, þá er það næsta víst ómögulegt. Og þannig að menn þurfa að hugsa með sér, reyna ímynda sér, hvað, það er svo margt sem getur komið upp á, það sem við munum sjá eftir því, að geta ekki neitt fullveldis réttar eins og tekið okkar einu ákvarðanir.
1: En þetta er mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa.
2: Nákvæmlega. Þetta snýst
1: þetta er þeirra framtíð.
2: Já.
1: Þetta er eitthvað framtíð.
2: Ja, algjörlega.
1: Og þeir eru með verið með 10 þúsund milljónir í þessum lífeyrissjóðum.
2: Já.
1: Og við sjáum það að norðmenn með sín olíusjóð, meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
2: Já.
1: Að vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér, en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna utanríkisráðherra núna í Noregi þegar norðmenn ætlaði að semja um aðild og það var fest.
2: Já.
1: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
2: Einmitt.
1: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi segja menn ef við samþykkjum þetta.
2: Já. Ég held að það verði erfiðara fyrir þá sko ef að þeir eru þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein?
1: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru hins vegar öðru skefnaðsvæðinu, Sviss er ekki þar, þeir eru bara í eftir.
2: Þannig að þá verði það bara, þá verði ansi svona einir á báti norðmenninir, frendur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
1: En sko, Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðar framleiðsla á mann sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur ekki á mann, þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið. Það er svo týr.
2: Já.
1: Þannig að það verið kannski rétt að, en það lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
2: Já.
1: En,
2: og það líka gaman að benda á það, við erum að tala hérna, þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland, sem
1: Já.
2: Er í EFTA.
1: Já.
2: Þetta eru á flestum mæli hverjum farsælustu ríki Evrópu. En, er það ekki umhugsunarvert?
1: Já, akkur er hans vill ekki Sviss gangi Evrópu saman það. Það vil ekki Liechtenstein gangi og þeir eru miðri Evrópu
2: Já.
1: En góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon hann er frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana nú við ætlum að líða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingahlé Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að, veldur miklum titringi, hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi.
2: Mm.
1: Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?
2: Ég held að það sé bara mjög takmarkað sko því að...
1: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hrættir við að
2: tanda? Já, þetta er þetta það en það líka bara þetta er tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópu málunum inn í það sko. En, og ég verð að segja það að

0: eða, já, í Evrópusambandinu, þar mjög mikið verið að reyna, sko, jú, ESB að gera alls konar, þeir eru með hann hælispakka og, og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta, en allar þessar lausnir eru að snúast meirum að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans. Og það líka rættur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin, þarna í Suður Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi, hafa verið hripleg ára bil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því, sko, norðarlega. Ég held að Ítalíðnir og Spánverðarnir og Grikkirnir eru búin að þrábyðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna en það gerist ekki og í staðinn þá þessi hælispakki ESB sem hann það búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni það finnst mér ekki ákjósanlegt það, hérna, þetta var nú mál sem kom inn í alþingi vor með, já, tölverið fati eða fáti, segi og snerist það að það var við þurftum að innleiða hlut á hælispakkanum ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax en maður veit aldrei hvað gerist næst. Já, já. Þannig að sko lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað svo stendur í pólitík, hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhver lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjörborðinu og komi sér saman að hvað ég að gera í því. Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta. Nei. Sem svolítið, já, það sem við værum að gera með eingöngu í ESB.
1: Nú, Spánverjarnir voru að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum, sumir segja 800.000.
0: Já, þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
1: Já, ég meina, þannig að þeir voru hann 400.000 til viðbóta. En þannig að sjáum við, þeir verða að gera þetta því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki en þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En já. Þeir geta ekki stýst landamærunum. Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið en alltaf að gefa þeim meiri réttindi á grundvallar þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heldur að skaltu skálkin þó hann skaðið ekki meira eitthvað svoleiðis.
0: Já, þetta fullkomlega óabyrgt að gera þetta svona og
1: þeir lenda hérna, þeir koma til Ísland.
0: Þetta
1: þeir koma hluta af þessu fólki ekki til Ísland.
0: Já, þetta fólk sem Spánverjar að gefa dvalarleyfi þá komið inn á sengin og má koma til Íslands því eða má sér samkvæmt. Þannig að
1: verði bara við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólk. Þetta kemur allt frá Afríku, þetta fólk. Þetta kemur þangað, þeir eru viðurkennt hvernig það sko. Þannig að...
0: Þetta er bara áhyggjefni að, sko, fyrir okkur.
1: Þetta er náttúrulega eitthvað því að samfélagið að gera sér grein fyrir því að það sko, hvenar samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál? Það er þetta sem að...
0: Einmitt.
1: Hvað þurfum að ganga langt?
0: Þar erum við aftur, komið enn og aftur að sérstöðu Íslands, því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm, viðkvæmt lítið blóm og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu. Spánverjar eru náttúrulega, hvað er ekki hérna, ég man ekki hvað búa margir Spánverjar, það eru 20 miljóna.
1: Það eru 40 til 50 miljóna, ég hef ekki náða 40.
0: Þannig að það er tölvert svona, hvað við segja, hérna, það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur og
1: Já, það er hans bara... stór hópur 800-900 miljónir, 800-900.000.
0: Og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það með talið útlendingamálum, landamæramálum, til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig best þessu staðið í gegnum kosningar hér heima.
1: Já, já, og hérna. En nú annað mál sem að við erum alltaf ólík öðrum þjóðum. Hlemm Spánverjar, þeir hafa stóran her
0: já.
1: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróað sín löggæslumál frá dögum Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og þetta yfir það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútíman og sem það er á Spáni eða annars staðar. Þannig að við gerum okkur greinu þetta fyrir því að Spánverjar hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggjagslu og með sinn her. Við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi.
0: Nei.
1: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að

0: samrunaferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntanlega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna.
1: Mm.
0: Og hafa, hvað heldur þú, ef að, og ef það kemur til þess að, að það þurfa að kalla út her í Evrópu, þá mun þá ungt fólk á Íslandi leggja sitt, verða að leggja sitt að mörkum, hvort sem það herskild að tekin upp eða ekki. Men hvað segir ungt fólk um þetta atrið? Og ég menn þetta, hér erum við að tala mikla breytingu á framtíð Íslands.
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af vopnabrölti og
0: ég held að allir þorri Íslendingar séu alva á móti.
1: Hvort sem það ungir eða aldir.
0: Algjörlega, já.
1: Og þetta eru þetta bara mjög mikið á huldu. Hvað gerist? Enn og aftur, eins og ég var að segja áðan, við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer, en það er mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf.
0: Já.
1: Vandamál er, segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta, sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana,
0: Já.
1: Þá tekur það 20 ár að komast í framkvæmda.
0: Mm.
1: Og ef að okkur er, ef að við erum að hugsa um varnir Íslands, þá erum við með, náttúrulega, eins og er búið að nefna óteljandi oft í umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin, sem ég veit ég aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn. Ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju, en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi. Menn gera þetta ekki af ástæðulausu, sko. Þetta er bara, við erum með stærsta herveldi jarðarinnar, sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi. Þannig að ég held að ef við værum bara horfa á hernaðmálin og varnamálin, þá væri bestur okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu. Frekarna að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól. Ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman eins og margt á þannig að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa núverandi stjórn Bandaríkjana eða eins um aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það er kannski á þeim grundvöll og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga stöðu til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa, og þeir gerðu það ekki, þeir bara... gerðu það ekki og menn
1: já, það er einmitt...
0: og það er svona treysta fólki í Evrópu sem að, sko, mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir viti ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru og
1: já.
0: Svo verður að draga okkur inn í það líka, það er nú eitt atrið
1: sko. Já, þeir, sko, það er einmitt annað ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í sko, hvað við segja búnaður Evrópu er ekkit sérstakur og herirnir eru frekar litlir og svona þeir hafa bara aðeins drabbast niður þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana ansi lengi
0: það eru herstöðvar Bandaríkjana eru ennþá í Evrópu og, bæði Þýskalandi og Ítalíu og fyrir
1: þess að segja, ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru samílan evróskan her þá er það ekkit sem gerist bara á einu eða tveimur árum það þarf að koma upp skríðalegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei, þannig en það er samt umræða þetta núna um varnar og öryggismál Evrópu og Íslands Og því er haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana, þá eigi Ísland að taka afstöðu, altså afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjum.
1: Mm.
0: Það er svo staðar sem að byrtast núna. Hvað segirðu það? Er þetta ekki að gera?
1: Jú, ég hef heyrt alveg kurrin þetta, sko.
0: Utanríkisráðherra Spánar sem var nú að fjallum þessi innviðra, hann er að einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta í viðtali og hann er að ræða
1: við... Bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði.
0: Já.
1: Þá er skynsamlegast fyrir lítið eyríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettvangi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum, en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona, því að mér finnst þetta hljóma eins og eitthvað svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum, skilurðu? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna, sko. Ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með á móti í þessu.
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á sínum tíma og skulda bara Evrópu sambandið. Mm. Það verður að tala 800 miljardar evra.
1: Mm.
0: Og síðan núna hernaðar uppbygging framundan.
1: Já.
0: Og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardum.
1: Mm-hmm.
0: Við erum að tala um gífulega upphæðir. Nú sem menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða 250 miljardar vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnakaup. Við erum að tala um 500 miljardar.
1: Já.
0: Það er alveg gífulega há upphæð.
1: Já. Og hérna, þetta er graf alvarlegt.
0: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru, 8-9 umsóknaríki, það er allt fátæk ríki, þar á meðal Úkraína. Það er allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta. Þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala um að stóra auka skuldir Íslendinga. Við erum alveg nógu skuldu fyrir sko.
1: Já, mikið rétt
0: og þá bætist þetta við
1: Já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið að greiða þetta alltaf hvernig lýst, þetta lendir á ykkur
1: Já,
0: þetta
1: bara...
0: lendir ef við erum að greiða þetta næstu 20 og 30 árum
1: Já.
0: Þetta er miklu verri en æsi
1: Já, að maður segja það og það er líka bara vandamálega þetta er ekkit búið. Það er mitt þetta með COVID-lánin. Ég var að kynna með þetta daginn, las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lána mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindingar sinni í COVID
0: Já.
1: Og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta er bara bókstaflega eins og ef
0: nú
1: ætli ég taka myndlíkingu en að mér finnst stundum eins og þegar hérna, Evrópusinnar á Íslandi er að lýsa þessu fyrir okkur, mér finnst eins og þess að segja okkur að flytja úr einbýlishúsi í blokk
0: Já.
1: Og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu þetta sé að það sé ykkur annar sem sér að slá garðin og mála húsið en þarna er húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búið að velta afborguninni ofan húsnæðisnálið þitt sem nú að hátt nú þegar afborgunin á því. Þannig að sko þetta er
0: Það er eins og stendur í kaupsamningum skuld við hússjóð fylgir kaupandanum
1: Já.
0: Menn skulu vera skuldlausir við hússjóð segir
1: Já.
0: En ef það er ekki þá lendir það.
1: Einmitt. Þannig að þetta er alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því við verðum settir í svona
0: En eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur einmitt að skuldamál menn halda vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, það var náttúrulega að skulda verðbólga myndi ég að upphluta þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinn en þetta er graf alveg mál þessi stóru land sem við erum að flækast inn í
1: Jú, þau eru það Við erum með þetta svona ákveðni vertíða menn búin að vera það kynslóð fram að kynslóð. Ég held að það búi ennþá í okkur þetta hugafara á vorin þegar snjórinn bránar og sólin fyrir átt á loft. Þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum með svo kallinn hérna í dalalífi að slá niður gyrningastaurana alveg niður í jörð.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg, sko, það býr í okkur. Þetta er það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það
0: Það er eitt mál sem við höfum lendar ekki talað það eru auðlindinnar
1: Já.
0: Og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallni því að gangi Evrópusambandið það er vegna þess að staða okkar varðandi eignarhalda á auðlindum ekki viss. Það ríkir óvissa. Og þetta er eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu, hvort að þið smám saman missið frá ykkur, íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þessa standundi svo miklum skuldbindingum og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Mér rétt. Það er þetta við erum búin að kynslóðnar sem eru hornar og núlifandi kynslóðar eru búin að þróa auðlindi landsins í það horf sem það eru núna að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri.
0: Landsvirkjun til
1: Já, nákvæmlega. Mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það er sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlandsþjóðunum því þar eru aðstæður allt aðrar. Við getum, við mun erfiðara með flytin orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því
0: Nei.
1: Og engin ástæð fyrir okkur til að flytin meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum.
0: Nei.
1: Og hérna
0: Og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytin þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð.
1: Já.
0: Þessu jarð hérna,
1: bensín Þetta og með eitthvað sem einhver hérna, hvað við segja, styrkir fullveldi okkar.
0: Já, já, já. En já, við verum að fara að ljúka þessu kjartan, en áður en við förum, eða áður en ég hérna, hætti að tala við því, þá vil ég spyrja því í fyrsta lagi, hverju spáir þú, hvernig þetta fer og þá, hvað gerist ef já vinnur og hvað gerist ef að nei vinnur, ef að byrja á jáinu, hvað gerist ef að jái sigrar?
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að hverju verða valdir í samningana mér?
1: Það góð spurning, ég býst ekki við að það verði neinir úr hérna indefensópnum eða einhver svo leið sko. Ég held að það verði bara það kemur bara ljós.
0: Skiptir vel og máli
1: það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu hverjir verði í samninganefndinni vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtal við Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn.
0: Já, hann kom til okkar líka á daginn, Jón.
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðarráðherra sem var á móti
0: aðlöguninni
1: og aðlöguninni og hann stóð í vegi fyrir henni. Það ég ekki viss um að verði neitt svoleiðis núna. Þess vegna gæti þetta gengið mjög hratt. Ég held reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta fara ekki endilega hratt en það allavega það sem mun gerast að aðlögunin fyrir fullt. Stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sína að því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúpt í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss að það verður sagt við okkur, já við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem er, þannig að það er eins, alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur, ef það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka er umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk er að ef að aðlögunin fer á stað þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún er bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin, því að það þarf að stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikla, mikinn kostnaðar auka fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko.
0: Já.
1: Ég held að það gæti orðið ríkistjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Já, var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
1: Ég held að verið mjög gott fyrir hann.
0: Beita það... hamrinum í staðan fyrir að standi í þessu og líka fyrir Jóhann hérna, orkumálaráðherra.
1: Já.
0: Þau geta þá, þau vilna tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem er ekki jafn hérna, gengjæft fyrir þessari ferð?
1: Jú,
0: Ég held það, sko, annars vitið
1: það ekki. En svo er alltaf möguleiki, sko, að, því að, það, að menn reyni bara aftur. Maður má ekki útiloka þann möguleika.
0: Já.
1: Þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma þessu máli á...
0: En nei þýðir nei, er það ekki?
1: Maður myndi halda það.
0: Já.
1: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort að ég hefja nýju...
0: En þess vegna þarf, ef neið sigrar, þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að það ekki að standi þess.
1: Já, rétt, og þess vegna kjörsóknin skiptir líka máli.
0: Já, hún skiptir máli.
1: Unga fólki þarf að mæta og kjörstað. Talandi það, ég hvet alltaf til að fara inn á xnei.is og skrási í félagið.
0: Já.
1: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með í baráttunni, þá endilega skráði ykkur sem sjálfboðaliða og fylgist með okkur á Facebook. Svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta, en já.
0: En já, þannig að ef neyið verður þá ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandið. Það ómögulegt að vita.
1: Það ómögulegt að vita, sko. Mönnum geti dott ýmislegt í hug þegar að hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu. Nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öfli í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Það var rússastutt ykkur.
1: Nei, það verður ekki gert.
0: Nei, nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur
1: en vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð því til fyrirstöði að gera það? Ég meina, þurfum við að frétta að því? Hvernig að...
1: Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekktur það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega. Þannig að það er ekki að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Björn er sagnfræðingur og lögfræðingur og velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, við ætlum svona að ræða söguna og þú kennir réttarsögu.
2: Meðal annars, já.
1: Meðal annars. Og við ætlum að ræða þetta og nú er það þannig að atburði fortíðar, það er móta hérna, nútímann sem við búum í. Þannig að til að skilja stjórnmál og önnur mál, menningamál og alþjóða samskipti, þá þurfum við reynir að þekka söguna, en getum við í raun og veri, er hægt að halda því fram, Björn, að við getum skilið íslenskt eða alþjóðlegt samfélag án þess að þekka söguna sem mótaði þetta samfélag?
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Það er svo sumir halda þessu.
2: Já, já, og það er enda líka, það eru alls konar svona, sko, dellu viðþorf á kreiki í þjóðfélaginu að hafna öllu sem er gamalt líka, það tengist út af því líka, að einhvern veginn að vilja ekki byggja á hefðum og svona menn hafi það beinlínis að markmiði að útrýma hefðum og siðum og góðum og venjum og gildum til að mynda.
1: Já.
2: Og þannig að svona, þannig að birtist þau mjög mörgu.
1: Orfeðinu skipti ekki máli.
2: Já. Og það er líka, þetta er, sko, við sjáum þetta líka bara, sko, við getum líka dregið þá að það lærdum af sögunni að mönnunum fer aftur þegar þeir missa þennan sjálfskilning og missa tengslin við eigin sögu, við sjáum þannig að þessi Rómaveldi. En svo getum við líka að horta að það eru mörg af svona mestu blómaskeiðum mannsandans var þegar menn uppgötuðu einhverjar gamla sögu. Nærtækast að dæmi er alltaf bara endurreistin sjálf, renaissans, og svo getum við líka að talað það sem kannski sjálfstæðis bara átt að Íslendinga er afleðinga að vera rómatíska stefnan, það menn eru alveg að horfa til miðalda og endur uppgötuðu margt í eigin menningu. Og þannig að svona sagan verður okkur svona
1: Jón Sigurðsson byggði á þessu.
2: Öll okkar sjálfstæðis bara áttu byggir á sem sagt réttar sögulegum rökum og það sem hverfist gamla sáttmála. Og það snýst til ekki bara stjórnarfarslegt sjálfstæði heldur út að líka verslunarfrelsi, því að menn sáu það að það var meiri velmögun þegar verslun var frjáls.
1: Og Jón lagði áherslu að það líka.
2: Já, heldur betur, hann hann er líka nútímamaður í þeim skilningi, hann er
1: Hann skilur hvað skilar árunga, hann veit, hann er vel að sér í hagfræði.
2: Já, hann er semst mjög innblásin af kenningum Adam Smith sem eru þetta leita að komast til framkvæmda á Bretlandseyjum, það sem að menn eru að afnema korntollinn og taka upp frjálsa verslun, þegar við sjá að það er miklu meiri, velmögun mun aukast af frjálsari verslun.
1: Já, en nú Björn er að þannig að það tala mikið falsfréttir og upplýsinga óreiðu og nú er það þannig með söguna. Er ekki sagan söguþekking leiðin til þess að athuga hversu traustar heimildir eru og til dæmis á samfélagsmiðlum þá er alls konar fréttir og annað og þá geta menn sem að hafa þá þekkingu á þessu sviði andæft sig.
2: Jú, sko, það er tvennt í þessu. Það er fyrsta lagi, sko, hvernig ætlum við að kenna til dæmis börnum sögu, sko.
1: Já.
2: Og ég tala með þessari greina því það var kannski svolítið kveikjana þess að ég var að hlusta á þætti í Ríkisútvarpinu á dögunum sem að Artur Björgum Bollarsson gerði tvo þætti Dr. Wolfgang Edelstein sem var mikill menntafrömuður og ég er svo sem ekki dómbær á allar hans kenningar eða hann sem kemur á fót sem svo kallar skólarannsóknardeild í menntamálaráðuneytinu í tíð Gylfa Þótt Gíslasonar og svo er farið að vinna áfram við þessum málum og það er sem sagt öllu menntakerfin er alveg umturnað að komið á grunnskólakerfi og hvað söguna var þar þá var sem sagt Wolfgang Edelstein mjög upptekinn af því að fella námsgreinar sem sagt mannkynssögu og Íslandssögu, landafræði, áttafræði og félagsfræði, eina grein sem var kölluð samfélagsfræði. Og þar eru við enn. Þannig að saga er ekki til sem sérstök námsgrein í grunnskólum. Hún er sérst felld undir það sem er kallað samfélagsfræði. Og það sem hefur gerst síðan er að sögunni hefur verið ítt mjög mikið til liða þannig að það er eiginlega engin sögukennsla eftir. Og hérna, hún er mjög lítil og ég þekki að gera svona, sko, ég er ekki rannsóknir á því, ég hef svona aðeins kannað þetta var nefnundum mínum hvað þeir hafa lært í sögu og það er ákaflega lítið. Og það er allmest að því, þá voru að tala fólk sem komið í háskóla, sem hefur þó líka lært margt hvert einhverja sögu í menntaskóla, ekki allir heldur, menn fara, getur um stúdinspróf að læra neina sögu. En það, sem, það er sko partur af þessum hugmyndum Wolfgangs Edelstein var sem sagt að það ætti ekki, þetta er ekki að vera svona atburðalýsing, þetta er ekki að vera farið við frammyndu, heldur sem sagt að þetta kenna mönnum að vinna með heimildir sko, og svona skoða frekar líf alþýðum manna og hérna heldur hún að vera skoða, heldur bara höfðingjan og þetta er svona allt mjög göfugt sko. En afraksturinn hefur orðið sá að það sem tók við var bara svo óskaplega leiðinlegt og það var ekki til þess fallið til þess að vera að tala um svona til þess brænskum búskapar hætti gagvart, og þú ert að kenna kannski 11 ára, 12 ára börnum að fara að tala um forna búskapar hætti í stað þess að fara yfir hérna einhverjar hetjur fornaldar það er bara ekki til þess fallið að vekja áhuga þannig að það sem gerist í kjölfar er að það er bara það verður engin saga eftir og all sögu vitundir farin og mér ætlum þess að bara nefna þessi sambandi sko, því að nú ætlum þessi ríkisútvarpið þar sem Bói Ágústsson fréttamaður að gera þætti sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni.
1: Hvaða þættir eru
2: það? Það eru þættir sem verða sýndir í haust sko, bæði útvarp og sjónvarpi og sem hann ætlar að rekja sem sagt, það sem hann kallar mýtur í Íslandssögunni og sem sagt, það hefum þó með upptekin af Íslandssögu
1: Jónasson. Samti hann þess
2: að
1: þætti?
2: Já, það er, það er við getum kannski komið af eftir að það er kannski sérstaklega úttúða Íslandssögu Jónasson frá Hriflu og hérna, og ég var nú fundi í gera sem hann var að tala með þessi mál og ég mán meina með þá athugasemt sko, að þegar hann var að tala með einhverja söguvitund að það væri ránkumundir söguvitund Íslendinga er bara í lengin hún er bara, ég þarf kann að vera hjá kannski þinni kynslóð en ég meina síðustu 50 árin hefur bara sögukennsla verið í skötulíki þannig að það er ekki ég myndi segja, ef við ætlum að ræða með einhvert vandamál þá verður það vandamál að menn vita bara ekkert sögu sko. Það er afleitt fyrir þjóð sem hefur enga sko, sjálfsmynd, hefur enga rætur þá komum við líka hinu það er líka hugmyndafræði sem hefur grassera hér og víðar að það eigi bara ekki að kenna neina sögu og það eru bara öfl sem vilja grafa undan þjóðernisvitund og þjóðerniskennd og hérna ég er algjörlega hinum ástum sjálfur, ég tel að sögukennsla ætti beinlinis að stuðla heilbrigðri þjóðerniskennd og líka ala með mönnum aðdáun og fornköppum líka til þess að glæða þá frekar áhuga að menn kynni sér söguna svo læra mönn þetta með tíð og tíma að hérna hvað er rétt og hvað hefur áraðanlega heimildir fyrir en til dæmis þetta, því ég hef nú bara bóga nefna þetta í gær með að honum fannst svo fráleitt að Gunnar á Hlíðarenda væri í Íslandssögu Jónasar frá Hriflu og það verður alveg rétt, það er ekkert víst að Gunnar á Hlíðarenda hafi verið uppi. Njáll var það sannlega, það má alveg, maður geta deilt hvort að Gunnar hafi verið til en þá getum við líka spurt okkur allir við að reykja sögu forn Grikkja á þess að geta Akkilesar því honum minnast á það í grinni líka.
1: Já.
2: Það er goðsögur til að mynda, þá eru að tala hreinar góðsögur, Íslendingasögurnar er ekki góðsögur en það er góðsögur sko, að til dæmis af trójustríðinu og
1: ferða það er allavega bókmyndasaga
2: og þessi er miklu meiri bókmyndasaga það eru bara órjúmalugu þáttur af forngrískri sögu og evróskri menningu sem eiginlega hvert mannsbarn þarf að þekkja
1: Já, það lýsir náttúrulega lifnaðarháttum forngrykkja í þessum
2: Já, og líka, og hugsunarhætti, sko, því þannig eru, sko, við getum sagt, ég meina Gunnar á Hlíðarenda, það er að segja sem svona einhver hetju og karlmennsku fyrirmynd er þetta, við getum líkt því við Akkiles, skilur, hvað alast menn upp við, skilur, sögur af, sko, það er líka partur á sögunni.
1: En sögulaus þjóð og það er fólk í slíku samfélagi sem að skilur þá ekki uppruna sinn skilur ekki menningu. Ég meina Sigurður Nordal skrifaði bók Íslensk menning og hann byrjar með því að fjalla uppruna okkar. Það upprunin sem skiptir máli og það sem við kallum sjálfsmynd þjóða, kannski þeir hafna því að til sé sjálfsmynd þjóða, þeir kannski viðurkenna til sjálfsmynd einstaklings. Getur það verið í þessu sem
2: það Já, ég held að, og það hérna, það þessi hérna, maður bara að sjá alltaf stöðut betur en verðlega sko, hvað þessi svo kallaða, fólk af þessari svo kallu 68 kynslu hefur bara skemmt víða fyrir í þjóðfélaginu eins og til að mynda hvað þetta var það, hvað var það að einhvern veginn að einhvern veginn við höfum glatað því að hafa yfirsýn yfir eigin sögu sem er bara svo mikilvægt sérhverju þjóð að skilja eigin sögu og menningu og hérna og því við bara myndust á Jónas frá Hriflu þá held ég að það kannski líka bara rétt að gera grein fyrir hvernig hún svo bók kemur til sko það að segja Jónas var sko barnakennari í byrjun í hérna og hérna snemma á síðustu öld.
1: Það menntaði frá Bretlandi var.
2: Jóhann verið þar við nám meðal annars og en hann sem sagt er barnakennari og var að kenna sem sagt eftir bók sem Bogi Melsti hafi skrifað og þótti alveg hrútleiðileg. Og þannig hann fór að endursegja sögurnar með skemmtilegri hætti og þetta virkaði svo vel hann ákveður að festa þetta á bók og þetta gefið út 1915-16 fyrst. Og slæri gegn, af því þetta var svo lipurlega frásagt og það til að mynda og bara sem dæmi þá, þessar bækur eru kendar, sem sagt, það er bara því það eru svo góðar, það eru kendar og aðtöðu líka, þetta er ekki að neiti forskrift yfirvalda, þetta eru hans einst enga framtak að gefa þetta út og það slá þannig í gegn og mér svolítið gott dæmi það er í miðri handritadeilunni upp á 1960 að þá koma hingað danskir sjónvarsmenn og þeir eru að viðtal við unga Íslendinga á förnu vegi og tilgangurum var augljóslega að sína fram á það að Íslendingar hefði ekkit með þessi handrit að gera vegna þeir hefði enga vitneski sína eigin sögu og fortsögurnar en þá kemur bara í ljós að ungt fólk sem spurt hérna á förnu vegi það er bara mjög vel upplýst helstu viðburði þjóðveldis aldar og Íslendingasögurnar og það er bara eina skýringin er Íslensa Jónas frá Hriflu sem að þetta fólk hafði drukkið í sig og vakti áhuga þess og þannig að hérna þannig að þá við mistum mjög mikið þegar þessu var öll úttýst úr skólakerfum þá var svo margt gagnrýnivert þetta var, þú veist, hefur kannski með 80 ára gamla kennslubækur og þeim tíma en ég meina, en samt sem áður við hérna, það tók ekki betra við og það kannski tók fjaska lítið við
1: En nú tala menn að lýðræði sé í hættu. Nú ef að sko, nú þekking á sögu, náttúrulega er þekking á baráttu, alveg svo baráttu fyrir sjálfstæða fullveldi Íslands. Við erum núna að tala þjóðaratkvæðagreiðslu í 2009. ágúst. Þeir sem koma til með að greiða atkvæði, kannski meiri hlutin sem greiðar atkvæði, þekkir kannski ekki til einmitt baráttu Íslands fyrir sjálfstæða og fullveldi Íslandsins. Til dæmis, ef við tökum nú nútíma atburðinn í þetta.
2: Og með þekki genu sinni sko nálægastu sögu. En hugsaði til dæmis að því hér var mjög gott viðtal hérna svo áttur um daginn við hérna gamlan varskipsmann, hérna
1: Sigurð Þórðarson.
2: Sigurð Þórðarson.
1: Já.
2: Og það var mjög skemmtilegt viðtal að hvar voru hátíðahöldin? Hvar voru hátíðahöldin í tilefni 50 ára afmælisins?
1: 1. júní 1976 skrifuðu Bretar undir uppgjöf af
2: uppgjafasamningur og hérna ég kannski hérna þekki, kynntist þeim málum mjög vel en sem ég kynntist sem sagt, Matthíasi Bjarnasinu og Guðmundur H. Garðarssoni vel Matthías Bjarnason og það sjávarútvegsráðherra og Guðmundur H. Garðarsson
1: þú skrifaði bók um hann
2: Jó, hann var í samninganefndinu 200 miljónar og hérna Og mér svolítið gaman að ég spurði nú nefndum mér nýlega þessu sko að því var einn nefndum minn sem að ég var kennið svona sögu efnaðaslífs líka sem að það var einn nefndum minn sem að skrifaði ritgerð og flutti mjög góðan fyrirlestur um landhelgismálinni svona efnaðaslu ljósi vegna þetta var eiginlega sko dæmi gekk ekki upp sko það er þessi efnaðaslega að reyka þetta þjóðfélag við þurftum á þessu halda og hérna að ná yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni og rekja útlendinga hérna í burtu að miðunum og stöðva náttúrulega þessa ránirkju sem var í gangi. Og það var, ég spurði mér nefnundum mér að hvað haldið þið með stjórnmálamenn samtímans? Haldið að þeir hefði haldið hjá vel á mál og eiginlega bekkurinn sprakk úr hlátri, sko. Að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því, sko, að þar sé að nei stjórnmálamenn samtíma sé að ekki gert það sko.
1: Nú þá verum að tala að þeir sem koma landhelgisdeilinni stjórnmálamenn á þeim tíma menn eins og Gunnar Thoroddsen og fleiri sem að og hérna og hins vegar þeir stjórnmálamenn sem koma núna að þessu máli varandi Evrópusambandið annars vegar höfðu við þá sem koma landhelgisdeilinni þeir höfðu víðtækari söguþekkingu heldur en þeir stjórnmálamenn sem koma núna, getur þú fullist
2: það? Já, ég geta, og það reynda líka ég vona að skrifa eftir daginn og hann bara rifju upp sko, vegna þess að sko að ég, þú myndist nú að ég skrifa nú Guðmund Garðarsson að við Matthías Bjarnason sátum lengi saman vegna þess að það var hann hafði nú komið út hans endurminningar en hann langaði að segja frá mörgu öðru þannig að við vorum með bóki undirbúningi sem að ég veit ekkert hvort að ég mun nokkuð tíma að gefa út að átti heilmikið efni eftir samtöl við hann. En það sem sat til dæmis í honum, það var alltaf svo sat í mér, það var einmitt frásök sem að sagði mig frá því skömmu eftir undirritun samningsins um 200 milljónar í Oslo 1. júni 1976 að þá fer hann til Sovjetríkjan og sem sagt og það var og tekið með kostum og kynjum og farið með hans í svona einhver ævintýra ferðum með Asjúli lífveldin svona það var búið að mikið ráðherran mjög vel þá var til að sest við samningaborð í Kremlarhöllum og þá átti að fara sem sagt þá vildu sovjetmenn fá varanlegar aflaheimildir hérna innan íslenskar fiskvölu og hefðu náttúrulega staðið með íslendingum í þessar baráttu verður ekki að þeim tekið en þá barði Matthías í borði og sagði einfaldlega að landhelgis baráttar hefði verið baráttar íslendinga fyrir efnaðarslegu sjálfstæði sínu þetta kemur ekki til greina það mála bara útrætt sko. Og hérna sko, það var allavega já, það liggur allavega fyrir að menn stóðu allavega fastir á sínu sko.
1: Já, þeir kunna segja nei.
2: Þegar við mittum á eins og okkar tíma þegar mér að tala að engungu Evrópusambandi sem mun þá óhjákvæmlega fara í för með sér að þessi við hefur yfirraðum verið komið til Brussel.
1: Já, því að sumir vilja alltaf að sé rætt um það hver muni fara með æðstu stjórn á þessu landsvæði sem heitir Ísland í framtíðinni. Máli snýst um það.
2: Já, já.
1: Það snýst ekki um hvort það sé einhver enda þá er að verða á hinn á þessu. Snýst um þetta.
2: Já, já.
1: Stjórnskipan okkar verður breytt og við hleypum inn og Evrópurétti og þessi ákveði stjórnarskráni sem við börðast fyrir og reyndar er megin stefni tilkomin frá dönskum kongi, Kristján Konungi Níanda sem hann lét okkur fá þess að stjórnarskráni eftir að Íslendingar sýndu stöðulögunum En það er eitt lögum sem við tölum um stöðulögin. Nú erum við að framselja vantarlega löggjafald ef þetta gengur eftir og við göngum í Evrópusambandinu. Með stöðulöguna þá fengum við okkar löggjafarvald. Þú segir hvað við erum að fara aftur með þessari ákvörðuna.
2: Já, það er kannski líka sem að bara það er svo margt í þessu sko, vanandi Evrópumálinu, það má líka bara minna á að þið munur að tala um þetta Evrópu þing að það hefur ekki löggjafald eiginlegt sko,
1: ekki frumkvæði
2: ekki þeim skilningi sem við leggjum í það sko.
1: Nei. Nú síðan er það spurningin sögulaus þjóð hún náttúrulega skilur það ekki að breytingar hafa átt í stað og eru stöðt að eiga sér stað og það er eiga sér stað með ákveðnum hætti það er svo að má segja það er ákveðin sem við tala um lögmál sögunar skilurðu og ef menn eru án söguþekkingar þá náttúrulega er öll þekking á slíku eða hún er ekki til staðar.
2: Nei og það blasir náttúrulega við finnst mér á okkar tímum að svona helstu fórustum en heimsins er ekki mjög vel að sér til dæmis í sögu Rómaveldis og maður sér það til dæmis það er mikil breyting frá því varðu við fyrir kannski 100 ára aftur í tíman hvernig menn svona þessi menn voru mjög uppteknir að því að og til dæmis og þetta er því að nú eru Bandaríkin 250 ára það voru feikilega sem sagt vel mentaðir sem sagt sko hérna menn sem stóðu að stofnum Bandaríkjana og kannski sérstaklega sem sagt, í klassískum fræðum
1: Já.
2: Og alveg unun að lesa til þeim bréfaskipti hérna Jefferson og Adams sko.
1: Já.
2: Það eru þeir voru svo þetta er svona eins og þetta er efnalegu svo bara að lesa bréfaskipti svona helstu heimspekinga sko.
1: Já.
2: Það að segja þannig að en og þeir voru mjög uppteknir af því að búa til lýðveldi það sem var rétt að varðveita lýðveldi skipulagi. Og það allt og þá voru menn uppteknir af fornöldinni sko því menn sáu sko og menn fundu leið til þess og leiðin svo að hafa sem sagt stjórnarskrá sem æðri öðrum lögum þessi stjórnarskrár hyggja eða hvað við köllum það sem var þá lex superior að lög æðri öðrum lögum sem erfitt að breyta og það raunlega það tímaskeið í stjórnskipunarsögunni sem við erum ennþá á það að segja hérna, og við getum sagt að þetta hafi verið mjög farsælt að þarna hafi orðið til þetta stórveldi sem hefur þá lifað í 250 ár.
1: En þeir sýndu mikla fyrirhyggju þessir sem að samdu það.
2: Ég mikið lifandi sóskup og svo þá líka spurning hvernig við nálgum sögunum. Ég var á fundi, ég var sem sagt fengið til að vera hérna var sem sagt fundastjóri á málþingi félags sem 18. aldarfræði sem var haldið að sem sagt bara fyrir mánuði og það var sem sagt hérna sem sagt þema þess málþings var umfjöllunarefni var sem sagt 250 ára afmæli Bandaríkjanna og mér var slíkt mest athyglisvert sko það var hérna Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur hélt þar tölu og gerði mér mikið úr því að þessi menn hefðu verið þrælahaldarar og þetta hefði ekki og þarna hefði konur verið undanskildar og svo framvegi sko.
1: Og Thomas Jefferson barnaði eina svart.
2: Já.
1: Það er kannski þessi menn munur.
2: Já, en þetta vítum við allt skilur og það er ekki hérna það er svona sko þetta eru mér sem þetta vera svona einhverra gamlar lumur sko skilur og það að segja sko í stóra samhenginu sko það verður ekki dæfi sem mönnu tekið hvað þeir voru miklu snillingar. Og þó svo þetta hef ekki átt við hérna
1: þrælahald var viðurkennt.
2: Já.
1: Það er ekki fyrir að Wilberforce afnám þrælahald tók þátt í því talsvert löngu síðar. En það voru þó Bretar sem afnámu það.
2: Já. Og Danir voru líka snemma í afnáma þrælahald og við getum líka alltaf að tala bara um elstu, svona það sem vitum elstu Íslands og hér við það hefur þrælahald tölvöld lengi sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna og við getum ekki úttúðað hérna landnámsmönnum fyrir það að hafa átt þræla það er að segja við getum það bara enn og aftur og eins og bara umfjöllunum sögu svo ofsalega miklu mikið þessi marki brenda menn er að fella eitthvað nútíma viðmið á hana sko, sem er engin leið til þess að nálga sögu þetta er eins og þetta sér að Friðriksmál er gott dæmum síðan hún svolítið fjallaðum hérna það sem að hérna Það sem menn eru, já, svona sagt...
1: En gaggrinja Napóleon fyrir skorta kvenréttindum, eitthvað
2: svona? Já, ég meina þetta, en það að geta fjallað söguna og sett sinni tíðaranda krefst bara mikillar þekkingar á viðkomandi tímaskeiði og mikils lærdóm sem að, og allt slíkt verður ekki trist fram úr erminni og þá komum við bara hinu að við bara glímum við það í okkar samtíma, bara varandi mentamála, því allir þessari mentahnygnum sem er eiga sér stað. Að mönnum bara mikið nöpið að það þurfa að hafa eitthvað fyrir hlutónum sko. Það er hérna að svona og svona vil ekki horfast í augu við þá staðreynd að öll sönn menntun og þekking bara mjög seintekin og hérna og þannig að ég held við þurfum að ég held að alveg horfa á þetta í starra samhengi líka.
1: En í sambandi við vorum að tala Evrópumálin að er ekki þá þarf ekki einlega stuðla því að Íslendingar læri sögu Evrópu og ef við eigum að vera hluti af þessu ríkjasambandi er ekki eins gott við lærum eins gott 20. aldar sögu Evrópu og þar hefur nú sannanlega ýmislegt gengið á og þá spyrir menn Nú ef að æstavaldi fer þangað, hvað gerist eftir 50 ára og svo framis? Ég meina, Evrópa, ef við tölum menningarlega Evrópu og þetta elskum við Evrópu, gömlu góðu Evrópu og allt það, en stjórnmálasaga Evrópa 20. aldar er alls ekki til fyrirmyndar.
2: Nei, og þetta eftir að fara þetta aftar líka. Það er líka alltaf spurning, sko, eins og hvernig saga er kennt að það er mjög mikil áhersla til þessi framhaldsskólum, þeir sem læra sögu, læra aðalum 20. ald, sko, Ég held að það sé rannlega miklu meira ástæð til að læra fornaldasöguna
1: Já.
2: og elstu sögu að skilja eitthvað rætur eigin menningar heldur en að vera sko það sem næst okkur tíma því það svo sem það efni auðvitað aðgengilegast hvort þið en hérna sko jú, ég heldur þurfum að þú veist að hérna heldur betur að læra þessa helstu viðburði og líka náttúrulega skilja Evrópu að Evrópa sem heimsálfa er þetta allt aðra sögu heldur en sem sagt til að mynda sem sagt Kína sem dæmi og það sem hefur alltaf verið þetta stórríki sko Evrópa hefur aldrei verið lengri tíma eitt stórríki nema frá því að vestrómanska ríkið líður undir lok sko Og eftir þann tíma er þetta ykkur örfá ár það sem að voru kannski ekki tala dögum Napóleons og svo Hitlers það sem menn búa til ykkur að sameina Evrópu í einu stórríki sko. Og það eru þetta líka fáttur í sko, svona í uppgangi Evrópu og hvernig hún, við getum tala hversu blómaskeið Evrópu er einhvern tímann blómaskeið þeim skilningi að það sé þá hvernig var hennar vægi í heimsmyndinni mest það hefur verið svona einhvern tímann aldamóti 1900 og þá ég talin bæði sem hlutfall af hvernig menn bæði viðskiptalega og eins líka náttúrulega bara yfirráðum yfir öðrum heimslutum að og það var auðvitað afrakstur sko mikillar samkeppni nokkur á stórvelda þannig að við verum horfum á stríðin en af hverju hver var eiginlega drifkrafturinn fyrir því að þessi stórveldur eru til að vera auðvitað keppni þeirra á milli þannig að þú veist sögulega er það mjög skrítin stað ef Evrópa verður öll saminuð svona í einu stórríki sem verður þetta draumi margrófa sem kannski var mjög áberandi árunum eftir seinni heimstyrjöld og þá líka athyglisvert sem að er ekki kannski ekki og Íslendingar hafa kannski engan áhuga á að ræða en það er hérna að sko að Bretar og sérst það sem fór

0: Bretar þrifust ekki vel þarna vegna þess að þeir búa líka þeir allir mis laga hefðir allt önnur þar að segja allt þetta óskaplega regluverk sem lagðist yfir þá er bara ekki til þeirra menningu og þannig að þau kannski áttu Bretar aldrei neitt erindi þarna inn og kannski var það bara rétt hjá De Gaulle á sinni tíma að hleypa það mikið og hérna þannig að ég myndi segja sko að hérna að já og það var líka eitt svolítið merkilegt að hérna í andstæðingar Evrópusambandsins í Noregi á sínu tíma þeir bentu stundum á þetta að þetta væri heilaga rómverska ríki sko sem væri hérna að mynda sko og það líka það þetta margt í samskiptum sko þetta með skipt fullveldi þar þessa hugmyndir skipt fullveldi að það sækja menn náttúrulega sögulega í hið heilaga rómverska ríki það sem var yfir þjóðlegt vald og svo aftur í þýska bandalagi sem verður til eftir Napóleonsstyrjöldina Deutscher Bund sko og svo líka náttúrulega í sambandi sem er á milli þýsku ríkjan og keisarastjórnan eftir að það er mynda við erum bara ekki partur af þessari sögu og hérna við vorum ekki þáttakundur í þessum heimstyrjöldum og hérna og
1: meira þessi... segja við lístum aldrei stríði eða lístum ekki við stríði á endur þjóðverjum þegar þeir voru faktiskt búin að tapa stríðum
0: og gátum þar alveg ekki orðið stopna aðalara samlu þjóð
1: já, tókum meira þess að út af því
0: já,
1: sem var
0: já.
1: Svolítið merkilegt á sama tíma og núna í dag þá erum við að taka afstöðu til alls konar ágreiningsmál út í heimi
0: já, höfum við þetta gengið allt og langt í því efni sko. Í staðis að óopna smáríkjættinu kannski umfram alltaf forðast deilur og forðast átök.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason. Hann sagnfræðingur og lögfræðingur og við erum að tala sögukennslu hér meðal annars en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur. Nú, Björn, nú ef samband við mistök í sögunni, nú það þannig að menn að tala að koma í vekk fyrir mistök. Nú það þannig að samfélag og einstaklinga gera gerna mistök. Og menn leir að draga lærdóm að finna þessu, kannast við þessa setningu. Mm-hmm. Og hún svolítið enkel, hún mjög algengi að stjórnmálum en segja, sko hún draga lærdóm af þessu, svo oft vilja gera það og gera það raun og verið ekki. Getum við dregið lærdóm og sögum til að koma í vekk fyrir mistök? Það myndi kannski ég spyrja.
1: Já, já, við getum gert það. En þá kannski líka, kannski náttúrulega hafa þann fyrirvara, menn getur ekki alltaf þar að segja, hérna, það er þessa sagan byggir beinlínis endurtöku sig hún kannski hún frekar við getum frekar sagt hún rými þar að segja það er ákveðin sjá svona ákveðin mynstur sem að getur verið endurtaka sig eins og bara að hérna á okkar tímum til dæmis bara eins og við sjáum til dæmis eins og ég veit ekki eins og það sem mál sem verið mikið til umræða hér sem til dæmis þessi er alltaf svona flóttamannastraumur sem dæmi og allir þessi öll þessi innflytjendamál við getum tekið mörg dæmi úr sögunni til dæmis þetta megin ástæðan fyrir vandræðum Argentínu það var bara miklu meir innflytjendastraumur en svo að það væri þetta að það væri verið að brjóta nóg mikið nýtt land til landbúnaðar sko og það var bara orðin mikill massi af atvinnulausu fólki í hérna borgunum sem var bara ginnkeft fyrir líðskrumi
0: og
1: fyrir líðskrumi Perón. Þannig að hérna sko við getum líka sko þetta í sambandi við sko Róm til forna sem er ótrúlega áhugavert sko vegna þess að því að hérna sko líka bara þú veist og gullaldir finnst mér svolítið áhugavert viðfangsefni vegna þess að því að það er samt svo það er líka svolítið mótsagnakennt sko.
0: Menn leita gullöld í fortíð
1: já,
0: og segja gerðan heimur er vestandi
1: og það er mjög áhverð það er svolítið

0: mótsagnakennt í tilfelli Rómar vegna þess að eftir þess að þeir vinna þennan frækna sigur á Púnverjum sem við þekki með hérna með Karthago með stríðum við Karthago sem var þeirra höfuðandstæðingur sem að verður svona sem að upphafið af þessari sigurgöngu þeirra
1: með Miðjarðarhafið
0: og það er svolítið merkilegt að nokkrum áratugum eftir síðustu styrjöldina með Púnverja að þá er staðan orðin sú að það er orðin svo þar að segja hérna velmögun hefur aukið svo mikið þá hvað gerist þá dregur barneign og hérna og þeir eru komnir á þann stað að þeir geti ekki lengur manna herliðni sama hættið og gæl gátu nokkrum áratugum fyrr meina sko þetta er mjög athugandi þjóðir eru að klippa saman handi okkar samtíma þeir þeir hafa ekki mannskap í að manna herliðni sama hættið og þeir höfðu fyrir nokkrum áratugum
1: þeir geti ekki manna
0: Nei.
1: Þeir neita ungmennum að fara í frí núna þeir
0: er
1: einlega herskildu
0: ja það er svona hægt og bítandi en ég er að segja sko það er bara ekki mannskapur í það og hérna en samt er svo merkilegt þegar maður tala sko og kannski þetta svona hvenær eru þessi gullaldar ljóðort Virgils og hérna og Hóratíusar eða Hórasar skil það er á tíma Ágústusar keisara þegar líðveldi lok líðveldi sem vorum að tala að stofnötu Bandaríkjan upp og hérna við tölum áðan og það er öll þessi eftirsjá eftir gamla tímanum það er þessi mikla þessa drengskap sem var við líðið þá eins og við þekkjum með Kinkinatus sem var skipaður alræðismaður í nokkra daga þar sem alræðismaður mátti bara vera í örfáða daga vegna sem hann svo hrættir við að það er kallast að vera diktator og svo hrættir við að hann tæki sér alræðisvald til lengri tíma og hann sem sagt sinti bara þá herstjórninni hvað var ekki 17 dag og fór svo aftur og yrkja jörðina og það verið að yrkja þetta sko. En þetta er en í menningalegu skilningi er þetta gullöldin en hún er samt að gengi en þá kemur spurningin sko hvaða gagnir að þessu þá ég held að einhver ídealis er mynda fortíðni geti líka verið gagleg þó svo hún geti ekki alltaf verið raunsöm og til dæmis gagvart börnum hafa fyrirmyndir þannig stundum sagt með þess að börn sem að missa feður sína að þau öðlist hérna svona hérna geti öðlist eins sorglegt að þú er að þau öðlist stundum hérna holla fyrirmynd í honum sem dæmi sko og ég held að ég held að það sem er holt að hérna að hafa sko hetjur sem fyrirmyndir og það var einn helsta gagnrýn til dæmis á Íslands og Jónas og Riblu var að það væri upphafning á hetjum og hún æli á þjóðutiskennd að ég held að versta móti að þetta séu bara helstu kostinir við hana og ég held að þetta maður að hverfa aftur til þessa ég sé bara umræðum til þessi svo í Danmörku núna það var alveg heimingir umræða ég ætla ekki að áskrifandi hérna Bellinske og þar til þessi var maður sem var svona kynþátta hyggjum maður einhver myndi kalla rasista sem að hafði uppi þau ummæli að í sambandi við semst að það var eitt var með svona kynþáttarök fyrir það var eitt af því sem myndi einkenna Dani væri og það veri að menn væri semst á þeim kynþætti að þeir getu neitt mjólkur við það geta með
1: já, já.
0: Það segja hérna og hann hafði átt vingóttu konu einu í dættum og hún gæti ekki neitt mjólkur, hún væri þarlandi ekki Dani í sama skilningi og þetta allir miklum deilum í Danmörku en það var mjög áhörð umræð sem reisi kjölfærin á síðum Berlínski vegna þess að menn fór að segja, hvað er þá að vera Dani?
1: Já.
0: Og hérna og þá var sem sagt hérna sem sagt, flestir hann höfnuðu því það væri náttúrulega allt og þröngt að skilgreina bara út frá kynþætti, það væri bara kynþátt að hyggja en þá segjum sem við það er líka allt of vítt eða allt of ósönn skilgreina út frá vegabréfi menn breytast ekkit í Dani við það að öðlast ríkisborgar rétt með einhverjum stimpli frá fólki nýja kennitur en þá kom á móti, já við þurfum að skilgreina hvert á inntækið að vera vegna þess, og það hefur nefnilega hérna sko, svona einhverja raunslítið svona raunsana þýðingu fyrir okkur vegna þess að og þetta er umræða sem við þurfum að eiga stætt eiga hér á landi var náttúrulega veitingu ríkisborgar réttar hvað þarf til að vera Íslendingur og þá þurfum að ræða það og sjá, maður sér bara hvað
1: það er ekki rætt,
0: nei,
1: ekki
0: nema
1: að fá sjónarmiðum fjölmenningar
0: nema kannski bara hér á þessari stöðu en það að segja, sko, en ef umræðan væri nú þroskari eins og ég sé að hún til mig sér í Danmörku menn og gátu bara rætt það hér heyrum við bara upprópanir það að segja annars vegar að það sé annars vegar þykkunir sem eru þá kynþátta með eigin eða hinni sem eru þá bara í sömu öfg, bara í jafn, vitlausum öfgum hinum með, að menn geti bara breyst í Íslendinga við það að
1: fá bætur og kennitölu
0: fá vegabrif, nei, það hefur eitthvað eindak og það er eitthvað sögulegt samhengi það er, þú veist, það er sem menn fæðast þá inn í eitthvað samhengi og það er eitthvað saga og það er eitthvað menning og sem þarf þá að rækta og sinna en það það allt tungumálið og þetta segja menn í Danmörku tungumál og það auðvitað ennþá frekar okkar tilfelli vegna við tölum tungumál sem engin annar skilur og auðvitað hérna með elstu tungumálum í álfunni sem er enn tala
1: Ef það kæmi einhver hagfræðingur sem benti á það að það væri hagkvæmt fyrir Íslendinga að hætta tala íslensku við tækjum bara bensku og það væri hagkvæmara og hérna myndi auka jafnvel hagvöxt Ég meina, ef við værum komin, bara þessi spurning, þetta gæti skipt máli að menn, ef menn væri konir á þann stað, því ef það eru bara svona hagkvæmnisrök, efnahagslega hagkvæmnisrök sem að skipta máli í þjóðmálaumræðunni, þá er efnahagsþáttur samfélagsins sem menn upphefja og það gera reynda bæði marxistar og frjálshyggju menn líka. En aðri þætti samfélagsins skipta minna máli, upprunin, menningin, og svo framvegis.
0: Já, ég meina, við getum líka bara að kalla þetta einhvers konar naivisma.
1: já, hérna, en þetta er svolítið svona.
0: Já, en það er líka, það er sko hérna, eins og Huntington talar í hérna bókinni hérna, The Class of Civilization, þú manst náttúrulega mannst eftir bók hérna, Fukuyama hérna, The End of History.
1: Já, hann eiginlega var að vísa í Hegel, að Hegel var komin á
0: sínsta. Já, það var einhver dialektik í þessu að hérna og hann er skrifið semst í kjölfar fall Bellinamúrsins og þarna fara þess að bók Fukuyama og hann semst er að tala það þetta
1: sé fullkomna jafnvægi er komið
0: já, við sem bara komin okkur endastöð sögunar og hérna en hann var semst að þetta var einn af lærisvönum Huntingtons og Huntington svarar honum í greinum í foran affær svo skrifa svo þessa bók Class of Civilization sem svona svona stórsaga
1: átaksið menninga
0: já, svolítið svona kannski svona eins og menn voru eins og kannski Oswald Spengler og fleiri voru að skrifa hérna fyrir langa lungu um sem sagt siðmenningar heildir og það sem hann var að tala að þetta að þetta menningin og siðurinn svo djúpstæður hann verður ekki dæmnum og hérna
1: hann hefur meiri áhrif en efna
0: já, þannig að hérna og ég veit ekki hérna hérna góðu vinur með Snorri Másson fluttur nú ágæta ræðu á eldhúsdegi það sem að kom nú heilmikið inn á þessi mál við tölum saman fyrir nokkrum árum við erum nefnilega nú þekst lengi og við þrjú fjögur ár síðan við settumst höfum ekki talað saman í nokkur ár sko. Það var áður að fór í pólitíkina og vegna að hann kom úr vinstrinu og ég kom svona hægra meginn frá og já, hann hafði verið vinstri maður og ég var hægra meginn og við settumst niður og við áttuðum okkur á því að við vorum eiginlega komin á svipaðan stað í pólitíkinni að við vorum búin að átta okkur á því að sem sagt, það sem hafði verið sem sagt, að sko, stóru álita efnin í sko, flokkspólitíkinni voru bara ekki til umfjöllunar og þá var það sem okkur fundist úr að stóru málum voru mál sem tengdust á þjóðmenningunni menntun og svona menningu í einhverju stórum skilningi sem væri bara ekki til umfjöllunar en þetta væri raunverulega stóru mál
1: Þannig að þessuna fer hann í taugarnar á fólki sem að svona að þillis kannski róttæki útgáfa fjölmenning
0: að það hefur ekki svör við þessu að því, það hefur ekki
1: já, en þeir eru ekki vanir því að fá einhverja til að rísa upp þeir eru ekki vanir því og það fer í töðan vegna þess að þeir líta svo á að borgarlegu öflin hafa alltaf gefið eftir og fallast á þetta og beita enga andstöðu svo er rísa einhverjur upp og taka menninguna sem dæmi það sem þarf að verja af fullri hörku Og þá einhvern veginn erum við ósáttin við það og fara síðan að ráðast að persónu við koma að dala.
0: Já.
1: Það er þetta sem gerist.
0: Já. En hann hefur staðið af sér.
1: Já, þetta er slá kostar blóðsvit og tár að standa í þessu.
0: Já.
1: en það er eitt sko, þú hefur verið að kenna ungu fólki Og finnst þér einhvern veginn, sérðu það að hvort að áhugi ungs fólks á sögu hafi breyst á undanförnum árum? Hefur hún aukist eða minkað eða er þetta bara það sama, áhugaleysi eða vegna þess að þetta ekki kennt?
0: Þegar ég ætlum að vera að kenna rétta sögu, þá kannski glýmur maður við þetta. Svolítið, kannski maður að segja bara svona útúdúr, það var nú hérna að við sjá bara hvað við erum á bóndum stað, sko, að ég var að tala við kollega mína sem eru að kenna réttarsögu við háskólinni Heidelberg fyrir tveimur árum að þá segja þeir hérna þá voru að tala um að sér, þeirra helsta vandamál var það að það var svo margir að ljúka stúdentsprófi sem kynni ekki latínu og mér var nú eiginlega að hugsa að það vildi ég hefði áhyggjurnar í þar sko því að hér er nú bara það er mjög margir sem ljúka stúdentsprófi án þess að læra neina sögu að einu gagni sem er enga sögu og menn læra líka mjög litla íslensku þar að segja það er mjög lítið lagt upp úr íslensku kesslu sem við skulum tengja þetta saman sko því að það er auðvitað þar koma auðvitað fornsögurnar inn í og það sem er auðvitað líka skilningur á hérna og menningin þar að segja líka skilningur á því hvað er að vera íslendingur og ég skynja það þegar hérna þegar ég verið að tala með þetta við nefndum mína að það kvikna mikill áhugi sko. Og ég heyri mjög oft nefndu segja það var ganski fyrsta skipti sem ég kendi réttarsögu fyrir nokkrum árum, þessum fjórum árum það var á munnlegu prófi þá var hérna pródómari með mér sem var svolítið forvitin að spyrja nefndur í lokin svona hvað þeim er fundist áhugaverðist og það brást ekki það nefndi allir að sama það var þjóðveldið og það var svona viðkvæði var ég vissi ekki að þetta svona merkileg sög og það er einhvern veginn sko sögu vitund einhvern veginn, það er einhvern veginn, ég veit ekki hvað því hefur verið lætt að því ungu fólki að Íslendingar hafi bara búið við eymd og volaði sko
1: menn það anarkistar hafa áhuga þjóðveldur ekkert framkvæmt að
0: var já.
1: Og það eru ólíkir hópar sem geta haft áhuga því
0: sko þjóðveldið er sko, kannski það er tvennt sem Íslendingar sem er merkilegt við íslenska menningu heimsögulegu samhengi. Það er annars vegar fornbókmenntirnar og hins vegar þetta þjóðfélag sem var komið hérna á þjóðveldisöld sem er sko í hérna þá verið það meira kannski sem hefur vakið mesta athygli fræðimanna erlendis sko svona frá því að menn fóru uppgötvuð þetta sem sagt erlendis seint á 18. öld og hérna þannig að sko og hugsaði líka með menningun okkar hvað við ræktum hana illa miðað við að sko allar þessar myndasögur og Hollywood myndir sem vera að gera upp úr góðsögunum þetta er meira með allt bara í Snorrahettu þetta er meira með allt bara okkar arfur sem við sinnum
1: þeir eru að stúdera dróttkvæð og eddukvæð í Ástralíu í háskólan þar og í Kanada og líka sérstaklega í Bandaríkjunum það er mjög merkilegt
0: það er líka, og sem að maður skilur stundum ekki hlutina fyrir maður kemur maður hittir menn erlendis sko, og það var eins og bara ég, það var ákveðun opinberu fyrir mér þegar ég heimsótti fyrst hérna réttarsögu prófessoruna í Óslóvar háskóla og þau fóru undir eins að spyrja mig það var annað þegar hann var að skoða eitthvað fordritt og ég var eitthvað gráka sem veit ég hvort það var staðarólsbók að konungsbók og það var eitthvað orðalag og hann fór að spyrja mig út í það orðalagi og þá áttaði mig að ég er miðaldamaður það er að segja sko, normenn öfund okkur alveg óskaplega að því að geta skilið forna máli sko, svo mikið sem þeir myndu vilja geta hérna geta...
1: En það er svo margt annað, við skiljum ekki stjórnarskrána og allavegns fullveldis baráttuna nema að sitja þeir sögulegt samhengi.
0: Nei, vegna
1: það er ekki hægt að skilja.
0: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt.
1: Þannig að stjórnmálamaður sem ætlar að skoða stjórnarskrána og fer ekki, nú þú kennir rétt að sögu og þá er það spurningin sko hlutverk þessara sögunar í lagakerfuna og í þróun réttakerfisins.
0: Já, og sjáðu líka sem er þetta ótrúlega merkilegt að við erum ennþá með töluvert af Jónsbókarákvæðum inn í lagasafninu og það er meira þessi áhöld um það hvort að þessi meira svona til áhöfvert ég þetta maður þetta nú kannski bara að skrifa um það er áhöfvert það gæti verið að þessi fleiri ákvæði í gildi heldur nýr í lagasafninu það er tóti skríti hvað laga að rata að þangað inn en allt um það þessur dálítið beitt sko kannski frekar sem lögskýringagagni sko en heldur en sumu er beininis beitt sko eins og ef óðum aður verður mannsbanni og hérna að þá það skal bæta fjöðan sér til þessu beitt en þá það að segja maður sem ósakhæfur þar einhver sér að bæta tjón sem hann veldur og hérna og svo líka að maður gengur til leiksfangs eða skyndráttar að vilja sínum og hérna hlýtur meina af og þá þurfum hann að bæta tjón sitt sjálfur þessum er þetta reglulega beitt sko. Og svo spyrir maður nefnendur af hverju af hverju getum við beitt þessu Jú, það bara einfallega vegna sem við skiljum tungutæki. Normen Danir og Svíjar þurftu að leggja af öll sín miðalda lög á 17. öld af því að það skildi engin tungumál lengur.
1: En kemur ekki óvart að við lest gráka og þess að hvað þetta þróa kerfi?
0: Jú,
1: það er svo fílíkir afburða menn hafa verið að semja þetta.
0: Að það líka eitt, sko. Að þetta sko... að Grágás er svona þrisvarsinnum lengri heldur en önnur sko germönsk lagasöfn sem maður varðist og það sem lagasöfna því þetta þetta skráning af venjurétti en þetta náttúrulega miklu meira en það vegna þess að þetta svo bóklegt að lög, miðalda lög sem við eigum frá Norðurlöndum og Þýskalandi og já, kannski eitthvað kannski frísnesk lög eitthvað á hollensk að þau eru sko, það er mjög mikið, þau eru svolítið frumstæð, það að segja, þá meir ég frumstæð þeim skilningi að það svona mikið það rým í því það er svona, það miklu mikið tvítekningar og endurtekningar til þess að menn geti lært utanbókar þetta sko, Grágás og textin mjög bóklegur og það segir okkur það að hér hefur verið mjög líflegt löggjafar starf og við sjáum líka svo ég lét nemendur mína lesa brennumálin sem hefur yfirleitt sleppt eða var láta nemendur lesa Njálu í þeim fáu framhaldsskólum sem hefur lesa Njálu ég létu lesa brennumálin vegna þess að ég held að sem greinlega samið eftir Grágásar handriti vegna þess að ég held að varpi heilmiklu ljósi líka á svona þetta sem ég held að segja reyndar ádeila á réttarfar þjóðveldisaldar sem eru kannski verið svolítið úr sér gengið
1: en það var bara ríkjandi gagnrýni Nússon sem er bara komin
0: á bort já, er mikið lifandi svo sko en það líka annað sko af því að við sko hvað var það rökræðu og alltaf umfjöllunum sögu þá stóðu þessir forfeður okkar kannski mörgu liti fremur og við sjáum eins og bara það sem Cícero var að skrifa um rökræðu og vera gagnrýna í rökræðu eins og það sem Rómverjar til að mynda gagnrýndu til þess argumentum atóminum þar að segja að ráðast á manninn við heyrum það hver mennsta degi og sko þannig að og líka að því við myndumst þérna á þannig að trójustríðin að því ég var nú kannski var nú upp að þessa pistil sem byrtist á sunnudaginn að tala trójustríðin að því að þau eru líka hluta sögunni þó svo þau séu goðsögur að hugsa þær að Homer að hann hefur mikla samúð með Príamusi konungi í Tróju og Hektori og Paris sonumans sko þetta er skrifað að Grikkjum það er mikil samúð með anstæðing og við sjáum þetta líka þegar Herodotus fyrir að skrifa og það er samúð með persón þrátt fyrir allt skilur þessu þessir höfu anstæðingar og hérna það er ekki öll sagfræði svona góð í okkar samtíma
1: Nei.
0: Og svona hérna þannig að hérna þannig ég held að þú veist, það að kynnast þessu gera það ósjálfrátt að verkum að með fer að bera virðingu fyrir sögunni og svo líka annað eins og þú verðum að tala Grágás það til mér sem margt sem að vil rannsaka með allt og lítið og það eru ákveða þar sem að ég sé ekki að neittna að rannsaka það, mér langar mikið að rannsaka og það eru með alíbyrni sem það er sem menn hafa haldið hvítabyrni og það eru gersemar eins og Ísleifur biskup þegar hann kemur til Hinriks Þýskalands keisar að færa hann honum sem sagt hérna hvítabjörna gjöf kannski ekki skrýta hann af þar
1: hvernig gáttu þið fært
0: já það er það sem vitum ekki auðum vestfiski og það er líka þessi Hinrik III Englands konungur færa gjöf hvítabjörn sem er látin svamla hann í keðju í Temsá og hérna og það væri dýragarðar á þessum tíma með framandi dýrum sko en hvernig fórum henni að þessu og ég var að þvælast Grænland síðasta sumar og sildi hérna
1: hvernig að það er náð
0: dýrinu vitum það ekki og ég fór allar leðandi upp í diskoflóa það er langt fyrir norðan, ég komst ekkit svo langt sko. Þar er þess að Bjarnefellin það er þess að sem að innu eftir mitt köllup og dönsku innu ítar segja að hafi sé hús sem að norræni menn hafi notað til þess að fanga hvítabirni og sko þetta er bara eitthvað verktækni sem við kunnum ekki Nei. Það er svo margt sem glatast líka í sögunni en þá segir ég líka, ég hef alveg að þegar mennast á byrni, ég hef alveg heyrt hérna ég varðist kynnt mér þetta með sko að þú veist, ég séð sjálfur sko í fjölleika húsi svona brúna byrni það að láta það og svarta það að láta það dansa og allt mögulegt sko. Menn hafa reynt þetta með hvítabirni. Það ekki hægt, þetta einhver grimmustu rándi jarðar. Hvernig fóru forfeður okkar að því á á opnum skipum að ferðast með grimmustu rándir jarðar yfir opið út af milli heimsálfa. Vissi, eða það getur ekki vakið, skilur, og þegar maður fer að tala um þetta í þessu samhengi, sko, þá getur maður ekki annað en fylst aðdáun. Og það er bara eðlilegt og kannski einhverju leiti stolti líka yfir því að vera afkomandi þessara manna.
1: Við erum fallinir á tíma, eitt einspurning að lokum. Ef þú mættir gefa sko mennta yfirvöldum á Íslandi ráð, eitt ráð framtíð sögukennsla á Íslandi, hvert væri það?
0: Að gera sögu að sérstakri námsgrein og ákveða að við ætlum að taka bara fyrir tímaskeiðin öll og helst þá frekar eldri söguna en yngri. Skilja ræturnar.
1: Þakka ég fyrir þetta svar og þakka ég fyrir að koma til okkar Björn.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum hún var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, fyrirverandi borgarstjóri og formaður borgarráðs. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er kannski fyrsta spurningin, svona að nú hefur tekið við nýr meirihluti.
1: Já.
0: Og hverja verða helstu, svona, hverja verða helstu breytingar sem að borgarbúar muni finna fyrir á næstu svona 12 mánuð?
1: Já, þetta er náttúrulega mikil umskipti í borginni núna. Þeir flokkar sem að hafa stýrt ansi mörg kjörtímabil voru kosnir út og það er komin hérna meiri hluti sem að hefur daldið aðra sýn á borgina og vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðskur hjá borginni að þrengja endalaust að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti og þéttingu og þéttingarreitum svona klúðursleg afgreiðsla ýmsa mála rangar ákvarðanir eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá. Við viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Ég var nú með slíkar tillögur á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Viðreist en þá var Samfylkingin einfallega á móti þeim tillögum að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við í Framsókn slítum samstarfinu við þá flokka af því að við létum vinna greiningar og tillögur að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og við nutum ekki stuðnings í þeim meirihluta. Þess vegna fórum við út úr því og við reyndum að mynda nýjan meirihluta með Sjálfstæðisflokki og Viðreisn og þá Flokki fólksins. Það tókst næstum því nema Flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og núna er þá komin þessi meirihluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á Flokki fólksins að halda með. Það er Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur eru núna saman og Framsókn og við erum bara tilbúin að hlaupa af stað og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið og við ætlum að svona skerpa þær og vinna með þær og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að það er mjög brýnt að taka til í rekstri borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna, 4,6 miljardar halla á rekstrinum og það er ekki eftir neina bíða. Hefur nú þegar verið unnin gríðarleg undirbúningsvinna undir forystu okkar Framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríki að þeim tillögum og hlaupa af stað. En að sjálfsögðu þurfum við að vinna þetta líka með starfsfólki og stjórnendum og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á þessum tillögum og svo að finna nýjar leiðir til þess að hagræða og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustu.
0: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngfeyti, þá var það alltaf borgarlínan. Þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það eða þarf að endur skoða?
1: Þessi meiri hluti er sammála það að og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklu brautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í einkaframkvæmd. Það kallar á svona ákveðið samtal við sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga á því að það verði gerð göng undir Setbergið til þess að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og Hafnarfjörðin og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu. Þá sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að fjárfesta mjög í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 Og við þurfum að hefja þetta samtal og við ætlum að gera það. En hérna, síðan það borgarlínan sjálf, forgangsakrinar fyrir hérna, almenningssamgöngur. Þar þurfum við aðeins að staldra við, að því að það er eitt að gera forgangsakrinar og borgarlínu hérna, forgang, en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar forgangsakrinar, þannig að þær þrengi mjög að annari umferð, þrengi að bílastæðum og þrengi að hérna, svona umhverfinu. Þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem að hefur valdið mikill í óanægi meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur á Suðurlandsbrautinni. Þannig að það er svona, við þurfum að fá þessi plön aðeins upp á borðið, sjá hvert þau eru að stefna og hérna og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náði markmiðum sínum.
0: Sá sem spyrir þig, er ekki kostnaðan á mikill, hverju svarar þau? Þegar að menn er að kvart undan því að kostnaðin er á mikill af þessari borgarlínu, það er nú verið helstu rökning gegn henni.
1: Já, við þurfum
0: að sérstaklega, eins og það tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
1: Já, ríkið hefur líst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu, vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaksa.
0: Það lendir á Reykvíkingu líka.
1: Já, það lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta er eitt umferðarkerfi og flöskuháls í Kópavogi.
0: En er það ekki rök gegn borgarlínu að hún sé gulu vera svona dýr?
1: Ég meina það að við viljum ekki að hlutinir séu of dýrir. Við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt. Þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir, sannarlega. Og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil. Og ég trú ekki öðru en að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera eyðum efni fram og eyða í lausnir sem að eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir.
0: Þannig að við þurfum að passa upp á þetta. En hvenær munu borgarbúar finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
1: Sko þetta er nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning sko,
0: Já þið er borga fullt og hútt forma að borgarar
1: Já, ég, sko það er ákveðin
0: lík Fólksbyr.
1: Já, það er ákveðin líkun á bakvið þetta bæði sko hérna bæði stoppvegina brýrð, Arnanesbrú, Miklubrautargöng mislægu gatnamótin við hérna Sprengisand, Sæbrautastokkur allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir hérna bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki greiðar líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá hérna, fjölgar bílunum á götunum ekki jafn hratt en sko hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn það hérna ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því en út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur þar að segja umferðaþungin getur hérna eða við getum dregið úr honum þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa horfum til lengri framtíðar það þarf að beita öllum þessum lausnum líka hjólastígum og göngustígum
0: en koma því þessum. Núna líka bílastæðismálin því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur nýja meðlutum
1: Já, við höfum hérna höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús hingað til hefur verið þessi bílastæða stefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðinu hérna síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrannanum. Við viljum bara afnema þessu kröfur. Leifum hérna uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa marga mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meiri hluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjallurunum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang. Og leifa hérna mér finnst, ég heldur við áttum okkur öll á því að segjum það Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ, það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis en hérna, og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla einfallega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem, það er ekki búið að byggja nógu marga bílakjallara en heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu. Og hérna, og sérstaklega í nýjum hverfum
0: þar sem við erum að... Þeir búa við göngugötur, þeir fá engin bílastæði.
1: nei, akkurat. Nei, þeir fá ekki bílastæði. En hérna, en þú sér það að hérna, í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er, þá er bara eðlilegt að leifa uppbyggingar að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðunar og hérna, allir kátir. Þetta er ekkert rosalega flóki. Síðan er það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið er að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til indis. Fullkomun óþörfi já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaður en hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið en svona einhverja tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðanum vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin eða þau þurfa á þeim að halda og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa síðan að labba langa vegalinn til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meira hlutanum styðum þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum borgarbúa.
0: Það er eitt mál sem er lítið rætt það eru rafskullur.
1: Já.
0: Nú erum að tala miðborgina, menn verða þá kannski að fara á rafskullur að ganga og sumir eru hrættir við rafskullur. Það er keyra á miklum hraða. Það virðist ekki vera neina sérstaka reglur þetta og þetta er stór hættulegt fyrir gangandi vegfarendur í bænum. Og þá Íslendinga og túrista linda líka og það er kvartað undan þessu. Hafið þið einhverjar áætlanir eða tillögur það að reyna að skapa meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur gagnvart rafskullum?
1: Mér hefur fundist mjög leiðilegt að sjá það hvernig gengið er frá þessum rafhlaupahjólum. Sem að þú vorst að tala andalega, þessi...
0: Já, en ég er að tala þegar það er á ferð, á mikilli ferð.
1: Já, eitt er það, sko.
0: Það er stóra máli.
1: Já, ég skil þig. Það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna, þá hægist á þeim.
0: Já, það er nú það hvaða reglur gildu það, sko. Þeir eru að fara mjög miklu hraða.
1: Já, þær geta farið hratt, en það sem eru göngugötur... Þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu jafn hratt og annar staðar.
0: Ef það er það sem stýrir ákveðu það.
1: Nei, það hægist automatist á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði og getur ekki kertar jafn hratt og annar staðar. Það var tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem ég er tilbúin að skoða sannarlega. Og hérna, en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna sómu að því, það sé ekki liggjandi eins og ráfiði alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég veist þetta sóðaskapur og hérna, mér sé þetta hljótum að geta gert þetta betur. Víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema að þú leggir þeim á tiltökin svæði Ég held að það komi alveg til greina að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni. Nú, þá eru þær bara á einum stað.
0: Það nú skipulagsmálin einar.
1: Já.
0: Og hérna verður breyting þar á. Það þessi þétting byggðar sem svona forsenda fyrir borgarlínu líka, það tengist svolítið.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur að... Nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessu miskosti á í úthverfanum að segja. Hvað segir þú þetta?
1: Ég er bara hjartalega sammála því. Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kosningabaráttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar tel ég miðflokkin líka með. Og við erum bara á þeim tímapunkti að sko, ég meina auðvitað er það eðlilegt að hérna nýta land vel og stundum er vilji ekki á eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og það er eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og sjá hvað er hægt að gera.
0: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða er skipulagsferðlega og flók?
1: Það er nú önnur spurning og ég er alveg til að svara henni og eftir en bara þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og vera ekki að fjölga mikið íbúðum og svo segir í hinni spurningunni, já, hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
0: Já, þannig að, ég spyr það
1: Akkurat, það er engin einföld töfralausn í þessu
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, ég veit það
1: Þú menn verið að vita hvað þið vilja sko. Já, og ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingar áform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem á að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auðvægslega að vinda ofan af þessu hérna en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir hérna ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggða litlar íbúðir af því að mesta eftirspurnin er eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn er að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir stýða líka við það að hvernig svona aldurs þróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að Reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara á tölum fjölda óseldra íbúða það sem að það er bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og enga lausnir í boði þannig að, og þetta eru dýrar íbúðir og þetta er bara vont fyrir byggingageran þetta er vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stönduga og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínu verkefnum og ráðist í ný verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt er þetta svona stórt samingi en skilaboðin er alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
0: Nú í sambandi við húsnæðismálun nú er það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og Sumir hafa brugðið á það ráð að búa í hjólhýsi og síðasta stjórn ákvað að hjálpa þessu fólki að gefa aðstöð eða láta að fá aðstöð til þess að koma hjólhýsum fyrir og kannski skáru staðir með þetta og ég heyri þér að þú ert bara hálkjál á móti þessu. Akkur er þetta móti þessu, ég meina, þetta er bara fólk sem hefur engar aðra leiðir. Það verður að búa einhvers stað.
1: Já, þetta er nú ekki alveg svona einfalt.
0: Nei,
1: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meiri hlutanum. Þetta er nú ekki ákveðnum sem að ég tek einn að rifta þessum samningi. Sko, síðast í meiri hluti hefur hérna leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
0: Já.
1: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita að staðsetningum. Það var hugmynd að hafa þetta í skerja fyrir þinnum, það gekk ekki upp, það voru ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn, Víðidal, Laugardalnum. Það er búið að leita út um alla borg eftir ákjósanlegri staðsetningu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði.
0: Það er hjólísagarður í Laugardal.
1: Nei, það er tjaldsvæði þar.
0: Já, það kallar það tjaldsvæði,
1: já. Já, það er bara tjaldstæði fyrir ferðamenn.
0: Já.
1: Og langtíma búseta er ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti, sósíalistar og Flokkur fólksins og Samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta og Píratar að koma upp trailerpark. Og en fundu enga staðsetningu sem hentaði. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefur fengið skilabóðum það að það veri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna uppbyttir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri í vegstæði Sundabrautar sem á að koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregið gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdur en það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þarna jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi, að þá bara gera þau samt svona samning. Og þetta er náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stendst engar kröfur samninga sem að Reykjavíkurborg á að gera, sem stendst enga stjórnsýslu, sem stendst ekkert sem að tengist skipulagsferli.
0: Nei, það fyndist lóð.
1: Og svo er það að út frá húsnæðispólitík.
0: Já, það er annað.
1: Og þá get ég komið með mína skoðun.
0: Ég þurfti bara
1: aðeins að rekja þetta.
0: Já, ég skilji.
1: Það var ekkert sem að benti til þess að það væri réttlætanlegt að gera þennan samning og það svona riftu við honum. Hann var óframkvæmanlegur.
0: En áðan svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
1: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólísi. Þannig er bara gildandi réttur á Íslandi. Það er óheimilt. Það er líka óheimilt að tjálta utan skilgreindra tjaldsvæða.
0: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því.
1: Já, og þá...
0: Ert þú andvígur því að það sé bara svona byggð?
1: Já, ég er andvígur því.
0: Já, það er, ég er spyrjuð þar.
1: Já, ég líst því bara afdráttarlaust yfir.
0: Ég
1: vegna þess að þetta er ekki búsetu form sem að við getum lagt blessun okkar yfir og Reykjavíkuborg, það sem þessi hópur eru að biðja borgin að gera er að setja 100 miljónir plus í fjárfestingu til þess að þau geti búið með þessum hætti og telja það sinn rétt að við tökum peninga úr öðrum málaflokkum sem við þurfum þá að skera ykkur staða niður til þess að fara í jarðvegsframkvæmdir, til þess að fara í að tengja þarna vatn og rafmagn og setja rótró og salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan hópa því að hann velur það sjálfur. Og þau hafa komið, talsmenn þessa hóps, í fjölmiðla ítrekkað, þetta er mjög hávær hópur, ítrekkað og sagt, já við erum ekki að gera þetta vegna þess að við séum í fátækt. Við erum bara, þau lýsa því að þau eru á vinnumarkaði með tekjur og ágæta tekjur, þau borgar náttúrulega lengi fasteignagjöld þarna eða sorpurigjöld og þau segja bara þetta hentar okkur vel og við, þetta okkar val og við gerum þá kröfu að skattborgarar í borginni borgi fyrir okkar aðstöðu hér og hérna en þau eiga enga kröfu á því og hérna þetta óleyfilegt að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í hérna í hjólhýsi og svo það þannig að ég hérna sko bara ef þú talar við slökkuliðið þá segi ég benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjallum það að eldhættu í íbúðarhúsum og það sérstakt átak í því að fara inn í íbúðarhúsa sem að búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjarlega og svoleiðis, það verið að reyna að sporna við því. Hjólhýsi eru ekki gerður efnum sem að standast kröfur íbúðir eða þar segja langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem fyrir varanlega dvöl þannig að það ekkert af þessu sem að stenst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta bara hættulegt svo standa þau mjög gjarnan nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta

0: var heimilslaus, ég menn ekki hvort það eftir skilnaða hvernig það var, og hann var heimilslaus og hann bjóði í Laugardalnum í hérna hjólísi, trailer.
1: Já.
0: Leið mjög vel og þá var hann látið fara þaðan og hann var mjög ósáttur við það. Og,
1: já.
0: Hann sagði, ég get bara, mér líður vel hérna í þessum
1: já, já.
0: Hjólísi en, og þetta, hann var góðu félagskapur og andi þarna.
1: Já, já, ég var bara að verða að segja það.
0: Skapandi andrúmsloft.
1: Já, ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópið þarna, en ég hef líka samúð með börnum sem að hafi ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúi Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal. Og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu og ég held að við hljótum að vera sammál um það, að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekjufólk sem er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til þess að koma hérna þæki fyrir höfuðið, heldur en að hóla þeim niður í hjólhýsagarði.
0: Veistu hver margir þurfa á svona stuðning að halda, hver margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir, sofa já. Í bílskýlum og svona.
1: Já, ég held við verðum að skilja þetta tvennt aðeins að. Af því að þessi hópur...
0: En það skarast samt
1: líka. Já, já, einhverju leiti, já. Mm. Og inn í svona samfélag myndi alltaf hérna, hópast fólk utan að landi hérna, og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan
0: vilja,
1: hóp og
0: vilja styðja svona vitum, lífstíl
1: á, já, ég er
0: þú
1: á móti
0: því þú vilt ekki að borgin skal fjármagna svona lífstíl
1: nei, það er ekki hlutverk borgarinnar fyrsta lagi vegna þess að það ólöglegt og öðru lagi vegna þess að það röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem er í mestri neyð rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda við setjum milljarða í stofnframlög fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niður greiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir suma já. Og hérna og þetta er kerfi sem að ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjólahýsagarði á lakirnar, þá geta þau bara gert það einhverstaðar annars staðar en í Reykjavík.
0: Áðunum hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum, þá verðum við að minnast á græna gímaldið. Og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið.
1: Já, ég lét gera hana.
0: Og hver voru helstu mistök? Þakkar skýrslun.
1: Já, sko, þetta er niðurstaðan er svo að svona, þetta er náttúrulega mjög löng saga nær hérna, mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún er svona í megin atriðum svo að það eru stjórnsýslulegir annmarkar, þetta er embættismanna klúður frá svona langmestu leiti
0: Þetta er ekki pólitísk ábyrgð.
1: Nei, þú veist, það er ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleirin einu stigi málsins yfir langt tímabil. Og
0: hluta þessu tímabil að hafa þú borgarstjóri.
1: Já, já, en það er að
0: búa... Þú stjórnar
1: embættunum. Nei, með það búa að taka allar þessar ákvarðanir áður en að ég kem þarna að. Mm. Ég meina að ég, hérna, ég var ekki einu sinni spurður þegar að var ekki tekinni viðtal við gerði þessara skýslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega eina að hérna að reyna að bæta úr því þegar skaðin var skeður þannig að hérna innri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu fulltrúa í umhverjus og skipulagsráði og fleiri af því að það aðdragandinn að þessu máli, hann er langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulagsstofnun gerir athugasemdir við það. Já, það er bara, það eru mistökin það er ekki gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi að fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar hérna í umhverfis og skipulagsráði

0: hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þegar þeir eru að samþykkja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það lagaskylda á skipulagsfulltrúa og
1: deildast
0: og deili og þeim sem vinna deiliskipulagið sem
1: að vinna hjá honum. Það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar.
0: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu.
1: Þeir handa starfinu sínu og svona.
0: Nei, þeir reyndar að gera það ekki.
1: Nei.
0: Og hérna það er þegar verið ráðist í skipulagsbreytingar á umhverfis- og skipulagssviði sem að hérna taka mið af þessu máli. Þannig að hérna þannig að þeim, það lagaskylda á þeim að upplýsa og undirbúa kjörnafulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og að tryggja það, það þeirra, það lagakvöð á þeim að tryggja það að gögn sem upplýsa málið og útskýra hvað verið að taka ákvörðun fylgi málin og það var ekki þannig. Þannig að það eru margir lærdómar í þessu máli og hérna innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður það búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
1: alla hérna, borgin að bæta þetta tjón fyrir nágranna húsin
0: það er ekki talið að það er ekki niðurstaða það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram
1: semja á íbúana
0: já, ég meina, menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja hérna uppbyggingar aðeilarnir þarna
1: Já, þú menir að var ekki búið að ákveða það þú menir að þeir byrja ábyrgð á því byggja þetta við hliðin á gímaldin
0: Já, það er rakið í þessari skýslu að búsetablokkin hún færið nær lóðamörkunum til dæmis heldur en hérna þannig að þeir óska eftir því þannig að hérna þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta síðan eru mjög villandi svör frá borginni það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka talað að húsið sé tvær hæðir en það ekki talað það hversu hátt það í metra fjölda Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli og aðalatrið er það að borgin læri af þessu ferli, taki úrbóta tillögurnar alvarlega og komið þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþýttum það líka núna að hefja viðræður, formlega viðræður við Haga og þá sem að eiga síðan húsið af því að Hagar eru leigutakið þarna, það hvernig við getum bætt húsið, þar að segja að dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni, nágrunanum þarna og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði. Þannig að þetta er svona, það eru viðræðir sem að hefjast og hann bráðar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgaráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur. Fyrrverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
0: Já.
1: Já, það er þannig eina. En nú, ég vil ræða við fjármálið,
0: Já.
1: Og taug er náttúrulega stóra vandamæl á Íslandi og á Vesturlöndum.
0: Mm-hmm.
1: Það eru skuldir og meiri skuldir.
0: Já.
1: Og sko, er þetta mjög mikið áhyggjuefni hjá ykkur í borgarstjórn? Eða er þetta Já. Mál sem að þarf að leysa og við tökum á öllum verkefnum? Eða er þetta svona meira háttar áhyggjuefni sem að þið eigið erfileikum með?
0: Nei, ég myndi ekki segja lýsa því þannig. Við ráðum ágætlega við okkar skuldir en ég heldur verðum að horfa til lengri tíma heldur en bara til eins árs eða út eitt kjörtímabil. Við erum með fjármálastefnu sem að 5 ár og ég hef talað það í daldin tíma að við verðum að horfa til lengri tíma. Tökum bara sem dæmi. Til aðalskipulagið okkar í Reykjavík er til 2040 og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, 1000 íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 miljardar. Og hérna spurningin hvernig ætlum við? Já, ég segi svona 100 miljardar en ég hugsa bara grunn og leikskólar þá eru við konur upp í 100.
1: Já.
0: Þannig að hérna, en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum, en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, nániður vöxtum og verðbólgu og allt þetta eitt stort samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta. Og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alltaf þessa innviði. Af því að þeir eru framþungir í fjármögnun. Við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla, sérstaklega þegar við erum að byggja svona marga. Og erum enn í viðhaldi og fullt af mygluðum byggingum hér alla borg. Og þegar við sjáum hvað stendur eftir, þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það ekki nægilega mikið veltu fyrir að frá rekstri með hlutfalla tekjum sem þýði það að við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn ekki að skil okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku. Þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar, þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum.
1: Hvað verður það skera niður ekstra kostnað?
0: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr ekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvaða kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka að setja marga miljardar tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi og sjáum svo fyrir okkur hvað þarf reksturinn að skila miklu
1: til þess að það sé hægt
0: að sjálfsögðu ég bara búin að vera með fulla vasa
1: það er svo erfitt, þú veist stjórnmálamenn eða svo erfitt með að skera niður
0: nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar það gríðarlega sterkt ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plús miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða ja. og hérna og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir það náttúrulega útfæslan skiptir öllu máli allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknaði í kerfinu dragur sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum þannig getum við síðan fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári frekar en að taka lán og hérna ég vil halda það markmið og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að fara í þessa vinnu.
1: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið leist þau mál án þess?
0: Ég, hérna, við erum sammálum það að reyna
1: að fjölga... Hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveðið tegund af einka væðingu eða ekki?
0: Nei, nei, það nú bara stuðningur við fjölskyldur.
1: Já, stuðningur, ég meina, þau sjá þá þetta að ala upp börnin að þessu leiti en ekki, ekki borgin.
0: Nei, nei, það nú ekki þannig. Það
1: Jú, það þannig.
0: Nei, sem, ég leiði mér útskýra. Við, hérna, heimgreiðslur, ef að þær koma til framkvæmda sem nú á verkefni að lista okkar, að, hérna, að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur
1: Nú þetta ekki háðu bara vilja foreldrarna eða foreldrar vilja vera með börnin heima?
0: Nei, það ekki hugmyndin.
1: Nú, akkur ekki?
0: Já, vegna þess að við viljum frekar styðja við þá sem að
1: hérna, það ekki ótrúlega forræðis ekki?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fáið þar þá menntun og félagslega þroska sem að hérna, þau fá út úr því frekar en að búa til þannig samfélagi að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreiðslum og börnin fari ekki í leikskóla þau hafa mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurna sem að tækja þessar heimgreiðslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein það bara mjög alvarlegt hérna, og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það veri hérna, ég var bara algjörlega ósammálaði
1: Það naumast, heyrðu.
0: Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur. Þú hlýtur að skilja það að ég í pólitík. Ég ósammála þessu.
1: Mér fannst þér nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kosningabaratu. Ég var nú að spyrja þetta.
0: Ég nú alveg verið skýr með þetta. Það bara að þetta skilirt við það að þú sért með að bíða eftir plássi og þá getur þú fengið.
1: Þetta náttúrulega forræðis ekki, en það annamál. Það annamál. Við skulum fara út í annað.
0: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það nú það sem við erum að reyna að koma á lakirnar. Það eru annars vegar sko, hérna, fyrirtækjareikin dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort tveggja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum það og það er mánaða til 30 mánaða og meðan börn að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfum
1: Einar, ég var að fá spurningu
0: Já, hver er hún?
1: Hún hljóðar svo Hvað ætla nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi? Sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem er rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum og leikskólum. Ertu með svarað þessu?
0: Já, þetta nú ein af syndum síðasta meirihluta sem við fáum hinni fangið. Og hérna, málið ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta ekkert gaman mál.
1: Nei.
0: Og ég hef
1: þú miklar
0: og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
1: hvað ætlið þið að gera núna
0: meira? Já, nú erum við með þetta mál í fanginu eins og marga aðra eins og þetta hjólhýsamál upp í Gufunesi sem var kólólöglegt og vittlaust
1: þetta er löglegt og við erum,
0: og við erum, já, við erum með þetta og nú erum við með þetta mál í fanginu og, hérna, og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það hvernig hægt að leysa það ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat en það ekki skynsanlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi
1: sé eitthvað vafarsamt fólk á ferðinu
0: nefnir að það verið að þjónustu þarna fólk með, sem í fíkniefnavanda og fólk sem hérna bara í mjög viðkvarfi stöðu.
1: Myndi að segja einhvers stað að vera.
0: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðakverfi það sem að börn eru að labba heim úr skólanum.
1: Þannig þið allir að breyta?
0: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir
1: því
0: að...
1: Er meira hluti fyrir því?
0: Já, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu. Já. Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar. En nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna. Og hérna, það er búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál og mér finnst mikilvægt að borgin hlusti á íbúða þegar svona hérna ber undir og þetta hefði aldrei átt að vera þarna ég bara segi það alveg afturáttúrlaust og ég veit að það var erfitt að finna staðsetningu en menn verða að gera betur þetta viðkvæmt að fara með svona starfsemi inn í rótgrófið íbúða hverfi þar sem eru leik og grunnskólar og við eigum að geta treyst því að börnin okkar séu örugg þegar þau eru að labba heim og í skólana og hérna þannig að ég bara áhyggjur af þessu máli við munum gera okkar allra besta til þess að reyna að finna lausn á því en hérna en svona á fyrstu dögum þessa kjörtímabils þá höfum við okkur ekki gefist tóm til þess að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessu máli Já. Eða sinn úrskurð
1: En það var vara við því að skjólstæðingar samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðakverfi. Það voru ymsi sem vörðu við því.
0: Já, við meðal annars.
1: Já, já. Nú, ég ætla að spyrja það svona, kannski persónulega spurningar.
0: Já. Nú býði
1: spenntur. Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún bara einföld.
0: Já.
1: Þegar þú lítur tilbaka sem borgarstjóri og þú hefur nú inni fyrir borginna.
0: Já.
1: Hvert eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
0: Já, ég hérna, ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljardar halla í 5 miljardar í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubróðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem að ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum ég náði ekki að keiri gegnum síðasta meiri hluta skipulagsbreytingarna sem að bíða núna þannig ég stoltur af því en svo finnst mér líka ég ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi, ég voru með börn hjá dagforeldrum við tókum þá ákvörðun að niðurgreiða dagforeldrana meira þannig að það borguðu jafn mikið þegar þau voruðu 18 mánada og ef þau eins og þau væri á leikskólum þetta munaði
1: var það ekki dýrt?
0: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitíska ákvörðum þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég, hérna, ég er mjög ánægð með þá ég fengi mikil viðbrögð við því við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim heimilir menn ná ekki endum saman og það er okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó það kosti að forgangsræða í þágu heimilana en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það endalaust að rífast eitthvað smámál. Við höfum að horfa á stóra hópin sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég hérna ég held að ég hafi lagt gott þar til
1: Einar að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur eitt að eitt mál
0: Já Ég, þú kemur nú svona daldið brátt að mér með þetta, en hérna, ég hugsa að ég hefði viljað svona eftir á að hyggja, látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrir á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli varðandi stjórnskipulagsbreytingar varðandi svona afstöðu til hinn á þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að var að klárast er að grípa fyrir til aðgerða
1: Já, þú ertu talan þegar þú varst í fyrir borgast
0: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr
1: Já, þú meinar það
0: Já, ég hefði átt að gera það og hérna
1: þú hefur verið of þolinmóður lengi
0: já, ég held að það sé lærdómurinn standa fyrr og, en ég skal bara viðurkenna það líka ég kem nýr inn í pólitík 2022, náum miklum árangri og myndum meira hluta
1: Já.
0: Og hérna, það tók mig smá tíma átta mig á því að, að hérna að þetta myndi ekki ganga og maður var náttúrulega vongóður en, en lærdómurinn minn var að, að er, er sá að, að, að, að grípa fyrir til aðgerða en núna hins vegar eru góðu fréttina það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meira hluta deila sömu sín um það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að funda núna reglulega og, og við ætlum að ráðast í aðgerir rætt og vel og, hérna, og, og það mjög ánægilegt að vera núna í, í þessum meirihluta sem að ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki
1: Einar, þakkaði fyrir að koma til okkar á sögu
0: Takk fyrir að bjóða mér
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Laus fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða málin. Nú, síminn hringir hjá okkur. Og við höfum verið að ræða meðal annars stefnuna á Spáni. Það eru utanríkisráðherra Spánar, hann verið í viðtali hér og hann fundaði með utanríkisráðherra Íslands og það hefur opnað sendiráð í Madrid og nú er unnið að opnum spænsk sendiráðs á Íslandi. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gunnar.
0: Sæl Gunnar.
1: Og sæl Pétur, þetta hérna, ég hringi stundur hérna í því, bulla eitthvað að veitra svo, en enga síðan er gott að hlusta á því og fylgjast með þetta, það með húttar, þetta er hjálpa manni.
0: Þakkaði fyrir það.
1: Hérna, já, það sem ég ætla að mennast á því núna, eða tala núna, ég bý út á landi.
0: Já.
1: Ég var að fara í banka hjá mér og hérna kona mín að fara út og henni vantaði evrur.
0: Já.
1: Og hérna, ég ætla að kaupa evrur fyrir 700.000 fyrir hana.
0: Já.
1: Og hérna fer mér þetta inn á og leggja inn á bankan og það þarf að, þetta er bara vesinn, það þarf að sitja inn á hérna kortinni, nei inn á, já, inn á, sem sagt,
0: Rekningin,
1: já,
0: fyrst.
1: Og þá kemur það í ljós, hún segir inni að hún eigi bara ekki svona mikið, sennilega ekki svona miklu evrur, sko.
0: Nú, já, þú vildi fá það í seðlum, eða ekki?
1: Já, ég ætla bara að skipta þessum 700.000 evrur,
0: já.
1: Hún átti ekki til, þannig að ég segi bara við hann að hefðu, þú getur bara minkað þetta, þú getur bara minkað þetta í 600 eða 500, bara þessum átt.
0: Já.
1: Hún fer með mig í hérna kassan frammi og hérna og ætlar að taka út það og þar lendi ég á því að hann neitar eða hún ætlar að taka 2000 evrur.
0: Já.
1: Til þess að byrja með og ég
0: fyrir það ekki. 300.000 kall. Ekki?
1: Já, ég fekk það ekki.
0: Nei.
1: Þannig að hérna hún var að lakka þetta upp í niður í 1600.
0: Já.
1: Og svo sem því að ég ætla bara að pröfa aftur, ég ætla að sjá hvort ég get ekki bara að fengja aftur sem upphæð. Pröfa það og þá harneitar hún að láta hann hafa meira. Svo ég fyrir með hann inn aftur inn á það sem hún situr og hjálf hérðin og hún hérna segir henni, er þetta ekki bara nóg fyrir konu hérna?
0: Nú, áttu hún ákveða það, já.
1: Já, hún heldur þetta.
0: Já.
1: Og hérna, ég hugsa með mér að ég hef í menningi að standa í þessu. Ég segir, jú, þetta er eftir það, láttu mig bara, skulum bara ganga hérna, frá þessu svona og spyrja svo spyrja Navi hvað átti mikið inni áður en ég lagði þessu 700.000 inn.
0: Já.
1: Og þá byrla hann eitthvað byrja hann að segja 700.000 og ég sagði nei, það getur hann ekki verið, nei, hafa 900.000 á hann.
0: Gat hann ekki lesið það bara, ég meni á skjánum, hvað var það?
1: Hún var algjör, hún rugglaði henni svo mikið og ég fyrir það sinn þá sagði hún réttu töluna og hérna og ég segi hérna, gerðum þetta svo bara nótu, þú veist, já, hvað er ég núna og látum þetta bara gott eita.
0: Mm.
1: Og hérna, svo ætla ég að fá að fara klósti hjá henni.
0: Mm.
1: Það var ekki klósett.
0: Nei.
1: Það er ekki klósett í þessum banka. Ég ætla ekki að segja hvað
0: banket er.
1: Já, hvaða bankið er, hvað ég stættur? Ég var náttúrulega stættur í Landsbanka.
0: Já.
1: En hérna, það var ekkert klósett. Ég þurfti að það út í grenjandi rigningu eins og núna.
0: Mm.
1: Og labbað eina 200 metra þess að komast á klósett.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera til skamma sér til hérna bankan. Eins og ég er að hugsa þess einingi og konur sem var sem að gjaldkir, ég held að hún eigi ekki að vera gjaldkir, ég held að hún eigi að vera bara í okkur öðru. Þjónustu, öðru þjónustu.
0: En hugsa þér, bankarnir vilja ráða hér öllu. Það alveg sama hvað það
1: já.
0: já, já, þetta nú þannig sko.
1: Að ég nú oft hringi í þá mér að hringi í því að þetta var að skja fyrir mér.
0: Já, já, geta að heyra þetta sko. En,
1: hérna, já,
0: en bankarnir þeir eru sko, þeir gera bara það sem þeir vilja það er ægjart eiga
1: við hvað er þetta að segja við bankarna með marga miljarða í tekjur á ári sko
0: Arður bankana, þryggja banka bara þryggja banka já. Eru yfir 100 miljardar reyndan
1: hugsaði og þeir geti ekki haft klósett fyrir fólkið sem er að besla því
0: ég veit ekki hvað er hátt hlutvall af þjóðarframleiðslunni sem er bara sem er sko hagnaðu bankana en það er minn hærra heldur en hér en annar staðar þannig að bankar já. Á Íslandi þeir eru ykkur hagstaðasta sko já, hagnaðar von sem hægt er að fá það er íslenski banka þannig ég svolítið hissa á útlendinga vil ekki opna hér banka líka
1: Já, það alveg skrítið.
0: Já, ég syns
1: að
0: því.
1: Ég náttúrulega að hafa þetta, ég sem ekki byrja með meira í því pjöldum. Ég bara að þakka þér fyrir góðan stöð.
0: Þakka þér fyrir Gunnar. Já, já, farðu bara í bankan aftur, skilaði hvað þið frá okkur. Bless.
1: Já, bless að þú
0: tegur. Já, því er að hlusta á útvarpsögu. Já, nú ég var að tala náðan þetta mál á Spáni. Þetta eru þetta stórmerkilega. Við höfum svo mingil samskipti við Spánum í Íslendingar og margir Íslendingar sem að búa Spáni. Það var með að Gústaf sem hann syngja á þann. Og hann var að segja að þetta væri ekki 500.000 heldur 800.000 og það var annar innsyngjandi sem að mótmælti því nú það væri 500 það nú kannski ekki já, aðalandrið í þessu. En það er sagt að hann segir þessi utanríkisráðherra frá Spánar að þetta sé mannúðleg stefna. Og já og þarna verið að sko, eigum við að vera fáinn fólk í landið sem að hefur enga sérstaka hæfileika þar að segja við þurfum ekki á því að halda í flóknu svona nútíma samfélagi en kleypa því enga síðurinn af mannúðar ástæðan hvað segjum við það? Og þetta fólk sem kemur til Spánar kemur aðla frá Afríku og allslaust fólk og með enga sérstaka menntun en hún lýsti þessu þannig konan að þeir væru að ræna þarna og það væri betra að gefa láta gott dvalarleyfi og þá ættir meiri möguleika að vinna í staðan fyrir að ræna fólk og ráðast og saklaust fólk. Já, en akkur eru bara þessir valkostir í stöðun? Akkur eru þjóðuríki komin í þá stöðu að þeir verða að velja milli tveggja slæmra kosta? Af hverju? Já, þetta er auðvitað spurningin og við, nú ef við göngum í Evrópusambandið sem að sumir vilja, þá mun Evrópumenn sem að menn telja að sé á hærra plan en við í stjórnum, að sé betra að þeir stýri og við færum valdheimildi til þeirra til þess að þeir stýri hérna okkar í meira mæli, að hérna þá sé betra þeim treystandi til þess líka að stýra útlendingastefnun á Íslandi. Ég veist að þeir væri bara ánægðir ef það væri að taka inn ákveðna tölu á hverju ári, einhverjar miljónir á ári, Evrópa. Þeir myndu svo deila þessu niður á lönd að þá myndu Íslendingar fá góða, já, ansi góðan skammt, væntanlega og við erum bara sætt okkur við það. Og ég veit það ekki. Og hérna, en yfirvöld á Spáni, þeir ákvaðu þetta að Þeir kalla þetta átak, veita 500.000 innflytjenda, dvalarleyfi í eitt ár og þeir verða sækjum framlengingu. Og halda menn að menn geti stýrt því, þegar þeir aldrei þeir hafi upp á fólki og það gefi sig fram. Já, það nú það. Sími hjá okkur 5889094 og línan laus. Línan laus. Nú varðandi dagskrá í dag. Þá klukkan eitt í dag, þá var það heimsmálin. Arthur Karlsdóttir, útvarstjóri og Guðmundur Franklin Jónsson. Að þau verða með hérna ræðumálin og stórumálin af ellendum vettvangi og síðan klukkan 2 í dag þá hver afstaða ungs fólks til ESB. Nú út að saga ræði ungt fólk og viðhorf þeirra til ESB og í dag ræðum við Kjartan Magnússon frá Ung gegn ESB sem eru nýstofnuð samtök gegn aðild að ESB. Og við þurfum líka að tala við þá sem eru ungliðar sem vilja ganga í Evrópusambandið. Það náðist ekki til þeirra núna en þeir munu koma síðar. Og fróðlega að heyra hvað unga fólki hefur þessi mál að segja. Og svo klukkan 3 í dag þá verður endurflutt viðtal við Harald Ólafsson prófessor og formann einsýna. En línan hjá okkur, hún laus. Og síminn hjá okkur 5889094. Nú síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigvaldi heit ég.
0: Já, sætt.
2: Ég sattur á Akureyri.
0: Já, blessaður.
2: Og var að hlusta á hérna innhringjendur bara á símalínunni bara í gemsanum.
0: Já, já.
2: Var hérna hingað og þangað, var ekki á neinu neti sérstöku.
0: Nei.
2: Og núna klukkan 11 þá kemur bara, kom bara bylgju fréttir og rífa þig af mér. Þá bara yfirtekur það hérna síman og ég fæ bara þetta dundur fréttir frá bylgjunni.
0: Já,
2: ég veit það ekki hvernig fjáranum þetta getur orsakast, þetta er eins.
0: Nei.
2: Ég var mjög hissa hvernig þeir geta yfirtekið þessa línu sem ég var á.
0: Já, ég þekki, veit það ekki, bara hreinlega, ég bara vona að náir inn aftur. Ha.
2: Já, ég náði inn aftur en það voru smá tilfæringar því að það var komin einhver spilari frá þeim sem að hérna var svolítið erfitt að henda honum út.
0: Já.
2: Það er svona leiðinda spilari sem að ég þurfti aðeins að slastu til að koma hún burtu.
0: Já, það er nú svo. Ég ætla ekki að tala bylgjuna.
2: Nei, það kemur
0: ýmislegt hérna. Nokkar á bylgjunni.
2: Já. Það kemur margt loftleiðis.
0: Já.
2: Sem maður hérna ræður ekki við.
0: Já, en það er athyglisvert að Evrópusambandi er að tala mjög mikið hérna samkeppnina og nauðsyn samkeppnina er það ekki.
2: Já.
0: Hvernig stendur á því að já, þeir ættu kannski, við erum í EES og ekki hefur það leitt til þess að það er ekki samkeppni á fjölmiðlamarkaði, finnst þér það?
2: Það hefur ekki dugað.
0: Nei, það hefur ekki dugað, sannarlega. Og hérna,
2: ég vona bara að þetta raus í þeim hérna hvað þetta sé gott að það ná ekki yfir höndinni.
0: Nei, en ég held að það verði, ef við segjum já og göngu svo í Evrópusambandið, það verður engin breyting á útvarpsrekstri, hér verður RÚF áfram með yfirburðastöðu.
2: Já, það verður svo margt annað sem að við ráðum ekkert yfir og getum ekki skamman inn að þingmenn eða neitt.
0: Nei, við getum það. Sko, munurinn á, menn er að tala það að sitja við sama borð, þú kannast við þá settingu.
2: Já.
0: En við sitjum í dag... Í dag sitjum við sama borð því að við sitjum við sameiginlega hérna EES nefndinni og þar eru fulltrúar frá EES og Evrópusambandinu og við getum neita því að haft áhrif á reglugerðir og tilskipanir og svo verður að veita samþykki þingsins fyrir þessu, skilur við. Þannig að við sitjum við sama borð. Ef við göngum í Evrópusambandið þá er ekki þannig. Þá er það þannig að það kemur frá framkvæmdastjórninni og það hefur beina réttarverkun á Ísland. Það er að segja, það þarf ekkert samþykki þingsins.
2: Það er bara þvinganir ef það er ekki farið eftir því sem þeir vilja.
0: Nei, ekki eins og það er bara lög á Íslandi.
2: Það eru lög, en þeir ætla að fara að leggja þau af með því að skríða þarna upp á þetta borð.
0: Já, nei, ef við göngum í Evrópusambandið, Það þurfa þér ekki, þá það um beina réttarverkun að ræða frá Brussel, það nóg að þér byrti þetta þar og þá þetta gildandi réttur á Íslandi. Menn verður að gera sér grein fyrir því að þá sitjum við ekki við sama borð.
2: Já, þá komin undir borðið.
0: Já, algjörlega. Þannig að þetta algjörlega mistúlkun á stöðu okkar. Það þýðir það að við erum formlega séð, erum við ekki hérna búin að afsala, hérna afsala fölluveldi okkar, en við erum náttúrulega, þeir eru búin að samþykja alls konar vitleysu frá Evrópu, íslenski stjórnmálamenn, og það náttúrulega þeim til ábúruna skammar. En formlega sé gætum við, en við getum það ekki ef við göngum í Evrópusambandi. Höfum við einn mann í framkvæmdastjórninni, að hann fær kannski eitthvað að segja, ég veit það ekki, það breytir því ekki.
2: Eitt atkvæði á móti 700?
0: Já, nei, sex atkvæði á móti 720 held ég í þinginu, sko, í þinginu.
2: Já.
0: Það er nú svo.
2: Takk að
0: ég fyrir að ringja, bless. Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Já, þetta annar hérna að slappa.
0: Já, sæl og blessu.
3: Sæl og blessu og góðan daginn, Pétur minn.
0: Góðan dag.
3: Það eru rúfréttir í gær.
0: Ha, já.
3: Já, ég ætla að ræða rúfréttir í gær.
0: Já.
3: Það var sem sagt frétt þarna velfag.
0: Já.
3: Og það kemur honum Sigurði lögmanni mjög á óvart að bankarnir ráði en ekki ríkið.
0: Já, ég tók eftir því, hann sagði það.
3: Já, og honum finnst þetta mjög sérstakt í sjálfu sér.
0: Ég ekki þess að því.
3: Já. Eða bankarnir að ráði við ríkinn?
0: Nei.
3: Nei,
0: sannarlega.
3: Hvað ætlum við að gera í því?
0: Já, hann bara, að sem hann getur gert, hann alltaf bara í mál við bankana, þú veist að bankarnir ráður.
3: Nei, sko, bankarnir ráða yfir okkar ríki.
0: Já, hann má segja það.
3: Þetta punkturinn sem þýðir landsmenn kjósa aldrei starfsmenn landsbankas.
0: Nei.
3: En þau ráða.
0: Já.
3: Svo ég segi, hvað ætlum að gera því? Þetta sjáum við, við erum ekki sjálfstæð þjóð.
0: Mm.
3: Þetta punkturinn.
0: Já, já, ég veit hvað.
3: Og þetta þarf að ræða.
0: Mm.
3: Og það sem er líka sérstakt er það að það kemur tilkynning frá Þorgerði eða utanríkisráðuneytinu sem er mjög sátt með þessa niðurstöðu.
0: Já.
3: Sem sagt fyrst bara í lagi að bankarnir ráða yfir okkur.
0: Mm.
3: Og þetta sé ég samræmi við utanríkisráðuneyti þar sem að gætt að vönduðum stjórnsýslu hættum.
0: Já.
3: Hvað finnst þér þetta?
0: Aðteglisvert
3: Já Þetta mjög aðteglisvert og nú þarf þjóðin að ræða þetta
0: Þú meinar að við verðum ekki bara að segja, hafna Evrópu aðild heldur líka að segja okkur frá ES
3: Nei, ég að tala að bankarnir
0: já.
3: Ráði yfir okkur hér á landi Við sjáum nú, þann hringdi maður á þeirna, það ekki klósett í 6 miljardar bankanum hann spjanna, arðurinn okkar frá landsvirkjum, vitað að gamla húsi, gamla litla húsi var tómt og bankastar sem bara á netinu, það engin þjónusta fyrir almenningin í bankanum. Þú segir, þetta stóra hús, það ekki klósett.
0: Nei, það var ekki út á landi sem hann var að fara í banka þar.
3: Nú já, ég er að tala
0: Já.
3: Það getur vel verið að þetta hafi verið út á landi, já. Það getur alveg verið, en ég var að hugsa en þetta risavaxna ljóta hús þetta niður í bæ og ég hef hugsað býttu til hversu verið að byggja þetta hús.
0: Bankinn byggði húsið og létt utanríkisráðuneytið
3: sem að fá pláss. Það var Bjarni sem tók 6 miljóna arð frá Landsvirkjun sem átt að vera lagður inn á okkar bankareikninga.
0: Já.
3: Þetta okkar arður. Hann tók hann og bjóð þetta stóra hús til. Fyrir hvern var það hús til. Nú notum við almenningur, við erum ekkert inn í þessum bökkum lengur. Það er engin þar lengur og húsið sem var þarna gamli landsbankin.
0: Já.
3: Það var bara tómt alla daga. Svo hvað var þetta?
0: Já, akkur þurfti að stækka. Það er rétt.
3: Já.
0: það var alveg það, gamla húsið hefði dugað alveg fyrir þessa starfsemi.
3: Rétt getur og það var enginn þar inni heldur því að þeir hafa fært alla starfsemi á net.
0: En var það ekki þannig að Landsbankinn hann reisir þetta hús, síðan er það pláss og þá kaupir Íslenska ríki fyrir utanríkisþjónustuna þetta stóra pláss fyrir starfsemi ráðuneytisins af Landsbankann. Þannig að þeir eru komnir hann inn í þetta.
3: Ég kalli þetta framtíðar hernaðamála ráðuneyti, ég segi bara svona
0: já, það er kannski ekki
3: já, því að við náttúrulega störfum fyrir ytri öflin
0: en ekki að kalli þetta stríðsmála ráðuneyti
3: já, ég held það bara Pétur því að ég veit ekki fyrir hvað það verið að byggja þetta ljóta hús þarna á meðan allt annað er í þunni hérna
0: finnst þér húsið verið að ljótt, það var mjög dýrt með svo húsið
3: Já, ég meina stuðlaberg lagt þess þannig fyrir niður.
0: Já.
3: En hérna alveg hræðilegt að sjá hvað þið búið er að fara með miðbæðin. Bara algjör margt og hverju dettur í hug að setja þessi ferlíki inn í litla sæta bæin minn.
0: Hefur fæst meira líf í bæin eftir þetta? Nei.
3: Við veitum alveg að Dagur afhenti ferðaþjónustunum miðbæ með yfirgangi á Friggju og hérna eyðilaði lítil og meðalstór fyrirtæki og laug og sagðist í samskiptu við fólk og allt þetta sem var bara, þú mást þessi læti Pétur. En mér langaði bara að benda á þessa frétt að hérna, við eigum almenningur að hugsa þetta. Það eru bankar þessar áðurti hér. Og við vitum líka að alþingi leiðir bara vinnur við það að færa fé almennings inn í þessa banka.
0: Já.
3: Já, svo ættu við að fara yfir greiðslumat og fá hlátuskast. Þetta er svo klikka greiðslumat að ég fór sjálf í gegnum þetta greiðslumat að sínu tíma.
0: Já.
3: Og hló mikið sá strax að þetta voru ykkur kallmenn sem að vit ekki hvað tuska er eða þrif og annað. Það sem að ég átti að eyða svoleið sturlaðari upphæði í hreinlættisveru. En ég ætla mig að gera eða meira
0: það. En þú veist hvað gerist á morgun, við fáum hérna, upplýsingar stöðu verðbólgunar. Ef hún fer vaksandi, þá verður núna hækkaðir vexti núna í sumar, eða seinni partinn.
3: Og þetta mun halda bara áfram. Það áallt að falla hérna. Það er unnið við það, Pétur minn, að það áallt að falla svo að nú orður kemur hérna. Skapa ástandi og svo komaðu með lausnum.
0: Hann kannum með vexti milli 8-9%, sko, það getur og ég meina að þessi verktakar sem getur ekki selt þessar íbúði núna, verða að borga 15-16% í hérna, í vexti af þessum lánum sem þeir fyrir að fá. Ég meina að það er ljóst að fyrirtækin standa ekkit undir þessu, þetta er bara
3: Það var langa mér að benda þar svolítið. Við erum á sama aldri.
0: Já.
3: Sást þú svona hús uppbyggingu í gamla daga? Svona klikkaði þessu að þetta er búið að vera?
0: Nei,
3: ekki ég heldur.
0: Nei.
3: Hérna, ég ætla ekki að vorkenna þessu mönnu.
0: Nei. Ég er ekki að vorkenna neinum. Ég er bara að segja að þetta kemur ekki að vorkenna.
3: Ég er bara að tala um þetta. Bara í fréttum. Ó, auðvitað þeir og allt þetta.
0: Nei, ég er ekki að tala.
3: Maður er ekki að byggja svona hús eða engin eftirspurn. Svo ég vissi alltaf bara, fyrir hvað er allir þessu hús? Fyrir hvað er þetta hús?
0: Já.
3: Ekki Íslandi kom að fjölga okkur þegar fækkaði.
0: Já.
3: Og þetta var aldrei svona í gamla daga. Aldrei. Þetta er búið að vera bara klikka. Bara hver og einn bitið sem stakk eftir vexti og en græðkinn hefur verið hérna alveg hægri vistir aftur að baka áfram og með matvalaverð þá alþingi náttúrulega bara að setja ákveðna uppa sem að þessir ríku setja á matvörun okkar bara því að það er verið að tala um að matur þessi ódýrar úti, þeir kaupa þetta alltaf sama verði í heldsölu. En ég kannski ekki alveg að tala rétt hérna, en fyrsta frétt í gær á Rúf var hitin erlendis. Enn og aftur eigum að þurfa að hlusta á þetta, í staðan fyrir að fyrsta frétt væri tengt því að Rúf var eitthvað að tapa þarna, tengt þarna Páli skipstjóra.
0: Já.
3: Og það kom vinnum minn lasta upp og ég spurði klukkan hvað kom þessi frétt hún var 15 í gær það því 5 og það kom var ekki fyrsta frétt hér úr
0: nei
3: heldur var bara verið að ræða hitast í ellendis allar myndina sem við horfðum á þar var bara hvítur heiminn í öllu löndunum og ég, já, já, ég og vinur mig rættum þetta bara en hérna svolítið sérst að ég meina, það snertir þig og mig ekki hvernig það
0: Nei, en ég þakka ég fyrir að benda á þetta.
3: Þetta lokum, þetta Guðmundur Franklín var að tala dómsmálaráð þegar þáttum daginn og ég talaði það við þig.
0: Já.
3: Að núna má tengdamamma ekki koma til Íslands og svona í heimsótt því að hún með eitthvað slæma framkomu við venjulega borgara þarna í Rússlandi sem bera enga ábyrgð á stjórnvöldum þar, skilur.
0: Já.
3: Sem við vorum að ræða daginn og brota lögum þarna, mástu.
0: Mm.
3: Þetta í lögum. En það sem að gerðist í framhætti, Pétur, ég ákvað að fletta þessu upp aftur hjá Guðmundi því að í kommentakerfinu var þessi lagagrein þarna framkomuna sem að hún veit alveg sjálf að þetta ólöglegt sko og hún dómsmálaráðherra þeirra. Það búið að fjarlægja póstinn hjá mér.
0: Nó.
3: No. Já, já. Og þá vil ég segja þér það, Pétur, að þess bæði póstur fjarlægjast hjá mér
0: já.
3: Og hjá Guðmundur Franklín.
0: Já.
3: Og þetta var líka gert þegar Katrín var hérna og var að koma til valda. Þá setti ég svona póst út Katrínu
0: já.
3: Og það var fjarlægt. Og við erum bara varnalaus hérna, þar sem að póstaður okkar eru fjarlægir og eins og þú veist, þá var Facebook sett upp sem svona fallegt svona fjölskyldu samskipti já, og svona já. Blekking.
0: Já.
3: En Mark Zuckerberg, hann barnabar drottstjald og þegar maður kvengir upp þessu þá sér maður bara svipin.
0: Já.
3: En þetta mjög alvarlegt að hann, gyðingurinn hann, skuli vera að taka þetta af okkur svona og segir mér bara mjög mikið valdið yfir okkur hér. Á Íslandi og ég vil fá íslenska Facebook að þingi búið það til innanlands Facebook, það sem við tölum saman í friði frá þessu
0: Emmett, takk að ég fyrir
3: hann Samtengt líka bönkunum og annað, hann að Rothschild okkar hann með bankana líka og stríðin og fleira Nú ég kannski búin að segja um ykkur Pétur
0: Nei
3: Já,
0: já Takk að ég fyrir já, að ringa, ég ætla að fyrir að
3: ringa. Bara við Guð og Jesu.
0: Já.
3: En ég þakka fyrir.
0: Takk að ég fyrir að ringa, bless. Já, auðlýsingar hjá okkur, það eru, já, við ætlum að byrta auðlýsingar núna. Og hérna, opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingar hérna.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hérna, já, línan, hún laus hjá okkur, línan laus fyrir það sem vilja hringja inn. Nú, hérna, já. Nú, það var mál sem að fjölmiðla nefnd tók fyrir og taldi ekki ástæði til að aðhafast neitt í máli Pál Steingrímssonar sem kvartaði við nefndinni yfir frétt RÚV í apríl og fjölmiðla nefndin telur að lágmarkskröfur ansvör sé uppfylltar í máli sem snýtt meint brot ríkisútvarpsins á fjölmiðlalögum í umfjöllum þessum Pál Steingrímsson fyrirverandi skýrstjóra og telur nefndin ekki ástæði til aðhafast neitt frekar varðandi þann þátt málsins. Já. Nú, já. Nú, síminn hjá okkur, 588-1994 og línan, hún laus. En ég held að við ættum að hlusta á tónlist núna, hlustum á eitt lag og eftir lagið þá hérna, þá opnum við fyrir síma.

Þeir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588 1994 og línan, hún laus. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt á að herða verulega viðlög við utan vega akstri og við komum með niðurstöð

0: þarna núna á eftir og hérna en síminn nú að hringja hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda og já síminn 5889094 gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessu Lína.
1: Ég var nú að pæla, við erum búin að flytja svo mikið af fólki inn og gefa í ríkisborgara rétt á bara nóinu.
0: Já, já.
1: Alltaf svo góð við allar nefnum okkur sjálf.
0: Já.
1: Það er mottóið.
0: Mannúðin snýra útlendingunum.
1: Ha?
0: Mannúðin hjá okkur, mannúðastefnan snýra því.
1: Já, þetta... Já, fyrir ekki að þið hefur svo látt ég.
0: Já, já, gerðu svo vel.
1: En hérna, ég var að pæli að því að við erum að fara að kjósa hérna að fara inn í Evrópusambandi sem að ég myndi nú segja að við værum þegar komin inn en allt er læg, við skulum halda þessu skrípaleik áfram að eru þeir að fara í þetta formlega þannig að því að þeir eru komin með nóg að atkvæðum.
0: Vittu nú, hvað áttu við?
1: Í gegnum útlendingana. Þeir eru að flytja inn atkvæði.
0: Já, hvort þessi, já, já, ég skil, það er einhverjum sem fá að kjósa. Já, sko, markmiðin alltaf til lengri tíma er að hér streymi inn hérna útlendingar og fá í fyllingu tímans rétt til að kjósa. Það er auðvitað að hugsa þannig, sósílista stjórnin á Spánu hugsa að þannig í fyllingu tímans þá fáu þessir aðilar hérna rétt til að kjósa, þeir munu kjósa sósílistana. Það er nú hugsunin á bakvið þetta. Þetta var líka hugsunin í Bandaríkjun hjá demokrataflokknum. Bætin hafði opinn landamæri í 4 ár, þá voru sko miljónir og miljónir sem streymdi inn. Og Júni þetta...
1: Júnipartið og okkur er líka hrifið af þessu demokrata í Bandaríkjunum.
0: Já, já, það er rétt.
1: Þetta er alveg sko skelfilegt.
0: Það er sko vanvirðingin gagnvart þjóðinni sem fyrir er að hún er ekkert spurð þetta. Það er bara verið að hleypa inn fólki sem að...
1: Já. Það er nefnilega sko það er nefnilega máli. Ég veit ekki á hvaða vegferð við erum en við ætlum náttúrulega að kjósa að við ætlum að vera hamingjusöm og eiga ekki neitt.
0: Já.
1: Það er stefna þeir eru að reka þetta allt í skítinn en það þetta fer að koma þegar skellurinn þannig að þetta er satt að gerast núna en mér þótti athyglisvert að fyrir þetta var öllu mánaðamótin mars apríl í fyrra þá var ég að fylgjast með flugvél sem kom hingað norður sem þótti mér athyglisvert. Og svo er ég að fylgjast með velni, ég held hún væri kannski að fara aftur en hún gerði það nú ekki. En á meðan ég var að fylgjast með þeim, þá kerðu 5 stóra rútur fram hjá mér, þar sem ég var með augsinni yfir völlin. 5 stóra frá sérleifisbílum Akureyrar og eftir þeim komu 3 kálfar og þeir fóru allir beigðu allir til að fara inn á flugvöll. Og svo sá ég að það fór að Æsland er vel, innanlandsvel, þetta var seint kvöld, þannig að hún var ekki að fara í hérna sko, það er faraldi 7, nei það komið 7 og farum 8, þetta var svona 10-11 eða eitthvað svo leið. Og velin fór ekki, þannig að ég fór að palli, hvaða fólk er þetta? Þetta voru allt kallar. Er þetta liðið sem er að vinna hérna upp á hálendinu að breyta hérna sísteminu? Gagnvart síma og fjarskiptum og öðru. Er þetta einhver vinnuflokkur?
0: Nú veit ég ekki hvað þetta er.
1: Mér þótti líka athyglisvert af því að það var nú svo mikið hamagangurinn í þegar að play for að hausinn. Þá var ein vel hérna eftir. Og henni var svo flogið á endanum til hérna Oslo Og svo hættu þeir líklegast að fylgjast með liði sem að, hérna, er að fylgjast með ratarnu. Af því að hún fór svo frá Oslo til herstöðvar í Hollandi. Er það ekki svolítið skrítið?
0: Jú, jú. Það gæti verið það.
1: Já.
0: Þegar maður hefur ekki ítalegri upplýsingar þetta.
1: Nei, það er maður kemst að ef maður að skoða.
0: Já, já.
1: Það eina leiði.
0: Já, já.
1: Þú fræðir þig ekkert eða pælir í hlutinu ef þú gerir þetta sjálfur. Það ekkert eins og það takmarka þetta að kenna þig. En það bara í skólum í dag, þá ekki hérna, þá fólki sagt hvernig það á að hugsa. Eða hvað það á að hugsa fyrir ekki, eða hvað það á að hugsa, en ekki hvernig.
0: Nei, þetta kemur inn á svo marga þætti hérna, til dæmis í sambandi við rannsóknablaðamennsku. Þá þyrfti fjölmiðl að hafa miklu meiri tekjur til að geta stundað meiri eða rannsóknablaðamennsku. En það er bara vegna lélegra stöðu fjölmiðla hér, þá er það bara illt mögulegt og það er ekki bara hér, þá bara við fleiri fjölmiðla, ellenda fjölmiðla líka. Það er bara staðan er orðið, þannig að það þarf að hafa mannskap í að rannsaka svona hluti sem þú þetta talum.
1: Já, já.
0: Það kostar.
1: Það er sko, maður kemst að ýmis legu, eins og með þetta hérna, það nú fyrirtæki hérna, sko, síðast þegar ég vissi, ég kannski svaf eins og Þyrnir og 700 ár, en það var einokun á til að verða á áfengi eða ekki.
0: Jú.
1: Já, og nú komin að Vestlandir.
0: Já.
1: Og þetta, sko, eigandinn, hann er hérna í Hollandi. Ég man ekki nafnið á honum.
0: Nei.
1: Og þetta bara auðvelt að skoða þessa hluti en maður bara nennir eða smá tíma í þetta.
0: Já.
1: Og þetta þarf ekki að vera tímafrægt, en það er líka bara með okkur almenning líka Pétur. Mm. Við höfum svo takmarkaðan aðganga upplýsingum í þessu upplýsinga eitthvað hérna á Íslandi og stafræna Reykjavík, manst ekki eftir því. Þegar það ofbeldi byrjaði og þá var hérna kjáninn hérna í samfylkingunni, hann hérna ekkert svo. Þá var hann hérna með þetta alveg, bara stafræna Reykjavík og píratarnir og annað, þetta var bara júnipartíð.
0: En við höfum dæmi um þetta, hún Dilja Mist, hún kom í viðtal hjá Artrúði núna og hún segir að stjórnvöld hafi ekki veitt alþingi fullnægjandi aðganga gögnum samskipti utanríkisráðherra við fulltrú Evrópusambandsins. Og taldi að bæði þingmenn og almenningur hefðu verið sviftir mikilvægum upplýsingum málið. Og hún fjallaði þetta, getið farið að sé þetta á vefsíðun okkar út af saga.is og aðeins að voru aðeins yfirlit sem hafi verið afhent og hún vill að þingmaðurinn þessi delja að öll samskipti verði birt og gagnrýnir upplýsingagjöf stjórnvalda eins og þau eru. Þannig að við höfum bara dæmi strax af þessu, það er svo fljótt að benda á svo fjölmörg dæmi skort á aðgang almennings og jafnvel þingmanna að upplýsingum.
1: Já, og þetta er sko, þess vegna erum við líka að taka þetta samtal og þegar að svona margir hringja og við erum með mismunandi áhugamál og höfum kannski reynslu að vinna á þessu og fleiri koma svo með sína reynslu annað. Þá bara ýmislegt sem við komast að, sem við getum grafið upp. Það það sem svo stórkostlegt út af sögu. Þessi morgunþættir, þetta er bara þvílíkir lærdómuri. Við lærum að hvort öðru, en við þurfum ekki að taka allir sem heilu og sannleik og rífast eitthvað smámunna mál sem skiptir engu. Þeir vilja að við séum það.
0: Já, já, já.
1: Að rífast og eitthvað smáatrið og eitthvað sem skiptir engu máli.
0: Maður forðast það, svona, eins og heitan eld að vera eða orku
1: í tillingarskilt. Eins og hann, hvað Guðbjörn eða hvað hann hét sem að hringdi hann í morgun með mjög góða púnta. Og bara fleiri, það er bara fullt af fólki sem er bara með alveg frábært Anna og Þórður og fleiri. Þetta er bara með að hérna kafa og skoða. En við þurfum kannski ekki alltaf að vera rétt fyrir okkur, En það er kannski einhverjum úti sem kemur þá bara og ringir og leið eftir.
0: Já.
1: Já, það er bara þannig. Ég ætla bara að fá að þakka fyrir mig, Pjartum, en og takk fyrir góða stöð.
0: Takk að ég fyrir að ringja.
1: Já, bæ.
0: Bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn er að ringja hjá okkur. Við erum með þessu skoðanakönnun á að herða verulega viðlög við utan vega akstri og niðurstaðin er komin en sími syngir hjá okkur gjörðu svo vel
2: já, góðan daginn það er Jóhann
0: sæll og blessaði Jóhann, blessaður
2: Ennú, það er þessi vilfröks og dómur
0: já.
2: Síðan í gær
0: já.
2: Hann er náttúrulega bara hningsli Til hvers ég óskofum eru lögin eiginlega að setja það og geta dæmi eftir því?
0: Já, þú veit að sattur mér. Já, að bankarnir skuli hafa þessi miklu völd.
2: Það... Já, ekki bara bankarnir. Þú sér það ef þú skoðar dómsniðurstöður bara svona yfirleitt. Það er mjög fátítt að ríkið
0: tappið
2: máli. Já, já, já. Já. Og það ekki bara þannig að sko dómarar, þeir eru ekki sjálfstæðir lengur. Þeir eru háði ríkinu með að fá laun.
0: Já, og mennar, já.
2: Sko Ég held að besta ráði við þessu væri það að það henni tekið frá alltaf og sett í sjóð það sem á að fara til dómara. Svo væri bara stjórn yfir þessum sjóði sem sæi að greiða einstaklingar laun.
0: Já, sjálfstæðir dómstólar, það nú stór mál, auðvitað.
2: Já, það bara ekkert. Það býtur engin óvitlu sundur í höndin á þeim sem kemur hann að geta.
0: Já. Já, nú það þannig að þeir líta svo á að þeir séu nú hafi góð laun og eigi að þurfa að vinna neinn önnur störf
2: Já,
0: sem fá þeir fín eftir laun.
2: Já, hvort þeir hafi góð laun eða ekki, heldur hvaðan þeir fá þau.
0: Já, já, já. Já, það mætti sjálfsagt halda langa þætti einmitt launakjör dómara og sérstaklega hæstari.
2: Já, já, og sérstaklega eftir svona fúsk.
0: Já. Já, já. Veldur segja eitthvað?
2: Svo annað mál.
0: Já.
2: Það óværi á leiðinu til landsins.
0: Já.
2: Sem heitir Paul Watson.
0: Já.
2: Sko, það var nú ekki svo galið að fá Jens Guði þátt
0: Já.
2: Til að segja okkur frá því hvernig pælingar meðhandla svona fugla.
0: Hann hefur svo sagt frá því. Á sínum tíma,
2: já,
0: hvernig,
2: já,
0: og það væri á gott að endur segja það.
2: Það þarf að ítrekka
0: þetta. Já, sammála því. En ég tík að tekja eftir því að það er meiri áhugi á færiðum núna, finnst mér, hjá mörgum, íslendingum.
2: Já,
0: Hefur, mér, ég meina það, fann, og ég held að við hefum bara tatt í því.
2: Mér fannst þú alveg ótrúlegt hvernig fjölmeilar, þá er ég ekki að tala allar fjölmeila.
0: Já.
2: Hvernig þeir draga tauðin hvalavina?
0: Já, ég held að það sé nú svolítið til í því að því að sérstaklega hjá Rúf, það er sérstaklega ábyrrandi þar. Sko.
2: Já, já.
0: Var fleiri fjölmiðla sem gera
2: það. Og það var gott sem hann Baldur kom með daginn.
0: Já.
2: Eigum við ekki að bara taka það við með kvalin að bara veiða það og sleppa.
0: Já. Já.
2: Þetta er sko, hvala mínir mættu sko huga því hvernig bara með laxin.
0: En sko, málið það, að hverju fara þeir ekki í mál? Ég meina, ef þeir telja þetta vera ólöglegar veiðar, þeir segja það. Þeir koma aftur og aftur fram í fjölmiðlum. Aftur og aftur og þá er fréttamaður sem spyrja. Þeir segja þetta sé allt saman
2: ól... Já, og ljúaði líka.
0: Já.
2: Það er einhver listamaður sem kallar sig Móbi.
0: Já.
2: Talandi um það að sé verið að veiða 150 kvali sem að er, séu í útrýmda
0: þetta. Emmitt. En af hverju fara þeir ekki mál ef þetta er svona borlegjandi? Af hverju gera þeir það ekki? Þeir gera það ekki. Það er endur taka þetta aftur og aftur. Bara þeir hljóta hafa efna á því að leita atbeina dómstóli í landinu til þess að verja þessa vini sína kvalina fyrst þeir telja þeir
2: já.
0: Ég meina af hverju ekki þeir ætti að gera mér svo þeir gera tilraun til þess í stað þess lenda þeir í því aftur og aftur að vera með einhver mótmæli og svo fara eru þeir bara lögsóttir fyrir mótmæli sem er ekki friðsamleg og dæmdi fyrir það ég meina þeir ætti að fara að snúa vörn og þessari vörn í sjók. Fyrst þeir telja
2: að... Já, þeir gera, þeir fá, sko, þeir eru alltaf vælandi í fjölmiðlum.
0: Já, það er rétt.
2: Fá mikla umfjöllum.
0: Fá mikla það, sannarlega.
2: Það er það sem næra sá.
0: Já.
2: Ef að menn hættu bara að skipta sér af þessum villinsignum, þá myndu þau bara þagna með
0: en það verður ekki hægt að það verður að fjallum Paul Watson þegar hann fyrir að ráðast hér
2: já,
0: koma
2: já,
0: hingað
2: það, þá bara leiðan kemur hingað þá handakar nú hendum í fangelsi og helst að henda líkt honum.
0: Já, það verður nú ekki gert, það veist.
2: Nei.
0: en ég er nú alveg að því að Paul Watson er alveg rétt á réttmætri og hérna málsmeðferð, réttlátri málsmeðferð, ég er alveg að því, hann er rétt á því, ef hann örður.
2: Þú veit að hún er rétt á því, hann er allir
0: að því. Já, þú veit að. Þannig að það verður frólægt að fylgast með honum, ég held að þetta verið síðasta ferð hans, hann er búinn að vera, hann mun ekki í Íslendingar, Íslands stjórnvöld alltaf ekki að fara að gefast upp fyrir Paul Watson og sí sjálfan.
2: Hún er líka hann fyrir að drepa sjálfur, hann fyrir að drepast
0: hvort
2: þeir.
0: Já. Þú, ég ætla ég að hætta, nú er þetta að lúka þessu, við erum að fara í auglýsingar, ég þakka ég fyrir að ringja.
2: Þú verður að kynna hérna niðurstöðuna og könnunni.
0: Já, við erum með niðurstöðuna, þakka ég fyrir, bless.
2: Ó, bless.
0: Nú, á að herða viðurlög við utanvegakstri, já, segja 91% tæplega. Já, segja 91% tæplega, já. Nei, segja 7,3%. Hlutlausir fáir 1,7%. Já, það er nú einn allir sammála því að mátti búast alveg við því. Það er mjög mikil andstaða eða bara hreinlega óanæja með það hvernig þessir aðilar haga sér hér. En þessi niðurstaða leikur fyrir og ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og því fólki sem hefur verið að hringja inn og ræða málin og hlusta á þáttin og styðja okkur verið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk að fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mér langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki að vera ESB.
1: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
2: Já.
1: Og til dæmi sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á það þannig er það ekki?
2: Jú, ég býstu því.
1: Ég býstu því. En það er athyglisvert að þið skulu ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
2: Akkurat.
1: Nú ég langar að spyrja þig sko, nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi þínu?
2: Mér finnst það vera fullveldið og ég meina þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við færum valdi yfir mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hinnu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla að maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum.
1: Mm.
2: Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur eru að því að ákvarðanirna séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En ég segi það samt. Mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarfi og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætlum að halda því áfram.
1: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal annars vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd, hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipana.
2: Mm-hmm.
1: En núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
2: Rétt.
1: Þá er það bein réttarskipun,
2: mm-hmm.
1: Það er að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim
2: já.
1: Og þingi getur ekkert snæðu á það.
2: Nei, og það fyndum nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er sko, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sætið við borðið.
1: Já, við erum með sætið
2: við borðið. Við erum með öll sætin við okkar eigið borð.
1: Já.
2: Við erum með sætið við þetta borð sem þú ert að tala
1: Já.
2: En þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta á engan hátt sambærlegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
1: En þeir myndu segja að miða við fólksfjöld alda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti,
2: 6
1: þingsæti, en það er ekki hægt að fá færri en 6 þingsæti, er það ekki reyndjá?
2: Ég hef alltaf að sá það í gæri fyrir daga, það er engin með færri en 6 sko.
1: Ekki
2: en
1: basta með, heldur,
2: þeir eru, en það er líka bara
1: við erum fáminnasta ríki.
2: Íslendingar eru heimsmeistari öllu út af höfðatölu með annars sko, þannig að þetta, það er hérna þau rauk
1: gangi þegar. En menn nota þetta að fá 6 þingmenn. En hvað, ég meina, nú voru Bretar, þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnstu kosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
2: Já.
1: þeir sögðu að þeir ja og þjóðin var nú sammála því þeir greitu atkvæði um það 2016 en nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandið þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæð þetta meðal annars þau rök sem eru notu núna hvað segir nú það?
2: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út sér rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel
1: Já, þeir eitt, voru ekki í evróska efnahagssvæðinu þannig að já, það var annarkvort eða hjá þeim
2: Einmitt, það eitt og sér svona frekar langsótt Hitt að ég held að sko Bretar hafi bara þeim hafi svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu hvort sem þeir eru utan eða innan þá það svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu sérstaklega því það þetta ýmislegt sem Evrópusambandið gerir
1: og hjá stjórnmálastéttinni eins og í Bretlandi Brexit 2016 mikið meiri hluti breska stjórnmálamanna og voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandinu og það var ekki fyrir að Boris Johnson var skipt skoðun þá gat að fengi einhverja íhaldsmenn með sig
2: já
1: þannig að þetta kannski en hér á Íslandi þá höfum við ekki meiri hluti þinginu fyrir þessu
2: nei, engan vegin
1: og þannig að það nú svolítið öðruvísi staða sem við erum með þar
2: já, þetta allt gert með mestu naumyndum hér heima ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltan á stað og vonast til þess að hann rúlli sko
1: En ung gegn ESB, nú, hvaða leið til þú vera áhrifaríkust til að sannfæra unga kjósendur að hafna aðild?
2: Ég held að í fyrsta leið þá náttúrulega sko jásinnar eru að halda fram ýmsu sem annarkvort dálítið loðið eða jaðrar, já, það líkist stundum hræðslóróri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað í samningnum margir af mínum mönnum og ég eiginlega sammála því, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hverju í þessum samningi og með dettunum í hug þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á rúf ekki fyrir lengur síðan sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki. 5% eftir það, það eina sem umsemjanlegt tíminn sem þið takaðu upp á. Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út á það að við gætum mögulega fengið hinar og þessar undanþáur en það samt loðið, eru það undanþáur sem eru festar í stofnsáttmála sem ekki hægt að breyta nema með einróma samþykki, eru það svo kallega sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega
1: eins og dómstólsins til lengri tíma
2: akkurat, ekki? Og mér finnst það af og frá nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur mér finnst það af og frá að við reyðum okkur á árlegt samþykki eða við reyðum okkur á að eitthvað erlend vald leyfi okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðarstyrki eða eitthvað, það getur hvað sem að það, allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það tímabundið. En nú erum við komin út í...
1: Já, en svona Kjartan, hvaða Já. Svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa? Nú fólk Já. Færð að tala þessi mál, það stutt í kostingar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslu, heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar. Hvernig upplifir þú þetta?
2: Ég held að sé þetta, þetta sígilda með það húsnæðismálin og hérna vextirnir en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum mig þessu góðu bandalagi þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög hvað við segja þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
2: Og maður hefur mikla samúð með því og það ómótstæðilegt gillibóð ef maður heyri það þeir gætu lækkað en sem ég held reyndar að þeir myndi ekki
1: en þetta sterkasta röksemd eða hvort við kallaði röksemd eða áróður jáfólksins það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífur og háu vextir
2: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir
2: jú, jú.
1: Og það er þetta atriði En nú það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semjum evruna eða nýjan gjaldmiðil.
2: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og við, venjulegt fólk þekkir það, þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbúð þar sem þú ert að semjum, hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugað því að ganga þarna inn og hversu lítið þurfum við að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En unga fólki að tala sko, náttúrulega það spurningum að eignast íbúð, það líka að tala hátt matarverð.
2: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atvið sem að einhverju leggja á
2: það? Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungs fólks í Evrópu, þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga er há en í staðinn þá er atvinnuleysi mjög lágt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það er það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við förum ofan í hann. En ég get eiginlega ekki sagt annað en að sagt, Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009. Ég held að það sé ekki að segja þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atriði og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því. Það er ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eiríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna er dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öru hvoru þar sem vextir eru mjög háir.
1: Nú erum við aðlar að evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því er ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur er þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðið. En akkur ætti það að hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tollur sér lagður á það, við erum að flytja þetta inn í stórum stíl. Og...
2: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafinsla hefðan gengur upp.
1: En... Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi.
2: Já, þetta er gott dæmi. Það er þetta, sko, ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega yrðu þá, ef að Ísland gengi í ESB, þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur, þar að segja ferskvörur sem er framleitt hér.
1: Já, hún er, það segja þér. Hún er miklu dýrari
2: já,
1: hér.
2: Já, auðvitað er hún dýrari.
1: En þá erum við að verðum að leggja þá íslenska landbúna eða kollvarpa íslenska
2: bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka menn vera átt að segja á því. Enn og aftur kemur þetta á það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eyríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að mætti gjarnan vera meira en það má alls ekki vera minna því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða
1: En þeir geta þetta bent á það, Kjartan, að verða á íslensku landbúnaðvörum er miklu hærra heldur en evrópsku, meðal annars vegna þess að Evrópa greiðir niður að hluta til framleiðsluna hjá sér.
2: Rétt, en þarna velti fyrir mér erum við að bera saman sko kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman miðað við kaupmátt?
1: Já.
2: Ég er ekki með þá hreinu en ég held að sko flest þessi matvæla verðs umræða hún er náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki miðað því að kaupmáttur í Íslandi er mjög hár. Og ég sá nú bara tölu frá held ég Eurostat það að sko matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis er lægsta hlutvall á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér. Þannig að það er blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala um kaupmátt á sama tíma.
1: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu.
2: Já.
1: Og til dæmis að þú væri kaupmaður, að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðvörum, smjör til dæmis, selta á mjög lágu verði fyrst til að byrja með.
2: Mm-hmm.
1: síðan þegar að við erum háð þessu þá náttúrulega hækkar verðið.
2: Mikið rétt.
1: Sko þetta er nefnilega mjög flókið numræði raun og verið ef við förum út í hana.
2: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það eru kannski læri virðisaukaskattur. Þetta er þekkt að Svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara vegna þess að maturinn er miklu ódýrari þar.
1: Já.
2: Við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum að háð öðrum. Þú veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað að geti gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað er það, sko, hver er að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það er, því að við erum svo langt frá.
1: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á Evru. Og hérna, og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
2: Að sjálfsögðu.
1: Þá erum við að tala fullveldi sem þú myndist á áðan. Og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það lýðræðis hagsmunir almennings.
2: Já.
1: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandi? Hverju fá Íslendingar það ráðið? Og hinn almenni það talað að þetta sé þá venjulegra Íslendinga, en það spurning lýðræðis hagsmunni hins venjulega Íslendings eftir að við gengjum inn í Evrópusambandi.
2: Það engin spurning að þeir myndu rýrna lýðræðis, hvað við segja, lýðræðis hagsmunir Íslendinga.
1: Á hverju myndur þú segja það?
2: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
1: minna. Í þessum mikilvægum málum, já.
2: Já. Í þessum mikilvægum
1: málum. En það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og
2: já,
1: en almennu borgari. En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingunum venjuleik, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná í, til Evrópu gegnum íslensk stjórnvöld.
2: Já.
1: Þannig það er eiginlega tvöfalt
2: kerfi. Þetta er lengi bóðleðina, það segir sig sjálft.
1: Er það ekki tvöfalt kerfi eiginlega? Það íslensk stjórnvöld sem margir gagnrýna út af einsu og svo er það.
2: Það má segja það sko.
1: Það.
2: En það er náttúrulega líka bara að sko, Evrópusambandinu er stjórna á margan hátt mjög ólýðræðislega. Forseti eða hérna
1: Forseti framkvæmdastjórnarinnar
2: er ekki lýðræðislega kjörin.
1: Sem er valdamesti embættismaður í Evrópu.
2: Nákvæmlega. Og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema að sé búið undirbúið ykkur bakherbergjum fyrst og leggja þau fram.
1: En þeir myndu segja að Íslendingar fengju einn meðlum af 20 og þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengju við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfélagi, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
2: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni mega ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held.
1: Já, þeir eru ekki að gera það,
2: já. Þannig að það er ekki að segja við sem að fá fulltrúar framkvæmdastjóra.
1: Já, það má segja það.
2: Við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn, en hann má ekki vera ykkur í hagsmunum gæslu fyrir okkur.
1: Þannig að ef að Íslendingur væri settur yfir landbúnaðamál, þá verður þetta sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á slá.
2: Nákvæmlega. Með öðrum orðum það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum, sko.
1: nei. En þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvert þar að segja þessi sex þingmenn sem við fáum á Evrópuþingi og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo er það spurningur ráðherraráðið.
2: Já,
1: hvernig það hefur áhrif. En nú er líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
2: Já.
1: Nú á er talað það að þegar ég afnema það og það er gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskusti það er talið að það verða breyta þessu til þess að það auka samruna og miðstýring innan Evrópusambandsins en aukin samruna og miðstýring er í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu úr alls konar vandamálum sem þið standa frammi fyrir.
2: Ég er ekki sannfærður að það sé, ég held að sé bara að sko
1: en þeir trúa því
2: þeir trúa
1: og
2: því,
1: þeir vilja þá afnema neitunarvaldi.
2: Rétt.
1: Já, ég bara benda á það.
2: Já.
1: Þeir hafa rök fyrir því
2: já.
1: af hverju þeir vilja takmarka hérna vald smáríki.
2: Já, mikil ósköp. Það er svo ég, já, það er bara bölvað vesen að vera með 27 ríki með neitunarvald þegar menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafi verið eitthvað liti fyrirsjáanleg þróun en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
1: Nei.
2: En þetta líka mjög varhugavert fyrir okkur því að sko, líka sýni það við okkur ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandi stefnir í stjórnarfari sínu og áherslum það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu svo Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar þannig að Já.
1: Nú það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
2: Já.
1: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríki í Evrópu. Nema, ég held að Holland sem nú kannski svipað fyrirkomulag við, ég veit ekki hvernig staðan hjá þeim aður leiti. En við erum með tildalátt. Nú það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameiglega stefna í lífeyrissjóðsmálum. Þetta ekki atriði sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
2: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega fáir.
1: Þetta tæknilega flóki?
2: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki mikið að velta því fyrir sér bara ef
1: ég
2: vera hreinskilin.
1: Ég meni það stórt mál, ég meni að það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% á launum.
2: Já, já, mikið lósku.
1: Í þetta,
2: já,
1: það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
2: Já, en það er bara það sem ég veit allavega að sko...
1: Í söfnunarsjóð,
2: því
1: þeir eru með svona yfirleitt en gegnustreymissjóð sem er alveg stór vandamál. Þannig að ég búin að eins í Frakklandi þá ríkisstjórnin að hrynja það í raun og veru út af þessu máli varðandi eftirlaun.
2: Já, það Frakkar eru í mjög vondum máli með þetta vegna þess að það eru, sko, held ég er að reyna að finna hérna glæruna það, ég er með frá góðum manni að ég held að sé 3,5 sinnum landsframleiðsla Frakklands sem þeir skulda í þessum sett ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar.
1: Já.
2: Það er náttúrulega mjög alvarlegt, sko.
1: Já, en sko, þá spurningin hvað gerist ef að hérna við göngum þarna inn
2: Já.
1: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið.
2: Já.
1: Síðan ákveða stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía,
2: Já.
1: Eins og Frakkland,
2: mm-hmm.
1: þeir ná samkomulagi það að breyta, setja fram almenna reglur sem að binda öll ríkin Já. Í lífeyrissjóðsmálum.
2: Það getur gerst.
1: Og þá, já, Við erum búin að afsala okkur fullveldinu, þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum, við erum búin að hérna, stöðla að breytti stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það er löglegt, samkvæmt okkar stjórnarskrá. Þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndir alltaf svara á þann leið að þetta er rangt að vera að tala þetta vegna þess að þetta er ekki orðið að veruleg.
2: Þarna finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lendi í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur, við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandi er að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni tæknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, en oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag síðu reglugerðir ég held bara að menn muni vakna við vondan drauminn daginn að þetta sé ekki málið og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn en þess að þú sko fyrir brettar gátu gengið út með herkjum ég held að sé óhætt að fullir að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu en þess að við erum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna þá það næsta víst ómögulegt og þannig að menn þurfa að hugsa með sér reyna að ímynda sér hvað það er svo margt sem getur komið upp á það sem við munum sjá eftir því að geta ekki neitt fullveldisréttar eins og tekið okkar einu okkar
1: en þetta eru mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa
2: nákvæmlega, þetta snýst
1: þetta er þeirra framtíð
2: já,
1: Þetta er ekka framtíð.
2: Ja, algjörlega.
1: Og þeir eru með verið með 10 þúsund milljónir í þessum lífeyrissjóðum.
2: Já.
1: Og við sjáum það að norðmenn með sín olíusjóð, meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
2: Já.
1: Að vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér, en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna utanríkisráðherra núna í Noregi þegar norðmenn ætlaði að semja um aðild og það var fellt.
2: Já.
1: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
2: Einmitt.
1: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi segja menn ef við samþykkjum þetta.
2: Já. Ég held að það verði erfiðara fyrir þá, sko ef að þeir eru þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein?
1: Já, Liechtenstein og Sviss eru náttúrulega, þeir eru hins vegar öðru skefnaðarsvæðinu, Sviss er ekki þar, þeir eru bara í eftir.
2: Þannig að þá verður bara, þá verður ansi svona einir á báti norðmenninir, frendur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
1: En Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðar framleiðsla á mann sem sko margfalt hærri heldur en öll önnur ekki á mann, þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið. Það svo týr.
2: Já.
1: Þannig að það verið kannski rétt að, en það lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
2: Já.
1: En,
2: og það líka gaman að benda á það, við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem
1: Já.
2: Er í EFTA.
1: Já.
2: Þetta eru á flestum mæli hverjum farsælustu ríki Evrópu. Er það ekki umhugsunarvert?
1: Já, akkur er langs vill ekki Sviss gangi Evrópu saman Það vil ekki Liechtenstein gangi
2: Evrópusambandið.
1: Þeir eru miðri Evrópu.
2: Já.
1: En góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon. Hann er frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingar hlé. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin, þetta eru svona sá málaflokkur sem að, já, veldu miklum titringi, hvað sem það er í Evrópu eða á Íslandi.
2: Mm.
1: Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?

0: göngu í Evrópusambandi þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til lands þú en þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandi
1: já og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu rétt eins og við höfum það
0: já.
1: Og mér finnst nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamálum með já í Evrópusambandinu þar mjög mikið verið að reyna sko jú, ESB að gera alls konar þeir eru með annan hælispakka og og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta en allar þessar lausnir eru að snúast meirum að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans og það líka rættur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður-Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi hafa verið hripleg árabil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því sko norðarlega ég held að Ítalíðnir og Spánverðarnir og Grikkirnir eru búin að þrábiðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna en það gerist ekki og í staðinn þá þessi hælispakki ESB sem hann það búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni það finnst mér ekki ákjósanlegt það, hérna, þetta var nú mál sem kom inn í alþingi vor með, já, tölverið fáti og snerist það að það var, við þurftum að innleiða hlut á hælispakkanum, ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax en maður veit aldrei hvað gerist næst.
0: Já, já.
1: Þannig að sko lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað sem stendur í pólitík, hún að sjálfsög með því að við komumst að einhver lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjörborðinu og komi sér saman að hvað ég að gera í því.
0: Já.
1: Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta.
0: Nei.
1: Sem svolítið, já, það sem við værum að gera með inngöngu í ESB.
0: Nú, Spánverjarnir voru að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum, sem við segja 800.000.
1: Já, þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000, sem enginn hefði geta séð fyrir.
0: Já, ég meina, þannig að þeir voru hann 400.000 til viðbóta. En þannig að sjáum við, þeir segja við þeir verða að gera þetta, því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki, en þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En
1: já.
0: Þeir geta ekki stýst landamærunum, þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið, en alltaf gefa þeim meiri réttindi á grundvallar þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heldra skaltu skálkinn þó hann skaðið ekki meira eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta fullkomlega óábyrgt að gera þetta svona og
0: þeir lenda hérna þeir koma til Ísland.
1: Þetta
0: þeir koma sem fær dvalarleyfi.
1: Já, þetta fólk sem Spánverjar eru að gefa dvalarleyfi þá komið inn á Schengen og má koma til Íslands.
0: Já.
1: Því já. Þannig að
0: það verði bara við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólki. Þetta kemur allt frá Afríku þetta fólk. Þetta kemur þangað þegar við kemum hvernig það er sko. Þannig að
1: þetta bara ég verð að segja þetta bara áhyggjuefni að sko fyrir okkur.
0: Þetta náttúrulega eitthvað því að samfélagið að gera sér grein fyrir því að það sko hvenær samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál. Það
1: já.
0: Er þetta sem að
1: einmitt.
0: Hvað þurfum að ganga langt?
1: Þar erum við aftur komið enn og aftur að sérstöðu Íslands því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm, viðkvæmt lítið blóm. Og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu. Spánverjar eru náttúrulega, hvað er ekki hérna, ég man ekki hvað búa margir Spáni, það eru 20 miljóna.
0: Það eru 40 til 50 miljónir.
1: Já,
0: þannig
1: að það er tölvert svona, hvað við segja, hérna, það þarf stærri högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur og
0: já, við það er hans bara stór hópur 800-900 miljónir, 800-900.000.
1: Og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það með talið útlendingamálum, landamæramálum, til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig best þessu staðið í gegnum kosningar hér heima.
0: Já, já, og hérna. En nú annað mál sem að við erum alltaf ólík öðrum þjóðum. Hlem Spánverjar, þeir hafa stóran her
1: já.
0: Og öfluga lögreglu. Og þeir hafa þetta þróað sín löggæslumál frá dögum Francisco Franco, sem var með öfluga lögreglu og her. Og þetta yfir það áhrif, því að náttúrulega fortíðin mótar nútíma

0: hann og sem þar á Spáni eða annars staðar. Þannig að, að við gerum okkur greinu þetta fyrir því að, að Spánverir hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggjæslu og með sín, sín her. Við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi.
1: Nei.
0: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntalega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna.
1: Mm.
0: Og hafa, hvað heldur þú, ef að, og ef það kemur til þess að, að það þurfa að kalla út her í Evrópu, þá mun þá ungt fólk á Íslandi leggja sitt, verða að leggja sitt að mörkum. Hvað sem það herskild að tekin upp eða ekki. Men hvað segir ungt fólk um þetta atrið? Og menn þetta, hér erum við að tala mikla breytingu á framtíð Íslands.
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af vopnabrölti og
0: ég held að hérna, allir þorri Íslendingar séu alvað móti.
1: Hvort sem það ungir eða aldir.
0: Algjörlega, já.
1: Og þetta eru þetta bara mjög mikið á huldu. Hvað gerist enn og aftur eins og ég var að segja áðan við Já. Sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer en það mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf.
0: Já.
1: Vandamáli segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana
0: Já.
1: Þá tekur það 20 ár að komast til framkvæmda.
0: Mm.
1: Og ef að okkur ef að við erum að hugsa varnir Íslands þá við með náttúrulega eins og búið að nefna óteljandi oft í umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veit ég aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn. Ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi. Menn gera þetta ekki af ástæðulausu sko. Þetta bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar. Sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi. Þannig að ég held að ef við verum bara horf á hernaðmálin og varnamálin, þá væri bestur okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu. Frekar en að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól. Ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman svo margt á þannig að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa á núverandi stjórn Bandaríkjana eða einsum aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það kannski á þeim grundvel og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga aðstöðu til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa og þeir gerðu það ekki, þeir bara... hérna gerðu það ekki og menn
1: já, það er
0: einmitt... og það er svona treysta fólk í Evrópu sem að, sko, mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir vit ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru og
1: já.
0: Svo verður að draga okkur inn í það líka, það er nú eitt andrið
1: sko. Já, þeir, sko, það er einmitt annað ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í sko, hvað við segja búnaður Evrópu ekkit sérstakur og herirnir eru frekar litlir og svona þeir hafa bara aðeins drabbast niður þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana ansi lengi
0: það eru herstöðvar Bandaríkjana eru ennþá í Evrópu og, bæði í Þýskalandi og Ítalíu og fyrir
1: það sem að segja, ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru samílan evróskan her þá er það ekkit sem gerist bara á einu eða tveimur árum þá eftir að það þarf að koma upp skríðalegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei þannig en það er samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands Og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana, þá eigi Ísland að taka afstöðu, alveg afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjana.
1: Mm.
0: Það er svo staða sem að byrtast núna. Hvað segir þú það? Er þetta ekki að gera?
1: Jú, ég hef heyrt alveg kurr þetta, sko.
0: Utanríkisráðherra Spánar sem var nú að fjalla þessi innviðra, hann er að einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta... í viðtali og hann að ræða
1: við... ef við bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði þá skynsamlegast fyrir lítið Eiríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettvangi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona því að mér finnst þetta hljóma eins og einhver svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum skilur við. Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna sko. Ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með að móti í þessu.
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á sínum tíma og skulda bara Evrópu sambandið. Það verður að tala 800 miljarda evra. Og síðan núna hernaðar uppbygging framundan.
1: Já.
0: Og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardum. Við erum að tala um gífurlega upphæðir. Og sem menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða 250 miljarda vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljarda vegna vopnakaup. Við erum að tala um 500 miljarda. Það er alveg gífurlega há upphæðir.
1: Og hérna, þetta graf alvarlegt.
0: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru, 8-9 umsóknaríki, það er allt fátæk ríki, þar á meðal Úkraína, það er allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta. Þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala um að stóra auka skuldir Íslendinga. Við erum alveg nóg að skuldu fyrir sko.
1: Já, mikið rétt
0: og þá bætist þetta við
1: Já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið að greiða þetta alltaf hvernig lýst, þetta lendir á ykkur
1: Já, þetta
0: bara... lendir ef við erum að greiða þetta á næstu 20-30 árum
1: Já.
0: Þetta miklu verri en æsi
1: Já, að maður segja það og það líka bara vandamálega þetta ekki búið. Það mitt þetta með COVID-lánin. Ég var að kynna mér þetta daginn, las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lána mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindingar sinni í COVID og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta bara bókstaflega eins og ef
0: nú ætli taka
1: myndlíkingu þannig að mér finnst stundum eins og þegar hérna, Evrópusinnar á Íslandi er að lýsa þessu fyrir okkur, mér finnst eins og þessi að segja okkur að flytja úr einbýlishúsi í blokk og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu við þetta sé að það sé eitthvað annar sem sér að slá garðin og mála húsið en þarna er húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búið að velta afborguninni ofan húsnæðislánið þitt sem nú að háttum þegar afborguninni á því. Þannig að sko þetta er
0: algjörlega... Það er eins og stendur í kaupsamningum skuld við húsjóð fylgir kaupandanum.
1: Já.
0: Menn skulu vera skuldlausir við húsjóð segir.
1: Já.
0: En ef það er ekki þá lendir það á.
1: Heimi. Þannig að þetta er alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því við verðum settir í svona
0: En eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur einmitt að skuldamál menn halda, vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, það var náttúrulega að skulda verðbólga myndi ég uppluta að þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinn en þetta er graf alveg mál þessi stóru land sem við erum að flækast inn í
1: Jú, þau eru það. Við erum auðvitað svona ákveðni vertíða menn búin að vera það kynslóð fram að kynslóð. Ég held að það búi ennþá í okkur þetta hugafara á vorin þegar snjórinn bránar og sólin fer átt á loft þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í dalalífi að slá niður gýringastörana alveg niður í jörð.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg, sko, það býr í okkur. Þetta er það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það.
0: En, nú, það eitt mál sem við höfum reyndar ekki talað það eru auðlindirnar.
1: Já.
0: Og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallnir því að gangi á Evrópusambandið. Það er vegna þess að staða okkar varðandi eignarhald á auðlindum ekki viss. Það ríkir óvissa. Og þetta er eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu, hvort að þið smám saman missið frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þessa standundi svo miklum skuldbindingum
1: Já.
0: Og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Rétt. Það er þetta við erum búin að kynslóðnar sem eru hornar og núlifandi kynslóður eru búin að þróa auðlindi landsins í það horf sem það eru núna að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri Já, nákvæmlega mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það er sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlandsþjóðunum því það eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytin orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því
0: Nei.
1: Og engin ástæð fyrir okkur til að flytin meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
0: Nei.
1: Og hérna
0: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytin en þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð þessu jarð
1: Þetta er dæmi með eitthvað sem einhver hvað við segja, styrkir fullveldi okkar.
0: Já. En já, við verum að fara að ljúka þessu kjartan en áður en við förum eða áður en ég hætti að tala við því þá vil ég spyrja þau í fyrsta lagi, hverju spáir þú hvernig þetta fer og þá hvað gerist ef já vinnur og hvað gerist ef að nei vinnur ef að byrja á jáinu, hvað gerist ef að jái sigrar?
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra þegar Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að hverju verða valdir í samningana við?
1: Það góð spurning, ég býst ekki við því að það verði neinir úr indefense-hópnum eða einhver svoleiðis sko. Ég held að það verði bara það kemur bara ljós.
0: Skiptir vel og máli
1: það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu hverjir verði í samninganefndin vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtal Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn
0: Já, hann kom til okkar líka daginn Jón.
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko, og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðar á þeirra sem var á móti aðlöguninni. Og aðlöguninni
0: Já.
1: Og hann stóð í vegi fyrir henni það ég ekki vissum að verði neitt svoleiðist núna þess vegna gæti þetta gengi mjög hratt ég held reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta fara ekki endilega hratt en það allavega, það sem mun gerast að aðlögunin fyrir fullt stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sinni að því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúpt í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss að það verður sagt við okkur, já við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það er alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur ef það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka er umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk er að ef að aðlögunin fer á stað þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún verður bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin því að það var stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikla mikinn kostnaðar auka fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En en hvað gerist ef að nei, sérar, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því sko.
0: Já.
1: Ég held að það gæti orðið ríkisstjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðinni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Já, var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
1: Jú, það væri mjög gott fyrir hann.
0: Beita hamrinum í staðan fyrir að standa í þessu.
1: Nákvæmlega.
0: Og líka fyrir Jóhann, hérna, orkumálaráðherra.
1: Já.
0: Þau geta þá, þau vilja tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem er ekki jafn, hérna, gengjæft fyrir þessari ferð.
1: Jú.
0: Ég held það, sko, annars við
1: tveið ekki. En svo er alltaf möguleiki, sko, að því að, að menn reyni bara aftur. Maður má ekki útiloka þann möguleika.
0: Já.
1: Þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma þessu máli
0: á. En nei á... þýðir nei, er það ekki?
1: Maður myndi halda það.
0: Já.
1: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort það er að hefja nýju.
0: Að þess að þarf, ef neið sigrar, þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að það er standið þess.
1: Já, rétt, og þess að kjörsóknin skiptir líka máli.
0: Já, hún skiptir máli.
1: Unga fólki þarf að mæta á kjörstað. Talandi það, ég hvet alltaf til að fara inn á xnei.is og skrási í félagið.
0: Já.
1: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með í baráttunni, þá endilega skráu ykkur sem sjálfboðaliða og fylgist með okkur á Facebook. Svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta, en já.
0: En já, þannig að ef neyið verður þá er ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandið. Það er ómögulegt að vita.
1: Það er ómögulegt að vita, sko. Mönnum geti dott ýmislegt í hug þegar að hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu, nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öfli í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Hann var rússastutt ykkur.
1: Nei. Það verður ekki gert.
0: Nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur ekki.
1: En vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð því til fyrirstöði að gera það? Menn, þurfa að frétta að því? Hvernig að...
1: Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekktur það að skipta sér af kosningum þegar það var gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega. Þannig að það er ekki að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Komiði sæl og heimsmálinu útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komi hér í gýrin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Ha, við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölugum saman síðast.
1: Já.
0: Og það verður ekki hægt að segja annað en það að það enn og eiginlega kýr starmer sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuði sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég segi hann bara í september og oktober í fyrra þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið og...
0: Já.
1: En hann sko bara neita að fara. Og hann náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsall strax á síðast ári. Ég meni hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10%
0: bara hrundi á honum
1: fylgiskilur og hvað sem það var. Þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko forsætisráðherra að vera breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá talað alltaf að ástand sé sko eingöngu þetta út af Brexit.
1: Ég bara kjafta.
0: Af því að sko þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu. Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekið svo illa. Og þeir vilja endilega ganga inn aftur.
1: Já, já.
0: Þetta það sem að sko landsmönnum hér á Íslandi sagt.
1: Já, já, sko þetta einhver svo mesta þvæla og ég skil ekki hvar Rúf fær þetta og af hverju þeir eru að...
0: Þetta sagt í bresku miðlum.
1: Nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli, skilur þau, en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann bara að segja af sér, skilur þau.
0: Nei, þeir eru búin að reyna að koma.
1: En sko, Brexit, sko Cameron sem sagt er fastendisráður þegar Brexit verður og það eru 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn, þeir rétt unnu þetta var ekki mikið, þetta var 51% og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í drósið út úr Evrópusambandinu, síðan fóru í gang alls konar samning af Evrópusambandi og Evrópusambandinu náttúrulega nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfi.
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB.
1: Akkurat,
0: og ESB misti svo mikla tekjur.
1: Heldum við 25%
0: þetta
1: er 25% af tekjum Evrópusambandsins. Sem samt af tekjunum vegna þess að flest ríkin ekki að borga að þinn.
0: Nei.
1: En við varum netto greiðandi, við erum að greiða.
0: Já,
1: en sko... Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og, en það varð einhvern veginn að þarna náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sýna fram á hvað þetta í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að svikahröppum og vitlisins gangi og sem sagt, komið með alls konar lög sem sagt, til þess að tróða á hann í koki á brettum sem að hafa alltaf litið á sér sko, sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna Cameron og þeir fara ekkit í það að laga Bretland, laga það og gera það sem það þurft að gera, það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætlu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang.
0: Já, já.
1: Þannig að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandi aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona er þetta búin að vera í 10 ár. Mm. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður-Afriku yfir sundið. Nei, þeir frekar gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já, já.
1: og svo er sko og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár þú ert að tala alla þessa zero net zero hérna kjaftaði græna dótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur nokkuð tíma norðmenn þeir eiga betra þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gas lindir eru á sem norðmenn er að ná sem að norðmenn er að nota og svo kaupa þeir þetta af norðmönnum á okkur prís hvers svona rugl er þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum og það að leifa öllum þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta já, að borga líka. Undir það á skiluru og það eru öll hótel full af ólöglegum innflytjendum og það er ekki bara að þeir fá frítt hótel, þeir fá allt frítt hérna, lögfræði hjálp, læknishjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna byrjað
0: og nú er byrjað bara að snúa öllu við út að sharia-lögin.
1: Já.
0: Og það eru múslimina sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru bara stjórna mörgum borgum
0: í Bretlandi. Já, neri í sko svo í London, að það sér maður myndir af því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kyrtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram, þeir bara afneituðu því, alveg svo við erum að gera hér á Íslandi, við afneitum, köllum allt fordóma, en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum, að þá er þetta svo, það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis í Nóri, Elko í Nóri, að þeir eru að hafa sérstaklega bara securitas menn, hefur þeir voru að taka til dæmis konur og einn þeirra var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilur við og núna er þetta bara orðið af vandamáli, þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum, að það má rekja ástæðuna, ymmið til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasisma, þú út að tala illum einhvern og að tala illa til þeirra á anna og þá sjáum hvernig lögreglan fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepinn í höndunum á lögreglunni upp í Southampton. Og þar kom einn sem gerði þetta, hann sagði nei, hann var með rasist að tala við mig.
1: Nei sko, vandamál Breta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit, vandamálið er það að þeir leysi ekki úr þeim vandamálum sem þeir byggu til sjálfur og það er að meðal annars er þeir ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður Afríku, það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti Breta af því.
0: Já,
1: og þetta
0: það er bara, nú eitt sko.
1: Já, og sem að veldu því að orkan er há og þeir hafa ekki efni á það, sko, orka er undirstaða all efnaðarslífs allstaðar í heiminum.
0: Já.
1: Orkuna þarftu til þess að framleiða hluti og halda hita á þeir skilur og komast á milli.
0: Já.
1: Og sko, þessna segi það, af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til umræðu þá.
1: Akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni. Sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annars sem var þar, sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands.
1: Mm.
0: Það var skylda til að innleiða ESB samkeppnisreglur.
1: Já.
0: Þess vegna höfum við brugðist, þessum erum við að fá hana þrýsting á að innleiða eins og bókun 35 og annað til þess að standa við lámarka sem var uppalega samið
1: Og núna getum við verið sammálan þar, þú er ekki, að það er gott að lifa á Íslandi vegna sem við höfum sem eitthvað orku. Og það er þetta að vinna hér endalösa orku í viðbót og orkan geti verið mun ódýrari.
0: Já.
1: Við tökum upp þessar reglur, sko, þessa orku pakka 3 og 4 og hvað sem þetta heitir, og til þess að tryggja samkeppni í orku flutningi eða orku sölu. Og við erum með fullt af fyrirtækjum sem er að selja að rama. Þetta hefur virkað þannig, þveröfugt. Okkur var sagt að orka myndi lækka út af samkeppninni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár eftir ár á Íslandi.
0: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðu sem við fengum á okkur.
1: Já, já.
0: Að brjóta
1: já, upp, að, taka
0: að það verður lagt inn til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og allskilja dreifingu og flutning.
1: Það þessi samkeppni sem átt að tryggja okkur lægra verð, orkuverð, sem að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að ganga Evrópusambandið núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá með þeirra.
0: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandragangurinn er búið verið ára raðir svona.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega búið að vandraksla okkar hálfu Íslendinga.
1: Já.
0: Að standa ekki við það innlega samkynnisreglur.
1: Akkurat.
0: Það væri ekki þrennt af öllu hérna eins og stúun og stundu
1: benta.
0: Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar.
1: Og þrjár matvöluverslanir.
0: Já, og þrjár matvöluverslanir. Þessi einokunar tilhneiging.
1: Fákeppni.
0: Hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessa samkeppnisreglur sem við áttum að gera. Þarna höfum við brugðið gagnvart ESB. Kvælega. Og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægir þetta ekki strax það bara, og það væri auðvitað fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það er annað mál
1: Svo erum við með samkeppnisstofnun og það er eins og hún passi upp á það að það sé engin samkeppni
0: þeim er vandi á höndum vegna að það er bara skorið niður fjármagn til þeirra svo þeir hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera
1: það
0: og að mér sem búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert.
1: Já.
0: Það var gert í tíði þess, síðustu ríkstjörnum.
1: En Þann svo líka, en svo fyrir aftur til Bretlands, að þá er þessi starmir hann er og var alveg hrikalega óvinsæll. Þetta er fyrirverandi saksóknari og hann, sko, hann kom nálagt þessu máli með þessi 250.000 börn og unglinga sem að þessar nöðganir sem pakistönsku múslimagengin voru að stunda í síðisleginn 10 ár.
0: Já.
1: Þetta eru 250.000 síðisleginn 10 ár.
0: Já, sem við tærum.
1: Sem við tærum, já. Mm. Sem eru skráð og hérna og þetta er ógæðsleg lesning fyrir það sem að vilja ekki sofa meira, þeir geta lesið þetta, þetta er út allt á netinu sem að geta náðir í þessar upplýsingar hvað þetta snýst. Og Starmer sjálfur er mjög miklum, sko, konan hans er löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur, hún gat ekki einsinni verið það lengur, sko, þannig að hérna, og börnin hans líka. Nú, hann hefur tengst þessum svokvöldlega rent boys eða karlhórum frá Úkraínu, sem þreymur ungu strákum, sem átti að hafa kveikt í, hérna, í bílnum hans,
0: þannig
1: að hann hafði ekki borga reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann, sko. En ég minna, þetta er allt svona og kallinn er bara búin að vera nú ætlar, hann sem sagt, situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennin sem rekaði náttúrulega ríkið og núna er búið að finna annan sem sagt, í staðinn sem er öllu verri og hann er til andi börnum.
0: Já.
1: Og hann var að vinna kostningar by-electionar að kallaði Bretlandi og það er ekki nema 2500 atkvæði bak við hann.
0: Nei.
1: 2500.
0: Nei.
1: Og hann er að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannafloknum, líklegast, það er að segja allir. Og hann er gjörspiltu pólitíkus og hérna, og dregur taum múslima, alveg, og hérna, og það, það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
0: Nei,
1: það fer kannski verður að verra.
0: Já, sko. Það sem var líka tímaspursmálin sem er starmir, það er alltaf vita mál að hann hefur látið handtaka fólk út af minnstu tjáningu, flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitund.
1: Já, hann er að handtaka 30-40 manns á viku. Á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns.
0: 12.500.
1: Já, fyrir það bara að deila sögu á Facebook, deila henni, sem einhver annar segir, og eða kommentar undir, að hugsaði þér brjálæðingsáttin. Og núna þetta síðasta sem gekk algjörlega fram að bandargemönnum til dæmis, að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri.
0: Já, en mest ekki út af hverju. Þeir bannaðu svo lesa að börn og ungmenni af því þau eru að sækja sér í upplýsingar og, og fréttir. Það er til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan. Það eru skólakerfi sem getur bara heila þau í þau í 15 ár og þau viti ekki neitt, það er enga möguleika.
1: Já, já.
0: Og, og það henda stjórnvöldum. Það er það sem er blekkingin á bakvið þetta. Að þeir eru að banna börnum að leita upplýsinga, þau fá ekki að vita eins og nýja hvað heimi þau búa.
1: Já, já.
0: Og, og þessuna vilja sem enn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er
1: já, já.
0: En það er allaveg að hann er búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inni í vilt og gali, næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500 þjóðverja með 3000 og 800 þannig að þetta er mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta síðan er það sko endalausa stefn og, og hjá honum og það Mandelson-málið
1: Mandelson-málið,
0: að skipa hans sendiherra
1: já.
0: Í Bandaríkjunum
1: já
0: og láti ekki kanna betur
1: hann, vissi, hann er búin að vinna með honum í ára 10 að veit alveg hvað Mandelson er
0: þarna komstu með akkurat naglan og höfuð auðvitað vissa
1: auðvitað.
0: Og þegar að byrja að rannsaka heyrðu, hvað kemur ljós hjá honum þá er hann búin að eyða út úr símanum sínum 1257 skilabóðum svona messenger yfir á Mandelson Og akkur þurft hann að eyða þessu.
1: Já, já.
0: Og þegar hérna hann var spurður, akkur eittur þessu, það er bara að byrja að rannsaka þetta. Já, hann vissi ekki að þetta bara verið óvart. En svo komið ljósa þetta öllu eitt sama daginn og Mandelson máli komið.
1: Og hann er líka búinn að rústa sambandinu við Bandaríkinn.
0: Já, svo leiðist
1: Algjörlega, fyrir að taka ekki þátt í þessu eða leiði ekki hérna, taka ekki þátt í hérna, Íran
0: Já, já, en það er líka út að sitja á London
1: Já, já
0: Hann er alveg
1: Hann er náttúrulega bara verja þá eins og
0: já,
1: hann getur
0: Já, já, hann er alveg eins og hengdur upp á
1: þrál Og þú sér það núna, hérna Shell Oil sem er brest hérna og British Petroleum
0: Já
1: að þetta eru með rosalega þetta eru risastóru olíufélag sem er með mjög sterkum breskum hérna breskum áhrifum skilur, þau eru ekkert að flýtist að lækka verðið á bensín í Bandaríkjunum þó að olían, sko tunnan er komin undir 70 dólar, hún er 69 í morgun
0: Jú, þú veist en að... það er einmitt ég ætla nú ræða þetta við á eftir samt Bandaríkin, en hittir hann að mála þegar þú segir bara að þú fyrir að minnast á þetta og sitja á London og þessa hagsmunni sem eru svona faldir og tengja stýran þegar menn er að segja þetta var nú mistökja Bandaríkjumennum að fara inn í Íran og blaðra og blaðra kringum það, já þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingana að stjórna sig menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kosningar alveg skýrt, ég ætla að taka á djúbrygginu og hvað gerir hann? Hann er að taka á djúbrygginu hann finnur það nefnilega djúbryggin er í London
1: já. Og hann er líka að taka á nefnilega á skilur
0: já, já, býtu það er að svo annað mál en hérna, hann er að taka sérstaklega varandi London að þann er hann að taka á sitt í á London því tengist, því máli tengist Mark Carney fórsættisráðfra Kanada þannig að takta eftir í nú starmifarinn næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið niður í City of London
1: já, já.
0: Og það er bara spurning um Andy Burnham sem að væntalega
1: já, Andy, já, sko, það verða bara verða nýjar, sko, það verða að koma nýjar, verða nýjar kostningar
0: já.
1: Og það er náttúrulega greinilegt að hérna, að hann er náttúrulega hann ætti að vera tilbúin, ætti að vera verða tilbúin hann er nættir fara að með sinn reform flokk, hann vann gríðarlega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum
0: já
1: bæjastundum kostningum eða sveitastundum kostningum og hann er svona þeir eru sko valdið er búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsetisráðherra sko hann er svona hann er þeim sko svona, þú veist þeir eru ekkert sérstaklega hata hann ekki sérstaklega mikið
0: nei, en það hann talaði að sé bara svo bara einhver sjöðust mann sem að getur á bakveðan inn á flokksin sem að myndi steyðja í þessum kostningum innan hús kostningum sko
1: já, en sko, en síðan vill hann náttúrulega ekki verða að forsætisráðara segir hann sjálfur,
0: já.
1: Hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvert það sé rétt ekki, það náttúrulega kemur í ljós ég kanni kannski spila bara svona til þess að sleppa undan skæðustu árásunum svona náttúrulega þessi Rúbert Ló sem að vinna ansi mikið á en hann náttúrulega miklu lengri fyrir höndum sko, upp á það að gera hann þó hann hafi unnið eitt lítið pínlítið þorpi eða hvað sem hann var skilur þetta þarna daginn sko hann var reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann hérna en það sem er bara sko Bretland í svakalega vondum málum og hann sagði það hann Trump í gær skilur að hann bara, hann var verið að spyrja hann mynd og hann sagði að ég hef nú búin að spáði helgin að hann myndi nú hætta
0: Já, búin að segja frá því
1: já, en ég meins og allir voru bara vissu það, meina, þetta var bara svo æra óstöða hans skilur, þetta var nú og hann sko og það bara þessi mál, það þessi innflytjendastefna sem bara opin hríka bara brjála þesslega ákvarðin sem eru teknar, það þessi græna þvæla og það það að hætta að bóra eftir og framleiða olíu og gas sem að þetta húti á lifur og eigi og kaupa það dýrum dóm á normönum og ég meina og þú veist þetta allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sér saman í andlitinu brettar og hérna og laga þetta og ég meina að þú gerir það ekki nema með nýju fólki því þessi menn og Andy Burnham ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko.
0: Nei, það nú þetta sem en það margan að svo vera að tala það hér við látin halda að London sé einn vinsalasta borg það vil allir flytja til London
1: bara kjafta
0: þetta er bara algjör kjafta
1: gæti
0: þetta
1: ekki vera, sko ég er nú nýkomin frá London
0: bara
1: ég er nú nýkomin frá London það eru einhver búin að slá fyrir sko, lokuð jafnilega þessu stóru flottu hérna götum þannig að allir þeir sem hafa verið í London nýlega eða síðasta ári bara, segjum bara og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman London hefur breyst til muna líka bara hvað fólk út á götum skilurðu og hlandlíktin og ruslið út allt og það bara ekkert varið því að fara til London lengur
0: sem algjör synd því að eins og hvað það var nefnilega flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott hjónusta og leigubílar allt þetta var rosalega flott
1: en það bara og rópast niður í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo náttúrulega allur, hinn almenningur brjálaður, hann er að fara út á götur í 100,000 talið að mótmála stjórnarfarinu.
0: En það er þakka niður.
1: Já, heldur betur. Svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rú og segja Brexit 10 árin setna. Alveg, þessi fréttamennska er bara brandari, ég er búin að vera sko, maður getur ekki annað en brosa. Dettur það mikið annað í hug?
0: Jú, þetta náttúrulega bara svo augljóst að það þessi tenging, sko, þetta bara ákveðni fjölmiðlar.
1: Já.
0: Og þeir eru meira að vinna í sama eignarhaldi. Þetta eru Rothschildar sem dæmi, sem eiga mjög stóran hluta af þessu öllu.
1: Ég, það er náttúrulega bara AP og Reuters, þetta eru stærstu fréttaveitur heims og þeir eru báðar í eitt globalista og hérna Guardian og Financial Times þetta er allt, þetta er öllu stjórna sitt í London
0: Já, en takt eftir því, þetta eru líka miðlarnir sem fengu þessa US 1 peninga og það er að verða stórmál núna að því að það er sko helstu fréttastörður,
1: taka
0: þetta niður þeir tala aldrei um þróuna peninga
1: og US 1 er að koma upp núna svakalega mikið út allan heim og það er svolítið erfitt fyrir Rúfa að byrja að tala US 1 núna þegar þeir myndist ekki á það þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan
0: það er
1: ár síðan
0: Nú, ef þeir geta byrja fréttina Trump bandaríkjaforseti hótað í dag ef þeir geta byrja þannig þá geta kannski komið þessu þannig að hann sendi ekki peninga til Úganda eða Kongo til þess að koma í veg fyrir Ebólu
1: og brandarinn, við þetta allt saman núna verið að vitna í ríkisfréttastofin í Íran skilur, það, þeir eru að vitna í óvinin. Þeir eru að vitna í ríkisfréttastofun í Íran og að, það sé bara, já, þeir sögðu nú þetta sé nú bara vitlis í Trump. Mm. Trump, aftur á móti, ég skal segja það reitt, í gegnum alla hund og katta tíð, þegar vestræn þjóðfjölu hafa verið að semja við Írani í sem sagt, hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum, að þá leiðu þeir eru búin að segja, já, já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál, við skrifum hérna undir og þetta, við skulum gera þetta svona. Leiðu þeir eru komnir út á að segja, nei, við skrifum ekki þetta, þetta ekki svona. Þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot, alla tíð, og vegna þess að þeirra samningatakni. Þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta, þetta ekki rétt. Og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaðar, skiluru, og svona tegjaða lopan geta teiktan. Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitleysu, það þess sem þetta hefur verið þessi dans fram og tilbaka, hann bara sendir bombunar. Hann bara sendir sprengjuflotur og droppar þeim á hausinn á þeim, sko. Mm. Og máliði það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við bandaríkjana, vettur tvö ár, hvort sem það verður J.D. Vance og Rubio eða Kennedy eða einhver, hver sem tekur við því, það verður alveg örugglega republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag. Já. Að þá verða þeir að kunna þessa aðferð að láta þessa Íran ekki komast upp með neitt múk.
0: En það kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski friða stellingar í raunni núna.
1: Já, vonandi.
0: Já,
1: það bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur.
0: Já.
1: En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu, skilur, og það er náttúrulega bandaríkin stjórnar sundinu. Þeir eru ekkert að fara í burt úr sundinu, sko.
0: Nei.
1: Og Íranir eru ekki að fara að taka krónu fyrir, hérna, fyrir olíu sem eru að fara hann í gegn, sko. Mm. Þeir bara taka fyrir að hafa sína olíu, sko.
0: Já, já.
1: Og málið þá endanum snýst þetta allt um peninga og hvað þeir geta stólið miklu. Og eignirna er sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir, en eru allar fristar núna.
0: Já, já, en það er samt búið að tala það og
1: þeir geta fengið eitthvað af þeim.
0: Já, þeir eru að semja
1: það. En þeir geta fengið það bara í vörum.
0: Já,
1: og eins og er.
0: Akkurat.
1: Bara í maturum, sko.
0: Já, já.
1: Fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
0: Já, þeir stýra því. Vilja stýra því. Þannig að það er eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð því að menn, það er svo mikið tortryggni á báða bóa að menn vilja sjá að sé staði við.
1: Bara tortryggni í 47 ár.
0: Já.
1: Málið það þessi 60 dagar.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er bara yfir, hérna, þessi 60 dagar er yfir núna sumarið.
0: Já.
1: Hvað sem er ekki í gangi. Og ammalið, þú veist, 250 ára ammalið hjá bandaríkjamönnum er núna 4. júli.
0: Já, já.
1: Og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga, þá held ég að það verði, ég held að hann sé ekki búin að klára árasöndan á þá, sko. Sko, núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnungumálastofnunin er að fara hann inn að skoða. Já,
0: hún fær að gera það.
1: Já, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko. Mm. Þeir eru búin að segja þetta að leifa að gera og það fara þannig bandarískir sérfræðinga með og til þess, þetta skiptir voða miklu máli fyrir Trump að þessi sýning komist í hendurnar á bandaríkjamönnum.
0: Já,
1: til þess geta sanna það að þetta er að kjarnungu úrænýjun sem þið notuðu í kjarnarku hérna geimi sitt kom frá bandaríkjunum í gegnum Obama og Clinton, í gegnum
0: úrænýjun Já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úrænýjun og síðan Obama.
1: Já, þetta er hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari á steiti að utanríkisráðherra hjá Obama, sko, þau eru saman í þessu.
0: Já, já.
1: Þau eru saman í þessu í gegnum díl

0: Þannig að ef að það frá bandarækjunum og kemur í gegnum í þetta Uranium One, að þá er þetta náttúrulega, þá er það bara sko landráð. Þú veist, dýrkuð af
1: Obama
0: og Hillary.
1: Já, já. Það akkurat það sem ég held að segja að reyna, þeir eru að sanna þetta.
0: Já, held að já.
1: Því það rimlarnir ekki langt undan þarna.
0: Nei, og það líka margt annað.
1: En það annað í sögulegna Guðmundur sem ættu kannski að minnast á að þau erum í Íran að bara fyrir auðlýsingar að það hins vegar eitt vandamál og þessi samningur tengdur að það náist friður í Líbanon.
0: Já, já.
1: Og svo bara eftir sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku þá bara gefið í og þá bara skotið og skotið frá Ísrael á Líbanon og þetta
0: hrikalegt
1: er Trump bara að taka hann netta njá allt svakalegi
0: gegn en það líka sko í rauninni hefur Trumpur að verja netta njá fyrir hans eigin fólki sko fyrir Ísraels mönnum skilur og ef hef ekki verið Trump þá var Netanyahu líklega spurði að þú veist var í deilinu og hefði verið dæmdur skilur.
1: Já
0: því hann þú veist hann búinn að vera halda honum fyrir utan jaili sko í mjög langan tíma.
1: Já. En þess vegna þarf Netanyahu hann þess vegna þarf hann stríð. Til þess að dómstólarnir fari ekki að grípa
0: í eins og leiðtogar Evrópu.
1: Já.
0: Eins og leiðtogar á annan hátt.
1: Já.
0: Já og málið það að hérna að það alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanyahu í þessu máli sko.
1: Nei.
0: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður að loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessar þjóðir bara maður vonaði svo innilega að það komi friður á þessu svæði og þannig að fá að njóta sín
1: en það er bara þetta sem trufla samningi mest og þess vegna spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við Netanyahu hann sagði, þú verður bara að gera grein fyrir því, það hataði ykkur allir og við erum einu vinir ykkur og ef þið að það fara að
0: móka okkur
1: og bara svíkja að þá bara eru þið einir og það er spurning hvaða áhrif það hefur.
0: Já, sko, Netanyahu er náttúrulega freki hundur og hann fer bara eins og langt eins og hann kemst, eins og allir, margir, eins og Trump sjálfur líka, skilurðu.
1: Já,
0: hætti ekki fyrir konu með drastir.
1: Allir.
0: Þannig að ég held að, en aftur á móti þannig að er Trump með, svo hann er ríkari og ríkari á starra land með meiri vopn og Ísrael var náttúrulega ekki á möppunni, nema fyrir nema út af Bandaríkjunum og Bandaríkin að nota Ísrael svolítið í miðausturlöndum skilur fyrir sig, beita en fyrir sig í alls konar málum og út allan heim skilur þannig að við skulum bara vona að komist friður á og hérna og sérstaklega í Líbanon þegar þetta er búin að vera sko, ömulegt
1: alveg svakar
0: í ára sko, tíu sko.
1: Trump vill held ég nefnilega byggja þar allt upp
0: já, sko, líka
1: sá sama. Bara aftur París Östurlanda
0: já.
1: En það, við skulum sjá bara það tímilegi þetta í ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að truflar þessa samninga
0: já, það er alltaf bara alls konar hluti skilur, alltaf breytarnir eiðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur vegna þess að þeir náttúrulega er að missa rosalega spón rask sínum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að geta mann uppulegara markaðana fram og tilbaka og þegar City of London seldi sko öll skuldabrefin skilur sem að öll skuldabrefin hérna sem að þetta er peningandi sem að Úkraína hefur fengið, Zelensky hefur fengið megnið af þeim eða hefur City of London selt sem Eurobonds, skilur gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða veðið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London er búin að vera að selja og bankarnir í City of London, ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu í jörðu er í austur Úkraínu og það er svæði sem rússarnir eru með.
1: Akkurat.
0: Sem rússarnir eru á þeim núna. Og það er ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumannum. Þess vegna verður, þeir eru að halda stríðun áfram og þeir verða að gera allt sem þeir geta. Og núna er verið að sko að núna á, á, er planið víst að man,

0: maður skynjar og les að safna krafti núna og bíða Trump út sem sagt 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með liðin í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og
1: 31
0: þú veist þú veist að því, þessi skuldabréf koma til greiðslu einhver tíman skilur eftir einhver tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarnir taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessum bréfum.
1: Já, en ég samt ekki alltaf vissi að Guðmundur bara svona að við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar, en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópu sambandslöndin og hluti NATO er komin á fullt í að dæla vopnum
0: já,
1: og þeir dæla, já. Sko við Íslendingar erum einmiklu því þetta
0: já,
1: en það og þeir eru, dæla svo voru eðilegja rosalega brúna og já. Líka inn í
0: þeir eru að gera það en málið er það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur
1: við þeir eru að kipta bandaríkjumunum
0: bandaríkin eru líka, eru í stríð annars staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig og málið er það að Evrópa er alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framlegt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum
1: já, já.
0: Og þessum er aðalega þessi drónar skiluru sem við verið að framlega
1: en svo eru þið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbúðalegar eða þannig
0: já, og það er verið að breyta þetta fólk niður sko, það er verið að koma nýjar tölur að Úkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málaliða 2,4 miljónu manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessar tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
1: já. En ég held samt að sér svolítið logið í fréttaflutningi tölur sko
0: já, það getur meiri verið
1: en þetta er samt hryllilega háa tölur
0: já, og hérna það er aðalega logið um tölurnar rústnesk tölurnar hjá rússum sko, sem er alltaf geða miklu hærri en það eru rauninni
1: já, ég heyrði það en hérna, Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu heimsmáli hér í fullum gangi Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson alveg á fleygiferð komu strax aftur

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Heimsmálin hér glæni Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér að fara yfir ýmismál. Herðu en Guðmundur, það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og aðal manneskinu sem að
2: Úrsúlu
1: Úrsúlu fóndi lægin sem að virðist vera væntalegu næsti einræðis herra
2: hún hafði sér alltaf að hann hún er drottningin í Brussel eins og hann kallið
1: já, er hún það? Er hún kallið það?
2: Já, þess að þetta náttúrulega fólk náttúrulega er að gera grína hann en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus hneykslismál varðandi hana og klíkunni kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki sem fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og eftir að gera það mál allt upp og ég ætla ég ætla kom inn á það eftir ég ætla sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara, hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa sem sagt á gegnum síma eða sem sagt gegnum hérna
1: þú veist, það lítið klika, sko.
2: Já, lítið klika og það er Zelensky, það er Merz kanslari Þýskalands og það er Macron fórsraðara hérna, Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkjana er að gera í heiminum ekki bara, þú veist, hafðan séðu strax fingraför sitt í af London og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum eða ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til sem komast til valda á sínu tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona hún er að svona frálsli í fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
1: sko. Efnaðarspálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
2: og þeir neyta þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sést eyða samtölunum og skilabóðanum og öllum í grúppunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega að þeir sem eiga síma, þeir sjá það, veit að það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifar. Þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsæri gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump, að það náttúrulega er bara sjálf hætt, sko.
1: En sko, Guðmundur, tókstu það ekki eftir einu núna á G7-fundinum, sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði hann náði hann fór á meðal sko, það stundum sko þannig að þegar þú veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin
2: það
1: er bara eins og úlfurinn í hestabúð og hann þeir slógust það ég horfði á myndatökunar að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið fyrir hliðin á myndinni á myndinni, heildarmyndinni og það var alveg stórkostlegt þegar Starmi var að henda sér að bakvið eins og hann var orðin síamstugur það var eins og síamstugur týpur við Trump, því að hann varð að klessa sér upp að hann þannig að sjá hvað gerist einmitt svona En auðvitað nær Trump þessum upplýsingum, auðvitað veit hann allt þetta hvernig þeir eru að spila.
2: Já.
1: En það aðalega sem alvarlegast, hverju það eru lygarna gagnvart almenningi í þessum löndum innan ESB gagnvart okkur og Noregi og öðrum þjóð, Grænlandi og öðrum þjóðum.
2: Og hann veit allt hann veit að Trump veit að manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það allt skilur og honum náttúrulega bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda og hann sem sagt og núna sem sagt Fauci að fara í yfirheyrslu þegar hann búin að fá subpína skilur hann búin að fá að búa kveða hann búin að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
1: hann búin að fá stefnu, vitnastefnu
2: já, og hérna En máliði það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverja þingnefnd og viðurkenna að það hafi logjað henni, skilur og sem þó fangelsi stómi fyrir. Fauci náttúrulega bara einn af einhverjum svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar, hann mun verið en Mengele, sko, var. Ég held að það sem ég ætlaði að segja á þann, það sem að ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni, hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklugum sem við erum að fara á fund í Kína
1: Já.
2: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína hann verið aldrei það er engin sömmet að fara í gang það er einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandar ekki fórseti til þessu þurfa að vera á
1: Já.
2: Og það, sem sagt, það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram með þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári
1: Já.
2: Og C5 er kor 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína, Japan, Bandaríkin og Indland. Þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn sem sagt, þarf að taka til greina með í framtíðinni það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu skilur sem voru einu sinni rík sko þau eru orðin fátæk núna og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar vegna þess að það átti að koma eins og á kínverja og þess vegna var þetta kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun Og þetta byrjaði allt í Wuhan, það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði var að finansera með aðalum innan kínverska hersins. En þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem er fósettin, skilurðu. Ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér, skilurðu. Þetta eru náttúrulega milljóna ríki og hundruð milljóna manna ríki. Þannig að ég held það og mennur svona að hugsa það og tala það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin sko Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði og það þanga verði allir dregni fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni og þeir eru bara fólkið þá verði tekið fyrir herrjett og dæmt og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál
1: Já, sko, Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalækni bandaríkjanna á tíma einmitt með Trump á fyrra tíðanbili
2: Já
1: og hann náttúrulega lög Trump alveg yfir fullan af því sem var að gerast hjá lifja fyrir risanum og ég ætlum geta að fara nánar onni það í sjálfu sér nema það að nú er búið að fletta rosalega ofan af mörgu því starfsólki sem að hafði hæst og var virkast í lifja framleyslunni, í markasetningunni talsinn talsmenn og komið fram í fjölmjölum anna og svo stjórnmálamennir sem lög. Þetta er bara heil mafía þegar uppi staðið hvað fólk þetta var og síðan sko er sko stefnunum eins og ég sagði í vitna stúkur hann núna og það verður mjög örlagaríkt fyrir hann að fara að ljúga af því þeir eru konum eins og mikið að sönnagögnum og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú er búið að finna þessa USAID peninga það er búið að rekja til Wuhan hluti af þróunarsjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar er bæði Obama og Fauci þeir eru báðir á þeirri mynd á þeirri plötu þannig að Fauci getur ekki logið ef hann kýsa að gera þá er hann bara í fangelsi
2: hann er hvað sem er í hann er búin að ljúga sko fyrir
1: en ég bara segja að þetta er staða málsins og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg helja að falið, hvað þetta er orðin alvarleg staða, að hvena bara Fauci verður tekin og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondi lægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu er verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki biljón evra, fyrir að kostaði það.
2: Já.
1: Og þetta eru upplýsingar sem búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer. Og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinum einn á línunni líka, þannig að hún hefur bullandi eigin hagsmuna af því að hafa keypt svona mikið magn, það þýðir 10 skammtar á hvern mann á öllu evróska efnahagssvæðinu og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur að núna til dæmis sem er að segja við okkur fjármálaráðherra segir núna við erum nú að borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID skuldir býttu vinnur umkvært að tala akkur hefur íslensku þjóðunni til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu hvað voru notaði margi skamtar og hverju var stólið að þið það var panta allt og mikið
2: við eigum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendinga og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandi
1: það er það sem er að gerast
2: selja okkur þetta hennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns
1: og skada og fyrir utan allar lygarnar
2: og
1: dauðsföll og svo en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta falið hér
2: er náttúrulega ekki þetta að gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni
1: er bara falið
2: og þeir bjuggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur
1: gleymdi nú ekki hver skipaði rúf það var náttúrulega skessunar að það er sem voru í ríkistjórninni þá bæði Katrín og Svandís getur ímyndað komboðir.
2: Tröndurnar tvær.
1: Nei, ég segi það nú ekki. En ég meina þær voru alveg sko og þeir var að vera að spurja, með þess að alþingismenn voru að spurja, að hverju fáum ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar. Nei, það mátti ekki gefa það upp. Það mátti ekki gefa það upp einu sinni og við höfum aldrei fengið þess að tölur alþingi fekkar ekki og þetta er bara brota á framkomu þetta við þingmenn og hvað þó við þjóðina sem að hann eru okkar fulltrúar þannig að svona var þetta gert hérna og núna er þetta málum með sér að ég gæti ekki annað en hlegi þegar ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málaferðum út að glæpi gegn mankyni og veist hvað hann segir núna það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo í íslensku þjóðinni að það er bara ekki hægt að horfa upp á það.
2: Já, 95% ætlaði að kjósa Kamala Harris.
1: Já, en já, segðu, en sko, en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfa þeir bara sjónasviðinu, detta út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engin veit neitt meir.
2: Nei.
1: Hvað er þetta fólk í dag sem ber ábyrðina?
2: En það er engin spurning, Arthur, að þetta er búin að vera svakalega breytingar undanfari 1.5 ár með Trump og hann er að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og Modi og þessi nýja stelpa í Japan.
1: Já.
2: Ég hérna
1: ætla bara að vona það að þessar breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, hana, að þetta fólk náist sem það sérstaklega varandi í COVID hefna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og, og allt þetta ég vona að þið ná að standsetja og, og starta þessum, þessum réttarhöldum herrétti í í Wuhan á, á, á þessu að næsta ári.
3: Já, já, já. Það, já, já, já, þetta alltaf gerast. Ég held að núna bara upp á stefið hvenær verður Anthony Fauci handtekinn.
1: Já, já.
3: Það, og það, það, það byrjun og þá
1: það fyr, núna í júli.
3: Já, þá fyrir boltinn bara að rúla. En það líka annað í Ísö, sko, það við þekkjum það, það talað sko, að það sé plan í gangi. Mm. Og þú heyri gegna stjórnmálamenn segja, nei, ég hef plan. Mm. Og þetta segja í mörgu löndum Mm. Við erum með plan.
1: Já.
3: Planið er í raun og veru að, árið, að það er agenda 2030
1: já, já.
3: Og það er sama ár og já, ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu mm-hmm. að það er fyrir hugað innrás í Rússland já. Okkur sagt að við séum koni stríð við Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp já, í að hugsa já, þannig já. Og síðan þetta plan og agenda já. 2030 að það er sko áætlun sem öll aldaríki sko samræðu þjóðana samþjúttu árið 2015 og þannig að menn eru að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og sko og margir tengja þetta náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá hérna World Economic Forum en hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja sko þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistinu eftir faraldurinn og hraða stafrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt
1: já.
3: Og endur skoða sum efnaskerfi þannig að þá átti bara þeirri þessina núna er þessi áætlun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki
1: já, já.
3: Þeir eru 27
1: já, já.
3: Í dag þeir þurfa að ná þessum 13 viðbótar og til þess að taka þeim fullveldið
1: Já.
3: Þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
1: já, þeir, þeir eru að reyna þetta sko
3: þeir eru að reyna þetta en nú eru bara orðið valdaskipti bæði bandaríkjunum og Bríkslöndin er búin að segja já, við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur til við fáum bara tírann í staðin svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera svo reyna að tæla okkur inn í
1: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópusambandinu að hérna, að yfir hersveðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði Ég það er enginn hætta af rússum því miður. Þeir eru ekki að fara að ráðast inn í Evrópu.
3: Akkurat.
1: Þeir eru ekki að hafa ágjörð af þeim.
3: Nei, nei, en það er bara þetta sem er.
1: Já.
3: Menn er að leika tveimur skjöldum.
1: Já, heldur
3: betur. Og það er eins gott að Íslendingar átti sig á því að, og gefa sér tíma til þessa huglega hlutina en ekki dæma á fyrir
1: því.
3: Hvað það er sem er verið að gera við íslensku þjóðuna núna?
1: Nákvæmlega.
3: Við bara hérna, það bara menn eru að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist.
1: Já, já, eins og venjulega.
3: Já, það bara þannig.
1: Já.
3: Og svo vill Guterres, hann vill þó 1,3 triljóni dollara
1: sá,
3: árlega í loftlagsjóði.
1: Sá er bara, hann er búin að fyndi, sko, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að hérna að saminu þjóðin sé að fara hausinn í águsti þegar hann hafa þér ekki efna að borga laun
3: nei, nei, það er þess að þurfa að þjóðir heimsa
1: og hann er búin að vera að spá heimsendi
3: já.
1: Sko hverju ári í 10 ár
3: ef ekki lengur, já. Bara svo Greta Thunberg
1: já,
3: hún var, bara þannig
1: síðan hún var 10 ára
3: já, við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin við þökkum fyrir hafið það sem allra best blestar til næst
1: takk

Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú verum við könnun á vefsíðin okkar út af saga.is og það spurt, ertu sammála þeirri ákvörðun borgarráðs og meiri hlutans í borginni að segja upp starfsmönnum hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannréttinda skrifstofu Reykjavíkur. Eru þið sammála þessu? Þið getið farið inn á vefsíðun okkur og tekið þátt í þessari könnun. En nýju borgarstjórinn, hún Hildur Björnsdóttir, hún ætlar að standa við stóru orðin og þetta má kannski segja eru ákveðin þáttaskil hérna í stjórn borgarinnar og það var kannski skýringin á því, það þurftu svona að þurfa að koma nýjir að, það er ekki nóg að sér sömu aðlætni sem er á og það er kannski 10-15 ár, kannski 16. En hún segir að það sé erfiðar ákvarðanir og þetta sé erfiðar ákvarðanir og það get ekki beðið og þetta er farið af stað, já. Og hérna, þetta er byrjunin, segir hún. Nú, þetta er athyglisvert, ég veit ekki hvað eitthvað finnst þetta. Þetta er... Hún spurð að því hér í Morgunblaðinu og hún að vísa, þú ert spurð og þú vísar í fjárhagsvanda borgarinnar, hún spurðum og þú nefnir 18 uppsagnir. Nú, hún segir svarar skrifstofa borgarstjóra og borgarritara auðvitað lítil en mér finnst rétt að byrja á starfsstöðinni sem stendur mér næst. Og staðin er hreinlega svo að það þarf að skera niður fleiri milljarða. Já, það það sem hún segir og það vil sérst að fylgst með þessu menn þá spyrja hvað með aðrar óbera aðla, hvað með ríkið og óbera stofnanir á vegum ríkisins geta þeir farið þessu leið. Nú það er annað mál sem er líka hjá borginni núna, það er út af þessum bensínstöðum hérna, þegar að hérna, og það er borgarlögmaður sem hefur hérna skoða þetta lögfræðilega þessar bensínstöðva lóðir sem að olíufélögin fengu og hérna og það er verið fróðlegt að fylgjast með því hvernig tekið verið á þeim málum. Nú það var skipað til þess að skoða þetta mál var skipuð sérstök samninganefnd sem fær í það verkefna semja við lóðar hafi upp á nýtt eðlilegt endugjald fyrir þau verðmæti sem þau fengu hendur. Það er lítið svo að þeir hafi fengið þarna gæði án endugjald og nú verður þeir að greiða eðlilegt endugjald sem borgin án alltaf að fá mættalega. Þetta er líka athyglisvert, ég veit hvað eitthvað finnst og þetta mál. Nú svo eru fleiri mál sem tengjast borginni og það er þetta mál varðandi kaffistofu samhjálpar og það er líka eitt af þessum já, undarlegu málum og hérna og það er viðtal Morgunblaðir, hérna með viðtal við Guðrún Ágústu Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra samhjálpar og kostnaðurinn var komin upp í 155 miljónir fyrst heldum en þetta væri kostnaður bara 10-11-12 miljónir en þetta eru 55 miljónir þannig að og byggingarleyfi er felt og gildi sem þeir höfðu fengið og hún segir hérna framkvæmdastjóri samhjálpar við unnum að framkvæmdum í góðri trú og skiljum ekki við húsnæðið hálfkarað. Við berum ábyrgð á því að skilja það ekki eftir í uppnámi en það er auðvelt að vera vitur eftir á en við erum í raun húsnæðislaus og gátum ekki leift okkur að bíða. Nú, samhjálp fekk inn í tímabundið í Fíladelfíu kirkjunni. Og já, en já, ég vona þetta, þeir geti leist þetta, þessi að fólk sem er að hjálpa öðrum með kaffistofuna, kaffistofu hjálp, samhjálpar, þeim takist það. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll ertu Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Ég þekki svolítið þetta mál með samhjálp.
0: Já.
1: Lígar og þvæla sem er búin að leggja þar fram.
0: Ég
1: farið á svo fundi með þeim. Af hendum samhjálpar. þetta er bara rugludalla hugmyndafræði að troða þarna einhverju sko kaffistofu fyrir glæpamenn og alls konar drastlaralið inn í mitt hverfi hjá fólki. Nei, þessi aumingja dyrkun er að verða alveg kolvitt.
0: Nei, það var, verða, það var leift byggingarleifi var, var veitt hana. Akkur voru þeir að því?
1: Það var náttúrulega, hún heldur að taka bara ýmsum dellumálum.
0: Já, en ég er að spyrja um þig, akkur var byggingarleifi veitt, var það ekki...
1: Það veit ég ekki.
0: Það er kjarni málsins, það átti aldrei að veita
1: það. Það er ekki kjarni málsins, það er heimsku væðing í stjórnmálum. Eins og er búin að vera flýtinn alls konar pakk og alls konar drastaralið. Þetta er sama hugmyndafræðin, vókugsun að glæpa minn eiga að fá æðislegt dekur og þjónust og skeina rassin á þeim, gefa þeim peninga, koma þeim inn í, þetta á að vera svo fínt að hafa einhverja drastaralið sem er stelandi og rupplandi allstaðar. Akkur má ekki segja bara hreint út hvernig þetta er.
0: Hvaða fundi fórst þú á þarna, Viðar?
1: Til dæmis að mótmæla þessu og líka þvælan sem rann upp úr þessu fólki. Já, það var aldrei neitt vesinn, aldrei. Æ, það væri bara, en svo kom lögreglumenn og sagði þetta bara, þvæla, þetta endalaust vesinn í kringum þessa stofu. En það svo, það svo, það má enginn tala þetta, allir vilja sína kærleik, kærleik, vera góðu við, við aumingjana.
0: Já, sko, þú, þú, já, já, þetta, göngu bara allt í lagi, hlustum að það sem þú ert að segja, svo sem, en það já, sem við erum að tala hérna, já, sko, menn að tala það, þeir sóttu, þetta er samhjátt, sóttu byggingaleyfi fyrir afmörkuðum hluta til þess að laga húsnæðið og þeim var vísuð ákveðna leið í kerfinu og svo leið var ekki rétt en akkur eiga þeir að, að, að lenda í því auðvitað átti borgin að sjá til þess
1: að ég veistu það Pétur minn ég held að þessi 55 miljón króna tala sem bara hauga lígi ég þekki þetta á húsnæði það er fólk sem býr þannig uppi kefti íbúður fyrir ofan þessa, þetta, þetta húsnæði fyrir ofan átti þeir að fá sko með börn Hvíli sko della sko að handa það að þú getur verið með ræktun og glæpamönnum sem koma að það saman, svo getur verið með saman, saman tekið ráð, hvar er þetta ræna og fari í búðirnar og þeir eru stundu tveir að vinna saman.
0: En telur þú að borgin hafa sínum tíma átt að veita byggingarleyfi fyrir þess?
1: Ég er ekki að tala það, Pétur, ég er að reyna að tjá minn hug, en þú ert ekki alltaf að heyra, ég var að segja hvernig glæpa hugurinn vinnur, þeir vinna saman. Þeir koma saman, það er verið að selja dóp, þetta er að vera svo elskulegi menn og við erum að vera svo þykkið og umburðalindi gagvar dópsölum og helvitis pervertum og rugludöllum. Akkur erum að vera það, Pétur? Þetta er alltaf sama vandamáli, við erum sína kærli, guða og kom inn og vera góður. Og þú er svolítið líka svo leið, sko. Já, fyrir mig það má ekki tala hreint út við þig og
0: Segja, má tala hreint, má sannlega tala hreint út við mig. Ég er bara að spyrja um þetta byggingaleyfi,
1: það er alltaf ekki. Mín reynslu sagði þeirra stundu ferðu nú í fílu.
0: Það.
1: En hvað það? Það eru fleira sem hittur
0: er búin að gera fílu? Gott. Já,
1: þú fílupokki. Það eru fleira sem hún hefur gert, þetta er að taka hommaflöki niður í, í ráðhúsinu. Og hugsa að þegar ég fór á hana fundan upp í skólanu, þá var aðals sko, sko auglýsingin, það var stórt flagg af, af hommafánanum. Það var upp í þessu húsi þarna í réttar, réttarholti hérna. Það er bara búið að snúa öll og hvolf í þessu þjóðfélagu í nafni einhverja góðmennsku sem er ekki nema ránglæti og heimska. Og við erum búin að súpa segða þess og við sjáum löndin í kringum okkur Bretland. Írland búið að flytja alls konar helvítið skrýl í nafni einhverja vókstefnu. Þetta er bara þvæla. Kennslan hjá börnunum. Gengur út á eitthvað rugg. Að því að fylgist með því líka hvernig barnabörni mín hafa fengið eða ekki fengið kennslu við hæfi. Svo koma kennararnir að forma kennararsambansins. Já, þetta, sko, þetta á eitthvað að vera skrýtið. Hún er að banna líka símanotkun í skólum. Það er aðtyglis þjófur sem að símin er, aðtyglis þjófur. Hún er líka að vinna því, þá koma kennarar, þessi heimskuvæðingin í kennarastjættarinnar. Hvað á að taka síman að greiði börnunum? Varst þú með síma í vasan, Pétur, þegar þú varst ungur?
0: Nei.
1: Nei, þú kannast alveg lært, það alveg örugt að þú er lært. Þú eru góður nemandi. Jæja, nokkuð fleira sem við erum búin að fara nei. Yfir, Pétur minn.
0: Nei. En talandi þetta, sambandi við skólana, ég var að lesa það, ég var að lesa atvik í held í Brasilíu. Og það var þannig að það var foreldrar sem þóttur og vænt börni sín og þá voru held ég stúlkur og þeir vildu kenna stelpunum heima því að þær lærið ekkert í skólan. Og foreldrar voru dæmdir í fangelsi fyrir að gert þetta. En svo kom ég ljósa stelpunar og töluðu þrjú tungumál, voru mjög góð í tónlist og voru bara mjög háu vitsmunalegu stigi og voru með mjög góða menntun. Núlingar, en þannig að við sjáum í raun og vera að kerfið að dæma fólk í fangelsi fyrir að mennta börn sín með almennlegum hætti meðan að ríki vanrækir það og gera það aumingum eins og þú segir.
1: Já, þetta er
0: þetta er þetta ekki merkilegt, sko, þetta er ekki bara
1: Þetta er bara hvernig búið að búa til kerfi sem að útunga einhverjum kjánum ósjálfbærum, sko, þau bjarga sér ekki sjálf í framtíð en það sýni tölfræðin allt þetta Við erum að fá heimsku vætt börn, alltaf að segja tölfræðina, við erum að fá offeitt börn og svo má ekkert sem eitraða feminisma. Hvernig konur að vera í framsókn einhverstaðar og hini, sko börnin í einhverju stofnun sem geturlaus til alveg börn. Það bara móðir, náttúrulögmálin, við erum að horfa á náttúrulögmálin. Æja, Pétur mín, þetta fyrir
0: kemur. Ertu sammála þeirri ákvörðun borgarinnar að segja upp starfsmönni hjá Reykjavíkuborg og leggja niður?
1: Já, komum að því. Já, alveg andilis sammála. Þetta nú hluta af þessari delluvæðingu hérna, búa til nóg mikið að starfsmönnum og hafa allstaðar nefndir og fundið eitthvað, ekki neitt, og farið ferðalög. Ég þekki það nefnilega hvað mikið að ferðalögum erlendis inni felur í þessu starfsfólki öllu.
0: Æja, bless, ég að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hérna, hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón Habar Knúksson.
0: Já, sæll.
2: Það er mér nokkað þess að tala um kaffistofu samhjálpar.
0: Já.
2: Ég að lýsa nekstan minn á skorum þessa mann sem var hérna að borða með þetta.
0: Já.
2: Ég Kristur sagði það sem ég gerði mínu munstubræðum, það gerði þér og mér.
0: Já.
2: Og þetta bara fólk sem á hvergi að heima.
0: Já.
2: Og samhjálpa það bara hjálpa að gefa þeim kaffi sem sára og saklaus.
0: Já.
2: Og mér finnst þetta ótrætt að skurum við borginn síndi hafa stoppað þetta af.
0: Já, það var úrskurðarnefndin en þeir gáfu byggingaleyfi sem þeir máttu ekki gefi upp að þannig að þeir klúðra málunum kannski upp að verð það ekki þannig.
2: Jú.
0: Já, mér sýnist það. En ég heyri það að þú ert ósáttur og algjörlega ósammálunum viðar í, hérna, sem hann var að segja um þetta mál og að tala um þetta fólk. Hann segir þetta sé hættulegt fólkin á milli. Hvað segir þú um það?
2: Ég held ekki, Nei. Ég held að mér finnst þetta bara andkristilegt.
0: Já.
2: Mér finnst það.
0: Já.
2: Og ég vil hafa þetta kaffihús hérna.
0: Já, með mitt. Það er nefnilega það. Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
2: Þakka þér fyrir.
0: Blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún laus núna, en ég minna enn aftur að þessa könnu nógu. Og hérna, síminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna... ég var að ræða við ungar mann í gær sem að er hérna, unga fólkið er að hérna, auðvitað taka afstöðu í þessu varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu með á móti bæði og það eru bæði ungliðarhreyfingar sem að vilja segja já og aðra sem vilja segja nei og það er auðvitað eðlilegt því að þessi ákvörðun sem að verður tekin hún alltaf mun hafa gífulega áhrif á framtíð unga fólksins í landinu þannig að það sannarlega eðlilegt að að hérna unga fólki hafi skoðin í þessu máli nú þessi sem kom í gær hann nú reyndar í ungliðarhreyfingu miðflokksins líka en hann stjórnarmaður í ung gegn ESB og hann fjallaði þjóðaratkvæðagreiðsluna og við Evrópusambandið og hvaða afleiðingar niðurstað hennar gæti haft nú í viðtalinu hélt hann því fram að gert annað samtíki kjósenda fyrir því að hefja viðræðfæli sér reynd pólitískt umbót til að hefja aðlögun Íslands að regluverki og stjórnskipan Evrópusambandsins en síminn hringir núna hjá okkur gjörðu svo vel
3: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
3: Sæll. Að ég út að tala þetta varandi ef að bandalagið, þá hef ég inni hérna Hönnu Katrínu.
0: Já.
3: Svon.
0: Ráðherra.
3: Og hérna, hún talaði sko, hún var að tala bændurnar.
0: Já, hún bændurnar. Hún er atvinnumannlega ráðherra, ekki rétt.
3: Já, já, já.
0: Já.
3: Hvort þér vildi ekki fari. Eða það ætti nú bara að fara inn í framtíðina.
0: Já.
3: En mér finnst hún vera að fara aftur í fortíð. Þegar þess að við vorum nú undir Danakóngju og Norex á tímabili. Þannig að við þekkjum nú það að, úr sögunni hvernig það var.
0: Sko þetta við
3: aftur í tíman.
0: Ja þetta viðtal spratt af því að það var viðtal við talsmann bændasamtakanna og þeir ætla að vera með fund já, já. Núna í ágústmánuði, mann ekki 14. ágúst og til að fjalla meira þetta og þeir bændur eru mjög ósáttir við þetta og þeir vilja ekki samþykkja aðild að Evrópusambandinu. Og það þeir segja hreinlega ef þetta næri gegn og þá mun það kollvarpa hérna íslensku landbúnaði algjörlega þegar kerfi sem það ríkir og þeir hljóta vita það, þeir hljóta vita hvað að gera þegar þeir mjög skoði þeirra álit marktækt það að segja að bera hlusta á ef við förum að þá galla leið skilur
3: gjöra svo vel. Ég var einmitt að hugsa það sko er ekki eitthvað vitað frá því við vorum síðast að semja
0: Jú. Jón Bjarnason, hann þekkti þetta því hann var landbúnaðar á þeirra og hann reis upp gegn aðlögunni og kannski átti hann þátt í því að þeir gáfust upp á þessum tíma vegna þess að þeir gátu, hann hafi vísu hætti eða þeir vildu hröktan frá þessu vegna þess að þeir vildu ekki hafa þarna. Því hann sæðist ekkert að vilja aðlast, það væri ekkert búið að samþykja neitt í þeim efnum. En þetta er dæmum það sem að Jón lendi, Jón Bjarnason, að halda því fram að samningaferlið Felix Ísir jafnframt aðlögun er ekki rétt. Því að hann hefur sannlega beina reynslu af því sjálfur.
3: Já, ég segi það, hvernig það er ekki til það. Mér finnst vanta alveg þeitt. Hvers má vanta, veit þetta fólki í stjórninni, veit það ekkit bandalegi sem það vill fara í, verður að fá eitthvað samning frá þeim til að hefur það ekki vit fyrir sér eða kunnóttu eða fréttir af hlutónum. Sveimir, þá ég alveg hissa þessu, við verðum að fá að vita, náttúrulega almenningur, við verðum líka að fá að vita inn í hvað við erum að ganga er bandalegi bara að taka við okkur af góðmennsku eða myndi að kosta okkur eitthvað
0: Já, en sko það er ekki til dæmis, stóra málið í þessu eru náttúrulega peningastefnan og það er ekki verið að semja evruna eftir að við samþykkjum og segjum já, þá fara menn ekkert semja, þeim íslenska samningsnefndin sem fer að stað sennilega strax í september og oktober, þegar hún segir það hérna þetta ríkisráðherrann, og hún mun náttúrulega velja þá og hún fer að stað, en hún, þessi nefnd mun ekkert semjum neina evru, þannig að menn með ekki miskilja það, það er útbreytum miskilingur að þá sé verið að undirbúa það að semjum það að við fáum nýjan gjaldmiðil til þess að hérna, leysa okkur undan okki vaxta okkur sinns á Íslandi, skilur við. Það er það, þannig er þessi stilt upp þannig.
3: Já, en svo með þetta sem við erum að tala að það er mjög þægilegt að ráðast á lítið magnan, segi ég nú bara.
0: Já.
3: Því.
0: Já.
3: En hérna eins og
0: en það náttúrulega rétt og rangt sko. Ég meina mér finnst það nú alhæf allt og mikið þetta Viðar, en það rétt við þetta þannig einhver vandræða fólk sem kemur, það vegna þess að við höfum svo lélega stefnu hér við landamærin og erum að reka þá lögreglustjóra sem standa sig vel í þeim efnum við þekkjum þá sögu. Þannig að við, ef við stöndum okkur betur í þeim efnum og erum ekki að hafa hér halvopin landamæri, þá væri ekki þetta vandræða fólk sem hann er að tala um að Viðar. En auðvitað líka hann fólk sem á erfitt og bátt og lífið bara þannig að sumir og ekki vegna að þeir bera endilega ábyrð á það, getur verið svo margar ástæður að menn lendi í þeirri stöðu að þurfa á slíkri aðstoð að halda og þeir sem ekki fyrir mat auðvitað er að hjálpa hann. Ég þekki þetta til dæmis sem við höfum verið að tala við hann Áskerði Jónu sem er fjölskyldu hjálp og hún er búin að hjálpa mörgum með mævina. Og hvernig viðbröðin gagnvart henni voru ósangjörn, þú manst eftir því?
3: Jú, það var alltaf vera
0: lítið. Já, til dæmis, mjög, það finnst mér eitt skiljanlegt og auðvitað er þetta fólk og sérstaklega núna og til dæmis 2008 þegar erfileikarnir voru þá, þá var náttúrulega sannarlega margir sem þurftu á aðstóð að halda, við skulum bara viðkenna það. Getur það að horfa neitt framhjá því? Ha.
3: En svo er annað sem ég finnst svarðandi þetta Reykjavíkuborg og að þeir veittu eða þau voru allavega með byggingaleyfi eða leyfi frá byggingar fulltrúanum.
0: Já, það voru með
3: ég
0: það.
3: Ég meina sko, þó það séu stjórnarskipti, þá finnst mér Reykjavíkuborg beri ábyrgð á þessari afgreiðslu. Þó að komi ný stjórn.
0: Já, já.
3: Mér finnst þetta bara...
0: Reykjavíkuborg ber auðvitað ábyrgð á því, en ég auðvitað erum ekkert að segja nýju meiri hlutin, hann þarf að bera ábyrgð á klúðri fyrri meiri hluta. Það er bara vandamál. Sem að...
3: Já, sko, ég meina, ef maður eiga við lögmætt stjórnvald, eins og þau gerðu í fyrðaskipti, ég meina, ef bara getur komið svo ný stjórn og sagt bara... Út með ykkur, burt með ykkur.
0: Það er ekki verið að...
3: Hvað með ykkur kostnaði sem var það
0: þessu? Nei, sko, það var búið að senda þetta til úrskurðanefndarinnar og hún úrskurðaði þetta, skilur, og það var búið að því þannig að þú skilur hvað er að gera. Ég held að þetta sé engin sérstök ákvörðun hjá nýja meira hlutan. Þetta
3: er
0: bara...
3: Ég er ekki alveg að meina það. Ég meina bara hver fyrir ábyrð á því að þetta fólk sem að stóð fyrir þessu fái bætur aftur og nýja stað kannski, en ég meina, ég finnst skrýtað að sé að svíkja svona eftir á þá komið ný stjórn.
0: Ég veit ekki, þeir munum sjálfsagt reyna að leysa þetta. Það er ekki verið neitt, það er ekki neitt komið á upp á yfirborða síðan neitt að svíkja neitt, það er bara verður sjálfsagt reynt að leysa þetta og þeir eru að skoða þetta núna. En ég þakka því fyrir Gunnar, blessaður þér að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og hérna síminn hjá okkur 5889094 og línan hún er laus núna, línan er laus. Já, en við erum með þessa könnun á vefsíðun okkar, ertu sammála þeirri ákvörðun, meiri hluta eins í borginni að segja upp starfsmönnum hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannréttinda skrifstofu Reykjavíkur. Og hún segir í viðtalið Morgunblaðan Hildur Björnsdóttir, borgarstjórinn í Reykjavík, hún segir að þetta sé svona byrjunin á því að þeir ætla að spara miljarða núna. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Jó, góða dag, hérna, Pétur Magna hérna.
0: Sæl og blessu Magna.
4: Herri, ég er búin að vera að hlusta á þetta með ægins og kjósa, já og nei og allt það.
0: Já.
4: Ég var að mínum skilningi að þá er þetta búið að standa yfir í þó nokkuð tíma. Það er sem sagt, til þess að fá fólk til að kjósa já, þá er búið að vera að flytja inn hérna alls konar drusla drasla mat og hérna sprautaði alls konar sýklalyfjum og fyrir að geta og það allt niðurgreitt og það ódýrt en sprengir ferði hjá hérna til dæmis eins og bændum hérna á Íslandi
0: Já.
4: Og gróðurhúsin og allt og það hafði ekki undan að keppast við þetta erlenda Já. Hérna niðurgreita dóttri
0: Já.
4: Og þetta gerir það verkum að fólk vil kjósa já að því að það heldur að fá einhver betra.
0: Já.
4: Staðin fyrir að leggja metnað í að gera sem sagt bændur eins og þeir voru, landbúnaðin, fiskin, hérna, fiskverkanir á öllum stöðum syngin í kringum landið. Og hérna, og sem sagt meiri veiðar, þú veist, en bara kannski, eða bara þannig að það væri hægt að láta, sem sagt, ganga hérna, þetta er alveg úr mér, hérna, þar sem maður verka fiskarnir og annað.
0: Já.
4: Og maður sér það bara eftir að kvótin kom alltaf og þetta safnast alltaf fáar hendur. Þú veist, þetta var ekki svona ég man eftir það var gömul kona sem fór einu sinna hún fór alltaf niður á höfn
0: já.
4: Og söng fyrir sjómennina og þeir gáði henni fisk í staði
0: já, já.
4: Þeir myndi þurfa að borga geðveika sagt í dag ef þau myndi gera þetta
0: en þú myndist á landbúna sko við vetum það vel að það eru dýrari landbúna við verður á Íslandi, það vita það allir en ef við ætlum að fara að breyta og
4: það er búið þetta til
0: já, ég meina þetta er líka mjög góð vara hér sem við erum með
4: og það er bara best
0: þess vegna er matvæla verð hærra á Íslandi vegna þess að landbúnaðar vörurnar eru dýrar á Íslandi það eru þetta, við bara viðurkennum það En hvað ætla menn að gera? Flytja inn lélega landbúnaðvöru, niðurgreita frá Evrópu, kollvarpa öllu landbúnaði, leggja hann í rúst sem því að fæðu öryggi fær út glugga. Ég meina, vilja menn gera
4: það? Ef það gerist, hvað gerum við ef allt í einu kemur svona aftur allt frósið
0: Rétt.
4: Eins og í COVID-inu?
0: Rétt.
4: Þess við þurfum að geta átt í okkur á.
0: Já.
4: Og svo hérna aðeins meira sem við vil hérna segja að það var hérna alltaf krafa hjá kvenfólki að hérna það átti að vera jafn marga konur og menn í einhverjum störfum en allt í hennur bara meiri hlutin konur. Og það eru yfirlega, sko, já, ég er sagt út í kynsýstu mínar mjög margar, ósalega sagt út þær.
0: Akkur er þetta að taka þetta dæmi sérstaklega? Það eru
4: að standa sig vel. Og hérna eins og hún Þorgerður Katrín, ég veist að ef ég mætti kæra mannesku fyrir höndu annar manns, eða bróður minns, að þá myndi ég kæra, ég veit að hann myndi aldrei gera, En það var í kynferðsláreitni, það var fundur hérna úti, ég held að vera í Þýskaland í Köln. Og bróður minn er hérna farsall skipstjóri og hefur unn á, hérna, sem sagt, já, ég liggir ekki söguna, svo
0: það er
4: alveg brjálar ef að myndi eira.
0: Já.
4: En þegar hún er með fundin hana, Svo fundurinn búinn og hann þekkt hann ekki neitt og hún sendur upp og lappar framhjónum og tekur utanum hann og kyssir hann fast á kinnina. Og ég meina þetta er velgiftu maður og ég meina ég hefði gefið hann á kjaftin sko hefði ég verið lent í þessu, þú veist, bara öfugt að kallmaður myndi gera þetta við mig sem ég kæri mig ekkit Og mér finnst þetta bara, hvernig dyrfist hún? Hann þekkir hana ekki neitt, hefur aldrei hitt hann áður og bara því hann satt hann ásamt fleiri skipstjórum og á einhverjum fundi, að þá dyrfist hún að gera þetta. Og hérna, svo vil ég segja með að það alltaf verið að rakka niður kallmenn og unga drengju. Ég þekki nú talsvert ungum mönnum í gegnum syni mína
0: Já.
4: Sem eru 23 og 25 ára.
0: Já.
4: Og synir mínir hafa ekki nokkuð tíma reykt eða drukkið eða verið í eiturlyfjum með neinu.
0: Nei.
4: Og haga sér bara mjög vel, eru virkilega góðir, þeir fara með bænin með sínar ennþá daginn í dag.
0: Já.
4: Og skamma sín ekkit fyrir það.
0: Nei.
4: Svo ef ég að tröfla og þeir eru að byrja og lyftir upp út og spýta, ég lef mér að klára og þá klára þeir bænin sínar. Þú veist, þeir eru, þú veist, bara engi öfgari en eitt, sko. En ég innrætti alltaf, sem sagt, kærleikin og að þú ert að vera góður við þá sem eru eigabátt og eru minnumáttar. Og þeir eru svo yndislegir sem nokkuð getur verið. Ef ég bara svo stolt sem móðir að eiga þá, en svo vinir þeirra, þeir eiga...

0: feðraveldi hérna á Íslandi.
1: Nei.
0: Dætur okkar eru ekki seldar sem börn og annað. Það sem ég myndi kalla feðraveldi. Og mér finnst þetta skammalegt og þegar að taka og breyta svo. Og með lestur annað, sonu minn þegar hann var hérna byrjaði í skóla, þá sprengd hann alla lestraskala sem til voru í skólanum
1: Já.
0: Á fyrsta öðru ári.
1: Einmitt.
0: Og það átti ekki til, sko, hann var með tíunda bekkja lestrapróf og hann bara...
1: En ég, við erum komin fram yfir hérna auðlýsingatíma, en ég þakka þér fyrir að ringja.
0: Og mínu styrkistöðina,
1: takk fyrir það, blessu. Skulum fá auðlýsingar. Og opnum fyrir síma eftir auðlýsingahlið.

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að opna fyrir síma. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel, Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Ég ætla nú að byrja að mótmæla þess málflutningi viðar þar sem hann kallar gesti samhjálpar rusl fólk einhvern veginn. Þetta finnst mér mjög niðrandi og vondur málflutningu að kalla þetta fólk sem að minna má sín svona ljótum nöfnum. Ég man ekki sko nú samhjálp verið rekstri í 10 ára eða ekki með kaffistofu og mataraðstof til fátakra. Ég man ekki eftir neitt glæpa starfsemi í kringum þá starfsemi. Manst þú eftir því?
0: Nei, ég hef ekki fylgst með þessu. Ég er haldið fram að þarna sé innanum hættulegt vandræða fólk eða það sé náttúrulega bara fyrir alls konar fólk þarna sem að sækja þarna eðlilega og þeir hafa verið að sýna þessu fólki sem margt þetta fólk á mjög bátt og það hefur verið að hjálpa því, samfjálp hefur verið að gera það. Svo segja aðrir að þarna séum að ræða, já, hættulegt að þetta séu skólar í grennd og mikið að börnum og svona og þannig að það stangast á þessi tvö sjónarmið. Þú hefur heyrt það, hérna, Axel.
1: Já, en eru viðar með einhverja sannanir fyrir þessu fullurinskinum?
0: Ég veit það ekki, ég skoða það náttúrulega ekki, sko.
1: Er þessi menn sem að...
0: En það eru margir sem tala með það, sko.
1: Já, það nú bara orðrómur, sko.
0: Ég minna það þannig, það búið að vera svolítið mikið umræð þetta. Og ég hins vegar veit voss afskaplega lítið með þetta, ég bara heyri frá hinum og þessum og ég heyri í síbjartíma líka, að þarna hefur verið sko mikill lágreiningur þetta mál og staðið yfir og það var jafnvel í þessari kostningabart og þá hefur verið að fjalla svolítið þetta mál.
1: En þarf þá ekki að svifta stræt og starfsleifi?
0: Ég veit ekki.
1: Þetta fólk hugsanlega tekur stræt og til þess að fara í kaffi að mat. Þarf ekki að loka gangstífum í öllum hverfum,
0: þannig
1: að einhverjir sem ganga sem að hafa lent í einhverju misjöfnu og einhverju labba þannig að taka stræt og í kaffistofu samhjálpar þarf ekki að loka öllum aðgangi þar að.
0: Þetta snýst kannski staðsetninguna, að vera að deila staðsetninguna, kannski ekki það að vera sér að hjálpa ákveðnu fólki heldur, staðsetninga þá hún sé ekki á réttum stað. Það er kannski hafið deilu efni þetta mál, skils mér.
1: Já, ég tel þetta vondan málflutning og
0: það er alls konar málflutningur í gangi.
1: Lýsi ákveðnu mann hatri reynilega.
0: Ég veit hann ekki hvað það er að fara þannig.
1: Já, hvað myndir þú kallar fólk rusl? Hvað er það? Umhyggja fyrir...
0: Ég ætla ekki að bera neitt ábyrgð á það sem Viðar segir út af fyrir sig, sko. Þannig
1: að
0: það
1: skal ekki vera
0: að tengja það við mig, sko. Það er nú bara þannig.
1: En heyrðu, Haukur, átti hann ekki verið viðtal í gær?
0: Nei.
1: Frá Moskvu?
0: Já, hann er nú í gær, hann var ekki viðtal í gær, nei.
1: Nei. En var þetta vitalega Guðmundar sem var verið að kynna það á heimsmálið?
0: Já, Guðmundur Ólafsson var þarna og hann hefur verið að fjalla um það gær. Voru nú ýmsir aðrir.
1: Guðmundur Franklin sem var í gær.
0: Guðmundur Franklin var í gær en það var Guðmundur Ólafsson sem var daginn þar á undan, sko.
1: Já,
0: Og var að tala held ég, Finnland og vakti mikla athygli það sem maður var að segja Finnland, held ég. En það var það, sko. Já.
1: En það áhyggjuefni hvernig Evrópu stjórnmálamenn í Evrópu bandalaginu tala að fara í stríð við Rússa 2029.
0: Já, en annars athyglisvert að þessi stjórnmálamenn í Evrópu sem hafa verið að tala núna, þeir eru meira og minna hverfa, en alltaf Keir Starmer er á förum, eins og allir vita. Nú, Macron, hann er á förum á næsta ári, hann fær ekki að vera lengur forsti, hann er á förum. Það eru kostningar á Ítalíu, Meloni, hún er ekkert víst að hún á meira hluta í næsta ári, það eru kostningar á þar og síðan kanslarinn í Þýskalandi, hann stendur mjög höllum fæti. Þannig hann má segja allir þessi forustumenn og svo Pétur Sánchez þarna held ég á í Spáni, hann stendur tæft líka. Þannig að allir þessir leiðtogar, stóru Evrópuríkjana, þeir eru á förum eða næstu því að gefast upp. Það bara staðan.
1: Ég held að þetta sé ekki tengt þessum leiðtogum þótt að þeim eru skipt út. Ég held að þetta sé bara almenn stefna Evrópu bandalagsins og Norðurlandana að fara í stríð við Rússa bara innan skamms tíma. Alla var hann að taka Rússa þessu þannig.
0: Já.
1: Þeir segja að við þurfum að undirbúa okkur undir árásir frá Evrópu á næstu árum.
0: Já, en það geta, þetta er líka tengt kannski leiðtó með að vera nýr forseti í Frakklandi sem vill ekki halda þessu áfram og síðan, ef við vitum alltaf ekki með Bretland, það nú líklegt að nýja leiðtó í verkamálflokksins haldi áfram þessari Úkraínu stefnum kyrstarmin, það má alveg búast við því en þó ekki það ekki víst, þannig að leiðtóaskipti gætu skipt máli stefnuna, gætu gert það.
1: En Rússar hafa lýst yfir, hann þarna Medjaf, held að vera hann.
0: Já.
1: Hann talaði að vörn Rússa við þessari hættu væru kjarnorku og þeir taka þetta það alvarlega.
0: Já, ef Rússlandi er ógnað, tilvist Rússlands er ógnað, þá beita þeim opnum sér hafa. Við erum auðvitað, gerum okkur grein fyrir því, það myndi líka frakkar eða annu kjarnokkuvendi bandaríkjum myndi gera það til þess þegar að væri í hættu. Skilur.
1: Já, flest ríki eru sögum muni gera það. En það veist að fyrir þau ríki er að það svaraði sömu mynd.
0: Já, já, það náttúrulega hræðilegt. Bara hugsa
1: það. En ég held að mann alltaf skilur kannski örvæntingu Evrópu að þeir eru ekki menn eina auðlindir svo bráðvantar auðlindir þarna upp í Rússland og en mér finnst þetta mjög óábyrgt tal hjá ráðamönnum að tala Rússland bara að það bara fara ráðast inn í Rússland Evrópuríki hefur margoft ráðist inn í Rússland en Rússland hefur aldrei ráðist tilbaka
0: Nei, það sem okkar afstað Íslands, við eigum ekki að blanda okkur inn í þetta, það bara afstað eins og mín afstað með hefur verið og hjá okkur
1: Opinber afstaða Íslands er fylgjandi stríði við Rússa og
0: að minnstakosti þeir að fylgja Evrópu
1: Ísland hafa keypt vopn í
0: já,
1: þeim tilgangi
0: og við erum að fylgja Evrópu stefnunni sem herska og því miður þá erum að gera það og þó að menn vilji að Ísland komi fram sem friðaríki og hlutlaust friðaríki þá ekki þar með sagt að menn styðji Pútín endilega eða styðji þessa innrás hans sem átt sér stað í februar 2022. Það bara ekki sama.
1: Innrás er nú mjög afstætt.
0: Já, þetta er annað mál að það bara þannig að það felur ekki í sér en þannig öllu þessu stillt upp. Á Íslandi umræðan er alltaf þannig. Það eins og með bólusettingamálin eða þú varst að móti því að treysta því að COVID kæmi vekk fyrir smit, þá varst að móti öllum bólusettingum. Það alls konar svona della sem að á sér stað, skilur í umræðni. En því miður þá er það bara hluta því allt og miklu sem að er að gerast núna í okkar samfélagi og sérstaklega í svo Úkraínu, hún hefur verið mjög einhliða umræðan hér á Íslandi, sérstaklega hjá RÚF og stóru fjölmiðlunum Úkraínu og hjá stjórnmálastéttinni hjá okkur, því miður.
1: Já, það er rétt. Þessna verðum við að reyna að tala einhvern raunverulega tilbaka gegn þessum sturlaða áróri sem stundaður er.
0: Þakka þér fyrir, Axel.
1: Já, takk og góða helgi, byrðu minn.
0: Sömmulegis, við erum að hlusta út var sögu og síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Elín heiti ég.
0: Já, sæl og blessu.
2: Ég var að spekla í sambandi þessa kaffistofu þarna.
0: Já.
2: Sem ekki mátti vera þarna.
0: Já.
2: Nú það þannig í mínu hverfi að ég með lögneskverfinu, ég með vernd, það sem að fanga þá afplóna.
0: Já,
2: það
0: já.
2: Það er bara rétt við mig og ég búin að hafa þetta fólk í 25 ár
0: já
2: mjög nálægt mér
0: já,
2: og ég hef aldrei nokkuð tíma orðið verið neitt frá þessum fólki, ekki neitt
0: nei
2: bara, það bara friður
0: þeir búa, þeir búa þarna í einbýlishús er það ekki
2: jú
0: já
2: Og algjör friður og fastagna verði lakka ekki neitt hérna. Ekki neitt.
0: Já, þannig að hver þín skoðum varðandi þarna samhjálp?
2: Mér bara finnst þetta mannvonska, bara hreinlega.
0: Já, en finnst þetta ekki klúður hjá borginna að hafa veitt byggingarleifi?
2: Jú, alveg rosalega.
0: Þeir segja klúður. Í úrskurðunum að að það hef ekki verið búið að ganga frá deiliskipulagi, menn þetta klúður hjá embættismönnum borgarna.
2: Já, svo erum við bara að láta þetta eftir fólkinu. Það var fólk í þessu hverfi sem var á móti að hafa vend hérna, en það var nú samt gert og það gekk bara svona rosalega vel og hefur alltaf gengið.
0: Já.
2: Þannig að þetta náttúrulega í bland fordómar og alls konar hérna fólk ímynda sér að fastagnarverð er hátt hér sko og hérna það lækkar ekkert við þetta heldur fólk virkilega að það sé ekki passað upp á þessu menn ójú
0: en það er öðru vísi út að tala vend þetta er, já kannski en það eru mennar að halda því fram í sambandi við samhjálparmálið að þarna séu börn og skólar í grend og þetta sé ekki rétt staðsetning út af því
2: það eru börn og skólar, því eru tveir skólar barnaheimili
0: já.
2: Og bara alveg við þetta
0: já
2: það er ekki dæður sér hér heldur en er það
0: nei.
2: Og það verður aldrei komið upp á hér að einhver hérna þarna inn á vend hafi veist það einhver barni
0: nei
2: að bara aldrei
0: nei
2: Þannig að ég held að þetta sé, sko fyrst og fremst er þetta bara ímyndun í fólki og fólk sem aldrei hefur unni með svona fólk.
0: Nei.
2: Það þekkir ekkert inn á þetta. En ég gerði það í mörg ár.
0: Já, hvar?
2: Á nokkrum stöðum.
0: Já.
2: Ég byrjaði nú fyrst hérna bara svona sem unglinga að vinna á Kópásæli.
0: Já.
2: Og hérna og það gat nú verið svolítið erfitt sko en það fóru allir fordómar út um mig bara strax þegar ég var í kakkuraskóla
0: Já þegar þú kynntist fólkinu
2: Já leiðum að kynnist þessu sko
0: já.
2: Að þá bara er þetta ekkert mál
0: Nei
2: og svo var ég að vinna á Þólborg og Akureyri
0: Já
2: Heimil fyrir
0: Halló Æ, þetta var nú, ég nú vilja heyra hvað hann var að segja þetta, gætt samband, en símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló.
3: Já, og það er þurr.
0: Já, sæll.
3: Grímur heiti ég.
0: Blessaður.
3: Núna gekk við fram úr öllu, ég held að þetta skamma sín bara.
0: Já, þú segir það, já.
3: Já, ég segir það.
0: Já, ég hefði það.
3: Ég veit ekki betur með þess að verktaka, eins og við var. Mm. Þegar voru að byrja flikkin út í svinnu af í byggingarvinnu.
0: Já.
3: Þá áttu þeir að skaffa þvís að ég er svo húsnaði.
0: Já.
3: Og húsnaði var bara yfir bara gámar.
0: Já.
3: Svo í hátíðinu þá kerður fólkinu niður í samhjálp þegar þá frýst að ég það það í.
0: Já.
3: Það er ekki þessu. Það þið voru mestum fötum frá þessu versökum.
0: Já, þú meinar að þeir sem eru að flytja verktakar, sem eru með erlent starfsfólk, lætur starfsfólki borða niður í samhjálp, er það þannig?
3: Já, þið verktakar sér það, þetta var að stoppa það.
0: Já.
3: Ha. Svo við erum þetta skamma sín
0: en sko varandi þetta atrið hér áður fyrr þegar að menn þurft að fá bara atvinnuleyfi og dvalaleyfi og þá bara vinnu veitandinn ábyrð á viðkomandi starfsmanni og já, það, báru, þannig, báru, var báru, það, þannig var það þannig var það og þess að hann var að setja tryggingar og annað síðan þegar fyrir að opna þessi landamæri frjálsa förvinnafl þá hefst þessi vitleysa þetta var mandamálið sem að tengdist náttúrulega evróska efnarsvæðinu vegna þess að Evrópusambandi gerir kröfur það að það fólk geti vinnafl geti flakkað á milli landa sem er vandamál og ekki viðurkennt sem vandamál og menn bara segja þetta er hluta því að við höfum mikinn hagvöxt það rátt. Það rátt, við höfum mikinn hagvöxt að löngu áður en að þessi stefna var tekin upp. Þannig að það er bara tengt saman ábyrð vinnuveitandans og starfsfólksins hvernig það kemur fram. Og þetta er það sem þarf að gera, en að vera með hérna opinan og svo kemur hinn og þess og til landsins hinn og þessir og svo fara að leita sér að vinnu eða hvernig sem þeir og svo fara þeir á atvinnuleysisbætur þegar þeir fá ekki vinnu. Þetta er alltaf bara vitleysa.
3: Svo taka það fólk inn sem múslima og eða hvað sem það sem er komið inga. Ég taka því vinnu, ég reyndi því þrjá mánuði á lúsar launum. Og svo því mánuði múnið þar að blæða bara.
0: En þá segja aðrir, þá vantar vinna að bli ákveðna greinar. Það er ekkert að byggja það. Atvinnureikandi getur óskað eftir því og fær það í gegn ef hann þarf að vinna að bli að halda og það sérstaklega sér hafði vinna að bli. Og þá gengur það bara fyrir sér með eðlum hætti. Þá er þetta að fá það vinna að bli sem þarf fyrir hagkerfið. Það þarf ekki að hafa opið landamæri til þess. Jú, vegna þess að áróðurinn er með þeim hættigrimur og þessu stilt þannig upp að þessi stefna frjálsför og síðan flæða hér hælisleitendurinn sem hafa eru alls lausir og hafa enga sérstaka hæfileika í nútíma samfél út af fyrir sig vinna kannski, þetta eru þeir að bæta reyna að bæta stöðu sín, ég skil það bara mjög vel koma frá ömulegum stöðum en að vera að hafa svo slíkt, við höfum bara enga möguleika á standundi slíku.
3: Það er bara fullt af fólki sem að Íslendingum sem eru með rektur.
0: Já.
3: Er að misnota það fólk raunarlega?
0: Já, örugglega líka.
3: Það er ekki það. Það er staði.
0: Já, já. Og þeir vilja halda þessu gangandi svona sjálfsagt.
3: Já. Þetta er bara sveðindi, sko. Ég þekki það.
0: Já.
3: Það
0: ég meni, mér finnst að verkalýðshreyfingin ætti líka að velta þessu svolítið fyrir sér hvernig þetta er það ekki, er þetta ekki mál fyrir þá líka?
3: Jú
0: ég hef nú haldið það
3: og þeir eru sjálfsagt að rembast við það að hjálpa fólki sem er lendur í þessu eða þetta ekki það.
0: Já, en ef þetta er svona hugsum, ef þetta er svona góð stefna að hafa þetta allt opið hversu verðin stendur á því að það hefur ekki verið nánast neitt hagvöxtur í Evrópu eða Evrópusambandinu á þessari öld, 2001. öldinni. Af hverju ætli það sé? Þeir takk upp Evru aldamótin og hér er, en ef þetta er svona góð stefna, takk upp Evru og hafa þessa frjálsu för og vinna að fara á milli landa. Af hverju hefur þetta ekki skilað árangur í hagkerfi Evrópu? Nei, ég bara spyr. Já, en ég bara spyrja að segja af hverju, hvernig geta það sýnt fram á þetta skilja svona miklu árangri ef það hefur ekki gert það í Evrópu. Það eru fáríki, Írland hefur skilað miklum árangri í samstarfi Evrópu, vegna að það eru bandarísk fyrirtæki sem koma til Írlands og fara síðan inn á Evrópumarkaðin. Það eru þessi stóru bandarísku tæknifyrirtæki sem eru með aðsetur á Írlandi. Þess vegna hefur þeim gengið vel. Öðrum ríkjum í Evrópusambandinu hefur ekki gengið það vel.
3: Mér finnst bara alveg sama hvað kosið er hér á landi.
0: Já.
3: Það er ríkistjórnleysi alltaf.
0: Já.
3: Það er ekki verið að vinna í þeim málum sem að fara að vinna í. Þess að bæta hæg okkar hér í gangi. Það er bara fyrst öfust, það er reynt að lemja fólk við í skýtin.
0: Þakka þér fyrir Grímur, heyrum í fleirum.
3: Já, okkur er.
0: Þeir að hlusta á útvarp sögu og næsti hlustandi, gjörðu svo vel. Þú heitir?
4: Ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar, blessaður.
4: Æ, ég heita með
5: að sem hann viðar var að tala með morgun ég skil báðar hlýðar á þessum máli
0: Já, ég hef verið að tala það og það eru tvær hlýðar á þessum máli og ég hef ekkert neitt
5: að við þurfum að gefa fólki að borða sem að ekki hefur efna því
0: Já, við verum að gera það
5: Ég bjó nú þarna í næsta húsi við hlýðina í eitt ár síðan 30 árum síðan
0: Já
5: Og þetta nú rótgrifuð og rólegt hverfi.
0: Já.
5: Og það var afskaplega gott að búa þar. En til dæmis á efri hæðinni á þessari matstofu eru allavega tvær ef ekki þrjár íbúðir.
0: Já.
5: En þetta náttúrulega fyrst þegar ég bjó hana, sko, það var kjörbúðana. Þetta atvinnu húsnaði, eða blandað húsnaði, atvinnu og íbúðar húsnaði. Og hérna... Ég tel innan stað ekki vera góðan fyrir þetta en einhver stað verður hann að vera og það er svo sem ekki mikt að finna út úr því sko en sko það nú svolítið erfitt að bera saman Kópavogshælið eða Sólborg það voru nú sko stofnanir fyrir sko fólk sem að gekk ekki heilt til skóar og var lokað inn á þessum stofnunum sko.
0: Nú var að tala vend líka því miður slitnaði samtalið
5: Já, vend sko, ég þekki það ekki sko. ég bara þekki það ekki sko. Og hérna en ég er alveg inn á því að það ég gefi svo fólki að borða mér minn nú að Villi Svan hafi verið einna, fórkólunum í þessu gamla dag þessu
0: já.
5: Þessari maður stofu og hérna
0: Tengist þetta ekki hvítasunum hreyfingunni með einhverjum hæði?
5: Jó, ég held þá, ég held að sé vegna þess sem þeir eru í Philadelphia og sko. En hvað um það? Í þessu hérna, slæma þjóðfélagi sem við búum í og þurfum að koma okkur inn í Evrópusambandi þá jógst kaupmáttur á mannum 1,1% á fyrsta ársfjórðungi með að við fyrsta ársfjórðungi fyrir það.
0: Já.
5: Þrátt fyrir 5,3% verðbólgu.
0: Já, já.
5: Og það nú, má nú kannski segja frá því að ég hef nú oft rætt þetta málana að sko almannatryggingar greiðslur og almannatryggingar öryrkjar hækkuðum 16,5% og síðan dregur 5,3% ársverðbólgu frá, þá ertu að með á milli 11 og 12% kaupmáttaraukningu hjá þeim.
0: Já, það hækkaði hjá þeim í fyrir aðri.
5: Já, en það er að vísu, má þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það.
0: En það má ekki gleyma því fyrir gæður Ragnar að það var 2,7% hagvöxtur á þessum ári, fyrsta fjórðungi þess árs.
5: Já, það er
0: nú mjög merkilegt, miklu hærri vöxtur heldur en í Evrópu yfirleitt, sko.
5: Já, það er líka annað, sko, síðustu 10 ár hefur kaupmáttur launa vaxið náttúrulega með ofur hraða á Íslandi. Hann hefur mælst 3,8% á ári að jafnaði, síðustu 10 árin, á meðan hann mælist 0,4% meðaltal í ESB. Árunum 2013 til 2025, þá var sko kaupmáttaraukning 68% á Íslandi með 8% í Evrópusambandi. Er þetta virkilega það sem að fólk vill ganga inn í þetta steindauða ríkjasamband? Er það virkilegt? Ég meina því voru að tala um það í gær, ég er nokkuð sammálaði, þú og hann Axel Pétur, við gætum tekið fastgengi stefnu,
0: Já.
5: Það er segja bara fyllt evrunni, en málið er það, við höfum bara ekki þurft þess, við erum með 14 krónu, En krónan og evran, gengið hefur valla hreyfst síðustu 10 ár.
0: Já.
5: Við erum búin að vera þetta bílinu 140 til 155 krónur. Sko, það sem við þurfum að gera, Pétur, það er að koma verðbólgunni niður í svona 3%, ég er þessi 2%. Markmið Seðlabankans,
0: ég er bara
5: út í það. Ég hugsa þetta sé svona 3%. Mm. Og ef að raunvegstinni færi nú, þá hugsa ég að þeir getur farin í 2,5%. Þá væru við hérna með svona 5,5% með vísitölunni. Og það ásættanlegt. Sko, þetta þurfum við hvort eða að gera til að geta tekið upp evru. Af hverju gerum við þetta þá ekki strax? Veitum, hvar eru sleggjurnar sem átt að vera á lofti núna síðustu 18 mánuðum? Ég bara óska eftir því að fólk spáa þessi þetta til að geta tekið upp evru. Þurfum við að vera með í 2-3 ár halda krónu stöðri og við meðum ekki eyða efni fram hjá ríkissjóði og vaxta prósentan þarf að vera undir vissum mörkum að hverju einbeitt og hverju ekki allir að reyna þetta í 3 ár.
0: Já.
5: Sko er sem sagt þessi ríkissjóðan að segja okkur að þau getið þetta ekki nema með aðhaldi frá Evrópusambandinu.
0: Sko, það ekkert farið að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst þótt að þjóðin segja
5: nei,
0: já.
5: Nei.
0: Við erum ekkert að fara að semja neitt það. Þannig að spurningin það ávinningurinn felst í evru segja þeir sem vilja ganga aðnein. Það númer 1, 2 og 3. Ef það ekki á að semja, hvað á að semja það? Landbúnaðin? Eða sjávart?
5: Ég skil eitthvað að allar tölur, hagtölur, launatölur, kaupmáttatölur, okkur í hag með við Evrópusambandið.
0: Það liggja allar fyrir. Þetta ekkit,
5: það liggja allar fyrir.
0: Já.
5: Það svona skynjið þetta ekki, sko. Ég ætlaði nú að bíða með, sko, að hringja því að það nú vona á verðbólgutölum fyrir...
0: Já, fyrir hvenær kemur þetta núna?
5: Það eru ekki komnarinn á við hagstofuna sko en ég ætla að skjóta á þetta fara úr 5,1 í 5,3
0: Jæja Svo er Vonandi rætist það nú ekki
5: Ég bara óska eftir hjá jáfólkinu
0: já.
5: Hvað það heldur virkilega gerist ef við göngum í Evrópusambandi
0: Já
5: Það bara rúlis
0: Takk fyrir, við skulum fá núna auðlýsingar og fáum auðlýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingahlé og þá opnum við fyrir síma.

0: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningardagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Sæl Pétur, þetta er Gústaf Níelsson.
0: Sæl Gústaf, þú hringdir öðru númeri, sagði ég, þess vegna slitnaði ekki hjá okkur.
1: Nei, ég hringdi alltaf sama númeri, ég ætla að vona samt að símalínur áttunna ná ekki að slita sambandinn á mig okkar núna.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Ég veitum svo þetta það ég hug. Það er tvennt sem að ég vildi ámálga við. Það eru þetta mikið gleðefni að nýr borgarstjórnar meiri hluti sko allar að láta hendur standa fram úr ermum og taka rækilega til í rekstri borgar og hugsaðu þér það er hægt að skera niður starfsmannahald bara á skrifstofu borgarstjóra heil 40%
0: Já.
1: Og þá getur rétt gertir í hugalund hvar annars það er í þessu borgarkerfi má skera niður og spara stór fé
0: Já.
1: En auðvitað mun þetta sko mun mörg rjóma sleikjan í þessu kerfi samfylkingin í borginni sko.
0: Nó. Þá er þetta komið aftur. Og hann var að Gústa var að tala niðurskurðin. En síminn nú að hringja núna hjá okkur. Gjörðu svo vel. Já.
2: Halló. Og að tala að verðbólgan yrði 5,3%.
0: Já, Daniel, blessaður.
2: Blessaður var að tala að verðbólgan yrði 5,3% þessum hún, en nýjastu tölunum frá hagstofun að hún verði 5,2%. Hún hækkar 0,1% með að við landsbankin hafði spáði að hún myndi standa í stað en það sem að lástaðan fyrir þessu hækkun flugfargjöldin og gistiþjónustan sem hækka 20%.
0: Já.
2: Svo var það að tala hérna skal við segja samhjálp og hérna mótugun þarna á Gansafoss ég með þá tillögu nú borgin í slæmi málum því að þeir eru búin að leggja 50-60 miljón konu kostnar hjá samhjálpi, þetta ég með þá tillögu að samhjálp fái að elda matinn hérna á Gansafossi en svo myndi borgin leggja til húsnaði og veitatorki til það sem að fólk fengi að borða matinn.
0: Já, já.
2: Eldhúsið hefur verið lokað en ég veit ekki matsalinn, ég held hann sé opinn en það væri alveg sprungu góð hugmynd að fólk fengi að borða í veitatorki því að það myndi ekki skada neitt.
0: Já.
2: Svo er annað það var verið að tala að þetta myndi skapa ónæðu þarna á Skrensjósveginni. Ég held að það sé alveg greinlegt að það sé ónæði á þessu fólki en hvort það ekki hægt að koma í veg fyrir það er önnur spurning. Svo er borgarstjórnin að núna með sparnaðatillögur, ég með eina sparnaðatillögur það svo að hækka matinn hjá Reykjavík hjá eldrum úr 1100 í 1400 kr. Það alveg
0: Býtu við, hjá hverjum þá?
2: Hjá eldri borgum og öryggjum
0: Mundi það standa undir kostnaði heldur þú? 1400?
2: Já, það myndi aldrei standa undir kostnaði en sko, mataverði er 2100
0: Já, en það er 1100 sem þau borga
2: Þeir borga 1100 kr. Í dag og það er fyrir sér að borgin minn borga 300 miljónir með þessu núna eins og staðan í dag því að þessi samningur ássamningur er búið 700 miljón og 50 miljónir minni mig þannig að ég held að það verði næsta sem er gera það er að hækka matarverðið úr 1100 í 1400 það er komið í 1400 í Kópa ég veit að kona sem að bjó hérna við liðan okkur hún var að flytja í Boðaþing Kópa og hún leigir þar aftur að segja hún leigir það alveg spunkunni í búti á DAS á 270% hún öryrki en henni fast það ekkert meira mikið að leigja þetta á 270% hún náttúrulega húsalegu bætur og meira en þarna í þessi 270% það allt þarna inni það matsalur, líkamsræktarsalur og það þetta fæði sundlegin hún það ekkert mikið en ég held að einu sparnaði til hún að hækka matinn úr 1100 í 1400 og líka að sundlaugarnar verði opnað til 7 í staði fyrir 10 á yfirfettra tími. Þetta er þetta ég kom fram.
0: Emmitt.
2: Þetta spara mikla beininga.
0: Emmitt, takk að ég fyrir þetta, Daniel.
2: Takk.
0: Blessaður. Já, þau eru að hlusta út að sögan. Gústaf hringdi áðan og svo slitnaði. Já, ekki með fyrir. Og eins og ég segi, við vitum ekki að hverju þetta er. En hérna... En hann var auðvitað að tala þetta sem borgin að gera, leggja niður skrifstofu samskipta og viðburða og spara verulega fjármunni. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Sælvertu Pétur, þetta Gústaf aftur, það er þrautin að ná inn til þín.
0: Já, nei, ég veit ég.
1: Já, það sem að málinu okkar slefti nú var það að þetta munur rjómasleikindar þannig þessu kemi samfíkindar í borginu þurfa að taka póka sinn og þeir munur syngja þetta bakslagsöngin sinn og allt það. En það er að mörgu öðru að taka, sko borgin hefur verið að reka einhvern jafnrétti í skóla og ég veit ekki hvað jafnrétti.
0: Það er búið að leggja niður mannréttindaskrifstofu?
1: Já, mannréttindaskrifstofu, já. Það er margt annað sem má leggja þetta niður sem hafi verið svona degur verkefni borgarstjórnar undanfarna áratví. Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, Pjötur, er það með þessa matstofu samhjálpar.
0: Já.
1: Þú manst þegar að skrattin sagði við Guðmund biskup hættu að vía Gvendur góði, einhverstað þurfa vondir að vera.
0: Já.
1: Og síðan heitir það Heiðnaberg í Drangey. Einhverstað þarf þetta að fólk að hafa þjónur. Ég er alveg sammála þeirri niðurstu að það sé óheflegt að hafa þetta svona staðsett í námunda við skóla eða inn í íbúðakverfi að ég myndi leggja það til að borgin myndi hreinlega gefa samhjálp lóðina sem að þeir útlutuðu múslimum inn við Suðurlandsbraut og þar væri þá hægt að koma upp húsnæði með hraði, það þarf ekki að vera dýrst eða vanda.
0: Nei.
1: Þannig að þetta fólk hefði eitthvað atkvart í að þú veist alveg jafnvel og ég að það margt fólk sem að missir fótana á lífsbrautinu og einhverst að hann þetta blessaða fólk að geta hallað höfði sínu. Ég myndi leggja það til bara sem fyrst að skrefa þessi ákvörðun er tekin og það mætti vel gera þetta fyrir skikkalegt verðbýsliði.
0: Já.
1: Þannig að því að það er alveg augljóst að við getum ekki haft þetta þannig að þetta fólk hafi hvergi höfði sína að halla þessu leitinu.
0: Nú, þeir eru búin að skila lóðinni, þeir eru búin að liggja með hann alla þennan tíma og samkvæmt reglum borgarinnar þá á að skila aftur lóð sem menn eru að fengið en ekki nýtt sér byggingarreittin.
1: Já, það er alveg rétt í öðru en sko ef að ég eða þú hefðu fengið þessari lóð útlut að við hefðum ekki gert
0: það. Við hefðum búið að taka hana á okkur.
1: Löngu búið að taka hana á okkur. Þannig að þetta var nú mitt framlag að þessu sinni.
0: Takk
1: að
0: ég fyrir, Gústaf.
1: Já, takk að þér, já, blessa.
0: Bless. Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Já, það er borgarráð samþykkti að leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur sem hluta af skipulagsbreytingum á stjórnsýslu borgarinnar. Og jafnframt þá var ákveðið að leggja niður skrifstofu samskipta og viðburða og þetta er þýðir að öllum upplýsingafulltrúum er sagt upp og hérna ekki líka fyrir hvort að það verði fleiri en hún segir í viðtali hún Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í Reykjavík hún segir að þetta sé upphafið að því að nú eigi að fara að spara miljarða og Nú þessi verkefni einhver þeirra færast yfir á önnur svið en borgarstjórinn hefur lýst þeirri afstöðu sinni, hún heldur að ekki sér þörf og sérstakri mannréttinda skrifstofu í Reykjavík og hún hefur bent á rekstur skrifstofuna kostaði borgina nokkur 100 milljónir króna á ári og það er svolítið mikið en önnur sveitafélög landsins sinni mannréttarmálum án þess að hafa sérstakar skrifstofu í þeim tilgangi. Nú, Eirík, við spyrjum einmitt þetta í skoðanakönnun, svo hvort þið séu sammála því hvað borgin að gera þessu leiti. Þannig að þið geti farið inn á vefsíðun okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Og í raunum við alveg bussið frá því hvað stjórnmálaskoðanir menn kunna hafa. Þá eru hér að ræða ákveðin, sko, finnst mér þáttaskil, því að stjórnmálamenn hafa og stjórnmálastéttin hefur átt mjög erfitt með að skera niður og taka á út þenslu báksins, hvort sem það ekki á sveitafélagi að ríkinu. Og þetta er mjög hérna, nauðsynlegt að fylgjast vel með þessu sem að gerast hjá borginni. Og hérna, því að núna alltaf minka tekjur sveitafélaga vegna þess að atvinnuleysi hefur fæst í vöxt og þá minka tekjur þeirra sem eru atvinnuleysir eðli málsvið samkvæmt og þá minka tekjur borgarina líka því að þeir hafa mikla tekjur auðvitað að tekjur sínar af útsvari þannig að þetta helst í hendur nú síðan það spurningin með vextina hvort að þessi samdráttu sem að verða mjög mikill leiðir ekki til þess að Seðlabankinn fari nú að slaka á og lækka vextina, stýri vextina þegar maður má segja að verðbólgan standi í stað jafnvel vaks já þá var hún jógst 0,1% en þannig að þessi gífla harða vaxtastefna hefur ekki skilað þeim árangri sem mönnu finnst að hefði átt að gerast en hvað sem þýlíður að það er ástandið er orðið mjög mjög erfitt hjá mörgum og því að þessi stefna að COVID að prenta seðla í stórum stíl upp á 100 miljardar Það verðbólgan sem við erum að uppskera núna og það eru skuldararnir sem eru látnir standa undir henni. Þetta er alveg stór furðuleg hagfræði raun og verið fyrst ef menn fara að skoða þetta. En þetta er eins og menn sætti sig bara við þetta. En og sama tíma er hækka hérna, innstæður hjá fjármagnseigendum í bönkum landsins og bankarnir græða stór fé og á þessu. Nú, línan hjá okkur hún er laus, síminn hjá okkur 588. 1994 já og hérna nú það sambandi við þennan her sem er mjög mikilvægt að við ræðum finnst mér það þessi her sem ESB að tala og það lítið rætt þetta á Íslandi sameiginlegan her Evrópusambandsins og Arþúður var að ræða minna Dilljá Mist þingmann hérna í síðdegis útvarpinu þróun öryggis og varnamála innan Evrópusambandsins og í þessum þætti var rætt alþjóðlega ráðstefnu stjórnmálamenn í Evrópu sem staða öryggismála og stríði Úkraínu framtíð varnasamstarfsálfunar meðal annars umræðefni og sagði að þessar umræðu væri fyrirferða meiri innan Evrópusambandsins en íslensk umræða bæri með sér þetta er allir sem þarf að taka þátt í en minnst kosti að upplýsa þjóðinu hvað að gerast þarna en við ætlum að fara að taka þátt í þessu því ég vona verði nú ekki en síminn hringir hins vegar hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel
3: Sæl
0: Sæl Hrafnir
3: ég heyrði á bylginni í gær
0: já
3: þegar það var verið að hringja inn þarna öllu þinn að það var maður sem hringdi inn sem hafði ágætis lausn á hérna, málefnum samjámpar og mér þarf svona bara mjög snið og það var brækkin
0: já
3: út í Skerifirði eða út í hérna Rautasvík
0: þessi kostaði hálfa miljard
3: já Hann búin að standa auður
0: no.
3: í mörg á.
0: Ja.
3: Og hann sagði þetta var nú bara tilvalið að borgin myndi nú bara láta samjöfn fá frækka.
0: Já, þetta er bara ágætt hugmynd. Ég tek undir.
3: Ég veist það að mér finnst þetta alveg frábær hugmynd.
0: Já.
3: Og eins og þessi ágætti maður sagði að það gengur strætó allalega unga.
0: Já.
3: Og þetta ekki inn í íbúðarum.
0: Nei.
3: Þannig að þetta væri bara tilvalið. Ég meina, allt fyrir að láta frækkan standa alltaf auðan og svo vantar samja bústæði.
0: Þarna áttu að vera veitingastaður í raun og veru?
3: Já, þannig að mér finnst þetta, mér finnst þetta svo frábær hugmynd sem þessi maður kom með.
0: Já.
3: Og ég var bara alveg upp eftir því.
0: Hvað ætla þessi stór brakkin? Meist þú það? Ég skoðaði hann
3: brakkin. Ég hef farið að hann sko fyrir utan.
0: Já.
3: Hann svo hann ykkur stór.
0: Já.
3: Þannig að þetta myndi bara henta vel. En ég veit ekki hver það fyrir það sem að getur hengt þessu fram bara þessari hugmynd til Reykjavíkurborgar.
0: Nei, bara borgarfulltrúar og til dæmis einhver borgarfulltrúar. Þeir eru nú 23, þeir eru einhver þeirra.
3: Eða ég hefði nú bara samband
0: Já.
3: við hann sem með sendja. Vendur að máta.
0: Já, já, einmitt. Og reyna að leysa Hentu. Málið þannig.
3: Já, veitur hvað heitur hún sem í forsvari fyrir sendja?
0: Já, ég held að hún heiti sko, ég held að hún heiti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir
3: Hún er
0: sko framkvæmdastjóri samhjálpar
3: Já
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hérna samhjálpar Þannig að Já, og það vætti líka meira skilti fyrir framan sko braggan, þessi braggi kostaði í byggingu 500 miljónir, eða það ekki rétt tæplega, þannig að minna menn á það hvað svona hlutir geta kosta mikla peninga og svona já, til, og svo, sem viðvörun
3: Já, og svo stendur þetta bara
0: Já, stendur auðvitað, það voru þarna það var bar þarna innan af sko, þetta átti að vera fyrir háskóla nema þarna, borða þarna og Þarna var þetta að kaupa sér, ég held bara sterka drikki líka. Já, Já, það var mjög skrýtt. En svo bara lokaðir þessu eftir umræðin. Akkur heldur þeir ekki áfram þó að reyna að leigja þá staðin og reyna að fá upp í þetta en kostnað. En þeir gera það nú ekki, þeir bara loka vegna þess að þeir skömmu sín svo fyrir þetta alls.
3: Já, þannig að þetta var einu bara frábært að
0: Góð tillega Hrafnildur, ég þakka þér fyrir að spenda á hann
3: Já, það er ekki mín tillega
0: Nei, ég veit það
3: En heyrðu, ég ætla að segja þetta aftur Það heitir hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir
0: Já, hún heitir Já, hún er framkvæmdastjóri samhjálpar
3: Ok, takk fyrir
0: Takk að ég fyrir að hringja
3: Bless.
0: Þegar hlusta á útvarp sögu og ég minni henni á skoðanakönnu eftir sammála þér ákvörðun Meir hluta borgarstjórnar að segja upp starfsmönnu hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurs. Nú ég var að tala þessa uppbyggingu hersins og það verið að tala um aukin áhersla á varnin í Evrópu. Akkur það? Það vegna þess að Evrópu óttast innrás frá Rússlandi? Trúa þeir því raun og veru? Og nú þarf sko að nota fjármunni í Evrópu í að reyna að styrkja marga aðra þætti og draga úr alls konar kostnaði og reglugerðafarkani. Í staðin sem farið út í gífulega mikinn kostnað að varðandi hernaðar uppbyggingu. Sérstaklega það vísaði það Trump hafi óskað eftir því að það er færi upp í fyrst, óskaðan eftir að færi upp í 2%. Síðan allt í einu heyrðist 5% að tala, því ég ætlaði mér nú ekki á og það er náttúrulega ekkert ríki komið, bandaríkin er ekki einu svona eða 5% af sinni landsframleiðslu í herna, þannig að þetta skrýti hvernig þessar hugmyndir og umfjöllum verður þróast í raun og veru. En Evrópuríkin og mörgverð eins og Ítalía og Spán, hafi raun og lísti yfir að þeir geta ekkert staðið undir því að þessari miklu hernaðar uppbyggingu. Þeir skulda það mikið sérstaklega ítalandi og það er bara ekkert öðruvís en svo. En þeir ætla samt að leggja meiri áherslu á varnir í Evrópu og það er því aukin útgjöld til varnarmála, uppbyggingu herafla, breyttu öryggisumhverfi og hérna og þetta er náttúrulega segir hann sér mikið stjórnmálastéttin í Evrópu hver ósjálfstæði þeir eru og þeir verða náttúrulega að fjalla möguleika landana til þess að standa undir svona mikilli útgjalda aukningu auk þess sem þeir ætla að standa undir því að greiða uppbyggingu Úkraínu og taka til sín 8-9 fátæk ríki inn í Evrópusambandi og þetta mun allt kosta gífulega fjármuni. En það eins og, menn, það skipti ekki máli, finnst þeim, einhvern veginn, þetta rettast, það kannski alltaf að fara að prenta peringa eins og þau gerði COVID. Nú, síminn ringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Sællastu fyrir, Steinar er því.
0: Já, blessaðu Steinar.
4: Blessaður, hefðu það er þetta úrraðið samhjálpar.
0: Já.
4: Sem að er á sakhólum.
0: Já.
4: Hefðu fyrir, sem einhverju síðan þá var, sem sagt, voru upp fyrir óveðurský, varandi svona úrraði til að hjálpa bástöðum.
0: Já.
4: Að því að stóð til að til þau úrraði sem að voru, sem sagt, á vegum Reykjavíkuborgar, þið skellt í lás og færu bara í sumafrí.
0: Já.
4: Og þá tóku sig saman nokkri aðila sem að var nóbóðið að þið þau töldu sig vita betur sem að var á endanu rétt að þarna að fátækt fer ekki í sumafrí.
0: Nei.
4: Að þau tóku sig saman og komu þarna að fót ansi myndalegu og veglegu úrræði sem að var starfrækt yfir sumarið meðan að sumarfríinu varði var staðsett hann í sjómann á síðumannaskólanum.
0: Já, já. Já, já.
4: Og eftir þetta tímabil sem að úrraðinu varði þá var það staðsett að það var alveg rétt fátækt fyrir ekki sumarfrí. Þá var að aðsókna á hverjum degi og fólk sem að kunni vel að meta þetta og engar óanægir rættir í umhverfinu sem að reysu upp til að mótmæla starfseminni sko, þetta var bara almenn velveld og hlýhugur í hvar þetta úrraðis.
0: Já, já.
4: En af einhverjum orsökum þá rís þarna upp mótmæla alda og þetta er núna á hrakkólum, þetta úrrað, þetta mjög óhefnilegt því að þarf að leysa þetta er búið að opið árum saman og hefur notið velvelda þeirra aðla sem hafa reykt sér á þessa starfsemi og fjöldin allur sem að hefur svona verið í einstaðing þessa fólk sem hafa notið gósa þessu óbeint að einstaklingarnir hafa getað reykt sér á þetta.
0: En ekki hægt að finna annað húsnæði og halda áfram, ég menna, þannig að ná einhverju sátt þetta og finna annað húsnæði?
4: Já, það þarf að finna nýtt húsnæði,
0: já.
4: Það er klárt.
0: Já, já.
4: Það verður að opna.
0: Já, og hvað með braggan? Það var eina hringin og benda á það, var kannski hægt að nota fræga dýra braggan og maður settur honum?
4: Jú, þá var hann uppi tölur að þetta kosta 400 miljónir. Ég held að þessi rétt sem kom hann að áðan að þetta hafi farið á 500 sko.
0: Já.
4: Þessi kostnaði við byggingu þessa úrraði. Svo ef þetta húsnaði, þar sé að brakkin stendur auk, þá erum að gera nýta þetta.
0: Já.
4: Það fyrir slíka starfsemi, þetta er svona þægilegt upp á stærðina að gera.
0: Já.
4: Fljótlegt að koma hann upp nokkuð skona rafgreiðslu eða kantínu

0: þau sem að standa hann í einsta þing til að skoða þessa hugmynd ef að þetta reynist raunverulegu möguleiki.
1: Þakka ég fyrir að hringja. Þetta ágætt, já, við skulum endilega þróa þessa hugmynd þannig að, að hægt verða að hjálpa til við það að reyna að hjálpa þessu fólki með einhverjum hætti. Þakka ég fyrir.
0: Það þarf að leysa þetta og úræði þarf að opna svo þau sem að þarna leita geti fundið aftur sinn samastað.
1: Þakka ég fyrir að hringja.
0: Takk sem
1: þess. Já, við skulum fá auðlýsingar og höldum svo áfram umræðunni eftir auðlýsingar hlé.
2: Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
6: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
7: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma. Gjörðu það svo vel.
1: Já, Pétur, sæl.
0: Sæl og blessu. Sæl og blessu.
1: Heyrðu, ég er búin að vera hlust á umræðina, varðandi þarna

0: samhjálp og það var saman. Og þetta auðvitað mjög leitt að þér búa innrétta rými sem að mögulega verður ekki, nýtist ekki mögulega og búa að setja náttúrulega stórfé í þarna inn á grensásvegi. En það auðvitað voðalega erfitt að gera svona eflaust í ósátt við íbúana og allir eru á vaktinni varðandi börnin sín og annað en ég persónulega hef þá trú að þetta fólk það fíknin og þeirra neysla sem númer 1, 2 og 3 ég held að fólk sé kannski að sumuleiti óþarflega hrætt en það verður að virða það ef að hverfið óskar nákvæmlega eftir að þetta verði ekki þá þarf náttúrulega að grípa til annara ráða og, mér, og ég held að verði ekkit stórmál að fara þarna kannski inn þá borgin hlýtur að geta leikt út eða hún búin að gera þarna fullbúið veitingahús eða mótum og þá hlýtur hún að geta bara leikt þetta út það vantar endalaus kaffihús í Reykjavík vantar sangjöld kaffihús það er sangjöld verð fyrir fjölskyldur og bara alla því að það virðist vera fólk borðar orðið mjög mikið úti á veitingahúsum og kaffihúsum það er hérna þó það sé dýrt að þá eru svo skrítið að allir þessi staðir eru Já, þeir eru allavega kaffihúsin í, niður í miðbæ, þau eru yfirleitt út úr dyrum og vantar kaffihús þar ef eitthvað er. En ég ætla að segja þeir að mér finnst þessi hugmynd varðandi braggan. Mér finnst hún alveg frábær.
1: Já.
0: Og þarna er strætó, eins og þeir sögðu, það er strætó nr. 5 sem fer þarna nánast upp að dyrum. Og það er annað að þetta er hægra megin við háskólan í Reykjavík og þetta svæði stendur til tölulega Það er afsýðis upp á svona 30-50 metra. Þarna er hægt að vera með, þarna er frábær úti aðstaða. Sjávarloftið náttúrulega æðislegt, bara sérstaklega yfir sumarið. Vest ef þeir missa af sumrinu og tækifærinu því að ég myndi halda að það gerði þessu fólki sem að eflust er hangandi þarna inn í þessu kistiskýli sem við gruna nú persónulega og prívata síða orðis í ansi. Svona lélegu ástandi á þess að ég þekki það mig grunar það ég sá daginn þarna sprungna veggi og fyrir utan var nú eitthvað tæki, ég veit ekki hvort það átt að fara að lappa upp á það. En sjávarloftið, hér er öllum gott, það er bara svo leið. Svo ég held að þessi bragga hugmynd, hún sé eitthvað sem að borgin þyrfti bara að skoða 1, 2 og 3 og það eru miklar líkur á að það verði sátt það svæði myndur ekki halda það
1: Jú, ég held það hvað er íbúða húsnæði langt í burtu frá brakkan
0: það er langt í burtu
1: það er ansi langt, já. Já, já
0: það er ansi langt það er alveg bara yfir þú horfir bara yfir sjóin þá ertu komin út á kásni þeir verða að fara á bát yfir til að hérna komast í næstu íbúðar hús
1: já, já
0: ef að hustur í henni er orðin þannig að þetta blessa fólk þetta er náttúrulega eins og maður bara segir þetta er auðvitað hræðilegt hvað þessi fíknefni hérna, hafa orðið mörgum að brá og náttúrulega hryllilegt með allt þetta unga fólk sem hefur orðið þessari neyslu að brá af því að þetta hefur verið svo hörð sölu starfsemi, manstu fyrir nokkrum árum þá var nú bara talað um að þeir væru nú bara í kringum skólana sko, að reyna ná sér í nýja neytendur að þá óska ég þessu fólki sem að borðar á vegum samhjálpar og samhjálpar maður óska því alls góðs og ég mér finnst þarna ef að brakkin er ekki farin að sko drabbast vonandi hefur hann verið hitaður
1: Nú meina það er að setja annan nokkur hundru miljónir í viðbútt til að laga hann minnur
0: sko, vonandi að það þurfum ekki að setja í hann eitthvað sko rosalegt en málið er það þarna er full búið eldhús og afgreiðsla og þetta er salur, brakkin er í svona sal og ég hafði borðað þarna hafborgar á sínum tíma og hann var bara mjög góður og allt í lagi með það og það sem ég fannst að vera skemmtilega þarna, það var minni mig pallur, það var pallur þarna sunnan megin og bara úti aðstæða það eru þetta pínu roka þarna stundum eins og gengur en hérna, en kannski er eitthvað hægt að setja þarna upp eitthvað tjald eða eitthvað sem heldur rokinu frá en ég held að þetta sé hugmynd sem að engin getur strangt til tekið verið mótfallin því að sko reyndar þarna í öskulíðinni það er sko það er háskólinn í Reykjavík svo eru þarna sko lifja fyrirtæki en það eru þarna skólar bara bak við girðingu er minni með einn eða tveir leikskólar á vegum hjallastefnunar en guðminn almáttur, ég á nú ekki vona og það verði neitt tróbúl svo er náttúrulega bara hægt að auka þá einhverja security, einhverja gæslu eða eitthvað þarna í á þessari leið ef óttin svona svakalegur sko sem ég held í raun að vera síða ástæðulegis og þetta væri sniðut fyrir þá sem búa til dæmis í gistihúsinu, nei gistiskýlinu af því að þeir eru með strætó bara upp á hverfiskötu og leið númer 5 ef ég man rétt annarkvort fer hún bara hún fari bara nánast hverfiskötuna og síðan fer hún upp snorra brautina og held ég og svo eru þeir bara komnir þarna út í Nauthólsvík en þið er ekki líka einhver rúta á vegum að þess ég engin rúta á vegum borgarinnar sem að hefur fluttið fólk á milli, veistu það?
1: Ég þekki það ekki, nei, ég þekki það ekki.
0: Nei, maður þekkir þetta ekki nógu vel, en aftur á móti finnst mér þetta aldrei alvarlegt eins og kom fram að ef að það er farið að senda starfsmenn þarna í mat, og því að nú vitum við að fyrirtæki sem eru með starfsmenn í vinnu, og ef þeir ætla sér að greiða fyrir á matin, eins og til dæmis í Múlakaffi, að þá held ég að maturinn sé allavega 3000, ef ekki meira í hádegi, og það er alltaf súpa eða grautur og svo aðalréttur og mjög góður matur í Múlakaffi og samt ekki borðaður í 2 ár eða 3 eða eitthvað en það var mjög gott og er mjög gott þar en ef að sko fólk að það kaupa og fyrirtæki mat fyrir sína starfsmenn þá fá þeir hann óvíða undir 2-3 þúsund en mér finnst náttúrulega svakalegt að það er verið að senda starfandi fólk í mat til samhjálpar. Þetta er sko þeir þyrst að vera með eitthvað skýrtinni þeir sem eiga borða þarna og með eiga borða þarna og búa á vegum einhvers úrræði sjá Reykjavíkuborg þá þyrstu þeir skrangt til tekið að vera með bara eitthvað lítið kort.
1: Þeir ljóta geta komið slíku fyrirkomulagi á. Ég vissi að hún afskerður í fjölskylduhjálp, þeir voru með einhverjar aðferði til þess að hérna, fylgjast með því hvaða fólk væri þarna
0: Já, sko það er aðalega þetta sé ekki óflókið að það þarf ekki meira en bara lítið kost í plastvasa sem bara nafn og svo bara samhjálp eitthvað sem staðfestir bara þú veist ef það eitthvað vafaatriði svo eflaust þekkir þetta fólk, mér skilst það sé mikið af erlendum mjög góðum sjálfboðaliðum sem hafa verið að hjálpa þarna við mandarskvöntun og annað því þetta er svakaleg vinna í kringum þetta.
1: Já.
0: Það er rosaleg vinna að taka á móti svona stórum hóp og ég var að hugsa að sko það getur náttúrulega verið að þeir eru að 2 eða 3 skipta hópnum að sko fyrsti hópurinn kemi og borðaði 11:30, næsti 12, 12:30, 13:00 og svo kannski myndi losna í sko mat í salnum því að hann er ekki svo stór bragginn en hann var skemmtilegur og ég er bara næstu því vissum að fólki kynni mögulega bara vel að meta hann. Það voru snyrtingar, mjög snyrtilegar snyrtingar, það var að vísu, það var ákveðst í borð. Ég held nú að frakkinn hafi verið með vínleitingar en ég man ekki þessi hvort það var engin bar sko þar sem fólk settist niður.
1: Nei, en það var svona enda, það var
0: eitthvað. Nei. En mér finnst þetta alveg stór sniðu hugmynd hjá þessum manni sem að átti upphafið að henni og ég bara mæli með að borgin skoði þetta og ég held bara næstu því að það verði, hefur hún nokkuð með þetta að gera, hún gengur nú ansið rösklega til verksum hérna nýju borgarstjórn.
1: Jú, þetta getur hún aftur hún þetta sem.
0: Veistu það, þessi stelpa er alveg mögnuð og hún er bara til alls vís, það er ekki setið með hendur í skautin.
1: Nei.
0: Heyrðu, hún er alveg, sko, ég held að vera með 6 upplýsinga fulltrúa á föstum launum hjá borginni. Manst þú eftir hafa hitt í einhverju þessara upplýsinga fulltrúa?
1: Nei.
0: Ég ekki heldur. Ég er í raun og veru, sko, ég veit ekki alveg með þetta mannréttindaráðið að nefndi ég þekki það.
1: Það er búið að leggja það sem hann er.
0: Já, sko, það er kannski eina sem að maður, sko, kvittar ekki alveg upp á þess að þekka það, en ég held að hún sé að ganga mjög rösklega til vers og ég myndi verið að fá hana
1: bara inn í. Það verður að gera það, þetta getur
0: ekki. Ég myndi verið að fá hana bara til að taka til, sko, ekki bara hjá borginni, heldur ríkinu líka. Já. Því ríkið er orðið ríki í ríkinu og það ringsól, það snýst svona og við í kringum það. Íbúar landsins eru í fullri vinnu við að þjóna kerfinu. Það hefur verið öfugt, það búið að vera öfugt í mörg ár. Kerfið hefur gleymt því að það er hér til að þjóna íbúum Íslands. Og ég ætla að hafa það síðast orðið í
1: dag. Takk fyrir þetta.
0: Ok, takk fyrir. Já,
1: þeir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur er 5889094 og síminn er að hringja hjá okkur, ég minna á könnuna hjá okkur en ég ætla að heyra inn þessum hlustanda. Gjörðu svo vel?
2: Já. Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Þórður heiti ég.
1: Sæll Þórður, blessaður.
2: Herðu?
1: Já.
2: Það er að tala hérna byggingarfulltrúa.
1: Nei,
2: það er svo manns, það þá var byggt hérna, þarna turt hérna. Og svo komast menna því að við erum klára að byggja hann, að þá myndi hann skikja á hérna, vitan hérna upp á sjómannaskóla.
1: Já, já, einmitt stóri turtinn
2: þarna. Já, þeim áttu klára að byggja húsi og þurfti ekki að hætta við það eftir hæðina vegna þess að byggingafulltrúin hafði gefið um leiði.
1: Hafði?
2: Byggingafulltrúin hafði gefið um leiði fyrir
1: já,
2: ári
1: já,
2: byggingu.
1: Já, já, já.
2: Já, ertu búin að gleyma því?
1: Nei, nei, ég var ekki búin að gleyma því, neitt. Ég man eftir þessum
2: að dóri við eftir hæðina.
1: Já.
2: Þ Svo kom upp annað dæmi svona á þessu tíma, þetta svolítið langt síðan. Það, þá var verið hérna, bensinstöð hérna niður í Borgatúni og eigendirnir að fyrirtækjum tók eftir því að var eitthvað fyrirtæki að byggja hús hérna af það á. Og þeir voru að byggja inn á þeirra lóð.
1: Já.
2: Og þeir fóru að kanna máli og þá hafði byggingafulltrúin gefið leiði fyrir þessu.
1: Já.
2: Það hann hafði mælt lóðina svona.
1: Já, já.
2: Já, þannig að þeir þurfti ekki að hefur hálnað músið, þeir þurfti ekki að rífa vekki niður og færa þetta eitt metr aftur og með einu. Byggingafulltrúin hafði sagt þetta. Þess að ef byggingafulltrúin segir eitthvað Pétur, þá og þetta gildi þarna í já, þessu liði, þá var alltaf að gilda. Þá ekki gilda bara stundum. Það er ekki hægt að búa í þjóðfélagi þar sem að þú veist ekki hvað gildir.
1: Nei, nei, ég skil það hvort við, það mikil óvissa um ýmislegt í byggingarmálum, reykvíkinga og sveitafélagi hér.
2: Já, það er líklega orðið staðreint að byggingafulltrúin ræður. Ég veit ekki hvað hann fær þetta valdinn.
1: Nei, sko, í þessu tilfelli út af samhjóp, þá vantaði deiliskipulag. Og til, ef að það hefði verið farið eftir þeirri reglum sem gildu deiliskipulag, þá hefði íbúðanum verið spurðir um þetta. Áður en þetta var samþykkt, þannig að það var ekki staði rétt að þessu. Þess vegna var þetta felt og gildi og ákvörðun byggingafulltrúans felt og gildi, þannig að hann réði nú þessu ekki endalega.
2: Það er svo þetta minnast á þarna dómi í Brasilíu.
1: Já, ég held að vera í Brasilíu, það var mál í Brasilíu, það er að segja að það voru foreldrar, mjög samviskusami foreldrar, sem vildu kenna dætrun sínum, það gera allt besta fyrir það er og það tókst og þau voru með heimanám og skilaði gífulega góðum árangri í tónlist og mörgu sviðum, töluðu þrjú tungumál stelpunar og þetta var bara mjög góðir kennara fóraldrarnir. Þau voru sett í fangelsi fyrir að virða vettugi svona einhvers konar skólaskyldu kröfu sem kerfið setti á. En þegar sem að skólandi væri lélegir og væri andkristilegi líka, þetta var kristið fólk.
2: Sko, málið var það að þessi stúlkur þarna, það eru kannski ekkert stúlkur. Það fængur bara ekki tækifæri til þess að kynnast því að það gætu hugsanlega verið strákar. Þetta eru þetta alveg sillilegt að foreldrarnir séu að hindra það að stúlkurna komist að því hvort það eru kettir eða hundar eða kallmenn.
1: Já, ég veit ekki hvort að það var inn í þessu dæmi neitt trúleik, sko.
2: Jó, það var það, þeir slepptu kynjarugluna.
1: Já, já, það gerðu það líka.
2: Já, já og, þá, það, og þú segir það sjálfur, því ef að þú væri ekki svona þröngstíð, að því þú varst alinn upp í að bara væri tvö kyn, þitt trúleik sinni.
1: Í tvö líffræðileiki.
2: Já, þú ert svo þröngstíð þess vegna, annars væri þú kannski með flæðandi kynferði fyrir mig.
1: Já, já, já, já.
2: Já, já, já. Óska,
1: þú ert að tala í kaldhæðinni og þú ert einlega að segja það svo að fólk minnskil ekki hvað þetta að segja tóru. Það er ekki nóg gott
2: ég óska hrútinum og þetta
1: takk aðeins fyrir að ringja sömulegðis bless þið er að hlusta á útvarpsögu og hérna síminn hjá okkur er að ringja og hann já, hann ringir síminn, gjörðu svo vel hvað heitir þú?
3: Nei, góðan daginn, Jónas hefði ég.
1: Sæll Jónas, blessaður.
3: Heiðu,
1: já.
3: Mér langaði að vekja smá athygli hérna.
1: Já.
3: Ef þú keyrir til dæmis bara flóttamannaleiðina frá Hafnarfirði til Kópavogs og eitthvað einn í Heiðmörkina og svona þessa, ef getur sagt bara þessa efri byggðar höfuðborgarsvæðisins.
1: Já.
3: Og þá er það jurt sem er núna í algjörum blóma. Og heitir lúpína. Og hún er búin að sko herttaka sko landsvæði þarna sem sko bara þetta bara alveg sko stóru breiðar.
1: Já.
3: Og hún veður yfir allt og breytir sko gróðurlendi sem áður var með sko kanski lyngi eða berjalyngi og smá kerri og eitthvað og bara og kæfir bara allt saman og veður yfir allt.
1: Já, þú vilt breyta þessu.
3: Sko ég getu ekki að ég tók einu sinni þátt í að gróðu sér til lúpínu fyrir nokkrum áratugum síðan.
1: Sér eftir því?
3: Ég skammast mín eiginlega fyrir að hafa tekið þátt í því.
1: Já.
3: Og svo það alltaf sagt, hún svo góð, hún undirbýr jarðvegin. Jú, það sem lúpina búin að vera í svolítið tíma, þar sprettu upp annar gróður sem heitir kerfill. Sem ekki nokkra skepnur geta að hugsa sér að geta, það búið að gera tilraunir með það að beita svínum til þess að naga kerfil og þau vilja hann ekki.
1: Já.
3: Og kerfillin er sko er bara sko ávaxin arfi.
1: Já.
3: Og á þessum stöðum til með þessu hérna sem ég var að vitni í hérna, það lúpína sko, hún bara fer bara alveg upp að trjánum, þannig að það bara, sko, trjástöngullin stendur bara upp úr lúpfinnunni, þannig að sko, það ekki einhvernig vaxtasvæði fyrir það, eins og fólk gerir stöðum að fara svona, að setja bara sumar sem tína sveppi og svona, einmitt það sem svona trjágróður, lúpfinnan bara alveg upp að stofninum.
1: Já, þú ert ekki sáttu við þetta, en heldur þetta ekki bara áfram en okkur breytinga, búist við breytinga á þessu?
3: Og hún náttúrulega sáir sér, hún kasta sínu fræjum 35 metra frá sér og er alltaf að stækka og stækka.
1: Já,
3: og
1: útbreiðslan heldur áfram.
3: Já, og ég get bara sagt þér bara svona já, hún er svona með svo mikla sko, getu til að sá sér sjálf og dreifa úr sér sko, þú þarft ekki að setja henni yfir einn naus og þá er hann orðið sko hann var hann orðið sko 10 fermetrar eftir 2-3 ár og hann orðið 100 fermetrar eftir kannski 5-10 ár.
1: Já.
3: Og hún veður út um allt og meðan ég var ennþá að vinna og sýndu með strákar sem ég var að vinna með, þeir settu lúpínu haus upp í hágöngum í yfir 700 metra hæð.
1: Já.
3: Í hlíðina á einni af hágöngu strýtunum uppi hágöngulón. Og vitum en þetta var 20-30 fermetra flekkur eftir 2-3 ár.
1: Já.
3: Það var einn maus sem er settur niður lengst upp á fjöllum. Þannig að hún lifir gjörsælega út um allt. Og náttúrulega ef við náttúrulega viljum hafa bara einn gróður á Íslandi sem heitir lúpína og þá náttúrulega getur við bara sagt jú, allt í lagi, við erum alltaf sagt við það. Sumum finnst þessi jurt falleg, hún ekki ljót, en hún náttúrulega sko, ef þú fær allt og mikið af einhverju sem fallegt og þá farðu bara ánum við fyrir því, sko.
1: Vilt þú stöðva útbreiðsluna og þá hvernig?
3: Sko, ég veit það að sveitafjörlög í Eyjafirði hafa verið að berjast bæði við lúpínu og kerfilin, sérstaklega kerfilin.
1: Já.
3: Sem að sko sprettur upp í lúpínu þegar lúpínu er búin að vera í ákveði tíma. Hann reyndi að sprettur líka upp annað staðar en lúpínu er alveg sko góður mold fyrir kerfil og það er sagt að sko ef þú ætlar að stoppa lúpínu þá þarftu að slá hana niður með sláttuorfi áður en hún blómgast 2 ár í röð. Þú voru að slá hana niður tvisvarsinnum. Þannig áður nú blómkast.
1: Er einhver vilji inn að borgarkerfi sem að gera eitthvað í þessum málu? Veistu eitthvað það?
3: Þetta er nú sko þessi, nei, ég hef ekki heyrt mikla umræðu þetta en ég hef samt heyrt umræðu sko lúpínu alltaf svona annars lægi og menn eru ýmist með á móti og ég er eitt af þeim sem er orðin á móti og þegar þetta er náttúrulega innfluttur villi arfi eða kalla þetta eitt er náttúrulega bara Alaska lúpína.
1: Já. Heyrðu, ég þakka þér fyrir Jónas þessa yfirferð þína lúpínu.
3: Já. Það var þetta gaman að heyra Viðar Guðjónsson sem í skógræktinni hann lítur að hafa skoðun á lúpinni.
1: Já, ábyggilega. Við skulum bara bíða eftir því. Þakka þér fyrir, Jónas.
3: Já, ok. Blessaður.
1: Og við skulum meira í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Getur.
1: Já.
4: Elías hérna.
1: Já, Elías, sæll Elías, blessaður.
4: Herðu, ef að þriggja herbyggja íbú kosta 60 miljónir, þá er brakkin samú 8 íbúðir.
1: Þriggja herbyggja íbúðu kosta meira en 60 miljónir yfirleitt.
4: Já, ég segi bara lágmark.
1: Já.
4: Þú getur kosta 60-70, þá sérðu það og þetta er bara lögreglu mál.
1: Já, byggingin, já, þetta var sagt, þú ert að segja, þetta var sakamál, hvernig staði var að lagfæringu
4: bara. Þetta er bara sjófnar anka peningu.
1: Já,
4: og sambandi lúpínuna
1: já.
4: Þú veist að það stundur snjóflóð á Íslandi af hverju láti ekki lúpínuna að blómstra það sem að snjóflóðin eru það bindur snjóin það heldur snjónum það er engin að gera neina tilraunir á Íslandi
1: nei.
4: Og sambandi samhjálp
1: já.
4: Það býður hérna svæði húsnaði 100 ég segi ekki 1000 fermetrar þetta í góða hirðinum það er búið að standa laust núna í 4-5 ár
1: hvað er það húsnæði segir
4: það er það sem að við bónus að það heitir að kletta það sem bensínstöðin
1: er búið
4: á klössvínum góði hirðin það er nóg pláss fyrir fólk sem þarf fjálf.
1: Hver á þetta húsnæði sem að góði hirðinu var í?
4: Það er hérna útgerðarkonan í Vestmannaeyjum.
1: Nú.
4: Ég er búin að benda mörgu sinni á þetta sambandi Landspítalann. Þannig eru fleiri þúsund fermetra sem ekki þau verið að nota.
1: Já, og hefur þetta staðið auðvitað lengi?
4: Já, 5-6 ár.
1: Já. Það er merkilegt.
4: Og verðbólgan hún er 5,2%.
1: Já, hún er það.
4: Og þetta sem borgarstjórinn er að gera með allri virðingu við því, þá er það bara eins og að pissa í skóinn. Þú sér það í 5% verðbólgu.
1: Já.
4: Ef að borgi skulda 500 milljara minnstakosti, 5x5 eru 25, þá eru vextinni bara 25 miljardar.
1: Já. Nú, hún segir að það þurfi að skera niður fleiri miljardar. Þetta er rétt bara byrjun. Þetta er bara byrjunin, þetta er ekki endanleg.
4: Já, þetta er svo lítið, Pétur.
1: Já,
4: ef þú verður að kaupa íbú sem kostar 100 milljónir og þú borgar bara...
1: Já, en Elías... Löngferð, hún byrjar á fyrsta skrefinu það ekki
4: Já, það er svo mikið spilling innan borgarinn ennþá það var sagt í gamla daga menn gengum með opið tjekkhefti þetta er sama
1: Já, en ertu ekki sáttu við að séu verið að byrja að breyta
4: Jú.
1: En í staðan fyrir að segja já, þetta er svo lítið að skipta engu máli menna, við getum ekki tugsa svo
4: lítið, Pétur, með allri virðingu
1: Já, hvað það ekki Þú getur ekki fílinn í einu munnbita.
4: Nei, en hvað ætlar að taka 100 ár til að
1: læra þetta? Nei, þetta er nú komið nokkri dagar síðan hún tók við. Hún er þegar búin að spara nokkur 100 miljónir með því að leggja niður mannréttindaráð og síðan þetta
4: sem að... Þetta er svona svipa og þú vinnur með 10 fingur, þú ert bara að nota 1 fingurinn. Þetta tekur það er allt
1: í
4: leið
1: þá eftir að koma í ljós hvernig þetta gengur
4: þetta er svo ríkalegt út af
1: en eftir stiðuru borgarstjóran stiðuru borgarstjóran í þessari hérna þessum ákvörðunum
4: já, þetta þessu ég segir, jú, það er viðleikni en þetta segir ekki neitt stiðuru borgarstjóran já Hvernig hann ætlar að fara að borga skuldin 500-700 miljardar og hvernig hann ætlar að minka það?
1: Elías, ég þakka þér fyrir. Þakka þér fyrir að hringja, bless. Já, bless. Við ætlum að hlýða nú á auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýðan.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
1: Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmaling með keyptum glerugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsalanir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í auglýsir.

0: Símatími alla morgna
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Sæll Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur, blessaður.
2: Eruð að hann var að tala það að Jónas að hann var að hattast út í lúpínuna?
1: Já, hann sagðist að var allt þátt í því að hérna að hún breytist út, já, já, hann skammaði sín fyrir það, sagði hann.
2: Ég gerir ráð fyrir því að þú hefur eitthvað mann kert Mýrdalsanduna leiðin austur fyrir austan Vík, Mýrdal. Þú veist maður gert það?
1: Hvað viltu segja það? Fyrir?
2: Þar var náttúrulega eins og menn þekkja sem fóru þessa leiðir í norðan og norðaustur áttunum, það var fasta, þá var sandurinn sem fauksfólu þessu á bílana þeir voru stór skemmtir á eftir fyrir nokkur mörgum mánu síðan ekki 10-15 ára þá sáðu þeir lúpin í sandinn og í dag er það þannig að þetta voru gras að sára lítið en kerfil og að þegar maður tala kerfil að þá manni eftir því að bólvíkingar voru að reyna að vinna gufu á kerlinu þeir notuðu svona náttúrulegar aðferðir þeir beittu svínum á kerfili, sem áta með bestu list.
1: Já.
2: Og svo vil ég hérna, því hann Elías er nú svolítið sérstakur. Hann var einmitt að tala um lúpínuna og í því sambandi að benda mönnum á það, þeir geti nota lúpínuna í snjóflóðavarnir. Sá lúpínu til þess að hérna, hefta snjóflóð. Sérðu það fyrir þeir?
1: Nei, ég er ekki búin að huglega það, ég bara hlusta á það.
2: Nei, hérna, enda til létt á áðurum,
1: þakkaði fyrir að ringa, Guðmundur, blessaður. Já, já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5-8-8-19-94 og já, Línan, hún er laus. Nú varðandi það eru frétti vikuna klokkan 1 í dag nú klokkan 2 þá það var Arthur Karlsdóttir var að ræða við hann Jón Bjarnason fyrirvarandi sjávarútvegsráðherra og hann rifjaði upp tíma sinn í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms þegar sótt var aðild að Evrópusambandinu þetta var á árunum 2009-2013 og þetta er alveg bráðnauðsynlegt að spila hennar þátt aftur vegna þess að þar Jón að greina frá þessu og hann er með beina vitnesku af þessu sem ráðherra, hann var landbúnaðar ráðherra og þannig að er menn er að ræðum það núna hvort að fari verður í aðlögunarferli ef að hérna það hefist eftir ef við segjum já 2009. ágúst Og Jón getur líst þessu eins og hann sagði þetta. Hann var í flokki, Vafki á sínu tíma sem að tók það ákvörðun að sækjum aðild að Evrópusambandinu ásamt samfylkingunni og hann hérna lifði þessa tíma og lýsir þessu vel og ég held að sé engin ástæðlega ef ég fengi það sem Jón er að tala um enda stiður hann það rökum og bendir á sko viðkendar staðreindir í því samhengi. Nú, síðan klukkan 3 í dag þá rifjar hann Maggi Magg upp gamla þátt með Örvari Kristjánssyni. Já, það er nú það, en hérna, já, þetta er dagskráin í dag. En við skulum heyra í næsta innringenda, gjörðu svo vel. Halló. Nei, hann þessi datum. Sími hjá okkur er 5-8-8-19-94 og línan hún er laus núna fyrir þá sem að vilja hringja inn og hérna, já, símin hjá okkur 5-8-8-19-94. Nú, þið getur farið inn á vefsíðun okkar, þar eru greinar um ýmislegt og hérna og það er til dæmis mjög óvalega, það er eiginlega mest lesið í dag, það er hefur evran bjargað Króatíu og Króatía hérna hafa viðtal við Jón Helga Egilsson í bylgjun á sínu tíma. Hann var hérna, hann doktor í hagfræði og fyrirverandi formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands. Það rætti hann upptöku evru fyrir Íslendinga og hann enda gagnrýndi þá hugmynd og hann telur að evran myndi leiða til aukins atvinnuleysis meðal Íslendinga og kostnaðan gæti orðið meiri en ábati. Hann nefnir Króatíu sem dæmi sem beri að varast. En við getum komið að því og eftir en síminn hins vegar hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
2: Hann nefnir Króatíu sem dæmi sem beri að varast.
1: Já, gjörðu svo vel. Halló. Já, ertu með símann í, ég heyri að þú ert með útvarpi í gangi. Nei, ég átta mig ekki af þessu. Síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, kom bara einn lítur Halldór í því.
1: Sæll Halldór, blessaður.
3: Blessaður, blessaður. Ég náði nú ekki voru að tala braggan í morgun.
1: Já.
3: Það nú alveg furðulegt með hennan bragga, það skulle ekki vera búið að setjast að löðruglu rannsóknar þetta peningamál þarna.
1: Já.
3: En braggi minnist verið í niðurníslu í dag.
1: Já.
3: Það er hörmung að sjá hann. Ég tók eftir því nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég þarna og það er ekkert þarna nema hann bara í niðurníslu. Þetta gæti nú...
1: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóruðu ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjóni með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur, nú þarf að endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýtan.
3: Já, það þurfi ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heimi á sér, þannig að sé að senda reyning á braggan.
1: Já.
3: En það hefur annað en skeð hjá borginni.
1: Já.
3: Annað en skeð. Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín vatn á þessum tíma sem að brekkin var gerður upp á þess að ég er neitt að segja meir um það en þarna er að laga strætur sagna herri það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldhús þarna og svo ferðast allt þetta lið á örorku miðum í strætó.
1: Já.
3: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
1: Já, þetta er ágætt hugmynd fyrir hann
3: að
1: vera.
3: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
1: Já.
3: Þeir fluttu nú kvenna atfæri, hvort það heiti kvenna eða eitthvað, konukotin í Ármúla.
1: Já.
3: Það er nú alltaf allt vitlust.
1: Já, það er...
3: Þar setja dópsalarnir, koma á mótnan og aðgreiða út um gluggan á bílónum og fara.
1: Já, já.
3: Og það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
1: Sumum finnst alltof mikið umburðalindi, ekkit sumum, margir eru á þeirri skoði alltof mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, virðist vera.
3: Það er alveg ótrúlegt, við búum hérna á eyju, ekki voðalega stórri eyju í heiminum, þetta er langt norði hafi, að það skuli vera hægt að koma hér inn, að það skuli að flæða hér endalaust í fíknefnum.
1: Já.
3: Og Framsóknarflokkur menn er sennilega búin að gleyma því að árið 2000 átti að vera fíknefnalaust Ísland, þeir bóðuðu það.
1: Já, já, það var nú svo.
3: Haldur áskrið svona kóð og fleiri.
1: Já, já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax og það voru margir sem vörðu við því ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
3: Það er ekki tekið á einu, tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
1: Já.
3: Þau skuldla á núna fyrsta júní.
1: Já.
3: Það er ekki að tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatunum og gerir ekki neitt.
1: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílamálum, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæmd, það er ekki verið að framkvæma þau. sem átt að taka
3: gildi. Og nýri ráðuneti, ég er nú ekki, ég held að sko ráðherra sé nú indalist maður og vilja allt vel í þessu.
1: Ég held það
3: líka. En ég hef grunum að hafna þetta starfsfólk innan ráðunetisins, það sé með hendurnar upp í raskatinu, það er ekki, sko, reglugerðin er ekki eins og niður klár, þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta.
1: Já.
3: Það er ekkert klárt. Það er ekkert klárt hjá samgöngustofu, en það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofu, bara gegnvært þessu bara dröndlu batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera.
1: Já.
3: Og þeir eru að auglýsettir ykkur til þess að sjáum eftirlit núna.
1: Já, þetta er leigubílalögin eru gott dæmi það á sínum tíma, það átti aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru. Menn skilja það ekki enn þetta í dag, hvar gáttir útvega sér fjármunni til að kaupa dýra bíla, þeir fengu meira próf bara á þess að hafa fyrir því og fengi að fara með síma inn í prófið og þetta var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
3: Þetta kom allt í seriósbakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2-5-6 miljónir uppundi 5 miljónir til vissar ára vaxtalaust þessu mönnum.
1: Og
3: ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
1: En síðan er það þannig að Íslendingar verða greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi. Ha?
3: Ekki neitt.
1: Nei.
3: Og ég verð nú að segja það, bara það hringdi eins og í mig góður og gildum maður.
1: Já.
3: Og sagði við mig það að ég, sko, þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig á ævinni, en sagði mig það að hann var statturinn á bílasölu.
1: Já.
3: Og vistu það koma þetta tveir menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasalnaði hvort að sé þetta nota hennar bíl til leigubílaksturs.
1: Já.
3: Og bílasalni sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það. Já, ég ætla að kaupa hann, en rétt honum hérna meða með símanúmeri, þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílinn.
1: Já.
3: Þeir sögðu mér að þetta hefur verið Reykjavíkuborg, en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
1: Nei, var ekki Reykjavíkuborg í þessu líka, ég veit það ekki.
3: Já, það má vel vera sko.
1: En á hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala vinnumálastofnun bara vinna fyrir mælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessu málum. Þannig að á hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöðu? Af hverju vilja er að ykkur ellendir aðlar hérna frá Sómalíu eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstri í stórum stíl. Akkur?
3: Það skilur ekki nokkur einasti maður og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi. Akkur eiga að fara í Evrópusambandi. Það er vegna sko, þetta lið vill það vegna þess að þá fara ekki að taka einn ábyrgð, það segir alltaf ég að Evrópusambandi, við erum að gera þetta eins og með leigubílalögin, við erum að gera þetta út á Evrópusambandinu, ábyrgðin er ekki okkar.
1: Já.
3: En svona, þeir vilja þykja launin og veislunar og gæðin og ráðherrabílan og draslið, en þeir vilja ekki taka ábyrgðin, þetta fólk vill ekki taka ábyrgð á einu að neinu.
1: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
3: Já, skítalyktin getur er alveg rosalega hér í íslensku samfélagi. En ég ætla að láta þetta nú gott heita núna.
1: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
3: Já, takk sem leysur, takk.
1: Blessaður.
3: Blessaður.
1: Takk þér fyrir það. Þið er að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur er 5889994. Nú ég var að ræða áðan byrjar að ræða Króatíu og hefur evran bjargað Króatíu. Og það var að vísa þannig ákveðin hagfræðing sem að var að fjalla þetta. Nú Króatíu gekk í Evrópusambandið 1. júli 2013 og tók ekki upp evru, það tók náttúrulega tíma, það tók 10 ár fyrir þá. það myndi sjálfsagt taka 10 ár hjá okkur það því það ef við göngum frá samningi Evrópusambandinu kannski 2030 segjum það þá myndum við fá evruna kannski 2040 svo leys með að við króatísku hérna reynsluna nú þannig nú hérna verðbólgan hún þrálát í Króatíu og var þeir eru með verð hæstu þegar vorum ársverðbólgu 4,4% og hérna og því er spáð að verðbólgan erði núna 4,6% í Króatíu 2026 og hérna þetta hefur nú mennir að tala húsnæðisverð hérna hjá okkur og það húsnæðisbóla í Evrópuríkjum eða Evruríkjum eða sem Evra eins og glemsi Írlandi, það verið mikil húsnæðisbóla og Hollandi þeir eru líka með Evru nú Eurostat með yfirleitt yfir hækkandi húsnæðisverð í Evrópu og þar hefur húsnæðisverð í Króatíu hækkað 16,1% á hérna á einu ári og þriðja og þetta já það og síðan hefur orðið veruleg hækkun líka í Ungverjaland og Portugal og nú þetta eru ríki sem eru með evruna og spurningin þessi kosti og galla evrunar en kostirnir fyrir Króati hefur verið að minni, það minni gengis á þetta. Það myndi sjálfsagt vera hér hjá okkur líka. Nú kannski sterkari tenging við ferðamennsku við skipta á Evrusvæðinu. En hitt er annað mál að Króati, ef við ætlum að reyna að laga hjá okkur fasteignabóluna og verðbólgu vandamálin þá tordæmi frá Króatíu ekki líklegt til þess að segja að við förum náum þeim árangri því að Króatíu getur ekki mætt hérna já komið með þrálátt verðbólgu vandamál og fasteignaból nú Síminn hjá okkur, 588-1994. Línan laus fyrir þá sem vilja hringin. Og hérna, ég ætla sér rétt núna við lustum á tónlist. Heyrum eitt lag. Og hérna, svo eftir lagi þá hlýðum á nokkrar auglýsingar og opnum svo fyrir, já, heyrum svo í ykkur.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Elísabet Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elísabet Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í auglýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú verðbólgan eykst og mælist núna 5,2% á hérna meðal við 12 mánaða verðbólgu. Hækka lítilega 0,1%. Nú, MBL hefur haft samband við Vilhjálm Birgisson, hann formaður starfsgreina sambands Íslands og formaður verkalýðs félags Akranes eins og hlustendur útvarpssögu þekkja. Ég hef oft rætt við Vilhjálm og hann segir að staðan sé grafalvarleg og það sé alla líkur að því og að forsendur kjarasamningana muni bresta. Þyrfti að vera

Seðlabanka, já, bankastjóra Seðlabankans og þá sem þar stýra peningastefnunni. Hvers vegna hefur þetta ekki gengið betur? Þeir eru núna búin að vera með hávaxtastefnu í langan tíma og núna þetta bresta. Þeir geta varla búist við því að verkalýðshreyfingin sætti sig við það að taka á sig byrðarnar, að launafólk gerir það. Að vísu spurningin þetta líka hvað hægt að gera. Það raun og veru ekki hægt að fara út í neina launahækkanir, núna eins og staðan er það? Nei. En er þetta rétt þá, eina leiðin í stöðunni er að semja við verkalýðshreyfinguna að lækka vextina. Lækka vextina. Lækka stýri vexti til þess að komi veg fyrir að það verði átök á vinnumarkaði. Atvinnurengdum myndir sætta sér sannlega við það. Og já, hvað segir það? Er það ekki bara ágætt? Ég vona bara að verkalýðshreyfingin geri þá kröfu. Lækka vextina, það í raun og veru besta leiðin út úr þess. En þá segir Seðlabankinn, nei, við ætlum að hækka vextina. Eina leiðin til að lækka verðbólgu að hækka vexti og hækka vexti og þeir hafa verið að því en árangurinn hefur nú ekki verið eins og þeir hafa spáð. Það annað mál, síminn hjá okkur, 5889094 og línan hún laus. Línan laus og síminn hjá okkur 5889094. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og spurt ertu sammála þeirri ákvörðun meirihlutans í Reykjavík að segja upp starfsmönnum hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur. Og já, við komum með niðurstöðuna á eftir og hérna það nú ýmsir að benda á það. Þetta ákvörðun sem að svona virðist ekki verið í takt við það sem að stjórnmálastéttin íslenska hefur nú haft eða beitt sig fyrir og þetta, já, ég held að þetta sé ákveðin þáttaskil í sambandi við stjórnmáli hér og nú sjálfsagt verður meirihlutinn gagnrýndur fyrir þetta en þeir gera sér ábyggilega grein fyrir því að er einhver önnur leið hjá þeim en að gera þetta? Nú þarf borgin að greiða mjög háa vexti í þessari vaxta okri sem ríkir í samfélaginu og síðan lækka tekjur þeirra vegna útsvars meðal annars vegna atvinnuleysi sem fer vaxandi og síðan skuldastaða þeirra erfið og hvaða leið önnur fær en að hefja núna niðurskurð og borgarstjórn að tala fleiri miljardar króna. Hún segir að vísu það snúið og krefjandi verkefni og til þess þarf kjark, segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í viðtali við Morgunblaðið. Hún segir en við lofuðum kjósendum okkar að fara í breytingar og taka til í rekstri borgarinnar og ætlum okkur að standa við það. Nú, síðan er hún spurð það. Það verður náttúrulega, er þetta pólitísk stefnubreyting eða stjórnsýslu hagræðing? Og hún svarar hvort tveggja. Í stefnumótunar og þróunar teimi á skrifstofu borgarstjóra voru hýst sérstök hugðarefni forverokk minna. Það er eðlilegt að nýjum borgarstjóra fylgi nýjar áherslur og ekki verra ef þannig má spara. Nú síðan hún spurðum veikindahlutfalli sem mjög hátt hjá borgarstarfsmönnum, borgarstarfsmönnur margir, en veikindahlutfalli mun hærra en gengur og gerist, sömuleysi reynslan af styttingu vinnuvikunar upp og ofan. Eru færi þar? Þá svara borgarstjórinn, ég hef þegar átt fund með innri endurskoðanda Reykjavíkuborgar og lagði áherslu á að fá úttekt á veikindahlutföllum. Eins erum við að skerpa ráðningar á ráðningabanni hjá Reykjavíkuborg. Þar að ráðningabann getur skipt vel og máli. Þannig að það virðist nú vera

0: að og hún segir líka en við ætlum líka að setja viðverureglur í ráðhúsinu og takmarka utanlandsferðir borgarstarfsmanna þannig að þeir þurfi að fá ferðaleyfi á skrifstofu borgarstjóra og borgarreytara til að ferðast á vegum borgarinnar úr landi. Já, hvað segir þetta? Er þetta ekki allt saman nauðsynlegt? Geti ekki flesti verið sammálum að þetta er nauðsynlegt að fara þessa leið? Nú þið eru það að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Það athyglisvert að hlusta á ýmislegt sem gerast í Evrópu og víðar. Við erum til dæmis framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hann heitir Antonio Guterres. Nú, hann að leggja til, þessi ágæti maður, hann framkvæmdastjóri, hann hefur kallað eftir stórfelldri aukningu á alþjóðlegri fjármögnun og loftslagsaðgerða. Hann að tala sko yfir trilljón dollara, ég meina það. Og fyrir árið á ári. Ég meina, já, talar þetta. Sími hringir hjá okkur, hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg, hvaðan dag?
0: Sæl og blessu Sigurbjörg.
1: Sæl, heitir þarna, það var verið að hringi gær hann Gústaf.
0: Já.
1: Hann sagði hérna að það ætti að gefa, nú þurfti til að rífa þetta aftur, þá þurfti að gefa aðsafnamönnum lausan feiminn.
0: Já.
1: Var það ekki gert þegar hérna, þegar kvótið var settur á og hvað þá þegar hann var leitt að framselja hann og velsitja?
0: Já, Gústaf talaði nú ekki sérstaklega sjávöldustefnum, það kann að vera hann ef átt við það, ég bara veit það ekki.
1: Já, ég er bara að segja það þegar aðtapnamönnum, þegar við gefið lausu tveiminn.
0: Já, ég þá nýmsir aðtapnamenn sem vildu nú komast í sjávöldvegin en komust ekki, það er að segja að það hefur ekki átt í staðin til að nýliðun innan þessar atvinnugreina, þannig ég er ekki alveg vissu það hvað Gústa var að fjalla sérstaklega en ég held að hann hefði almennt átt við það að það þyrfti að hérna, draga úr reglugerðarfargani og skapa þannig möguleika fyrir svona atvinnurekstu til að dafna í meira mæli. Það er held ég það sem hann átti við.
1: Já, breyta fyrirkomulagi þannig að atvinnumennu varði gefin lausu tauminn en svo að gert þarna þegar að hérna kvótinn var settur á og svo leið framsal.
0: Var lausu tauminn?
1: Fyrirkomulaginu er breytt svo að athafnamenninni geti athafna sig.
0: Fenguð þeir ekki bara kóta frá kerfinu? Var ekki þannig sem þetta var? Og svo fenguð þeir að selja?
1: Þetta var allt gert fyrir þá. Þetta var allt lagt til.
0: Fyrir ákveðin sjávarútvegs fyrirtæki en ekki almennt fyrir athafnamennin þá?
1: Já, þeir eru í þessu. Það er þessu spretta til og helst að meðan að lögin eru sem hérna ómótuðust og götóttur þá vita þeir að þetta fyrir
0: tíma. En þú veist hvernig þetta er á Íslandi?
1: Og þetta var líka þegar að bankarnir voru einkavættir var ekki athafnamönnu gefið laus tauminn við
0: það? Jó, það er
1: laus tauminn, meni
0: en það sem menn er nú að fjallum kannski líka eins og kom í COVID að þar var gífulum fjármunum, það var verið að prenta fleiri hundru miljardar sem að sum fyrirtæki nutu góðs af og síðan höfum við verðbólgun í dag. Þann er dæmi það að íslenskt atvinnugerfi, viðskiptalíf og ákveðin stjórnmálaöfl vinna saman og njóta góðs af því. Það er það sem að margir hafa gagnrýnt, skilurðu. Þetta frjálsa kerfi okkar er bara hálfuleiti ríkisreki fyrir ákveðina fjölskyldur. Þetta er það sem menn hafa gagnrýnt.
1: Hálfuleiti? 75%.
0: Já, eða þess vegna. Já,
1: nú misti ég þráðin.
0: Nei, fyrir gjörðu svo vel. Þú ert að tala það að þetta væri að gefin laustaumur atvinnustarfseminni og atvinnamönnum. Þú myndist á bankana.
1: Já, og þú komst með þetta COVID inn í. Ég ætlaði nú ekki missa mig í það.
0: Nei.
1: Þeir voru fremstæði peningar og þeir fengu bláalónu nú líklega.
0: Já.
1: Hjá hérna HS Reitus því að hérna bláalónið fór beint í það að setja upp hérna nýtt að rjúfa svæði þarna í Þjórsárdal opna fyrir inn í fjall og þetta var allt meira minnandi friðum og Katrín Jakobs opnaði fyrir þetta allt saman þó að þetta væri allt meira og minna friða.
0: Já, hún var svolítið hrifin af þessu kerfi.
1: Og HS Veitur fór að setja upp nýjan hverfis.
0: Já.
1: Þó þau síðu þarna á þessu vafa sama stað.
0: Já.
1: Þannig að ég reikna með að þeir hafi líka fengið styrk. Og þeir hafa farið með þetta bæði Bláalónið og HS Veitur í hérna þessar fjárfestingar.
0: En akkur fengur
1: þannig að þetta kemur aldrei tilbaka þetta
0: Nei, akkur áttu var þetta ekki bara lán eða bara hlutabréf voru bara, þeir fengu bara hlutabréf opinbera fyrir þennan stöðning sem þeir gætu síðan eru það að kaupa aftur en þeir fá bara styrki þeir bara fá styrki til að auka eigin fjárstöðu sína út af kómi
1: Þetta aðtapna menn Pétur það verður vel að gera allt fyrir þá þetta gefa þeim lausan tauminn
0: Þetta er ríkisrekið að stóru hluta, þú veist hvernig það er
1: Svo ætlaði ég að koma með hann Guðbjörn kom líka hann inn í gær
0: Já.
1: Og hann talaði að við erum komin á sama stað og við vorum fyrir hrun og ég veit mér byrja að fylgjast með þessu sko og hugsa þetta sama og bara til að nefna eitt til að sýna fram á að við erum að við erum alveg komin að næsta hruni að þá halló
0: já,
1: halló, já þá búið ákveð að byggja þjóðarhöfn alveg svo hérna og hún kemur í staðin fyrir hörpuna manst að harpan reis á meðan að heimilin hrundu það var ákveð að henda miljörðum í hörpuna
0: þegar
1: henni að hjálpa heimilum
0: það
1: voru að hringja
0: já
1: Og hvernig nú er þetta alveg að saman, nú verður öllu beinti til þjóðarhöllin, það verður að drífa ég grafa hólu, svo sé að þetta benda á hann og segja, eigum við bara að hafa hólu.
0: Já, og þá verður að menna halda áfram í Íþróttahöllina, þó allt sé annars.
1: Sama þó allt sé að finja hérna. Það var hérna íslenskir aðalverktakar sem var með harpuna, en nú náttúrulega ístaks að það eru þjóðarhöllina, svo er eftir. Blaða náttúrulega inn og út um allt sko en svo var annars sem hann myndist á ég veit ekki hvort ég heyrði vitlaust Guðbjörn hann hafi talað að lán væri tekin án viðkvömmu í bönkum
0: já það var eitthvað að tala það já
1: Já.
0: Ég við fengum nú kannski eða að
1: spyrjum skýringar mannstu það, hann sagði það ekki
0: jú, ég bara mann það ekki nákvæmlega ég nú að tala við svo marga í raun
1: og
0: veru
1: ennsku Guðbjörn hann er ekki búin að hringa í dag
0: nei.
1: Þannig hringdu ennsku Guðbjörn og sagði
0: útskýrið þetta
1: lán séu tekin framhjá álum við komið böngum, ég er nefnilega alveg föst á því að við erum bara orðin svona aflandseyja sko tókst að breyta Íslandi í alþjóðlega fjármálamiðstu bara að segja í braski
0: Já.
1: Og við hér erum verið að þvo peninga alveg vilt og galið og þetta er það sem ég held en hérna, það verður flott og guðjörn ég gæti hafa mjög sæst en þér heyrðu það líka
0: Já, ég heyrði eitthvað það. Hann gæti hindi okkur og útskýrt þetta með að hann hafi sagt þetta.
1: Já, allavega þetta, ég búin með þetta sem ég ætla að segja það. Það er þetta með aðtapnumennina sem að ég sé þetta stundum í símaskramskilur um, þá veit ég gaman þetta.
0: Já.
1: Jón Jónsson, aðtapnamaður.
0: En maður sér ekki orðið sem var nú.
1: Það er allavega þegar ég las það.
0: En maður sér ekki orðið þegar maður töluðu um aðtapnaskáld.
1: Já, það var hérna
0: Var ekki Mattías Jóhannesson sem var að tala um það í mokkanum aðtapna skáld
1: Já, ég
0: man
1: ekki út
0: að hvað Jú, það var það að vera svona að vera að tala um fram þá sem voru í atfinu lífinu væri svona aðtapna skáld
1: Já,
0: það er kannski virðulegra að vera aðtapna skáld heldur hún aðtapna maður, ég veit það ekki Getur það verið?
1: Já, þetta kemur út á eitt þegar það skálda eitthvað upp sko
0: Vindla
1: og skálda og ljúga og svíkja og þetta þannig að maður fjálf flokka þá undir skálda
0: En ég alveg játa stundi það ég vil hafa frjálst markasækjörfi og þannig að menn geta reki fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki og verið í samkeppni til að halda niður vöruverði það er ég sammál en því miður þá hefur það bara brugðist hér ansi mikið á Íslandi eins og þú bendir á
1: Já, samkeppni er bara brandari sko á Íslandi. Það bara það til að breiða yfir alla hvað þetta mikil einokun hérna, svakaleg.
0: Já, fákeppnin mikil
1: hérna. Stofnanir þar eru til, Pétur. Eftirlitsstofnanir og fyrirbæri eru til. En þetta allt lítur út þannig vel út á við umbúðina. En það ekki til að rannsaka þetta eða fara onin eitt eða fara það ekki eftirlit með einu í raun og veru.
0: Nei.
1: Það bara, svo til dæmis, ég komst á því fyrir ég var að kjósa.
0: Já.
1: Ég get að fóða dóski sem var sæti við borðin og tæki við þarna, létum að hafa hérna atbæðismiðan og allt þetta. Ég get að þetta var í sitt úr hverjum flokknum. Þetta var eins konar eftirlit strax þar.
0: Já.
1: Það ég spurði ég og þetta ekkert svoleiðis lengur. Það bara löngu búið. Nú það bara fólk sem bara ráði þarna í þetta. Þannig að það bóstalega ekkert eftirlit með neynu alveg frá upphafi til enda. Það var það í kostningar. Held ég.
0: Já.
1: Ég búin að koma allt og mikið í einu. Þetta átti ekki að fara út um allt.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Ég fyrir að bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarp sögu og við erum með þessa skoðanakönnun. Já, ákvörðun meðlutans í Reykjavík að skera niður, leggja niður mannréttinda skrifstofuna og segja fólki. Já, hvað eitthvað finnstu það? Við farið inn á vefsíðuna, við förum að koma í niðurstofuna þar. Ertu sammála þeirri ákvörðin að segja starfsmönnu hjá Reykjavíkborg? Og við erum innistöðuna hér. Ertu sammála þeirri ákvörðin að segja upp starfsmönnu hjá Reykjavíkborg og leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur? Nei, segja 5,4% sem eru vilja það ekki. Hlutlausir eru 1,8% en 92,8% segja já. Það segja langflestir segja já. Ég held að bara í Reykvíkingar séu bara almennt ánægði með þetta að séu verið að taka á þessum málum. Það er auðvitað þetta erfitt og kemur auðvitað þetta slæmt að menn séu að missa vinnuna en menn bara gerir sig grein fyrir því að það verður að fara þessa leið, held ég. Og þó kannski eru einhverju sem að telja að þetta sé síðan, en hún byrtist ekki varandi þessa þáttöku þeirra sem tóku sem voru að taka tóku þátt í þessari könnun, skoðanakönnun. Þar eru þessi niðursta liggur hún fyrir. Og hérna, ég vil taka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún laus núna. Nú hérna já það nú svo að það nú hérna grein það að utanríkisráðherra að já, draga til sín skoðanabræðu sína hann hérna greinu þetta en Júlíus Valsson á vefsíðun okkar út af saga.is og þar hún að draga hvert skoðanabróður sinni í Evrópumálum að fætur öðrum til lands nú auðvitað þetta gert til þess að fá þá til þess að lýsa stuðningi við það að Ísland að sækja með allar að skoða, fara að semja við Evrópusambandið aðild og eins og þeir kalla það nú hann Jose Manuel hann utanríkisráðherra Spánar hann er hérna komingað og Þorgerður Katrín utanríkisráðherra þau eiga það sameiginlegt í utanríks og öryggismálum að telja Evrópa eigi að efla einn öryggis og varnar getu. Nú vegna þess að Donald Trump forseti sé svo mikið ólíkinda tól að það hefur aukið spennu í samskiptum Evrópu og Bandaríkjana. Nú við erum búin að opna sendiráð í Madrid, gerðum það í desember og nú ætla Spánverjar að opna hér sendiráð á Íslandi. Nú, þessi utaríkisráðherra, Albares, hann búin að vera utaríkisráðherra núna í 5 ár. Hann var áður svona diplomat og náin ráðgjafi Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar og hann hérna, hann var skipaður til dæmis sendiherra Spánar í Frakklandi 2020 og hérna þannig að hann er svona tengist utaríkismálum og hann er eindreginn stuðningsmaður sambandsríkis Evrópu. Sem þýðir hvað, sem þýðir það að hann er fylgjandi samrunaferlinu til þess að stuðla því að Evrópa verði sambandsríki, það verði kannski sammeileg fjárlög og annars slíkt og það sé leiðin til þess að laga stöðun í Evrópu og jafnvel bjarga Evrópu. Og ég skil alveg það sjónum mig út af fyrir sig, það er kannski þeir líta svo áforustumenn í Evrópu að það er sé engin annar leið til þess að laga stöðun í Evrópu. Og hérna, og þess vegna hefur hann verið, þessi utaríkisráðherra Spánar, eindreginn stuðningsmaður nánari samruna Evrópuríkja og dýpri samþættingu innan Evrópusambandsins. Og hérna, nú og það eru þetta evróskur her og annað og já, það er nú svo. En þegar þið lesið þetta ef þið farið inn á vefsíðun okkar, útvarsaga.is og þar getið þið lesið greinar um ýmislegt, það er náttúrulega þessi viðtöl sem við höfum haft við ýmsa aðila núna, síðustu daga. Nú og síðan er það til dæmis grein um Bill Gates og samskipta hans við Epstein, nú og ýmislegt fleira. Sem að menn geta og það eru mjög marga greinar og hérna. En við förum nú að ljúka þessu núna, ég vil þakka því fólki sem að hlustu á þáttinn og hafa verið að hringja inn og taka þátt í umræðunni. En dagskráin í dag þá klukkan 1 þá verða fréttir vikunar og klukkan 2 þá ætlum við að hlusta á að viðtal sem að Arthur Karlsdóttir átti við Jón Bjarnason fyrirverandi sjávarútegsráðherra. Og hann rifjar upp tíma sinn í ríkisstjórn Jóhann og Steingríms þegar sótt var aðild að Evrópusambandinu á álunum frá 2009 til 2013. Nú klukkan 3 í dag þá mun að Maggi Magg rifja upp gamla þátt með Örvari Kristjánssyni. Ég þakka ykkur fyrir, verið sæl.

0: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargaði og fjórir. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vignir Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkominn að skákborðinu, Vignir.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef við ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem við erum búin að keppi, þú erum búin að standa nokkuð vel undanfærið og hefur hækkað mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að mennur eru konur upp í styrkleika 2500, þá voru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanfærið. Og, en eigum við kannski að byrja áður að förum í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef við ekki að byrja bara á nýja afstöðnu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, mér verð nú að segja, mér fekir nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sætu á Íslandsmótinu í skák, en hérna...
0: Enda óvanur því.
1: Óvanur því, já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari, nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna... En já, ég ætlaði mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7,5 vinning, sem sagt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplausi gegnum mótið og heilti við mér ánægði með mína frammistöðu. Og grætti stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum sem hérna hærri en næsti maður. En það var einn af minnum allar bestu vinnum, Hilmar Freyr Heimisson, sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli. Þannig að hérna, ég get ekki verið pirraður við því af því að þetta er bara algjörlega ótrúlega framist og það er hrikalega gaman að sjá að Hilmi sé svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til þess að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábara árangur hjá honum
0: Já, já, ég var, sko, mér langaði til að fá okkur báða í þáttinn
1: Já
0: Svo hérna sem betur fyrir náði þig og þú varst ekki farin á landinu en hann var bara rokin.
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku, hann og Dagur Ragnarsson og fleiri, hann er hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað þetta, hann haldi áfram þessi góða gengi.
0: En já, það eru ekki búin að toppa núna í byli og...
1: já, við hérna vonum að hann sé að rétt að byrja og drífis aftur í 2400 stíin og svona, ég, hérna, ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði, til dæmis fyrir mót og sagði ég við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði ég við hann að það væri sennan bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að það væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ógstlega vel þá á hann til að halda það áfram sko.
0: Já, og hérna, dettur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, þetta er aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel,

0: er oftast kannski vanta kannski hérna hann getur dottið þá okkur öfugt sko.
1: Kvartan, þá
0: bara. Já, já, þú veist þá getur hann dottið bara okkur öfugt með við sko. En hérna já, mér finnst að ég kalla þetta fyrir mót dalti. Hérna þetta getur gerst.
1: Já, já. Þetta landsliðsflokkurinn var hvað 10 manna flokkur?
0: Já.
1: Og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað við erum með nokkra stórmeistara hérna.
0: Já.
1: Og alþjóðlega meistara.
0: Akkurat.
1: Og hvað 50 meistara?
0: Já.
1: Og við vorum með stórmeistara kvenna, Lekku Passinko, hún var með.
0: Já. Þetta var, ég meina eins og við segjum, þetta flokkurinn alltaf hefur ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari, en hérna eins og til dæmis þegar ég vann 2023, þá var hann held ég skipaður 6 stórmeistarum við mann rétt og var hérna, hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, þannig að hérna kannski aðeins sterkari þá
1: Já, já, en þú tapar ekki skák
0: Nei.
1: Þú vinnur allar skákir nema þú gerir 3 jafntefli
0: Já
1: Hvernig já. Svona, þetta náttúrulega bara mjög góður rangur hjá þú hækkar á stegum
0: Já
1: Þannig að þú varst ekki að missa það neitt.
0: Nei.
1: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað að unna, var þetta, varstu gerði jafntefli og fljótt í eitthvað skákinni?
0: Nei, ég var aldrei með unni í þessu skákum, það var hérna, mér finnst alltaf að fyndi þér að fæ Hannes Lífar sem 13 fóldur íslensmistar í skáku, þannig að eiginlega bara að gefa honum þess að stýttu þarna sem gefa okkur, búin að vinna hana 13 sinnum.
1: Já, verður hann ekki að fá hana bara?
0: Eign og byggur, ég finnst það. En hérna, já, hann virðist, við hafum tekið saman skemmtileg tölfræði ég hef aldrei unnið Hannes Lífar sem sagt í kappskák sem er eiginlega algjörlega galin tölfræði því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég hann hefur unnið 2 þegar ég var mjög ungur 2017 og 2018 restin höfum við bara gert jafntefli og hann virðist alltaf tefla jafn vel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi að ég alltaf ætla ég núna ætla ég að vinna hann og hérna en hann alltaf finnst mér hann tefla bara ótrúlega vel sko
1: Þetta er svolítið sniðut hjá Hannes, já, því að hann er náttúrulega var gríðarlega sterkur, fór yfir 2-6 og hérna vél, algjör vél.
0: Já, robot.
1: Robot, já, kallað robot.
0: Já.
1: og hérna, og þú ert náttúrulega þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur en þá, en svona, þú varst að koma upp, þá hann er kæriðlega sett sér það markmið að hérna, Það vignir hann svona góður, svo þú segir það Helgi Ás, stórmestari, hann segir fyrir að drullu hrættu við því að hann, þú sér með eitthvað að taka á honum.
0: Já.
1: Og hérna, hann er hann sem verið ákveðið bara, herrðu, ég teflið bara já, teflið eitthvað, ég leip honum ekki neitt.
0: Já, hann hérna, hann verðist alltaf að tefla allavega vel á móti mér. Ég ætla nú að reyna að taka næst þegar að ég fæ hann í kappskók, sko.
1: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
0: Jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera 11. jafntefli okkar í röð, sko. Þannig að það sé nú hérna, eitthvað sem við
1: erum að breyta. Já, þetta er... En Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu.
0: Algjörlega, hérna. hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu, það er nú bara, svo með þetta Evrópumót, ég hefði nú Helga Ást okkur að tala þetta síðast, að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti ekkert grín, sko, þú veist, það engin mættu þarna til að fara hérna túristast í Póllandi sko þú veist hvað það veitir það eru bara allir mættir grjótharðir flestir með þjálfara sérstaklega og lendir á ungum krökkum og svona sem vilja bara bæta sig og eru þá oftast með þjálfara bak við sig og þetta mót ekkert grín og ég held að Hannes hafi undað í smávegilegum plús það líka þannig að hérna, hann er ennþá sína hvað hann er frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í bara 35 ára eða eitthvað hvað sem er
1: já. En sérst, á Íslandbúti það Hilmi Freyr fekk 8, sérst, 8 vinninga af 9 mögulum, tapaði bara fyrir þér. Þú fest 7.5.
0: Já.
1: Svo bara heill vinningur í næstu menn, eða næsta mann, það Hannes Lífar Stefánsson.
0: Já.
1: Og hann Akkurat. Er þá einn í þriðasæti.
0: Akkurat.
1: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem er núna í Danmörku þá með Hilmi.
0: Já.
1: Á hvaða mótur þeir henni í Danmörku?
0: Þeir eru á móti sem heitir Kronborg Open, ég hef nú telt 2 svar á þessum móti. Hérna... í stórmestara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar.
1: Mm-hmm.
0: Mjög fínt mót.
1: Hvað er þetta? Er þetta 9 umferðir?
0: Já, ég held að þessi bara að tefla 9 umferðir, kapskák.
1: Er þetta eitthvað turbom og 2 umferðir á dag?
0: Já, 2 umferðir á dag, þetta er keisla, þetta er mjög mikil keisla að vera þarna, sko.
1: Hvað, 4-5 dagar?
0: Já, ég held að þessi bara 4-5 dagar, já, 5 dagar.
1: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og... Það er náttúrulega gisting og flug og...
0: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin hana þegar við alltaf fengið hana og sem borga flugi, sko, hann að ég er ekki alveg klára á því, sko.
1: Já, þetta er
0: En
1: þetta eru einhverir peningar.
0: Já, já, þetta eru einhverir peningar.
1: Síðan Guðmundur Kjartansson, hann þarna með 5 vinninga af 9.
0: Já.
1: Stórmeistari. Og hvernig hann svo sem átt betri mót, hann hefði alveg getað hérna sést þessir Hilmir, þú, Hannes, Guðmundur.
0: Já.
1: Jafnvel Dagur ef hann í stuð en allavega þú og þessi stórmeistari sem voru þarna, hann kannski búist við svona fyrirfram að það yrði svolítið erfitt.
0: Það
1: geti
0: akkurat.
1: Þeir myndu berjast um þetta. En Hilmir hefur eiginlega bara, sko, hann eiginlega kom á óvart, sko, þegar kom svolítið á óvart þarna þegar hann var allir bara að ná tóttnum og svo segið, þá verður auðvitað kveikna í honum.
0: Já,
1: hann akkurat. Hann er farið dottið í gýrin sem hún sagði á hann.
0: Já, akkurat.
1: Og kláraði þetta.
0: Já, og ég var orðin svo vongóður til þessi síðust umfrinni, ég hugsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatafli sem ég var með og far leit á stöðuna hjá Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárður með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tappað þessu og síðan kemur akkurat þegar ég var að segja þetta og ég sjálfa mig kemur rosalegu fingurbrótur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig að hérna, þannig
1: ég er reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki bara Bárður með tölvöld betra upp að byrjunni eða
0: hvað? Jú, með, hérna,
1: leit bara vel út?
0: Já, leit mjög vel út voru klæða bara harsnar unni tafl með hérna allavega að sanga tölvunum sko þannig að hérna já, það var svona smá þreytt að fá vonina sko frekar þá að fá ekki von
1: Já, já, en þú hefur Guðmundur Kjartansson, hann er nú ekki sýnt veiði
0: Enga veið
1: hann er mjög sterkur og hérna En þú vannst hann?
0: Já, hann vann mig á Reykjavíkurskákmótinu akkurat í Hörpu, þannig að það var mjög gott
1: að hefna
0: mig. Já, ég var harður á því.
1: Já, já.
0: Þannig að hann akkurat hann eitthvað sé svona smá lægum núna.
1: Já.
0: Og hérna, en hann er alltaf vanur því að koma sér sterkur tilbaka og fara fljótt aftur upp í stigum. Hann ég fullt að trúa því að hann geri það. Mm. Hann er alltaf frábær skákmaður.
1: Já, hann búinn að vera í þessu síðan hann var smá krakki.
0: Já.
1: Eins og þú.
0: Eins og ég, já.
1: Ég sagði alltaf að náðu fyrir, sko, hann var í komið með svo mörgu vegabréf, hann búinn að fara svo mörgu utanlandsferðir.
0: Já, já.
1: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var hann búinn að fara 20 ferða.
0: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða, sko.
1: Já.
0: Í gegnum skákina.
1: Já, já. Hann allar einmitt að koma eftir mann í þáttinn, en hann er bara búsettur erlendis, þannig að það er svona... Það er erfitt að ná á hann.
0: Algjörlega.
1: Það er helst í kegni þegar hann er að keppa hérna heima á Reykjavíkurskákmótinu og í Deildó eða Íslandsmótinu.
0: Akkurat.
1: En hann er bara farin leið og hann klárar.
0: Já.
1: Þannig að ég verð að grípi í resina honum þegar hann kemur hérna aftur.
0: Akkurat, og Reykjavík, það verið gaman fyrir stón.
1: Já, það er gaman að fá hann og Hannes saman.
0: Já.
1: Segja eitthvað að ferða sig, þeir eru náttúrulega
0: mjög mörgum skemmtilegum sögum getið sett þér af eigin reynslu, við vorum mjög duglegir að hérna, við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum það til dæmis á Evrópmótinu vorum alltaf í sánunni á kvöldin vorum konum með svona smá rútínu og það er Hannes er mikill fróðuleikur í þeim manni
1: Ertu ekki með okkur að sögur eða?
0: Já, Hannes verður að segja þér ég get ekki verið að gera það
1: Nei. En þeir aðrir sem voru að tefla eru Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður Örn Birkisson.
0: Já.
1: Og var ekki Bárður en hann er fýttu meistari.
0: Já, hann er fýttu meistari.
1: Og Örlega, hann er fýttu meistari.
0: Já.
1: Og Lenka Pasnikova, stórmeistari kvenna.
0: Já.
1: Já, þannig hætti að gett bara nokkuð vel þessi
0: já,
1: flokkur.
0: Já, ég myndi að segja það, þetta var bara ágætt og hérna. Já, margar skrautlega skákir, skulum við segja, en hérna, það er líka bara fínt fyrir áhorfandi sem voru að fylgjast með, það var ýmislegt sem gekk á.
1: Já, en ef þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurfti að gera jafntefli, eða ekki?
0: Já, jú, þá hefur við farið í bráðabana.
1: Já, þannig að þú, hérna, náttúrulega vonast þess að hann tapa þér.
0: Já, já.
1: Eða mestalega myndi bjargi jafntefli og þú varst þá að vinna þér í anstæðing.
0: Akkurat.
1: Guðmund. En var ekki erfitt er ekki erfitt að tefla svona þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svoleiðis skák?
0: Já, það er ekkit alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona, hérna, maður hugsa bara reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og, og teldi mína já, hugmynd sem ég var með á, á eldursborðinu, þannig að þannig líður manni strax betur og síðan bara hérna já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa sko, það ekki, ekki flóknara það þetta er kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með með ótrúlegri reynslu og þannig að ég alveg galið hvað ég hef telt mikið í gegnum tíðina sko, þannig að maður orðin heldur mikill reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis og hérna, maður orðin ýmsu vanur
1: Já, já hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartansson? Varstu með hvít?
0: Já, með svart, þetta var eitthvað skonar bara eitthvað skonar hérna, eitthvað svona sikilegar svona, þetta var nú ekki sikilegar vörn en þetta var svona hérna, eitthvað keimur að því svona dreka keimur og eitthvað og hérna, Birgir Ísak aðstofa maður minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún gekk ókvæðlega
1: Gott og kemur að því hann, við ætlaum nú að reyna að fá hann leika með þér en hann upptekinn
0: Já, hann komst ekki núna en hann hérna, hann mjög mikið á að kíkja til þín
1: Ekki?
0: Jú
1: Fínt að þið komið saman og þau svona segir frá hvernig þið vinnið
0: Akkurat uppljóstur öllum lindamálunum
1: Já, en það ekki ágætt ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna þú ert að þjálfa á svona þú ert að með þinn já, þína vefsíðu, kennslu vefsíðu og hérna, þú vilt breiða út fagnaðar erindið
0: Já, ég vil gera það ég vil hjálpa öllum eins og við mögulega get í skákinni og, hérna.
1: Með Birkir í þessu móti, þetta eru hvað nýju skákir fannstu voru það tvær þrjá skákir hann sem að hans undirbúningu bara gerði
0: gæfu munin
1: já
0: það er allavega það er rosa þægilegt þegar fæ undirbúningin hans upp sko. Það er rosa þægilegt að hérna til dæmis gegn Hilmi þá undirbúku við eina línu og hann bjó til fæl á þeirri línu og Hilmi fór strax í það að hugsa í hvort það hafði ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera alltaf að svara sig og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það þannig að hérna þá hann alltaf bara gríðlega já og síðan alltaf bara er ég að tepla eftir það þannig að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjunni alltaf bara er, gerir manni gríðlega mikið sko
1: Já, það var engin kvíldatagur
0: Nei
1: Þetta er svolítið strangt taka nýju skákir bara á nýju dögum
0: Já
1: Í svona Íslandsmóti, já, þú náttúrulega ungur, ég veit það
0: Ég er ekki hlindu að hafa endilega frýta maður eru nú ýmsu vanur í dag akkur á þessu við tölum svona turbomót það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að tepla allan tíman þannig að maður eru svona en fyrst það bara ein skák á dag þannig að finnst mér alltaf lægi að sleppa að taka eitt fyrir í dag en það er aðrir ósamála því þannig að það er bara
1: Kannski er þetta bara alveg rétt hjá þér, kannski bara gamli kallar ekki að vera að þvæla þannig.
0: Já, þeir hérna, ég veit það ekki, veist, það er, þetta var nú ekki dros gamall flokku líka, það er kannski það líka. Það var Hannes er aldrei svo setin allir býsti við.
1: Hann er nú ekki sprækur á mótnana í morgunum fyrir.
0: Nei, hann er fyrst ekki gamla tölum mótnana, það er rétt, það er frægt.
1: En hann er svona, já, hann gerði nú stutt jafntefli bara, hvað, í átta leikjum í síðustu skákinni?
0: Já, hann og hérna...
1: Og sá kannski fram að það að þetta er það að vera að fara einhvern veginn öðru sem er byggust við til þess að eiga á hvað vona og hvað öðru setið.
0: Já, hann, ég held að hann hafi bara...
1: Þetta sáttur?
0: Já, sáttur bara tryggjast þið þriða setið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinni, maður er bara leið að vinna þetta held ég.
1: Já, kannski kemur þessi kvatið. Líka sem að eins og gama fyrir Hilma eftir því fyrst skipt sem hann er íslumættari þú er búin að vera hvað, 2000 maður íslumættari tvö ári röð
0: og já, það var eitt ára millega sem mynda í öðru seti og eftir Helga Ás
1: þannig
0: ég er búin að vera í fyrsta öðru síðastu fjör árin
1: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
0: já, fræðu gólkúlumáli
1: já, gólfhermirinn hermannir
0: já,
1: En já, þannig, hvað sagðurum við Hilmir eftir þeir eru góðu vinnir? Hvernig?
0: Ég bara áska honum drengilega til hamingju og þetta verið frábær árangur í honum og ég vona að hérna, haldi áfram þessu góðu gengi, sko. Þannig að ég veit að hann, hún er langan alltaf bara að vera stórmeistari og og sé ekki gera eitthvað annað en það þannig að við hérna, ég bara vona einnilega að það tækist sko.
1: Já, því hjálpust nú að sem landsliðsmenn.
0: Já, já, alltaf. Og
1: nú hann líka búin að tryggja sér fastsæti í landsliðinu allan að þetta árið.
0: Já.
1: Þannig að hann var ekki í landsliðinu síðast.
0: Nei.
1: Og en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn bara akkurat. Með því að vinna að vera Íslamestari.
0: Já.
1: Er það ekki ágætis regla?
0: Jú.
1: Íslamestari skuli alltaf eiga sæti í landsliðinu.
0: Jú, jú, ég held það. Ef hann vinnur Íslandsmóti þegar það svona sterkt þá áttu nú bara sennilega að skilja að vera landsliðinu sko. Því að segja.
1: Já, já. Eitt annað við hefur nú verið rætt að þú komst henni í þáttinn fyrir tveimur árum.
0: Já.
1: 7. febrúar með minni þá afmælisdaginn.
0: Já.
1: Þá emitt komstu með Hilmi.
0: Akkurat. Við rættum ýmislegt.
1: Já, já.
0: Á þess að ég muni alveg hvað það var en við rættum örglega eitthvað gáfulegt.
1: Já, ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp, sko, að þeir voru svolítið krútlegir, þeir voru litli, sko, þeir voru að tefla í tjarnangóttinu, 10 beint á móti ráðunusinu.
0: Já, já.
1: Þá var svona skákakati með að reykja við ykkur.
0: Akkurat.
1: Þá náðuðu valla upp á borðið og voruð að tefla og teltu já. Mikið.
0: Akkurat.
1: Þannig að þeir svona voruð í sömu vélinni, þeir voruð að þróast og þroskast á sama tíma
0: já, já.
1: Í skákinni.
0: Já, já. Hann alltaf tveimurum eldri en já. Við vorum alltaf á svona sem árum vorum við alveg keppinautar.
1: Fóruðu á Norrlandamótin?
0: Já, já, alltaf. Við báðum margfaldi Norrlandamestrar. Ég fjóru sinni Norrlandamestari og Hilmir heldur tvisvar. Þannig að, hérna, já, já. Algjörlega.
1: Já, já. Að því vorum að tala landsliðsflokk. Landsliði núna. Hvernig, hvað næsta verkefni?
0: Næsta verkefni Úsbekistan, Ólympíumóti Úsbekistan í september. Þar sem að ég helgi nú ekki búin að tilkynna liði en ég held að sem nú sennilega gefið að ég verða fyrsta borðið í því liði og síðan akkurat til mig Freyr upp að vinna sér einn rétt en síðan nú eftir að velja næstu 3 sætin sem verða í liðinu og verður fróðlegt að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í liðið en hérna, mér lakar ógeðslega mikið til og það ógeðslega gaman að vera á fyrsta borðið fyrir landsliði það bara mikið hleiður að, hérna, að gera það og standa sér vel vonandi.
1: Já, og þá líka ertu að fá svo, þú nú ertu alltaf að fá þá sterkasta manninn á mótið þér.
0: Já, akkurat.
1: Og þú ert að fá, veist þetta hérna, Ólympíumót, ef það gengur þokkalega, þá ertu að fá gríðarlega sterka stórmeistara.
0: Akkurat, akkurat. Það er mjög skemmtilegt, sko, eins og ég teldi við Gúkes, nú er enda hinsmeistara 2004, og var hörku skák, ég er enda reynda að tapa henni í tímarakki, en það var hörku skák, við teldum við Maxima Sjöla Graf til dæmis og Olympiumótinu líka verið að fengu frakka og fleiri þannig að hérna, það er bara gríðarlega skemmtilegt sko.
1: Já, og næstu menn gætu verið sko nú, já, þú náttúrulega ert komin í liðið að þú veist þannig og það náttúrulega úr við hefur náttúrulega marga stórmestara og marga alþjóðlega mestara.
0: Já.
1: Hvernig á að velja hver er svona duglegastara tefla og hver er vel virkur, það eru margir sem eru svona óvirkir
0: akkurat.
1: Koma svona tíðinbil við gætum alveg sé hann inni ekki Hannes Hlífar Stefansson,
0: jú, þetta
1: Guðmund Kjartansson, jæfnvel
0: já,
1: og spurði ég náttúrulega Jóhann Hjartar, ef hann gefur kost á sér ef hann fengist þess að vera með, þá verður það náttúrulega fengur
0: já, algjörlega, það verður frábært að fara með Jóhann Hjartar sína á akkurat í landsliðsskanmi ég hef aldrei gert það persónulega og, hérna, hann lumar á ótrúlegum fróðleik var náttúrulega nummer 11 í heiminum á sínu tíma og hann veit alveg hvernig á að gera þetta og sinna þessu sko.
1: Einmitt, hann er vanur
0: já.
1: Og hérna hefur góð áhrif á liðið
0: algjörlega
1: hjálpa mönnu jafnilega með undirbúning, þekkir svona stíla og getur komið góð ráð
0: já, algjörlega, hann er bara ennþá í dag veist. Já, einn af bestu skákmanna landsins það er bara algjörlega 100% alveg á tæru, þannig að og þrátt fyrir það ég ætla að sé ekki komin meir en 3 áratugir síðan hún var númer 11 í heiminum skilur það. Þannig að mér finnst bara magnað að hann er ennþá svona sterkur skápmaður í dag sko.
1: Já, hann bara dustaði sér ríkið og setti í gír.
0: Já, akkurat.
1: Svo erum við þá Helgi Ólafsson fyrirrandi stórmeistari og fyrirrandi skólastjóri skáskólans og einn af þessum frægu fjórmennum okkar.
0: Já, akkurat.
1: Hann er landsliðsþjálfari.
0: Já.
1: Þannig að hann er ekki hættu það, með það?
0: Nei, hann, ég sagði líka við hann, hann má nú vel ekki að hætta því og meðan ég í þessu liði. Það er fátt skemmtilegra en að vera með hann sem kaftinn sko. Mér finnst hann alveg þetta eiginlega eitt af mínum allra uppáhaldsmanneskjum í heiminum sko. Það Helgi Ólafsson. Hann alveg magnaður karakter sko. Ógeðslega gaman að hafa hann sko.
1: Já, það allan verði ekki þarna elli döður bara í þessu
0: Já, hann getur nú meira sér að fara rök fyrir því að bara að setja sjálf og sig í liðið eða hann myndi vilja sko.
1: Já, ég held það nefnilega, hann geti alveg sko, hann á alveg heima þarna sko.
0: Já, það nefnilega málið sko, en við hérna
1: Ég ætla að fara að stinga upp á bara fjórminningunum aftur fá margir og Jónat líka inn í þetta og hérna, hætta þessu bulli
0: Já, hætta þessu bulli, ég hefði þetta hringi kalla Þorsteins og bara, nei, en hérna já, það er bara sýni hvað þeir eru Já, það náttúrulega bæði ekki gott að þeir geta ennþá verið í liðinu og ég held að Jói vilja ekki setja sjálfum sig í liðið að hann að taka sæti frá okkur ungum held ég en það náttúrulega ekki gott að þeir hafa ennþá bara ótrúlega góð rök fyrir að velja sjálfum sig í liðið sko. Þannig að hérna en það kannski breytist með tímunum líka
1: Já, við verðum bara að velja svona sterkasta liði eins og hægt er
0: Já, akkurat
1: Þannig að með að halda móralinu góðun líka og liðseldinni
0: Já, það náttúrulega voru greiðal tök að Hjörvar aðeins búin að draga sig í hlé frá skákinni hann að hérna, annars væri hérna, hann styrki náttúrulega liði greiðalega mikið að hafa hann já, í rauninni bara annarkort á fyrstu og öðru borði að hafa brokkur á æstu tveim og hann til styrkja liði greiðalega sko
1: Já, þeir dreymdi það alltaf og hérna, hann náttúrulega hættir svolítið eða leggur, já borðið á hilluna
0: Já
1: svolítið ungur og kannski kemur hann síðar, ég veit ekki, heldur það Hefurðu talað eitthvað við hann?
0: Já, ég tala alveg við hann annars læði, sko. Hérna, ég vona hérna, að hann koma eftir eitthvað tíma.
1: Ja, hann einn af þessum íslendingum sem hafa farið yfir 2-6.
0: Algjörlega.
1: Og þú stefnir þá, ok?
0: Já, ég stefnir hraðlegin á það. Hann alltaf að segja mér að þurfa að drífa með því. Samanlega því.
1: Já. Vignir, ef að skella hverju auðlýsingar hér og koma, þegar við komum aftur, þá skulum við ræða Evrópumótið þar sem að þú Brillera.
0: Já, lístu alveg það.
1: Segjum við það.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. flutningslausnir.is Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup á islandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Já, þá vorum við komnir aftur. Þetta er þátturinn við skákborðið. Jó, ég heiti Kristján Örn Elíásson. Hjá mér er sterkasti skákmaður landsins. Stórmeistarinn Vignir Vatna Stefánsson. Og hann á uppleið. Vignir, við vorum að tala Íslandsmótið og Ólympíumótið í haust.
1: Já.
0: Og vorum við fórum í hlé.
1: Akkurat.
0: Nú komið að stóru stundinni. Það Evrópumótið.
1: Já.
0: Segðu okkur nú frá því og hvernig hérna bara frá uppafi til enda.
1: Já, ég skal taka
0: frá
1: tala eins og það
0: ég frá fyrir stígur upp í flugvél.
1: Já, við hérna þetta mót náttúrulega já, þetta eiginlega bara harðasta sem maður gerir að taka þátt í Evrópumóti einstaklinga í skák eins og ég kom aðeins inn á það það enginn þarna mættu til að dúlla sér. Það voru 500 keppendur og það enginn þarna mættu til að
0: vera vinnuinn.
1: Já, það enginn mættu til að vera vinnur sko. Þannig að Já, maður veit alveg hvað maður að fara í, þetta 11 umferðir, þetta voru tvær vikur þetta mót, þannig að þetta var bara gríðalegt álag þannig sé og maður ofta að tepla þarna, tepla eina skák á dag og sem getur verið 6 tímar að maður alveg, getur ofta alveg grillaður eftir svona skákir. En ég náði þeim frábara árangri að, hérna, að tryggja mér á heimsbyggamóti og endaði í 5. til 20. sæti, eitthvað svoleiðis og tryggði mér það með topp 20 á Evrópumótinu sem því að ég náði sæti á heimsbyggamótinu núna sem verður reyndar á næsta ári og það svona World Cup okkar í skákinni og þar verður maður að tepla já, við allra bestu þannig að það verður ógeðislega gaman en þetta var ótrúlegur árangur í raunni, ég lagði þarna besta skákmann Ítala sem Lodici sem hérna komst meðal hans á 16 Ég held að voru 16 mann úrslit á heimsbyggamótinu seinast, 2016 stöðum maður, ég lagði fyrirvændi Evrópumeistran Alexander Indits frá Serbíu sem akkurat yfir 2600, hefur nálað 2700 og síðan í síðustu skákinni þá akkurat fekk ég svona, já komið þannig stað að ég varð einfallega að vinna þessa skák sem ég telt á móti Maxim Rothstein sem númer 2 frá Ísrael og hefur verið 2700 stiga maður og atvinn maður, ég veit ekki 20 á núna eða eitthvað svoleiðis, ótrúlega sterkur og hérna ég vann hann akkurat þegar Ísland lagði Ísrael og Evrópumótinu senast þannig að núna ég búin að vinna tvisvar röð og við tók hann í síðustu umferðinni og já, og þá treyði ég með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega bara alveg ævintýralegt sko, að ná því
0: Já, þetta eru 11 skákir
1: Já
0: Langt mót Tveir kvíldadagar, vantalega?
1: Já, tveir kvíldadagar.
0: En þú tappa bara tveimur skákum?
1: Já, ég tappaði tveimur röð þarna eftir að ég var einn efstur eftir 6 umferðir með 5.5 af 6. Fæði þar David Anton, besta skákmann Spánverja á fyrsta borði. Og það var nú skák sem að við heldum og tíma að ég mér sér staðið til vinnings þegar við tölum skákinn eftir á. Og ég átti enga veginn að tapa þeirri skáki mínum.
0: Hann er type 2 og 7?
1: Já, eftir að, hérna, eftir að ég fekk dálítið lélega stöðu á byrjunni, aldrei sem vant sko. Og hérna já, náði klóra mér algjörlega út í því og var heldum báður að ég staðið með frábæra stöðu á tíma en hérna, síðan misti ég þetta neyður því miður, og síðan tapaði fyrir franska atvinnumanninum Maxim Lagarde í næstu hann sagði að tapa tveim skákum í röða eftir að hafa verið efstur á mótinu sem var dálítið högg og þá þurfti maður einfallega bara að reyna að núlstilla sig og bara mæti næstu og reyna að halda áfram og hérna þá já, fekk ég síðan 2.5 af seinustu 3 skákunum sem treyðið mér akkurat var nótilega að tryggja mér sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega

0: að maður mjög stutt í það að fara að vera sjálfur.
1: Já, og þú þegar þú varst svona komið upp og varst hann mjög góður, ég man ekki hvað það var kannski 2003, bara 2003 þegar þú varst íslamsmeistari.
0: Já.
1: Þú hafðir ekkert unnið marga skákmenn yfir 2-6, þú varst kannski að, þú, það ekki rétt á mér, þú eiginlega bara ert núna farin að vinna þess að, sko,
0: Já.
1: Bara reglulega sterkar skákmenn.
0: Akkurat.
1: Núna það maður... ekkert jafntefli, sko, það bara unnið.
0: Já, já. Maður, ég held að við myndum taka saman tölfræðina mína móti 2600 stöðamönnu plus núna síðustu, já, 1.5 ár kannski. Þá ég bara með örglega ekkert langt frá að vera með plus skor á móti þeim, sko. Þannig að það sýnir svona, tólti, já, sýnir bara... það bara mjög jákvætt og hérna maður sé að standa sig svona vel gjörnum mönnum en það komið svo mikið reynsla hjá mér að vera að tepla við þessa menn að það kemur náttúrulega með tímanum og maður farið síðan bara að byrja að vinna þá
1: Já, já Var gaman, hann úti?
0: Nei
1: Höndlega þetta?
0: Nei, þetta var þetta ágætt og hérna þetta er bara svo mikil þetta er svo mikil vinna, skilur við ætlaði að segja frekar að þú veist að maður bara kláraði skák maður fór í ræktina og fór í sánuna og síðan bara undirbúið næstu umferð og þetta svona bara groundhog day skilur og það voru bara 2 vikur af því og þetta rókslega gaman þegar að vinnan sem að leggur inn í þetta hún skila sig svona
1: já,
0: þetta
1: já.
0: Ég veit ekki, það er alltaf gaman að vinna þar maður að tepla þannig að það hafi ekki verið gaman líka
1: Þegar þú fórst á heins meistaramótið í New York hvað ekki?
0: Í Katar
1: segi ég
0: já.
1: Þá varstu með tökumann með þér
0: já.
1: Varstu á Instagram þá eða hvað? Varstu að,
0: já.
1: Þú ert að byrta á Facebooku og Instagram á þessum
0: já,
1: miðlum.
0: Já.
1: Varstu eitthvað núna mynda og segja frá þér?
0: Ég var bara aðeins á Instagram að setja í story bara hvernig gekk og hvernig var að ganga og svona sko. Byggum til eitt myndband sem var svona dagur í mínu lífi líka á Evrópmótinu. Það var akkur að þeirri vann fyrir hann Evrópmeistaran Indir, þannig að hérna, það var mjög hentugt að taka dagur í mínu lífi þá.
1: Varstu það með 4.5 og 5 eða ekki?
0: Jú. Og síðan fer ég að vinna Lodici næst þannig að var þá komið 5.5 og 6
1: langar ekki bara til þess að íta á pós bara stoppa og fresta þessu
0: ég
1: er einn efstur, þú veist, einn efstur
0: já, einn efstur
1: og mótið sko rúmlega hálfuna
0: já, það var magna sko já, og meir en hálfuna mótið sko
1: mm-hmm.
0: þannig að, hérna, já, að það gefur mig bara þú veist sýnir mér alveg að ég veit alveg hvað ég get gert og hvað ég er sterkur og hérna og hvað maður getur, og því núna mér virkilega leika að fara að klæja að fara að tepla svona á þessu sterku mótum erlendis og hérna já, það nú líklegt að ég finnir mér eitt svolis í sumar og taki það með fúlust alvara sko
1: já, já.
0: Drífum mig vonandi í áttina 2006, en við sjáum til
1: en Þú fórst á heimsmetarmóti í hérna atskák og hraðskák og ég var búin að hvetja því í 2 ár misti
0: og
1: reka eftir öllum að drifi í þessu.
0: Akkurat.
1: Og svo ertu núna Evrópumótinu og finnst þér ekki bara heimsmetarmóti sem fórst á? Var það ekki þess aðeins að var reynslan þín ekki þannig að þú bara fjast bara meira sjálfsálið?
0: Núna?
1: Já, og svenst,
0: já.
1: Núna til þessu Evrópumótinu og líka á kannski heimsmetarmótinu. Þú ert að tepla, ég segi kannski ekki upp fyrir því, en þú ert að tepla við gríðarlega sterka skákmenn og ert komin bara að ertu jafningi þeirra
0: Já.
1: Og fyllir þetta ekki því að sjálfstrusti?
0: Jú, til dæmis náttúrulega við tökum hraðskákina hjá mér í Katar þá náttúrulega bara eftir fyrsta daginn var ég bara í 20. eitthvað sæti eða eitthvað sko, þú veist, eftir fyrsta daginn og búin að tepla við Mamet Jarov og Lee Kuang Lee, gerir bara jafntefliða með kólunni á Mamet Jarov og maður er að standa sig svona vel þarna á þessu leveli og, hérna, og það gefur mér náttúrulega mikið Já, sjálfs öryggi og hérna, já, sjálfs álita ætlaði það ekki og bara mér finnst mjög gaman að geta verið þú veist, að fara að vera svona sterkur skákmaður hvort þau sé í hraðskák eða kappskák og eitthvað og vera þá virtur á alltjóða levelunir og þá höfum við alltaf Íslending sem er svona sterkur, það er náttúrulega bara meiningin að hérna, við séum alltaf með fulltrúi í þessum mótum
1: já, já. Og svona ein spurning svona svona kannski fyrir hlustendur að maður myndi spyrja því hversu mikið er maður í raun að blöffa eða plata eða sálfræðin í skák sömur hafa rosalega sterka nærveru
0: Já, akkurat
1: og við blöndum þessu kannski saman finnur þú kannski

0: þegar anstæðingurinn sest á mótið finnur þú straumana, finnur þú einhverja breytingu?
1: Já, ég hef oft tekið dæmi með Notibæk til dæmis og það alveg ríkalegt að tepla við hann þegar hann bara starir í augun og starir í sálinu hennar sko. Það ekki gaman, Notibæk sem núna topp 5 í heiminum eða eitthva.
0: Bara getur það innan?
1: Já, hann hefur gert það við mig einu sinni og ég alveg bara, hvaða skrýmsli þessi gæi sko. Hérna, ég finna og ég finna sjálfur að sko, sálfræði skáka miklu stærri hlutur en maður gerir sig grein fyrir og þetta vill maður eins og fyrst sagði, don't believe in psychology, I believe in good moves en ég held að þetta sé líkil partur af skákinni sko.
0: Hérna, sem útlengt þá ég ef ekki trú á sálfræðildur
1: já, ég trú góða leiki já, sem alveg rétt að einhverju leiti en það alveg hægt að blöffa menn á ymsa vegu sko. Þú veist, að kannski blöffa en þú veist, allavega svona
0: bara vera með, láta ekki dáði bera þó maður sé komið skítapað kannski hinn ekki búin að sjá það en standa upp og ganga og vera bara að horfa aðra skákir og svona og bara eins og það sé allt í fína hefur
1: Akkurat, nákvæmlega það ég gerði það til dæmis á núna á hérna, Íslandsmótinu og teldi ég við Dag Ragnarsson í annar umferð og það komin upp svo stað að ég þetta var eina skipti sem ég var með alvarlega verra í mótinu og þá kemur upp svo stað að hérna að ég fór að skipta mun og ég veit að staða mín rosalega tæp og sennilega hún töpuð með réttir tapinsku ég bara krosslaði hendurnar og lét fór að byrja að hrista hausinn og svo ég var algjörlega með allt á tæru og mér leist bara vel á þetta og eitthva og Dagur þorði bara ekki annað en að hérna Dagur byrjaði að hrista hausinn og þá náttúrulega var ég mjög sáttur og þá það sem hann gerir bara að beila strax í jafntefli sko, þannig að ég var bara sáttu við það, en það var þetta orðið mjög tæp staða á mig.
0: Þannig að þú kannski leik sem slæmur eða hugsa djúft, en ég kannski fyrstu virkar góður,
1: Já.
0: Svo sjálfsvörugur,
1: Já.
0: Þá svona fellur inn í þá gildur og halda að þú hafa verið að leggja einhvern svona sleggjuleik
1: Já,
0: og, hérna, og bakkar út sínum áallunum.
1: Akkurat, ég held að það náttúrulega getur alveg verið þannig og kannski ætti en bara ekki bera svona mikla virðingu fyrir með þessu skákmanni, en það get ég ekkert í skák.
0: þú ert búin að rúla yfir þessu 2-6 skora, alveg hérna í hrönnum,
1: Já.
0: Þannig að það eitthvað að gerast hjá þér.
1: Já.
0: Það eins og allt sé að fara í gang núna aftur,
1: Já.
0: Og þú ert komin núna á nýjasta stegilega, þannig að komin býr 2534 stig.
1: Já, 40 og núna eftir Íslandsmótið.
0: 40 eftir Íslandsmótið, snar hækkar, sko, fest, hvað, 20 stig fyrir Evrópumótið.
1: Já.
0: Og það mjög erfitt að þú ert komin í hennar á þennan styrkleika að semst bæta við sem ég sagði á hann.
1: Já.
0: Þannig að sko núna því ég veit þú stefnur á 2-6
1: Já.
0: En hérna þetta bara skref fyrir skref ef að menn horfa kannski ó langt fram fyrir sig þá geta menn dottið.
1: Algjörlega.
0: Maður líka, og þá maður hellingi að fara upp aftur.
1: Maður þarf að vanda mótin líka og svona það er viðurkennt núna að það er dálítið stiga við sinni í gangi sko.
0: Já.
1: Að menn eru stigalari en hafa verið í gegnum tíðina þannig að það bara ótrúlega jákvætt að ég sé að halda mér í 2550 elur stígin þegar það í gangi líka sko, að, hérna, að þetta stiga við sem það bara erum að lenda í því að það eru menn sem eða bara ungbönn eða krakkar eða eitthvað sem eru frá Kazakstan eða Indlandi eða eitthvað hafa ekkert fengin en svona alveg tækifæri en hafa verið að tepla ógeðslega mikið á netinu og stúterað og svona og eru bara miklu betur en stígin segja og þeir fara síðan á skákmót og gjörsanlega brillera og taka oft bara 150 stig bara í plus sko. Þannig að hérna já, það er svona að valda skils mér miklu vesinni með hvernig stígin eru í dag þannig að ég bara mjög, eins og ég segi ég mjög stoltið bara að vera veist, að frá 2550 stiga stórmeistari sem ég nú verið tvisvar og nálalt núna aftur að hérna að vera að halda því í þessu er bara mjög gott styrkleika merki
0: Já. Hvaða skák ertu stoltastur af að hafa telt? Jafnir þó hún hafi ekki verið svo fallegast. Það ykkur ein skák sem var það sem var stoltur eða var mikilvæg, kannski er þetta sami hluturinn.
1: Á Evrópumótinu eða?
0: Já, bara á ferlinum. Ykkur ein skák sem stendur upp úr?
1: Sko, náttúrulega, ég hef fengið þessu spurningu á þér náttúrulega, en þú veist, það er náttúrulega þessi frækni Karlsson sigur náttúrulega, það er hérna, það náttúrulega er ótrúlega gaman að ég mér alltaf hafa það á fyrirskráni að hafa unnið besta skákmann allra tíma, það er alveg sama hvað gerist það verður aldrei tekið að mér En já, það til dæmis en ég mjög stoltur til dæmis þessari skák sem ég teldi lokaumferðinni núna til að tryggja mér sett á heimsbikamótinu að vinna Rockstein sem fyrirundi 2007. Til skákmaður og ég alltaf við 2006 að hérna að pakka, ja, við pakkaði hann ekki saman en að vinna hann svona í síðustu umferðinni var gríðarlega fallegt
0: Heimsbikamótið?
1: Já
0: Hvernig mót er það? Hvernig fer það fram og svona formið á því? Þetta er útsláttarnefi?
1: Já, þetta útsláttarnefi, þetta svo að ég man ekki hversu margir byrja í mótinu sko. Það annarkort 128 eða 256 ég bara manna ekki en hérna og akkurat þá svo að fáum við boð og það reyndar ekki komið en þetta verður næsta ári eitthvað tíman og verður okkur flottum stað og þá tefli ég tveggja skáka einvi og ég gæti alveg eins fengið Karlsen í fyrstu umferð að ég gæti fengið Caruana í fyrstu umferð eða eitthvað algjörlegan topp skákmann í heiminum þannig að hérna, það er leiðilegt að fá við fyrst eða bæði skemmtilegt og leiðilegt og síðan er þetta hannig að við teflum tvær kaskókir og segjum að hérna, ég meina og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær atskókir og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær hraðskókir og þanga til að það er komið sig að vera í einvíinu þannig að og þetta mót þetta maður fylgist alltaf með augun, maður alltaf með augun á þessu þegar maður er hérna þegar þetta í gangi sko og það ógeðslega gaman að fá að vera ég bara vera partur að þessu og veist að vera þarna ef þú ert að komast inn á þetta mót þá ert að gera eitthvað rétt sem skákmaður
0: mm-hmm. Sko, ég með minnir að þessi sterkustu svo Karlsen og þeir koma inn kannski þegar 64 eftir eitthvað svoleiðis ég man ekki alveg hvað þeir koma inn þeir eru ekki með frá byrjun
1: nei
0: koma inn, sko það 256, 128 og svo fram
1: já, ég held að komið að inn í 128 eitthvað svoleiðis, já, ég held það
0: þannig að það er ekki verið að slá það út í fyrstu umferð þannig að þeir tengst ekki að vinna kannski Karlsen í slá það er nú sagði til næsta bæjar
1: já, það er sagði til næsta bæjar
0: en þú ert með 100% skora á hann
1: Já, já, ég hef engan á að fara að tefla af eitthvað fljótlega við hann, sko, bara, hérna, leif honum að hætta bara
0: og... Leif honum að kveljast.
1: Já, ég held þessi skori og allir sáttir.
0: Já, já, en þannig að, hvenær er þetta mót?
1: Það er ekki komið, það verður ekkert um næsta ári, en ég, það er eitthvað sem ég ætla, við ætlum að hérna senda, ég tek content manni minn með mér og við búum til eitthvað út úr þessu og sýnum frá þessu og svona og hérna, búa til efni.
0: Ef þú fengir að velja einn aðstæðing á heimsbyggarmótinu, hverju myndurðu vilja mæta?
1: Það er örugglega eitthvað sem í topp 10 heiminum, sko. Já, ég eiginlega bara Karlsen, ætlaði það ekki. Það maður myndi ekki vilja hafa CV-inu og vera að tepla innvíð við Karlsen, ég held það. Maður myndi elska það, en já, ég myndi vilja það.
0: En með að vera topp 10, hvar áttu mestu möguleikana gegn hverjum, myndurðu halda?
1: Í topp 10?
0: Já. Svona
1: Það er eitthvað spurning, við erum ekki bara nýmann eða eitthvað
0: Þú þekkir hann aðeins
1: Já, ég myndi halda En maður, hérna, ég hef unnið mjög mikið af þessum sterku en endar aftast bara í hraðskák sko. En hérna, já ég myndi ekki vera smeyku við neittnæðum að eitthvað er viti sko, í rauninni, maður bara mætir og ætlar að standa sig á móti
0: Já, ég hefði bara stutt með árið Hvað er að gerast framöndan? Verður eitthvað tefli í sömar? Og...
1: Já, ég raunni er nefnilega alveg verið kláraði sko, hvað ég ætla að gera sko. Af því að þetta villi tefla eins mikið og hægt er. En það virðist vera svona minna mótaframboði í sömarun oft áður og minna svona okkur stóru mótum í núna þegar var akkurat að fara að passa sig að vera að tefla á sterkari mótum sko.
0: Og velja mótin vel.
1: Akkurat. Og en síðan alltaf bara eftir sömarun alltaf kemur því líka mótar hinninn alltaf og ég veit að ég tefla alltaf ég afreits á það fyrir hlustendu þá sagt, hversu galið þetta er að ég sagt, tefla meðaltali síðustu 5 ár 6 ár kannski þá tefla ég meðaltali þriðja hver dag kappskók sem er alltaf bara galin pæling sko. hver teflir þriðja hver dag kappskók og það er eila alltaf ellendis 80% af skókum er ellendis sko Þannig að hérna, það er mjög skemmtilegt tölfræði, maður er alltaf að þessu og ég veit ekki hvernig þetta lítur út, ég fer á heimsmeistaramótið í atskák og hraðskák aftur, alltaf sennilega að taka Evrópumótið í atskák og hraðskák líka aftur, já, í fyrsta sinn og hérna, og svona, þannig að það verður ýmislegt á nálinni, skulum við segja.
0: Já, já. Ertu ekki með einhverja stuðningsaðila? Er ekki eitthvað sem að sponsora og aðstoða þig peningalega?
1: Jú, ég kom með svona einhverja sem eru hérna byrjar að hjálpa mér sem er náttúrulega bara alveg frábært og ég held að sjáist líka dálítið á árangrunni núna að hérna að ég ekki jafn fjárhagslega hræddur og oft áður, skulum við segja. Þú veist að hérna að maður er komið með svona smá öryggi og getur svona dálítið einbeitt sér að skákinni algjörlega.
0: Þú ert ekki að hugsa það með að nota tefla, hvernig að vera að komast heim eða já, að vera að gista næst.
1: Já, treystu mig, ég hef lent í því, sko, það ekki gaman að þurfa að vinna eitthvað skák til að fá eitthvað pening og, hérna, og ef ekki, þá veistu nú bara ekki hvar peningur er nóg að koma, sko. Það er ekki skemmtilegt, sko. Þannig að það er styrtur alminnur að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið, sko.
0: Ertu til í svona bara hraðaspurningar í lokin?
1: Já, kottum með ekki.
0: Þú voru að svara.
1: Já,
0: ég... Þú voru að svara bara.
1: Ok, já. Ég veist ekki það þessu, ok.
0: Nei, þú veist ekki, ég veist heldur ekki það þessu.
1: Nei.
0: Magnús eða Kasparov?
1: Magnús, alltaf.
0: Klassisk skák eða atskák?
1: Klassisk skák frekar en atskák, en ráðaskák auðvitað bæði.
0: Einmitt, ég ætla að ég er mitt. Uppáhalds byrjun?
1: Katalan byrjun.
0: Vesta byrjun?
1: Vesta byrjun?
0: Já.
1: Það nú bara eitthvað sem Bjössi Þorfinns myndi tefla.
0: G4-ir.
1: Ætla sig ekki bara... Já, ég veit það ekki. Hann teldi almenn kantingambyndu daginn í landslíksloki. Ég ætla bara að koma að segja það.
0: Kaffi eða orkudrykkir á skákmóti?
1: Alltaf orkudrykkir. Og sérstaklega kollab.
0: Sérstaklega kollab?
1: Já, alltaf.
0: Já.
1: Það er uppáhalds orkudrykkur minn.
0: Já. Besta skákborg sem þú komið til?
1: Besta skákborg?
0: Já.
1: Það er örglega bara frábær spurning skákborg það sem bara nokkuð erfið sko ég svona datt í huga að segja bara Da King í Kína því að það var ógeðslega gaman að vera að tepla þar það var alltaf að vera að horfa mann eins og maður veri bara geimur sko þannig að það segi það bara
0: Ljósarður?
1: Já, ljósarður og það var örfið sér
0: Hver er mesti eða vannmetnasti íslenski skákmaðurinn?
1: Vannmennast íslenski skákmaðurinn já, þessi mjög skemmtileg hjá þér Birkir Ísak var það alltaf hann alltaf núna orðin dóldi sterkur bara vannmennast já, ég liggur að ég segja ennþá Birkir Ísak bara eða Hilmir, annarkort
0: já, hver vinnur næsta heimsmeistaramót Sindarof eða Gukas
1: Sindarof miklu betri já, ég held að Gukas ég ekki breyk allavega með hvernig Gukas er að tepla í dag mér finnst þannig alveg bara ég er að sjá hann tapa bara ótrúlustu hlutum sko. Hann þarf eitthvað aðeins að fara taka til
0: það verður gaman að fylgjast með þar á heimsbyggamótinu því að þú, ég held að þú sett mjög góður í einvíðum
1: já
0: ég held að einvíði, þarna ég við þig
1: ég held það líka
0: með góðan aðstofamann grimmur, vanur þeim, vinnur gengur þetta bara sem best þetta kemur en þessu loki hjókur í dag, eitthvað svona loku þú valdi lag allavega
1: já, ég valdi nú bara eitthvað lag í flýti en hérna valdi Changes með Tupac það er bara gott og sýkilt lag þannig að maður hérna já, valdi það bara en það er ekkert í rauninni, það er ekkert mikið svona núna þetta aldrei komið jú, náttúrulega ég að halda skákmót fyrir áhuga sama ári, ég er náttúrulega alltaf dulur því og get mynd á kennslu síðan náttúrulega vegna áttabútris að það bara að vera með snókur og púlmót á ekki þenni lögðu heldur næsta og síðan næsta þriðjudag er með skákmót á nínu nýri bæ þannig að það er nógum að vera það eru nógum að hraðskásmótum í sumar og ég veit duglegur að halda eitthvað skákmót
0: Já, svo er þetta fylgjast með skákinni og skák.ris
1: Alltaf, það er komið frétt hennars
0: Já, flott, Vignir, gaman að tala við
1: Sumi leiðiskiði, það er alltaf gaman
0: Takk Þættinu við skákborðið lokið í dag Ég þakka gesti mínum, Vigni Vatnari Stefánssoni stórmeistara og stigaðasta skákmanni landsins fyrir komin í þáttin og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir

0: Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðu lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
0: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Snýstuveru verslunum Glæsibæ auglýsir, sumarútsalannir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snýstuveru verslunum Glæsibæ.
4: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
2: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur í fréttum vikunnar. Góðan dag, Pétur.
3: Góðan dag.
2: Heyrðu, við ætlum að fara yfir þau helstu mál sem að hafa verið í fréttum núna í þessari viku.
3: Já.
2: Og meðal annars rætt hér á útvarpi sögu.
3: Já.
2: Nú, það eru það bara nýjustu fréttir frá nýjum borgarstjórnarmeirihluta og borgarstjórnar Reykjavíkur. Mm. Og stóra fréttir þaðan. Nú, það eru hérna, það er samhjálparmálið. Komna fram ýmsar hugmyndir hvað mætti gera við samhjálp. Mm. Og síðan er það verðbólgan, hún fer upp.
3: Já,
2: og það er náttúrulega mál sem að mann langar ekkit sérstaklega að ræða en við aðeins förum nú yfir það.
3: Kannski byrjum á Hildi Björnsdóttur.
2: Já, en það er fleira, það eru hvalveiðarnar og það er Kristján Loftsson baráttu jaxl sem að heldur ótröður áfram en Paul Watson er á leið til landsins.
3: Já.
2: Og nú skal landhelgisgæslan fá að spenna beltin.
3: Heldur þeir handtækja?
2: Þeir eiga að gera það.
3: Býttu fyrir þetta gamla brot þá?
2: Já, sjálfsög.
3: Það er löngu fyrir.
2: Já, hann er bara með í hótunum hér til að fremja skemmdaverk og gott
3: já,
2: betur
3: þannig,
2: og valda tjóni.
3: Já, já, þú meinir að landinskjastran fari færiskuleðina?
2: Já, sjálfsög.
3: Já, einmitt.
2: Annars bara fáum við færiðinga.
3: Já, við þettum að fá það.
2: Já, já, og svo er það bændurnir. Þegar nú eru þeir farnir að stíga fram af óta og við óvissu hvað tekur við hjá þeim og heilli atvinnugreinu út að þessu ESB-máli.
3: Já.
2: Og svo auðvitað náttúrulega Kalli og fleira sem er í tengslu við þá hátíð sem var svo glæsileg á Þingvöllum og svo er það HM í fótbolta og ég ætla að segja það strax að Noregur er að spila núna á móti Frakklandi í kvöld. Ég er varla viðrað hæf en það er
3: alltaf. Ég veit að þú heldur með Noreg.
2: Já, heldur það. Allt er læp, þeir eru að spila þetta er 5 tíma, 52 sekundur nei, mínútur og 5 sekundur nákvæmlega það er talið niður þannig að þetta er allt í gangi, það er rosamalt í gangi, en hvað segirðu það eru tíndi frá borginni
3: já,
2: og Hildur Björnsdóttir stendur heldur betur bein í baki
3: já, ég mjög sýnst að hún ætli sér að marka sér stöðu í íslenskum stjórnmálum sannarlega, þessi unga kona eða.
2: Já.
3: Hún er alltaf besta aldri.
2: Hún er alltaf sjálfsög búin að gera það með þessi því
3: já, eitt er að vinna í kostningasigur, annað er það að standa við lofordin sem voru gefin og hún ætlar að gera það og hún er byrjuð að skera niður strax.
2: Já. Og hún setti fram 100 daga program og hún byrja strax og það er þetta sem er svo áreðandi þegar stjórnmálvenn gera þetta.
3: Bara nú þurfa strax. Menna að styðja, reykvingar þurfa að styðja borgarstjóran, þó þeir hafi ekki kosið hana eða annari skoðun, þá þurfum við að standa sama reykvingar að laga stöðun í Reykjavík.
2: Heldur betur, þegar hún sýnir það með þessu að bara með því að hagræða á hérna, hvað heitir nú skrifstofan aftur á móti? Það er hérna þessi, já, samskipta og viðburða skrifstofa sem er í raunverulega skrifstofa borgarstjóra.
3: Verði ekki bara áróðs skrifstofa?
2: Já, það segja það nú sem mér, en það er allir þessi fjöldi sem þar var og þetta er þetta leysa með öðrum hætti og hérna að hafa bæði færri og velja fólk eftir í hvaða verkefni er til staðar. Og þarna er bara manneskja sem hugsan er ekstur og kannan með við hvernig hún setur þetta fram og þarf að skera niður þarna 40% á bara skrifstofu borgarstjóra.
3: Já, hvað er þá hægt að hugsa þér hvað hægt er að skera niður í öðrum,
2: hérna, öðrum nefndum og ráðum?
3: Og, já, og starfsemi borgarna.
2: Já, og það hefur nefnilega verið þessi hérna aukning og starfsmannafjöldi sem að hefur verið talsvert í umræðinu fólk hefur furðað sig á því hvað fólk að gera hvað er það, við hvað að starfa því ekki er auðvelt eins og þetta hefur verið allavega auðvelt að ná sambandi við einhvern og fá að tala með einhvern í síma til dæmis, það er bara nei ítt á eitthvað og íttu aftur og svo skaltu senda tölvupóst fyrir afgangin og þú er bara hending hvort þú varð svar og veist að þín skilaboð hafi komið til skila þannig að, maður hefur á tilfinningar að geti verið bara róbótar þarna og valla eru þeir að öllu þessu launum og, mér finnst þetta bara
3: Það er þetta ráða róbóta í þessu stöfning
2: Nei, ég segi það nú ekki en ég nú ekki gefa það til kynna en Nú,
3: það gerfi greindin er að sækja
2: Já, við megum nú ekki alveg hérna að falla fyrir
3: Við erum ekki að falla fyrir en við erum að bara viðkenna það hún áttur að taka yfir
2: Ímistörf, já, já, já, en alls ekki þetta, eins og við köllum nú mannlega, að ég ætla ekki að fara að tala neyndi mannúð gervigreind eða robóta. Nei, ég ætla ekki að gera það, en ég ætla ekki að setja robóta inn í mannlegt samfélag.
3: Þeir verða hluti af manni og samfélagi
2: svona getur hann verið já, þú segir þetta Pétur en svona
3: það sem að vekur, mér finnst að vekja ætti að vekja aðtekli er hver lítil gagnrýni hefur komið fram gegn borgarstjórunum fyrir þetta sem að það virðast flesti stiðjan í þess
2: Já, akkur eftir að koma gagnrýn
3: Jó
2: Nei, ég meina hvað var þetta fólk að gera
3: Ég sá
2: lýsing af því að þetta var bara eins og heil ritstjórnin og fjölmiðli Akkur borgin að reka fjölmiðl og hvað eru þau að skrifa eru þau á netinu, eru þau að skrifa komment, eru þau hérna eitthvað í þáu borgarinnar eða eru þau að vinna bara fyrir og hafa þau verið að vinna fyrir viðkomandi borgarstjóra það veit enginn, það liggur ekkit fyrir nema eitthvað frétta bref borgarinnar og ég hef nú að segja að alltaf býi hér og ég kannst ekki við hafa síðan eitt einasta frétta bref borgarstjórna það er ekki eins og hægt að tilkynna þegar það er að loka götum það er mikið að láta íbúðuna vita með því að senda þeim einn miða
3: Stjórnsýslufræðingur heldur því fram að þessar ákvarðanir núna borgarstjórans og meirihlutans sé einstakur atburður í íslensku stjórnmálasögu.
2: Að hvað leiti?
3: Já, bara að svona hafi menn ekki gert áður og tekið svona strax svona mál fyrir. Þetta sé á viðkvæmt og hefur verið á viðkvæmt hjá íslensku stjórnmálastéttinni. En núna virðist vera já, önnur viðhorf uppi og athyglisvert sjá hvernig þetta þróast en það sem vekur athygli mína er þetta að það skuli ekki hafa komið fram meiri gagnrýni sem virðist benda til þess að já, flestir eða mér skustu þeir sem hafa verið að fjalla um þetta eru bara mjög sáttir með þessa ákvarðanir meira hlutans.
2: Ég er bara skynsamt fólk, sko, en ég verðum bara að segja
3: það. Já, þú veist alveg hvernig pólitíkin er.
2: Jú, en það er sama, mér fannst
3: fólk er að missa vinnuna þarna og þeir eru að fá hana þér.
2: Sko. Jú, það er alveg sama hvar er. En mér fannst eins og til dæmis í fránum Pétri Martinsinni, hann svaraði þessu mjög drengilega og skynsamlega í gær. Hann sagði bara að það hef verið við því að búast að það kæmu einhver uppröf frá nýjum meirihluta. Hann talaði mikill í skynsemi með þess að lofa góðu að
3: ég hann er nú líka að stíða sem fyrstu skref. Ég held að mann þarna samfylkingin.
2: Já, ég held
3: það. Ég held að hann sé nú bara... Já, svona rólegur og yfirvega já, og ekki menn einn næsing.
2: Hann líka kann rekstur.
3: Já, hann er líka komið
2: að rekstur. Hann skynjar það auðvitað að hvað þörfin liggur. Þannig að þetta lofar bara góður.
3: Já, ég held
2: að. En ég verð að segja að ef að menn hafa ekki ná sér upplýsingar frá fyrri tíð borgarstjórna, að þá var nú svo tíðin þegar að já, besti flokkurinn kom stað og síðan var samfylkingin þarna líka í mynduðu meiri hluta
3: 2010.
2: Já, og þetta var aðeins síðar en þá gerðist það að meira að minna öllum yfirmönnum að millistjórnundum var sagt upp öllum saman, en veistu hvað var gert? Það voru gerðir sko leynisamninga við fólkið. Þannig að þau héldu bæði launum og starfsloka greiðslum.
3: Var það til þess að geta ráði nýja í þessa stöður?
2: Ég bara að klára að segja þetta.
3: Já.
2: Það var, það voru mjög háa greiðslur sem að fjöldi mann sem gengdu yfir mann stöðu hjá borginni og voru jafnvel sumi búin að vera í mörg, mörg ár og það einu skilurinn sem fólk þurfti að sætta sig við og skrifa undir að segja aldrei frá þessu og láta náttúrulega fjölmiðla ekki komast í þetta. Þess vegna fór þetta svona hljótt því annars hefði fólk misti launin sín og starfslokasamninga.
3: En voru ráðnir nýjir ráðnar?
2: Allt nýjir á þeirra vegum.
3: Þetta var bara pólitísk endurnýjun.
2: Þetta var bara pólitísk hreinsun.
3: Já.
2: Og það kannski það sem hafði ekki gerst áður.
3: Já.
2: Ég hef nú bara að byrja þar
3: Já.
2: Þannig að samt skal vera satt í þessu því að við vitum mæta vel Pétur að það er fólk sem á hlutamáli sem við munum ekki nafngreina á nokkurn nátt sem að leta okkur vita þegar þetta gerðist og við erum búin að vita þetta all árin og þessum að höfum fengið mjög mikilvægar upplýsingar í sambandi við margt sem þarna var gert í sambandi við þetta svo leys að hérna að ég ætla nú bara að leið mér að segja að það nú stundur nauðsynlegt að þegja og þarna var bara fólk klift til þess að þegja og láti fara, misti starfið sitt þannig að það sem er að Hildur er að gera, hún gengur bara hreint til vegs og meiri hlutin með henni og ég sé bara hvað það er samstíða hópu sem að veit nákvæmlega hvað hann er að gera
3: og hluti minni hluta ekki vel að mér flokkur eins ég sammála þess
2: já, svo veitum við ekki það og bara þetta voru við bara frá samfylkingunni sem mér veit í áðan þau er bara lofa góðu, voru skynsaleg en það er líka annað að þarna er Þetta var samskipt og viðburðarskrifstofa og síðan er það mannréttindaskrifstofan og að leggja mannréttindaráð niður í því formi sem það er núna þó að verði þetta alltaf fjallaðum einhver mannréttindamál og eins og gengur bara eins og önnu mál og síðan...
3: Þeir voru þarna til dæmis mannrétta þessi skrifstofa, hún vildi stýra ammælisveislum barna. Mjög sérkennilegt.
2: Já, það farið það í röndóttan, sko.
3: Já,
2: það
3: átti ekki að útiloka sum börn og þetta var svona einhver þáttur í útbreiðslu á svona jákvæðum við þorfum gagnvart transinu.
2: Nei, þetta er bara vókismi. Mannréttindaskrifstofan breyttist í vókskrifstofu og því miður og þetta var bara mjög gott til heilaþóttar. Þannig að ég þakka Hildi innlega fyrir að hafa tekið þetta skref að leggja þessu skrifstofu niður.
3: En ekki láta dómstólunum það ákveða hvað telust vera mannréttindi hér í landi.
2: Ég það bara stendur skýrum stöðum til dæmis í stjórnarskránni og náttúrulega í lögum. Þannig að það frýtt á milli mála og hafa skrifað það okkar bestu fræðimenn og prófessórar sem að hafa skrifað það mjög skýrt. Þannig að ég bara segja að það var alveg tími til komin því að við erum líka búin að reisa hér mannréttindastofnun.
3: Já.
2: Við skulum ekki gleyma því.
3: Nei.
2: Á þá verið einhver sérstök mannréttindaskrifstofa við Reykjavíkurborgar. En aftur á móti rándýrt apparat og við erum ríkisins.
3: Já, já, líka.
2: Þetta er bara hagræðinga bestu gerð. Nei. Og þetta er bara lofa góðu og svo er það alltaf bensinstöðamáli frá 2021-2022 og þar var Dagur Bjeggjesson við stýrið sem fræktir orðið og þessi samninga sem voru gerði við bensinstöðar
3: olíufélögin
2: og það var náttúrulega auðvitað óælilegt að þeim var í gert
3: þeir þurfti ekki að greiða fyrir þetta
2: nei þeim var bara sagt þeir þurfa að fara og taka sá bensinstöðar í burtu
3: já.
2: Og svo fáiði sko lóðirnar í staðin og jafnvel
3: Nú megi byggja mjög mikið byggingamagn á þessum lóðum og við skulum gefa ykkur leyfi til þess að byggja margar íbúðir
2: viðbótari
3: það sem ætti að vera nýtingar heimill lóðum
2: En það er líka annað sem er nú enn geggjunni líka á hverju þarf að fjalla þessar bensinstöðar og það er nú eitt vókismin þarna og, og þessi glóbalíska stefna sem við erum að berjast við að það með ekki vera bensínstöðvar í eigi út í Atlantshafi sem getur sér enga björg veitt ef eitthvað annað bregst rafmagn til dæmis hvað verður rafmagnsbílina þá? Sko þetta er náttúrulega svo galið
3: Þeir
2: voru
3: að fækka náttúrulega bensinstöðum þeir segja sér nægilega margar bensinstöðum
2: Já, keirðu bara kjalanest til þess að náður í bensin
3: Já, það er nú fleiri
2: Já, ég bara segi svona að þetta er náttúrulega þetta er eitt af þessum geggjöðu hugmyndum sem að koma upp og svo bara stimpla undir og þar við það situr og þá er engin hagsmunagæsla fyrir reykvíkinga og notendur
3: En við vorum að tala um hagsmunni sem að eru metnir á marga miljardar, 10 miljardar jafnvel.
2: Já, heldur betur.
3: Þannig að þetta er eitthvað sem að skipti málu fyrir reykvinga, þeir fái greitt fyrir þessa lóðir.
2: Já, og mér skilst að það er það sem þau eru að fara að gera þetta meir hlutin.
3: Ja, það er að stofna nefnd það að taka á þessu máli.
2: Já, og finna rétt verð og láta eigna með það.
3: Já, já, síðan ákveðu nefndi hvernig að taka málinu væntalega og hvernig síðan pólitíkus að
2: en manstu núna til dæmis, ég bara segi nú svona að þegar maður rifja þetta upp manstu nú hvernig var ráðist á Vigdísi Hauksdóttur sem að var nú aldeilis að benda á ýmislegt í
3: þetta, hún var að benda á þetta
2: heldur betur
3: það alltaf ráðist að hana, hvað sem það er gáma fluttingur á einhverjum vartingi gám eða
2: þessi
3: mál þetta er allt mjög viðkvæm mál og þarna er hún að koma að viðkvæmum atriðum sem að verða til þess að sumin verða bara mjög ósáttur og ráðast mjög að persónu þess að góð.
2: Og þá segi ég aftur, hvar voru þessar tölvuvættu velbysur sem að gubbuðu út úr sér inn á neti öllu nýðinu Vigdísi?
3: Já.
2: Hvar var þessi verksmiðja staðsett?
3: Já.
2: Ég ætla að vona hún hafi ekki verið staðsett og skrifstofu borgarstjóra á fullu launum en ég er ekki að segja svo að veri
3: Þetta er skipulöð árás á uppljóstrara í raun og veru Hún er að ljóstur upp alls konar spillingu hér samfélaginu og þá saminast þeir bæði spillingaröflin sem eru oft svona ráða valdamenn og aðrir sem tilheyra þar ekki en af einhverjum skona kvikindiskap í garð hennar vegna þess að hún gengur ekki erind af ógustana og það er að nota þeir tækifærið og ráðast að henni líka
2: Já, ég bara þetta er svo dæmigert fyrir þess að þennan tíma innan borgarstjórna sem að mér skosti reykjökingur og landsmenn bara yrðu vitni að en þarna sýni að segja að þetta var nú heldur betur rétt hjá Vigdísi og fleirum sem að gerðu verulega rættu og semdir við þess að Marta Guðjónsdóttir og fleiri sem ég man eftir
3: Já, hún gerði það líka
2: En svo er annað að þegar einhver situr nú orðið í borgarstjórn og allir klappa og við skulum bara vona allt gangi vel og nú er ég ekki að tala þessa borgarstjórn heldur fyrri borgarstjórn og sko þegar við fyrir að skoða ákvarðanir sem eru teknar eins og til dæmis það að þetta nýja mál varðandi samhjálp hver var bara formaður umhverfis og skipulagsnefndar í síðustu borgarstjórn þegar þessi ákvörðum var tekin hverju sátu í þessari nefnd
3: maður ekki sagt að byggingafulltrúin hefur bara samþykkt þetta að þessa lagi fyrir deilskipulag
2: jú, það er hægt að kenna honum og segja honum, þú bara gengur frá þessu, þú samþykkir þetta og gáttu frá þessu og ég er laus allra mála það er mesta hættan þegar stjórnsýslan er svona veit og en það er allavega breytir ekki því að það er nefndin sem gefur út að leifi og það, nefndin virðist ekki hafa ræna því að bæði svo þú segir með deiliskipulagið var búið að taka það í gegn
3: og þá hefði nágrannar komið að málinu þegar að deiliskipulagið var auðlaust
2: það er orðið grendakynning
3: það er orðið grendakynning og þá hefði þeir komið að og þá hefði þetta verið stöðvað
2: og ásamt með því að gangu skuggum að þetta sé örgla eignaskiptasamningar til staðar og annað og hvernig því var háttað í þessu húsi því að þetta eru íbúðir og íbúðurhúsnaði líka og þá segi ég hins vegar að öðru leiti nú veit ég bara ekki hverju rekja samhjálp en hvernig dettur þeim í hug að taka leigu húsnaði svona á leigu og innrétta fyrir 55 miljónir. Hver gerir það með heilu viti? Að fara í það að innrétta? Akkur þurfti að innrétta svona svakala? Akkur sóttust þau þá eftir þessu húsnæði ef að þurfti að setja svona mikla peninga í leiguhúsnæði?
3: Það er verið að tala ákveðna tölur og þá er verið að tala það hvað þetta veldur miklu skaði að tjóni hjá þessu samtökum samhjálp. Og þá er verið að tala 12 miljónir uppalega. Nú þessi tala komin upp, það var í morgunblaðin í morgun tala töluna 55 miljónir.
2: Já, ég er að segja það, ég er að
3: veit ég veit ekki hvað að tala rétt í þessu eða hvað lögð mikla peningi í þetta en hvernig sem þetta En þau hafa væntanlega treyst því að þau gætu gert þetta vegna þess að byggingafulltrúin leyfði þetta og nefnir eins og þú segir yfirvöld, þeir lítið svo á yfirvöld hefðu samþykkt þetta þannig þeir, þau hafa verið vaktalík góðri trú að fá að reka þarna þessa starfsemi og innrétta út á þeim grundvelli að þeir gætu þá staðið undir og haft hennan hérna, leigusamning sem þau voru vantilega búin að ganga undir. Ég veit svo ekkert hver á þetta húsnaði.
2: Nei, nei, svo ég segi það að það ekki búið að ganga frá einkaskiptasamningum.
3: Já, og það stendur kannski ekki í einkaskiptasamningi hvaða starfsemi megi vera þarna á hæðinni, þannig að eins og ég segi, við ættum kannski lítið að tala undan nema höfum gagnum fyrir framan okkar.
2: Já, ég sammála því, en það borgarinnar auðvitað í deiluskipulagi og öðru skipulagi að segja til á jarðhæði í þessum húsum skuli vera slík starfsemi eða íbúðarhúsnaði, nú á annari og þriðju hæð og efri hæðum að þar skuli vera þá íbúðarhúsnaði. Þetta þarf að liggja fyrir og þetta eru ótrúleg vinnubrögð einmitt hjá þessari nefnd sem veitir þetta leyfi að hafa ekki gengið úr skönguða og síðan kastaði þessi byggingu.
3: En það eru svona mörg mál eins og gímaldi sem við rættum í kostningabaráttunni og það er svona nokkur mál sem eru mjög einkennileg.
2: Já, það er alveg með það.
3: Og breggi náttúrulega.
2: Já, býtu, það er alveg sem með gímaldi. Það er eins og menn hafi bara verið með bundi fyrir augun að kannast engin við að hafa séð neitt. Var þetta gert allt með bundi fyrir augun? Að þetta er það sem er ekki skrýt til að sé vera að fækta starfsmönnu til þess að menn finni þá til ábyrða kannski miklu færri einstaklingar þú farði jafnvel miklu betri vinnubrögð og ábyrðan betri vinnubrögð með fáum frekar en allt og mörgum þú gerir grein fyrir því þannig að það er bara sennilega ekki vanþörf á að hrista eitthvað upp í því líka en það er eins og segir eða með þetta allt saman þetta er seint óskiljanlegt hvernig þessi ákvörðun hefur verið tekin.
3: En í morgun þá var komið fram svo hugmynd, kom fram hugmyndin að láta samhjálp fá braggan, fræga braggan
2: já.
3: Og það kom fram í þætti held ég á bylgjunni gær og síðan var eins kona sem hringdi og mönnum leist vel á þessa hugmynd
2: já.
3: Að nota braggan og þarna já, er þetta ekki bara ágætt hugmynd?
2: Það var sko, það bæði út af staðsetningu það er margi kostir við þessa staðsetningu já. Hjá bragganum og nú veit margi hvernig ástandið á bragganum í dag en það var allavega gerð tilraun til þess að hafa einhverja starfsemi og opin bar eða veitingastað eða álíka ég veit ekki hvernig það því er svo háttað í dag
3: það er engi starfsema núna segja
2: heldur,
3: og þessum er ágætt að þeir sem eiga þetta nú borgin á þannig að bragga það ekki
2: jú.
3: Og þeir fáu nú einhver að tekjur að þessum bragga til þess að draga minka hann mikla skaða sem að hefur fengist eða átt sér stað út af þessari framkvæmd
2: Já, en sjá hvað þetta er bara rosalegt að eins og þá er það nú eitt mál hvað voru þetta 600-700 miljónir sem þetta kostaði í lokin brakkin
3: Nei, 450-500
2: Já, og jú, og svo voru bættustuð aukareikninga
3: Nei, ég veit ekki
2: Var ekki arkitekt sem fekk bara tjekk eftir borgarinnar og gat
3: Ég veit ekki hvernig það En það var verið að tala 450-500
2: það já, varstu dýrust dráin frá Danmörku?
3: Jú, það var allt inn í þessu, þetta var auðvitað allt og dýrt og hefði átt að kosta kannski nokkra miljónir að laga svona brakka.
2: Já,
3: fyrir svona duglega
2: smiðin. Já, smiðinu. Fyrr má nú aldeilis fyrr vera og ég ætla aftur að vitni í Vigdísi, þá var það nú eitt, þá var nú Vigdísin tókar til þessu í borgarstjórn, þá kom bara árásar heyra á hana.
3: Já.
2: Af því að hún var að afhjúpa þetta, þessa spillingu og þetta bara þetta glabraði eins og þetta var.
3: En persónlar árásar verða mjög sko harkalegar þegar mjög viðkvæmt mál er ræði.
2: Já.
3: Og þetta var svo viðkvæmt mál því það var svo mikil spilling tengt þessum brakka að þegar einhver myndist á þetta þá var ráðist heftalega þeim að en það tókst ekki því að það sem gerðist var að almenningu fekk að vita þetta það var ekki hægt að fela þetta eða þakka eða komið veg fyrir það að upplýsingar bærust að almenningi.
2: Já, byttu, en þá segi ég hvar allir hafi nú verið í gangi hérna nýðingsverksmiða til að fara inn á neti og skrifa nýðum Vigdísi á þessum tíma þegar hún var eða ein að berjast í að sína fram á þetta og meira að minna á öllum stöðum ráðust á hana.
3: Já.
2: Hvar allir hérna nýðingsverksmiðan hafi verið? Ég held að Eiríkur Bergmann blessaður vinnurinn, hann þurfi að fara að endur skoða það hvar falsfrétta verksmiðu séu niðurkomna. Hann segi Það sé bara í Austur-Evrópu.
3: Í Baltiklöndum? Nei, Balkanskagan.
2: Já, ég held að verði að fara aðtökvöldar síðan okkur til á Íslandi líka.
3: Já.
2: Þannig að maður líktuði nær því að þetta var ekki dælilegt og þetta sést svo best á þessum vinnubröðu núna í dag. Þannig að ég held að færi vel á því hver sem að lesa sér að sér snild eftir í hug að færa einmitt samhjálp bara einmitt inn í þennan brakka það er, þarna ganga strætisvagnar, þarna er þeir eru fjarri byggði sjálfu sér þannig íbúðabyggð og nú það er baðströnd þarna, þeir eru alveg heima á baðströnd, það er hægðarleikur að geta að þrifa sig þarna og komist í sturtu og svona fleira þannig að það er ekkert að þeir hafa allt og goða aðstöð til þess í dag skjólstæðingar samhjálpar þannig að það er bara að slikna marga flugur einu öki held ég þannig að ég veit ekki hvernig við leysa þetta en það væri alveg best því að
3: einhver hringdi inn og sagði að brakkin væri í niðurníslu
2: já, hann er blaða það
3: já. Þessi brakki sem kostaði þessa miklu peninga
2: já
3: Það
2: er það bara akkurat að
3: Þarna var eldús
2: Já, þarna var verið að salur og borð og allt
3: hvað Já, þarna var verið að búa mat
2: já.
3: Og allt til staðar og salernis aðstáð og annars
2: Já, svo erum menn að tala sko, já, skuldi borgarinnar já, það er alltaf sagt að það sé bara eðlilegt Þetta er ekki dælilegt sem við erum að tala
3: Nei.
2: Og þannig bara afskaplega illa að fara með og ég held að sé alveg full ástæða að fyrir borgarstjórn að láta að athuga hvernig var farið með fjármagn í allskins svona verkefni hér áður fyrr það er að vísu búið að setja
3: það er mjög mikil vinna Artúni.
2: já, ég ger mér alveg grein fyrir því en annað eins hefur nú skatturinn eld og hérna, þannig að bara svona menna var ekki að gera en bara það að það þarf líka að finna Sko, þegar við þarf ekki nóg að segja það er spilling, heldur hvers konar og hvernig byrtist hún, borgarbúar eiga bara rétt á að fá að vita það, það er þannig. Þannig að beint með samhjálp í brakkan, það er bara þannig sem það er, því að það er auðvitað, lætur sér enginn detta það í hug að flytja slíka starfsemi og þátt að fara í smá rútum eitthvað kosta það nú að selflytja fólk þarna inn í rótgrófu íbúðakverfi og með viðkvæma starfsemi þar sem að eru skólar og leikskólas og sem er enga samleið þarna með þessu þannig að það gefur alveg auga leið þetta er bara alveg svo nætuklúbarnir manstu þeir voru bannaðir þeir máttu ekki eins og vera á grensásvegi þannig að neður á grensásveginum þeir eru við það mátt varð að loka því þetta átti að vera svo mikið klám og ég tíði hvað og hvað og þannig að það varð að loka því og kom í veg fyrir það svo leysa að þetta ekkert ósvipa að hættu mati til en það allan komið fram hugmynd frá hverjum sem hún kom en hún góð Pétur það komið að auðlýsingum á útvarpi sögu fréttir vikuna hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson við komum aftur eftir skamma stund

Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517 7700. 517 7700.

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Elísabet Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elísabet Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið sæl aftur frétti vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum að fara hér yfir svona, já, nýjustu málin í svona sem í umræðinni hér innan lands og, og það meira, Pétur, það auðvitað.
2: Paul Watson og hvað við það?
1: Paul Watson að koma eða einhver stað vandalegu til landsins.
2: Hann var hérna fyrir 10 árum þegar hann sprengdi upp hvað við skipin.
1: 10? Að miklu lengur?
2: Nei, miklu lengur, 86, já, það Það 40 ár síðan.
1: Já.
2: Fyrir hvað?
1: Já, 40 ár síðan. Smámunur svo.
2: Já, já.
1: Það skiptir ykkur.
2: Jú, það skiptir. 40 ár, það rétt, 86. Já. Hann kallar þess að hérna fer sína til Íslands 86.
1: Já, en hann jú, hann allar að hann að bera saman það að, og lýsa því að hann sem sé svona í sömu hugleðingum að fremja skemmdaverk.
2: Já.
1: Og
2: hann ætlar að stöðva kvalveðan.
1: Já, já, hann stöðva bara ekki neitt.
2: Hann lofa því.
1: Og máli það að Landhelgisgæslan núna hefur þetta á sinni könnu og þurfa bara að fylgjast með þeim. Georg Lárusson og hans menn, Georg Lárusson var nú lögstjórinn í Reykjavík á tímabili, hann kann þetta. Og síðan þurfa auðvitað bara sýslumenn land allt hvað svo sem hann kemur að landi, hvað sem það væri hér að höfuðborginni eða sem hann gerir tæplega ekki ég veit ekki, en ef hann að stefna á Hvalfjörð þá að lögreglan Vesturlandi,
2: Já.
1: Þá að Akranes sem að þurfa að vera klárir og þeir eru það örglega því þið hafa bara að taka gallin hann á ekki að vera hér og banna honum það
2: Ætla einhverjir Íslendingar að styðja Paul Watson?
1: Eflaust þessi sem að fara að auglýsa sig skilur. Þetta er business hjá mótmælendum. Þeir selja sig, þeir selja það kostun á sig og svo fá þeir borga fyrir að eftir því sem að geta sagt að vera í hunguverkfalli nógu lengi, þá fá alltaf borga meira. Þetta sko, þeir eru búin að reyna þetta aftur og aftur, þetta bara fólk sem að auglýsa sig. Og það var nú einmitt hver ekki fyrra þeirri, nei, hitti fyrra þeirri, kvalbátarnir voru nú hérna með Reykjavíkuröfn og það voru nú hverja tvær sem voru að ganga á göflunum þarna og klifruðu þarna einmitt upp og það var, kom einn frá Noregi sem var í hunguverkvalli og svo var það að telja dagana og búinu 14 daga í hérna hunguverkvalli og en samt var hann að borða á fullu en það var hann kostaður og þetta bara business fólk bara að ölsa sig
2: margir telja réttmætt Arnþrúður að kalla Paul Watson hryðjöksamann
1: hann það Já. Hann að valda bara stórfjöldu skemmdaverku.
2: Já, hann fyrir ekki að lögum, hann ætlar að eyðileggja starfsemi með ofbeldi.
1: Já, já, já, og það, sko, grælendinga voru nú búin að ná honum þarna fyrir fáunum árum og...
2: Var ekki þær engar?
1: Nei, grælendingar þeir ná honum og þeir...

0: höfðan í haldi mjög lengi
1: Já.
0: Og það Já, voru líkur á því að hann yrði framseldu til Japan. Já, því það framsalsbeini
1: Það voru frakkarnir sem björgu
0: Næ, það voru sagt að það eru frakkar sko, en það var náttúrulega Mette Frierisen Danni því að
1: Að beðinni frakka
0: Já, já, þetta Macron klíkunni með henni að þá voru bara yfir borði að þá kom nú mingabanninn og bjargaði Macron
1: Já, bara hefðu sett hann hefðu dæmt hann
0: Þeir ætlu að gera það, þeir lögðu ríka áherslá að hérna
1: að fá hann
0: og mér vel kunnugt það að alvara var það mikil og líka grænlandsmegin að þeir voru komin með flugmann hérna íslenskan
1: Já.
0: Sem var komin á vél til grænlands
1: Já.
0: Og var að fara að fljúga vélni sem að var að fara með hann
1: já, já.
0: Og þá kom loka nýðust að þá búið fresta
1: Átt að fljúga og ætlaði hann að fljúga með hann til Japan
0: Nei, kannski ekki alveg alla leið en alla menna kom hann frá Grænlandi
1: og, Til Meginlandsins
0: Já, til Meginlandsins
1: já.
0: Þannig að ég veit að þetta var ákveðið bara bara alveg ákveðið dagsetning og klukka og allt komið á það Þannig að Og þá kom þessi tilkynning frá dönum að, nei, hann því frekar látinlaus heldurinn tekin Já. Og ekki framseldur.
1: Nei.
0: En núna, til dæmis við Íslendinga, við að taka hann og við að framselja hann alveg bara eins og með frímerki á raskatinu og beint til Japan.
1: Já, það var samband við Japan.
0: Já, já, já. Já. Og Japani vita örglum að hann hvað hann er þannig að við að taka hann bara strax og landhelgisgæslan Georg á bara að gera þetta og framseljan bara eins og skot ég þarf bara burt með þetta
1: þá fyrir Macron alltaf
0: Já, það fyrir nú eftir fyrir hann að ég held að hann verið nú aðeins að slökva eldana í sjálfum sér og í sínu umhverfi því að núna sagt að sé svo mikið hlýtt í París það átti að verða hinsegin ganga þar í dag
1: Já.
0: Og það verið að blása hann af því að búið setja áfengisbann miskosti í París og út að hita og álægi á sjúkrahús Og nú veit ég ekki hvort þetta áróður, eða semst loftlagsáróður, en þetta allavega sýnt og sagt
1: þannig. Það mjög heitt.
0: Það 40,5 stig þar og þannig að þeir tóku þessa ákvörðun og það svo nýjustu frétti dagsins, eins og maður segir. En Macron að fara frá í embætti þannig að það svona mennur farin að það setja fingurna upp í eyrun á sér.
1: Já, en hvernig er það? Svona hann að hætta núna á næsta árið. Spurningin hvernig gengur honum að ná sínu fram sem forseti núna er farið eftir því sem að vill stefna og því að hann nú á förum
0: sko,
1: menn hugsa sér svo ekki að hann hvað sem á förum
0: jó,
1: sem
0: jó,
1: ekki að taka marka
0: en svona innanlands kannski ekki dóla mikið breyting menn vita vel að fjárlögin í rúst og hann hangir á blá þræði sá sem fjármálaráðherra núna er bara að bjarga því sem bjarga verður til þess að þeir haldi andliti vegna að þeir að fengi miklu minni tekju núna eftir mistu nýlendu þjóðunar í Afríku frá sér og það þýðir að þeir verða að finna aðra leið til að ná tekjum og síðan aftur á móti sko þeir eru ekki dorðið fyrir svo miklum búsefjum út af orkunni því að þeir eru með kjarnorku og hafa ekki lokað kjarnorkuverum en þeir eru tengdir inn á sólarorkuna og hún hefur náttúrulega verið eins og núna það að koma upp á Spáni að það verið að boða 30 daga rafmagnsleysi bara Já. Út af því að það svo mikið hliti og Já. Mikið logn að sólarorkan og vindorkan öllu vindorkan hún virkar ekki
1: Nei.
0: Þannig að þeir þurfa bara að taka úr sambandi og láta fólk búa sig undir það en þannig að en það sérst ekkit vola mikið hlalli hjá frökkum út af því en hann hins vegar missir aðra hækju núna og það ekki starmir hann missir starmir
1: vinsinn
0: úr þessari klíku sem að hefur verið að reyna að stjórna öllu í raun og veru innan
1: Nei, þessi klíka eiginlega allá förum það spurningum með Meloni, það kostningar á næsta ári á Ítalíu
0: Já.
1: Spurningin hvernig henn hvernig hún og eftir að hvort hún nái meiri hluta stöðu aftur sem óljós
0: Já,
1: og síðan er Já. Það náttúrulega þjóðverðarnir og hann er nú ekki vinsall þar og ekki þessi fórsýnsinsráttur á Spáni Þannig að þeir eru nú að fórum sinnsmér, flestir þessir sem hafa nú staðið fyrir stefnu Evrópusambandsins meðalans í utanríkismálum og Úkraínumálum.
0: Já, já, en það hins vegar sko Peter Senses á Spáni, hann hefur náttúrulega tekist á við bara svo mikið fátækt í landinu.
1: Og, já, hann með meiri hlut upp á nokkur þingsætti, 2, 3, 4
0: og nú voru þeir að taka inn í landi sko, hvað, 500 manns
1: 500.000
0: já, 500.000 segir
1: en það voru sem að gátu fengið sko dvalaleyfi en svo allt er komin ljós að það voru umsóknir upp á 900.000
0: Já.
1: Það allt í nörði til þetta 400.000 viðbót sem þið vissi ekki
0: að Já, en það var dálítið magna því að utanríkisráðherra hvað Spánar var hér á Íslandi núna
1: Já, já
0: Og
1: hitta Þorgerði
0: Og þá var hann að dásama það hvað þetta væri nú bara fínt og skapaði væri svo mikið atvinnu þáttaka og þetta væri nú allt svo mikilvægt og gott
1: Nei, fengi allir vinnu þarna í atvinnuleysinu á Spáni
0: Já, já en hérna, en Peter Sánchez sagði eins og þegar þetta gerðist þessi ákvörðum að tekin þá sagði við erum bara að tekja völd og áhrif okkar í næstu kostningum og við þurfum að tryggja atkvæði hann en, var bara heiðalur og sagði
1: en hlut af þessum hópi mun fara norður og þar með til Íslands við erum eftir að sjá nokkra þeir koma alla frá Afríku og bæði fyrir frá Afrikus sunnan Sahara, þeir ferðast yfir Sahara, allar leið til Miðjarðarhafsins og þeir eru að koma hann inn og við meðum búast við því að það verði nokkuð stóra hópur sem komi af þessum hópur sem er fekkt dvalarleyfi á Spáni
0: Já, sko máli er það Pétur að við erum líka að takin fólk höfum verið að takin við höfum til dæs verið að taka talsett marga frá Ghana hver skildi trúa
1: gegnum
0: því
1: skólakerfi, gegnum
0: háskólan og það verið að skráða endalaust inn í háskólan og það er
1: fólk frá Nígeríu og Ghana
0: já og Sýrlandi líka ég þóri ekki alveg ábyrgjasta en það var Ghana veit hér og það sem vekur athygli mín að allt kallmenn og þeir eru aldrei spilin eða fætti frá 1981 og til 1990
1: Já, þeir eru á
0: 50-saldri og þeir eru komni sérst til Íslands til að fara í háskóla og ég við bara það er svo erfitt að fá sér upplýsingar sannar rétti því að það er endalið sko kallað upp fyrir sig rasisti og spyrðum þessu upplýsingar múndi ekki eins og fá upplýsingarna sko svoleiðis er meðvirknin hérna á Íslandi að það má ekki eins og leita upplýsinga án þess að vera að stimpla þessi rasisti þetta er bara, þetta er alveg fárúlega
1: Fjölmenningarsinnandir hafa þetta fundið fyrir því að almenningur í Evrópu og þar að með á Íslandi er að móti þessu þá fóru þeir þá leið að lofa því að draga úr þessu en þeir hafa ekki staðið við þau lofort það er blekking það eru minniháttar svona yfirborðslegar breytingar en raunvölu breyting á sér ekki stað þannig að fólkið að þessir hópar eins og á Spáni er að streyma inn í Evrópu
0: Já, en ég held að við erum líka að fá ágætis fólk og fínasta fólk inn á milli en þetta
1: er
0: hins vegar alltaf spurningin um þessa aðlugun eða ekki aðlugun og hvernig þessi menningakimi er mismunandi þannig að þetta er alltaf endalausir
1: bara ólöglegir, hælisleitendur og innflýtendur
0: Já, það er ekki dörfisi Þannig að þetta er nú enn eitt málið en hérna
1: ef maður vilja sækja löglega þá gera það bara gegnum sendur á úti eða ræðinsbanska
0: já, stof já. En svo er eitt líka sem að hefur borðið og góma hefur aðtilsvett að tala við Dilja og Mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðsflokksins sem var nú sæti í hérna utanríkismálanefnd og við vorum að tala einmitt um það að því að áróðurinn hér er sá og kemur jafnvel frá ráðherra við þurfum sæti við borðið og við þurfum að láta rödd okkar heyrast svo kemur náttúrulega alltaf endalaust trommusláturinn sko undir orðanum þjóð meðal þjóða við þurfum vera þjóð meðal þjóða og svo kemur sko við þurfum sæti við borðið þau eru öll með þetta slagorð en málið er að og sannleikurinn er sá að við erum bara með sæti við borðið
1: núna,
0: í dag
1: núna.
0: Nú þegar og fengum
1: við missum sæti við borðið þegar að ef og þegar við göngum
0: í það er ekki alveg svona einfalt að segja að þannig við förum í aðra samningsstöðu eða já, við förum í aðra samningsstöðu vegna þess að þá sem aðildarríki þá getum við bara greitt atkvæði og við fáum atkvæðisréttir á þeirra ráðinu og fulltrúa Evrópuþinginu og framkvæmdastjóri í framkvæmdastjórn það það sem við myndum fá en eins og
1: Men það er það bein réttarverkun
0: Já, lagasetning, já, já, hún beina rétt
1: beinan, þannig að það þarf ekki að býða eftir samtíki alþingis á Íslandi.
0: Nei, alþingi verður bara stimpilpúðin, svo marg ofta búið að segja. Síðan annars, við meðum ekki gleyma hvað við höfum í dag og hver aðgangur okkar í dag. Við höfum í gegnum EES-samningin, þú veist, við erum með fastanefndir, til dæmis þarna sem var stund að fara á fundi.
1: Já.
0: Það ráðherra fundur, alveg reglulega.
1: Já.
0: Og við höfum aðganga fjölmörgum nefndum vinnuhópum og sérfræðingum þar sem að ný löggjöf ESB rætt á undirbúningsstigi og það kannski það sem okkur mikilvægast þar að komast inn í umræðnar á undirbúningsstigi alveg svo varandi orkupakka 3, mannst þetta því orkupakki 3 var búin að vera á undirbúningsstigi í nokkur ár áður en hann kom 2019 fyrir þingið heldur betur búin að vera undirbúningsstigi og ég skal segja Pétur, ég er búin að lesa öll meira að minna minnisblöðum sem þá voru gerð og ég ætla að hæla ESB og látt ekki líði yfir því ég ætla að tala það hvað þeir sýndu af sér þar ofsalega flott vinnubröð þeir sögðu bara svo til dæmis við Ísland hérna það sem við erum að fara að gera hvernig líst ykkur á ef þið hafið athugasemdir komið með þær og láti okkur vita fyrir næsta fund Svo kom næsti fundur og þá var haldið áfram allir þig eru þeim með athugasemdir við þar sem við sögðum núna síðast eru þið búin að skoða veistu hvað stóð á íslenska blaðinu nei, engar athugasemdir aftur, engar athugasemdir og á síðasta fundurum aftur þessu undirbúningi það var 16. september 2016 hafa loka tíminn til þess að koma með athugasemdir að þá að beðið eftir því að nú hlýtur Ísland að koma og segja nei, orkupakki 3 hentar okkur ekki svar Ísland var hvað var það? Nei, engar athugasemdir
1: en þú talar
0: þannig að sko ESB stóð við allt sitt
1: en þú talar orkupakkan
0: já
1: ég man eftir því að þegar að þetta mál kom upp þá allir sjálfstæðismenn að vera á móti þessu
0: Meinar 2019?
1: Já, miðflokkur var að móti
0: já.
1: Og sjálfstæðisflokkur alltaf að vera að móti
0: mm-hmm.
1: Svo bara og þeir kom í mál, fór í valhöll og mótmælti þessu þar og svo bara leið og beið og svo glittu í rættkæði með þessu allir og réðist svo miðflokkin fyrir að vera áfram á móti
0: Já, heyrðu, nú er við bara verða på að útskýra þetta vegna þess að heyrðu hvað ég sagði á þann
1: já.
0: Loka fresturinn fyrir Ísland í því máli var 16. september 2016
1: að koma að athugasemdu
0: að koma að athugasemdu það komu engar athugasemdu frá Íslandi null síðan kemur ný ríkisstjórn 2017 ríkisstjórn Bjarna Bendissonar og Viðreisnar og hvað Bjartra framtíðar og hvað gerir svo ríkisstjórn þá er máli, þá bankar ESB upp og segir, heyrðu nú orkupakkin, þeir eru búin að hafið enga athugasemdi gert nú þeir eru þið að halda áfram og máli tekið fyrir á ríkis á svindu og bessastöðum þegar hann var forseti hann Guðni T.A. Jóhannesson Jónesson og 28. apríl 2017 ríkisársfundu góðan daginn máli tekið fyrir með leyfi og að samþykki forseta Íslands er utanríkisráðherra Íslands falið að fara til Brussel og undirrita orkupakka löggjöfuna 5. maí 2017 Þannig er það, þannig að það var gert af því að það var búið að taka ákvörðunum það með forseta Íslands og síðan bara kemur máli ekki til umræðu, engar athugasemdir frá einum eða neinum fyrir að bara poppar allt í hinn upp á árinu 2019.
1: Það var alltaf skrifa undan með stjórnarfarslegum
0: stjórnskipulegum fyrirvara sem þýðir í raun að það er búið að samþykja en formsins vegna þarf alþingi að samþykja.
1: Og það var hægt að segja nei í alþingi líka, það var hægt að gera
0: það var strátti tekið hægt
1: já,
0: en við höfum verið afskaplega ómerkileg af öllum þessum árum af því að það var búið að gefa lokafrestin 2016 og þarna var búið að gefa Íslandi fullt algjört umbó til þess og tækifæri til þess að segja nei og þarna sýnir það hvað við verðum að vanda vali hverjir fara í ráðherrastóla bara og hverjir fara í bara alla áhrifastóla sem til eru að fólk sé ábyrgt gjörða sinna og við getum ekki bara sagt nei þetta er þeim að kenna fyrir þeir eru vondir við erum bara einstaklega undirgefin rætt með minnumáttakend og síðan gefum við eftir endalaust, við höldum endalaust að við séum í torkofum allir við aldrei út úr þeim til hvers er allt þetta sjálfvirka kerfi og stafrænt og guðmóðið og hvað við höfum bara komast út torkofunum í hugafæri okkar og við erum ekkit undir einu dönum ennþá en þannig hafa kannski okkar helstu ráðamenn hegða sér á ellendu vettvangi og samþýtt allt mögulegt sem að þjóðin hefur ekki græna grunum hvað er það er okkar höfuverkur þannig að þarna þurfum við líka líta inn á við getum ekki bara sagt neð það nú ESB þeir eru svo vondir þetta er ekki þannig, þeir eru bara mjög sangjarnis en þeir eru harðir og þeir menn skulu ekki láta sér detta það í hug að þeir séu að fara að setjast að einhverjum tvílega samningi við Ísland núna eins og að vera að segja því að þeir bara búin að segja það liggur fyrir hverju okkar löggjöf það er vera samræmana þetta verður yfirþjóðlegt vald sem að við erum að bjóða ykkur að koma undir og við getum tekið tillit til þess ef að þeir ekki tilbúin að innlega reglur nú þegar í stað við getum gefið ykkur frest í 3 ár, 5 ár, 10 ár eitthvað álíka en það verður bara frestir það verður ekki undan þá og aldeilis ekki varalegar
1: Við erum að innlega Evrópuréttin og þá sáttmála sem að Evrópa styðst við
0: Já.
1: Sem eru nokkuð margir
0: Já Þetta nú bara svona, en þetta var nú bara svona aðeins meira vera skildi til fróðlegs að því að þetta er ekki alltaf eins og er predikað fyrir okkur sko á báða bóa og en svona síðustu Pétur það nú eða kannski tent sem við langaði að nefna og því ég verð að fá að tala hans um það að Noregur er að spila núna nákvæmlega bara klukkan 7 kvölda íslensku tíma Já Já. Og ætla að læsa minni einhverstað en, hérna, en þetta er rosa mál Noregur Frakkland, þetta er úrslitaleikur í Erili og þeir eru alveg að vinna þetta er úrslitaleikur á milli þeirra en það sem kannski kemur manni mest á óvart í þessari keppni að mér finnst að koma manni mest á óvart hvað Afríku þjóðunar eru góðar
1: Að þeir voru með
0: að Marokkó og Fílabeinaströndin Já, Fílabeinaströndin mér stefði bara alveg stórkostlega hvað þið koma og hvað eru góðir
1: Já, já
0: og fleiri þarna þannig að það er bara ósalega ánægjulegt að sjá hvað er búið að kenna mikið og hvað er búið að dreifa því út og hvað er svona mér stafið og skemmtilegt maður fylgjast með öllu leikja mikið að gera núna en Þetta er alveg stórkostlegt. En svo er annars þeir gera vísu, normenn, ég tók eftir í, nú eru þeir farnir að vera með hú, þú veist svona, að klappa
1: já, já.
0: Og svona róa. Og núna er norska þjóðin farin að róa og þeir eru að telja núna niður á netinu hvað eru margir búin að róa til dæmis í dag fyrir leikinn. Það eru 1000, 20 000 sko
1: Já.
0: Og þetta er orðið frækt í Bandaríkjunum og mjög til væntu ég sá þá einu vídjói að það var ein svona fréttastöðin sem tókað upp og sagði Já þetta er upphala frá Íslandi, það eru íslensku víkingarnir 2016 sem að fundu þetta upp. Þannig að okkur var nú ekki alveg gleymt í þetta var upphæðlega frá kalla landsliðun íslenska en normennir eru líka að viðkenna það og segja það eitt er að mér sé liðinu að segja nei ég vil ekki taka þátt í þessu það er að stela frá íslendingum mér fannst það krútlegt en það er þetta fyrirgefa þetta meðan þeir bara halda á Ísland á lofti til þetta er íslensku uppfinning bara til útflutnings nóg um það í bili en ég vil enda Pétur á því aðeins að minnast á þingvelli og þessa fallegu hátíð sem þar var síðustu
1: helgi
0: og Kaleó hátíðin og sér á viðbröðum hvað þetta bara er eitthvað sko fallegt fyrir þjóðarsálina og þannig tók forsetið svo skemmtilega hún Halla Tómasdóttir hvað hún tók flott þátt í þessu og Kalle og strákarnir bara alveg stórkostlegir og allir sem komu að þessu Jakob Frímann og fleiri sem bara stóðu sér ríkalega vel og það var þó einn sem að mig langar að spila eitt lag hérna alveg í lokin að sem að kom það alveg skemmtilega óvart og það var ungu hljónsett, það var ungi strákar nógu klós og bara nógu það en það eru svona ungir og efnilegi strákar sem eru að koma þarna fram og svolga fallegu texti með þessu lagi, ég ætla að beða fólk að hlusta og taka þetta í textanum að þetta nógu klós og félagar hans
1: ég spila þetta lagum dag
0: já þess þú heldur til amingju nefnilega getur tíu stig, þú alltaf að ná þér í tíu stig
1: já,
0: það er alveg á reynu
1: en það var í símaþætti
0: já, tíu stig fyrir það
1: já,
0: og hérna en það var ofboðslega gaman að fylgjast með þetta var í upputilinu og hann var að segja hann Jakob, hann nefnilega líka að bjóða ungu krökkunum að fá að vera með og minnst það svo flott hjá honum að hafa þau með og það nógu klós sem að enda frétti vikunar í dag hann líka fá tíu stig hérna frá útarpi sögu og lagið heitir Heyrið þú í kallinu og svo bara áfram norður og þar með líkur þessum frétta tíma
1: verðið sæl

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðu lampa í Ölýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
6: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komiði sæl þeir að hlusta út á sögu stjórnmála umræðin hún að hefjast hér og það komið til mig Jón Bjarnason sem að var ráðherra og sjávarútvegsmála og landbúnaðarmála frá árinu 2009 til og árs 2011 og einmitt þegar að Ísland sóttu aðild að Evrópusambandinu. Ég ætla einmitt að fara yfir þetta mál aðdraganda og hvernig þetta endaði nú allt saman inn á þingi því að það stöndum við fram fyrir því að það verið að undirbúa aftur allt að vera að Evrópusambandinu hjá þessari ríkistjórn. En fróðlegt að heyra hvað Jón Bjarnason nefur þetta að segja. En Jón Bjarnason, góðan dag og velkomin út að sögu.
1: Já, þakka þér kærlega fyrir það aðrúður og bara gott að hefða, vera komin til ykkar og komin sæl landsmenn allir sem að hlustið. Bara gaman að eiga stund hérna með ykkur.
0: Já.
1: Takk fyrir það.
0: Heyrðu, áður að við byrjum Jón þarna á þessari upprifjun. Langmenn svona aðeins að vita, ertu að fylgjast með pólitíkinni og því sem er að gerast þetta núna og svona eða loka maður bara alveg á þetta þegar maður hættir á þingi?
1: Nei, ég fylgist með bæði pólitíkinni og landsmálunum og heimsmálunum. Maður kemur aðeins með öðruvísi, maður ekki kannski beitt þáttangandi öðruvísi en bara eins og hver veit. En ég fylgist að sjálfsögðu með og hef mína skoðunir áfram á því sem að gerast og vært að gerast.
0: Já. Aðeins svona örstutt bara nýjustu fréttur er einmitt að því að utanríkisráðherra hafa verið undirritað varnarsamning við Þýskaland í gærkvöld og fólkinu svona stendur nú svolítið á endinni yfir því þín viðbrögð við þessu er þetta heimilt sí svona þar sem við erum með varnarsamning við Bandaríkin? Þú er nú verið ráð þeirra og hérna hvað hefur þú gert þarna?
1: Já, sko, mér fyrst þetta náttúrulega orðið mjög langt gengið og það að vera ganga á svig við allar heimildi sem að ráðherra hefur til að vera að gera samninga og reyndar líka bara vilja yfirlýsingar þó að veri bara það við erlend ríki svona grunn atriði og grunn hagsmunni og grunn stöðu okkar sem þjóðar þannig að þetta er náttúrulega með ólíkindum og í mínum huga ætti þetta að vera bara marklaust svona skálarplagg.
0: Já, þú meina að það fari ekki inn í stjórnatíðindi og verði birt með formlegu mætti, meinar að það líst ekki gildi.
1: Mér fyrir spretturinn á þessu vera sá að það sé ekki verið hugsa með formlegu heiti þessu sambandi og þetta er bara í sjálfu sér sorglegt ef úti það er farið Já, ég er nú bara fæddur 1943 í miðri heimstyrjöldinni síðari.
0: Já.
1: Þá akkurat fæðist ég á jólum 1943 og staða þá í heimstyrjöldinni síðari sem að er rekin af þjóðverjum. Ekki það að ég ætla að fara að segja að þeir vilji fara munu nokti að menn endur taka það aftur. En akkurat þá daga sem ég fæðist þá sitja þjóðverjar Leningrad.
0: Já.
1: Og erum búin að sitja hann og vera að svelta Leningrad út áramótin 1943 þegar ég fæðist og ég bara fættur uppalinn í því að við erum ekki að vera að binda trúss okkar eða öryggju við aðra þjóðir og allavega ekki þær þjóðir sem að hafa undanfarna áratugi borist á banaspjótum við nágranna sína eins og Mið-Evrópa hefur gert.
0: Já.
1: Þannig að ég finnst þetta að vera bara fullkomu frumhlaup ef þetta er eins og þú segir og víkur algjörlega frá þeirri stefni sem að lögð var við lýðveldisstofnunina 1944 að við færum að hengja okkur aftan í eða binda trússi við eiginlega mestu herveldi heims.
0: Já, akkurat. Já,
1: það og bara ótrúlegt og ég trúi þess ekki.
0: Þetta samt svona því að auðvitað ekki svo varnamálar að þegar Þýskalands hann var á fundi með forsætisráðherrann í morgun og kynna máli fyrir henni en þetta hafði verið undirritað í gærkvöld.
1: Ef að er svona undirritun sem að er þess svona alvarlega sæðlis þá fyrsta lega á að náttúrulega fara fyrir utanríkisnefnd og alþingi þá og í öðru lagi á að náttúrulega eftir hún þá fara fyrir ríkisstjórn og þegar gerðir eru svona meiri háttar skuldbindandi samningar sem snúa að fjárhag öryggi eða stjórnskipan að landsins þá er það líka á líka að kynna það á ríkisráðsfundi með forseta.
0: Já.
1: Þannig að meðan að svona mál er ekki búin að fara í þennan feril sem að stjórnarskráin kveður á þá er þetta í rauninni marklaust að mínu mati.
0: Já. En það
1: og bara... á að taka þessum slíku og svona farvegur líðst ekki samkvæmst stjórnarskrá.
0: Já, sko, jú, þetta gerir ráð fyrir því að þeir hafi hafnar aðstöð hérna og við getum orðið eins konar byrðastöð fyrir þjóðvera á hafnarsvæðum allt land. Þetta er ekki beint íslenski hagsmunir út af varnarsamningi við Bandaríkin sem að við höfum gert sem gerir ráð fyrir þessu. Geta orðið árestar.
1: Já, eins og segja, þetta er bara hérna bara ótrúlega fréttir og ég ekki búin að heyra það að ríkisstjórnin hefur skrifað þetta á þetta.
0: Nei.
1: Eða máli hefur verið kynnt forseti Íslands eins og stjórnarskráin kveður á þetta. Alla meira hátt að stjórnar aðtapnir eða skuldbindingar og gagnvart öðru löndum ber að fara í þennan stjórnsýslulega farfi og ég mér finnst hún þessi, utan ekki sá þær ekki hafa farið það, þetta sé meira til að geðjast einhverjum við einhverja tilteknar aðstæður en ekki að taka málin alvarlega.
0: En nú skulum við vika sögunni af árinu 2009, 16. júli árið 2009, Jón. Þegar alþingi samþykkt að sækjum aðild Íslands að Evrópusambandinu, það var gert með þingsályktunartillögu og með henni fylgdi nefndarálit, utanríkismálanefndar, þar sem árétta var að þjóðin skildi eiga síðasta orðið í málinu og að forræði Íslands yfir auðlindum, sjávarútvegi og landbúnaði yrði lykilatriði öllum viðræðum. En þrátt fyrir þetta varð aðildarumsóknin til þess að kljúfa ríkisstjórnina. Jón Bjarnason, þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, stóð einn ráðherra gegn því að hefja aðildarviðræður. Hann sagði þá að sjálfstæði Íslands væri ekki til sölu. Og við ætlum að líta tilbaka til þessa tíma, Jón, að þú segðir þá Ísland væri ekki til sölu. Hvernig var að vera í ríkisstjórn þegar þú setur þig gegn þessari aðildarumsókn? Hvernig upplifur þennan dag? Manstu þennan dag?
1: Já, ég er mjög mann þennan dag mjög vel. Þá erum við búin að ríkisstjórnin byrjaði í maí. Og ég held að skast ég rétt að rifja fyrst upp að sá flokkur sem ég var þá þingmaður fyrir og síðan ráðherra og vinstir hefndi grænt framboð vann gríðalega mikil kostningasigur í kostningar sem framfór að minni 27. apríl 2009.
0: Já, eftir bankarunni.
1: Eftir bankarunni. Þá fær flokkurinn að minni 22-23% atkvæða.
0: Já.
1: Og í mínu kjördæmi, norðvestu kjördæmi, fengum við þrjá þingmenn kjörna. Og þá var ljóst að eftir kostningarnar að þeir, við höfum áður mynda minn hlutastjórn frá 1. febrúar með samfylkingunni með stuðningi Framsóknarflokksins. Þannig að Framsóknarflokkur er veittinni hlutleysi. Það var gengið svona út frá því í framhaldi. Þó enginn hefði sagt það kannski ofanbelega að eftir kostningarnar í þáum voru þá myndu þessir þrír flokkar mynda saman ríkisstjórn. Og svo þegar samfylkingin og vinstrengingar framboð fengu meir hluta, reynan og þurfti ekki til þess annan flokk að þá myndu þau ríkisstjórn saman. Vinstrengingar voru alltaf á móti aðelda Evrópusambandinu og voru líka á móti því að vera sótt aðelda Evrópusambandinu og við fórum í þennan kosningaslag sem við unnum svo glæsilega undir slagurinu að við myndum aldrei sækjum að styðja eða standa að þetta er bara sambandum við.
0: Já, þetta er eitt af því síðasta sem að Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi formaður, sagði einmitt fyrir kosningarnar þennan dag í apríl 2011.
1: Já.
0: Og
1: fékk út á þessa hörðu og ákveðnu yfirlýsingu
0: Já.
1: Stuðning þjóðarinnar við fengum glæsi kostningu
0: mm-hmm.
1: þess vegna kom þetta okkur sem að voru svona venni þingmenn þá algjörlega opna skjöldu
0: mm-hmm.
1: þegar að okkur í byrjun ríkisstjórnar samstarfs eða að vera ræðum ríkisstjórnarmyndun er sagt að eitt af atriðum í stjórnarsáttmálanum yrði að sækja með aðild að Evrópusambandinu
0: mm-hmm.
1: og við hérna stór hópur þingmann af AFG þá lögðust alfari gegn þessu og sagðust með ekki mynda ríkisstjórn sem að sagt aðild að Evrópusambandinu þetta er síðan þrefað í nokkurn tíma og endanum verður þá þannig að þetta verði ekki gert að ríkisstjórnarmáli að sækjum aðild heldur verði að gert að þingmannamáli og að einhver þingmaður þá væntanlega samfylkingarinnar myndi flytja málið á alþingi sem þingmannamál og leita eftir stuðningi við máli sem slíkt en það verði ekki gert að ríkisstjórnarmáli.
0: Nei, þannig að það var ekki skilið að fyrir...
1: Nei, og ég lýsti þetta með strax ég verði fullkomin anstöðu við það og þegar ég var og þá var ekki hægt að gera þetta ríkisstjórnarmáli þannig verði það að málið flutt þeim þingmannamál og leita eftir stuðningi þingmanna frá öðrum flokkum en líka ekki við vorum inn í átta þingmennum ekki mennum sem að stuttum þetta ekki og á þingi og, en fleiri eftir framsvona menn og eitthvað í sjálfstæðsmönnum stuttu þetta eða sáttu hjá þannig að hleyftu málunni þannig áfram þannig bara að það sé alveg ljóst að umsóknuna aðild að Evrópusambandinu kom aldrei inn í ríkisstjórn sem slík enda var það vonulegt auðvitað var þetta mjög sorglegt síðan þegar að Össur sem flytir málið en sem þingmaður og þá mjög sorgleitt að þessi atkvæðagreiðsla að þá og við vildum þá minnst hvað það fá þjóðar atkvæðagreiðslu fyrst eða það var ljóstað fyrst að breyta stjórnarskránu og við vildum þá henni væri breytt fyrst
0: Já.
1: En þessi þetta er samþykkt á Alþingi og hana, með eitthvað eins atkvæðismun og rauninni í kjölfar margháttara blekkinga.
0: Já.
1: Og það er kannski blekkinga væri gaman að revi upp því að það eru fæstir sem vilja við og kynna það hvernig að þeir viljandi eða óviljandi láta blekja sig til þess að
0: Já, mér, þú segir það hérna, Jón, að sko, þetta með Steingrím, hvernig hann sko, kynir þetta fyrir kjósendum, að Vinstri græni myndu aldrei fara inn í ESB og alls ekki núna, en síðan gerist þetta, hvað sagðan við ykkur, þingmennina, átta þingmenn sem eru á mót þessu og hvað skýringu gefur hann á þessum umskiptum sínum?
1: Það breytist á málið hafa hann einhvern tíma verið þegar skoðunar rætti ekki að sækja maður þetta er svo þegar samvöldur í raun að þá skipta hann algjörlega skoðun í því enda verður hann þá einnig helstu talsmönnum þess að sækjum aðild og ljúka samningum. Eitt af því sem þá var blekkt með var að ekki þyrfti að innleiða nokkuð skapaðan hlut, það var hægt að ganga til samninga við Evrópusambandið án þess að gera nokkuð annað en að vita hvað hægt var að fá og vita hvað var að hægt að fá undan þá og frá.
0: Já.
1: Kíkja í pakkan. Þessu var haldið að okkur og þessu var haldið að almenningi og þessu var haldið að þingmönnum sem að máttu svo sem vita betur að það er ekkert til sem heitir að kíkja í pakkan.
0: Það var ekkert í pakkan með eitthvað.
1: Sko, Fyrir alþingi borið það að hérna hinir og þessir fyrirvara skulu setja en þegar umsóknin er send þá hún bara þrjár línur að það sótt aðild að Evrópusambandinu á nokkur fyrirvara á nokkur að stílir það annað en það bara fylgja lögum og reglum Evrópusambandsins eins og þau eru hverjum tíma
0: Já.
1: En ekki engar undan þá Já. En hins vegar gert annað líka að svona til heimabrús eins og þeir kölluðu Evrópusambandsmenn þegar ég hitti á var samþykkt nefndarálit með tillögunni
0: Já.
1: Bæði tillögunni breytt til þess að fá menn til þess að samþykkjana svipa eins og við erum núna að ræða ég er samþykkjum og bókuð 35 að þá gullhúðar við einhverjar umsók og þá sett nefndarálit ítalegt nefndarálit sem að þá eins konar tilskipun til framkvæmdarvaldsins að framfylgja
0: Já.
1: Og þar á meðal var það að halda sjávarútveginum, halda fiskimiðunum og það kem aldrei til greina að afsala fiskimiðin það að halda yfirstjórn yfir landbúnaðinum og halda yfirstjórn yfir heilbrigðis og dýra heilbrigðismálum þetta kveði skýrt á í hér nefndaráliti sem að alþingi síðan hefur til grundvallar þegar það samþykir þessa þingsamáttuna til lögur.
0: Já, já, en þá einmitt nefnilega, sko, þú talar þetta sem blekkingu og menn hafa nú ekki verið svona, já, mjög, með sko, stið, opni fyrir því að við kenna það þegar að vera að blekka, en svona ertu að lýsa og upplifa þetta, en það var eins og þú segir, það var að tala að það væri sjálfstætt fiskveiðistjórnunarsvæði, við myndum fá undanþágur, það var að tala mikið undanþágur, bæði í sjávarútvegs og landbúnaðarmálum, við þyrftum ekki að áhyggjur því, eða hvað?
1: Sko, það var það sem var að vera að blekja fólk með að það var hægt að fá undan þá eða sérstaklega kíki pakkan og þyrfti ekki að gera neitt fyrir en að búið vera að sjá hvað Evrópusambandi byði og drottir með dýri sko hvað er Evrópusambandi það bara hefur síðan lög og reglur og fer eftir því enda á fyrsta samningarnatafundinu sem að ég satt nú ég voru þá landbúin ára að sjá útursráðra og ber að verja og standa vörð með þessa hagsmunni í samningunum. Og þá sögðu þeir fulltrúar Evrópusambandsins sem voru í þeirri samning í þeirri nefnd sem ég hitti var að byrjuð þið fáið engar undan þá við látið okkur ekki detta það í hug. Það ekki til sem heitir undan þá frá okkar lögum og reglum. Ég dró þá upp þessa fyrirvara sem hefðu verið settir af alþingi og þá sagði hann, jú, en umsóknin sem við senduð var fyrirvara laus og hvort að þið hafi síðan sett einhverja samþykktir svona til heimabrúks kemur okkur ekkert við. Þið eru búin að sækja og einhver fyrir voru gerðir og þið verið bara að fylgja því.
0: Já.
1: Þannig að þetta var algjör blekking að vera hægt að undanstilja eitthvað.
0: Já.
1: Síðan þeir samningar sem að fara í hönd snúast ekki undan þá enda var það ekki til.
0: Nei.
1: Heldur það Evrópusambandi sem ræður gjörsamlega för.
0: Já.
1: Hún ræður því hvaða kaplar eru opnaðir, þetta er einu 32 að því kaplar sem að eru svona kaplar sem þarf að fara yfir og bera saman lög og reglur og Evrópusambandsins og Íslands að bera það saman og þá felst í því að athuga hverju Ísland þarf að breyta í sínum lögum og sínum reglugerðum og sínum stofnunum umhverfi til þess að uppfylla þær kröfur sem Evrópusambandið gerir. Við getum ekkert verið neitt að víkja okkur undan, við höfum enga stöðu til að víkja okkur undan því, heldur bara að vinna þessa pappísvinnu sem hann var.
0: Og taka raunverulega því sem okkur var rétt.
1: Já,
0: að
1: sjálfsögðu því að við sækjum og það er engu fyrirværi umsókninni, engin, enda hvernig á Evrópusambandið að taka við ykkur með umsóknum með fyrirvara. Það, enda sagði þér það, byrjuðu að halda Evrópusambandið síðan að taka við ykkur umsóknum með fyrirvara þetta. Nei, það ekki til í okkur orðabók. Og sannleikurinn sá að fulltrúi Evrópusambandsins í þessum efnum komu alltaf hreint fram.
0: Já.
1: Þeir sagði bara... þið verður að fylgja þið verður uppfyllu allar okkar kröfur allar okkar reglur þið verður að tíma setja hvenar þið verður búin að setja inn í ykkar lög og ykkar reglur það sem til þarf annað hér ekki til umræðu þess vegna gerist það að ég veri ekki stönd að þeir sem samþyktu þetta á alþingi hér vildu strax fara að vita hvernig að Evrópusambandi tækju fyrir ófrávíkjarlegu kröfu okkar að við heldum yfir að við fiskjum í honum og við heldum yfir að við geta stýrt okkur eigin landbun og svo framvegis. En þá segir bara Evrópusambandi, nú eru þið búin að skrifa undir, við viljum ekki taka það strax. Og þess vegna þegar að þetta, svona, Evrópusambandi opnar hvert pakka til þess að fara að fara yfir lögin og þeir neituðu að opna sjávarútvegspakkan og hann er þess vegna óopnaður.
0: Já, en maður skjóta inn í hérna, Jón, á þessum tímabili, þetta tók nú já, bara heilt ára að alltaf að vera að tala um það að vera opna einhver að pakka og þetta er sett svona fram í fréttum og fólki láti halda það að við getum værið með einhverju samningsstöðu.
1: Já, það bara gróf blekking.
0: Það bara rosaleg blekking.
1: Það bara gróf og ruddaleg blekking og það mjög sérstakt þegar að þingmenn og jafnvel ráðherrar láta sig hafa að halda svoleiðis að almenningi.
0: Já.
1: Með, við getum haft okkur ólíku skoðuna því hvort við erum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. Hvort við eigum að afsála okkur fiskimiðunum eða ekki þó. Ég sé náttúrulega algjörlega á móti því. En þá eru þeir til sem að finnst það allt í lagi. Og framvegis, en þá getur bara haft þessa skoðun og haldi henni fram, en það er svo óhemjú lúalegt, þegar að kannski ráðherrar og þingmenn, menn sem ætti að vita betur, eins og var þarna 2009, að fara að segja þjóðuna þessi hægt að fá undan þá og fyrir þess og hinu, þetta eru grófar blekkingar sem að ráðherrar og þingmenn eigi ekki láta fara sér munn, þegar ég bara þá, eins og væri þú menn lendur út að ríkisráðuna hann er tilbúin til þess að ganga inn í Evrópusambandi og þá er það bara sannfæring hennar en hún á ekki að vera að enda hef ég ekki heyrt það hjá henni að hún sé að vera að tala með einhver undan þá frá hinn og þessi en það eru aðrir sem að er að reyna afsaka það að þeir taka ekki afstöðu að halda það sé hægt að fá undan þá
0: já, það eru margir sem halda þann
1: er að blekja sjálfan sig og það er náttúrulega alltaf við þekkjum þann það er svolítið gaman að blekja sjálfan sig en þingmenn og ráðherrar eiga ekki að hvorki að blekja sjálfan sig eða aðra
0: ná, svona til að létta sér lífi mennaður
1: við stundum í svolítið sjálfsblekkingum við stundum þegar við höfum ábyrg við erum ábyrg, þá meðum við ekki beita blekkingum
0: akkurat, heyrðu, en jó hvernig gekk svona innan ríkisstjórnarinn hvernig var sambúðin við Jóhann og Steingrím þegar þau finna að þú ert ekki samþykkur þessu
1: og þau vissu þetta frá byrjun og þetta var hlutafstílur honum og vissu alveg frá byrjun þessa afstöðu Nú, þau vissu líka að sterka afstöði mínu í fiskveiðistjórnarmálum og svona þess. Og ég man að, það má nú segja svona í ganni eftir á, sko, að þeir var verið að tilnefna ráðherra í ríkisstjórnina.
0: Já.
1: Og þannig í maí. Og það var nú erfitt að ganga fram hjá mér sem ráðherra. Ég stór búin að sitja þetta lengst á þingi fyrir Vafge, stór sigur í kjördæminu og mikinn stuðning. Þannig að, og ég er ekki, sé ekki viss að formulindir hafa haft neitt sérstakkan áhuga, ég er í ráðherra, en þá var það svo og ég man það þegar Steingrími síðan segir Jóhannu og ég er við og segir Jóhannu að og kynni hvaða ráðherrar yrðir ráðherrar og Jón Bjarnarsson yrðir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Og ég man alveg að þá nussaði hann svolítið í Jóhönnu og sagði heldur þú að LJU og ESB samþykki Jón nokkuð tímann.
0: Já, það svolítið.
1: Þannig að en þau vissu þetta þá.
0: Já.
1: Auðvitað var sambúðin í

0: þó að það væru óttaleg þraut sitja meðan ég væri ráð fyrir þessa málaflokks þá yrði ekki gengið í Evrópusambandi og það var ákvörðun mín að taka þennan slag að fylgja samþykktum alþingis en taka slægin að standa vörðum hagsmunni Íslands svo lengi sem mér væri sært.
1: En nú varstu einmitt sko, þú varst formaður þessar að vera nefndar í þínu málflokki og í þínu ráðuneyti þú þurftir að senda frá því bréf og ályktanir og svara. Það var nú tala það á þessum árum að það væri nú sko eitthvað í utanríkisráðuneytinu sem að gerðist því að væri jafnvel búið að endurskrifa svörið þín. Það væri eitthvað. Varstu var við það að væri eitthvað vera að fylgta við svörið sem þú sendir?
0: Menn myndu sjálfsagt gera það en sem betur fyrir voru við þá að komin þá rannsóknarskýrsla alþingis ráðherra ábyrgð og þá ber ráðherra ábyrgð á sínu málaflokki og aðrir ráðherrar hafa enga heimild til þess að vera fylgta í ákvörðunum annara ráðherra per se þeir geta rætt á ríkisstjórnarfundi og svoleiðis en þeir mjög aldrei ganga inn í ábyrðir eða gjörðir annara ráðherra hver ber ábyrð á sínu samkvæmt því þá sem að alþingi hefur falið og þess vegna þegar við tókumst á við Össur Össur var sjálf sér ágætur hvað það var að ég vissi alltaf hvar ég hefði hann ég vissi alveg hvar ég hafði þessu þó að hann væri klókur og hérna refur og allt þetta þá vissi ég alltaf hvar ég hafði hann það var og ég sá hann bara og sendi hann bréf þú veist að utanríkisráðherra sem var Össur að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ber ábyrgð á þessu málaflokki og það ekki annara ráðherra að vera að skrifa erindi sem það varðar.
1: Nei.
0: Það var
1: en var hann að gera það?
0: Nei, ég bara til öryggis þá var
1: sett inn þetta. Svo,
0: en það sem ég gerði í byrjun var að ég tók upp úr nefndaráliti alþingis alla þá fyrirvara sem að þar eru týndir upp varðandi sjávarútvegin, varðandi landbúnaðin, varðandi matala löggjöfuna og svo hannig, setti það á blað formlina og afhendi inn í ríkisstjórn og sagði að hér hef ég tekið saman það sem að alþingi segir að mig ekki víkja frá og því ætla ég að fylgja.
1: Já.
0: Og ríkisstjórnin í sjálfsög gerði ekki aðtöð og sendir við það og þeim reglum síðan fylgdi ég.
1: Ná, við höldum áfram ymmit frá þessum tíma Jón því að síðan kemur makrílmálið þegar heldur betur til söguna. En þeir að hlusta út á sögu Jón Bjarnason fyrrum sjávarútvegs og landbúnaðar á þeirra gestum við hér sem að var sá eini ráð þeirra í ríkisstjórn Jóhann Steingríms þegar að upphala var sótt aðelda Evrópusambandinu. Jón sagði nei og hann er að lýsa það núna hvernig þessi vist var innan ríkisstjórnarinnar og við höldum áfram eftir auðlýsingar.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og farga

efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Jón Bjarnason fyrir landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu fyrir 16 árum er gestur hér og við erum að fara yfir umsókn Íslands að Evrópusambandinu hvernig hún var að og hvernig sambúðin var í ríkisstjórninni því Jón var einnir á þeirra algjörlega á móti þessari umsókn en það var eitt sem að gerist þarna Jón eitt af mörgureyndar að í þínu ráðuneyti af því að þetta hefur svo mikið með sjárútismálinna að gera því að það var búið að lofa því að það var myndi verða sá fyrirvari að Ísland hefði fullt forræði yfir auðlindum og sjárútvegi landbúnaði og það væri lykilatriði öllum vera. Þetta var svona lofari sem að gefið og þú talar blekkingu í því skyni en eitt gerir þú einmitt og þá kemur þú með gefur út makrilkóta og það verður uppi fótur og fyrt menn voru ekki alveg á því og það var Evrópusambandið og hvað Noregur sem risu upp á afturlappina líka að Ísland ætti ekki vera að gefa út neitt makrilkóta nema þá í samræða við þá. Hvernig var þetta, Jón?
2: Þetta var óhemju skemmtileg og ég held að makrillin sko, makrillin er nú töfra fiskur, hann er það og hann gengur inn í íslensku lögsuguna í 2007-2008 og í miklu magni 2009 og 10 sem hann gengur inn í íslensku lögsuguna.
1: En bjargaði fjálfur, no?
2: Og bjargaði, sko, menn talum að bjargaði okkur frá hrauninu.
1: Já.
2: Það má segja að það sé makrillin sem bjargar Íslandi út úr hrauninu.
1: Já.
2: Því að akkurat á þeim árum þá er þorskaflindir reyðir mjög saman og kvótir hvað fennir 140-150.000 tonn, er ykkur 160.000 tonn þannig að 2008-2009 og bátandi voru eiginlega verklausir og þá gengur makrillin inn og þá faraðir á makrilveiðar. Og sá makrill er allir tekin í íslenskri lögsögu. Fyrst er hann bara svona, er það nótaskipin sem að veiða makrill og við erum að fá hann upp til 100.000 tonn á árum 2009 og 2009 og 2010. Svo set ég, en þá tilkynir Evrópusambandið leið að það mun ekki taka upp neina viðræður við Ísland með við veiðum makrill. Og segir strax í byrjun að Ísland er engan rétt til þess að veiða makrill. Makrillið sé bara flökkustofn sem hafi farið frá þeim og þau veit ekki til þess að hann hafi komið neitt til Íslands. Þannig að þeir neita öllu slíku. Við veiðum makrillin og þetta verið mjög umdeilt mál, bæði innan ríkisstjórnarinnar og einnig líka innan flokksins okkar og víðar að makrillin er allur veittur í Guano. Það er stóri skipin sem veiðan hann fer allir í bræðslu. Ég byrja á því að til þess að skapa líka atvinnu að þá gefi út reglugerð þar sem að er skikkað að koma með makrillin í land og makrillin fari til í matvælavinnslu.
1: Já, svo eftir í reik.
2: Já, og sagt, já, og bara fristi og það, að sérstænt sagt fari í matvælavinnslu. Og þau megi ekki bræðan. Og við setjum fyrst matvinnslu þannig að prósent á hann, 70-80% og það verður til þess að þá er farið að landa makrill um all land. Makrillin gengur hérna innum hvert fjörð og hverja vík fullt af makrill. Nó og jafnframt þá gef ég það út að allir bátar, smáir og stórir, ísvegstórar og makrill og færabátar megi fara og veiða makrill. Og ef þú bara lest frétti frá þessum tíma, að þá búið að ráða fólk til þess að vinna makríl í matvælumvinnslu í Vestmannaeyjum, í Áhólmavík, Hornafirði, ég bara kringin í kringum landi. Mm-hmm. Og ég var nú eftir auglýsingunum úr Vestmannaeyjum þegar ég voru að auglýsa eftir fólkið með til þess að vinna makríl. Mm-hmm. Allir skólakrakkar fengu vinnu.
1: Já.
2: Og þarna 2009-2010 þá erum við að fá svona gríðarlegt verðmæti fyrir makríl. Hann fer upp í eitthvað 30-40 miljardar þá.
1: Já.
2: Sem hann var mjög hérna, mikil útreyndi að því að við gotum nota sama flotan og sem við veiða að fyrir.
1: Já, já.
2: En það var þessi vinnsluskylda sem ég setti á makríl sem að gaf þetta, hann var ekki lengur í bræðslu.
1: Nei, þannig að hann auki verðmæti og þetta var sjávargull þess tíma.
2: Og atvinna allan.
1: Já, já.
2: Og ég trúi því sko að fólk sem að var á þessum árum þegar við vorum að berjast við atvinnuleysi alþjóð að gjaldeyrissjóðurinn spáði hérna 15-20% atvinnuleysi í kjölfarhrunsins. En þá kemur makrillinn og atvinnuleysi fóru aldrei yfir 10%. Og þetta var hér gull, en Evrópusambandi og ESB-seinarnir hér á landi urðu hálfbrjálaðir. Því að þetta setti umsóknuna algjörlega í uppilótt.
1: Akkurat.
2: Og það var mjög harðar mótmæla frá Evrópusambandinu. Mm. Og Evrópusambandi samþykkir þá að þinn tíma sem að Þorgeir Katrín er nú að semja við og varnarmál.
1: Já.
2: Þá samþykir á þessum tíma að setja viðskipta þvinganir á Ísland nefnum þeir hættu makrýl og fá þá samþykkt í framkvæmdastjórninni að megi setja viðskipta þvinganir á Ísland vegna makrýl við hana. Þeir gerðu þetta við færingar líka.
1: Já.
2: Og þetta var nú alls við dapur þegar að Evrópasambandi skikkar Dani til þess að banna færisku skipum að koma til hafna í Danmörku.
1: Já.
2: Þannig að þessi harka í þessum mið-Evrópulöndum, hvað þetta var það, var alveg ótrúleg.
1: Já.
2: En þá var líka, það titriðu allir þannig yfir þessu. Það var bara að segja þess að vera og viðskipta þvinganir Evrópasambandsins gagnvart Íslandi voru náttúrulega líka slæmar.
1: Já, en var að þá komi sko ríkisstjórnin hefur náttúrulega verið á skjálftavaktinni við þessu var það sko einhver krafa að þú erði þá bara að víkjað eitthvað þess átt að var það komið út í það?
2: Já, það var komið en sko ríkisstjórnin getur ekki, það verður þá alþingi sem verður að víkja ráðherra.
1: Já.
2: Og það fór ekki svo langt en þá á þeim tíma en sem fyrir rest.
1: Já.
2: Nú síðan þá er þetta orðið mjög öflug atvinnu grein hérna makrillinn og veittur þarna að allum mögulegum bátum.
1: Já.
2: Um allt land.
1: Já.
2: Það fer samt svo að hann ef við gerum langa sögu stutta með það að haustu 2011 þá er ljóst að það mun ekki þokast áfram í Evrópusambandsviðræðum meðan að við verðum makríl og við fáum bréf og tilskipun frá framkvæmdastjórninni um að því miður sé ekki hægt að halda áfram samningaviðræðum eða viðræðum um aðild eða opna á sjávarútum meðan við veiðum makríl.
1: En að þú vilja stoppa, þú ert maður sem stoppar
2: þessu. Og ég hafna þessu og segi að við bara veiðum okkar makríl hér í Fiskuhlöksunni. Og ímyndaði bara hvað þetta var gríðaleg búbót að fá makrílinn á þessum tíma inn í hérna lögsöguna, hann er allir þá veittur inn í lögsögunni og landað. Nefna að svo dregur það hann að haustu 2011 ef viltu við förum þangað.
1: Já, að þið þarf að vita af hverju þau ákvörðu að við kæru ríkstjórn.
2: Þá kemur koma mjög harðorar yfirlýsingar þarna frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og þarna bæði gegnum samningarna beint og eins líka gegnum svo kallar félag strandveiðiríkja að þetta verði ekki þolað. Og þetta verði þá eitt að til þess að, að ég fyrir svona að finna á mér í áslok 2011 að, að nú sé tíman eða útrunnin.
1: Já.
2: Já, mér.
1: Var mórallinn að ríkisjóttnar orðin svona, var hann orðin mjög slæmur?
2: Já, sko.
1: Þvingandi eða...
2: Þessi Móratanin Ríkinsson var náttúrulega mjög skrítin sko, alltaf tíð sko, Ögmundur Jónasson og fer út úr Ríkistjóttunni út af Æsi og þarna haustið voru þarna utan finnst ráðherrar Ragnar mín Árnadóttir og hann Gylfi Magnússon sem voru settir inn sem utan finnst ráðherra en voru náttúrulega höfðu ekkert ráðherra gildi og það er mjög vitlust að vera að setja utan finnst menn sem ráðherrar því að ráðherra verða geta borið ábyrg af mér þinginu en þarna með haustu eru þau líka sett út Gylfi og Ragnar að því að það var bara þegar öryndi var þrótið í þessu
1: og
2: svo mér finn ég það á að setja mig út líka og ég finn það og ég, þarna er áður búin að tilkynna ég er ekki stjórn að ég muni gefa út makrilkvóta en sem ég mér var heimilt að gera en þau Ég er ekki sjálfsagt Steingrímur og Jóhanna hafa talið að þau getur sett mig út áður.
1: Já.
2: Svo var þetta náttúrulega mjög spennandi, sko. Já. Ég fæ að vita svona örglega 28. eða 9. desember að þá verði ég settur út áramótin.
1: Já.
2: Og þá síðasta vinnudag fyrir, ég sagði, hugsaði að nú skal ég þá bara ljúka þessu þá með stæl.
1: Já.
2: Og síðasta verk mitt var sem ráðherra að gefa út formlegan makrilkvóta upp á aðmið minnir 140.000 tonn með reglugerð.
1: Það var nú gert á alveg vitlusa.
2: Og það er eitt síðasta embættisverk mitt þá sem ráðherra og ég hef sagt að þetta er gama sem bara, sko, þegar maður komin í þess stöðu þá... þá hérna vil maður láta það ganga upp og ég með, þetta var mjög spennandi til þess að svonalega fái löggildingu, þá verður að byrta það í stjórnartíðindum, annars er það ekki virkt. Þannig að ég með reglugerðina tilbúna og mínir starfsmenn eru tilbúnir og búið að ræða við þann sem byrkt, samur ég byrtingu í stjórnartíðindum og að það komi reglugjöður réttur í fjögur sem að þurfa að fá byrst klukka fjögur og klukka 5 minútur í fjögur að þá sendum við reglugjöðuna upp á 140.000 tonn af makrill fyrir næsta ár og það byrtist á slæginu klukkan 4 þá var ekki hægt að afturkalla það þá var dagurinn liðin fyrir í kerfinu að þið vilja fara að grípa inn í þá eru það var seinir Þannig að þarna klukkan 4 þegar klukkan sló að þá hér fór makrilkvótinn út upp á 140.000 tonn fyrir næsta ár og þá vissi ég að Evrópusambandsumsóknin væri gjörsamlega dauð.
1: Já, þannig að þú ert maðurinn sem stoppaði hann.
2: Því að sko, þó að síðan kemur nýr á þeirra, Steingrímur tekur síðan, ég er settur út þarna í áslok, gamla staðan í 2011 og ég sagði bara við Steingrímur og ef þú vilt breyta þessu, þá getur þú bara að gefa út nýjar að gera þú vilt og þau, en það leggur að, það lagður enginn í það.
1: Nei.
2: Þannig að
1: En þá líka sko farin þessi stuðningu þá var að koma upp hef, sko, þetta nú frækt með villikettina í vinstri grænu þegar þið fóru nú út þarna, hvað fóru þið sex eða sem fóru þið út þarna og þá er raunverulega sko ríkisstjórnin ekki með meiri hlut á þingi þú gengur úr vinstri grænum
2: ekki fyrir niður þinglok
1: já, eða þinglok, en fleiri sko fóru þarna út og Ríkisjóðni var ekki með hlut þinginu þau fenguð þá til lýsir sig þau þrjú úr reyfingunni
2: Já, það var það sem
1: til að verja þau
2: Já Það hefur sko verið gaman að taka saman það sem að gekk á en þau fengu lofur upp á það að Ríkisjóðni fær ekki frá öðruvísun að koma stjórnarskrár breytingum í gegn
1: Akkurat
2: Og og þess vegna er það að, og þá lofa þau að styðja ríkisstjórnina ef það gerist.
1: Mm-hmm.
2: Síðan þegar að ljóst var að þau fá ekki stjórnarskrárbreytingun í gegn hana í febrúar líklega 2013.
1: Já.
2: Þá er ekki þingmenn hluti fyrir því og bæði hvort í neinum og þá segir Jóhann af sér sem formaður og þá segir Steingrímur af sér sem formaður og Árni Páll tekur við sem formennsku í hérna samfylkingunni, Katrín Jakobsdóttir tekur við sem formaður á Steingrími og þá samþykki undir þeirra fórstu þá er samþykkt að stjórnarskrárnar breytingarnar fara á ís og þá neitar hreyfingin að styðja ríkisstjórnina lengur þannig að hún þá röklast frá í framhaldinu.
1: Já, en þarna var búið að kalla til stjórnlagaþings og stjórnlagaþingi starfaði og það var samin í stjórnarskrá og var þetta kannski bara þegar horft er yfir þetta, Jón, var það enn ein blekkingin?
2: Sko,
1: til þess að halda þeim inni til þess að þau heldu meiri hlut og gætu seti í ríkisstjórn bæði Steingrím og Jóhanna þau þurftu þau þrjú úr hreyfingunni að þau voru svona þeim var lofa þessu
2: sko það var sett alls konar leikrit upp til þess að liðka fyrir slá ríki og liðka fyrir í aðeins sóknunni að Evrópusambandinu og þetta var bara hluti af þeim rítmekki sem að þá var slegiðu og þú sér núna fullt að rítmekki komu en þetta voru óheimin skemmtilegi tímar og þarna, og ég var mjög stoltur þegar að við gátum gengið þarna frá að síðan áttúrulega það er svo sem annar mál síðan kom það svo sem ekkert þegar að ólega vel og mér fannst nú að það er ekkert heiðalegt þegar að stærstu stjumstærstu uppsjávar skipin finnin fór og kærðu þessa makríl útlutin byrðu og kærða nú og að það hefur ólöglegt og svo hafðis það fannst mér nú ekki mikil sko reisn yfir þeim því að ef að vilji ríkisstjórnarinnar þá og aðeins Evrópusambandinu hefði gengið fram þá hefur ekki fengið neitt rétt til að veiða neitt makrill. En þau náttúrulega þessi stóru útgerðar félög stærstu sum sem að fóri þessi málaferli urðu sér náttúrulega bara á þjóðuna til skammar og sem að þau hafi síðan fengið einhverja nýðustöði í hæstarétti þá var þessi málsóng þeirra til skammar. Ef ég hef ekki gert þetta þá væri við ekki að veiða neitt makrill og hefðu ekki þeir verið að veiða neitt makrill. Það var svo einfalt.
1: Já, og sko trúlega náttúrulega komin eitthvað lengra inn í áttina Evrópusambandinu fyrsta þetta verður til þess að stoppa þessa vegferð þeirra. En Jón, sko, þegar maður hugsar út í þetta og þegar núna í dag er verið að fara sömu leið það liggur alveg fyrir þá að sækja allafan að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og það er sagt en stjórnmálin hjá þessari ríkisstjórn hafa bara einkennst af eiginlega Evrópusambands umræðinu á samt já, svona hernaðilegu tengdum atburðum og það er svo umræða sem er á Íslandi og það stendur til að koma okkur þarna inn mér finnst einhvern veginn svo sért að lýsa atburður ás frá þessum tíma sem er nokkuð fyrirsjáanleg hér líka núna
2: sko, þetta er nú, þetta er eitt sko, að við erum að þetta samvímislega gerast Evrópusambandsumsóknin á sínum tíma 2009 voru bæði grundvallar svik við stefnu þess stjórnmálaflokks sem að fór þá inn í ríkisstjórn og hvað er sá flokkur núna þó ég hefði starfað innum þá og margt er mjög gott þá máttu aldrei svíkja þinn grunn prinsip alveg sem og þú eru að virða það að aðrir svíkja sem er skoðunar en það máttu aldrei gafa þínum umbjóðum svíkja þar sem þú ert fyrir að trúa fyrir og svo ríkistjótt springur á ESB-um þegar hún ekki leysist upp þá leysist hún út af ESB-um og Ég held líka að þessi núna ESB-draumur þegar núna þessara ríkistjórnar eigi eftir að reyni mjög erfur og ætla að fara aftur að kljúa þjóðuna í Evrópusambandsum.
1: Hún er að byrja að klofna.
2: Sko, ég er ekki, sko, þetta verður náttúrulega þannig að fyrir rest að Kristurinn Kristurinn er mjög fær mér verður mjög fær leiðtogi og klár og hún gerir sér ábyggilega grein fyrir því að hún getur ekki hleyft utanríkisráðherra svona langt og hún verður að stöðva með einu með öðrum hætti þessa Evrópusambandsins Kristurinn verður líka að stöðva bókun 35
1: Þá erum við nefnilega komin að því að það er náttúrulega undanfæri þess að við förum þann inn og það hefur reynt á það áður að mitt í ríkistjórninni Katrína Jakobsdóttir frá 2018 að þar var nú aldeilis allan þann tíma reynt að koma bókun 35 í gegn í fyrri ríkistjórn þá er það Bjarni Jónsson sem vill svo til að er sonurinn hann var formaður utanríkismálanefndar og það er hann sem stoppar bókun 35 í utanríkismálanefnd
2: Já, það er alveg rétt og það minnist á það og það í svona málum þá eru ekki flokkanir endilega það eru að séu það sterkar persónur inn á þingi sem að standa með sjálfum sér, standa með sannfæringu sinni og standa með því sem þeir hafa lofað kjósundum sínum Þannig að þetta snýst oft að tíðum um persónur og ég hef á tilfinningunni að seinni ríkistjórn Katrínar Jakobsdóttir sem að splundraðist nú þarna að það hef ekki hvað síst verið út af bókunum 35 því að hún fer aldrei út úr þingflokki vafki meðal annars vegna andstöðu Bjarna Jónssonar.
1: Já, já.
2: Sem að stöðvar það líka inn í þingflokknum. Og þetta jo eina máli sem að utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins flytur í fjögur eða í tvö kjörtímabil bókun 35.
1: Í sjö ár.
2: Eina máli sem kemur.
1: Já.
2: Og aftur beitt sem rökum og blekja fólk að þetta sé nú allt í lagi og við getum allt að haft segjum sjálfstæðan vilja. Bókun 35 bara beint framsal á valdi, við erum fá svona yfirlög frá Evrópusambandinu yfir íslensk lög.
1: Yfirþjóðleg
2: lög eins og hann Stefán Már Stefánsson kallar hann, ofurlög. Og að mínum veitir þá ef þau ekki, sem ég ekki múin að segja þau, að máli komið nátt aftur á dagskrá þingsins bókun 35. En ef hún gerir það, þá verður þetta enn til þess að kljúa þjóðina og alveg eins og undanfæri nál þessi ESB-mál með blekkingunum sem það er beitt kljúa þjóðina og sundur okkur þegar við eigum að standa saman miklu frekar.
1: Já, en Jón, það bara illa verið gætengli náði það að búa að mæla fyrir bókun 35 núna og það búa að fara gegnum fyrstu umferð og núna að koma væntanlega úr nefnd Þeir eru komið nefnt til annar umræð.
2: Þetta nú inn í utanríkismálanefnd ennþá.
1: Já.
2: Og já, ég bara vona að bara okkur þjóður...
1: Það engin vegna. Bjarni Jónsson þar núna til að stoppa.
2: Nei, það alveg rétt hjá þér, sko. Hann gerði þetta að mikilli... Hann fylgjum sér og gerði þetta vel. Við værum ekki að tala bókunum 35 núna ef Bjarni Jónsson hefði ekki verið þannig utanríkismálanefnd.
1: En þetta bara það mikið húfi og það þrengir að víða í þessu máli. En þegar uppi staðið, Jón, og maður horfir tilbaka, það er þá þú sem að ert allan tíma sem í ráðferðatíðinni á móti þessum aðildarviðræðum og þessari umsókn. Þú raumlega kemur í veg fyrir það að það fekk framhaldslíf þá, svo að koma upp aftur núna og þá bara spurning hvað gerir alþingi dagsins í dag?
2: Sko, ég var alveg upp það, þú jáfnir alltaf hvað sem fyllt í að þú átti að geta vera að daðra við aðra nefnum og ætlar eitthvað meira með því og allt flens og daður og að nutta sér utan í annan ef meinar ekkert með því, þá sé það ekki fallið og ekki sniðuð. Og þetta flaður meðan hans utanríkisráðherra og þeirra sem er að keyra þessi mála fram þetta flaður og daður við Evrópusambandið og þeirra áhangendur. Það bara eitthvað sem að þjóðin hefur bara engan áhuga á og vill ekki. Og það á ekki vera misbjóða okkur hérna þessu mættu. Og ég og hann var hérna hjá Guðrún Ívarsdóttir fyrir daginn, sagði heyrði og hún var flott já. Og hún sagði, þú spurðir hann að ég hvort að bókum 35 myndi vera samþýtt og hún sagði nei og þá spurðið þú hann aftur með fannst það gott hjá þeim spurðið hann aftur og hún sagði ég eins og ég fæða að þá verður hún bókum 35 aldrei samþýtt
1: það nefnilega það Jón, heyrðu, við hérna við nú eftir kannski að rifja þetta betur upp síðar líka en þetta var mjög fróflegt og takk fyrir að koma hingað til okkar og deila þessu með okkur og sjáum hvað setur núna í þinginu og hvað tekur við Jón Bjarnason fyrir sjáar út þessu landbúnaðar á þeirra vinstri grænna takk að ég kella fyrir komin og sögu Arnúr Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir
2: Já, takk fyrir bara að kella og góða kveðir allt land
1: Já, verið sæl

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningardagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Góðan daginn, góðu hlustendur, gaman að byrja þáttu með svona hressu skemmtilegu lagi og engin annan Örvar Kristjánsson sem einmitt þema þáttarins í dag. Við einmitt vorum að grúska hér í gömlum þáttum sem við eigum með hinum og þessum og að sjálfsögðu fundum við gamlan og góðan með Örvari Kristjánssyni frá því 2011, nána tiltekið 29. ágúst. Þegar hann kom hingað í heimsókn, eitt af mörgum skiptum sem hann kom hingað til okkar á útvarpssögu. En við ætlum að leifa ykkur að njóta, við erum búin að klippa þetta aðeins til, gera þetta svolítið huggulegt. Við erum búin að fá okkur hérna lukex, kaffi, komið í könnurnar, þannig að við ætlum að njóta og svo í hálfleik þá ætlum ég að bjóða upp á Prins Pólo því að ég ætla einmitt að nota tækifæri að þakka þér fyrir þitt framlag í að klippa þennan þátt og gera svona skemmtilega. En við bara leggjum í hann, það er ekkert hangs og mangs. Magnús segir bara góða skemmtun, nú mátt leggja í hann.

0: Já, það stemming og hér erum við að koma fyrir gestinum Örvari Kristján Sinni og þá eins og eitthvað myndi segja hljóðprufa, heyrur ágætt límir Örvar?
1: Já
0: Það glæsileg
1: Flottur
0: Þetta við erum flottir saman
1: Já
0: Harmoníku unnendur
1: Já, heldur við
0: Já, en já, fyrir þá sem voru að stilla viðtækin þá verður þetta alltaf bara góði gamli þátturinn með Magnúsi Magnúsinni þar sem að við förum í gömlu lögin og við erum hérna með síungan úling Nikku Snilling sem að margir þekkja Örvar Kristjánsson og velkomin bara í hljóðverið aftur, velkomin
1: Já, það er kærlega fyrir
0: Hvað að frétta eins og maður segir?
1: Það bara mjög gott að frétta
0: Þú ert búin að vera landin í sumar?
1: Já
0: Og eitthvað að vera leikaðir?
1: Já, ég búin að fara svolítið landið og bara haft það mjög gott
0: Já, en það var að njóta lífsins
1: Já
0: Bara hver dagur sem að maður fær án verkja dagur bara plús
1: Jú, ég veiktist mikið hérna fyrir þremur árum og eftir það þá lifi ég bara þá einhvern veginn þá maður farin að lifa bara frá degi til dags
0: Já, og njóta hvers dags
1: Já, því að ég var hætt komin þá
0: Já, hvað kom fyrir, má spyrja?
1: Það sprakk í mér ristillinn út á Kanarí
0: Og en hvernig þá, nú margir eldri borgar að fara til Kanarí Hvernig læknisþjónustan á Kanarí?
1: Hún bara góð eða, Allavega hann var ég fyrir mjög eða, Ég var heppin, mjög heppin
0: Já, þannig að það læknisþjónustan þarna sem að virkar
1: Já
0: Þannig að menn geta að fara þarna alveg óhrættir
1: Já Menn þurfa bara að tryggja sig og bara hafa þetta á hreinu
0: Já, vera tryggðir
1: Já,
0: því að það er
1: ekki það er, Stóra málið
0: Já, við erum vel tryggður
1: Já.
0: En við ættum að njóta þessa hlýða hér í dag á tónlist sem að þú hefur komin álagt og við förum svona vilt og galið plötunar og síðan eigum eftir að eigða fá þig síðan aftur og þá förum við nánar Þetta svona eins og að segja þáttur eitt af mörgum
1: Já, það er alveg skammi tíðin að ég að fara út núna 20. september
0: Já, þá eins gott og komin bara hér vikulega sko
1: Já.
0: En ef ekki bara byrja hér á Írskum augum
1: Já, flott
0: Og það textin eftir Loft Guðmundsson
1: Já

0: gaman að þessu fyrir þá sem að hafa gaman að harmoníku tónlist þá þetta þáttunum sem engi mammi sá og nú erum að gera setjast í síman og hringi alla frængur, vinkonur og vini og láta vita að nú sé Magnús Magnússon með harmoníku snillingin Örvar Kristjansson en Örvar, þú eru aldrei farið í skóla að læra á harmoníku
1: Nei Því miður
0: Já
1: Því miður, það var svo mikið að gera þegar ég var unglingur að ég mátti bara ekki vera að því ég var alltaf út á sjó fór snemma á sjó og hérna það var nú eiginlega ekkit annað ræði en að vinna sko það var ekkit poppara líf á þau það var ekkit menn sá ekkit fyrir sér að það í einhverju helvítis músík sko sagði gamli maðurinn, fóstri minn
0: það var ekki vinna
1: mér.
0: Nei en varst á sjó eða hvernig?
1: Já, ég fór á sjó 14 ára
0: 14 ára á sjó og þá bara hófst starfsferillin það var ekkit meiri skólagang eftir það
1: Nei, já, jú, ég fór í skóla náttúrulega og læri ég kom hérna svo dregið ykkur 17 ára og fór að læra bifilavirkjum hjá sambandi íslenska samvinnufélaga Rínbrönd og
0: starfaðar eitthvað sem bifilavirki
1: já
0: rífa í sundur og tæta
1: já
0: við erum alltaf með strákana á mánudum í spjalli hér á aðalvegstan við getum kannski tekið á beinu og kanna hvert að þeir kunni eitthvað, þú getur verið með spurningu fyrir á því
1: að ég held að ég sé hún að gleyma þessu ég hef ekki komið nálægt þessu síðasta sem ég gerði það, ég vann hjá Byrðaskoðun Íslands og hérna
0: að fara yfir öryggisatriðin á bílum
1: já, það var það
0: hrista þá og vera eins og maður segir
1: það var, fannst mér alveg hundleiðilega vinna
0: í alveg hundi
1: svo gerst sama hringin maður ekki hringi þegar maður kom heim á kvöldin
0: það
1: var alltaf samir hundurinn þetta svona robotvinna
0: já
1: að þú gerir alveg sömu handtökin allan daginn og ég það er alleiðilega starf og vanþakklátt starf heldur.
0: Já það er allir á móti þér það kemur nei, inn
1: svo er maður að heyra það núna út á Kanari ég man eftir þegar varst að skoða bílinn minna að þú varst flottur
0: já en það voru þeir sem fengu skoðun
1: já
0: en svo náttúrulega lentur menni því að fá grænar mig og þá er allt í rugli sko.
1: Já þá er þetta verra sko.
0: En þú hefur verið duglegur að gefa út plötur
1: já ég hef ekki gefið þetta út
0: Já, þú hefur þá látið plata því í
1: Ég lét plata mig í þetta ég hef látið plata mig í svo margt Ég ætlum að gera það
0: Já, það líka bara enda að liggja verkin eftir þig og bara mörgum til mikil ránægju Hér til dæmis geisladiskun sem ég held á hér sem heitir Rósir
1: Já
0: Er þetta fyrsti, eins og segi, fyrsti geisladiskun sem hún spilar á eftir að vínillinn var lagður niður?
1: Já, þetta er fyrsti geisladiskun nema stefnumót hann Það gerði nú þegar ég var 60 svona sattiskur.
0: Já, sattiskur en stefnumót, já. Sér fæst hvergi orðið.
1: Nei,
0: og þú ekki einu sinni eiganda inntaki?
1: Nei.
0: Þannig að ef einhver á nýtt inntak af geisladiskum stefnumót,
1: já, guðsfænum.
0: Þá var hann vel þegin.
1: Já.
0: En Rósir, þar má finna lag eftir þig, það er svona bara instrumental, eins og maður segir, það er ekkert sungið.
1: Já.
0: Lagi heiti Frú Gútó, nei Guðbjörg
1: Frú
0: Guðbjörg
1: Það er Frú Guðbjörg, já
0: Hver er þessi Guðbjörg?
1: Já, það er nú máli, sko
0: Já
1: Það er eiginlega alveg prívatmál fyrir mig
0: Prívatmál
1: En það er yndisleg manneskja Og ég mátti til með að búa til lag Og það var frumflutt í Perlunni á sínum tíma Og konan, hún hljóp í hvarf Hún leti ekki sjá sig
0: Já, já
1: Það er að leti henni lag
0: Og hvað varstu lengi að smíða þetta lag?
1: Ég var nú frekar fljótur að því.
0: Já. Þannig að við heyrum kannski þegar við hlýðum á lagið hvers konar tilfinningar bárust eða voru í brjóstið að gagnvart þessari konu þegar og samtir.
1: Já, það er nú merkilegt.
0: Þannig
1: dæmi nú hver.
0: Dæmi nú hver.
1: Hver fyrir sig.
0: Já.

0: Já, góðir hlustendur, því að nú getur menn verið að spyrja sig hvaða dans var þetta og hvað getur menn dansað eftir þessu tónverki sem heitir Frú Guðbjörg En hvaða dans þetta?
1: Ég nú bara ekki nógu góður í þessari dansmennsku allri en ég held ég hefði nú samið þetta sem skottis
0: Já, þetta skottis
1: Er það ekki?
0: Jú, og þá þurfa menn að vanda sig að telja
1: Já, svo það
0: Að þetta gangi upp því að menn þurfa að ná að taka þessi tvö skref með hægri og tvö með vinstri og svo hoppið
1: Jú,
0: Og svo sveiflan, það sem menn svona krossa lappir í sikkur áttina og taka svo snúningin og leggja svo á stað aftur með handleggina lagða yfir öxlina á stúrkunni mm-hmm. Þetta skottis það allt og sjaldan sem að maður lendir á hóp, maður alltaf að spila svona í ammælum hér og þar það ekki alltaf sem treysti hópnum í skottisinn
1: Nei
0: Maður sér það stundum á fólki maður sér það oft sko eftir svona hef maður búin að sjá fólki dansa, kannski 2-3 dansa þá sér maður alveg hvað hópurinn stendur í dans kunnáttu
1: Já, ég sammálega í því
0: Þannig að ef, það, ef ég sé að hópurinn dans hæfur, þá skell ég skottis á
1: Já, já
0: En það nefnilega vanda samt að vera með skottis sem skottis því oft skottisinn þannig að hann gengur ekki upp talningin vitlaus
1: mm-hmm.
0: en þessi talning rétt
1: Já
0: Þannig að það
1: Hún á að vera það
0: Já, já, það bara telja rétt og taka þátt En svo hérna að því við ætlum bara að halda okkur við hennan sama disk sem heitir Rósir þá lag hér aftarlega á disknum sem heitir Káta Víkurmær Hvað getur sagt okkur það lag?
1: Já, ég lærði þetta lag bara þegar ég var bara smá polli þá var verið að spila þetta austur í Hornafirði og þetta var mjög vinsælt lag þá
0: Og textin hérna eftir hann Jón frá Ljárskóm
1: Já
0: Þekktur hann?
1: Nei
0: Nei, þetta það gamalt
1: Já
0: Og þetta svona eins og maður segir þetta saga Þetta alveg, lagið bara heil saga sem skemmtileg og fjallar ungan mann sem að lendir í því að þurfa að spila í brúðkaupi hjá stúrkunum sem hann dáir
1: Já, já
0: Þannig hann misti af og einhver annar
1: Já, já, þetta minnir mann á það að maður búin að spila við íms tækifæri
0: mm-hmm.
1: og hérna það rifjar það upp
0: Já Sjaldan fer maður í brúðkaup nefnir að fá góða veitingar
1: En maður fer alltaf góða veitingar
0: Ef maður er búið í brúðkaup þá er alltaf að vita að það eru góða veitingar og við hér í þættunum alltaf með góða veitingar
1: mm-hmm.
0: Svo þyrftum við bara eiginlega að fara hittast eitthvað morgunum við förum yfir násta þá kaffi og kökum og
1: en, Degra svolítið við okkur
0: Já, láta degra við okkur því að maður, eins og ég segi, maður á alltaf að njóta hvers dags og ef maður getur látið degra við sig þá á maður að gera það En þá það Káta Víkurmær og að gera hlust á textan því hann svolítið skemmtilegur.
1: Já, skemmtilegur, þetta heyri sjaldan.

0: Karlmenn, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Bóbó.
0: Það er hann,
1: sjálfur. Fyrir gefði ég sé að trufla svona föstudegi, en það eru stóra spurningar sem vakna hjá okkar sundfjörum alltaf og þá hringjum bara í Karlmenn laugavegi 77.
0: Auðvitað, gaman að heyri ykkur.
1: Strax. Takk fyrir, takk fyrir. Það er náttúrulega garðveislur út allt. Menn vilja vera fínir, menn vilja vera fínir.
0: Já, sumar eða loksis komið, sumar eða komið.
1: Já, sumir náttúrulega mæti stuttbuxum, en ég segi ekki mæti joggingallanum þegar það er í garðveislu til frænda og frængu.
0: Það er alveg rétt hjá þér, það mætir engin í joggingalla. En það, veistu það, það er allt til að vera í fínu stuttbuxum líka.
1: Já.
0: Ef að veðri býður upp á
1: mm-hmm.
0: það er bara alveg að gera sko, en ég myndi nú samt segja að við ættum að við erum með þessar Alberto buxur góðu sem allir þekkja eða margir þekkja, flestir þekkja
1: sko, ég skal bara viðkenna, ég er að hringja fyrir hann Guðmund við minn sem er að fara í grillveislu og er að spurja mig og ég sagði, ég hringi bara í Karlmenn og spyr hann hvernig hann á að vera klæddur
0: já, einmitt það er bara Alberto buxur og við erum með núna gríðalegt úrval, við vorum að fá alveg risa sendingar hingra aðeins við það einn kunni þetta fyrir dag sér aðeins, býnt aðeins
1: já,
0: hefur ekki allt í lagi búin ákveða, herðu Magnús og hérna, við erum búin að fá mikið úrval að ljósum
1: já.
0: Og svo erum búin að fá svona þinnri gallabuxur svona stretch denim kallaðar
1: já, ég þekki það ekki
0: nei, það er nýtt það eru mjög leiprar og það er á svolítið slegið í gegn mjög svona léttar og þægilegar
1: Já þannig að menn þeir prófa þetta það átt að sjá því
0: Já þetta er bara eins og sérst bara í stuttbuxum það eru svo þægilegar
1: Já komum daginn
0: Og svo erum við líka með svona sem við köllum dressi eða spari stuttbuxur og það eru svona þetta er ekki eins og íþróttabuxur þetta eru svona meira svona fýtti stuttbuxur og það er oft skemmtilegt ef að veðri býður upp á það og það er mjög skemmtilegt.
1: Já, já, þetta garðveisla klukkan 5 og hlýtt í veðri og þá bara stuttbuxur.
0: Bara frábært. Já.
1: Ég sendi Guðmund bara niður þetta til ykkar.
0: Já, Guðmundur kemur og ég skal hjálpa honum að velja, ef hann þarf kannski eina ljósar og eina líka, ég myndi vilja sína hún þessar nýju þunnu gallabuxur, þær hafa komið mjög vel út.
1: Já, þetta er maður sem vill vera svolítið svona eins og maður segir léttur á fæti.
0: Það er bara glæsilegt.
1: En Bóbó, ég ætla nú ekki að trufla meira því ég veit að það er fólk að bíða eftir.
0: Allt í sóma.
1: Þannig að ég segi bara, ég ætla að fá að vera í bandi því að ég ætla að hafa mína stráka flotta í sumar.
0: Viltu vera það?
1: Og við förum bara núna í því að við erum að endurflytja þetta gamla þátt með Örvar Kristjánssyni þannig að við vorum bara að bíða eftir að tæknimaður myndi gera þetta klárt en hann búin að gera merki þetta tilbúið þannig að ég trufla ekki meira
0: frábært
1: glæsi
0: og velkomnum svo að kíkja á nýju vörurnar
1: takk
0: bless
1: á bless
2: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454

0: Kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Alsteinn. Blessa Magnús hérna út á saga í beinni núna, við erum bara að reyna að ná upplýsingum fyrir okkar hlustendur.
1: Já.
0: Það ein spurning. Mm. Það alltaf verið að skipta olíu í bílum og hafa þetta svona þannig að menn sé olíu á hreinu.
1: Já.
0: Borga sig á menn fara út að landa skiptum loft í dekkjunum líka.
1: Yfirleitt ekki, en það borga sig allan að mæla kannski loftfrýstinginn, þannig að það sé rétt loft í dekkjunum.
0: Já, já, það. Þannig að, já, ekkert að skiptum alveg heldur bara að mæla, þannig að má nota það sem er fyrir má vera áfram.
1: Já.
0: Já, það lýst mér vel á það.
1: Það er ekki að blanda gömlu við nýtt.
0: Já, já, það lýst mér vel á því að nú veit ég það að það er verið að undirbúa þetta ESB-dæmi og vexti og allt þetta hjá ríkisstjórninni. Aðalvextaði kemur sterkt inn í þetta dæmi. Þú veist út af hverju, það er búið að dreifa miðum að Kristrún er líklega, það var eitthvað að segja mér, ég trúði ég varla, en Kristrún og fjármálar á þeirra ganga með miða um bæinn það sem stendur ekki kvartið vöxtum vestlaði við aðalvegstaði. Því að það kemur í ljós að það er, virðist vera hagkvæmast að vestla við aðalvegstaði.
1: Jú, jú.
0: Og það leyndi held ég þetta sé svolítið sniðut en Mér finnst samt þeir eru ekki að skýla sér bak við aðalvegstaði ef að vextur eru háir og ekkert hægt að gera í því og bara benda alltaf aðalvegstaði.
1: Nei, kannski ekki alveg beint.
0: Nei. Það eins og eitt sem kvartaði við á eitthvað á vextum og þá var að spurður, jæja, en vestað þú við aðalvegstaði? Og hann sagði, nei, já þá máttu ekkert kvarta. Þetta er svolítið sterkuleikur.
1: Já.
0: En sumarið, ég er nú

0: aðalega hringi út á því aðvegsta er það ekki bara opið allt sumar fyrir þá sem hafa áhyggjur
1: Já, það ekki alveg planað ennþá en við tökum okkur eitthvað sem fyrir allana
0: Já, þannig að þið bara auglýsið það vel
1: Já, en við erum rosa mikið í reddingum allt á þessum mun
0: Já, þetta, það fylgir því að verðum vextaði þá hringir ykkur og það bara reddi ykkur 1, 2 og 3
1: Já, það reynir alltaf að björgullum
0: Ég segi það, það nú að góðum við aðvegstaði En aðasteinn minn
1: Yes.
0: Ég ætla nú ekki að trufla meira þá veit ég að fyrir sundfélagana það má bara bæta á gamla loftið það annað með olíur
1: Já, það annað með olíur
0: Já, það á ekki að bæta á endalaust það þarf að skipta
1: Já,
0: Já. Trufla ekki meira upp á aðvegstaði ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins
1: Já, nokkulega, sumarsins
0: Takk fyrir það, bless

0: Já, þá skulum leggja í erfitt lag, það kannski erfitt, ég get aldrei spilað það. Það erfitt að bera fram sem heitir Dansen pa
1: svo... På sunnan og...
0: Og hvað þýðir það?
1: Dansen på sunnan og... Já, ég veit að ég kann nú ekki, ég ekki góður að þýða.
0: Nei.
1: En þetta ekki, hefur ekki bara dansin fyrir sunnan ána eða?
0: Jó, eitthvað svoleiðis. Og þetta sem sagt, eitt af þessum 18 gullkornum sem má finna á þessum disk, sem ennþá til sölu, en menn hafa fyrir því að finna.

0: ég get nú bara sagt, hlustendur góðir, ef þetta ekki músík sem þægileg og allur diskurinn átján gullkorn svona þægilegur og enda eins og sé, ef þú vilt fara í alvöru business þá fer í hundaræktun, en ef þú vilt fara í engan business þá fer í hrossaræktun.
1: Jú.
0: Hefur aldrei átt hest?
1: Já, hvað þú segir það?
0: Að því að það svo erfitt að eignast gæðing sem maður einhvers virði.
1: Já.
0: Svo ertu að borga fyrir merina alan upp og fóla toll og svo þetta ala fóla allt upp í 4 ára og hann fer nokkuð að sjá á því hvert það sé eitthvað þetta gera við það. og svo kemur ljósetur einskis virði og það svona 75% af hestum sem fæðast sem bara því miður ekki nothæfir og svo kannski bara 1% sem nothæft í keppni og sýningu. Og það telst bara gott eða 1 af 100 sem keppnis hæft.
1: Já, ég heyri það að ég þarf að leggja niður fyrir mig hundasýningar.
0: Já, já. Músík
1: fyrir hundasýningar.
0: Músík fyrir hundasýningar.
1: Það væri flott. Gott en, í ellinni.
0: Já, já.
1: Róleg músík og fín.
0: En Ítalía, þú varst eitthvað að þvælast þar.
1: Já.
0: Nú viljum fá alla sögur.
1: já, það nú. Til að gera langa sögur stýta, það var bara alveg óskaplega gaman að fara þangað. Neyröldir. Sérstaklega hafði ég gaman að sjá þessar harmoniku versmiður verkstæði held ég að sé nú ekki verksmiðjur
0: Já, þau þá verið að gera upp gamlar harmonikur eða?
1: Já, ég fór með harmoniku þarna nýri til og let gera hana alveg upp sem nýja
0: Það hefur nú kostað skilding sinn
1: Já
0: Það bjargaði þú gæst borgað í evrum eða ekki Það nót til að þeim
1: Já, ég gæst borgað í evrum og eiginlega það var svo billegt að það borgaði túrin bara
0: Já, já, upptekningin á mikkunni
1: Já
0: En hvaða nikka var þetta sem að nú eru margir harmoniku snillingar að hlusta á okkur, hvaða tegunda nikku?
1: Þetta Búkari Armando nikka.
0: Þessi hvíta fræga?
1: Já, þú kallum hann að hvítabjörnin
0: Hvítabjörnin, já
1: Og þegar við tókum hann úr viðgerðinni þá var nú sonur minn, hann allir hann var búin að kaupa sér nikku bór sinni nikku, superstar mjög flotta nikku en þegar hann ég fekk að prufa nikkuna þegar ég tók hann að þannig á verðstæðinu
0: Já, og þetta þá svona einhverju eins og hann myndi geta ímyndað sér svona gamli kalla sem eru búin að vera í þessu alla sína ævi
1: Já, já, þetta eru bæði ungir og gamlir menn
0: já.
1: Og konur
0: Og mikið, konur, já
1: Mikið af konur og hérna þá sagði allir, heyrðu, hægt að spila fatti þetta alveg, þetta rosalega þetta gott, ég veit ég hvert ég bara keitt köttin í seng
0: Já, með mikkuna hans
1: já. Já. En hún kom og það sem annað var að ég gat fengið hann að stilta eins og ég vildi
0: Já, þannig að það getur engi spilað á hana
1: Jó.
0: Já, já, já.
1: Ó, já, já, já, hún nefnilega mjög góð hún miklu betri en hún var
0: Já
1: En hérna
0: Ertu þá að stilla hann í einhverja tóntegund eða
1: Nei, ég stilla hann ekki eða, sko, ég bara fekk svona blæbrigð á tónin
0: Já
1: Stilla hann meir í músettum eins og hægt var
0: Já
1: og hérna og manni bent á bara já, þetta bara svo rosalega flott þú færi þetta hvergi gert hér held ég
0: Nei. En Gunnar Kvaran, vinur okkar, hann nú að gera við harmonikur
1: já.
0: Og þannig að fólk ef fólk með harmoniku eitthvað liggjandi sem eitthvað hálfbíluð og menn hugsar með sér á að hendið ekki þá erum að gera, hafa samband við Gunnar Kvaran
1: já.
0: Og bara kanna það já. Við getum alveg treyst honum fyrir þessu líka
1: já, já.
0: Já, já, þó að fara ekki í Búlgaríen græjuna, sko.
1: Nei, hann er nú ekki lagt í hana.
0: Nei, svo eru hérna með tónverk sem hún spilar inn á, að því við nú ætlum að spara okkur vínirplötunar þangað til í næsta þætti, þá hér tónverk sem að, þú veist að segja mig frá sem að var ekki auðlært tónverk, þetta polki sem heitir litli jóðlaðatrúðurinn.
1: Ég segi ekki að hann sé kannski mjög erfaðar að læra hann en það náttúrulega með mig, ég læri allt utan að og ég var svo heppin að mér var gefin hollenskur harmonikudiskur svona spilaður og þar rakst ég á þetta lag og ég kunni þetta lag frá því bara ég var ungur maður og búin að gleyma því en þetta mjög skemmtilegt lag og hérna ég spreytti mig á því og við heyrum bara árangurinn

0: Já, Örvar Kristjánsson og Magnús Magnússon saman hér á útvarpi sögu þannig að þetta þáttur af dýrargerðinu og allt bara í bóði hússins eins og maður segir en þarna þetta í þessum polka þarna skiptur tóntegund þessi polkar, þetta einmitt tónlist sem að maður að nota oft á hestasýningum og svo getum að þegar þetta ekki sungið þá getum að leiki sér að því að maður með svona græju sem maður getur látið að fara aðeins hægar að hraðar þá getur bara fylgst með hestinum þannig að takturinn akkurat í þeim takti sem hesturinn að brokka en þú þarf það líka að vera með réttu græðin en þetta muna rosalega ef að þegar eins og líka pirrandi að fara á hestasýningu þar sem einhver að spila tónlistundir og hún ekki í takt við neitt sem hún sér þannig að þá þetta bara orðið já bara pirrandi þá betra að hafa þögn
1: já
0: betra að hafa þögn heldur en að vera með tónlist sem á ekkert við
1: það bara sjónmengun
0: bara sjónmengun en hvað geturðu sagt mér lagið við förum bara fetið
1: ég segi bara allt gott það ég
0: en þetta eitthvað gamalt lag sem að þú grófst upp
1: já, þetta já ég lærði þetta fyrir mörgum árum síðan og hérna þá var nú ekki texti til við þetta en hérna mér minnir að Númi Þorbergs hafi gert hennar texta getur það ekki passað
0: það geti alveg passað
1: og þegar ég var að spila þetta innar þá var ég svo heppin að hitta hann og hann gerði þetta fyrir mig
0: já. Og hvað var fólk að dansa eftir þessu? Ræl?
1: Ég held að dansi, já, það ekki, er þetta ekki rætt frekar en polki?
0: Jú, ég held að þetta sé það, þetta ekki það rætt,
1: sko. Já, þetta ekki það
0: rætt, sko. Já, eitthvað svona þarna milli, við skulum bara leggja hann.

0: Hefur eitthvað verið að spila í sumar svona óbærlega?
1: Já, ég hef verið að spila svolítið.
0: Og hvar þá? Nú hef maður...
1: Ég var nú þarna á þarna aldarafmælinu þarna á Eyrabakka.
0: Já.
1: Minni Hjördís í Geirs.
0: Já, svo elskan.
1: Við vorum að leika okkur líka í Minniborg. Jú, gaman.
0: Já.
1: En ég hef nú ekki verið svona...
0: Engin svona gömlundansar böll í bænum?
1: Nei. Eitt og eitt ammæli bara og svona látið fara ég hef látið fara bara að fara eitthvað lítið fyrir mér svona
0: Það þyrfti eiginlega að finna bara umbúðsmann sem að segja þetta
1: Já, þetta þarf að fara að koma að gera eitthvað í þessu
0: En þú ert svo að fara að stinga af landi brott
1: Já
0: Og það 20. september
1: Já
0: Þannig að við erum hér búin að vera semja góð hlustendur, ég og Örvar að þessi þáttur náttúrulega allt og stuttur að fá hann bara aftur hérna að því að það skiptir bara máli að ná þessu öllu að þetta bara búin að vera svona frjálstjáku núna og engin söguleg speki bak við allt saman hjá okkur að við rífum upp plötuspilaran á föstudaginn og förum bara nánar út í gömlu plötunar
1: Já
0: Þessa gömlu góðu
1: Já, við líst vel á það
0: Og sorglegt að margir skulu vera búin að henda plötuspilaranum byrja á því og svo allt í henni heyrðu til hvers eiga plötunar, það ekki plötuspilari til og svo segja menn mér í sorpu að það kom oft heilu farmarnir af gömlum plötum
1: Er það virkilega?
0: Já, náttúrulega, en aftur á móti
1: Já, það náttúrulega, þetta tæknin úr orðið það mikilvæg er ekki allir búin að setja þetta bara á disk
0: og... Jú, og ungt fólk í dag það þekkir ekki góðan hljóm þegar þetta alltaf MP3 og jafnir verið að spila þetta gegnum síman setja þetta inn á síman og slusta á þetta gegnum síman og þetta allt svo þjappað og það engin hljóm og það hvorki diskant né bassi En tími flýgur, síðasta lagið okkar hvað getur þú sagt það sem heitir síðasti dans?
1: Það nú svolítið merkilegt lag skal ég segja að því leiti að mér var sagt að þetta lag var notað sem endarlag í glæsibæjum árabil en það var aldrei sagt frá því hver hefði sannilega hver ætti þetta lag svo leðis að það væri kannski gaman fyrir hlustendur að heyra það núna af því að ég samdi þetta lag á sínu tíma
0: Þú samtir það og textin?
1: Og textin eftir Birgir Marinósson minn. Og ég man eftir því, ég veit ekki hvert ég má segja frá því, ég bauð Hauki heitnum Mortens þetta lag. Og hann sagði við mig, hann var svo vandlátur á texta, hann sagði þessi texti aðeins og hæpin fyrir mig.
0: Og grófur?
1: Já, það fannst honum.
0: Og, var...
1: og hann tók ekki lagið. Til guðslöku á því að ég tók það og ég var svolítist vera... Hettin að fá að syngja það bara sjálf
0: Þannig að þá látum þetta bara vera loka punktin í þættinum í dag Fáum bara lagi hérna alveg óklift og skorið Og heyrum svo bara hressir og kátir og förum í gömlu plötunar á föstudaginn
1: Alveg endilega og gaman að vera með þér
0: Takk fyrir

0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur í fréttum vikunar. Góðan dag, Pétur.
2: Góðan dag.
1: Heyrðu, við ætlum að fara yfir já, þau helstu mál sem að hafa verið í fréttum í þessari viku.
2: Já.
1: Og meðal annars rætt hér á útvarpi sögu.
2: Já.
1: Nú, það eru það bara nýjustu fréttir frá nýjum borgarstjórnarmeirihluta og borgarstjórn Reykjavíkur. Og stóra fréttir þaðan. Nú, það eru hérna... Það samhjálparmálið komna fram ýmsar hugmyndir hvað mætti gera við samhjálp og síðan það verðbólgan, hún fer upp.
2: Já,
1: og það náttúrulega mál sem að mann langar ekkit sérstaklega að ræða en við aðeins förum nú yfir það.
2: Kannski byrjum á Hildi Björst.
1: Já, en það fleira, það kvalveðarnar og það Kristján Loftsson baráttu jaxl sem að heldur ótröður áfram en Paul Watson á leið til landsins.
2: Já.
1: Og nú skal landhelgisgæslan fá að spenna beltin.
2: Heldur þið handtækjar?
1: Þeir eiga að gera það. Þeir eiga
2: bara ekki. Fyrir þetta gamla brot þá?
1: Já, sjálfsögðu.
2: Já,
1: hann bara með í hótunum hér til að fremja skemmdaverk og gott
2: já,
1: betur
2: þannig,
1: og valda tjóni
2: að þú meinir að landingskjastran fari færiskuleðina
1: að sjálfsögðu, annars bara fáum við færi henga
2: já, við þettum að fá það
1: já, já, og svo er það bændurnir þegar nú eru þeir farnir að stíga fram af óta og við óvissu hvað tekur við hjá þeim og heilli atvinnugrein út að þessu ESB-máli
2: já
1: og svo auðvitað náttúrulega Kalleó og fleira sem er í tengslu við þá hátíð sem var svo glæsileg á Þingvöllum og svo er það HM í fótbolta og við ætla að segja það strax að Noregur að spila núna á móti Frakkland í kvöld ég varla viðrað hæf en það er
2: ég veit að þú heldur mig Noreg
1: já heldur það allt er læp, þeir eru að spila þetta er 5 tíma, 52 sekundur nei, mínútur og 5 sekundur nákvæmlega það talið niður þannig að þetta er allt í gangi, það er rosamalt í gangi, en hvað segirðu það eru tíndi frá borginni
2: já,
1: og Hildur Björnsdóttir stendur heldur betur bein í baki
2: já, ég mjög sýnst að hún ætlið sér að marka sér stöðu í íslenskum stjórnmálum þannlega þessi unga kona eða.
1: Já.
2: Hún er alltaf besta aldri.
1: Hún er alltaf sjálf sér búin að gera það með þessi
2: því já, eitt er að vinna í kostningasigur, annað er það að standa við lofordin sem voru gefin og hún ætlar að gera það og hún er byrjuð að skera niður strax.
1: Já. Hún setti fram 100 daga program og hún byrja strax og það er þetta sem er svo áreðandi þegar stjórnmálvenn gera þetta.
2: Bara nú þurfa menn að styðja, reykvingar þurfa að styðja borgarstjóran, þó þeir hafa ekki kosið hana eða annari skoðun, þá þurfum við að standa sama reykvingar að laga stöðun í Reykjavík.
1: Heldur betur, þegar hún sýnir það með þessu að bara með því að hagræða á hérna hvað heitir nú skrifstofan aftur á móti það er hérna þessi já, samskipta og viðburða skrifstofa sem er í raunverulega skrifstofa borgarstjóra
2: með þetta ekki bara áróð skrifstofa
1: já það segja það nú sumir en það er allir þessi fjöldi sem þar var og þetta er þetta leysa með öðrum hætti og hérna að hafa bæði færri og velja fólk eftir í hvaða verkefni er til staðar og þarna er bara manneskja sem hugsanur ekstur og kannan með hvernig hún setur þetta fram og þarf að skera niður þarna um 40%
2: já.
1: Á bara skrifstofu borgarstjóra.
2: Já, hvað er þá hægt að hugsa þér hvað hægt er að skera niður í öðrum,
1: öðrum nefndum og ráðum?
2: Og, já, starfsemi borgarna.
1: Já, og það hefur nefnilega verið þessi hérna, aukning og starfsmannafjöldi sem að hefur verið talsvert í umræðinu. Fólk hefur furðað sig á því hvað er fólk að gera? hvað er það? Við hvað er að starfa? Því ekki er auðvelt eins og þetta hefur verið allavega, auðvelt að ná sambandi við einhvern og fá að tala með einhvern í síma til dæmis, það er bara nei, ítt á eitthvað og íttu aftur og svo skaltu senda tölvupóst fyrir afgangin og þú er bara hending hvort þú farið til svar og veist að þín skilaboð hafi komið til skila. Þannig að, maður hefur á tilfinningar að geti verið bara róbótar þarna og valla eru þeir á öllum þessu launum og, mér finnst þetta bara
2: að Það er þetta ráða róbóta í þessu stöfni
1: Nei, ég segi það nú ekki en ég nú ekki gefa það til kynna en það
2: Þetta gerfi greindin er að sækja
1: Já, við megum nú ekki alveg hérna að falla fyrir Við erum ekki
2: að falla fyrir en við erum greindir. Að bara viðkenna það hún áttur að taka yfir
1: Ímistur, já, en alls ekki þetta, eins og við köllum nú mannlega, að ég ætla ekki að fara að tala neyndi mannúðu gervigreind eða róbóta. Nei, ég ætla ekki að gera það, en ég ætla ekki að setja róbóta inn í mannlegt samfélag.
2: Þeir verða hluti af mannlegu samfélagi,
1: saman. Þetta svona getur hann verið, já, þú segir þetta, Pétur, en svona... En
2: það sem að vekur, mér finnst að vekja, ætt að vekja aðtekli, er hver lítil gagnrýni hefur komið fram gegn borgarstjórunum fyrir þetta sem að verðast flesti stiðjan í þessu.
1: Já, akkur eftir að koma gagnrýni?
2: Jó.
1: Nei, ég meina...
2: Jó.
1: Ég meina, hvað var þetta fólk að gera?
2: Já.
1: Ég sem lýsing af því að þetta var bara eins og heil ritstjórnin og fjölmiðli. Akkur er borgin að reka fjölmiðl? Og hvað eru þau að skrifa? Eru þau á netinu? Eru þau að skrifa komment? Eru þau hérna eitthvað í þáu borgarinnar? Eða eru þau að vinna bara fyrir og hafa þau verið að vinna fyrir viðkomandi borgarstjóra? Það veit enginn, það liggur ekkit fyrir nema eitthvað frétta bréf borgarinnar. Og ég vil nú segja að alltaf býi hér og ég kannast ekki við hafa síðan eitt einasta frétta fyrir borgarstjórna. Það er ekki eins og hægt að tilkynna þegar þarf að loka götum. Það er á mikið að láta íbúðuna vita með því að senda þeim einn miða.
2: Stjórnsýslufræðingur heldur því fram að þessar ákvarðanir núna, borgarstjórans og meirihlutans, sé einstakur atburður í íslensku stjórnmálasögu.
1: Að hvað leitið?
2: Já, bara að svona hafi menn ekki gert áður, tekið svona strax svona mál fyrir, þetta sé á viðkvæmt og hefur verið á viðkvæmt hjá íslensku stjórnmálastéttinni, en núna virðist vera, já, önnur viðhorf uppi og athyglisvert sjá hvernig þetta þróast. En það sem vekur athygli mína er þetta, að það skuli ekki hafa komið fram meiri gagnrýni sem virðist benda til þess, að já, flestir, eða miskustu þeir sem hafa verið að fjalla um þetta, eru bara mjög sáttir með þessa ákvarðanir meiri hlutans.
1: Ég er bara skynsamt fólk, sko, en ég verðum bara að segja það.
2: Já, þú veist alveg hvernig pólitíkin er.
1: Jú, en það er sama, mér fannst...
2: Fólk er að missa vinnuna þarna og þeir eru að fáana þeir.
1: Sko. Jú, það er náttúrulega alveg sama hvar er. En mér fannst eins og til dæmis frá honum Pétri Martinssyni, hann svaraði þessu mjög drengilega og skynsamlega í gær. Hann sagði bara að það hefði verið við því að búast að það kæmu einhverju uppröð frá nýju meirihluta. Já, já. Hann talaði mikilli skynsemi með þess að lofa góðu að
2: hann er nú líka að stíða sem fyrstu skref. Ég held að þeir hafi valið rétta mann þarna samfylkingi.
1: Já, ég held
2: það. Ég held að hann sé nú bara... Já, svona rólegur og yfirvega já, og ekki menn einn æsing.
1: Hann líka kann rekstur.
2: Já, hann er líka
1: ekki gleyma því. Hann skynjar það auðvitað að hvað er þörfin liggur. Þannig að þetta lofar bara góður.
2: Já, ég held
1: að. En ég verð að segja að ef að menn hafa ekki ná sér upplýsingar frá fyrri tíð borgarstjórna, að þá var nú svo tíðin þegar að besti flokkurinn kom stað og síðan var samfylkingin þarna líka í mynduðu meiri hluta.
2: Frá 2010.
1: Já, og þetta var aðeins síðar en þá gerðist það að meira að minna öllum yfirmönnum að millistjórnundum var sagt upp öllum saman, en veistu hvað var gert? Það voru gerðir sko leynisamninga við fólkið. Þannig að þau héldu bæði launum og starfsloka greiðslum.
2: Var það til þess að geta ráði nýja í þessa stöður?
1: Ég bara að klára að segja þetta. Já. Það voru mjög háa greiðslur sem að fjöldi mann sem gengdu yfirmann stöðu hjá borginni voru jafnvel sumi búin að vera í mörg ár og það einu skilurinn sem fólku þurfti að sætta sig við og skrifa undir að segja aldrei frá þessu og láta náttúrulega fjölmiðla ekki komast í þetta. Þess vegna fór þetta svona hljótt því annars hefði fólk misti launin sín og starfslokasamninga.
2: En voru ráðnir nýjir
1: ráðnar? Allt nýjir á þeirra vegum.
2: Þetta var bara pólitísk endurnýjun.
1: Þetta var bara pólitísk hreinsun.
2: Já.
1: Og það er kannski það sem hafði ekki gerst áður.
2: Já.
1: Ég er nú bara að byrja þar.
2: Já.
1: Þannig að satt skal vera satt í þessu því að við vitum mæta vel Pétur að það er fólk sem á hlutamáli sem við munum ekki nafngreina á nokkurn hátt sem að leta okkur vita þegar þetta gerðist og við erum búin að vita þetta all árin og þessum að höfum fengið mjög mikilvægar upplýsingar í sambandi við margt sem þarna var gert í sambandi við þetta svo leiðis að hérna að ég ætla nú bara að leið mér að segja að það er nú stundur nauðsynlegt að þegja og þarna var bara fólk klift til þess að þegja og láti fara, misti starfið sitt. Þannig að það sem er að Hildur er að gera, hún gengur bara hreint til vegs og meiri hlutin með henni og ég sé bara hvað það er samstíða hópur sem að veit nákvæmlega hvað hann er að gera
2: og hluti minni hluta ekkert vel að mér flokkur eins ég sammála þess
1: já, svo veitum við ekkert það að, og bara þetta voru við bara frá samfylkingunni sem ég veit í áðan þau bara lofa góðu, voru skynsaleg en það er líka annað að þarna er þetta var samskipt og viðburðarskrifstofa og síðan er það mannréttindaskrifstofan og að leggja mannréttinda ráð niður í því formi sem það er núna þó að verði þetta alltaf fjallaðum einhver mannréttindamál og eins og gengur bara eins og önnu mál og síðan
2: þeir voru þarna til dæmis mannrétta þessi skrifstofa hún vildi stýra ammælisveislum barna mjög sérkennileg.
1: Já, það farið það í röndóttan sko.
2: Já,
1: það
2: átti ekki að útiloka sum börn og þetta var svona einhver þáttur í útbreiðslu á svona jákvæðum við þorfum gagnvart transinu.
1: Nei, þetta er bara vókismi. Mannréttindaskrifstofan breyttist í vókskrifstofu og því miður og þetta var bara mjög gott til heilaþóttar. Þannig að ég þakka Hildi innlega fyrir að hafa tekið þetta skref að leggja þessa skrifstofu niður.
2: En ekki láta dómstólunum það ákveða hvað telust vera mannréttindi hér í landi.
1: Ég það bara stendur skýrum stöðum til dæmis í stjórnarskránni og náttúrulega í lögum. Þannig að það fritt á milli mála og hafa skrifað það okkar bestu fræðimenn og prófessorar sem að hafa skrifað það mjög skýrt. Þannig að ég bara segja að það var alveg tími til komin því að við erum líka búin að reisa hér mannréttindastofnun. Við skulum ekkert gleyma því.
2: Nei.
1: Á þá að vera ykkur sérstök mannréttindaskrifstofa við Reykjavíkurborgar. En aftur á móti rándýrt apparat og vegun ríkisins.
2: Já, já, líka.
1: Þetta er bara hagræðinga bestu gerð. Og minnst þetta bara lofa góðu og svo er náttúrulega bensínstöðamáli frá 2021 til 2022.
2: Já, það er
1: ég. Og þar var Dagur B. Eggertsson við stýrið sem fræktir orðið og þessi samningar sem voru gerði við bensínstöðar
2: Olíufélögin.
1: Og það var náttúrulega auðvitað óeðlilegt að þeim var í gert
2: þeir þurfti ekki að greiða fyrir þetta
1: nei þeim var bara sagt þeir þurfa að fara og taka sætt bensínstöðar í burtu og svo fáiði sko lóðirnar í staðin og jafnvel
2: og megi byggja mjög mikið byggingamagn á þessum lóðum og við skulum gefa ykkur leyfi til þess að byggja margar íbúðir
1: viðbótarlóðir
2: fram það sem ætti að vera nýtingar heimill lóð
1: en það er líka annað sem er nú enn geggjunni líka á hverju þarf að fjalla þessar bensínstöðvar og það er nú einn vókismin þarna og þessi glóbalíska stefna sem við erum að berjast við.
2: Já, rétt.
1: Það megi ekki vera bensínstöðvar í eigi út í Atlantshafi sem getur sér enga björg veitt ef eitthvað annað bregst rafmagn til dæmis. Hvað verður rafmagnsbílina þá? Sko, þetta er náttúrulega svo galið.
2: Þeir
1: voru að
2: fækka náttúrulega bensinstöðum, þeir segja sig nægilega margar bensinstöðum.
1: Já, keirðu bara Kjalarnes til þess að náður í bensin.
2: Já, það er nú fleiri.
1: Já, ég bara segi svona að þetta er eitt af þessum geggjöðu hugmyndum sem að koma upp og svo bara stimplað undir og þar við það situr og þá er engin hagsmunagæsla fyrir reykvíkinga og notendur.
2: En við vorum að tala um hagsmuni sem að eru metnir á marga miljarda, 10 miljarda jafnvel.
1: Já, heldur betur.
2: Þannig að þetta er eitthvað sem að skipti máli fyrir reykvíkinga, þeir fái greitt fyrir þessa lóðir.
1: Já, og mér skilst að það er það sem þau eru að fara að gera enda meir hlutin.
2: Ja, það er að stofna nefnd það að taka á þessu máli.
1: Já, og finna rétt verð og láta eigna með það.
2: Já, já, síðan ákveðu nefndi hvernig að taka á málinu vettalega og hvernig síðan pólitíku sem
1: en manstu núna til dæmis, ég bara segi nú svona að þegar maður rifja þetta upp manstu nú hvernig var ráðist á Vigdísi Hauksdóttur sem að var nú aldeilis að benda á ýmislegt
2: þetta, hún var að benda þetta
1: heldur betur
2: það alltaf ráðist að hana, hvort sem það er gáma fluttingur á einhverjum varningi gám eða
1: þessi
2: mál þetta er allt mjög viðkvæm mál og þarna er hún að koma að viðkvæmum atriðum sem að verða sumin verða bara mjög ósáttur og ráðast mjög að persónu þessar
1: já, og þá segi ég aftur
2: já.
1: Hvar voru þessar tölvuvættu velbysur sem að gubbuðu út í sér inn á neti öllu nýðinu Vigdísi hvar var þessi verksmiða staðsett?
2: Já.
1: Ég ætla að vona hún hafi ekki verið staðsett og skrifstofu borgarstjóra á fullu launum
2: þetta er svona
1: en ég er ekki að segja svo
2: þetta er
1: svona,
2: skipulöð árás á uppljóstrar
1: já,
2: í raun og veru hún er að ljóstra upp alls konar spillingu hér í samfélaginu og þá saminast þeir bæði spillingaröflin sem eru oft svona ráða valdamenn og aðrir sem tilheyra þar ekki en af einhverjum skona kvikindiskap í garð hennar vegna að hún gengur ekki erinda vókustan og það er að nota þeir tækifærið og ráðast að henni líka.
1: Já, já, ég bara þetta er svo dæmigert fyrir þess að þennan tíma innan borgarstjórna sem að mér skosti reykjökingur og landsmenn bara yrðu vitni að
2: já.
1: En þarna sýnir að segja að þetta var nú heldur betur rétt hjá Vigdísi og fleirum sem að gerðu verulega rættu og semdir við þessu Marta Guðjónsdóttir og fleiri sem ég mann eftir.
2: Já, hún gerði það líka
1: en svo er annað að fyrir einhver situr nú orðið í borgarstjórn og allir klappa og við erum bara að vona allt gangi vel og nú er ég ekki að tala um þessa borgarstjórn heldur fyrri ríkistjórn nei, borgarstjórn
2: já.
1: Og sko þegar við fyrir að skoða ákvarðanir sem eru teknar eins og til dæmis það að þetta nýja mál varðandi samhjálp hver var bara formaður umhverfis og skipulagsnefndar í síðustu borgarstjórn þegar þessi ákvörðum var tekin hverju sátu í þessari nefnd
2: maður ekki sagt að byggingafulltrúin hefur bara samþykkt þetta án þess að lægi fyrir deiliskipulag
1: jú, það er hægt að kenna honum og segja honum, þú bara gengur frá þessu, þú samþykkir þetta og gáttu frá þessu og ég er laus allra mála það er mest hættan þegar stjórnsýslan er svona veit og en það er allavega breytir ekki því að það er nefndin sem gefur þetta leyfi og það, nefndin virðist ekki hafa ræn á því að bæði eins og þú segir með deiliskipulagið var búið að taka það í gegn
2: og þá hefði nágrannar komið að málinu þegar að deiliskipulagið var auðlaust
1: það hefði orðið grendakynning
2: og þá hefði þeir komið að og þá hefði þetta verið stöðvað.
1: Já og ásamt með því að gangu skuggum að þetta sé örglega eignaskipta samningar til staðar og annað og hvernig því var háttað í þessu húsi því að þetta eru íbúðir og íbúðurhúsnaði líka og þá segi ég hins vegar að öðru leiti. Nú veit ég bara ekki hverju rekja samhjálp en hvernig dettur þeim í hug að taka leiguhúsnaði svona á leigu og innrétta fyrir 55 miljónir. Hver gerir það með heilu viti? Að fara í það að innrétta? Akkur þurfti að innrétta svona svakala? Akkur sóttustu þá eftir þessu húsnæði ef að þurfti að setja svona mikla peninga í leigu húsnæði?
2: Það er verið að tala ákveðna tölur og þá er verið að tala það hvað þetta veldur miklu skaði að tjóni hjá þessu samtökum samhjálp. Og þá er verið að tala 12 miljónir uppalega. Nú þessi tala komin upp, það var í morgunblaðin í morgun tala töluna 55 miljónir.
1: Já, ég er að segja, það gerum
2: við ekki það. Ég veit ekki hvaða tala er rétt í þessu eða hvað er löð mikla peningi í þetta en hvernig sé þetta er. En þau hafa væntanlega treyst því að þau gætu gert þetta vegna þess að byggingafulltrúin leyfði þetta og nefnir eins og þú segir yfirvöld, hún tillítur svo á yfirvöld hefðu samtýtt þetta þannig þau hafa verið vaktalík góðri trú að fá að reka þarna þessa starfsemi og innrétta út á þeim grundvelli að þeir gætu þá staðið undir og haft hennan hérna, leigusamning sem þau voru vantala búin að ganga undir. Ég veit svo ekkert hver á þetta húsnaði.
1: Nei, svo ég segi það að það er ekki búið að ganga frá einkaskiptasamningum.
2: Já, og það stendur kannski ekki í einkaskiptasamningi hvaða starfsemi megi vera þarna á hæðinni. Þannig að eins og ég segi, við ættum kannski lítið að tala um þetta nema höfum gagnum fyrir framan okkar.
1: Já, ég sammála því, en það borgarinnar auðvitað í deiliskipulagi og öðru skipulagi að segja til á jarðhæði í þessum húsum skuli vera slík starfsemi eða íbúðarhúsnaði nú á annari og þriðju hæð og efri hæðum að þar skuli vera þá íbúðarhúsnaði. Þetta þarf að liggja fyrir og þetta eru ótrúleg vinnubrögð einmitt hjá þessari nefnd sem veitir þetta leyfi að hafa ekki gengið úr skugguna og síðan kastaði þessi byggnum.
2: En það eru svona mörg máli, svo gímaldi sem við rættum í kostningabaráttunni og það var það svona nokkur mál sem eru mjög einkennileg.
1: Já, það er alveg með það.
2: Og breggi náttúrulega.
1: Já, býttu, það er alveg svo með gímaldi, það er eins og menn hafi bara verið með bundi fyrir augun að kannast engi við að hafa séð neitt. Var þetta gert allt með bundi fyrir augun? Að þetta er það sem er ekki skrýnt að sé vera að fækta starfsmönnu til þess að menn finni þá til ábyrða kannski miklu færri einstaklingar þú farði jafnvel miklu betri vinnubrögð og ábyrðan betri vinnubrögð með fáum frekar en allt og mörgum þú gerir grein fyrir því þannig að það er bara sennilega ekki vanþörf á að hristi eitthvað upp í því líka en það er eins og segir eða með þetta allt saman þetta er seint óskiljanlegt hvernig þessi ákvörðun hefur verið tekið.
2: En í morgun þá var komið fram svo hugmynd, kom fram hugmyndin að láta samhjálp fá braggan, fræga braggan.
1: Já.
2: Og það kom fram í þætti held ég á bylgjunni gær.
1: Já, reyndið að síðan þetta komið þar fram.
2: Og síðan var eins kona sem hringdi og mönnum leist vel á þessa hugmynd.
1: Já.
2: Að nota breggan og þarna, já, er þetta ekki bara ágætt hugmynd?
1: Já, það var það bæði út af staðsetningu, það er margir kostir við þessa staðsetningu já. Hjá bragganum. Og nú veit margir hvernig ástandið á bragganum er í dag, en það var allavega að gera tilraun til þess að hafa einhverja starfsemi og opin bar eða veitingastað eða álíka. Ég veit ekki hvernig því er svo háttað í dag.
2: Það er engi starfsema núna, segja sumir. Og þessum er ágætt að þeir sem eiga þetta nú borgin á þannig að bragga er það ekki.
1: Jú.
2: Og þeir fáu nú einhverja tekjur á þessum bragga til þess að draga minka hann mikla skaða sem að hefur fengist eða átt sér stað út af þessari framkvæmd.
1: Já, en sjáðu hvað þetta er bara rosalegt að eins og þá er það nú eitt mál, hvað voru þetta 600-700 miljónir sem þetta kostaði í lokin brakkin?
2: Nei, 450-500.
1: Já, og svo voru bættistu aukar eitt.
2: Nei, ég veit ekki.
1: Var ekki arkitekt sem fekk bara að tjekka eftir borgarinn og gat
2: ég veit ekki hvernig það, en það var verið að tala 450-500 og það
1: já,
2: er
1: vansinn á. Já, var þetta dýrust dráin frá Danmörku?
2: Jú, það var alltaf inn í þessu, þetta var auðvitað allt og dýrt og hefði átt að kosta kannski nokkra miljónir að laga svona brakka.
1: Já,
2: fyrir svona duglega smíði.
1: Fyrir má nú aldrei fyrir vera og ég ætla aftur að vitni í Vigdísi, þá var það nú eitt, þá var nú Vigdísin tókandi þessu í borgarstjórn, þá kom bara árásar heyra á hana.
2: Já.
1: af því að hún var að afhjúpa þetta, þessa spillingu og þetta bara þetta glapraði eins og þetta var.
2: En persónlar árásar verða mjög sko harkalegar þegar mjög viðkvæmt mál er ræð.
1: Já.
2: Og þetta var svo viðkvæmt mál því það var svo mikil spilling tengt þessum bragga að þegar einhver myndist á þetta þá var ráðist heftalega þeim að en það tókst ekki því að það sem gerðist var að almenningu fekk að vita þetta það var ekki hægt að fela þetta eða þakka eða komið veg fyrir það að, að upplýsingar bærust að almenningi.
1: Já, byttu, en þá segi ég hvar allir hafi nú verið í gangi hérna nýðingsverksmiða til að fara inn á neti og skrifa nýðu vitiðsi á þessum tíma þegar hún var eila ein að berjast í að sína fram á þetta og meira að minna á öllum stöðum ráðust á hana.
2: Já.
1: Hvar allir hérna nýðingsverksmiðan hafi verið? Ég held að Eiríkur Bergman blessaður vinnurinn, hann þurfa að fara að endur skoða það hvar falsfrétta verksmiðu séu niðurkomna. Hann segir það bara, það séu bara í Austur-Evrópu.
2: Í Baltiklöndunum?
1: Já,
2: segir Balkanskagan.
1: Já, já, ég held að verði að fara aðtökvöldar síðan okkur til á Íslandi líka.
2: Já.
1: Þannig að maður líktu þeir nær. Því að þetta var ekki dælilegt og þetta sést svo best á þessu vinnubröðu núna í dag. Þannig að ég held að færi vel á því hver sem að lét sér að sér snild eftir í hug að færa einmitt samhjálp bara einmitt inn í þennan bragga. Það er, þarna ganga strætisvagnar, þarna er, þeir eru fjarri byggði sjálfu sér þannig íbúðabyggð og nú það er baðströnd þarna, þeir eru alveg heima á baðströnd, það er hægðarleikur að geta að þrifa sig þarna og komist í sturtu og svona fleira. Þannig að það er ekki víst að þeir hafa allt og goða aðstöðu til þess í dag, skjólstæðingar samhjálpar. Þannig að það er bara að slikna marga flugur einu auki, held ég. Þannig að ég veit ekki hvernig við leysa þetta, en það væri alveg best því að...
2: Einhver hringdi inn og sagði að brakkin væri í niðurníslu.
1: Já, hann er blað það.
2: Þessi brakki sem kostaði þessa miklu peninga.
1: Já.
2: Og sem að...
1: Það er það bara akkurat að þetta... að
2: þarna var eldhús
1: salur og borð og allt
2: það þarna var vel að búa mat
1: já.
2: Og allt til staðar og salerni saðstað og annars
1: já, svo erum menn að tala sko, já, skuldi borgarinnar byttu, já, það er alltaf sagt að það sé bara eðlilegt Þetta er ekki dæðilegt sem Nei. Við erum að tala um
2: Nei.
1: Og þannig bara afskaplega illa að fara með og ég held að sé alveg full ástæða að fyrir borgarstjórn að láta að athuga hvernig var farið með fjármagn í allskins svona verkefni hér áður fyrr. Það er að vísu búið að setja
2: Það er mjög mikil vinna, Artur.
1: Já, já, ég ger mér alveg grein fyrir því en annað eins hefur nú skatturinn eld og hérna þannig að bara svona menna var ekki að gera en bara það að það þarf líka að finna sko hvernig við þarf ekki nóg að segja það er spilling heldur hvers konar og hvernig byrtist hún borgarbúar eiga bara rétt á að fá að vita það það er þannig að beint með braggan nei beint með samhjálp í braggan það er bara þannig sem það er því að það eru þetta lætur sér enginn detta það í hug að flytja slíka starfsemi og þátt að fara í smá rútum eitthvað kosta það nú að selflytja fólk þarna inn í rótgrófu íbúðakverfi og að með viðkvæma starfsemi þar sem að eru skólar og leikskólas og sem er enga samleið þarna með þessu þannig að það gefur alveg auga leið þetta er bara alveg svo nætuklúbarnir manstu þeir voru bannaðir þeir máttu ekki eins og niður á grensásvegi þannig að neður á grensásveginum þeir eru það mátt varð að loka því þetta átti að vera svo mikið klám og ég því hvað og hvað og þannig að það varð að loka því og kom í veg fyrir það svo leys að þetta er ekkit ósvipa að hættu mati til en það er allan að komi fram hugmynd frá hverjum sem hún kom en hún er góð Pétur komið að auðlýsingum á útarpi sögu fréttir vikuna hér Artrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson við komum aftur eftir skamma stund

0: fyrir 10 árum þegar hann sprengdi hvalveiðiskipin.
1: 10? Að miklu lengra?
0: Nei, miklu lengra, 10 og 86, já, það, eru, það eru 40 ár síðan.
1: Já.
0: Fyrir hvað?
1: Já, hann smá munur svo það skiptir ykkur
0: það skiptir, 40 ár er rétt 86 já. Hann kallar þessa hérna fer sínum til Íslands 86
1: en hann er, jú, hann allar að hann er að bera saman það að, og lýsa til að hann sem sé svona í sömu hugleðingum að fremja skemmdaverk
0: já.
1: Og
0: hann ætlar að stöðva hvalveiðan
1: já, já, hann stöðva bara ekki neitt og máli það að landhelgisgæslan núna hefur þetta sinni könnu og þurfa bara að fylgjast með þeim Georg Lárusson og hans menn Georg Lárusson var nú lögstjórinn í Reykjavík á tímabili hann kann þetta og síðan þurfa að þetta bara sýslumenn um land allt hvað svo sem hann kemur á landi hvort sem það væri hér í höfuborginni eða sem hann gerir tæplega ekki, ég veit ekki en ef hann að stefna á Hvalfjörð þá að lögreglan Vesturlandi
0: Já.
1: Þá að Akranes sem að þurfa að vera klárir og þeir eru það örglega því þið hafa bara að taka gallin hann á geta að vera hér og búið að banna honum það
0: Ætla einhverjir Íslendingar að steðja Pól Ólfsson?
1: Eflaust þessi sem að fara að auglýsa sér skilur. Þetta business hjá mótmælendum. Þeir selja sig, þeir selja kostun á sig og svo fá þeir borga fyrir að eftir því sem að geta sagt að vera í hunguverkfalli nógu lengi, þá fór alltaf borga meira. Þetta sko, þeir eru búin að reyna þetta aftur og aftur, þetta bara fólk sem að auglýsa sig. Og það var nú einmitt, hvað er ekki fyrra þeirri, nei, hitti fyrra þeirri, hvalbátarnir voru nú hérna með Reykjavíkuröfn og það voru nú hverja tvær sem að voru að ganga á göflunum þarna og klifruðu þarna einmitt upp og það var, kom einn frá Noregi sem var í hunguverkvalli og svo var hann að telja dagana, hann búinu 14 daga í hérna hunguverkvalli og en samt var hann að borða á fullu en það var hann kostaður. Og þetta bara business. Fólk bara að ölsa sig.
0: Margir telja réttmætt Artrúður að kalla Pól Ólfsson hryðjuverkamann.
1: Hann það. Já. Hann að valda bara stórfelldu skemmdaverk.
0: Hann fer ekki að lögum, hann ætlar að eyðileggja starfsemi með ofbeldi.
1: Já, já, og já. Það sko, grænlendingar voru nú búin að ná honum þarna fyrir fáunum árum. Og
0: var ekki færingar?
1: Nei, grænlendingar þeir ná honum og þeir höfðu hann í haldi mjög lengi.
0: Já.
1: Og það já, voru líkur á því að hann yrði framseldu til Japan. Já, því það er framsalsbeini
0: Það voru frakkarnir sem björgu
1: Næ, það er sagt að það eru frakkar sko, en það var náttúrulega Mette Frýrisen og Dani því að
0: að beðinni frakka
1: Já, já, þetta Macron er í klíkunni með henni að þá er það bara yfir borði að þá kom nú mingabanninn og bjargaði Macron
0: Já, bara hefðu sett hann í hefðu dæmt hann
1: Þeir ætlu að gera það, þeir lögðu líka áherslá að hérna
0: Fá hann,
1: afhendan og mér er vel kunnugt það að alvara var það mikil og líka grænlandsmegin að þeir voru komni með flugmann hérna íslenskan
0: Já.
1: Sem var komin á vél til grænlands
0: Já.
1: Og var að fara að fljúga vélni sem að var að fara með hann
0: já, já.
1: Og þá kom loka nýðust að þá búið
0: að
1: fresta
0: Átt að fljúga og ætlaði hann að fljúga með hann til Japan
1: Nei, kannski ekki alveg alla leið en alla menna kom hann frá Grænlandi
0: og, Til Meginlandsins
1: Já, til Meginlandsins
0: já.
1: Þannig að ég veit að þetta var ákveðið bara, bara alveg ákveðið dagsetning og klukka og allt komið á það Þannig að þá kom þessi tilkynning frá dönum að, nei, hann er því frekar látinlaus heldurinn tekin
0: Já.
1: Og ekki framseldur en núna, til dæmis við Íslendinga, við höfum að taka hann og við höfum að framselja hann alveg bara eins og með frímerkja raskatinu og beint til Japan
0: Já, það var sambandi við Japan
1: og Japan er vita örglum að hann hvað hann er þannig að við höfum að taka hann bara strax og landhelgisgæslan Georg á bara að gera þetta og framseljan bara eins og skot ég þarf bara burt með þetta
0: þá fyrir Macron alltaf
1: Já, það fyrir nátt fyrir hann að ég held að hann verið nú aðeins að slökkva eldana í sjálfum sér og í sínu umhverfi því að núna er sagt að sé svo mikill hiti í París það átti að verða hinsegin ganga þar í dag
0: Já.
1: Og það verið að blása hann af því að búið setja áfengisbann miskosti í París

0: og út að hita og álagi á sjúkrahús. Og nú veit ég ekki hvort þetta áróður, eða sérst loftlagsáróður, en þetta allavega sýnt og sagt
1: þannig. Það mjög heitt.
0: Það 40,5 stig þar og þannig að þeir, þeir tóku þess ákvörðun og það svo nýjustu frétti dagsins. Eins og maður segir. En Macron að fara frá í embætti þannig að það svona mennur farðin að það setja fingurna upp í eyrun á sér.
1: Já, en hvernig það? Svona hann að hætta núna á næsta ári. Spurningin hvernig gengur honum að ná sínu fram sem forseti núna? Er farið eftir því sem maður vill stefna og því að hann nú á förum?
0: Sko,
1: menn hugsa sér svo ekki að hann eitthvað sem á föru jó, sem jó. Ekki að taka marka
0: en svona innanlands kannski ekki dóla mikið breyting menn vita vel að fjárlögin í rúst og hann hangir á blá þræði sá sem fjármálaráðherra núna er bara að bjarga því sem bjarga verður til þess þeir haldi andliti vegna þess að þeir að fengi miklu minni tekju núna eftir þeir mistu nýlendu þjóðunar í Afríku frá sér og það þýðir að þeir verða að finna aðra leið til að ná tekjum og síðan aftur á móti sko þeir eru ekki dorið fyrir svo miklum búsefjum út af orkunni því að þeir eru með kjarnorku og hafa ekki lokað kjarnorkuverum en þeir eru tengdir inn á sólarorkuna og hún hefur náttúrulega verið eins og núna það að koma upp á Spáni að það eru verið að boða 3 daga rafmagnsleysi bara út af því að það er svo mikið hiti og mikið logn að sólarorkan og vindorkan öllu vindorkan hún virkar ekki þannig að þeir þurfa bara að taka úr sambandi og láta fólk búa sig undir það en þannig að en það sérst ekkit vola mikið hlalli hjá frökkum út af því en hann hins vegar missir aðra hækju núna og það ekki starmir hann missir starmir alveg vinsinn úr þessari klíku sem að hefur verið að reyna að stjórna öllu í raun og veru innan
1: þessi klíka eiginlega allar förum það spurningum Meloni, það kostningar á næsta ári á Ítalíu spurningin hvernig hún og eftir að hvort hún nái meiri hluta stöðu aftur sem óljós og síðan er hann allar þjóðverðnir og hann er nú ekki vinsall þar og ekki þessi forsætisráðherra á Spáni þannig að þeir eru nú á fórum sinnsmér flestir þessir sem hafa nú staðið fyrir stefnu Evrópusambandsins meðalans í utanríkismálum og Úkraínum.
0: Já, en það hins vegar sko Peter Sanchez á Spáni hann hefur náttúrulega tekist á við bara svo mikið fátækt í landu.
1: Og, já, hann er meiri hlut upp á nokkur þingsætti, 2, 3, 4
0: og nú voru þeir að taka inn í landi sko, hvað 500 manns
1: 500.000
0: Já, 500.000 segir
1: en það voru sem að gátu fengið sko dvalarleyfi en svo allt í nú komin ljós að það voru umsóknir upp á 900.000
0: Já.
1: Það er því að nörði til þarna 400.000 viðbót sem ég vissi ekki
0: að. Já, en það var dálítið magna því að utanríkisráðherra hvað Spánar var hér á Íslandi núna.
1: Já, já.
0: Og
1: hitta Þorgerði.
0: Og þá var hann að dásama það hvað þetta væri nú bara fínt og skapaði verið svo mikið atvinnu þáttaka og þetta væri nú allt svo mikilvægt og gott.
1: Þeir fengi allir vinnu þarna í atvinnuleysinu á Spáni.
0: En Peter Sanchez sagði hins vegar þegar þetta gerðist þessi ákvörðum að tekin þá sagði við erum bara að tekja völd og áhrif okkar í næstu kostningum og við þurfum að tryggja atkvæði hann var bara heiðalur og sagði
1: en hluti af þessum hópi mun fara norður og þar með til Íslands við erum eftir að sjá nokkra þeir koma ala frá Afríku og bæði fyrir frá Afríku sunnan Sahara, þeir ferðast yfir Sahara, allar leið til Miðjarðarhafsins og þeir eru að koma hann inn og við meðum búast við því að það verði nokkuð stóra hópur sem komi af þessum hópur sem er fekkt dvalarleyfi á Spáni.
0: Já, sko máli er það, Pétur, að við erum líka að taka inn fólk.
1: Já,
0: höfum verið að taka inn. Við höfum til dæmis verið að taka talsvert marga frá Ghana.
1: Já.
0: Hver skyldi trúa því?
1: Gegnum skólakerfi, gegnum háskóla.
0: Það gegnum háskólan
1: já.
0: Og það verið að skráða endalaust inn í háskólan. Já, og það er
1: frá, það er fólk frá Nígeríu og Ghana þar.
0: Já, og Sýrlandi, jafnvel líka, ég þor ekki alveg ábyrgjast en það var Ghana, veit ég, og það sem vekur athygli mín, þetta eru allt kallmenn, og þeir eru aldursbilin eða fæddir frá 1981, og til 1990
1: Já, þeir eru á 50 aldri
0: Þeir eru á 50 aldri
1: Já.
0: Og þeir eru komni sérst til Íslands til að fara í háskóla og ég við bara, það svo erfitt að fá þessar upplýsingar sannar rétti því að maður, það endalega sko kallað upp fyrir sig rasisti eða þú spyrir þeim þessar upplýsingar múndi ekki eins og fá upplýsingarna Nei. Sko, svoleiðis er meðvirknin hérna á Íslandi að það má ekki eins og leita upplýsinga án þess að vera stimplað þessi rasisti þetta er bara, þetta er alveg fárulega
1: En fjölmenningarsinnarnir hafa þetta fundið fyrir því að almenningur í Evrópu og þar með á Íslandi er á móti þessu. Þá fóru þeir þá leið að lofa því að draga úr þessu, en þeir hafa ekki staðið við þau lofort. Það er blekking.
0: Já.
1: Það eru minniháttar svona yfirborðslegar breytingar en raunvölu breyting á sér ekki stað, þannig að fólkið að þessir hópar eins og á Spáni er að streyma inn í Evrópu.
0: Já, já, en ég held að við erum líka að fá ágætis fólk og fínasta fólk inn á milli en þetta
1: Bittu, það kemur
0: nei,
1: þessu
0: en það er hins vegar alltaf spurningin um þessa aðlögun eða ekki aðlögun og hvernig þessi menningakými er mismunandi þannig að þetta er alltaf endalausir
1: bara ólöglegir, hælisleitendur og innflytendur
0: Já, það er ekki dörfisi þannig að þetta er nú enn eitt málið en hérna
1: ef maður vilja sækja löglega þá gera það bara gegnum sendur á úti eða ræðinskonskastof
0: já, já. En svo er eitt líka sem að hefur borðið á góma hefur aðtilsvett að tala við Dilja og mist Einarsdóttur þingkonu sjálfstæðsflóksins sem var nú sæti í hérna utryggismálanefnd og við vorum að tala einmitt um það að því að áróðurinn hér er sá og kemur jafnvel frá ráðherra við þurfum sæti við borðið og við þurfum að láta rödd okkar heyrast svo kemur náttúrulega alltaf endalaust trommusláturinn sko undir orðanum þjóð meðal þjóða við þurfum vera þjóð meðal þjóða og svo kemur sko við þurfum sæti við borðið þau eru öll með þetta slagorð en málið er að og sannleikurinn er sá að við erum bara með sæti við borðið
1: núna,
0: í dag
1: núna.
0: Nú þegar og fengum það með
1: við missum sæti við borðið þegar að ef og þegar við göngum
0: í það er ekki alveg svona einfalt að segja að þannig við förum í aðra samningsstöðu eða já, við förum í aðra samningsstöðu vegna þess að þá sem aðildarríki þá getum við bara greitt atkvæði og við fáum atkvæðisréttir á þeirra ráðinu og fulltrúa Evrópuþinginu og framkvæmdastjóri í framkvæmdastjórn það er það sem við myndum fá en eins og
1: að það er það bein réttarverkun
0: Já, lagasetning, já, já, hún er beinar
1: þetta. Beinan, þannig að það þarf ekki að býða eftir samtíki alþingis á Íslandi.
0: Nei, alþingi verður bara stimpilpúðin sem marg ofta búið að segja. Síðan annars hefur, meðum ekki gleyma hvað við höfum í dag og hver er aðgangur okkar í dag. Við höfum í gegnum EES-samningin, þú veist, við erum með fastanefndir, til dæmis þarna sem var stund að fara á fundi.
1: Já.
0: Það er ráðherra fundur, alveg reglulega.
1: Já.
0: Og við höfum aðganga fjölmörgum nefndum vinnuhópum og sérfræðingum þar sem að ný löggjöf ESB er rætt á undirbúningsstigi og það er kannski það sem er okkur mikilvægast þar að komast inn í umræðunar á undirbúningsstigi alveg svo varandi orkupakka 3, mannst þetta því orkupakki 3 var búin að vera á undirbúningsstigi í nokkur ár áður en hann kom 2019 fyrir þingið heldur betur búin að vera undirbúningsstigi og ég skal segja Pétur, ég er búin að lesa öll, meira að minna minnisblöðum sem þá voru gerð og ég ætla að hæla ESB og látt ekki líði yfir því ég ætla að tala um það hvað þeir sýndu af sér þar ofsalega flott vinnubröð þeir sögðu bara svo til dæmis við Ísland hérna er það sem við erum að fara að gera hvernig líst ykkur á ef þið hafið athugasemdir komið með þær og láti okkur vita fyrir næsta fund Svo kom næsti fundur og þá var haldið áfram allir því eru þið með athugasemdir við það sem við sögðum núna síðast eru þið búin að skoða veistu hvað stóð á íslenska blaðinu Nei, engar athugasemdir. Aftur, engar athugasemdir. Og á síðasta fundinum af þessu undirbúningi, það var 16. september 2016, hafa loka tíminn til þess að koma með athugasemdir að þá var beðið eftir því að nú hlýtur nú Ísland að koma og segja nei, orkupakki þrjú hendar okkur ekki. Svar Ísland var hvað var það? Nei, engar athugasemdir.
1: En þú talar
0: Þannig að sko ESB stóð við allt sitt.
1: En þú talar orkupakkan.
0: Já.
1: Ég man eftir því að þegar að þetta mál kom upp þá allir sjálfstæðismenn að vera á móti þessu.
0: Meinar 2019?
1: Já, miðflokkur var að móti
0: já.
1: Og sjálfstæðisflokkur alltaf að vera að móti
0: mm-hmm.
1: Svo bara og þeir kom í mal, fór í valhöll og mótmælti þessu þar og svo bara leið og beið og svo glittu þeir atkvæði með þessu allir og réðust svo miðflokkin fyrir að vera áfram að móti
0: Já, heyrðu, nú hefur verið bara verða på að útskýra þetta Egnar þess að heyrður hvað ég sagði á þann Loka fresturinn fyrir Ísland í því máli var 16. september 2016
1: Að koma að athugasemdir
0: Að koma að athugasemdir Það koma engar athugasemdir frá Íslandi Null Síðan kemur ný ríkisstjórn 2017 Ríkisstjórn Bjarna Bendissonar og Viðreisnar og hvað Bjartra framtíðar Og hvað gerir svo ríkistjórn? Þá er máli, þá bankar ESB upp og segir, heyrðu, nú að orkupakkin, þeir eru búin að hafið engar athugasemdi gert, nú þeir eru þið að halda áfram. Og máli tekið fyrir á ríkis á svund og bestastöðum, þegar hann var fórsetið hann Guðni, T.A. Jóhannesson, Jóhannesson, 28. apríl 2017, ríkis á svundu góðan daginn. Máli tekið fyrir með leyfi og að samþykki forseta Íslands er utanríkisráðherra Íslands falið að fara til Brussel og undirrita orkupakka löggjöfuna 5. maí 2017 þannig er það þannig að það var gert af því að það var búið að taka ákunnum það með forseta Íslands og síðan bara kemur málið ekki til umræðu engar athugasemdir frá einum eða neinum fyrir að bara poppar allt í hennu upp á árinu 2019
1: það var alltaf skrifa undan með stjórnarfarslegum
0: stjórnskipulegum fyrirvara sem þýðir í raun að það er búið að samþykja en formsins vegna þarf alþingja samþykja
1: og það var hægt að segja nei í alþingi líka það var hægt að gera
0: það var strátti tekið hægt en við höfum verið afskapl ómerkileg af öllum þessum árum af því að það var búið að gefa lokafrestin 2016 og þannig var búið að gefa Íslandi fullt algjört umboð til þess og tækifæri til þess að segja nei og þannig að sýni það hvað við verðum að vanda valið hverjir fara í ráðherrastóla bara og hverjir fara í bara alla áhrifastóla sem til eru að fólk sé ábyrgt gjörða sinna og við getum ekki bara sagt nei, þetta er þeim að kenna fyrir þeir eru vondir við erum bara einstaklega undirgefin rætt með minnumáttakend og síðan gefum við eftir endalaust, við höldum endalaust að við séum í torkofum allir við aldrei út úr þeim Til hvers allt þetta sjálfvirka kerfi og stafrænt og guðmóðið og hvað. Við erum bara komast út torkóunum í hugafæri okkar og við erum ekkit undir einu dönum ennþá. En þannig hafa kannski okkar helstu ráðamenn hegða sér á ellendu vettvangi og samþýtt allt mögulegt sem að þjóðin hefur ekki græna grunnum hvað er. Það er okkar höfuverkur. Þannig að þarna þurfum við líka líta inn á við. Við getum ekki bara að sagt, nei það nú ESB, þeir eru svo vondir. Þetta er ekki þannig, þeir eru bara mjög sanngjarnir. En þeir eru harðir og þeir menn skulle ekki láta sér detta það í hug að þeir séu að fara að setjast einhverjum tvílega samningi við Ísland núna. Eins og að vera að segja. Því að þeir bara búin að segja, það liggur fyrir hverju okkar löggjöf er, það er vera samræmana, þetta verður yfirþjóðlegt vald sem að við erum að bjóða ykkur að koma undir og við getum tekið tillit til þess ef að þeir ekki tilbúin að innlega reglur nú þegar í stað, við getum gefið ykkur frest í 3 ár, 5 ár, tíu ár, eitthvað álíka, en það verður bara frestir, það verður ekki undan þá og aldeilis ekki varalegar.
1: Við erum að innleiða Evrópuréttin og þá sáttmála sem að Evrópa styðst við
0: Já.
1: Sem eru nokkuð margir.
0: Já. Þetta nú bara svona, en þetta var nú bara svona aðeins meira, vera skildi til fróðlegs að því að þetta er ekki alltaf eins og er predikað fyrir okkur sko á báða bóa og en svona síðustu Pétur það nú eða kannski tætt sem við langaði að nefna og því ég verð að fá að tala að sögða að Noregur er að spila núna nákvæmlega bara klukkan síðu kvölda
1: í slustu tíma leikja.
0: Já Já. Og ætla að læsa minni einhverstað en, hérna, en þetta er rosa mál Noregur Frakkland, þetta er úrslitaleikur í Erli og þeir eru alveg að vinna þetta er úrslitaleikur á milli þeirra en það sem kannski kemur manni mest á óvart í þessari keppni að mér finnst að koma manni mest á óvart hvað Afríku þjóðunar eru góðar Marokkó og Fílabeinsströndin mér stefur alveg stórkostlega hvað þið koma og hvað eru góðir
1: já, já.
0: Og fleiri þarna þannig að það er bara ósalega ánægjulegt að sjá hvað er búið að kenna mikið og hvað er búið að dreifa því út og hvað er svona skemmtilegt maður fylgjast með öllu leikja mikið að gera rúna en Þetta er alveg stórkostlegt, en svo er annars þeir gera vísu, normenni, tók eftir í, nú eru þeir farnir að vera með hú, svona, hú, þú veist, svona, að klappa
1: já,
0: og svona róa. Og núna er norska þjóðin farin að róa og þeir eru að telja núna niður á netinu, hvað eru margir búin að róa til dæmis í dag fyrir leikinn, það eru 1000, 20,000 sko
1: Já.
0: Og þetta er orðið frækt í Bandaríkjunum og mjög til væntu, ég sá þá einu vídói að það var ein svona fréttastöðin sem tókaði upp og sagði, já þetta er upphala frá Íslandi, það eru íslensku víkingarnir 2016 sem að fundu þetta upp. Þannig að okkur var nú ekki alveg gleymt í þetta var uppalega frá kalla landsliðun íslenska en normirnir eru líka að viðkenna það og segja það eitt er að mér sé liðin að segja nei ég vil ekki taka þátt í þessu það verið að stela frá Íslendingum mér fasta krútlegt en það er þetta fyrirgefa þetta með þeir bara halda á Íslanda lofti því að þetta er íslensku uppfinning bara til útflutnings nógum það í bili en ég vil enda Pétur á því aðeins að minnast á þingvelli og þessa fallegu hátíð sem þar var síðustu
1: helgi
0: og Kalli og hátíðin og sér á viðbröðum hvað þetta bara er eitthvað sko fallegt fyrir þjóðarsálina og hann tók forsetið svo skemmtilega hún Halla Tómasdóttir hvað hann tók flott þátt í þessu og Kalle og strákarnir bara alveg stórkostlegir og allir sem komu að þessu Jakob Frímann og fleiri sem bara stóðu sér ríkalega vel og það var þó einn sem að mér langar að spila ekki lag hérna alveg í lokin að sem að kom það alveg skemmtilega óvart og það var ungu hljónsett, það var ungi strákar nógu klós og bara nóg það en það eru svona ungir og efnilegi strákar sem eru að koma þetta fram og svolga fallegu texti með þessu lagi, ég ætla að beða fólk að hlusta og taka þetta í textanum hann er til nógu klós og félagar hans
1: ég spila þetta lagum dag
0: já þess þú heldur til amingju nefnilega getur 10 stig, þú ert alltaf að ná þér í 10 stig
1: já,
0: það er alveg á reynu
1: en það var í síma þætti
0: já, 10 stig fyrir það
1: já,
0: og hérna en það var ofboðslega gaman að fylgjast með þetta var í upputilinu og hann var að segja hann Jakob, hann er nefnilega að líka að bjóða ungu krökkunum að fá að vera með og minnst það svo flott hjá honum að hafa þau með og það er nógu klós sem að enda frétti vikunar í dag hann er líka að fá 10 stig hérna frá útarpi sögu og lagið heitir Heyrið þú í kallinu og svo bara áfram Norður og þar með líkur þessum fréttatíma
1: verðið sæl

0: Góður hlustendur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestir mínir í þættinum í dag eru skákmennirnir, bræðurnir og listamennirnir, Jóhann Sigurðarson, leikari og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðsson, píanóleikari og tónlistamaður. Velkomnir við skákborðið, bræður.
1: E4-ir.
0: E4-ir. Hvað segir Gauti, E5 þá?
2: Já, ég leik nú meira C6.
0: já, herrðu, ég sko... Jói, þú skrifaði Sigurðarson, en Gauti skrifaði sig Sigurðsson.
1: Já.
0: Þau eru bræður.
1: Já.
0: Hvernig kom þetta til?
1: Nei, ég var bara svo illa við hann, ég vildi ekki vera að tengja minni allt og mikið við hann, sko.
2: Ég held að við eigum, sko, mismöndu við pappa, held ég.
1: Já, gæti, við erum á leiði í DNA rannsókn. Nei, þetta var dilla hjá mér þegar var hvað, 13-14 ára. Þá fannst mér þetta einhvern veginn sterkara að vera Sigurðarson en Sigurðs. Þetta var svo, ég var í sveit hjá manni sem Sigurður Þorbjarnarsson, ekki Þorbjörsson. Og ég einhvern veginn fór að hugsa í þá áttina og endaði með því ég breytti þessu. En það búið að taka ævina sko að hafa þetta rétt.
0: Já, ekki.
1: Jú, þetta er alveg endalaust.
0: Þetta ekki bara ánaður með þess aðgreiningu?
1: Jú, ég svo langt síðan ég gerði þetta, þannig ég þekki ekki dana, sko.
2: Ég svo látur, sko, ég nefndi ekki að breyta þessu, sko.
0: En þið, hérna, já, eru báðir miklu listamenn og, hérna, það tónlistin og það er, hérna, leiklistin, söngur.
1: Mm-hmm. Já.
0: Við komum kannski inn á það eftir, en ég verð að byrja á einu ári í gleymið, Jóhanna. Þú leikir glæpamenn, fyllibittur, elskuga, þú verður að striplast í myndum, stripling, og svo verður leikir samansúraðan íhjálsmann af vestu sort og svo framvegis. En hefur þú leikir skákmann?
1: Býttu nú við. Góð spurning. Nei, sennilega ekki. Ekki svo í muni, þetta er náttúrulega daldi langu tími og mörg hlutverk, en ég held ekki.
2: Nei, þú þekkir
1: marga skákmenn. Ég þekkir enda marga skákmenn.
2: Sko. Ekki leikið á, nei.
1: Nei, ég ætti kannski að fara að vinna í því, sko. Sækja mér góðan karakter.
0: Já. En að því að þetta er nú skákþáttur þó við ættum að fara um víðan völl. Bræður, hvenær byrjuðu þið að tefla og hérna, hvað?
1: Já.
0: Hvað þið heima þá?
1: Mínar fyrstu minningar eru frá... Þá byggum við á Laugateig, ég var í Lauganesskólanum og það var svona, það var skák, mikil skák á því í hverfinu og það var kennari í skólanum sem var með svona kennslu kvöld og ég byrjaði að sækja það þegar ég var 7 ára og sótti það, stífti bæði í 7 og 8 ára bekk, fór einu sinni að tvisar í viku nýr í skóla til að fara í þessa skák kennslu og skák tíma. Það er svona mína fyrstu minningar.
2: Ég held að ég hef telt fyrst við þig, Jói, og hérna,
1: já.
2: Ég ætla, var sko, þú varst alltaf betri en ég, og að því að þú varst alltaf búin að sækja þessi námskeið og svona, svo mann ég að við vorum ekki mikið að pæla í byrjun af fræðanum, sko, kannski beint, en svo erum við leiðir af skákinu, þá snýrðum við bara við borðinu og þá var að milla,
1: já,
2: og
1: já.
2: Okkur fannst það alveg jafn merkilegt, sko.
1: En ég, að því út að rifja þetta, þá mann ég, sko, ég held ég hef kennt Gauta svolítið þarna smá aldursmunur á okkur sko og hann var svo rosalega áhugasamur að hérna ég held að þetta hafi verið 100 skáki sem ég vann hann svo vann hann fyrstu skákina við eldursborðið heima hann sagði alltaf aftur og svona upp frá því þá er þetta búin að vera stöðu bara átta sko
2: Þrjóskur, elsari
1: ja, Hann miklu betri ég í dag, sko
0: Í dag, já
1: Já,
2: ég Nei, það nú ekki
1: Jú, blessa langt ekki, miklu betri ég, miklu
0: já, já. Betri Ég tók eftir hann sagði, hann var betri en ég
2: Já
0: En endar ég búin að tefla oftið Gauta og hérna, hann mjög sterkur
1: Já
0: Stóð hættulegu skákmaður
1: Já En það líka oft eins og við höfum stundum talað sko Svo er þetta alltaf merkileg með þetta svo kallega dagsform
0: Já.
1: Það er að því að við erum allir í einhverjum störfum og menn geta verið mislúnir eftir hérna, eftir daginn sko, eftir því hvað hérna, mikil orka hefur farið í starfið og svo setast menn kannski yfir tablað kvöldi og þá geta þær ekki neitt þá er bara svo byrjendur það bara vegna þess að orkan ekki til staðar svo eru menn útkvildir og útsopnir og alveg á sínu besta degi og ná það alveg ótrúlegum árangri.
0: Já.
1: Meða við hvað geta náð lélegum árangri, sko, meða við hvernig bara orkustíðið hjá manni.
0: Já, já. Ég fundi fyrir þessu svona, það var eitt ár sem ég fór í rektina hverju einasta degi.
1: Já.
0: Þá var, í Reykjavík á skápandunum, þá stóð ég með best, sko, já. Á mínum hérna þá. Þá, sko, þegar orkustíðið gott og maður svona líkamlega góður, þá... Já. Að því skákinni þetta bara afleikir.
1: Já.
0: Það bara minnsti afleikur þá búin að tapa.
1: Já.
0: Og þá missir maður ekki þennan fókus sem maður þarf að hafa.
1: Nei,
0: en hvernig þetta í leiklistinni? Þú, þetta var til söng líka. Ég menna, þetta nú,
1: já,
0: að hafa orku þar.
1: Já, já, þetta bara byggist, þetta sama í raun og veru, sko. Þetta reyndar, sko, kennt í skólanum, leiklistaskólanum, þá var farið vel í gegnum svona hluti, sko, til dæmis eins og það sagði, þú getur ekki boðið áhorfendanum upp á það að lappin á svið og vera kú uppgefin, skilur hann keifti sig ekki inn á það
0: Sjáðu 13?
1: Sjá, já, svakalega var hann þreyttur þessi leikari þarna hann búin að vera þreyttur í mörg ár nei, hérna en sko, það er sagt að þú veist það sjálfur, kannski, þú lappar inn á svið að þú ert ekki alveg 100%, þú ert svona 96-95%, þú veist það sjálfur, en þú átt að geta sko unnið í gegnum það, þannig að áhorfandinn á ekki að fá að vita það. Hann á að trúa því að þú sért alveg 100%, en þú veist það kannski svona í hjarta þín að þú vantaði þetta nokkur prósent upp á. Svo kemur dagurinn eftir og þú ert bara 110% skilur. Þannig að þetta skiptir rosalegu máli hvernig orkustíðið
0: Já, menn þurfa að taka frá tíma til að hvíla sig.
1: Já, já, bara eins og við örgli í öllum öðru störfum, sko.
0: Já, já.
1: Og það er engin, sko, það þýðir ekkert að vera í kulnun, sko. Lappin og svið að vera í kulnun, það gengur ekki, sko.
2: Nei, ég segi bara að það er hluta því að vera atvinnumaður, professional, að geta, hjá þér að mætt á svið og... Þú veist, túlkað og skilað.
1: Já, bara eins
2: og
1: ég
2: að þér. Og hérna á þess að árendin sjá, sko, fatti hvernig þér kannski líður raunverulega.
1: Já, já, bara eins og ég að þér að spila, farin á svið og spila piano og einhvern erfið og stór og mikil verk skilur það. Þú eru að vera alveg á 100% eins og Jón Sigurbjörnsson sagði einhvern tímann. Það maður verður að vera alveg 100%. Bæði líkamlega og andlega ef maður er að farin á svið. Það þýðir ekki annað. Blessu sér minning hans hann var núna síðu 100 ára gamall við vorum miklu vinir
0: já, hann var með svaka rödd
1: alveg rosaleg
0: ég var að mynda að hlusta, ég man ekki hvað að þarna hann alltaf söng þarna á sjóu þegi og svona þessi
1: hann
0: var Þorvaldur en hann söng þarna að hann var með svaka hvað kallar þetta, bassa
1: það var svolítið að væri svona mótorísk rödd hún svona snerist bara það var ótrúlegt Og hann fekk gullin tækifæri, sko, þegar hann var hérna, hann lærði náttúrulega bæði í Ameríku og Ítalíu, svo lærði hann hjá Demma líka, hann var smá tíma hjá Demma, Sigurði Demets, heitnum, sem kendi mér og fleirum, og hérna, það nú góð saga því þegar hann var ráðið með Stokkólmsóperuna, og þar var Bassi, sem hann fyrsti Bassi, sko, með fyrsta samningin, og þegar Jón mætti þar, sko, þá þorði hinn aldrei að vera veikur eða vera ekki í vinnunni, sko, því að hann ætlaði ekki að hleypa honum að.
0: Ekki að hleypa varmanninn minn á?
1: Nei, og svo Jón var bara svo mikil karakter, svona. Hann var í einhverjum óperum sem fóru Svíþjóð og svona, og komst einhvern veginn aldrei, eða hleypti honum aldrei, eins og sagt er, og það enda með að sagði, þó er að ég nenni þessu ekki maður, ég er farin heim. Þess að koma hann sko heim bara, og bara fóru... gerist hjá leikfélagi Reykjavíkur.
0: Já, þú lærir líka á Ítalíu.
1: Já, ég var hann fór í eftir ákveðin tíma í starfi, sko, þá fór ég og fekk svona ársleyfi frá starfum.
0: Já.
1: Og fór til Ítalíu og var í eitt ár hjá kennara sem Kristján Jóhansson útvegaði mér.
0: Já.
1: Og keiriði hérna á litlum bíl á hraðbrautinni á milli hérna Desenzano og Brescia til þessari viku og fór til hans. Frank og Gitti, blessu sér minni kanns, hann farin líka.
0: Já.
1: Það var mjög gaman.
0: Hvernig er á Ítalíu?
1: Það var dásamlegt.
0: Já.
1: Voru bara í eitt ár sem var alltof stutt. Þetta var bara svona, ég veit ekki, vorum að pakka saman og fara heim, ég segi bara að það var eins og við höfum verið þarna í, bara í viku, sko.
0: Sumafrí, smá sumafrí.
1: Já, ég vilja vera lengur, sko, en svona er þetta bara.
0: Já, já. Gauti, þú hérna, þinn ferill, þú, hann nú glæsilegur, Juilliard, skólinn í...
2: Já, ég svona bara tók að svolítið snemma, fekk svona mikið áhuga á píanónu og var að gera allt vilt að heimilinu með háa þá og hérna, einhver gerði nú grínaði þegar Leifur Þórarinsson tónskáld, hann sagði, já, það þarf að læsa píanónu á jólum og páskum, sko. Því ég var svo handóður að spila alltaf, bara, þetta var bara skemmtilegt þess að ég gerði og helst einhver erfið verk sem að ég reyði ekki við og svona og ekki hljóma vel en svona og svo setna þá unglisaruna þá spilaði ég einleik með symfóníunni 17 ára og kannski vakti þó svolítið eftirtækt fyrir en þetta ég var alltaf bara nörd og hugsaði ekkert framtíðina ég vildi bara ná þess langt í þessu í gat og bara elska þetta alveg út af lífinu en hérna Lama þess að vikið að umræðinu Jóa því að hans hæfileikar nú sem við miklir í leiklist og söng að sko ég held hann hafði alltaf verið leikari sko alveg áður en hann fór í leiklistaskólan og hérna hann var að herma eftir og það alveg, ég held þessi lindur hæfileiki sem fólk veit ekki hann getur hremt eftir dýrum og fuglum og mismunandi bílategundum hann er ekki flíkað því mikið en hérna
0: þurfum við ekki að lengja þáttina þess að
2: og mér þess að í hvaða gýr bíllinn er sko þá hvað er hvort að það er áttasílindra sko eða þetta getur hann sko gert sko bara með annari hendi sko, já, sko ef hann er í stöðin
1: Lambi neyð og svo var það töffarinn hvernig var hann hann svaraði svona og svo var það mamman sem maður mátti ekki vera að því að svara hérna lambina því að hún var svo upptekið með að borða sko. Þá kom sko að þeirra lambin sko,
2: þetta er svona landbúnað að brönda
1: reynt við vorum svo mikið í seitt sko, þannig að þetta var svona síðast inn með fuglasögnum
0: já, en að bíllinn áttu síldari bíllinn
1: já, þú bennar
0: Það næri sálega
1: Svo var ég að það með gestatrýtt og hún var svona, sko, hvaða bíll er þetta? Það var ekki orðað svona, það var nokkur sem römbuð á það, sko

0: Nei, hvaða bíl þetta? Hann reyndar ekki á götunum lengur.
1: Þetta plimað.
2: Ég held ég viti svar.
0: Já, tónlistamaðurinn.
2: Nei, var þetta Volsöngin Bjalla? Ja.
0: Nei,
2: nei.
0: Þetta er ekki, nei.
2: Nei, Trabant.
0: Nei.
1: Já, þetta líf, já, þetta svona einhver hófar bíl.
0: Já.
1: Var þetta
0: svolti lengi verið að skipta honum sko? Hann var svona lengi á milli.
1: Var þetta Saab? Var þetta Saab?
0: Þetta var Citroën Bragg.
1: Já.
0: Franski bíll.
2: Citroën Bragg.
0: Já, já.
1: Já, en þarna en nú eru konir rafmagnsbílar.
0: Já.
1: Ertu búin að æfa eitthvað?
0: Nei, ég held að sé bara svona. Það rosalega hófast og hljóðlátt.
2: Já, mjög hljóðast.
1: Það ekki stór hættuleg þegar maður fyrir ganga til vegfærandu, það heyri ekki í þeim. Það þarf að hann var að ná þeim var fyrir við guttum.
0: Já.
1: Eins og alltaf.
0: Já, það ekki. En er ekki koma bílar sem eru svo teknilega fullkomnir að þeir verða kannski varir við þig að áður en að þú
1: eru
0: var við þá
1: ég veit reistum á það
0: já,
1: já herðu
0: já, já, það ýmislegt sér til gaman skert
1: já,
2: ég og svo tókstu líka upp á þú æðir það hérna hermeftir þú þekktum hérna mönnum áður nú fórst í leikskólan þetta
0: já.
2: Var bara hobby hjá þeir taka upp hérna Ómar Ragnarsson
0: já. Og Halldór auður ég er satt í Kína og ég kem í maí það var í nóvember og þá vil ég að sundlaugin sér tilbúin
2: Laxness
0: já Já, já, það var svo
1: Hittirðu Laxness eitt mann?
0: Já, ég hitti hann hans Ég leki sölkuvölku hérna árið Bara ég var nýlega byrjaður Hann var á, þetta var 1900 Þetta var frostaveður mikla 1918 Nei, þetta var, skal ég segja, 82 Hann var það áttræður, hann fættur 1902 Og hann situr við hliðin á mér á samlestrinu, sko. Og við erum að handrit á svelku, velku, og Stefán Baldursson og Þorsteinn Gunnarsson hafðu gert leikgerðina. Og hann situr við hliðin á mér að fletta handritinu. Já, ég leik Arnald. Og svo kemur bara ein blaðsíða með Arnaldi. Já, segir hann og fletti næstu. Og næsta blaðsíðan var líka öll á Arnald og hann lyftist í sætinu, jáhá og haha, og svo flettir hann einu sinni viðbót og þá bara monologurinn á miðja næstu síðu og þá segir hann, já ætlið að hafa allar þessar bunur með sagði hann, og þeir voru alltaf bara svo mikla lotningu fyrir honum og segi, já, okkur fannst þetta nú alveg við hæfi nei, alls ekki að gera hafa nú stutt og það sagði mér merkur leikursmaður sem ég vann með að í raun og veru væri best að strika allt helst allt leikritið það væri best þetta hvað Lárus Pálsson hafa sagt við hann
1: já.
2: Mín kynni að Laxness voru bara þau að hérna, ég heilsa honum aldrei eða tala aldrei við hann en hann þurfti fyrst að sitja heilan konsert
0: hérna,
2: Ragnar í Smára dróan og,
0: já, já, já.
2: Og ég dundraði þannig einhverja Ragnar og þetta var 84 eitthvað og ef mikið maður þurfti að sitja undir þessu öllu sko,
0: þannig
2: heila píanótónleika sko.
0: Já,
2: en gána hafa það í minningunni að haldu og kynna Laxness sko, hlustaði á mig
1: Nóbelskáldi
2: mjög montin af því
0: já, hann spilaði mikið sjálf hann spilaði
2: hann Bach og Voltemper Klavier
0: og hlustaði mikið á tónlist og hafði tónlist undir þegar hann var að skrifa og svona
1: Ólíkir heimar
0: já.
1: Það er Jóhann Sigurðarsson
0: sko?
1: Leikari og söngvari
0: eins og ég segi það það er ekki þetta er þvist
1: já, ég var vanið þess að
2: ég er Sigur
1: ég veit allt um það maður er vanur að segja hitt en það er mjög flott að segja Jóhann Sigurðarsson en leikari og söngvari svo kemur hérna Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák
0: Já, grandi eins og við kallum
1: Já, og fyrirrandi heimsmeistari í skák Bobby Fischer,
0: einn
1: umdeldast og áframesta skák efri kanns, 72
0: Já, heldur betur
1: Þetta í höllunni og náttúrulega áður að hvernig kynnist þú Helga Ólafssyni, stórmeistara?
0: Já, við kynntum sko bara 1980 Já. Og ég núna það bara ungi menn og, og svona höfum haldið hópinn síðanleg. Og,
1: já. Telduðu
0: eitthvað? Já, hann telt, já, við vorum alltaf fáan til að tefla við ykkur. Og hann var alltaf til í það, var alveg ótrúlegt það. Þó að við varum náttúrulega algjöri flóðhestar sko með að við hvernig hann teldi. En hann var alltaf til í að tefla, alltaf til í að koma og við vorum nú með lítinn skáklúb hérna á árunum inn á Grensásvegi með strákum vinum okkar sem voru í líffræðideild og það var telt alveg reglulega einu sinni í mánuði og svo voru jólamót og páskamót og svona og, og það voru strákarnir allir í fjórmenningaklíkan að koma orðið náttúrulega fremst meðal jafningja þarna og þeir komu alltaf og teltu við okkur maður hvort sem það var á jólum eða páskum og alltaf til í að koma og og hérna, þannig að svo spiluðum, vorum við saman í sportinu líka, við spiluðum badminton saman í örgulega 25 ár, alveg frá 1990 og bara, já, bara nýlega hættur því.
2: Já. Ég kynntist Helga eiginlega fyrst í gegnum Stefán Baldursson, frænd okkar, sem er frænd okkur Jóa.
0: Heimspekingur.
2: Heimspekingur og hérna, ég hef verið skrifstofustjóri og, og mikill góðu skagmaður líka. Já. En hérna, þeir voru vinir og... og við stefni, við lengðum saman eitt sumar, ég held að það var bara 1980 og þá hitti ég Helga í fyrsta skipti og
0: já.
2: Ég man ég, hann teldi alveg inni og svo og ég umtla, var alls ekki góður hann sagði bara, margir hann sagði alltaf mig, nei þetta er oný það var, já, hann, já. Það var ég að leika mér manni sko.
0: Já, já
2: en hérna, þetta meina, það er gaman að að svona mikill meistari eins og Helgi skuli nenni að tefla við okkur veist, hann er alltaf,
0: já, alltaf
2: valdur Íslandsmeistari og hraðskák einn af bestur hraðskákmönnum sem að Íslandi er átt sko.
0: Við vorum í kaffi saman núna daginn skilu.
2: En við höfum farið í góða veiði ferði saman
0: já, svona, já, já. Heyrðu, og hérna þá voru við að tala sko, endatafl sem að var að tefla nú að heimsmeistar á móti hérna 65 plus
1: já.
0: Og svo magnaði endatafla
1: já, það fengur bronsi
0: já, já. Og hann fekk fyrir besta árangur á fyrsta borði og hérna, og svo hann að sína okkur enda ég sagði þetta, ég, ég fylgdist með endatablinu sko hérna eða skákunum einna, hvað heit þetta, Lee Chess
1: já, já, Lee Chess
0: svakalega fínn vefur maður og hérna, ég bara datt inn í þetta hjá honum og það var alveg ótrúlegt endatablu hann var reynda að sína okkur þetta bara fyrir viku síðan ég, ná, ég náði í borðið og smelti því við heittumst alltaf í kaffi reglulega og hann fór í gegnum þetta alveg lið fyrir okkur
1: já, já. Já, já, þeir eru gaman að fá fjörmenningana aftur svona
0: já,
1: við skákborðið.
0: Aldrei, eins og ég sagði við Helga Komond, gemina, Clint Eastwood var að segja núna 96 ára, hann var að spá í að hætta, sko, það var orðið gott, þannig að menn eru bara rétt að byrja. Við hefum þá hugmyndafræði sem var í gangi fyrir 40 árum, sko.
1: Já, já.
0: Þess að maður að sjá viðtöl núna við Bítlana, sko, McCartney og Jagger, sko, það var alltaf að vera þáttu. Spurja þá þegar þeir voru búin að vera að í 2-3 ár, hvað ætlarðu svo að fara að gera?
1: Það
0: var alltaf eins og menn væri bara, myndu við stoppa stutt þarna og svo færu þeir í eitthvað annað.
1: Það þarf ekki að fara að fá þeir einhverja vinnu?
0: Já, hvað gerirðu svo á daginn er oft sagt, sko.
1: Já, já. Já, já. Það var nú bara með þessum, þeir voru 60, þá bara,
0: já.
1: En stóðu öndunni bara að fá að spila.
0: Já, já. Já, já.
1: Svona er þetta.
0: Svolítið gaman að sögunum sem Gauti sagði frá ykkar skáklúb þarna. Það er gett nýræður sem er mjög stærður.
2: Jú, sem kemur í Káir.
1: Já, Káir. Ég er skáfinn í Ísla, Gauti er í Káir.
0: Já, já.
1: Og,
0: já.
1: En þeir Káiringar státa af sennan sterkasta, bæja, þeir eru með heill lið sem er á týraðis aldrei.
0: Já, já. Góð sagði sem þú sagði daginn hérna með þessu sem að hvað er bara...
2: Nei, býtu, það var sko, það var þannig Gunnar Káir sem er, ég held, 94 ára og
1: alveg já, sumar,
2: mjög skemmtilegu maður og rosalega góður skákmaður, náttúrulega fyrirrandi íslensmeistari skák.
0: Já, alveg.
2: Og hérna líka íslensmeistari í fótbolta.
0: Já, já.
2: Og hérna, en hérna, hann var að tefla þarna við, nei, þeir voru að tala saman, hann og Sigurður heitir hann, ég man nú ekki alveg hvað svona, en svona eldri maður og Sigurður hérna var að í miklu stöði og vann mann og annan þarna á þessari æfingu og ég man ekki barst í tal hann sagðist eitthvað hafa opna bók að Sigurður sko og hérna þá hérna myndi þá hann að eitthvað verið að stútir að sko og þá galli hérna Gunnar í Já, það bara verið að stúdera rétt fyrir jarðaförina. Þannig að húmorinn ekki langt undan. Já,
0: en það eins og sálfræðingurinn sagði, hérna, Sigurjón Björnsson, ég hef eftir honum, hann sagði, þetta bara kosturinn hérna, við að eldast, eða sem sagt, trykkið við að eldast, það að hafa gaman og vera forvitin. Já. Og þannig að vera stúdera skáka áfram, skilur við. Men, þetta er náttúrulega endalaust, hérna, endalaust game. Já. Skákin, þannig að menn geta enda laust haft gaman og verið forvitnir hvað gerist næst.
1: Já, já, Gunnar mjög sterkur og hérna ennþá og líka í hraðskák og hérna úrraðagóður í flóknum stöðum.
0: Já, já.
1: Og ég held að sko þetta ekki bara eins og með svona þessa hugar íþrótti, þetta hlýtur að styrkja mann svolítið.
0: Jú, og líka náttúrulega minnið náttúrulega alveg sko minnið til dæmis hjá honum Helga. Þú veist, það er alveg ótrúlegt og ég get nú bara að þú vorst að tala Bobbi, við fórum í veiðiferð saman
1: Já.
0: Og við vöknum að morgun, við vorum tveir, ég og Viggo öðrum einn og Helgi og Bobbi voru hinum einn, sko, svo voru þarna í Sveppoka og við erum svona vaknum morgun, það var, þetta var gamalt veiðihús, hann reyndi að koma í nýtt núna þannig að það var, voru bara tjöld var ekki hurðar, þannig að við heyrðum sko, ég heyrði hvað þeir voru að umla þarna hinum einn
2: Hver er þá, Fissur og Helgi?
0: Já, þeir eru í Sveppur, eru að vakna um morgunni, sko. Já. Og þá segir Bobbi eitthvað, Helgi, do you remember the tournament in Havana 1966? Yes, sagði Helgi. Og svo kemur Bobbi og sagði, why in the hell did he play D4? Yes, sagði Helgi, svo nefndi hann næsta leik og svo Bobbi næsta leik og þeir fóru áfram með skákina utan að blindandi rétt sko ekki vaknaðir og hérna og svo spyr hann að því
2: Já og alveg hvaða umferð og
0: hvaða umferð og hvað þetta var og hverju voru að tepla og hérna og svo kemur spurningin frá Bobbi sko ég man ekki hvort það var í 20. eða 25. leik það sér að hverju anskotan leikana hann að riddari H6 maður með þessa getu ég skilir þig og Helgi kom með eitthvað svar þannig að þú veist sko þetta bara kannski eins og einhver maður sem kann fyllt að lögum eða söngva eða ljóð eða eitthvað þá eins og sko svona góði skákmenn þeir kunna bara skákir alveg utan að og alveg sko ekkert eina eða tvær heldur fullt af þeim
1: Já.
0: Það ótrúlegt Þannig að sko minni, það er líka svo eins og þessi, við erum að tala hann þetta 94 ára sko
1: Gunnagun?
0: Já, hann kann og man og vinnur úr flóknu stöðum og úst, þannig að það hlýtur að vera allt í lagi þetta með toppstykkið sko
1: Já, já Ég vil þegar maður tefli við það þá spyrir maður alltaf, ertu stinnur?
0: já, já, já Já, ég hvort þú sérst alveg til í slæðin, spertur.
1: Og ef mann að leggja hann þá segir hann, þú ert stinnur.
0: Já, já, þú gaman.
2: Hann líka býst náttúrulega taktiskur og teflir skemmtilega.
1: Já, já, hann er stórhættulega.
2: Stórhættulega, sko.
0: Og alltaf í bók, svo er hann örglega því hann er konu á eftirlega ára, hann er bara að stúdera, bara í bókinni, alltaf að tílengast, þetta er eins og Helgi einhvern tíma, hann tapaði einhvern tíma skáku, ég sagði, hvað, hvað er þetta að tapa þessu, þú er alltaf að vera svo góður í þessu afbriði, æ, það var komin einhvern nýjungi 2007. leik og ég bara mundið ekki.
1: Já, nefndi þá ekki að...
0: Ég bara að þetta, á þetta, þú veist, 2007. leik, það var komin, að mundi ekki alveg, sko.
1: En ég man eftir að Þorsteinn Gaundi, hann sagði við mig, þú komið hingað einu svona áður í þóttinn og við vorum að tala þarna New York og Juilliard og þú varst að spila, við spiluðum, gott við spiluðum ekki Rekmanir og við spiluðum eitthvað lag í lók þóttanins.
2: Já, þarna píanokonstið nummer 2,
1: já. Þá, Sveipo, þú varst að nefna, jú, þá talandi að menn muni,
0: já.
1: Þá sagði mér að það eru margir þannig og þú ert einn af þeim sem að Það nógu afhendaði bara nótur og sér hefði það koncert og eftir og hér eru nóturnar og þú þarft ekki að æfa því. Bara sest við píanóar og spilar.
2: Já, það er sko...
1: Er það svona eitthvað mössul eða svona vöðaminni? Hvað er þetta? Þetta er ekki bara það?
2: Já, ég velti þessu fyrir mér. Ég held að eins og mér skákin að muna svona marga skákir og auðvitað byrja þessi menn svona ungir sem börn, sko. Já. Þetta er bara fyrra landslag og ég hef spilað mjög flókna píanókonserta eins og Rekmanur III Prokofiev annan píanókonsert með hljómsveitum mikið á nótum og mér líður ekkert vel sko fyrir en ég kanni þetta utan að því að það svo það sem ekki vinna eftir þú veist það fólk hissa að maður kunni þetta utan að en það eiginlega bara svona það svona eins og grunnur fyrir mig síðan fer ég að vinna fleiri hluti blæbrigði hraða þú veist bara allt sem ég ætla að gera við músíkina og ég hef líkt í við leiklist að sko leikarar þurfa að læra textann og ég veit að í gegnum því og þú hérna leggur vinnu í þú veist áðurferðnarleiksið að fara yfir textan og svona að því það sko grunnurinn að því að vera svona frjáls og geta svona margþvælt var túlkað en þú veist svona leikið sér með efnið og það sama í píanónu ég meina ég spila allir mér ég spilaði sama verki nokkur sinna þá spilaði það ekki alltaf eins ég kunni alveg nótu þar og svona þú gerði ég kannski eitthvað aðeins öðruvís á næsta konsert og svona lék mig með þetta sko.
0: Já,
2: en ég tegum nú ekki vera undrabarn en ég var svona kannski undrunglingur frekar og hérna í píanónu en þetta sko vandist ég strax og læra allt utan af rússarni gera þetta mjög mikið þeir spila eða þið farin á YouTube að hver einasti rússneski píanisti læra alltaf allt utan af sko.
0: Já,
2: og hérna já, það svona svo grunnur sko.
0: Hérna, það svona aðferðafræðin líka sko, eins og breski skólin þetta átti þannig að sko, eins og í leiklistina læra allan textan áður en þú byrjar að á æfingum sko hjá okkur þetta þannig að við notum stuð handritið fram eftir æfingatímanum þessi að einn ágætur leikstjóri sagði handritið er vinur ykkar þar eru fullt af hugmyndur sem þið getur notað sko þessi að því með vera með það eins og þið vilja en ekki vera með það á frumsýningunni þannig að en svo er svona að missa skóli þessu sem við vilja kunna allt utan áður en þið byrja að henda handritinu en Já, ég hefði alltaf fyrir
2: en, það En maður spurði að var ekki hérna það voru kvíslar alltaf á sviði
0: jú,
2: var,
0: jú.
2: Og ef að lengari glindi þá var
0: já,
2: það alveg hægt
0: Það er búið, sko
2: já.
0: Það er svona 10-12 ár síðan, sko En maður var að ég var að leika nú 2012, það leikir leikir sem myndi raukt sem var, við vorum bara tveir
2: já.
0: Var hans í mikil texti, sko sem ég þarfst að vera með, það voru 1600 línur utan að og þá var kvíslar í Hanna María, vinkona mín kals Hún var að kvísla og svo sagði við mig, minn vilti ekki á ég að vera ekki með þér á frumsýningunni. Ég þakkaði henni bara fyrir endilega, sko. Þannig að maður var ekki, þorði ekki alveg að sleppa, sko, fyrir neitt svona tvær sýningar. Þá var maður, þá varstu on your own, sko. Þannig að, en það var þægilegt, það er svona mikið magn sem þetta læra að það sé kvíslari þarna. En það er ekki lengur.
2: Það er mjög dætt í huga, það kemur upp í hugan hérna. Af því að þú er talað Bessa Bjarnason
3: heitir já.
2: hvað það var hérna mikil ræðilegt fyrir sem að leikara að leika á mótunum af því að hann átti það til að
0: hann átti alveg hann fór aldrei úr stuð hann fór aldrei, hún náður hann

0: Jæja, þá eru við komnir aftur, þetta þátturinn við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér eru bræðunir Jóhann Sigurðarsson, leikar og söngvari og Þorsteinn Gauti Sigurðarsson, píanoleikari og tónlistamaður. Við erum að ræða skák og tónlist og leiklist. Við vorum að tala Bessa, þú varst að segja eitthvað frá Bessa að Bjarnasinni þegar við fórum í auðlýsingahlé.
1: Já, yndislegu maður og mikill vinur minn.
0: Já.
1: Já, blessur sér minning hans.
0: Já, þessi góðu, gömlu góðu leikar.
1: Já, hugsa, vinnan sem að, þú veist, hann var svo náttúrulega vinsæll og eftirsóttur og hann vann svo mikið drengur en það var með ólíkið, með 4-5 stóra rullur á ári, sko, í 30 ár og svo var hann í útvarpinu og svo fór hann 16 túra um landið með sumagleðinni og bara nefndu það, svo var það skemmta og þannig að hann var alltaf að
0: Orkubolti. En Gísli Halldórsson, leikari, ég mér þarst það svo gaman að sjá hann.
1: Ég var nú þannig, sko, það var hérna, hann var yndislega góð við mig þegar ég byrjaði í á leikfélaginu. Það var tíma var ég að koma hlaupandi niður og mikið klappað og það var svona hátalarakerfi og mikið klappað og heyrðist niður til okkar. Þá sat hann við borð og var að leggja kapal og sagði, Jói minn gaman að vera leikari. að ég nú með eina sko skemmtilega sögu af honum sko
0: Já.
1: Þegar hann laði skoða Dóttan Svæk þá var hann var að vinna með okkur í leiklistskólanum 1979 þá vorum við að leika Mávin og Eyvindur Ellertsson heitinn, blessu sem minning hans hann var nú að kveðja bara á dögunum hann fekk, var góðu vinur Gísla og fekk hann til að koma og vera með okkur og hann gerði þá og þetta var á sama tíma og hann var að lesa inn góða Dóttan sem sló algjörlega í gegn og þetta var í þá daga sko þá tæmdu skötuna bara þegar að mittiði sagðan var frá 2-3 eða hvernig sem það var þegar hann las inn söguna þetta voru ansi margir hérna lestrar þá gerði hann bara, fór fram á tvennt hann fengi alltaf sama stúdíóið og alltaf sama upptökumannin það vildi brenna við það væri svona rótering á þessu sko. Menn kom í stúdíó og voru að lesa fram að sögu voru að þá settir þann í þetta stúdíu og með öðrum tæknimanni og hann þurfti að fá þetta alveg svona vegna þess að hann þurfti að treysta svo mikið á þann sem var með honum. Herðu, svo eru bara, eins og ég segi, þetta sló algjör í gegn og svo er einhverju 10 lestrar eftir, þá koma þeir hjá útvarpinu og segir, herðu Gísli minn, nú illt í efni, við þurfum vist að taka við stúdíóið og tæknimanni, það eru kostningar hérna og hérna, við þurfum að nota stúdíóið þannig að við þurfum að biðja þeim að færa því hérna. Ég veit mann ekki alveg hvert það var. Gísli verður svona reiður, svo sár móðgæður, að því að hann lagði svoleiðis í þetta, ég mann þegar við vorum að æfa sko, þá var hann að æfa sig á bakvið og niður í kjallar og streikandi undirsetningar og ákveða hvernig hann ætlaði að lesa kaflan á svona, þannig að hann var alveg, hann var algjörlega gegn heill í þessu. Og hann verður svona reiður, hann bara stendur upp og segir, Jæja, allt í lagi, þá ég hættur og lappar út. Já. Og það voru til einhverju lestrar og þeir fóruðu til loftið og hann mætir ekkert hann að næstu daga. Þá fóruðu nú að hafa áhyggjur að þessu þegar lagerinn var að verða búinn og hafa samband við hann. Ég hættur, sagði hann. Nema hvaða eftir einhverja daga þá ákveður hann fyrir hlustendur. Taka það fram, þetta var fyrir hlustendur. Hann fór í stúdíó, keypti tímana sjálfur, borgaði tæknimanninum, tæknimanninn gekk frá hérna upptökunum og hann lét senda þær í leigubíl upp í Ríkisútvarp og hann steig ekki fæti sínum inn í Ríkisútvarpi þar sem eftir var ævinar.
2: Grans,
1: já. Yes.
2: Múlgar.
1: Já, og svo... Eða,
2: og

0: ofboðið.
1: Já, já, það bara svikan. Já. Svo að Guðmundur Ólafsson, hérna bekkjabróður minn, leikari, sko, þetta var í þáta þegar var svona gjaldkeri í rúf og var að látaði hafa peninga eða ávísin í umslagi. Það segi Gísli einhver tíma við Guðmundur minn. Ég heldur úr lappir ekki við þarna hjá gjaldkeranum, ég ávíst umslag þarna og taki það með. Já, já. Þannig að þess vegna er þetta til, þessi frábæri lestur hans á góða tóttanum.
0: Já, já. Prinsip maður.
1: Algjörlega.
0: En þú ert nú að lesa núna inn á
1: já.
0: Eitthvað storytell og
1: kalla
0: hljóðbækur.
1: Já, hljóðbækur, já. Gert mikið að því.
0: Er það ekki þræl erfitt?
1: Það svona mis erfitt, sko. Það fer eftir textanum, eftir sögunum. Ég lesar alltaf allar yfir og stúdera þetta og hvernig ég ætla að gera þetta og svona, áður ég fer af stað.
2: Já.
1: Já, já,
2: ég með bara fullt að kveðjum til þín, sko, að því að fólk hlusta svo mikið á þetta og bara ég bara sé að bróðin les svo vel, svo segir fólkið mig svo, og hérna setur þetta í eyrun og sofnar út frá þessu, eða hlusta með að vinnur, eða bara allavega, já, allir já. Mjög ánægð með þetta,
1: já, þetta
2: bara ég man ekki að bara ekki hvað ég að byrja, telja þau sko.
1: Þetta rosa fjölbreytt, sko, þetta náttúrulega glæpasögur, barnasögur, ég var að ljúka við eina barnasögur núna, Matthildi sem að fræga sjónvarsmyndin var gerð eftir og leikverkið á í borgarleikhúsinu og svo eru ævisögur og svona ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
1: Já, ég las til dæmis allan Harry Potter bálkin fyrir Storytel, ég var nú heilt ára því, sko.
0: Ég trúi því.
1: Já, já, þannig að hafa þetta aldrei verkefni, en svo bara, ég vinn mikið fyrir Uglu útgáfi, frábært bóka.
0: Jakob.
1: Fyrir Jakob í Uglu. Já, já, hefur lesið fyrir Storytel og forlagið og fleiri.
0: Svo, hérna, þú lasti inn heimsmeistarinn.
1: Já, eftir Einar Kárason.
0: Einmitt.
1: Já, já. Hann skrifaði þá bók, sko, við höfum nú verið einhverju kjátt að tala saman um svona fyrir COVID, sko, að gera kannski leikrit að því vorst að tala ég hef aldrei leik í skápan og ég fór að ræða þetta við eina hvort það var eitthvað til flötur á því að gera leikrit kannski Bobby eða eitthvað svona það væri svona, hvort það væri einhverju fletir á því, sko svo kom COVID og allt fór náttúrulega í tómavitleysu og bið og svona og þannig að ekkert varð úr því nema hvað Einar, hann bara dreif sig að skrifa bókum heimsmeistaran sem að þetta vísun í Bobby, sko og þegar hún kom út á vakti hún mikla lukku og þá hafði hann samband við mig og spurði mig hvort ég væri til að lesa hana inn fyrir Storytel, sko, sem ég og gerði en það liggur alltaf óbætti og garði þessi hugmyndum hvort að það sé einhver flötur á því að því að í mínum huga er hann auðvitað svona er hann dátill útlagi auðvitað,
0: já, já.
1: Það væri svona það er svona útlaga svona blæri yfir hans sögu.
0: Já, já, hann náttúrulega með hvað maður að segja séja ég bara á eftir sér í mörg ár.
1: Já, þetta er búið að skrýti hann eins og í Júkoslavíu um árið þegar þeir setja þetta bann á hann.
0: Já.
1: Og hann auðvitað útúðaði bandaríkjamönnum og öllu því, sko, en svo við höfum þetta veltaði fyrir, svo Sparski var nú hann líka.
0: Já.
1: Og frakk, á maður með franskt vegabréf og franskan ríkisborgararétt frakkarnir gerði ekkit við Svarski og gerði ekkit við dómaran heldur sem var dómaran sem, og þjóðveri, hver var það tur? Var það Lombardi?
0: Það var Lothar Smith
1: þjóðverið gerði ekkit við hann en bandaríkjamenn tóku Bobby svona bara og hérna settu þetta á hann og hann bara þú veist það lyfti við stengin litla butta til þess að eitthvað að bera blaka á honum
0: Það var einmitt spanski skrifað við bréf.
1: Já.
0: Ég þarf að grafa það upp, sko. Og það sem maður skrifaði bréf og sem maður krafðist þess að hann er handtekinn líka.
1: Já, nú var það.
0: Já. Og fengið sömu meðferður og Bobby Fischer.
1: Auðvitað.
0: Hann var jafn sekur, hann var eitthvað væri sekur.
1: Já.
0: Og hann varðu saman og vildi bara fara í klefa til hans.
1: Já, já.
0: Hann var ekkert óskrinni.
1: Það var bara, þú veist, það var á held í 400 flugvöllum í Bandaríkjunum. Ef hann myndi sjást á einhverju þeirra, þá átti að handtaka hann, sko. Svo reyndi hann í því að las nú þessa bók hérna líka einvíð allra tíma eftir hann Guðmund og hérna
0: Guðmund G.
1: Já, hann reyndi að fara í griðum þegar móðurinn stó, fá leyfi til að fara
0: og
1: vera þar í 3 daga sko. Nei, þeir leyfðu honum það ekki. Líka þegar systir hann stóð, það ætlaði hann að fá að fara í gríðum. Nei, hann fekk það ekki heldur sko. Þannig að þetta var hann var alveg bara persóna non grata hjá.
0: Já, þetta er einbelti bara. Þeir auðvitað menn verða nú svona menn kannski erfitt að halda sönsum í þessu öllu.
1: Já, ég sko þegar við lentum þarna saman, við fórum saman með honum í veiðitúrun. Mm-hmm. Ég og Helgi og hann og Viggo þarna fórum að veiða í gljúfur á í borga nei, hérna hún hafði sístunni og svo svona að búa að borða að kvöldi og þá bara varð hann bara eins og við hinni drengirni sko, fór að segja sögur og bara ljómaði eins og sól í heiði og það sem kom mér mest á óvart með að við allt sem að maður var búin að heyra þá var hvað hann talaði fallega um kollega sína
0: Já.
1: Hann sko það var alveg sama um hvert maður spurði hann hérna Svo sagði hann Friðrik heitinn, blessu sem minning hans, hann sagði, já Friðrik, hann var alveg frábær skákmaður, algjörlega frábær skákmaður, en hann var alltaf í tímarraki. Og hann sagði, það ekki hægt að vera skákmaður að vera alltaf í tímarraki, það gengur ekki, sagði Bobbi, sko. Já. Það var eftirminnilegt, sko. Já, svo þegar við sagði, en tal, það var nú sagt að þú hann hefði verið svona tín helsta fyrirmynd. Ó, tal, hann bara, þú veist, það var eins og við varum að tala Guð. Og svo segir hann allt í hennu búin að tala heil lengi hann, svo segir hann eftir smástund, oh, but he was a Jew. Svo kom smá þögn, en þá svo hann, that was all right. Það var allt í lengi.
2: En Bobbi Fissi var sjálfur.
1: Já, já, svo var hann í báða rétti, sko. Þannig að þetta var svona allt einhvern tinn.
0: En þú kenntist honum ágætlega, ekki?
1: Jú, svona nokkrum, jú, hitt hann nokkrum sinni fórum sann í bíó og varum svona tala saman og gaman að tala við hana því að hann var líka svo einhvern veginn forvitin, vildi alltaf vita meira og svo var ég nú með gítar hérna í veiðahúsinu og vorum búin að borða vel og vandlega og ég tók gítarinn og sagði, Jó, þú voru að spila hvað, spila og ég tók og spilaði eitthvað og byrjaði að held í Green Grass at Home þá kom hann og skellti sér við hliðina mér og söng með sko allan textan og næsta lag og næsta og einsi Hvað, þú kann bara alltaf texta? Já. Og hvað, áttu mikið að plötum? Nei, áttu bara eina plötu og plötuspilina? Hvað, hverju kanntu þetta allt? Nú, ég hlustaði bara á djúdarpinu, ég lærði þetta bara. Þannig að hann var alveg, sko, hann var óskaplega gaman að músík.
0: Já. Ég man ekki, hvað það var Guðmundur G. sem sagði mér að hérna í þættinum að hann var eitthvað í, hvað það var í, hann var á tónlingu með Elvis Presley eða Tom Jones þetta var að tala Green Grass og Home Tom Jones og þá var einmitt kallaðan fram í salin að Bobbi Fischer var í salinum
1: já, já hann var náttúrulega algjör stjarnar hann eftir móti hérna sko 72
0: já.
1: Og var í öllum partíunum í Hollywood svona í einhver tíma og John Lennon og Yoko Ono gaf honum einmitt sko skákborð þá voru þau í friðar hérna á friðartímabilinu og skákborðið og skákmennið það var allt hvítt það var ekki skart og hvítt, heldur hvítt það var svona táknum frið áritað frá
2: þeir voru hvítt
1: sko. Og þessu tapa hann allir sko allir þegar hérna hirtu allt af honum þarna
0: í bandarækjunum
1: hann var með einhverja geymslu og leigu hérna í Pasadena ef ég mann rétt og það bárust ekki greiðslu fyrir hérna geymslunni allt ótið hans var þar sko þegar hann var að tepla þetta í Júkstæfi og þá var fenginn dómsúrskurður og geimslan var opnuð og allt ótið hans var boðið upp á sagt, og þar á meðal skákborðið þetta sem að John og Jóko höfðu gefið hann og allur ferillinn hans héðan til þeim og svo allur skákferillinn og byggararnir og allt sem hann fekk hér þetta fór allt saman
0: Þetta er svakald ótöldi
1: Já, svona fóruðu með hann, sko.
2: Var hann ekki svolítið reyður út af þessu?
1: Jú.
2: Nei, þið seldu dótið hans
1: og... Jú. Þetta ágerðist, held ég, reyðin og biturðin út í, sko, hvernig farið var með hann, sko.
2: Já, en fólk er svolítið að dæman finnst mér, svona, hvernig þessi, svona, köst eða átvörst, sko, í fjölmiðlum og svona, sko.
1: Já.
2: Með að hvernig þú kynntist honum svona sem bara einna okkur strákurum og svona venjulegu maður og heimsmaður, til þess að eins og þú sagði mér hennið svo, og hann hefði ekkert veiða meira og nú fannst það bara gott.
1: Já, og nú fyrir við bara heim og borðum þennan og við ekki taka einn enn, nei. Ekkert að vera, það kom svona einhver náttúruvendar sinni upp í hann og sko, hann var þannig, nei, við erum ekki að veiða meira, tökum bara eitt fisk
2: og svo líka, líka hann með vínið hann tók kannski eitt, tvö vínið
1: já,
2: og svo ekkert meira sko,
1: drakk eitt kaffibólla einu sinni
2: já.
1: Það var einhverjum móti í Ungverjalandi segja strákarnir sko þeir voru mungir þá sagði þetta ekki hjálpaði þeim sko við einbeitinguna en þetta fór ekkert voðlega vel í mig sko ég prófaði þetta einu sinni síðan hef ég ekki drukkið kaffi sko og drakk ekki vín og ekki bjór og ekki neitt sko þannig að hann var að svo þegar við komum út kvöldið á stjörnubjartur himinn þetta var í ágúst sjáu eitthvað í fallegt land sagði hann, ó, stjörnubjart og svo anda sjáu súrefni mann sagði, þið ekki verið að selja þetta einhverjum heimsvalda stefnu görum og hérna, eyðileggja þetta fallega landsinni eigið þetta var svona hlið á honum sem var mjög mjög, þú veist, sem að sýnda okkur sko
2: Já, það svona, mér finnst það of mikið dæmdur svona, að maður finna á YouTube eða eitthvað svona, sko, auðvitað verið að fara yfir skákina hans, en það stundum dregin upp í sér mynda, þannig að við fara eitthvað...
3: Já, hann verið að klikka
2: á eitthvað svona. Já, sem að mér finnst ekki vera eins og Jói lýsir, hvernig hann kynntist á hann, sko.
1: Já, hann átti svona til, svona...
2: Já, rauk upp og
1: svona, rauk upp og,
2: já, já.
3: En hérna... Andlátt Fissers, hann listir Reykjavík 17. janúar 2008 og hann jarðsungin í Laugardæla kirkjugarði við Selfoss og Jói, þú söngst við jarðarinn ekki?
1: Já, ég söng yfir hann já, ég beðið nú það, ég söng tvö lög Green Green Grass at Home
3: já.
1: Og svo söng ég My Way hann kunni vel að meta þessi lög já, já
3: Tom Jones og Frank Sinatra
1: já, söng þessi tvö lög Já, já.
2: Ég kynnti þetta ekki neitt nema sko þegar var haldið eitthvað hóf þegar að koma flugulinn í hérna frá Japan fangelsinu þá var ég ráðið sem píanisti kannski ekki ennum klíku það er gæti það var Helgi Ólafsson en það var svona, ég var að spila svona dinnitólist hvar var, manstu hvar það var
1: Var þetta ekki hótið loftleginn?
2: Jú, getur verið, já. Og ég man þegar hann kemur í dinnar þá var einhver hluta veifaði honum
1: Já
2: Hann veifaði mér svona móti.
1: Já.
2: Það er eina skipti sem að... Mér datt í hug, má ég aðeins, af því að þið voru að tala tal.
1: Já.
2: Af því að hann alltaf sá skákmaður sem að við dýrkum allir sem að höfum séð og skiljum skákinnar að
1: sko. Já.
2: Og hann hafði, ef ég mani, plusskora á Fissers, sko.
1: Já.
2: Og fór illa með hann í byrjun, sko.
1: 59 var
2: ekki. Og ég, sko, ég kem inn í skákina núna fyrir nokkrum árum svona inn í þennan heim skákarinnar sem að, og Kristján er nú svolítið svona, þú þekki vel, sko. Mm. Eins og sem við segja, þegar maður kemur inn í Kóra landslæði í Íslandi, þá var alveg fleiri hundruð, ekki þúsund manns, og fyrir mér opnaði svona heimur.
1: Já,
2: þú veist það sem að, svo mikið skák, það sem mikið verið að yfka skák og, hérna, ég, það rifjast upp núna því ég var mikið í leikúsinu, eða svolítið í leikúsinu, að þá þeir eru að vera að bíða bakvið, þá er að tefla skák, það var alltaf að tefla skák. Og í tónlistaskólanum sem að ég kennt í nokkrum, flestum eins og tónskóla síðust eins og nýja tónskólanum, þá var mikið telt, sko, kaffistofunum.
1: Og Ragnar og þeir voru Bjarni Jónatans, það grjótarðir
2: hann. Mér lokaði, sko, því ég svo gaman að þessu skemmtana gildi skákjörna, því ég nú svona, þessi kalla kaffihúsaskákmaður og hérna ekki mistarið en eitt, sko. Þá var ég að
1: skoða,
2: ég var það reyna, þú sagðir, hvað vilt þú tala um hérna, hann að ég gerði eitthvað nú, og þá var ég að skoða skákirinn á YouTube með hérna rasit, ég var að reyna að muna hvernig ég að byrja fram, hérna Nesmetdinov, skal segja það aftur, Nesmetdinov, en hann er svona tal í þriðjaveldi í Íslandi við fórnir, sko, og fórnarmönnum og hérna, Og hann með 3-1 skor á tal sjálfan og sumi segja að þessi rassit, hann hafi verið fyrir tal, það sem að tal er fyrir okkur, sko.
1: Já,
2: já. Og hérna, ég var að skoða nokkra skápir og milli þeirra, það er mjög skrullin. Þeir sko, þeir fórna öllu og þessi rassit, hann, ég man ekki hvort hann vann, sko, sovíska skákmeistarmótið þegar hann er bara náði aldrei að vera stórmeistari. Og hvort hann fekk ekki að tefla fyrir utan Sovjetríkin mestalagi einu sinni eitthvað slíkt sko. En að horfa þess að skákir þetta er svona sko, ég lærði vóa mikið að þetta sko, skákstílina Skarpo svona, ég lærði mikið átti bók eftir Skarpo svona þessi stöðilegi svona, skákstíl sko. Þessir eru alveg hinum endanum sko. Þeir eru alveg svona þetta er svona
3: eins og ég og þú
2: mjög svona brjálega skákið mitt okkar
1: Kristjánsu
2: ekki en sko en það sem að mér svo merkildi þessar fórnir og þetta að þetta er alveg logíska fórnir, það er sko að virka það eru opna línur veist, og það er, veist, eru mjög slæmar fyrir aðstæðingin
1: já.
2: Og tölfur núna að því þetta er náttúrulega telt að í kringu 1960 að þær eru núna að sko þess að já, hvað sem maður samþykir þetta sem góða leiki, sko,
1: já,
2: sem maður að þessum fórnum, sko. Þessa vélar sem eru sko 4000 elostir.
1: Svo Helgi segir alltaf vélarnar innan gæsleppa þegar hann skrifa pislana sína í mokkan, vélarnar segja hann svona, gefur
3: hann
1: svona ákveðið svona...
3: með fyrirvara.
1: Já, diss.
2: Það er hann að skáka á milli þeirra sem það er eins og tala hérna, skrattina við hitt og ömmu sína, sko, þegar tal, hérna tefli við hérna rasit.
3: Ég hérna, að því að tíminn að renna frá okkur, við erum að falla á tíma, svo
1: við
3: segjum
1: við skáttir. To be continue,
3: já, herrðu, hvað segirðu á ensku þá?
1: To be continue.
3: Eins og til?
1: To be continue.
3: Herrðu, já, ég ætla nú að fá vinninn, Helgi Ólafsson hérna, hann ætlar að koma.
1: Já, vinur okkur begja, vinur okkur
3: begja. Já, og kannski að því að ég, við höfum ekkit farið inn á NASA. Þeir eru okkur NASA þegar Kaspar og Karpov og Magnús Carlsen komu hingað 2004.
1: Þú skal NASA stendur fyrir nútímalegt afbrigði af sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
3: Við kannski ræðum það bara þegar þú kemur aftur eða ekki nema Helgi.
1: Já, þeirra Carlsen, þessi fræga moment. Ég var vitnað þessu, sko. Ég stóð þarna á brúnni, Helgi var náttúrulega arrangera þessu móti og hann hafði samband við mig og bað mig að koma að hann var einn í þessu og græja allt og gera og semja við mannskapin og ég veit ekki hvað og bara með að koma aðeins og rúkta til og stilla borðum og svona og gera þetta og því var vanur svona leikmyndamaður líka og svo bara var þetta svo skemmtilegt og þetta og svo mæta allir þessi snillingar og svo kemur drengurinn var hann ekki 13 ára?
3: 13 ára,
1: ja, og sest þarna fyrir framan Kasparov náttúrulega bara hristi höfuðið og veit ekki hvað það var svona attitúti, hvað verið að bjóða mann upp á hérna manna? Eitthvað barn að tefla við þetta, hvað verið þetta?
2: Hann vissi alveg af sér, sko.
1: Já, þetta var svona, það var allur einhvern veginn hristi sér svona eitthvað Jæja, ok, svo var þannig að tefla og svo gerist þetta moment Þetta er alltaf bara sögulegt og er á öllum YouTube og út allt núna, sko, þegar hann...
3: Tveir heimsmestarar hana og svo Carlsen, þriðið sem verður heimsmestar, líklega besti skákmaður allar tíma.
1: Já, já. Þannig er að 13 ára bara og gera jafntefli við Garri og hann vann Karpov, var það ekki?
2: Jú.
3: Hann vann Kasparov.
1: Nei, hann
3: gera jafntefli, já.
1: Hann gera jafntefli við Kasparov og
2: vann Karpov.
3: En Kasparov vann svo móti
1: Þetta myndi maður svolítið að þegar Bobby er sko að koma upp sko, unglingur, 12, 13 og 14 ára en í skáklubunum í New York þá bara allt í hennu kemur einhver gaur og er bara betri en allir hinnir sko.
3: Já. En Jóhann, þú to be continued, þú ætlar að koma aftur ekki? Kannski kemurðu með Helga Ólafssyni það var nú gaman að fá ykkur tvo félagana.
1: Já, Helgi, ég hef náttúrulega svo, frá svo miklu að segja úr skákinni, sko, það
2: Já, þið eru báðir alveg svona.
1: Hann hefur alveg hafsjóra fróðleik, sko.
2: Þið eru hafsjóra báðir.
1: Hann kann þess að sögu bara utan að mér og minna, sko.
3: Svo við ekki eins og mér rætt allar bíómyndina, en svona því ég talaði að þú hefði verið í upphafi að þú hefði svona leikið alls konar fólk með þar annars strippara. Þarna í myndinni síðasta veiðuferðin, 2020, rétt áður en COVID kom.
1: Já.
3: Og svo kemur, sko, skilst mér að allra síðasta veiðuferðin kom út árið 2022.
1: Já.
3: Svo skilst mér að
1: þriðja er á leiðinni einhvers staðar.
3: Og veistu hvað hún á að heita?
1: Nei.
3: Hún á að heita langsíðasta veiðuferðin.
1: Já, langsíðasta veiðuferðin, já. En það er mjög gaman, sko.
3: Það ekki?
1: Jú. Og líka, það var ótrúlegt að hún skildi, sko, við gerum myndina og svo kemur COVID og það er öllu lokað. En svo var verið að opna og loka. Þið munið, sko, við vissum aldrei hvað er þið loka lengi. Nú búið að loka, ok. Hvað verið það lengi? Og svo er opnað, þá var ég í borgarleikhúsinu og það búið að selja náttúrulega fleiri 20.000 af miðum. Og miðasalan var alltaf, þurfti að hafa samband við alltaf sem hefði, við erum vist að það er vist búið að loka hann en við þurfum að þær í miðasölunni, allt miðasölu fólki, draga tilbaka 500 miða og setja þá inn aftur og þetta var rosaleg handavinna fyrir þau. Og svo gerist það með strákana með veiðiferðina að það er alltaf í nákvæðu að megi koma saman 50 manns þá setaði myndina inn klukkan 12 svo klukkan 2, 4, 6, 8, 10 50, þannig náðu þeir að láta hann að lifa í gegnum COVID-ið og endan var held, ég veit ekki hvort hann er komin í 60.000 núna
3: Örstutt, af því að við erum algjörlega búnir þetta er langsíðasta reið fyrir hjá okkur núna Örstutt, þarna þið það voru margir sem hlófuð þegar þið voru þarna félagarnir hlaupandum á, á tippinu var ekki derfitt að fá okkur í það?
1: Þegar við gengust allir inn á þetta vegna, það voru svo margar sögur sem við fengu líka og það ég ætla bara að segja inn að lokum þegar hann sá myndin og sagði ég ætla að segja þér við félagarnir, við erum í svona veiði hóp sko, og það bara fyrst við erum í lokuðum dal og fyrsta sem við gerum alltaf þegar við komum í setina þá förum við úr öllu og förum í fótbolta
2: en var ekki einhver sem var koma að þér og sagði hérna klappaður á öxlina og sagði þetta var fín mynd þetta ekkert með hvernig þetta í raunveruleikanum
1: já
3: en þarna
1: en svo var einn sem sagði er þetta virkilega svona hjá ykkur í þessum veiðtúru
3: lag
1: já
3: þú valdi lag
1: já ég valdi lag sem ég jafnkvæmalt mér That Old Feeling með Chet Baker
3: já
1: og ég ætla að fá gauta einhvern tímann til að taka þetta með mér
3: já flott
1: þegar hann, hann alltaf á góða upptöku af Take 5 með Tomma Heitnum og Gulla Brímin á YouTube
3: Já.
1: Það svona ein hlið á drengnum líka sko.
3: Förum að undirbúa næsta þátt En strákar, ég þakka ykkur fyrir komin í þáttin Við skákborðið er lokið í dag Ég þakka gestum innum bræðrunum Jóhanni Sigurðarsinni leikara og söngvara og Þorsteini Gauta Sigurðarsinni píanóleikara fyrir komin í þáttin og mjög skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðarsinni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnum útsendingar og hlustundum öllu fyrir hlustununa Ég heiti Kristján Örn Eliasson verði sæl og góða stundir
1: Sér þér

Góðan daginn, góðu hlustendur, gaman að byrja þáttum með svona hressu skemmtilegu lagi og engin annan Örvar Kristjánsson sem einmitt þema þáttarins í dag. Við einmitt vorum að grúska hér í gömlum þáttum sem við eigum með hinum og þessum og að sjálfsögðu fundum við gamlan og góðan með Örvari Kristjánssyni frá því 2011, nána tiltekið 29. ágúst. Þegar hann kom hingað í heimsókn eitt af mörgum skiptum sem hann kom hingað til okkar á útvarp sögu en við ætlum að leifa ykkur að njóta við erum búin að klippa þetta aðeins til gera þetta svolítið huggulegt við erum búin að fá okkur hérna lukjags kaffi komið í könnurnar þannig að við ætlum að njóta og svo í hálfleik þá ætlum ég að bjóða upp á prins Pólo því að ég ætla einmitt að nota tækifæri að þakka þér fyrir þitt framlag í að klippa þennan þátt og gera svona skemmtilega en við bara leggjum í hann, það er ekkert hangs og mangs Magnús segir bara góða skemmtun nú mátt leggja í hann.

0: Já, það stemming og hér erum við að koma fyrir gestinum Örvari Kristján Sinni og þá eins og eitthvað myndi segja hljóðprufa, heyrirðu ágætt límir Örvar?
1: Já
0: Það glæsileg
1: Flottur
0: Þetta við erum flottir saman
1: Já
0: Harmoníku unnendur
1: Já, já, þetta
0: Já, en já, fyrir þá sem voru að stilla viðtækin þá er þetta náttúrulega bara góði gamli þátturinn með Magnúsi Magnúsinni þar sem að við förum í gömlu lögin og við erum hérna með síungan úling Nikku Snilling sem að margir þekkja Örvar Kristjánsson og velkomin bara í hljóðverð aftur, velkomin
1: Já, það er kærlega fyrir
0: Hvað að frétta eins og maður sér?
1: Það bara mjög gott að frétta
0: Þú ert búin að vera landin í sumar
1: Já
0: Og eitthvað að vera leika þér?
1: Já, ég búin að fara svolítið landið og bara haft það mjög gott
0: Já, en það var að njóta lífsins
1: Já
0: Bara hver dagur sem að maður fær án verkja dagur bara plús
1: Jú, ég veiktist mikið hérna þremur árum og eftir það þá lifi ég bara þá, einhvern veginn þá maður farin að lifa bara frá degi til dags
0: Já, og njóta hvers dags
1: Já, því að ég var hægt komin þá
0: Já, hvað kom fyrir, má spyrja?
1: Það sprakki mér ristillin út á Kanarí
0: Og hvernig þá, nú margir eldri borgar að fara til Kanarí Hvernig læknis þjónustan á Kanarí?
1: Hún bara góð Allavega var ég fyrir mjög Ég var heppin, mjög heppin
0: Já, þannig að það læknis þjónustan þarna sem maður virkar
1: Já
0: Þannig að menn geta að fara þarna alveg óhrættir
1: Já Nei, þau eru bara að tryggja sig og Bara hafa þetta á hreinu
0: Já, vera tryggðir
1: Já
0: því að það er ekki
1: Það er Stóra málið
0: Já, vera vel tryggður
1: Já.
0: En við ættum að njóta þessa hlýða hér í dag á tónlist sem að þú hefur komin álagt og við förum svona vilt og galið plöturnar og síðan eigum eftir að eigiða fá þig síðan aftur og þá förum við nánar Þetta svona eins og að segja þáttur eitt af mörgum
1: Já, það er alveg skammi tíðin að ég að fara út núna 20. september
0: Já, þá eins gott og komin bara hér vikulega sko
1: Já.
0: En ef ekki bara byrja hér á Ílskum augum
1: Já, það er flott
0: Það er textin eftir Loft Guðmundsson
1: Já, já

0: gaman að þessu fyrir þá sem að hafa gaman að harmoníku tónlist þá þetta þáttunum sem engin mammi sá og nú erum að gera setjast í síman og hringi alla frænkur, vinkonur og vini og láta vita að nú sé Magnús Magnússon með harmoníku snillingin Örvar Kristjánsson en Örvar, þú eru aldrei farið í skóla að læra á harmoníku
1: Nei Því miður
0: Já
1: Því miður, þá það var svo mikið að gera þegar ég var unglingur að ég mátti bara ekki vera að því ég var alltaf út á sjó snemma á sjó og hérna það var nú eiginlega ekkit annað ræði en að vinna sko það var ekkit poppara líf
0: á því
1: það var ekkit menn sá ekkit fyrir sér að hún í einhverju helvítis músík sko sagði gamli maðurinn, fóstri minn
0: það var ekki vinna
1: nei,
0: nei. En hvað varst á sjó eða
1: hvernig? Já, ég fór á sjó, 14 ára
0: 14 ára á sjó og þá bara hófst starfsferillin það var ekkit meiri skólagang eftir það
1: nei Já, jú, ég fór í einskóla náttúrulega og lærði, ég kom hérna svo dregið ykkur 17 ára og fór að læra bifilavirkjum hjá sambandi íslenska samvinnufélaga, Hringbraut. Og
0: starfaðar eitthvað sem bifilavirki?
1: Já.
0: Rífa í sundur og tæta?
1: Já.
0: Við erum alltaf með strákana á mánudögum í spjalli hér á aðalvegstaðan. Við getum kannski tekið á beinu og kanna hvert að þeir... kunni eitthvað, þú getur verið með spurningu fyrir þá því
1: að ég held að ég sé hún að gleyma þessu ég hef ekki komið nálægt þessi síðasta sem ég gerði það, ég vann hjá Byrðarskoðun Íslands og hérna
0: og farið yfir öryggisatriðin á bílum
1: já, það var það
0: hristað á og vera eins og maður segja
1: það fannst mér alveg hundleiðileg vinna
0: í alveg hundi
1: svo gerst sama hringin maður ekki ekki hringi þegar maður kom heim á kvöldin
0: það
1: var alltaf sami rundurinn þetta svona róbótvinna
0: já
1: að þú gerir alveg sömu handtökin allan daginn og ég það alleiðilega starf og vanþakklátt starf
0: já það allir á móti þér það kemur inn
1: svo maður að heyra það núna út á Kanarí ég man eftir þegar varst að sko að bíli minn að þú varst flottur
0: já en það voru þeir sem fengu skoðun
1: já
0: en svo náttúrulega lentu menni því að fá grænar mig og þá er allt í rugli
1: já þá er þetta raf sko
0: en þú hefur verið duglegur að gefa út plötur
1: já ég hef ekki gefið þetta út
0: Já, þú hefur þá látið plata því í
1: Ég lét plata mig í þetta ég hef látið plata mig í svo margt Ég heldur maður að gera það
0: Já, það líka bara enda að liggja verkin eftir þig og bara mörgum til mikil ránægjum Hér til dæmis geisladiskun sem ég held á hér sem heitir Rósir
1: Já
0: Er þetta fyrsti, eins og sé, fyrsti geisladiskun sem hún spilar á eftir að vínillinn var lagður niður?
1: Já, þetta er fyrsti geisladiskun nema stefnumót hann maður gerir nú þegar ég var 60 svona sattiskur
0: já, sattiskur en stefnumót, já sem fæst hvergi orðið
1: nei
0: og þú ekki einu svona eiganda inntaki
1: nei
0: þannig að ef ykkur á nýtt inntak af geisladiskum stefnumót
1: já, guðspænin
0: þá var hann vel þegin
1: já
0: en Rósir, þar má finna lag eftir þig það svona bara instrumental eins og maður segir það ekkert sungið
1: já
0: Lagi heiti Frú Gútó, nei Guðbjörg Já, Frú Guðbjörg
1: Það Frú Guðbjörg, já
0: Hver þessi Guðbjörg?
1: Já, það nú máli, sko
0: Já
1: Það eiginlega alveg prívatmál fyrir mig
0: Prívatmál
1: En það yndislega manneskja Og ég mátti til með að búi til lag Og það var frumflutt í Perlunni á sínum tíma Og konan, hún hljóp í hvarf Hún leti ekki sjá sig
0: Já, já
1: Það verið að leti henni lag
0: Og hvað varstu lengi að smíða þetta lag?
1: Ég var nú frekar fljótur að því.
0: Já. Þannig að við heyrum kannski þegar við hlýðum á lagið hvers konar tilfinningar bárust eða voru í brjóstið að gagnvart þessari konu þegar þú samtir.
1: Já, það nú merkilegt.
0: Þannig
1: Dæmi nú hver.
0: Dæmi nú hver.
1: Hver fyrir sig.
0: Já.

0: Já, góðir hlustendur, því að nú getur menn verið að spyrja sig hvaða dans var þetta og hvað geta menn dansað eftir þessu tónverki sem heitir Frú Guðbjörg. En hvaða dans er þetta?
1: Ég nú bara ekki nógu góður í þessari dansmennsku allri en ég held að ég hefði nú samið þetta sem skottis.
0: Já, þetta skottis.
1: Það það ekki?
0: Jú, og þá þurfa menna vel vanda sig að telja.
1: Já, svo er það.
0: Að þetta gangi upp því að menn þurfa að ná að taka þessi tvö skref með hægri og tvö með vinstri og svo hoppið.
1: Jú, jú.
0: Og svo sveiflan, það sem menn svona krossa lappir í sikkur áttina og taka svo snúningin og leggja svo á stað aftur með handleggina lagða yfir axlina á stúlkunni. Mm-hmm. Og þetta skottis, það allt og sjaldan sem að maður lendir á hóp, maður alltaf að spila svona í ammælum hér og þar. Það ekki alltaf sem treysti hópnum í skottisinn.
1: Nei.
0: Maður sér það stundum á fólki, maður sér það oft sko eftir svona, hefum búin að sjá fólki dansa, kannski 2-3 dansa. Þá sér maður alveg hvað hópurinn stendur í danskunnáttu.
1: Já, ég sammálega í því.
0: Þannig að ef, það, ef ég sé að hópurinn danshæfur, þá skelli ég skottis á.
1: Já, já.
0: En það nefnilega vanda samt að vera með skottis sem skottis, því oft skottis sem þannig að hann gengur ekki upp. Talningin vitlaus. Mm-hmm. En þessi talning rétt.
1: Já,
0: þannig að það er...
1: Hún á að vera það.
0: Já, já, það bara telja rétt og taka þátt. En svo hérna, að því við ætlum bara að halda okkur við hérna sama disk sem heitir Rósir, þá lag hér aftarlega á disknum sem heitir Káta Víkurmær. Hvað getur þú sagt okkur það lag?
1: Já, ég lærði þetta lag bara þegar ég var bara smá polli. Þá var verið að spila þetta austur í Hornafirði og þetta var mjög vinsælt lag þá.
0: Og textin hérna eftir hann Jón frá Ljárskóm.
1: Já.
0: Tektur hann?
1: Nei.
0: Nei, þetta það gamalt að.
1: Já.
0: Og þetta svona eins og maður segir, þetta saga. Þetta alveg, lagið bara heil saga sem skemmtileg og fjallar ungan mann sem að lendir í því að þurfa spila í brúðkaupi hjá stúlkunum sem hann dáir.
1: Já, já.
0: Þannig að hann misti af og einhver annar.
1: Já, já, þetta minnir mann á það, maður búin að spila við ýmstækifæri.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, það rifjar það upp.
0: Já. Sjaldan fer maður í brúðkaupinu að fá góða veitingar.
1: En það fer alltaf góða veitingar
0: ef mann búið í brúðkaup þá alltaf að vita að það góða veitingar og við hér í þættunum alltaf með góða veitingar
1: mm-hmm.
0: svo þyrftum við bara eiginlega að fara hittast eitthvað morgunum við förum yfir násta þátt kaffi og kökum og,
1: en, dekra svolítið við okkur
0: já, láta dekra við okkur því að maður, eins og ég segi, maður á alltaf að njóta hvers dags og ef maður getur látið dekra við sig þá á maður að gera það En þá það Káta Víkurmær og að gera hlust á textan því hann svolítið skemmtilegur.
1: Já, skemmtilegur, þetta heyri sjaldan.

0: Karlmenn, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Bóbó.
0: Það er hann,
1: sjálfur. Fyrir gefði ég sé að trufla svona föstudegi, en það eru stóra spurningar sem vakna hjá okkar sundfjörum alltaf og þá hringjum við bara í Karlmenn laugavegi 77.
0: Auðvitað, gaman að heyri ykkur.
1: Strax. Takk fyrir, takk fyrir. Það er náttúrulega garðveislur út allt. Menn vilja vera fínir, menn vilja vera fínir.
0: Já, sumar eða loksins komið, Maggi, sumar eða komið.
1: Já, sumin náttúrulega mæti stuttbuxum, en ég segi ekki mæti joggingallanum þegar þetta þar í garðveislu til frænda og frængu.
0: Það er alveg rétt hjá þér, það mætir engin í joggingalla. En það, veistu það, það er allt til að vera í fínu stuttbuxum líka.
1: Já.
0: Ef að veðri býður upp á, það er bara alveg að gera, sko, en ég myndi nú samt segja við ættum að við erum með þessar Albert og buxur góðu sem allir þekkja, eða margir þekkja, flestir þekkja.
1: Sko, ég skal bara viðurkenna, ég er að hringja fyrir hann Guðmund við minn sem er að fara í grillveislu og er að spurja mig og ég sagði að ég hringi bara í Karlmenn og spyr hann hvernig hann á að vera klæddur.
0: Já, einmitt. Það er bara Albert og buxur og við erum með núna gríðalegt úrval, við vorum að fá alveg rísa sendingar hingraðis við það reynd, kunni þetta mýta aðeins, ég er aðeins býnt aðeins.
1: Já, já.
0: Já, hefur ekki allt í lagi búin að ákveða, herðu Magnús og hérna ljós, við erum búin að fá mikið úrval að ljósum
1: já.
0: Og svo erum búin að fá svona þinnri gallabuxur, svona stretch denim kallaðar.
1: Já, ég þekki það ekki.
0: Nei, það er nýtt. Það eru mjög liprar og það er á svolítið slegið í gegn, mjög svona léttar og þægilegar.
1: Já, þannig að menn þeir prófa þetta það átt að sjá því?
0: Já, þetta er bara líku og sérst bara í stuttbuxum, það eru svo þægilegar.
1: Já, komum daginn.
0: Og svo erum við líka með svona sem við köllum dressi eða spari stuttbuxur og það eru svona, þetta er ekki eins og íþróttabuxur. Eru svona meira svona fýtti í stöldbuxur og það er oft skemmtilegt ef að veðri býður upp á það og það er mjög skemmtilegt.
1: Já, já, þetta garðveisla klukkan 5 og hlýtt í veðri og þá bara stöldbuxur.
0: Bara frábært. Já.
1: Ég sendi Guðmund bara niður þetta til ykkar.
0: Já, Guðmund kemur og ég skal hjálpa honum að velja. Ef hann þarf kannski eina ljósar og eina líka, ég myndi vilja sína hún þessar nýju þunnu gallabuxur. Þær hafa komið mjög vel út.
1: Já, þetta er maður sem vill vera svolítið svona eins og maður segir léttur á fæti.
0: Það er bara glæsilegt.
1: En Bóbó, ég ætla nú ekki að trufla meira því ég veit að það er fólk að bíða eftir.
0: Allt í sóma.
1: Þannig að ég segi bara, ég ætla að fá að vera í bandi því að ég ætla að hafa mína stráka flotta í sumar.
0: Vilst vera það?
1: Og við förum bara núna í því að við erum að endurflytja þetta gamla þátt með Örvar Kristjánssyni, þannig að við vorum bara að bíða eftir að tæknimaður myndi gera þetta klárt, en hann er búin að gera merki, þetta er tilbúið, þannig að ég trufla ekki meira.
0: Frábært.
1: Glæsi.
0: Velkomin svo að kíkja á nýju vörurnar.
1: Takk.
0: Takk, bless.
1: Á, bless.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Alsteinn.
1: Alsteinn.
0: Þetta með þess.
1: Lesa Magnús hérna út á saga í beinni núna. Við erum bara að reyna að ná upplýsingu fyrir okkar hlustendur.
0: Já.
1: Það ein spurning. Það alltaf verið að skipta olíu í bílum og hafa þetta svona þannig að menn sé olíu á hreinu.
0: Já.
1: Borga sig áður menn fara út að landa skiptum loft í dekkjunum líka.
0: Yfirleitt ekki, en að borga sig allan að mæla kannski loftfyrstingin, þannig að þessi rétt loft í dekkjunum.
1: Já, já, þannig að, já, ekkit að skiptum alveg heldur bara að mæla, þannig að má nota það sem fyrir má vera áfram.
0: Já.
1: Já, það líst mér vel á það.
0: Blanda gömlu við nýtt.
1: Já, já, það líst mér vel á því að nú veit ég það að það er verið að undirbúa þetta ESB-dæmi og vexti og allt þetta hjá ríkisstjórninni. Aðalvextaði kemur sterkt inn í þetta dæmi. Þú veist út af hverju, það er búið að dreifa miðum að Kristrún er líklega, það var eitthvað að segja mér, ég trúði í valla, en Kristrún og fjármálar á það að ganga með miða bæinn það sem stendur ekki kvarti vöxtum vestlaði við aðalvegstaði. Því að það kemur í ljós að það er virðist vera hagkvæmast að vestla við aðalvegstaði.
0: Jú, jú.
1: Og það leyndi held ég þetta sé svolítið sniðut en mér finnst samt þegar ég ekki að skýla sér bak við aðalvegstaði ef að vextur eru háir og ekki þetta að gera í því og bara benda alltaf aðalvegstaði.
0: Nei, kannski ekki alveg beint.
1: Nei, það eins og eitt sem kvartaði við á eitthvað á vextum og þá var að spurður, jæja, en vestar þú við aðvext

0: það má bara bæta á gamla loftið, það annað með olíur.
1: Já, það annað með olíur.
0: Já, það á ekki að bæta á endalaust, það þarf að skipta.
1: Já.
0: Já. Trufla ekki meira upp á aðalverkstæði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
1: Já, nokkulega, sömuleiðis.
0: Takk fyrir það. Bless, bless.

0: Já, þá skulum leggja í erfitt lag, það kannski erfitt, ég get aldrei spilað það. Það erfitt að bera fram sem heitir Dansen pa
1: svo... På sunnan og...
0: Og hvað þýðir það?
1: Dansen på sunnan og... Já, ég veit að ég kannu ekki, ég ekki góður að þýða.
0: Nei.
1: En þetta ekki, hefur ekki bara dansin fyrir sunnan ána eða?
0: Jó, eitthvað svoleiðis. Og þetta sem sagt, eitt af þessum 18 gullkornum sem má finna á þessum disk, sem ennþá til sölu, en menn hafa fyrir því að finna.

0: ég get nú bara sagt, hlustendur góðir, ef þetta ekki músík sem þægileg og allur diskurinn átján guttkort svona þægilegur og enda eins og sé, ef þú vilt fara í alvöru business þá fer í hundaræktun, en ef þú vilt fara í enga business þá fer í hrossaræktun.
1: Jú.
0: Hefur aldrei átt hest?
1: Já, hvernig segir það?
0: Að því að það svo erfitt að eignast gæðing sem eitthvað svirði.
1: Já.
0: Svo ertu að borga fyrir merina alan upp og fóla toll og svo þetta ala fólandi upp í 4 ára og hann fer nokkuð að sjá á því hvert að sé eitthvað að gera við það. og svo kemur ljósið þetta einski svirði og það svona 75% af hestum sem fæðast sem bara því miður ekki nothæfir og svo kannski bara 1% sem nothæft í keppni og sýningu. Og það telst bara gott eða 1 af 100 sem keppnishæft.
1: Já, ég heyri það að ég þarf að leggja niður fyrir mig hundasýningar.
0: Já.
1: Músík fyrir hundasýningar.
0: Músík fyrir hundasýningar.
1: Það væri flott. Gott í ellinni.
0: Já.
1: Róleg músík og fín.
0: En Ítalía, þú varst eitthvað að þvælast þar.
1: Já.
0: Nú viljum við fá alla sögur.
1: já, það nú... Til að gera langarsögur stytta það var bara alveg óskaplega gaman að fara þangað með öllir. Sérstaklega hafði ég gaman af að sjá þessar harmoniku verksmiður, verkstæði held ég að sé nú, ekki verksmiðjur.
0: Já, eru þá verið að gera upp gamlar harmonikur eða?
1: Já, ég fór með harmoniku þarna neri til og let gera hana alveg upp sem nýja.
0: Það hefur nú kostað skilding sinn.
1: Já.
0: En það bjargaði þú gæst borgað í evrum að ekki? Það nóg til að þeim.
1: Já, ég gat borgaði evrum og eiginlega það var svo billegt að það borgaði túrin bara.
0: Já, uppteikningin á nikkunni.
1: Já.
0: En hvaða nikka var þetta sem að nú eru margir harmoniku snillingar að hlusta á okkur, hvaða tegund að nikku?
1: Þetta Búkari Armando nikka.
0: Þessi hvíta fræga?
1: Já. Og kallum hann að hvítabjörnin.
0: Hvítabjörnin, já.
1: Og þegar við tókum hann úr vikjarinni, þá var nú... Sonur minn, hann ætli að hann var búinn að kaupa sér nikku, bór sín í nikku, superstar, mjög flotta nikku. En þegar hann, ég fekk að prufa nikkuna þegar ég tók hann að það í áverstæðinu.
0: Já, og þetta það svona, einhverju eins og hann myndi geta ímyndað sér svona gamli kalla sem eru búin að vera í þessu alla sína ævi.
1: Já, þetta eru bæði ungir og gamlir menn
0: já.
1: Og konur.
0: Og mikið, konur, já.
1: Mikið af konur.
0: Já.
1: Og hérna... En þá sagði allir, heyrðu, hægt að spila fatti, þetta er rosalega gott, ég veit ég hvert ég bara keitt köttin í segn.
0: Já, með nikkuna hans.
1: Já. En hún kom, og það sem annað var að ég gat fengið hann að spilta eins og ég vildi.
0: Já, þannig að það getur engi spilað á hana.
1: Jó.
0: Já.
1: Já, hún nefnilega mjög góð, hún miklu betri en hún var.
0: Já.
1: En hérna...
0: Eftir þá að stilla hann í einhverja tóntegund eða...
1: Nei, ég stilla hann ekki, ég bara fekk svona blæbrið á tónin.
0: Já.
1: Stilla hann meir í músettum, eins og hægt var.
0: Já.
1: Og hérna, og manni bent á bara, já, þetta bara svo rosalega flott. Þú færi þetta hvergi gert hér, held ég.
0: Nei. En Gunnar Kvaran, vinur okkar, hann nú að gera við harmonikur.
1: Já.
0: Og þannig að fólk er...
1: Hann var nú það núti.
0: Já.
1: Þannig að fítar þú.
0: Ef fólk er með harmoniku, einhverstað liggjandi sem eitthvað hálf bíluð og menn hugsar með sér á að hendið ekki, þá erum að gera, hafa samband við Gunnar Kvaran.
1: Já.
0: Og bara kanna það. Já. Við getum alveg treyst honum fyrir þessu líka.
1: Já.
0: Þó að fara ekki í Búlgaríen græjuna, sko.
1: Nei, hann er nú ekki lagt í hana.
0: Nei. Svo eru hérna með tónverk sem hún spilar inn á, að því við erum ætlum að spara okkur vínirplötunar þangað til í næsta þætti þá hér tónverk sem að þú veist að segja mig frá sem að var ekki auðlært tónverk, þetta polki sem heitir litli jóðlæðatrúðurinn
1: Ég segi ekki að hann sé kannski mjög erfaðar að læra en það náttúrulega með mig, ég læra allt utan að og ég var svo heppin að mér var gefin hollenskur harmonikudiskur svona spilaður og þar rakst ég á þetta lag og ég kunni þetta lag frá því bara ég var ungur maður og búin að gleyma því en þetta mjög skemmtilegt lag og hérna ég spreytti mig á því og við heyrum bara árangurinn

0: Já, Örvar Kristjánsson og Magnús Magnússon saman hér á útvarpi sögu þannig að þetta þáttur af dýragerðinu og allt bara í bóði húsins eins og maður segir en þarna þetta í þessum polka þarna skiptur tóntegund þessi polkar, þetta einmitt tónlist sem maður að nota oft á hestasýningum og svo getum að þegar þetta ekki sungið þá getum að leiki sér að því hann með svona græju sem maður getur látið að fara aðeins hægar að hraðar þá getur bara fylgst með hestinum þannig að takturinn akkurat í þeim takti sem hesturinn að brokka en þú þarf það líka að vera með réttu græðin en þetta muna rosalega ef að þegar eins og er líka pirrandi að fara á hestasýningu þar sem einhver að spila tónlistundir og hún ekki takt við neitt sem hún sér þannig að þá þetta bara orðið, já bara pirrandi þá betra að hafa þögn
1: já.
0: Betra að hafa þögn heldur en að vera með tónlist sem á ekki við
1: það bara sjónmengun
0: bara sjónmengun en hvað getur þú sagt mér lagið við förum bara fetið
1: ég sem bara allt gott það ég
0: Er þetta eitthvað gamall lag sem að þú grófst upp?
1: Já, þetta já, ég lærði þetta fyrir mörgum árum síðan og hérna, þá var nú ekki texti til við þetta en hérna, mér minnir að Númi Þorbergs hafi gert hennar texta getur það ekki passað?
0: Það getur alveg passað
1: og þegar ég var að spila þetta innar þá var ég svo heppin að hitta hann og hann gerði þetta fyrir mig
0: Já, og hvað var fólk að dansa eftir þessu? Ræl?
1: Ég held að dansi, já, það ekki, þetta ekki rætt frekar en polki.
0: Jú, ég held að þetta sé það, þetta ekki það rætt,
1: sko. Já, þetta einhvers staðar
0: þarna. Já, eitthvað svona þarna milli, við skulum bara leggja hann.

0: Hefur eitthvað að vera að spila í sumar svona opinberlega?
1: Já, ég hef verið að spila svolítið.
0: Og hvar þá? Nú hef maður...
1: Ég var nú þarna á þarna aldar ammælinu þarna á Eirabakka.
0: Já.
1: Minni Hjördís í Geirs.
0: Já, svo elskan.
1: Við vorum að leika okkur líka í Minniborg. Mjög gaman.
0: Já.
1: En ég hef nú ekki verið svona...
0: Engi svona gömlundansar böl í bænum?
1: Nei. Eitt og eitt ammæli bara og svona látið fara... Ég hef látið fara bara frekar lítið fyrir mér svona.
0: Það þyrfti eiginlega að finna bara umbúðsmann sem að segja þetta.
1: Já, þetta þarf að fara að koma. Gera eitthvað í þessu.
0: En þú ert svo að fara að stinga af landi brott.
1: Já.
0: Og það 20. September.
1: Já.
0: Þannig að við erum hér búin að vera semja góð hlustendur, ég og Örvar, að þessi þáttur náttúrulega allt og stuttur að fá hann bara aftur hérna að því að það skiptir bara máli að ná þessu öllu að þetta bara búin að vera svona frjálstjáku núna og engin söguleg speki bak við allt saman hjá okkur að við rífum upp plötuspilaran á föstudaginn og förum bara nánar út í gömlu plötunar
1: Já.
0: Þessa gömlu góðu
1: Já, við líst vel á það
0: og sorglegt að margir skulu vera búin að henda plötuspilaranum byrja á því og svo allt í hennu til hvers eiga plötunar, það engin plötuspilar til og svo segja menn mér í sorpu að það kom oft heilu farmarnir af gömlum plötum
1: Það virkilega.
0: Já, náttúrulega, en aftur á móti...
1: Já, það náttúrulega, þetta tæknin úr orðið það mikil að er ekki allir búin að setja þetta bara á disk
0: og... Jú, og ungt fólk í dag, það þekkir ekki góðan hljóm þegar þetta allt á MP3 og jafnir verið að spila þetta gegnum síman, setja þetta inn á síman og slusta á þetta gegnum síman og þetta allt svo þjappað og það engin hljóm það hvorki diskant nýja bassi. En tíminn flýgur, síðasta lagið okkar, hvað getur sagt það sem heitir síðasti dans?
1: Það nú svolítið merkilegt lag, skal ég segja, að því leiti að mér var sagt að þetta lag var notað sem endarlag í Glæsibæ árabil, en það var aldrei sagt frá því hver hefði sannilega hver ætti þetta lag. Svo leðis að það væri kannski gaman fyrir hlustendur að heyra það. Núna af því að ég samdi þetta lag á sínu tíma.
0: Þú samdi það og textin?
1: Og textin eftir... Birgir Marinósson minn og ég man eftir því ég veit ekki hvert ég má segja frá því ég bauð Hauki heitnum Mortens þetta lag og hann sagði við mig, hann var svo vandlátur á texta hann sagði þessi texti aðeins og hæpin fyrir mig
0: og grófur
1: já, það fannst honum
0: og, var...
1: og hann tók ekki lagið til guðslöku á því að ég tók það og ég var svo tist vera hettin að fá að syngja það bara sjálf
0: Þannig að þá látum þetta bara vera lokapunktin í þættinum í dag, fáum bara lagið hérna alveg óklift og skorið og heyrum svo bara hressir og kátir og förum í gömlu plötunar á föstudaginn.
1: Alveg endilega og gaman að vera með þér.
0: Takk fyrir.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðu lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Snyrtivöru verslunin Glæsibæ auglýsir Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana Veri velkomin Snyrtivöru verslunin Glæsibæ Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú verum við könnun á vefsíðin okkar út af saga.is og það spurt, ertu sammála þeirri ákvörðun borgarráðs og meiri hlutans í borginni að segja upp starfsmönnum hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannréttinda skrifstofu Reykjavíkur. Eru þið sammála þessu? Þið getið farið inn á vefsíðan okkur og tekið þátt í þessari könnun. En nýju borgarstjórinn, hún Hildur Björnsdóttir, hún ætlar að standa við stóru orðin og þetta má kannski segja eru ákveðin þáttaskil hérna í stjórn borgarinnar og það var kannski skýringin á því, það þurftu svona að þurfa að koma nýjir að, það er ekki nóg að sér sömu aðlarnir sem er ráð og það er kannski 10-15 ár, kannski 16. En hún segir að þessi erfiðar ákvarðanir og þetta sé erfiðar ákvarðanir og það geti ekki beðið og þetta er farið af stað, já. Og hérna, þetta er byrjunum, segir hún. Nú, þetta er athyglisvert, ég veit ekki hvað eitthvað finnst um þetta. Þetta er... Hún er spurð að því hér í Morgunblaðinu og hún er að vísa, þú ert spurð og þú vísar í fjárhagsvanda borgarinnar, er hún spurðum og þú nefnir 18 uppsagnir. Nú, hún segir svarar skrifstofa borgarstjóra og borgarreitar auðvitað lítil en mér finnst rétt að byrja á starfsstöðinni sem stendur mér næst. Og staðin er hreinlega svo að það þarf að skera niður um fleiri milljarða. Já, það er það sem hún segir og það vil sér satt fylgst með þessu menn þá spyrja hvað með aðrar óbera aðla, hvað með ríkið og óbera stofnanir á vegum ríkisins geta þeir farið þessu leið. Nú það er annað mál sem er líka hjá borginni núna, það er út af þessum bensínstöðum hérna, þegar að hérna, og það er borgarlögmaður sem hefur hérna skoða þetta lögfræðilega um þessar bensínstöðva lóðir sem að olíufélögin fengu og hérna og það er verið fróðlegt að fylgjast með því hvernig tekið verður á þeim málum. Nú það var skipað til þess að skoða þetta mál var skipuð sérstök samninganefnd sem fær í það verkefna semja við lóðar hafi upp á nýtt eðlilegt endugjald fyrir þau verðmæti sem þau fengu hendur. Það er lítið svo að þeir hafi fengið þarna gæði án endugjald og nú verður þeir að greiða eðlilegt endugjald sem borgin án alltaf að fá mættalega. Þetta er líka athyglisvert, ég veit hvað eitthvað finnst og þetta mál. Nú svo eru fleiri mál sem tengjast borginni og það er þetta mál varðandi kaffistofu samhjálp og það er líka eitt af þessum já, undarlegu málum og hérna og það er viðtal Morgunblaðir, hérna með viðtal við Guðrún Ágústu Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra samhjálpar og kostnaðurinn var komin upp í 155 miljónir fyrst heldum en þetta væri kostnaður bara 10, 11, 12 miljónir en þetta eru 55 miljónir þannig að byggingarleyfi er felt og gildi sem þeir höfðu fengið og hún segir hérna framkvæmdastjóri samhjálpar við unnum að framkvæmdum í góðri trú og skiljum ekki við húsnæðið hálfkarað. Við berum ábyrgð á því að skilja það ekki eftir í uppnámi en það er auðvelt að vera vitur eftir á en við erum í raun húsnæðislaus og gátum ekki leift okkur að bíða. Nú, samhjálp fekk inn í tímabundið í Fíladelfíu kirkjunni. Og já. En, já, ég vona þetta, þeir geti leist þetta, þessi að fólk sem er að hjálpa öðrum með kaffistofuna, kaffistofu hjálp, samhjálpar, þeim takist það. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll ertu Viðar Guðjónsson heiti
0: ég. Já, sæll.
1: Ég þekki svolítið þetta mál með samhjálp.
0: Já.
1: Lygar og þvæla sem er búin að leggja þar fram. Ég færði á svo fundi með þeim. Af hendum samhjálpar. Þetta bara rugludalla hugmyndafræði að troða þarna einhverju sko kaffistofu fyrir glæpamenn og alls konar drastlaralið inn í mitt hverfi hjá fólki. Nei, þessi aumingja dyrkun er að verða alveg kolvitt.
0: Nei, það var leift byggingarleifi var veitt hana. Akkur voru þeir að því?
1: Það var náttúrulega, hún heldur að taka bara ýmsum dellumálum.
0: Já, en ég er að spyrja þig, akkur var byggingarleifi veitt, var það ekki...
1: Það veit ég ekki.
0: Það er kjarni málsins, það átti aldrei að veita
1: það. Það er ekki kjarni málsins, það er heimsku væðing í stjórnmálum. Eins og er búin að vera flýtinn alls konar pakk og alls konar drastaralið. Þetta er sama hugmyndafræðin, vókugsun að glæpamenn eiga að fá æðislegt dekur og þjónust og skeina rassin á þeim, gefa þeim peninga, koma þeim inn í, þetta á að vera svo fínt að hafa einhverja drastaralið sem er stelandi og rupplandi allstaðar. Akkur má ekki segja bara hreint út hvernig þetta er.
0: Hvaða fundi fórst þú á þarna, Viðar?
1: Til dæmis að mótmæla þessu og líka þvælan sem rann upp úr þessu fólki. Já, það var aldrei neitt vesinn, aldrei. Æ, það væri bara, en svo kom lögreglumenn og sagði, þetta er bara þvæla. Þetta er endalaust vesinn í kringum þessa stofu. En það er svo, það má enginn tala um þetta. Allir vilja sína kærleik, vera góðu við aumingjana.
0: Já, sko, þú þetta, göngu bara allt í lagi, hlustum að það sem þú ert að segja, svo sem, en það sem við erum að tala um hérna, sko, menn er að tala um það, þeir sóttu, þetta er samhjátt, sóttu byggingaleyfi fyrir afmörkuðum hluta til þess að laga húsnæðið og þeim var vísuð ákveðna leið í kerfinu og svo leið var ekki rétt en akkur eiga þeir að lenda í því auðvitað átti borgin að sjá til þess að
1: ég veistu það Pétur minn ég held að þessi 55 miljón króna tala sem bara hauga lígi
0: naja.
1: Ég þekki þetta húsnæði það er fólk sem býr þannig uppi kefti íbúðir fyrir ofan þetta húsnæði fyrir ofan
0: Já.
1: Átti þeir að fá sko með börn Hvíli sko della sko að handa það að þú getur verið með ræktun og glæpamönn sem koma að það saman. Svo getur verið með saman tekið ráð, hvað er þetta ræna og fara í búðirnar og þeir eru stundu tveir að vinna saman.
0: En telur þú að borgin hafa sínum tíma átt að veita byggingarleyfi fyrir þess?
1: Ég er ekki að tala um það, Pétur. Ég er að reyna að tjá minn hug.
0: Já.
1: En þú veist ekki alltaf að heyra. Ég var að segja hvernig glæpahugurinn vinnur. Þeir vinna saman. Þeir koma saman, það er verið að selja dóp, þetta er að vera svo elskulegi menn og við erum að vera svo tyggitt og umburðalindi gagvar dópsölum og helvitis pervertum og rugludöllum. Akkur erum að vera það, Pétur? Þetta er alltaf sama vandamáli, við erum sína kærli, guða og kom inn og vera góður. Og þú er svolítið líka svo leið, sko. Já, fyrir mig það má ekki tala hreint út við þig og
0: það má sannlega tala hreint út við mig. Ég er bara að spyrja um þetta byggingaleyfi, það er alltaf sem.
1: Mín reynslu sagði þeir að stundu ferðu nú í fílu. En hvað það? Það eru fleira sem hittur er búin að gera gott.
0: Já,
1: þú fílu póki. Það er fleira sem hún hefur gert, þeir eru að taka hommaflöki niður í ráðhúsinu. Og hugsa að þegar ég fór á hana fundan upp í skólanu, þá var aðals sko auglýsingin, það var stórt flagg af hommafánanum. Það var upp í þessu húsi þarna, í réttarhaldi. Það er bara búið að snúa öll og hvolf í þessu þjóðfélögu í nafni einhverja góðmennsku sem er ekki nema ránglæti og heimska. Og við erum búin að súpa segða þessu og við sjáum löndin í kringum okkur Bretland. Írland búið að flytja inn alls konar helvíti skrýl í nafni einhverja vókstefnu. Þetta er bara þvæla. Kennslan hjá börnunum. Gengur út á eitthvað rugg. Að því að fylgist með því líka hvernig barnabörni mín hafa fengið eða ekki fengið kennslu við hæfi. Svo koma kennararnir að forma kennararsambandsins. Já, þá eitthvað að vera skrýtu. Hún er að banna líka símanotkun í skólum. Þetta er aðbygglis þjófur sem að símin er, aðbygglis þjófur. Hún er líka að vinna því, þá koma kennarar, þessi heimskuvæðingin í kennarastjættarinnar. Hvað á að taka síman að greiði börnunum? Varst þú með síma í vasan, Pétur, þegar þú varst ungur?
0: Nei.
1: Nei, þú gast alveg lært, það alveg örugt að þú er lært. Þú eru góður nemandi. Jæja, nokkuð fleira sem við erum búin að fara nei. Yfir,
0: yfir minn. Nei, nei, nei. En talandi þetta, sambandi við skólana, ég var að lesa það, ég var að lesa atviki held í Brasilíu. Og það var þannig að það var foreldrar sem þóttur og vænt börni sín og þá voru held ég stúlkur og þeir vildu kenna stelpunum heima því að þær lærið ekkert í skólan. Og foreldrar voru dæmdir í fangelsi fyrir að gesta þetta. En svo kom í ljós að stelpunar voru töluðu þrjú tungumál, voru mjög góð í tónlist og voru bara mjög háu vitsmunalegu stigi og voru með mjög góða menntun. Núlingar, en þannig að við sjáum í raun og vera að kerfið að dæma fólk í fangelsi fyrir að mennta börn sín með almennlegum hætti meðan að ríkið vanrækir það. Gerir það aumingum eins og þú segir.
1: Já, þetta er
0: því. Fyrst er þetta ekki merkilegt, sko, þetta er ekki bara...
1: Þetta er bara hvernig búið að búa til kerfi sem er að útunga einhverjum kjánum. Ósjálfbærum, sko, þau bjarga sér ekki sjálf í framtíð, en það sýni tölfræðin allt þetta. Við erum að fá heimsku vætt börn, alltaf að segja tölfræðina, við erum að fá offeitt börn og svo má ekkert sem eitraða feminisman. Hvernig konur eiga að vera í framsók einhverstaðar og hini, sko börnin í einhverju stofnun sem er getulaust til að alveg börn. Það er bara móðir, náttúrulögmálin. Við erum að horfa á náttúrulögmálin. Æja, Pétur mín, þakka þér fyrir.
0: Kenna. Ertu sammála þeirri ákvörðun borgarinnar að segja upp starfsmönni hjá Reykjavíkuborg og leggja niður?
1: Já, hefðu, já, komum að því. Já, alveg andilis sammála. Þetta er nú hluta af þessari delluvæðingu hérna, búa til nóg mikið að starfsmönnum og hafa allstaðar nefndir og fundið eitthvað, ekki neitt, og fara í ferðalög. Ég þekki það nefnilega hvað mikið að ferðalög erlendis inni felur í þessu starfsfólki öllu.
0: Æja, bless, ég er að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hérna, hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón Habar Knúksson.
0: Já, sæll.
2: Það er mér nokkað þess að tala um kaffistofu samhjálpar.
0: Já.
2: Ég er því sem nextan minn á skorum þessa mann sem var hérna að fordæma með þetta.
0: Já.
2: Ég Kristur sagði það sem ég gerði mínum minnstubræðum, það gerði þér og mér.
0: Já.
2: Og þetta er bara fólk sem á hvergi að heima.
0: Já.
2: Og samhjálpa það er bara hjálpa að gefa þeim kaffi sem er sára og saklaus.
0: Já.
2: Og mér finnst þetta ótrætt að skur við borginn síndi hafa stoppað þetta af.
0: Já, það var úrskurðandi, en þeir gáfu byggingaleyfi sem þeir máttu ekki gefi upp að þannig að þeir klúðra málunum kannski upp að verða ekki þannig.
2: Jú.
0: Já, mér sýnist það. En ég heyri það að þú ert ósáttur og algjörlega ósammálunum viðar í, hérna, sem hann var að segja um þetta mál og að tala um þetta fólk. Hann segir þetta sé hættulegt fólkin á milli. Hvað segir þú um það?
2: Ég held ekki. Nei. Ég held að mér finnst þetta bara andkristið.
0: Já.
2: Mér finnst það.
0: Já.
2: Og ég vil hafa þetta kaffihús hérna.
0: Já, með mitt. Það er nefnilega það. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Þakka þér fyrir.
0: Blessaður.
2: Takk.
0: Já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus núna, en ég minni enn aftur að þessa könnun og hérna, síminn hjá okkur 588-1994. Ég var að ræða við ungar mann í gær sem að er hérna, unga fólkið er að hérna, auðvitað taka afstöðu í þessu varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu með á móti bæði og það eru bæði ungliðarhreyfingar sem að vilja segja já og aðra sem vilja segja nei og það eru auðvitað eðlilegt því að þessi ákvörðun sem að verður tekin hún alltaf mun hafa gífurlega áhrif á framtíð unga fólksins í landinu þannig að það sannarlega eðlilegt að að hérna, unga fólki hafi skoðin í þessu máli. Nú þessi sem kom í gær hann nú reyndar í ungliðarhreyfingu miðflokksins líka en hann stjórnarmaður í ung gegn ESB og hann fjallaði þjóðaratkvæðagreiðsluna og viðum við ræðna við Evrópusambandið og hvaða afleiðingar niðurstað hennar gæti haft. Nú í viðtalinu hélt hann því fram að Kjartan að samtíki kjósenda fyrir því að hefja viðræðfæli sér reynd pólitískt umboð til að hefja aðlögun Íslands að regluverki og stjórnskipan Evrópusambandsins en síminn hringir núna hjá okkur gjörðu svo vel.
3: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
3: Sæl. Að því út að tala þetta var að defa nú bandalegið.
0: Já.
3: Það fyrir ég inn í hérna Hönnu Katrínu.
0: Já.
3: Svon.
0: Ráðherra.
3: Og hérna, hún talaði hún var að tala bændurnar.
0: Já, hún bændurnar. Hún er atvinnumannlega ráðherra, ekki rétt.
3: Já, já, já.
0: Já.
3: Að, hvort þér vildi ekki fari eða það ætti nú, þetta var, ætti nú bara að fara inn í framtíðina
0: Já
3: En mér finnst hún vera að fara aftur í fortíð vegna þess að við vorum nú undir Danakóngju og Norex á tímabili þannig að við tekjum nú það að, úr sögunni hvernig það var
0: Sko, þetta við
3: aftur í tíman.
0: Ja, þetta viðtal spratt af því að það var viðtal við talsmann bændasamtakana og þeir ætla að vera með fund já, já. Núna í ágústmánuði, mann ekki 14. ágúst til að fjalla meira þetta og þeir bændur eru mjög ósáttir við þetta og þeir vilja ekki samþykkja aðild að Evrópusambandinu. Og það þeir segja hreinlega ef þetta næri gegn og þá mun það kollvarpa hérna íslensku landbúnaði algjörlega þeirra kerfi sem það ríkir og þeir hljóta vita það, þeir hljóta vita hvað að gera þegar þeir mun sko þeirra álit marktækt það að segja að bera hlusta á ef við förum að þá galla leið skilur
3: gjöra svo. Ég var einmitt að hugsa að það sko er ekki eitthvað vitað frá því við vorum síðast að semja
0: Jú. Jón Bjarnason, hann þekkti þetta því hann var landbúnaðar á þeirra og hann reis upp gegn aðlögunni og kannski átti hann þátt í því að þeir gáfust upp á þessum tíma vegna þess að þeir gátu, hann hafi vísu hætti eða þeir vildu hröktan frá þessu vegna þess að þeir vildu ekki hafa þarna. Því hann sagðist ekkert að vilja aðlast, það væri ekki búið að samþykja neitt í þeim öflum. En þetta er dæmum það sem að Jón lenti, Jón Bjarnason, að halda því fram að samningaferli Felix Ísir jafnframt aðlögun er ekki rétt. Því að hann hefur sannlega beina reynslu af því sjálfur.
3: Já, ég segi það, hvort það er ekki til það. Mér finnst vanta alveg þeim. Hvers má vanta, veit þetta fólki í stjórninni, veit það ekkit bandalegi sem það vil fara í, verður að fá eitthvað samning frá þeim til að hefur það ekki vit fyrir sér eða kunnóttu eða fréttir af hlutónu. Sveimur þá ég alveg hissa þessu, við verðum að fá vita náttúrulega almenningur, við verðum líka að fá að vita inn í hvað við erum að ganga er bandalegi bara að taka við okkur af góðmennsku eða mynda að kosta okkur eitthvað
0: Já, en sko það er ekki til dæmis, stóra málið í þessu eru náttúrulega peningastefnan og það er ekki verið að semja evruna eftir að við samþykkjum og segjum já, þá fara menn ekkert semja, til þess íslenska samningsnefndin sem fer að stað sennilega strax í september og oktober, þegar hún segir það hérna þetta er ekki sáðurann, og hún mun náttúrulega velja þá og hún fer að stað, en hún, þessi nefnd mun ekkert semja neina evru, þannig að menn með ekki miskilja það, það er útbreytum miskilingur að þá sé verið að undirbúa það að semjum það að við fáum nýjan gjaldmiðl til þess að hérna, leysa okkur undan okki vaxta okkur sinns á Íslandi, skilur við. Það er þannig er þessi stilt upp þannig.
3: Já. En svo með þetta sem við erum að tala að það er mjög þægilegt að ráðast á lítið magnan, segi ég nú bara.
0: Já.
3: Því
0: Já.
3: En hérna eins og
0: en það náttúrulega rétt og rangt sko, ég meina mér finnst það nú alhæf allt og mikið þetta Viðar, en það rétt við þetta, þannig eitthvað vandræða fólk sem kemur, það vegna þess að við höfum svo lélega stefnu hér við landamærin og erum að reka þá lögreglustjóra sem standa sig vel í þeim efnum við þekkjum þá sögu. Þannig að við, ef við stöndum okkur betur í þeim efnum og erum ekki að hafa hér halvópin landamæri, þá væri ekki þetta vandræðafólk sem að hann er að tala að við það. En auðvitað er líka hann fólk sem á erfitt og bátt og lífið er bara þannig að sumir og ekki vegna að þeir bera endilega ábyrð á það, getur verið svo margar ástæður.
3: Já,
0: og að menn lendi í þeirri stöðu að þurfa á slíkri aðstoð að halda og þeir sem ekki fyrir mat auðvitað er að hjálpa ég þekki þetta til þeim sem við höfum verið að tala við hann Áskerði Jónu sem er fjölskyldu hjálp og hún er búin að hjálpa mörgum með mævina og hvernig viðbröðin gagnvart henni voru ósangjöð, þú manst eftir því
3: Jú, það var alltaf verið
0: að Já, alveg. Já, til dæmis mjög, já, það finnst mér skiljanlegt og auðvitað er þetta fólk og sérstaklega núna og til dæmis 2008 þegar erfileikarnir voru þá, þá var náttúrulega sannlega margir sem þurftu á aðstóða að halda, við skulum bara viðurkenna það getur það að horfa neitt framhjá því ha.
3: En svo er annað sem ég finnst varðandi þetta Reykjavíkuborg og að þeir veittu eða þau voru allavega með byggingaleifi eða leifi frá byggingar fulltrúanum
0: Já, það voru með
3: ég
0: það
3: Ég meina sko, þó það séu stjórnarskipti þá finnst mér Reykjavíkuborg beri ábyrgð á þessari afgreiðslu þó að komi ný stjórn
0: já, já.
3: Bara...
0: Reykjavíkuborg ber auðvitað ábyrgð á því en ég, auðvitað erum ekkert að segja nýji meirihlutin hann þarf að bera ábyrgð á klúðri fyrri meirihluta það er bara vandamál sem að
3: sko ég meina ef maður eina við lögmætt stjórnvald eins og þau gerðu í fyrraskipti ég meina bara getur komið svo ný stjórn og sagt bara út með eitthvað, burt með eitthvað
0: það er ekki verið
3: að
0: það var búið að senda þetta til úrskurðanefndarinnar og hún úrskurðaði þetta skilur og það var búið að því þannig að þú skilur hvað er að gera, ég held að þetta sé engin sérstök ákvörðun hjá nýja meira hlutan
3: ég er ekki alveg að meina það, ég meina bara hver ber ábyrð á því að þetta fólk sem að stóð fyrir þessu fái bætur aftur og nýja stað kannski en ég meina, ég finnst skrýtað að sé að það svíkja svona eftir á þá komið ný stjórn
0: Ég veit ekki, þeir munum sjálfsagt reyna að leysa þetta það er ekki neitt komið á upp á yfirborða síðan einn að svíkja neitt það er bara verður sjálfsagt reynt að leysa þetta og þeir eru að skoða þetta núna en ég þakka því fyrir Gunnar, blessaður þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og hérna síminn hjá okkur 5889094 og línan hún er laus núna línan er laus Já, en við erum með þessa könnun á vefsíðun okkar, ertu sammála þeirri ákvörðun, meiri hluta eins í borginni að segja upp starfsmönnum hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannréttinda skrifstofu Reykjavíkur. Og hún segir í viðtalið Morgunblaðan Hildur Björnsdóttir, borgarstjórinn í Reykjavík, hún segir að þetta sé svona byrjunin á því að þeir ætla að spara miljarða núna En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góða dag, hérna, getur Magna hérna.
0: Sæl og blessu Magna.
4: Herri, ég er búin að vera að hlusta á þetta með ægins og kjósa já og nei og allt það.
0: Já.
4: Ég var að mínum skilningi að þá er þetta búið að standa yfir í þó nokkuð tíma Það er sem sagt til þess að fá fólk til að kjósa já, þá er búið að vera að flytja inn hérna alls konar drusla drasla mat og hérna sprautaði alls konar sýklalyfjum og fyrir að geta. Og það allt niðurgreitt og þó dýrt en sprengir ferði hjá hérna til dæmis eins og bændum hérna á Íslandi.
0: Já.
4: Og gróðurhúsin og allt og það hafði ekki undan að keppast við þetta erlenda Já. Hérna niðurgreita dóttri.
0: Já.
4: Og þetta gerir það verkum að fólk vil kjósa já að því að það heldur að fá einhver betra.
0: Já.
4: Staðin fyrir að leggja metnað í að gera sem sagt bændur eins og þeir voru, landbúnaðin, fiskin, hérna, fiskverkanir á öllum stöðum syngin í kringum landið og hérna, og sem sagt meiri veiðar, þú veist, en bara kannski, eða bara þannig að það væri hægt að láta sem sagt ganga hérna, það þarf úr mér, hérna, þar sem maður verka fiskin,
0: Já.
4: Fiskanir og annað.
0: Já.
4: Og maður sér það bara eftir að kvótin kom alltaf og þetta safnast alltaf á rendur. Þú veist, þetta var ekki svona. Ég man eftir það var gömul kona sem fór einu sinna, hún fór alltaf niður á höfn
0: já.
4: Og söng fyrir sjómennina og þeir gáði henni fisk í staði.
0: Já, já.
4: Þeir myndi þurfa að borga geðveika sagt í dag ef þau myndi gera þetta.
0: En þú myndist á landbúnað. Sko, við vetum það vel að það eru dýrari landbúnað við verður á Íslandi. Það vita það allir. En ef við ætlum að fara að breyta og
4: kott... Það er búið þetta til.
0: Já, já, ég meina þetta er líka mjög góð vara hér sem við erum með.
4: Já, og það er bara best.
0: Þess vegna er matvæla verð hærra á Íslandi vegna þess að landbúnaðar vörurnar eru dýrar á Íslandi. Það er auðvitað, við bara viðurkennum það. En hvað ætla menn að gera? Flytja inn lélega landbúnaðvöru, niðurgreita frá Evrópu, kollvarpa öllu landbúnaði, leggja hann í rúst sem því að fæðu öryggið fær út glugga. Ég meina, vilja menn gera
4: það? Ef það gerist,
0: Já.
4: Hvað gerum við ef allt í einu kemur svona aftur allt frosið
0: Rétt.
4: Eins og í COVID-inu?
0: Rétt.
4: Þess, við þurfum að geta átt í okkur á.
0: Já.
4: Og svo hérna aðeins meira sem við vil hérna segja að það var hérna alltaf krafa hjá kvenfólki að hérna það átti að vera jafn marga konur og menn í einhverjum störfum en allt í hennur er bara meiri hlutin konur. Og það eru yfirlega, sko, já, ég er sagt út í kynsýstu mínar mjög margar, ósalega sagt út þær.
0: Akkur þetta taka þetta dæmi sérstaklega? Það eru
4: standa sig vel. Og hérna eins og Þorgerður Katrín, ég veist, ef ég mætti kæra mannesku fyrir höndu annar manns, eða bróður minns, að þá myndi ég kæra, ég veit, hann myndi aldrei gera. En það var í kynferðsláreitni, það var fundur hérna úti, ég held að vera í Þýskaland í Köln. Og bróður minn er hérna farsall skipstjóri og hefur unn á, hérna, sem sagt, já, ég ger ekki söguna, svo
0: það er
4: brjálar ef að myndi heyra.
0: Já.
4: En þegar hún er með fundinanna, Svo er fundurinn búinn og hann þekkt hann ekki neitt og hún sendir upp og lappar framhjónum og tekur utanum hann og kyssir hann fast á kinnina. Og ég meina þetta er velgiftu maður og ég meina ég hefði gefið hann á kjaftinn sko hefði ég verið lent í þessu, þú veist, bara öfugt að hvað maður myndi gera þetta við mig sem ég kæri mig ekkit Og mér finnst þetta bara, hvernig dyrfust hún? Hann þekkir hana ekki neitt. Hefur aldrei hitt hann áður. Og bara því hann satt hann ásamt fleiri skipstjórum og á einhverjum fundi, að þá dyrfust hún að gera þetta. Og hérna, svo vil ég segja með að það er alltaf verið að rakka niður kallmenn og unga drengju. Ég þekki nú talsvert ungum mönnum í gegnum syni mína.
0: Já.
4: Sem eru 23 og 25 ára.
0: Já.
4: Og syni mínir hafa ekki nokkuð tíma reykt eða drukkið eða vera í eiturlyfjum með neinu.
0: Nei.
4: Og haga sér bara mjög vel, eru virkilega góðir, þeir fara með bænina sínar ennþá daginn í dag.
0: Já.
4: Og skamma sín ekkit fyrir það.
0: Nei.
4: Svo ef ég að trufla og þeir eru að byrja og lyftir upp út og spýta í lömmur að klára og þá klára þeir bænina sína. Þú veist, þeir eru, þú veist, bara engi öfgari en eitt, sko. En ég innrætti alltaf, sem sagt, kærleikin og að þú átt að vera góður við þá sem eru eigabátt og eru minnumáttar. Og þeir eru svo yndislegir sem nokkuð getur verið og ef ég er bara svo stolt sem móðir að eiga þá, en svo vinir þeirra, þeir eiga fullt af vinum sem og það er allt svona góður og duglegi strákar á þeirra aldri.
0: Já.
4: Og hérna ekki neinu rugli.
0: Nei.
4: Ég svo stolt að þeim og mér finnst svo skammalegt að vera að tala um þetta. Þeir enda að tala sín á milli.

0: byrja í skóla, þá sprengdi hann alla lestraskala sem til voru í skólanum
1: Já.
0: Á fyrsta öðru ári.
1: Einmitt.
0: Og það átti ekki til, sko, hann var með tíunda bekkja lestrapróf og hann bara...
1: En ég, við erum komin fram yfir hérna öllisingatíma, en ég þakka þér fyrir að ringja.
0: Og mínu styrkistöðina,
1: takk fyrir. Fyrir það, þessu. Skulum fá öllisingar og opnum fyrir síma eftir öllisingarhlið.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir, sumarútsalanir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að opna fyrir síma. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel, Pétur hérna.
0: Já, sæll.
1: Ég ætla nú að byrja að mótmæla þess málflutningi Viðars, þar sem hann kallar gesti samhjálpar rusl fólk eitthvað neginn. Þetta finnst mér mjög niðurandi og vondur málflutningu að kalla þetta fólk sem að minna málsín svona ljótum nöfnum. Ég man ekki sko nú samhjálp verið rekstri í 10 ára ekki með kaffistofu og mataraðstof til fátakra. Ég man ekki eftir neyni glæpa starfsemi kringu þá starfsemi. Manst þú eftir því?
0: Nei, ég hef ekki fylst með þessu. Ég er haldið fram að þarna sé innanum hættulegt vandræða fólk eða það sé náttúrulega bara fyrir alls konar fólk þarna sem eru að sækja þarna eðlilega og þeir hafa verið að sýna þessu fólki sem margt þetta fólk á mjög bátt og það hefur verið að hjálpa því, samfjálp hefur verið að gera það. Svo segja aðrir að þarna séum að ræða, já, hættulegt að þetta séu skólar í grennd og mikið að börnum og svona og þannig að það stangast á þessi tvö sjónarmið. Þú hefur heyrt um það, hérna, Axel.
1: Já, en er Viðar með einhverja sannanir fyrir þessum fullanum?
0: Ég veit það ekki, ég skoða það náttúrulega ekki.
1: En þessi menn sem að...
0: En það eru margir sem tala um þetta.

0: Já, það er nú bara orðrómur sko. En,
1: ég meina það þannig, það búið að vera svolítið mikið umræð þetta og ég hins vegar veit voss afskaplega lítið með þetta, ég bara heyri frá hinum og þessum og ég heyri í síbjartíma líka að þarna hefur verið sko mikið lágreiningur þetta mál og staðið yfir og það var jafnvel í þessari kosningabart og það var verið að fjalla svolítið þetta mál.
0: En þarf þá ekki að svifta stræp á starfsleifi?
1: Ég veit ekki
0: þetta fólk, þetta fólk hugsanlega tekur stræp og til þess að fara í kaffi eða mat þarf ekki að loka gangstífum í öllum hverfum
1: ég veit ekki
0: þannig að er einhverjir sem ganga sem að hafa lent í einhverju misjöfnu og einhverju labba þannig að taka stræt og í kaffistofu samhjálpar þannig að loka öllum aðgöngi þar að.
1: Þetta snýst kannski staðsetninguna, að vera að deila staðsetninguna, kannski ekki það að vera sér að hjálpa ákveðnu fólki heldur, staðsetninga það hún sé ekki á réttum stað. Það er kannski það er deilu efni þetta mál, skilst mér.
0: Já, ég tel þetta vondan málflutning og
1: Já, ég, það lýsi, er alls konar málflutningur
0: lýsi,
1: í gangi.
0: Lýsi ákveðnu mann hatri reynlega.
1: Já, ég veit hann ekki, þú veit bara fara þannig.
0: Já, hvað myndir þú kalla þau kallar fólk rusl? Hvað er það? Umhyggja fyrir
1: já, hann var
0: mannfólki, já.
1: Já, ég veit
0: að hann kalla rusl.
1: Já, ég ætla ekki að bera neitt ábyrgð á það sem Viðar segir nei, út af fyrir sig, sko. Þannig
0: að þú skalt ekki að
1: tenka það við mig, sko. Það er nú bara þannig, sko.
0: En heyrðu, Haukur átti hann ekki verið viðtal í gær?
1: Nei,
0: frá Moskvu?
1: Já, hann er gær, hann var ekki viðtal í gær, nei.
0: Nei, en var þetta viðtal að Guðmundar sem var verið að kynna það á heimsmálinu?
1: Já, Guðmundur Ólafsson var þarna og hann hefur verið að fjalla um það í gær.
0: Guðmundur Franklin sem var í gær
1: Guðmundur Franklin var í gær en það var Guðmundur Ólafsson sem var daginn þar á undan sko,
0: já,
1: og var að tala held ég Finnland og vakti mikla athygli það sem maður að segja Finnland en það var það sko.
0: En það er áhyggjuefni hvernig Evrópu stjórnmálamenn í Evrópubandalaginu tala að fara í stríð við Rússa 2029
1: Já, en annars er athyglisvert að þessi stjórnmálamenn í Evrópu sem hafa verið að tala núna þeir eru meira og minna hverfa en alltaf Keir Starmer er á förum eins og allir vita Nú, Macron hann er á förum á næsta ári hann fær ekki að vera lengur forsti hann er á förum Það eru kostningar á Ítalíu, Meloni, hún er ekkert víst að hún náu meira hluta í næsta ári, það eru kostningar á þar. Og síðan er kanslarinn í Þýskalandi, hann stendur mjög höllum fæti. Þannig að hann má segja allir þessi forustumenn og svo Pétur Sánchez sarna held ég á Spáni, hann stendur tæft líka. Þannig að allir þessir leiðtogar, stóru Evrópuríkjana, þeir eru á förum eða næstu því að gefast upp. Já,
0: ég held að þetta sé sko ekki tengt þessum leiðtögum sko þótt að þeim verið skipt út. Ég held að þetta sé bara almenn stefna Evrópu bandalagsins og Norðurlandana að fara í stríð við Rússa bara innan skamms tíma. Alla var hann að taka Rússa þessu þannig.
1: Já.
0: Þeir segja að við þurfum að undirbúa okkur undir árásir frá Evrópu á næstu árum
1: Já, en það geta, þetta er líka tengt kannski leiðtó með að vera nýr forsitt í Frakklandi sem vill ekki halda þessu áfram og síðan, við vitum alltaf ekki með Bretland, það nú líklegt að nýja leiðtó í verkamálflokksins haldi áfram þessari Úkraínu stefnum Keir Starmer, það má alveg búast við því en þó er ekki það ekki víst, þannig að leiðtóaskipti gætu skipt máli stefnuna, gætu gert
0: En Rússar hafa líst yfir, hann þarna metja, held að vera hann.
1: Já.
0: Hann talaði að sko vörn Rússa við þessari hættu væru kjarnorku vopn. Þeir taka þetta það alvarlega.
1: Já, ef Rússlandi er ógnað, tilvist Rússlands er ógnað, þá beita þeim vopnum sem er hafa. Við erum auðvitað, gerum okkur grein fyrir því, það myndi líka frakkar eða eða annu kjarnorkuvendi bandaríkjum til að gera það til þess þeirra væri í hættu
0: Já, flest ríki eru sögum muni gera það en það veist að fyrir þau ríkir að það svaraði sömu mynd
1: Já, já, það náttúrulega hræðilegt bara hugsa
0: en, það en ég held að sko, mann alltaf skilur kannski örvæntingu Evrópu að þeir eru ekki menn einna auðlindir, svo bráð vantar auðlindir þarna upp í Rússland sko og hérna en mér finnst þetta mjög óábyrgt tal hjá ráðamönnum að tala Rússland bara að það bara fara ráðast inn í Rússland sko Evrópuríki hefur margoft ráðist inn í Rússland en Rússland hefur aldrei ráðist tilbaka sko
1: Nei, sko, það sem er okkar afstað Íslands, við eigum ekki að blanda okkur inn í þetta. Það bara afstað, eins og mín afstað með sko hefur verið og hérna hjá okkur.
0: Opinber afstaða Íslands fylgjandi stríði við Rússa og
1: Að minnsta kosti þeir að fylgja Evrópu
0: Ísland hafa keypt vopn í Já, þeim tilgangi
1: og við erum að fylgja Evrópu stefnunni sem herska og því miður þá erum að gera það og þó að menn vilji að Ísland komi fram sem friðaríki og hlutlaust friðaríki þá ekki þar með sagt að menn styðji Pútín endilega eða styðji þessa innrás hans sem átt sér stað í februar 2022 það bara ekki sama
0: Já, innrás er nú mjög afstætt
1: Já, þetta annað mál að það bara þannig að það felur ekki í sér en þannig öllu þessu stiltu á Íslandi umræðan alltaf þannig það eins og með bólusettingamálin ef þú varst að móti því að treysta því að COVID kæmi vekk fyrir smit þá varst að móti öllum bólusettingum og það alls konar svona della sem að á sér stað skilur í umræðni en því meður það var það bara hluta því allt og miklu sem að er að gerast núna í okkar samfélagi og sérstaklega þessu Úkraínu hún hefur verið mjög einhliða umræðin hér á Íslandi, sérstaklega hjá RÚF og stóru fjölmiðlunum Úkraínu og hjá stjórnmálastéttinni hjá því meður
0: Já, það er rétt þessna verðum við að reyna að tala einhvern raunurlega tilbaka gegn þessum sturlaða áróri sem stundaður er
1: Þakka þér fyrir, Axel
0: Já, takk og góða helgi, byrðu minn
1: Sömmulegis, við erum að hlusta út var sögu og síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hérna næsta hlustanda Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Elín heit ég
1: Já, sæl og blessu
2: Ég var að spekla hérna í sambandi þessa kaffistofu þarna
1: Já
2: sem ekki mátti vera þarna
1: Já
2: Nú það þannig hérna í mínu hverfi að ég með lögneskverfinu ég með vernd það sem að fanga þá afflóna
1: já,
2: það síða það er hérna bara rétt við mig og ég búin að hafa þetta fólk í 25 ár
1: já
2: mjög nálægt mér
1: já,
2: og ég hef aldrei nokkuð tíma orðið verið neitt frá þessum fólki ekki neitt
1: nei
2: bara, það bara friður
1: Þeir búa þarna í einbýlishús eða ekki?
2: Jú. Og algjör friður og fastagn verður lakka ekki neitt hérna. Ekki neitt.
1: Þannig að hver er þín skoðum varðandi þarna samhjálp?
2: Bara fyrst þetta mannvonska, bara hreinlega.
1: Já, en fyrst þetta ekki... Klúðu hjá borginna að hafa veitt byggingarleyfi.
2: Jú, alveg rosalega.
1: Þeir segja klúður. Í úrskurðunum að það hef ekki verið búið að ganga frá deiliskipulagi, menn þetta klúður hjá embættismönnum borgarna.
2: Já, svo það bara að láta þetta eftir fólkinu. Það var fólki þessu hverfisti að hafa vend hérna, en það var nú samt gert. Og það gekk bara svona rosalega vel og hefur alltaf gengið.
1: Já.
2: Þannig að Þetta náttúrulega í bland fordómar og alls konar hérna fólk ímynda sér að fastagnarverð er hátt hér sko og hérna það lækkar ekkert við þetta heldur fólk virkilega að það sé ekki passað upp á þessa menn Ójú
1: En það öðru vísi út að tala vend þetta já kannski en það eru mennar að halda því fram í sambandi við samhjálparmálið að að þarna séu börn og skólar í grennd og þetta sé ekki rétt staðsetning út af því.
2: Það er börn og skólar, hér tveir skólar, barnaheimili.
1: Já.
2: Og bara alveg við þetta.
1: Já, já, já.
2: Það er ekki dæður sér hér heldur en ég það.
1: Nei.
2: Og það er aldrei komið upp á hér að ykkur hérna þarna inn á vend hafi veist að ykkur barni.
1: Nei.
2: Að bara aldrei.
1: Nei.
2: Þannig að ég held að það sé, sko fyrst og fremst er þetta bara ímyndun í fólki og fólk sem aldrei hefur unni með svona fólk.
1: Nei.
2: Það þekkir ekkert inn á þetta. En ég gerði það í mörg ár.
1: Já, hvar?
2: Á nokkrum stöðum.
1: Já.
2: Ég byrjaði nú fyrst hérna bara svona sem unglingar vinna á Kópásæli.
1: Já.
2: Og hérna, og það gat nú verið svolítið erfitt, sko, en það fóru allir fordómar út um mig bara strax þegar ég var í gagnfræðaskóla.
1: Já, þegar þú kynntist fólkinu.
2: Já, leiðum að kynnist þessu, sko,
1: já.
2: Að þá bara er þetta ekkert mál.
1: Nei.
2: Og svo var ég að vinna á Þólborg og Akureyri.
1: Já.
2: Heimil fyrir...
1: Halló. Æ, þetta var því að ég nú vilja heyra hvað hann var að segja um þetta. Bjart samband. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló.
3: Já, góðan daginn, Gjörður.
1: Já, sæll.
3: Grímur heiti ég.
1: Blessaður.
3: Núna gekk við fram úr öllu. Ég held að hann eitthvað skamma sín bara.
1: Já, þú segir það, já.
3: Já, ég segir það.
1: Já, ég hefði það.
3: Ég veit ekki betur með þessa verktaka, eins og við var. Mm. Þegar voru að byrja flikkin út í sunni af. Í byggingarvinnu.
1: Já.
3: Þá áttu þeir að skaffa því að ég svo húsnaði.
1: Já.
3: Og húsnaði var bara yfir bara gámar.
1: Já.
3: Svo í hátíðinu þá kerður fólkinu niður í Sandhjálf þegar þá frýst að ég hann það í.
1: Já.
3: Það fyrir ekki þessu. Það þið voru mestum fötum frá þessu vestökum.
1: Já, þú meinar að þeir sem eru að flytja verktakar, sem eru með erlent starfsfólk, lætur starfsfólki borða niður í Sandhjálf, er það þannig?
3: Já, þið verktakar sér það, þetta var að stoppa það.
1: Já, já, já. Varandi þetta atrið, hér áður fyrr þegar að menn þurft að fá bara atvinnuleyfi og dvalaleyfi og þá bara vinnuveitandinn ábyrð á viðkomandi starfsmanni og þannig var það og þess að hann var að setja tryggingar og annað síðan þegar ferum að opna þessi landamæri frjálsa förvinnafl þá hefst þessi vitleysa. Þetta var mandamálið sem að tengdist náttúrulega evróska efnarsvæðinu vegna þess að Evrópusambandi gerir kröfur um það að það fólk geti vinnar geti flakkað á milli landa sem er vandamál og ekki viðurkennt sem vandamál og menn bara segja þetta er hluta því að við höfum mikinn hagvöxt, það er rangt, við höfum mikinn hagvöxt að löngu áður en að þessi stefna var tekin upp, þannig að það er bara tengt saman ábyrðinu veitandans og starfsfólksins hvernig það kemur fram og þetta er það sem þarf að gera en að vera með hérna opinan og svo kemur hinn og þess og til landsins hinn og þessir og svo fara að leita sér að vinnu eða hvernig sem þeir og svo fara þeir á atvinnuleysisbætur þegar þeir fá ekki vinnu. Þetta er alltaf bara vitleysa. Ja.
3: Svo taka það fólk inn sem múslima og eða hvað sem það er sem er komið inga.
1: Já.
3: Ég taka því vinnu, ég reynsli því þegar á mánuði
1: já.
3: Á lúsar launum
1: já.
3: Ha, og svo því mánuði múnir fara að bæða bara.
1: En þá segja aðrir, þá vantar vinnu að bli ákveðna greinar. Það er ekkert að byggja það. Atvinnureikandi getur óskað eftir því og fær það í gegn ef hann þarf að vinnu að bli að halda og það sérstaklega sér hafði vinnu að bli. Og þá gengur það bara fyrir sér með eðlum hætti. Þá er þetta að fá það vinnuafl sem þarf fyrir hagkerfið. Það þarf ekki að hafa opið landamæri til þess. Þetta er svo, jú, vegna þess að áróðurinn er með þeim hættigrimur og það, þessu stilt þannig upp að þessi stefna frjálsför og síðan flæða hér hælisleitendurinn sem hafa eru alls lausir og hafa enga sérstaka hæfileika í nútíma samfél út af fyrir sig vinna kannski, þetta eru þeir að bæta reyna að bæta stöðu sín, ég skil það bara mjög vel, koma frá ömulegum stöðum en, en, það það, en að vera að hafa svo slíkt, við höfum bara enga möguleika á standundi slíku
3: Það bara fullt af fólki sem að íslendingum sem eru með rektur.
1: Já.
3: Eru að misnota það fólk raunarlega?
1: Já, örugglega líka.
3: Það ekki það. Það það, það staði.
1: Já, já. Og þeir vilja halda þessu gangandi svona sjálfsagt.
3: Já, já.
1: Já, já.
3: Þetta bara sverjandi, sko. Ég þekki það.
1: Já.
3: Það.
1: Og þetta... ég meni, mér finnst að verkalýðshreyfingin ætti líka að velta þessu svolítið fyrir sér hvernig þetta
3: já, já.
1: Ha, er það ekki, er þetta ekki mál fyrir þá líka
3: jú, jú
1: ha, ég hef nú hætti það
3: og þeir eru sjálfsagt að rembast við það að hjálpa fólki sem er lendur í þessu
1: já.
3: Það.
1: Já en ef þetta er svona hugsum, ef þetta er svona góð stefna að hafa þetta allt opið Hversu verðin stendur á því að það hefur ekki verið nánast neitt hagvöxtur í Evrópu eða Evrópusambandinu á þessari öld, 2001. öldinni? Af hverju ætli það sé? Þeir takk upp Evru aldamótin og hér er, já, en ef þetta er svona góð stefna, takk upp Evru og hafa þessa frjálsu för og vinna að fara á milli landa. Af hverju hefur þetta ekki skilað árangur í hagkerfi Evrópu? Nei, ég bara spyr. Já, en ég bara spyrja að sjá af hverju, hvernig geta það sýnt fram á þetta skilja svona miklu árangri ef það hefur ekki gert það í Evrópu. Einar, það eru fáríki, Írland hefur skilað miklum árangri í samstarfi Evrópu, vegna það eru bandarísk fyrirtæki sem koma til Írlands og fara síðan inn á Evrópu markaðin. Það eru þessi stóru bandarísku tæknifyrirtæki sem eru með aðsetur á Írlandi. Þess vegna hefur þeim gengið vel. Öðrum ríkjum í Evrópusambandinu hefur ekki gengið það vel.
3: Mér finnst bara alveg sama hvað kosið er hér á landi.
1: Já.
3: Það er ríkisstjórnleysi alltaf.
1: Já.
3: Það er ekki verið að vinna í þeim málum sem að fara að vinna í. Þess að bæta hæg okkar hér á Íslandi. Það er bara fyrst öfust, það er reynt að lemja fólk við í skýtin.
1: Þakka þér fyrir, Grímur, heyrum í fleirum.
3: Já, okkur.
1: Þeir að hlusta á útvarpsögu og næsti hlustandi. Gjörðu svo vel. Þú heitir?
4: Ég heiti Ragnar.
1: Sæt Ragnar, blessa.
4: Æ, ég heita með að sem að Viðar var að tala með morgun ég skil báðar hlíðar á þessum máli
1: já, ég hef verið að tala það eru tvær hlíðar á þessum máli og ég hef ekkert neitt
4: við þurfum að gefa fólki að borða sem að ekki hefur efnað því
1: já, við verum að gera það
4: ég bjó nú þarna í næsta húsi við hlíðina í eitt ár hlíðinu 30 árum síðan
1: já
4: og þetta er nú rótgrifuð og rólegt hverfi
1: já
4: og það var afskaplega gott að búa það En til dæmis á efri hæðinni á þessari matstofu eru allavega tvær ef ekki þrjár íbúðir.
1: Já.
4: En þetta er náttúrulega fyrst þegar ég bjó hana, sko, það var kjörbúðana. Þetta er atvinnuhúsnaði, eða blandað húsnaði, atvinnu og íbúðarhúsnaði. Og hérna, ég tel innan stað ekki vera góðan fyrir þetta, en einhvers stað verður hann að vera, og það er svo sem ekki... mikt að finna út úr því sko. En sko það er nú svolítið erfitt að bera saman Kópavogshælið eða Sólborg það voru nú sko stofnanir fyrir sko fólk sem að gekk ekki heilt til skóar og var lokað inn á þessum stofnunum sko.
1: Nú var að tala vend líka við miður slitnaði samtalið
4: vend sko ég sko þekki það ekki sko. ég bara þekki það ekki sko. og hérna en ég er alveg inn á því að það ég gefi svo fólki að borða mér minn nú að Villi Svan hafi verið einna, fórkólunum í þessu gamla dag þessu
1: já.
4: Þessari maður sko og hérna
1: Tengist þetta ekki kvítasunarhreyfingunni?
4: Jó, ég held þá, ég held að sé vegna þess að það í Philadelphia, sko. En hvað það? Í þessu hérna, slæma þjóðfélagi sem við búum í og þurfum að koma okkur inn í Evrópusambandi, þá jókst kaupmáttur á mannum 1,1% á fyrsta ársfjórðungi með að við fyrsta ársfjórðungi fyrra.
1: Já.
4: Þrátt fyrir 5,3% verðbólgu.
1: Já, já.
4: Og það er nú, má nú kannski segja frá því að ég hef nú oft rætt þetta málana, að sko almannatryggingar, greiðslur og almannatryggingar, öryrkjar, hækkuðum 16,5% og síðan dregur 5,3% ársverðbólgu frá, þá ertu að með á milli 11 og 12% kaupmáttaraukningu hjá þeim.
1: Já, það hækkaði hjá þeim í fyrir aðri.
4: Já, já, en það er að vísu, má þakka síðustu ríkisstjórn fyrir það.
1: En það má ekki gleyma því fyrir gæður Ragnar að það var 2,7% hagvöxtur á þessum ári, fyrsta fjórðungi þess árs.
4: Já, já, það er
1: nú mjög merkilegt, miklu hærri vöxtur heldur en í Evrópu yfirleitt, sko.
4: Já, já, og það er líka annað, sko, sko, síðustu 10 ár hefur kaupmáttur launa vaxið náttúrulega með ofur hraða á Íslandi. Hann hefur mælst 3,8% á ári að jafnaði síðustu 10 árin á meðan hann mælist 0,4% meðaltal í ESB. Árunum 2013 til 2025 þá var sko kaupmáttaraukning 68% á Íslandi með 8% í Evrópusambandi. Er þetta virkilega það sem að fólk vill ganga inn í þetta steindauða ríkjasamband? Er það virkilega? Ég meina því voru að tala um það í gær, ég er nokkuð sammála, þú og hann Axel Pétur, við gætum tekið fastgengistefnu,
1: já.
4: Það er segja bara fyllt evrunni, en málið er það, við höfum bara ekki þurft þess, við erum með 14 krónu, en krónan og evran, sko, gengið hefur valla hreyfst síðustu 10 ár. Við erum búin að vera þetta bílinu 140 til 155 krón. Sko, það sem við þurfum að gera, Pétur, það er að koma verðbólgunni niður í svona 3%, ég er þessi 2% markmið Seðlabankans,
1: ég er bara
4: út í það. Ég hugsa að þetta sé svona 3%.
1: Mm.
4: Og ef að raunvegstinn í fæðinu, þá hugsa ég að þeir getur farin í 2,5%. Það væru við hérna með svona 5,5% með vísitölunni. Og það er ásættanlegt. Sko, þetta þurfum við hvort eða er að gera til að geta byggjuð upp evru. Af hverju gerum við þetta þá ekki strax? Veitum, hvar eru sleggjurnar sem átt að vera á lofti núna síðustu 18 mánuðum? Ég bara óska eftir því að fólk spáa þessi þetta til að geta tekið upp evru, þurfum við að vera með í 2-3 ár halda krónu stöðri og við meðum ekki eyða efni fram hjá ríkissjóði og vaxta prósentan þarf að vera undir vissum mörgum. Af hverju einbeittu okkur ekki allir að reyna þetta í 3 ár?
1: Já.
4: Þeir sko er sem sagt þessi ríkissjóð að segja okkur að þau getið þetta ekki nema með aðhaldi frá Evrópusambandi.
1: Sko, það er ekkert farið að við förum ekkert að semjum evruna eftir 29. ágúst þótt að þjóðin segja já. Við erum ekkert að fara að semja neitt um það. Þannig að spurningin er það ávinningurinn felst í evru, segja þeir sem vilja ganga aðnið. Það er númer 1, 2 og 3. Ef það er ekki á að semja, hvað á að semja um það? Landbúnaði? Eða sjávöld?
4: Allar tölur, hagtölur, launatölur, kaupmáttatölur okkur í hag með við Evrópusamband.
1: Það liggja allar fyrir. Þetta er ekki...
4: Það liggja allar fyrir.
1: Já.
4: Það er svona skynjið þetta ekki, sko. Ég ætlaði nú að býða með, sko, að hringja því að það er nú von á verðbólgutölum fyrir...
1: Já, fyrir hvenær kemur þetta núna?
4: Það eru ekki komnað en á við hagstofuna, sko. En ég ætla að skjóta á þetta fara úr 5,1 í 5,3.
1: Já, já. Þú ert... Vonandi rætist það nú ekki.
4: Ég bara óska eftir hjá jáfólkinu.
1: Já.
4: Hvað það heldur virkilega gerist ef við göngum í Evrópusambandi?
1: Já.
4: Það bara rúðis.
1: Takk fyrir, við skulum fá núna auðlýsingar og fáum auðlýsingar og höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingahlé og þá opnum við fyrir síma.
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Sæl Pétur, þetta er Gústaf Níelsson.
0: Sæl Gústaf, þú hringdir öðru númeri, sagði ég, þess vegna slitnaði ekki hjá okkur.
1: Nei, ég hringdi alltaf sama númeri, ég ætla að vona samt að símalínu rottlutna ná ekki að slita sambandinn á mig okkar núna.
0: Ja, gjörðu svo vel.
1: Það er tvennt sem að ég vildi ámálga við. Það eru þetta mikið gleðefni að nýr borgarstjórnar meiri hluti sko allar að láta hendur standa fram úr ermum og taka rækilega til í rekstri borgar og hugsaðu þér það er hægt að skera niður starfsmannahald bara á skrifstofu borgarstjóra heil 40%
0: Já.
1: Og þá getur rétt gert þér í hugalund hvað annars það er í þessu borgarkerfi má skera niður og spara stór fé
0: Já
1: En auðvitað mun þetta sko mun mörg rjóma sleikjan í þessu kerfi samfylkingin í borginu sko.
0: Nú, þá er þetta komið aftur. Og hann var að Gústaf var að tala um niðurskurðin, en síminn nú að hringja núna hjá okkur. Gjörðu svo vel. Já.
2: Halló. Það var að tala að verðbólgan yrði 5,3%.
0: Já, Daniel, blessaður.
2: Blessaður var að tala að verðbólgan yrði 5,3% en nýjastu tölunum frá Hagstofun er að hún verði 5,2%. Hún hækkar 0,1% með að við landsbankin hafði spáði að hún myndi standa í stað en það sem er að lástaðan fyrir þessu að hækkun er flughaldgjöldin og gistiþjónustan sem hækka 20%.
0: Já.
2: Svo var það að tala hérna skal við segja samhjálp og hérna mótukun þarna á Gönnsafoss ég er með á tillögu nú er borgin í slæmi málum því að þeir eru búin að leggja 50-60 miljón komið kostnar hjá samhjálp í þetta. Ég með þá tillögu að samhjálp fái að elda matinn hérna á Fennsvei en svo myndi borgin leggja til húsnaði og veitatorki til það sem að fólk fengi að borða matinn.
0: Já, já.
2: Eldhúsi hefur verið lokað en ég veit ekki matsalinn, ég held hann sé opinn en það væri alveg stúku góð þögmynd að fólk fengi að borða í vitatorki því að það myndi ekki skada neitt.
0: Já.
2: Svo er annað það var verið að tala að þetta myndi skapa ónæði þarna á Skrensjósveginni. Ég held að það sé alveg greinlegt að það sé ónæði á þessu fólki en hvort það ekki hægt að koma í veg fyrir það er önnur spurning. Svo er borgarstjórnin að núna með sparnaðatillögur. Ég er með eina sparnaðatillögur það er þú að hækka matinn hjá Reykjavík hjá eldrum út 1100 í 1400 kunnur. Það er alveg...
0: Býtum við, hjá hverjum þá?
2: Hjá eldri borgum og öryggjum
0: Möndi það standa undir kostnaði heldur þú? 1400?
2: Já, það myndi aldrei standa undir kostnaði en sko, mataverðið er 2100.
0: Já, en það er 1100 sem þau borga.
2: Þau borga 1100 krónur í dag og það er fyrir sér að borgin minn borga 300 miljónir með þessu núna eins og staðan í dag því að þessi samningur hann talar þessi þannig á samningurinn er búið 700 miljónir og 50 miljónir minni mig þannig að ég held að það verði næsta sem er að gera það er að hækka matarverðið úr 1100 í 1400. Það er komið í 1400 í Kópa. Ég veit að kona sem að bjó hérna við liðan okkur, hún var að flytja í Boðaþing Kópavi.
0: Já.
2: Og hún legið þar aftur að segja að hún legið alveg spunkunni í búti á DAS.
0: Já.
2: á 270.000, hún örugg, en henni fasta ekkit meira mikið að leigja þetta á 270.000, hún húsalegu bætur og meira. En þarna þessi 270.000, það allt þarna inni, það matsalur, líkamsræktarsalur og það þetta fæði svindlegin. Það ekkit mikið, en ég held að einu sparnaði til hún að hækka matinn úr 1100 í 1400 og líka að sundlaugarnar verði opnað til 7 í staðið fyrir 10 yfir vetrasinn. Þetta vil ég koma fram.
0: Emmitt.
2: Þetta spara mikla beininga.
0: Emmitt, takk aðeins fyrir þetta, Daniel.
2: Takk.
0: Blessaður. Já, þeir eru að hlusta út að sjöan. Gústaf hringdi á þann og svo slitnaði. Já, ekki með fyrir. Og, eins og ég segi, við vitum ekki að hverju þetta er. En hérna, en hann var auðvitað að tala þetta sem borgin að gera, leggja niður skrifstofu samskipta og viðburða og spara verulega fjármunni. En síminn hringir hjá okkur.
1: Sæðu eftir Pétur, þetta Gústaf aftur, það þrautin að ná inn til þín.
0: Já, nei, ég veit ég.
1: Já, það sem að málin okkar slefti nú var það þetta munur rjómasleikinnar þannig þessu kemi samfíkinnar í borginu þurfa að taka póka sinn og þeir munur syngja þetta bakslagsöngin sinn og allt það. En það að mörgu öðru að taka, sko borgin hefur verið að reka einhvern jafnrétti í skóla og ég veit ekki hvað jafnrétti.
0: Það búið að leggja niður mannréttindaskrifstofu?
1: Já, mannréttindaskrifstofu, já, það margt annað sem má leggja þetta niður sem hafi verið svona degur verkefni borgarstjórnar undanfarna áratví. Hitt máli sem ég myndi vilja ámálga við þið, Pétur, er það með þessa matstofu samhjálpar.
0: Já.
1: Þú manst þegar að skrattin sagði við Guðmund biskup hætta að vía Gvendur góði, einhverstað þurfa vondir að vera.
0: Já.
1: Og síðan heitir það Heiðnaberg í Drangey. Einhverstað þarf þetta að fólk að hafa þjónur. Ég alveg sammála þeirri niðurstu að það sé óheflegt að hafa þetta svona staðsett í námunda við skóla eða inn í íbúðakverfi. En ég myndi leggja það til að borgin myndi hreinlega gefa samhjálp lóðina sem að þeir útlutuðu múslimum inn við Suðurlandsbraut og þar væri þá hægt að koma upp húsnæði með hraði, það þarf ekki að vera dýrst eða vanda.
0: Nei.
1: Þannig að þetta fólk hefði eitthvað atkvart í að þú veist alveg jafnvel og ég að það margt fólk sem að missir kótana á lífsbrautinu og einhvers það hafði þetta blessaða fólk að geta hallar höfði sínu. Ég myndi leggja það til bara sem fyrst að skrefa þessi ákvörðinu tekin og það mætti vel gera þetta fyrir skikkalegt verð í skrifin.
0: Já.
1: Þannig að því að það er alveg augljóst að við getum ekki haft þetta þannig að þetta fólk hafi hvergi höfði sína halla þessu leitum.
0: Nú, þeir eru búin að skila lóðinni, þeir eru búin að liggja með hann alla þennan tíma og þangar dreglum borgarinnar þá á að skila eftir lóð sem menn eru að fengja það ekki nýtt sér byggingarreittum.
1: Já, það er alveg rétt hjá, en sko ef að ég eða þú hefðum fengið þessari lóð útluta og við hefðum ekki gert
0: þetta. Við hefðum verið búið að taka hana á okkur.
1: Löngu búið að taka hana á okkur. Já. Þannig er það nú, þetta var nú mitt framlag að þessu sinni.
0: Takk
1: að
0: þið fyrir, Gústaf.
1: Já, takk að þér, já, blessa.
0: Bless. Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Já, það er borgar á samþykti að leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur sem hluta af skipulagsbreytingum á stjórnsýslu borgarinnar. Og jafnframt þá var ákveðið að leggja niður skrifstofu samskipta og viðburða og þetta er þýðir að öllum upplýsingafulltrúum er sagt upp og hérna ekki liggur fyrir hvort að það verði fleiri en hún segir í viðtali, hún Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík, hún segir að þetta sé upphafið að því að nú eigi að fara að spara milljarða og nú þessi verkefni, einhver þeirra færast yfir og annars svið, en borgarstjórinn hefur lýst þeirri afstöðu sinni, hún heldur, að ekki sér þörf og sérstakri mannréttinda skrifstofu í Reykjavík og svo skrifstofuna kostaði borgina nokkur 100 milljónir króna á ári. Og það er svolítið mikið, en önnur sveitafélög landsins sinni mannréttarmálum án þess að hafa sérstakar skrifstofu í þeim tilgangi. Nú, Eiríka, við spyrjum einmitt þetta í skoðanakönnum, svo hvort þið séu sammála því hvað borgin að gera þessu leiti. Þið geti farið inn á vefsíðun okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Og í raunum við alveg bussið frá því hvað stjórnmálaskoðanir menn kunna hafa. Þá eru hér að ræða ákveðin, sko finnst mér þáttaskil, því að stjórnmálamenn hafa og stjórnmálastéttin hefur átt mjög erfitt með að skera niður og taka á út þenslu baksins, hvort sem það ekki á sveitarfélagi að ríkinu. Og þetta það er mjög nauðsynlegt að fylgjast vel með þessu sem að gerast hjá borginni. Og því að núna alltaf minka tekjur sveitarfélaga vegna þess að atvinnuleysi hefur fæst í vöxt og þá minka tekjur þeirra sem eru atvinnuleysir eðli málsvíð samkvæmt og þá minka tekjur borgarina líka því að þeir hafa mikla tekjur auðvitað að tekjur sínar af útsvari. Þannig að þetta helst í hendur. Nú síðan það spurningin með vextina hvort að þessi samdráttur sem að verða mjög mikill leiðir ekki til þess að Seðlabankinn fari nú að slaka á og lækka vextina, stýri vextina. Þegar hann má segja að verðbólgan standi í stað, jafnvel vaks, já þá var hún mjókst 0,1% en þannig að þessi gífla harða vaxtastefna hefur ekki skilað þeim árangri sem mönnu finnst að hefði átt að gerast. En hvað sem þýlíður að það er ástandið er orðið mjög, mjög erfitt hjá mörgum. Og því að þessi stefna að COVID, að prenta seðla í stórum stíl upp á 100 miljarða, það er verðbólgan sem við erum að uppskera núna og það eru skuldararnir sem eru látnir standa undir henni. Þetta er alveg stór furðuleg hagfræði í raun og verið fyrst ef menn fara að skoða þetta. En þetta er eins og menn sætti sig bara við þetta. En á sama tíma er hækka inn í stæður hjá fjármagnseigendum í bönkum landsins og bankarnir græða stór fé og á þessu. Nú, línan hjá okkur, hún er laus. Síminn hjá okkur 588-1994. Já, og Nú, það er sambandi við þennan her sem er mjög mikilvægt að við ræðum finnst mér. Það er þessi her sem ESB að tala og það er lítið rætt þetta á Íslandi, sameiginlegan her Evrópusambandsins. Og Arþrúður var að ræða minna Dilja og Mist, þingmann í síðdegis útvarpinu, þróun öryggis og varnamála innan Evrópusambandsins. Og í þessum þætti var rætt alþjóðlega ráðstefnu stjórnmálamenn í Evrópu sem staða öryggismála og stríði Úkraínu framtíð varnarsamstarfsálfunar og meðal annars umræðefni og sagði að þessar umræðu væri fyrirferða meiri innan Evrópusambandsins en íslensk umræðu bæri með sér. Þetta er atriði sem þarf að taka þátt í en minnst kosti að upplýsa þjóðinu hvað að gerast þarna en við ætlum að vera að taka þátt í þessu því ég vona verði nú ekki. En síminn hringir hins vegar hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda gjörðu svo vel.
3: Sælgjöldur.
0: Sæl.
3: Hrafnir þegar.
0: Sæl, Hrafnir.
3: Ég heyrði á bylgjunni í gær.
0: Já.
3: Það var að hringja inn sem hafði ágætislausn á málefnum samjáttan og ég mér þar svo bara mjög sniðum og það var brækkin
0: já
3: út í Skerifirði eða út í Rautasvík
0: þessi kostaði halva miljard
3: já hann er búin að standa auður
0: no
3: í mörg á
0: já.
3: Og hann sagði þetta var nú bara tilvalið að borgin myndi nú bara láta samjöfn fá frækka.
0: Já, þetta er bara ágætt hugmynd. Ég tek undir.
3: Ég veistu það að mér finnst þetta alveg frábær hugmynd.
0: Já.
3: Og eins og þessi ágætti maður sagði að það gengur stræt og allavega unga.
0: Já.
3: Og þetta er ekki inn í íbúðarum.
0: Nei.
3: Þannig að þetta væri bara tilvalið. Ég meina að hvernig láta frækkan standa alltaf auða og svo vantar samja húsnæði.
0: Þarna áttu að vera veitingastaðir raun og veru?
3: Já, þannig að mér finnst þetta svo framfann hugmynd sem þessi maður kom með.
0: Já.
3: Og ég var bara alveg upp veður í.
0: Hvað ætla þessi stór brakkin? Meist þú það? Ég skoðaði nú brakkan.
3: Ég hef farið að sko fyrir utan.
0: Já.
3: Hann er svona stór.
0: Já.
3: Þannig að þetta myndi bara henta vel. En ég veit ekki hver það er fyrir það sem að getur hengt þessu fram bara þessari hugmynd til Reykjavíkurborgar.
0: Nei, bara borgarfulltrúar og til dæmis einhver borgarfulltrúar. Þeir eru nú 23. Það er einhver þeirra.
3: Eða ég hefði nú bara samband
0: Já.
3: við hann sem er með sendan. Benda á móti.
0: Já, einmitt. Og reyna að leysa málið þannig.
3: Já,
0: veitthvað
3: heitir hún sem er í
0: forsvari fyrir samkjöfn? Já, ég held að hún heiti Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.
3: Já, ég fari að
0: hún er sko framkvæmdastjóri samhjálpar.
3: Já.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hérna samhjálpar. Þannig að, já. Og það vætti líka meira skilti fyrir framan sko braggan. Þessi braggi kostaði í byggingu 500 miljónir, eða ekki rétt tæplega. Þannig að minna menn á það hvað svona hlutir geta kosta mikla peninga og svona sem viðvörun. Viðvörun.
3: Já, og svo stendur þetta bara eitt.
0: Já, stendur auðvitað að voru þarna, það var bar þarna innan af, sko, þetta átti að vera fyrir háskóla nema þarna, borða þarna og Þannig var þetta að kaupa sér, ég held bara sterka drikki líka. Já, það var mjög skrýtt. En svo bara lokaðir þessu eftir umræðin. Akkur heldur ekki áfram þó að reyna að leigja þá staðin og reyna að fá upp í þetta kostnað. En þeir gera það nú ekki, þeir bara loka vegna þess að þeir skömmu sín svo fyrir þetta alls.
3: Já, þannig að þetta var einu bara frábært að
0: Góð tillaga, Hrafnildur, ég þakka þér fyrir að spenda á hana.
3: Já, þetta er ekki mín tillaga.
0: Nei, ég veit það.
3: En heyrðu, ég ætla að segja þetta aftur, það heitir
0: hún Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir. Já, hún er framkvæmdastjóri samhjálpar.
3: Ok, takk fyrir.
0: Takk að þér fyrir að hringja.
3: Bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég minni henni á skoðanakönnun, ertu sammála þeirri ákvörðun. Meir hluta borgarstjórnar að segja upp starfsmönnu hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannvíktarskrifstofu Reykjavíkurs. Nú ég var að tala um þessa uppbyggingu hersins og það er að vera að tala um aukin áhersla á varnin í Evrópu. Akkur er það? Er það vegna þess að Evrópu óttast innrás frá Rússlandi? Trúa er því raun og veru? Og nú þarf sko að nota fjármunni í Evrópu í að reyna að styrkja margaðara þætti og draga úr alls konar kostnaði og reglugerðafarkani. Í staðins er farið út í gífulega mikinn kostnað að varðandi hernaðar uppbyggingu. Sérstaklega það vísaði það að Trump hefði óskað eftir því að það er færi upp í fyrst, óskaði nefnilega að færi upp í 2%. Síðan allt í einu heyrðist 5% að tala, því ég ætlaði mér nú ekki á og það er náttúrulega ekkert ríki komið, bandaríkin er ekki einu svona eða 5% af sinni landsframleiðslu í herna. Þannig að þetta skrýti hvernig þessar hugmyndir og umfjöllum verður þróast í raun og veru. En Evrópuríkin og mörgverð eins og Ítalía og Spán, hafi raun og lísti yfir að þeir geta ekkit staðið undir því að þessari miklu hernaðar uppbyggingu. Þeir skulda það mikið sérstaklega ítalarnir og það er bara ekkit öðruvís en svo. En þeir ætla samt að leggja meiri áherslu á varnir í Evrópu og það er því raukin útgjöld til varnarmála, uppbyggingu herafla, breytt öryggisumhverfi og hérna og þetta er náttúrulega segir ansi mikið stjórnmálastéttin í Evrópu hver ósjálfstæði þeir eru og þeir verða náttúrulega að fjalla möguleika landana til þess að standa undir svona mikilli útgjalda aukningu auk þess sem þeir ætla að standa undir því að greiða uppbyggingu Úkraínu og taka til sín 8-9 fátæk ríki inn í Evrópusambandi og þetta mun allt kosta gífulega fjármuni en það eins og menn, það skiptir ekki máli finnst þeim einhvern veginn, þetta reddast það kannski allar að fara að prenta peringa eins og þau gerði COVID Nú, síminn ringir hjá okkur, gjörðu svo vel hvað heitir þú?
4: Sællastu Pétur, Steinar heiti
0: ég Já, blessaðu Steinar
4: Blessaðu, hefur það þetta úrræði samhjálpar
0: Já
4: sem að á sakhólum
0: Já
4: Hefur það fyrir sem einhverju síðan þá var þess að voru upp fyrir óveðurský varandi svona úrræði til að hjálpa bástöðum að því að stóð til að til þau úrræði sem að voru sem sagt á vegum Reykjavíkuborgar skellt í lás og færu bara í sumafrí
0: Já.
4: Og þá tóku sér saman nokkri aðila sem að var nóbóðið að því þau töldu sér vita betur sem að var á endanum rétt að hann að fátækt fer ekki í sumafrí
0: Nei.
4: Að þau tóku sér saman og komu hérna að fót ansi myndalegu og veglegu úrræði sem var starfrækt yfir sumarið meðan að sumafríinu varði var staðsett hérna í sjómanna og síðumannaskólanum
0: Já, já, já, já
4: Og eftir þetta sagt, tímabil sem að úrræðinu varði þá var það staðfest að það var alveg rétt fátækt fyrir ekki í sumafrí þá var það aðsókn á hverjum degi og fólk sem að kunni vel að meta þetta og engar óanægja rættir í umhverfinu sem að reysu upp til að mótmæla starfseminni sko. Þetta var bara almenn velvild og hlýhugur í garð þetta úrræðis
0: Já, já
4: En af einhverjum orsökum þá rís þarna upp mótmæla alda og þetta er núna á hrakkólum, þetta úrræði. Þetta mjög óhefnilegt því að þarf að leysa þetta. Þetta er búið opið árum saman og hefur notið velvelda þeirra aðla sem hafa reykt sér á þessa starfsemi og fjöldin allur sem að hefur svona verið í einstakling þessa fólk sem hún notið góðs að þessu óbænt að einstaklingarnir hafa getað reykt sér á þetta
0: En ekki hægt að finna annað húsnæði og halda áfram ég menna þannig að ná einhverju sátt þetta og finna annað húsnæði
4: Já, það þarf að finna nýtt húsnæði
0: já.
4: Það klárt það verður að opna
0: Já, og hvað með braggan það var eina hringin og bend á það var kannski hægt að nota fræga dýra braggan og mann setur honum
4: Jú, það var hann upp við tölur að þetta kosta 400 miljónir ég held að þetta er rétt að koma að áðan að þetta hafi farið á 500 sko
0: þetta
4: kostnaði við byggingu þessa úrraði, svo ef þetta húsnaði, það sé að brakkin stendur auk þá erum að gera nýta þetta fyrir slíka starfsemi þetta svona þægilegt upp á stærðina að gera
0: Já.
4: Fljótlegt að koma hann upp nokkurs konar afgreiðslu
0: Já.
4: Eða kantínu þar sem að hægt er að afgreiða hann að mati yfir borðið gennum lúu og koma þá borðum þarna fyrir utan eða fyrir framan þarna er þetta að leysa þarna mikinn vanda á tiltölulega skömmum tíma geti ímyndum mér að því húsnæði er til staðar
0: og það eru borð og annar voru í húsnæðinu þetta var
4: vissulega og
0: þetta
4: er ekki að ráðast þarna í stórar breytingar að mér vitandi til þess að fá húsnæði til að virka fyrir starfsemi sem þess að þannig að mér finnst þetta bara hljóma mjög vitrænt og ég hvet allavega þau sem að standa þannig einsta þing til að skoða þessa hugmynd ef að þetta reynist raunverulegu möguleiki
0: Þakka ég fyrir að hringja þetta er ágætt, já við skulum endilega þróa þessa hugmynd þannig að hægt verið að hjálpa til við það hjálpa reyna að hjálpa þessu fólki með einhverjum hætti, þakka ég fyrir
4: Það þarf að leysa þetta og úrraði þarf að opna svo þau sem að þarna leita geti fundið aftur sinn samastað.
0: Það gæði fyrir að hringja.
4: Takk sem þess.
0: Já, við skulum fá auðlýsingar og höldum svo áfram umræðunni eftir auðlýsingar hlé.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Snyrtuveru verslunin Glæsibæ í auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.
7: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur

0: Góðir hlustendur, við opnum fyrir síma. Gjörðu svo vel.
1: Já, Pétur, sæl.
0: Sæl og blessuð.
1: Pétur Þórdís.
0: Sæl og blessuð.
1: Heyrðu, ég er búin að vera hlusta á umræðina varðandi þarna samhjálp og það var saman.
0: Já.
1: Og þetta er auðvitað mjög leitt að þið búa innrétta rými sem að mögulega verður ekki, nýtist ekki mögulega og búa að setja náttúrulega stórfé í þarna inn á Grensásvegi. En það er auðvitað voðalega erfitt að gera svona eflaust í ósátt við íbúana og allir eru á vaktinni varðandi börnin sín og annað en ég persónulega hef þá trú að þetta fólk það er fíknin og þeirra neysla sem er númer 1, 2 og 3. Ég held að fólk sé kannski að sumuleiti óþarflega hrætt en það verður að virða það ef að hverfið óskar nákvæmlega eftir að þetta verði ekki þá þarf náttúrulega að grípa til annarra ráða. Og ég held að verði ekkit stórmál að fara þarna kannski inn þá borgin hlýtur að geta leigt út eða hún búin að gera þarna fullbúið veitingahús eða móttöku og þá hlýtur hún að geta bara leigt þetta út. Það vantar endalaust kaffihús í Reykjavík, vantar sangjöld kaffihús, sangjöld verð fyrir fjölskyldur og bara alla. Því að það virðist vera fólk borðar orðið mjög mikið úti á veitingahúsum og kaffihúsum, það er hérna þó það sé dýrt að þá eru svo skrítið að allir þessi staðir eru, já, þeir eru allavega kaffihúsin í, niður í miðbæ, þau eru yfirleitt út úr dyrum og vantar kaffihúsar ef eitthvað er. En ég ætla að segja þeir að mér finnst þessi hugmynd varðandi braggan, finnst hún alveg frábær.
0: Já.
1: Og þarna er strætó, eins og þeir sögðu, það er strætó nr. 5 sem fer þarna nánast upp að dyrum. Og það er annað að þetta er hægra megin við háskólan í Reykjavík. Og þetta svæði stendur tiltölulega, er afsýðis upp á svona 30-50 metra.
0: Já.
1: Þarna er hægt að vera með, þarna er frábær úti aðstaða. Sjávarloftið náttúrulega æðislegt, bara sérstaklega yfir sumarið. Vest ef þeir missa af sumrinu og tækifærinu því að ég myndi halda að það gerði þessu fólki sem að eflaust er hangandi þarna inn í þessu kistiskýli sem er gruna nú persónulega og prívata síða orðis í ansi. Svona lélegu ástandi á þess að ég þekki það mig grunar það ég sá daginn þarna sprungna veggi og fyrir utan var nú eitthvað tæki, ég veit ekki hvort það átt að fara að lappa upp á það. En sjávarloftið, hér er öllum gott, það er bara svo leið. Svo ég held að þessi bragga hugmynd, hún sé eitthvað sem að borgin þyrfti bara að skoða 1, 2 og 3 og það eru miklar líkur á að það verði sátt það svæði, myndur ekki halda það.
0: Jú, ég held það. Hvað er íbúðahúsnæði langt í burtu frá brakkan?
1: Það er langt í burtu.
0: Það er ansi langt, já.
1: Það er ansi langt, það er alveg bara yfir, nú horfum við bara yfir sjóin, þá erum við komin út á Kársnesi, þegar það fara á bát yfir til að hérna komast í næstu íbúðahús.
0: Já.
1: Ef að hustur ég er orðin þannig að þetta blessa fólk, þetta er náttúrulega eins og maður bara segir, þetta er auðvitað hræðilegt hvað þessi fíknefni hérna, hafa orðið mörgum að bráð og náttúrulega hryllilegt með allt þetta unga fólk sem hefur orðið þessari neyslu að bráð af því að þetta hefur verið svo hörð, sölu starfsemi, manstu fyrir nokkrum árum þá var nú bara talað um að þeir væru nú bara í kringum skólana að reyna að ná sér í nýja neytendur, þetta er bara hræðilegt. En burtið frá því að þá óska ég þessu fólki sem að borðar á vegum samhjálpar og sátt samhjálpar óska því alls góðs og ég mér finnst þarna ef að brakkin er ekki farin að sko drappast, vonandi hefur hann verið hitaður.
0: Nú meina það er að setja annan nokkur 100 milljónir í viðbútt til að laga hann minnur.
1: Sko vonandi að það þurfum ekki að setja í hann eitthvað sko rosalegt en málið er það, þarna er full búið eldhús og afgreiðsla og þetta er salur, brakkin er í svona sal og ég hafði borðað þarna, hann borgar á sínum tíma og hann var bara mjög góður og allt í lagi með það og það sem ég fannst að vera skemmtilega þarna, það var, minni mig pall, það var pallur þarna sunnan megin og bara úti aðstaf það er auðvitað pínur okkar þarna stundum eins og gengur, en hérna en kannski er eitthvað hægt að setja þarna upp eitthvað tjald eða eitthvað sem heldur rokinu frá, en ég held að þetta sé hugmynd sem að

0: enginn getur strangt til tekið verið mótfallin því að sko reyndar þarna í Öskjuhlíðinni, það er háskólinn í Reykjavík, svo eru þarna sko lyfja fyrirtæki en það eru þarna skólar bara bak við girðingu, er minni með einn eða tveir leikskólar á vegum hjallastefnunar en guðminn almáttugur, já nú ekki vona og það verði neitt tróbúl, svo er náttúrulega bara hægt að auka þá einhverja security, einhverja gæslu eða eitthvað þarna í á þessari leið ef óttin er svona svakalegur sko sem ég held í raun að vera síða ástæðulaus og þetta væri sniðut fyrir þá sem búa til dæmis í gistihúsinu, nei gistiskýlinu af því að þeir eru með strætó bara upp á hverfiskötu og leið númer 5 ef ég man rétt annarkvort fer hún bara hún fari bara nánast hverfiskötuna og síðan fer hún upp Snorrabrautina og held ég og svo eru þeir bara komnir þarna út í Nauthólsvík en þið er ekki líka einhver rúta á vegum að þess ég engin rúta á vegum borgarina sem að hefur fluttið fólk á milli, veistu það?
1: Ég þekki það ekki, nei, ég þekki
0: nei,
1: það ekki.
0: Nei, maður þekkir þetta ekki nógu vel, en aftur á móti finnst mér þetta aldrei alvarlegt eins og kom fram að ef að það er farið að senda starfsmenn þarna í mat, og því að nú vitum við að fyrirtæki sem eru með starfsmenn í vinnu, og ef þeir ætla sér að greiða fyrir þá matinn, eins og til dæmis í Múlakaffi, að þá held ég að maturinn sé allavega 3000 ef ekki meira í hádegi og það er alltaf súpa eða grautur og svo aðalréttur og mjög góður matur í Múlakaffi og samt ekki borðaðar í 2 ár eða 3 eða eitthvað en það var mjög gott og er mjög gott þar en ef að sko fólk að það er að kaupa og fyrirtæki mat fyrir sína starfsmenn þá fá þeir hann óvíða undir 2-3 þúsund en mér finnst náttúrulega svakalegt að það er verið að senda starfandi fólk í mat til samhjálpar. Þetta er sko þeir þyrst að vera með eitthvað skýrtinni þeir sem eiga borða þarna og eiga borða þarna og búa á vegum einhvers úrræðis hjá Reykjavíkuborg þá þyrstu þeir strangt til tekið að vera með bara eitthvað lítið kort.
1: Þeir hljóta geta komið slíku fyrirkomulagi á. Ég vissi að hún afskerður í fjölskylduhjálp, þeir voru með einhverjar aðferði til þess að hérna, fylgjast með því hvaða fólk væri þarna
0: Já, sko það er aðalega þetta sé ekki óflókið að það þarf ekki meira en bara lítið kost í plastvasa sem er bara nafn og svo bara samhjálp eitthvað sem staðfestir bara þú veist ef það er eitthvað vafaðið svo eflaust þekkir þetta fólk mér skilst það sé mikið af erlendum mjög góðum sjálfboðaliðum sem hafa verið að hjálpa þarna við mandarsköntun og annað því þetta er svakaleg vinna í kringum þetta.
1: Já.
0: Það er rosaleg vinna að taka á móti svona stórum hóp og ég var að hugsa að sko það getur náttúrulega verið að þeir eru að 2 eða 3 skipta hópnum að sko fyrsti hópurinn kemi og borðaði 11:30, næsti 12, 12:30, 13:00 og svo kannski myndi losna í sko mat í salnum því að hann er ekki svo stór bragginn en hann var skemmt og ég er bara næstu því vissum að fólki kynni mögulega bara vel að metta það voru snyrtingar, mjög snyrtilegar snyrtingar, það var að vísu, það var afgreiðslu borð ég held nú að frækkin hafi verið með vínleitingar en ég man ekki bestu hvort það var engin bar sko þar sem fólk settist niður
1: Nei, en það var svona með enda, já, það var
0: nei,
1: eitthvað
0: Nei. En ég finnst þetta alveg stór snið og hugmynd hjá þessum manni sem að átti upphafið aðinni og ég bara mæli með að borgin skoði þetta
1: Já.
0: Og ég held bara næstu því að það verði, heyrðu, hefur hún nokkuð með þetta að gera hún gengur nú ansið rösklega til verksum hérna nýju borgarstjórn.
1: Jú, þetta getur hún aftur hún þetta sem.
0: Veistu það, þessi stelpa er alveg mögnuð og hún er bara til alls í, það er ekki setið með hendur í skautin.
1: Nei.
0: Heyrðu, hún er alveg, sko, ég held að minna að vera með 6 upplýsinga fulltrúa á föstum launum hjá borginni. Manst þú eftir hafa hitt í einhverju þessara upplýsinga fulltrúa?
1: Nei.
0: Ég ekki heldur. Ég er í raun og veru, sko, ég veit ekki alveg með þetta mannréttindaráðið að nefndi ég þekki það.
1: Það er búið að leggja það sem hann er.
0: En sko það er kannski eina sem að maður sko kvittar ekki alveg upp á þess að þekka það en ég held að hún sé að ganga mjög rösklega til vers og ég myndi verið að fá
1: hana það verður að gera það
0: að fá hana bara til að taka til sko ekki bara hjá borginni heldur ríkinu líka því ríkið er orðið ríki í ríkinu og það ringsól, það snýst svona og við í kringum það, íbúar landsins eru í fullri vinnu við að þjóna kerfin, það hefur verið öfugt, það er búið að vera öfugt í mörg ár, kerfin hefur gleymt því að það er hér til að þjóna íbúum Íslands. Og ég ætla að hafa það síðasta orði
1: takk í dag. Takk fyrir þetta.
0: Ok, takk aðeins fyrir.
1: Þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn með 88-94 og síminn er að hringja hjá okkur, ég minna á könnunna hjá okkur, en ég ætla að heyra inn þessum hlustanda. Gerðu það svo vel?
2: Herðu, já. Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Þórður heiti ég.
1: Sæll Þórður, blessaður.
2: Herðu?
1: Já.
2: Þegar tala um hérna byggingafulltúa.
1: Já,
2: það
1: á.
2: Þessu manns, það þá var byggt hérna, þarna turnt hérna. Og svo komast menna því að við erum klára að byggja hana, þá myndi hann skikja á hérna, vitan hérna på Hjómannsból.
1: Já, já, mitt stóri törnin þarna.
2: Já, þeim áttu klára að byggja húsi og þurfti ekki að hætta við það eftir hæðina vegna þess að byggingafulltrúin hafði gefið þeim leiði.
1: Hafði?
2: Byggingafulltrúin hafði gefið þeim leiði fyrir þess að hári byggingu.
1: Já, já, já.
2: Já, ertu búin að gleyma því?
1: Nei, ég var ekki búin að gleyma því, neitt. Ég man eftir þess að
2: Þess að var hálfvitnar að staks reistur hann yfir sjóin.
1: Já.
2: Svo kom upp annað dæmi svona á þessu tíma, þegar svolítið langt síðan.
1: Já.
2: Þá var verið hérna, bensinstöð hérna niður í Borgatúni.
1: Já.
2: Og eigendirnir að fyrirtækjum tók eftir því að var eitthvað fyrirtæki að byggja hús hérna af það á. Og þeir voru að byggja inn á þeirra lóð.
1: Já.
2: Og þeir fóru að kanna máli og þá hafði byggingafulltrúin gefið leiði fyrir þessu.
1: Nú, já.
2: Það hann hafði mælt lóðina svona.
1: Já,
2: já. Já, þannig að þeir þurfti ekki að hefur hálnað músið, þeir þurfti ekki að rífa vekki niður og færa þetta eitt metr aftur og með þeim. Byggingafulltrúin hafði sagt þetta. Þess að ef byggingafulltrúin segir eitthvað betur, þá og þetta gildir þarna í á þessu liði, þá var alltaf að gilda. Þá ekki gilda bara stundum. Það er ekki hægt að búa í þjóðfélagi þar sem að þú veist ekkert hvað gildir.
1: Nei, ég skilja það hvort við. Það er mikil óvissa ýmislegt í byggingarmálum Reykvíkinga og sveitafélagi hér.
2: Já, það er líklega orðið staðleitt að byggingafulltrúin ræður. Ég veit ekki hvað hann að færa þetta valdinn.
1: Nei, sko, í þessu þetta tilfelli verður út af samhjóp þá vantaði deiliskypula og til, ef að það hefði verið farið eftir þeirri reglum sem gildu deiliskypula, þá hefði íbúðan verið spurðir um þetta áður en þetta var samþykkt, þannig að það var ekki staði rétt að þessu. Þess vegna var þetta felt og gildi og ákvörðun byggingafulltrúans felt og gildi, þannig að hann réði nú þessu ekki endalega.
2: Hefðu svo þetta minnast á þarna dómi í Brasilíu?
1: Já, ég held að vera í Brasilíu, það var mál í Brasilíu, það er að segja að það voru foreldrar, mjög samviskusami foreldrar sem vildu kenna dætrun sínum, það gera allt besta fyrir það er og það tókst og þau voru með heimanám og skilaði gífulega góðum árangri í tónlist og mörgu sviðum, töluðu 3 tungumál stelpunar og þetta var bara mjög góðir kennara foreldrarnir. Þau voru sett í fangelsi fyrir að virða vettu í svona einhvers konar skólaskyldu kröfu sem kerfið setti á. En þegar sem að skólandi væri lélegir og væri andkristilegir líka, þetta var kristið fólk.
2: Sko málið var það að þetta er stúlkur þarna. Það eru kannski ekki stúlkur. Það fængur bara ekki tækifæri til þess að kynnast því að það gætu hugsanlega verið strákar. Þetta eru auðvitað alveg sillilegt að foreldrarnir séu að hindra það að stúlkurna komist að því hvort það eru kettir eða hundar eða kallmenn.
1: Já, ég veit ekki hvort að það var inn í þessu dæmi neitt trúleik.
2: Jó, það var það. Þeir slepptu kynjarugluna.
1: Já, já, það gerir það líka.
2: Já, og þá og þú segir það sjálfur, því ef að þú væri ekki svona þröngstíð, að því þú varst alinn upp í að bara væri 2 kín, tilfólis inn
1: í 2 líffræðileg kín.
2: Já, þú ert svo þröngstíð þess vegna, annars væri þú kannski með blæðandi kynferði fyrir mig.
1: Þú ert að tala í kaldhæðinni og þú ert einlega að segja það, svo að fólk miskilir ekki hvað þetta að segja, Þorður, það er ekki nógu gott.
2: Ég óska hrútinum og þetta.
1: Takk aðeins fyrir að ringja, Þorður, sömuleiðis, bless, fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur er að ringja og hann ringir síminn, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Nei, góðan daginn, Jónas hefði ég.
1: Sæll Jónas, blessaður.
2: Hefðu?
1: Já.
2: Mér langaði að vekja smá athygli hérna.
1: Já.
2: Ef þú keyrir til dæmis bara flóttamannaleiðina frá Hafnarfjörði til Kópavogs og eitthvað einn í heiðmörkina og svona þessa, getur sagt bara þessa efri byggðar höfuðborgarsvæðisins.
1: Já.
2: Og þá þar jurt sem núna í algjörum blóma og heitir lúpína.
1: Já.
2: Og hún búin að sko hertaka sko landsvæði þarna sem sko bara, þetta bara alveg sko stóru breytar.
1: Já.
2: Og hún veður yfir allt og breytir sko gróðurlendi sem áður var með sko kannski lingi eða berjalingi og smá kerri og eitthvað og bara og kæfir bara allt saman og veður yfir allt.
1: Já, þú vilt breyta þessu?
2: Sko, ég getur því ekki að ég tók einu sinni þátt í að gróðu sér til lúpínu fyrir nokkrum áratugum síðan.
1: Sér eftir því?
2: Ég skammast mín eiginlega fyrir að hafa tekið þátt í því.
1: Já.
2: Og svo það er alltaf að sagt, hún er svo góð, hún undirbýr jarðvegin. Jú, það sem lúpína búin að vera í svolítið tíma, þar sprettu upp annar gróður sem heitir kerfill. Sem ekki nokkra skepnur geta að hugsa sér að geta, það búið að gera tilraunir með það að beita svínum til þess að naga kerfil og þau vilja hann ekki.
1: Já.
2: Og kerfillin er sko er bara sko ávaxin arfi.
1: Já.
2: Og á þessum stöðum til með þess að hérna sem ég var að vitni í hérna, það lúpína sko, hún bara fer bara alveg upp að trjánum. Þannig að það bara, sko, trjástugullin stendur bara upp úr lúpfinnu, þannig að sko, það er ekki sinni vaxtasvæði fyrir það, þess að fólk gerir stöðum að fara svona, að setja bara suma að tína sveppi og svona, einmitt það sem er svona trjágróður, lúpfinnan er bara alveg upp að stofninum.
1: Já, þú ert ekki sáttu við þetta, en heldur þetta ekki bara áfram en okkur breytinga, búist við breytinga á þessu?
2: Og hún náttúrulega sáir sér, hún kastar sínu fræjum 35 metra frá sér og er alltaf að stækka.
1: Já,
2: og hérna,
1: útbreiðslan heldur áfram.
2: Já, og ég get bara sagt þetta bara svona hún er svona með svo mikla sko, getur til að sá sér sjálf og dreifa úr sér, sko, þú þarft ekki að setja henni yfir einn naus og þá er hann orðið sko hann var hann orðið sko 10 fermetrar eftir 2-3 ár og hann var hann 100 fermetrar eftir kannski 5-10 ár.
1: Já.
2: Og hún veður út um allt og meðan ég var ennþá að vinna og sýndu með strákar sem ég var að vinna með, þeir settu lúpínu haus upp í hágöngum í yfir 700 metra hæð.
1: Já.
2: Í hlíðina á einni af hágöngu strýtunum uppi hágöngulón og vitum en þetta voru 20-30 fermetra flekkur eftir 2-3 ár.
1: Já.
2: Það var einn maus sem er settur niður lengst upp á fjöllum, þannig að hún lifir gjörsælega út um allt og náttúrulega ef við náttúrulega viljum hafa bara einn gróður á Íslandi sem heitir lúpína, þá náttúrulega getur við bara sagt jú, allt í lagi, við erum alltaf sagt við það. Sumum finnst þessi jurt falleg, hún er ekkert ljót, en hún er náttúrulega sko, ef þú fær allt og mikið af einhverju sem er fallegt og þá færðu bara ánum við hurrið í, sko.
1: Vilt þú stöðva útbreiðsluna og þá hvernig?
2: Sko, ég veit það að sveitafjörlög í Eyjafirði hafa verið að berjast bæði við lúpínu og kerfilin, sérstaklega kerfilin.
1: Já.
2: Sem að sko sprettur upp í lúpínu þegar lúpínu er búin að vera í ákveði tíma. Hann reyndi að sprettur líka upp annað staðar en lúpínu er alveg sko góður mold fyrir kerfil og það er sagt að sko ef þú ætlar að stoppa lúpínu þá þarftu að slá hana niður með sláttuorfi áður en hún blómgast 2 ár í röð. Þú voru að slá hana niður tvisvarsinnum. Þannig áður nú blómkast.
1: Er einhver vilji innan borgarkerfisins að gera eitthvað í þessu málu? Veistu eitthvað um það?
2: Þetta er nú sko þessi, nei, ég hef ekki heyrt mikla umræðu þetta en ég hef samt heyrt umræðu sko lúpinu alltaf svona annars lagi og menn eru ýmist með eða móti og hérna, ég eitt af þeim sem orðin á móti og hérna, þetta náttúrulega innfluttur villiarfi eða kalla þetta eitt náttúrulega bara Alaska lúpina
1: Já Heyrðu, ég þakka þér fyrir, Jónas, þessa yfirferðina um lúpínu.
2: Já, það var þetta gaman að heyra við að Guðjóns sem er í skóraktinni, hann lítur að hafa skoðun á lúpínunni.
1: Já, ábyggilega, við skulum bara bíða eftir því. Þakka þér fyrir, Jónas.
2: Já, ok,
1: áttak. Og við skulum meira í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Getur.
1: Já.
3: Elías hérna.
1: Já, Elías, sæll Elías, blessa. Já,
3: herðu, ef að þriggja herbyggja íbú kostar 60 miljónir, þá er brakkinn sam og átta íbúðir.
1: Þriggja herbyggja íbúðir kostar meira en 60 miljónir yfirleitt.
3: Já, ég segi bara lágmark.
1: Já.
3: Þú getur kostar 60-70, þá sérðu það og þetta er bara lögreglu mál.
1: Já, byggingin, já, þetta var sagt, þú ert að segja, þetta var sakamál, hvernig staði var að lagfæringu
3: bara. Þetta er bara sjófna ranga peningu. Og sambandi lúpínuna, þú veist að það er stundur snjóflóð á Íslandi, akkur látið ekki lúpínuna að blómstra það sem að snjóflóðin eru, það bindur snjóflóðin, það heldur stjónum.
1: Er það?
3: Það er engin, já, það er engin að gera neina tilrauninu á Íslandi.
1: Nei.
3: Herðu, og sambandi samhjálp
1: Já
3: Það býður hérna svæði húsnaði 100 ég segi ekki 1000 fermetrar þetta í góða hirðinum það er búið að standa laust núna í 4-5 ár
1: Hvar er það húsnaði segir?
3: Það er það sem að við bónust að það heitir að kletta
1: Já.
3: Það sem bensínstöðin er
1: Já.
3: Klössvínum góði hirðin það er nóg pláss fyrir fólk sem þar sjálf
1: Hver á þetta húsnæði sem að góði hirðin var í?
3: Það er hérna útgerðarkonan í Vestmannaeyjum
1: Nú.
3: Ég er búin að benda mörgur sem má þetta sambandi landspítalan þannig eru fleiri þúsund fermetra sem ekki þau verið að nota
1: Já, og hefur þetta staðið aukt lengi?
3: Já, 5-6 ár.
1: Já. Það er merkilegt.
3: Og verðbólgan hún er 5,2%.
1: Já, hún er það.
3: Og þetta sem borgarstjórinn er að gera með allri viðingu við því, þá er það bara eins og að pissi í skóin. Þú sér það í 5% verðbólgu, borgi skulda 500 miljardar minnstakosti 5 sinni 5 eru 25 þá eru vextinni bara 25 miljardar
1: hún segir að það þurfi að skera niður fleiri miljardar þetta er rétt bara byrjun þetta er bara byrjunin þetta er ekki endanleg
3: já, þetta er svo lítið ef þú verður að kaupa íbú sem kostar 100 miljardar og þú borgar bara
1: já, en Elías löngferð, hún byrjar á fyrsta skrefinu það ekki
3: já, það er svo mikið spilling innan borgarinn ennþá Það var sagt í gamla daga að menn gengum með opið tjekkhefti. Þetta er sama.
1: Já, en ertu ekki sáttu við að séu verið að byrja að breyta?
3: Jú.
1: En í staðan fyrir að segja, þetta er svo lítið að skipta engu máli. Ég menna, við getum ekki tökst að svona.
3: Þetta er lítið, Pétur, með allri virðingu.
1: Já, en hvað þarf ekki? Þú getur ekki fílinn í einu munnbita.
3: Nei, en hvað ætlar að taka 100 ár til að laga
1: þetta? Nei, þetta er nú komið nokkri dagar síðan hún tók við. Hún er þegar búin að spara nokkur 100 miljónir með því að leggja niður mannréttindaráð og síðan þetta.
3: Þetta er svona svipa og þú vinnur með 10 fingur. Þú ert bara að nota 1 fingurinn. Þetta tekur
1: þá eftir að koma í ljós hvernig þetta gengur
3: þetta er svo ríkalegt út af
1: verðbólginni en eftir stiðuru borgarstjóran í þessari hérna, þessum ákvörðunum
3: Já, en þetta, eins og ég segir, jú, jú, það viðleitni, en þetta segir ekki neitt. Já. Spurðu hann hvernig hann ætlar að fara að borga skuldin 500-700 miljard og hvernig hann ætlar að minnka það.
1: Elías, ég þakka þér fyrir. Þakka þér fyrir að hringja, bless. Já, bless, bless. Við ætlum að hlýða nú á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýða.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is
6: Gluggameistarinn auglýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is

0: Símatími alla morgna.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir núna hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Sæl Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Sæl Guðmundur, blessaður.
2: Eruð að var að tala það að Jónas að nóðan að var að hattast út í lúpínuna?
1: Já, hann sagðist að var allt þátt í því að hérna að hún breytist út, já, hann skammaði sín fyrir það, sagði hann.
2: Hefurðu, ég gerir ráð fyrir því að þú hefur eitthvað mann kert Mýrdalssanduna leiðin austur, fyrir austan Vík, Mýrdal. Þú veist maður gert það?
1: Hvað viltu segja það, segirðu?
2: Þar var náttúrulega eins og menn tekja sem fóru þessa leiðir í norðan og norðaustur áttunum, það var fasta, þá var sandurinn sem fauksfóðu þessu á bílana þeir voru stór skemmdir á eftir í þeir fyrir nokkur mörgum mánu síðan ekki 10-15 ára þá sáðu þeir lúpin í sandinn og í dag er það þannig að þetta er orðið grans að sára lítið um kerfil og að þegar maður að tala um kerfil að þá manni eftir því að bólvíkingar voru að reyna að vinna gufu á kerlinu þeir notuðu svona náttúrulegar aðferðir við beittu svínum á kerfilið, sem áta með bestu list.
1: Já.
2: Og svo vil ég hérna því að Elías er nú svolítið sérstakur. Hann var einmitt að tala um lúpínuna og í því sambandi að benda mönnum á það þeir geti nota lúpínuna í snjóflóða varðið. Sá lúpínu til þess að hérna hefta snjóflóð. Sérðu það fyrir þeir?
1: Nei, ég er ekki búin að huglega það, ég bara hlusta á það.
2: Nei, hérna, enda til létt á áðurum, þakkaði
1: fyrir
2: þetta.
1: Þakkaði fyrir að ringa, Guðmundur, blessaður. Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 5-8-8-19-94 og já, Línan, hún er laus. Nú varðandi það eru frétti vikuna klokkan 1 í dag nú klokkan 2 þá það var Arthur Kallstóttur var að ræða við hann Jón Bjarnason fyrirvarandi sjávarútvegsráðherra og hann rifjaði upp tíma sinn í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms þegar sótt var aðild að Evrópusambandinu. Þetta var árunum 2009 til 2013 og þetta er alveg bráðnauðsynlegt að spila hennar þátt aftur vegna þess að þar er Jón að greina frá þessu og hann er með beina vitnesku af þessu sem ráðherra, hann var landbúnaðar ráðherra og þannig að er mennir að ræðum það núna hvort að fari verður í aðlögunarferli ef að hérna eða það hefist eftir ef við segjum já 2009. ágúst. Og Jón getur líst þessu eins og hann sagði þetta. Hann var í flokki, Vafki á sínum tíma sem að tók það ákvörðun að sækjum aðild að Evrópusambandinu ásamt samfylkingunni. Og hann hérna lifði þessa tíma og lýsir þessu vel. Og ég held að sé engin ástæðlega ef ég fengi það sem Jón er að tala um en það styður hann að það rökum og bendir á sko viðkendar staðreindir í því samhengi. Nú, síðan klukkan 3 í dag þá rifjar hann Maggi Magg upp gamla þátt með Örvari Kristjánssyni. Já, það er nú það, en hérna, já, þetta er dagskráin í dag. En við skulum heyra í næsta innhringjanda, gjörðu svo vel. Halló. Nei, hann þessi datum. Sími hjá okkur er 5-8-8-19-94 og línan hún er laus núna fyrir þá sem að vilja hringja inn og hérna, já, símin hjá okkur 5-8-8-19-94. Nú, þið getur farið inn á vefsíðun okkar, þar eru greinar um ýmislegt og hérna og það er til dæmis mjög óvalega, það er eiginlega mest lesið í dag, það er hefur evran bjargað Króatíu og Króatía, hérna, að viðtal við Jón Helga Egilsson í bylgjun á sínu tíma. Hann var hérna, hann doktor í hagfræði og fyrirverandi formaður bankastjórnar Seðlabanka Íslands. Það rætti hann upptöku evru fyrir Íslendinga og hann enda gagnrýndi þá hugmynd og hann telur að evran myndi leiða til aukins atvinnuleysis meðal Íslendinga og kostnaðan gæti orðið meiri en ábati. Hann nefni Króatín sem dæmi sem beri að varast. En við getum komið að því og eftir en síminn hins vegar hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
2: Hann er með Króatín sem dæmi.
1: Já, gjörðu svo vel. Halló. Já, ertu með símann í, ég heyri að þú ert með útvarpi í gangi. Nei, ég átta mig ekki á þessu. Síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, kom það einnig til Halldór eitthvað.
1: Sæll Halldór, blessaður.
3: Blessaður, blessaður. Ég má við nú ekki voru að tala um braggan í morgun.
1: Já.
3: Það nú alveg furðulegt með hennan bragga, það skulle ekki vera búið að setjast að löðruglu rannsóknar þetta peningamál þarna.
1: Já.
3: En braggi minnist verið í niðurníslu í dag.
1: Já,
3: það er hörmung að sjá hann. Ég tók eftir í nú fyrir svona einu með tveim mánuðum að þá var ég hérna og það er ekkert þarna nema hann bara í niðurníslu. Þetta gæti nú.
1: Akkur leiðu þér ekki út, akkur fóruðu ekki að reyna að draga úr tjóninu, að takmarka tjóni með því að reyna að hafa einhverja tekjur á bragganum, en þeir gera það ekki, heldur. Nú þarf að endurreisa braggan aftur eða þeir alltaf nýta hann.
3: Já, það þurfi ekki einhverju að fara að vinna eitthvað heimi á sér, þannig að sé að senda reikning á braggan.
1: Já.
3: Það hefur annað en skeð hjá borginni.
1: Já.
3: Annað en skeð. Ha, þess vegna segir maður það að hafa nú ýmsir verið að endur nýja húsin sín að ná þessum tíma sem að brekkin var gerður upp. Á þess að ég er neitt að segja meir um það. En þarna er að laga strætur, sagna herri, það er verið að byggja stóra brú og borgarlínan og það er nú gamalegt að hafa þetta eldhús þarna og svo ferðast allt þetta lið á örorku miðum í strætó.
1: Já.
3: Þannig að þetta er algjörlega tilvalið.
1: Já, þetta er ágætt hugmynd í raun
3: og
1: veru.
3: Og þarna er þetta fyrir utan almenning.
1: Já.
3: Þeir fluttu nú kvenna atkvarðu, hvort það heitir kvenna eða eitthvað, konukotin í Ármúla.
1: Já.
3: Það er nú alltaf allt vitlust.
1: Já, það er.
3: Þar setja dópsalarnir, koma á mótnan og aðgreiða út um gluggan á bílónum og fara.
1: Já.
3: Og það er búið að vera hérna eilíða sýningar á hverju mótni.
1: Sumum finnst alltaf mikið umburðalindi, ekki sumum, margir eru á þeirri skoði alltaf mikið umburðalindi gagnvart þessu dópsölum, þessari dópneyslu og þetta er látið viðgangast út frá einhverjum svona sýndar umburðalindi, virðist vel.
3: Það er alveg ótrúlegt, við búum hérna á eyju, ekki voðalega stórri eyju í heiminum, þetta er langt norði í hafi, að það skuli vera hægt að koma hér inn, að það skuli að flæða hér endalaust í fíknefnum.
1: Já.
3: Og Framsóknarflokkur menn og sennilega búin að gleyma því að árið 2000 átti að vera fíknefnalaust Ísland, þeir bóðuðu það.
1: Já, já, það var nú svo.
3: Haldur áskrið svona kóð og fleiri.
1: Já, já. En það var líka hefði átt að taka á þessu strax og það voru margir sem vörðu við því ef þetta er ekki tekið á þessu málum strax þá myndi þetta fara svona eins og við horfum upp á þetta í dag og það er því miður.
3: Það er ekki tekið á einu en einu að tökum nú bara þessi nýju leigubílalög. Þurfum ekki það lengra.
1: Já.
3: Þau skuldla á núna 1. júní.
1: Já.
3: Það er ekki að tekið að skoða á því menn eru enn með hendurnar upp í raskatunum og ger ekki neitt.
1: Fyrst vorum við með ágætt ástand í leigubílamálum, það er eyðilagt, síðan er eitt að semja lög til að draga úr vandamálunum og þau eru ekki framkvæmd, það er ekki verið að framkvæma þau. Þau máttu að taka
3: gildi. Og nýri ráðuneti, ég er nú ekki, ég held að sko ráðherra sé nú indalist maður og vilja allt vel í þessu.
1: Ég held það
3: líka. En ég hef grunum að hafna þetta starfsfólk innan ráðunetisins.
1: Já.
3: Það sé með hendurnar upp í raskatinu, það er ekki, sko, reglugerðin er ekki eins og klár, þetta er bara einföld reglugerð sem átt að búa til þetta.
1: Já.
3: Það er ekkert klárt. Það er ekkert klárt hjá samgöngustofu, en það þeir eru náttúrulega bara með samgöngustofu, bara gegnvært þessu bara dröndlu batteri, ég veit ekki hvað þeir eru að gera.
1: Já.
3: Og þeir eru að auglýsettir ykkur til þess að sjáum eftirlit núna.
1: Já, þetta er leigubílalögin er gott dæmi það á sínum tíma, það átti aldrei að breyta þessum lögum á sínum tíma. Það átti aldrei að hleypa inn þessu fólki þarna og hleypa ellendum aðlum sem að sko höfðu bara ekkert í þetta gerir raun og veru. Menn skilja það ekki ennþá það í dag, hvar gáttir útvega sér fjármunni til að kaupa dýra bíla, þeir fengu meira próf bara á þess að hafa fyrir því og fengi að fara með síma inn í prófið og þetta var alveg ótrúlegt hvernig þetta þróaðist.
3: Þetta kom allt í seriósbakka frá vinnumálastofnun og vinnumálastofnun lánaði þarna 2-5-6 miljónir uppundi 5 miljónir til vissar ára vaxtalaust þessum mönnum.
1: Og
3: ég veit ekki til þess að vinnumálastofnun sé einhver banki.
1: En síðan er það þannig að Íslendingar verða greiða núna að vextirnir halda áfram að hækka og þar er engin miskun hjá Magnúsi. Ha?
3: Nei.
1: Nei.
3: Og ég verð nú að segja það, bara að það hringdi eins og í mig góður og gildur maður.
1: Já.
3: Og sagði við mig þegar að ég, sko, þessi maður hefur nú held ég bara aldrei hringt í mig á ævinni, en sagði mig það að hann var statturinn á bílasölu og vistu það kom að þetta tveir menn inn og það var einhver skótadruslað úti og annar er að spyr hérna bílasalnaði hvort það sé að nota hennar bíl til leigubílaksturs. Og bílasalni sagði náttúrulega já, hann getur alveg gengið í það. Já, ég ætla að kaupa hann, en létt honum hérna neða með símanúmeri, þú hringir bara þetta númer og þeir borga bílinn.
1: Já.
3: Þeir sögðu mér að þetta hefði verið Reykjavíkuborg, en sennilega hefur þetta verið vinnumálastofnun.
1: Nei, var ekki Reykjavíkuborg í þessu líka, ég veit það ekki.
3: Það má vel vera, sko.
1: En á hverju gerðu menn þetta? Hver er tilgangur? Þú ert að tala um vinnumálastofnun bara vinna fyrirmælum ákveðin aðla innan kerfisins. Þeir það hafa eitthvað sjálfstæða stefni í þessum málum. Þannig að af hverju eru stjórnmálamennir að vilja fá þessa niðurstöð? Af hverju vilja er að ykkur ellendir aðlar hérna frá Sómali eða Pakistan eða hvað hann segir koma stjórni og fari að stýra hér leigubílakstri í stórum stíl? Af hverju?
3: Það skilur þetta ekki nokkur einasti maður. Og venjulegt fólk held ég að skilja það ekki heldur með Evrópusambandi, af hverju eiga að fara í Evrópusambandi. Það er vegna, sko, þetta lið vill það vegna þess að þá þarf það ekki að taka það inn ábyrgð. Það segir alltaf ég að Evrópusambandi, við erum að gera þetta eins og með leigubílalögin, við erum að gera þetta út á Evrópusambandinu, ábyrðin er ekki okkar.
1: Já.
3: En svona, þeir vilja þykja launin og veislunar og gæðin og ráðherrabílan og draslið.
1: Já.
3: En þeir vil ekki taka ábyrðið. Þetta fólk vill ekki taka ábyrð á einu að neinu.
1: Og vísa í Evrópusambandi þegar að menn gera koma fram með gagnrýni.
3: Já. Skítalyktin getur er alveg rosalega hér í íslensku samfélagi. En ég ætla að láta þetta nú gott heita núna.
1: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Halldór.
3: Já, takk sem leysunum. Takk.
1: Blessaður.
3: Takka
1: þér fyrir það. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889994. Nú ég var að ræða áðan byrjar að ræða Króatíu og hefur evran bjargað Króatíu. Og það var að vísa þannig ákveðin hagfræðing sem að var að fjalla þetta. Nú Króatíu gekk í Evrópusambandið 1. júli 2013 og tók ekki upp evru, það tók alltaf tíma, það tók 10 ár fyrir þá. það myndi sjálf að taka 10 ár hjá okkur það því það ef við göngum frá samningi Evrópusambandinu kannski 2030 segjum það þá myndum við fá evruna kannski 2040 svo leys með að við króatísku hérna reynsluna nú þannig nú hérna verðbólgan hún þrálát í Króatíu og var þeir eru með verð hæstu þegar vorum ársverðbólgu 4,4% og hérna og því spáð að verðbólgan erði núna 4,6% í Króatíu 2026 og hérna þetta hefur nú mennum að tala húsnæðisverð hérna hjá okkur og það húsnæðisbóla í Evrópuríkjum Evruríkjum, það sem Evra eins og glemt sig Írlandi, það verið mikil húsnæðisbóla og Hollandi þeir eru líka með Evru nú Eurostat með yfirleitt yfir hækkandi húsnæðisverð í Evrópu og þar hefur húsnæðisverð í Króatíu hækkað 16,1% á hérna á einu ári og þriðja og þetta já og síðan hefur orðið verulega hækkun líka í Ungverjaland og Portugal og nú þetta eru ríki sem eru með evruna og spurningin þessi kosti og galla evrunar en kostirnir fyrir Króati hefur verið að minni, það minni gengis áhætta. Það myndi sjálfsagt vera hér hjá okkur líka. Nú kannski sterkari tenging við ferðamennsku við skipta á Evrusvæðinu. En hitt er annað mál að Króati, ef við ætlum að reyna að laga hjá okkur fasteignabóluna og verðbólgu vandamálin þá fordæmi frá Króatíu ekki líklegt til þess að segja að við förum náum þeim árangri því að Króatíu getur ekki mætt hérna já komið með þrálátt verðbólgu vandamál og fasteignabólu nú Síminn hjá okkur, 588-1994. Línan laus fyrir þá sem vilja hringin. Og hérna, ég þetta sér rétt núna við hlustum á tónlist. Heyrum eitt lag. Og hérna, svo eftir lagi þá hlýðum á nokkrar auglýsingar og opnum svo fyrir, já, heyrum svo í ykkur.

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú verðbólgan eykst og mælist núna 5,2% á hérna meðal við 12 mánaða verðbólgu. Hækka lítilega 0,1%. Nú, MBL hefur haft samband við Vilhjálm Birgisson, hann formaður starfsgreina sambands Íslands og formaður verkalýðsfélags Akranes eins og hlustendur útvarpssögu þekkja. Ég hef oft rætt við Vilhjálm og hann segir að staðan sé grafalvarleg og það sé alla líkur að því og að forsendur kjarasamningana muni bresta. Þyrfti að vera 4,7 mér skosti núna í ágúst og það verður ekki. Þannig að, já, það alltaf líkur á því. Og hvað gerist þá? Nú, hann segir hérna í viðtali að það greinilegt að það ekki allir sem eru tilbúin að róa í sömu átt, staðin grafalvarleg og fer í raun og veru versnandi. Ef svo má orðið komast, myndin orðið ansittak, segir Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsleiðtoginn frá Akranesi. Já, hvernig líst okkur á þetta? Nú hljóta menn að spyrja, bankastjóra Seðlabankans og þá sem þar stýra peningastefnunni. Hvers vegna hefur þetta ekki gengið betur? Þeir eru núna búin að vera með hávaxtastefnu í langan tíma og núna er þetta bresta. Þeir geta varla búist við því að verkalýðshreyfingin sætti sig við það að taka á sig byrðarnar, að launafólk geri það. Að vísu spurningin þetta líka hvað hægt að gera. Það er raun og veru ekki hægt að fara út í neina launahækkanir núna eins og staðanir. Er það? Nei. En er þetta rétt þá? Eina leiðin í stöðunni er að semja við verkalýðshreyfinguna að lækka stýri vexti til þess að komi veg fyrir að það verði átök á vinnumarkaði. Atvinnurengdu myndir sætta sér sannlega við það. Já, hvað segir þau það? Er það ekki bara ágætt? Ég vona bara að verkalýðshreyfingin geri þá kröfu. Lækka vextina, það er í raun og veru besta leiðin út úr þessu. En þá segir Seðlabankinn, nei, við ætlum að hækka vextina. Eina leiðin til að lækka verðbólgu er að hækka vexti og hækka vexti. Og þeir hafa verið að því, en árangurinn hefur nú ekki verið eins og þeir hafa spáð. Það er annar mál, síminn hjá okkur, 5-8-8-19-94 og línan hún er laus. Línan er laus og síminn hjá okkur 5-8-8-19-94. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og spurt ertu sammála þeirri ákvörðun meiri hlutans í Reykjavík að segja upp starfsmönnum hjá Reykjavíkuborg og leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur. Og já, við komum niður stöðuna á eftir og hérna, það er nú ymsir að benda á það, þetta er ákvörðun sem að svona virðist ekki verið í takt við það sem að stjórnmálastéttin íslenska hefur nú haft eða beitt sig fyrir og þetta, já, ég held að þetta sé ákveðin þáttaskil í sambandi við stjórnmáli hér. Og nú sjálfsagt verður meirihlutinn gagnrýndur fyrir þetta en þeir gera sér ábyggilega grein fyrir því að er einhver önnur leið hjá þeim en að gera þetta. Nú þarf borgin að greiða mjög háa vexti þessar vaxta okri sem ríkir í samfélaginu og síðan lækka tekjur þeirra vegna útsvars meðal annars vegna atvinnuleysi sem fer vaxandi. Og síðan er skuldastaða þeirra erfið og hvaða leið önnur fær en að hefja núna niðurskurð og borgarstjórn að tala fleiri miljardar króna. Hún segir að vísu það snúi og krefjandi verkefni og til þess þarf kjark, segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í viðtali við Morgunblaðið. Hún segir en við lofuðum kjósendum okkar að fara í breytingar og taka til í rekstri borgarinnar og ætlum okkur að standa við það. Nú, síðan er hún spurð það. Það verður náttúrulega, er þetta pólitísk stefnubreyting eða stjórnsýslu hagræðing? Og hún svarar hvort tveggja. Í stefnumótunar og þróunar teimi á skrifstofu borgarstjóra voru hýst sérstök hugðarefni forvera minna. Það er eðlilegt að nýjum borgarstjóra fylgi nýjar áherslur og ekki verra ef þannig má spara. Nú síðan hún spurði veikindahlutfalli sem mjög hátt hjá borgarstarfsmönnum. Borgarstarfsmönnur margir en veikindahlutfalli mun hærra en gengur og gerist. Sömuleys er reynslan af styttingu vinnuvikunar upp og ofan. Eru færi þar? Þá svara borgarstjórinn, ég hef þegar átt fund með innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar og lagði áherslu á að fá úttekt á veikindahlutföllum. Eins erum við að skerpa ráðningar á ráðningabanni hjá Reykjavíkurborg. Þar þetta ráðningabann getur skipt vel og máli. Þannig að það virðist nú vera að, og hún segir líka en við ætlum líka að setja viðverureglur í ráðhúsinu og takmarka utanlandsferðir borgarstarfsmanna þannig að þeir þurfi að fá ferðaleyfi á skrifstofu borgarstjóra og borgarreytar alltaf ferðast á vegum borgarinnar úr landi. Já, hvað segjum þetta? Er þetta ekki allt saman nöðsilegt? Geti ekki flesti verið sambalum að þetta nöðsilegt að fara þessa leið? Nú þið eru það að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Það aðtyklisvert að hlusta á ýmislegt sem gerast í Evrópu og víðar. Við erum til dæmis framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hann heitir Antonio Guterres. Nú, hann að leggja til, þessi ágætti maður, hann framkvæmdastjóri. Hann hefur kallað eftir stórfelldri aukningu á alþjóðlegri fjármögnun og loftslagsaðgerða. Hann að tala sko yfir trilljón dólar, ég meina það. Og fyrir árið á ári ég meina já, talar þetta Sími hringir hjá okkur hins vegar, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg, góðan dag
0: Sæl og blessu Sigurbjörg
1: Sæl, heyrðu, þannig að það var verið að ringi gær hann Gústaf
0: Já
1: Hann sagði hérna að það ætti að gefa nú þurfti að rífa þetta aftur þá þurfti að gefa

0: það þyrfti að hérna, draga úr reglugerðarfargani og skapa þannig möguleika fyrir svona atvinnurekstu til að dafna í meira mæli. Það er held ég það sem hann áttu við.
1: Já, breyta fyrirkomulagi þannig að atvinnumennu varði gefin lausu tauminn eins og að gert þannig þegar að hérna kvótinn var settur á og svo leið framsal.
0: Var lausu tauminn?
1: Fyrirkomulaginu er breytt svo þess að athafnamennir geti athafna sig.
0: Fenguð þeir ekki bara kóta frá kerfinu? Var ekki þannig sem þetta var? Og svo fenguð þeir að selja?
1: Þetta var allt gert fyrir þá. Þetta var allt lagt til.
0: Fyrir ákveðin sjávar út þess fyrirtæki en ekki almennt fyrir athafnamennir þá?
1: Já, þeir eru í þessu. Það er þeir sem spretta til og helst að meðan að lögin eru sem hérna ómótuðust og göðdóttur þá vita þeir að þetta fyrir tíma.
0: En þú veist hvernig þetta er á Íslandi?
1: Og þetta var líka þegar að bankarnir voru einkavættir var ekki athafnamönnu gefið laustauminn við
0: það? Jó, það er
1: laustauminn, meni
0: en það sem menn er nú að fjallum kannski líka eins og kom í COVID að þar var gífulum fjármunum, það var verið að prenta fleiri hundru miljardar sem að sum fyrirtæki nutu góðs af og síðan höfum við verðbólgun í dag. Þann er dæmi um það að íslenskt atvinnukerfi, viðskiptalíf og ákveðin stjórnmálaöfl vinna saman og njóta góðs af því. Það er það sem að margir hafa gagnrýnt, skilur við. Þetta frjálsa kerfi okkar er bara hálfuleiti ríkisreki fyrir ákveðina fjölskyldur. Þetta er það sem menn hafa gagnrýnt.
1: Hálfuleiti? 75%.
0: Já, eða þess vegna. Já.
1: En hérna, já, nú misti ég þráðin.
0: Nei, fyrir gjörðu svo vel. Þú ert að tala um það að væri að gefin laustaumur atvinnustarfseminni og atvinnamönnum. Þú myndist á bankana.
1: Já, og þú komst með þetta COVID inn í. Já, það er nú ekki missa mig í það.
0: Nei.
1: Þeir voru prentaði peningar og þeir fengu bláalónir nú líklega.
0: Já.
1: Hjá hérna HS Reitus því að hérna bláalónið fór beint í það að setja upp hérna nýtt að rjúfa svæði þarna í Þjórsárdal opna fyrir inn í fjall og þetta var allt meira og minnandi friðum og Katrín Jakobs opnaði fyrir þetta allt saman þó að það væri allt meira og minnandi friða.
0: Já, hún var svolítið fyrir hann af þessu kerfi.
1: Og HS Reitus fór að setja upp nýjan hverfis.
0: Já.
1: Og þau síðu þarna á þessu vafa sama stað.
0: Já.
1: Þannig að ég reikna með að þeir hafi líka fengið styrk og þeir hafi farið með þetta bæði bláalónið og háasveitur í hérna þessar fjárfestingar.
0: En akkur fengur...
1: Þannig að þetta kemur aldrei tilbaka.
0: Nei, akkur áttu var þetta ekki bara lán eða bara hlutabréf, þeir fengur bara hlutabréfið opinbera fyrir þennan stöðning sem þeir gætu síðan, er þið að kaupa aftur, en þeir fá bara styrki. Þeir bara fá styrki til að auka eigin fjárstöðu sína út af COVID.
1: Þetta er aðtapna menn getur, það verður vel að gera allt fyrir þá. Þetta gefa þeim lausan tauminn.
0: Þetta er ríkisrekið að stóru hluta, þú veist hvernig það er.
1: Svo ætlaði ég að koma með hann Guðbjörn kom líka hann inn í gær.
0: Já.
1: Og hann talaði um að við erum komin á sama stað og við vorum fyrir hrun. Og ég veit mér fyrir að fylgjast með þessu sko og hugsa þetta sama. Og bara til að nefna eitt til að sýna fram á að við erum að við erum alveg komin að næsta hruni að þá er þá er búið ákveð að byggja þjóðarhöfn alveg svo hérna og hún kemur í staðin fyrir hörpuna manst að harpan reis og meðan að heimilin hrundu það var ákveð að henda miljörðum í hörpuna
0: þegar
1: henni að hjálpa heimilum
0: það
1: voru að hringja.
0: Já.
1: Og hvernig nú er þetta alveg að saman, nú verður öllu beint fjóðarhætti, það verður að drífa ég grafa hólu, svo sé að þetta benda og hann að segja, eigum við bara að hafa hólu.
0: Já, og þá verður að menna halda áfram í Íþróttahöllina, þó allt sé annars.
1: Sama þó allt sé að finja hérna. Það var hérna íslenskir aðalvegstakar sem var með harpuna, en nú er náttúrulega ístak sem það er fjóðarhöllina, svo er enn. Blaða náttúrulega inn og út um allt, sko.
0: Já.
1: En svo var annars sem hann myndist á, ég veit ekki hvort ég heyrði reyndist.
0: Nei.
1: Guðbjörn. hann hafi talað

0: tekin án viðkvæmu í bönkum.
1: Já, já, það var eitthvað að tala það, já.
0: Já.
1: Ég fæk, við fengum nú kannski að spyrjum skýringar.
0: Hann sagði það, manstu það, hann sagði það, sagði það ekki.
1: Jú, ég bara mann það ekki nákvæmlega, ég nú að tala við svo marga í raun
0: og
1: veru.
0: Ennsku guðgjörn eða öllunum, hann er ekki búin að hringa í dag.
1: Nei, nei.
0: Þannig
1: að fengdi öllu guðjörn
0: og sagði hún skýrið þetta lág séu tekin framhjá álum viðkomi böngum, ég nefnilega alveg þess á því að við erum bara orðið svona aflandseyja sko tókst að breyta Íslandi í alþjóðlega fjármálamiðstu bara að segja í braski og við hér erum verið að þó peninga alveg vilt og galið. Og þetta er það sem ég held, en hérna, það var flott og guðjörn, ég gæti hafa mjög þess.
1: Já, já.
0: En þér heyrði þetta líka.
1: Já, ég heyrði hvað það. Hann gæti hindi okkur og útskýrt þetta með að hann hafi sagt þetta.
0: Já, allavega þetta, ég búin með þetta sem ég ætla að segja þetta, það er þetta með aðtapnumennina sem er, ég sé þetta stundum í símaskramskilur, var báðið í gamla dag.
1: Já.
0: Jón Jónsson, aðtapna maður.
1: En maður sér ekki orðið sem var nú...
0: Lofinn var alla þegar ég las það.
1: En maður sér ekki orðið þegar með töluðum aðtapna skáld?
0: Já, það var hérna...
1: Var ekki Mattías Jóhannesson sem var að tala um það í mokkanum um aðtapna skáld?
0: Já, ég
1: man
0: ekki út
1: að hvað. Jú, var það að vera svona að vera að tala um fram... þá sem voru í atfinu lífinu væri svona aðtapna skáld.
0: Já,
1: það kannski virðulegra að vera aðtapna skáld heldur hún aðtapna maður, ég veit það ekki getur það verið
0: já, þetta kemur út á eitt þegar það skálda eitthvað upp sko.
1: Svindla
0: og skálda og ljúga og sýkja og þannig að flokka þá undir skálda
1: en ég alveg játa stundi það ég vil hafa frjálst markasækjörfi og þannig að menn geta reki fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki og verið í samkeppni til að halda niður vöruverði, það er ég sammálinn, því miður þá hefur það bara brugðist hér ansi mikið á Íslandi eins og þú bendir á.
0: Já, samkeppni er bara brandari sko á Íslandi, það er bara til að breyða yfir alla hvað þetta er mikil einokun hérna, svakalega.
1: Já, fákeppnin er mikil
0: þess að það er. Stofnanindar eru til, Pétur. Eftirlitsstofnanir og fyrirbæri eru til. En þetta er allt lítur út fannig vel út á við umbúðina. En það er ekkert verið að rannsaka þetta eða fara ónýn eitt eða bara, það er ekkert eftirlit með neinu í raun og veru.
1: Nei.
0: Það er bara, svo til dæmis þannig að ég kosta því fyrir ég var að kjósa.
1: Já.
0: Ég get að búið dorski sem var sæti við borðin og tæki við þannig að létum að hafa hérna atfæðismiðan og allt þetta. Ég get að þetta var í sitt og hverjum flokknum. Þetta var eins konar eftirlit strax þar.
1: Já.
0: Það ég nú ég spurði ég og þetta er ekkert svoleiðis lengur. Það er bara löngu búið. Nú er það bara fólk sem er bara ráðið þannig í þetta. Þannig að það er bóstalega ekkert eftirlit með neynu alveg frá upphafi til enda. Var það í kostningar. Held ég.
1: Já.
0: Ég er búin að koma allt og mikil í einu. Þetta er allt ekki að fara út um að.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
0: Ég fyrir, já,
1: takk fyrir. Til að ég geta fyrir kjöða bless. Við erum að hlusta á útvarpssögu og við erum með þessa skoðanakönnun á ákvörðun meðlutans í Reykjavík að skera niður, leggja niður mannréttinda skrifstofuna og segja fólki hvað eitthvað finnstu þar. Við farið inn á vefsíðuna, við förum að koma í niðurstöðuna þar og hérna já, ertu sammála þeirri ákvörðin að segja upp starfsmönnu hjá Reykjavíkurborg? Og við erum innistöðuna hér. Ertu sammála þeirri ákvörðin að segja upp starfsmönnu hjá Reykjavíkurborg og leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur? Nei, segja 5,4% sem eru vilja það ekki. Hlutlausir eru 1,8%. En 92,8% segja já. Þannig segja langflestir segja já. Ég held að bara í Reykvíkingar séu bara almennt ánægði með þetta, séu verið að taka á þessum málum, Það er auðvitað þetta erfitt og kemur auðvitað þetta slæmt að menn séu að missa vinnuna en menn bara gerir sig grein fyrir því að það verður að fara þessa leið, held ég. Og þó kannski er einhverju sem að telja að þetta sé ekki en hún byrtist ekki varandi þessa þáttöku þeirra sem tók eða sem voru að taka tóku þátt í þessari könnun, skoðanakönnun. Þar er þessi niðurstaða liggur nú fyrir. Og hérna, ég vil taka því fólki sem að tók þátt í þessari könnun. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna. Nú hérna, já, það er nú svo að það er nú hérna grein um það að utanríkisráðherra er að, já, draga til sín skoðanabræðu sína, hérna greinu þetta en Júlíus Valsson á vefsíðun okkar út af saga.is og þar er hún að draga hvert skoðanabróður sinn í Evrópumálum að fætur öðrum til lands. Nú auðvitað er þetta gert til þess að hérna, fá þá til þess að lýsa stuðningi við það að Ísland er að sækja eða allar að skoða, fara að semja við Evrópusambandið aðild. Og eins og þeir kalla það. Nú, hérna, nú hann, Jose Manuel, hann utanríkisráðherra þeirra Spánar, hann er hérna komingað og Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra, þau eiga það sameiginlegt í utanríks og öryggismálum að telja Evrópa eigi efla eigin öryggis og varnar getu. Nú vegna þess að Donald Trump forseti sé svo mikið ólíkindatól að það hefur aukið spennu í samskiptum Evrópu og Bandaríkjana. Nú við erum búin að opna sendiráð í Madrid, gerum það í desember og nú ætla Spánverjar að opna hér sendiráð á Íslandi. Nú þessi utanríkisráðherra Álvarez, hann búin að vera utanríkisráðherra núna í 5 ár. Hann var áður svona diplomat og náin ráðgjafi Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar og hann hérna, hann var skipaður til dæmis sendiherra Spánar í Frakklandi 2020 og hérna þannig að hann er svona tengist utanríkismálum og hann er eindreginn stuðningsmaður sambandsríkis Evrópu. Sem þýðir hvað, sem þýðir það að hann er fylgjandi samrunaferlinu til þess að stuðla því að Evrópa verði sambandsríki, það verði kannski sammeileg fjárlög og annars líkt og það sé leiðin til þess að laga stöðun í Evrópu og jafnvel bjarga Evrópu. Og ég skil alveg það sjónum mig út af fyrir sig, það kannski þeir líta svo áforustumenn í Evrópu að það er sé engin önnur leið til þess að laga stöðun í Evrópu. Og hérna, og þess vegna hefur hann verið, þessi utanríkisráðherra Spánar, eindreginn stuðningsmaður, nánari samruna Evrópuríkja og dýpri samþættingu innan Evrópusambandsins. Og hérna, nú og það er auðvitað evróskur her og annað og já, það er nú svo. En þið getið lesið þetta ef þið farið inn á vefsíðun okkar, útvarsaga.is. Og þar getið þið lesið greinar um ýmislegt, það er náttúrulega þessi viðtöl sem við höfum haft við ýmsa aðila núna, síðustu daga. Nú og síðan er það til dæmis grein um Bill Gates og samskipta hans við Epstein. Nú og ýmislegt fleira sem að menn geta og það eru mjög marga greinar og hérna. En við förum nú að ljúka þessu núna, ég vil þakka því fólki sem að hlustu á þáttinn og hafa verið að hringja inn og taka þátt í umræðunni. En dagskráin í dag þá klukkan eitt þá verða fréttir vikunar og klukkan tvö þá ætlum við að hlusta á að viðtal sem að Arthur Karlsdóttir átti við Jón Bjarnason fyrirverandi sjávarútvegsráðherra og hann rifjar upp tíma sinn í ríkisstjórn Jóhann og Steingríms þegar sótt var aðild að Evrópusambandinu á álunum frá 2009 til 2013. Nú klukkan þrjú í dag þá mun að Maggi Magg rifja upp gamla þátt með Örvari Kristjánssyni. Ég þakka ykkur fyrir, verið sæl.
2: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalannir hafin, 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Gróðrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í auglýsir.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur í fréttum vikunar. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, við ætlum að fara yfir já, þau helstu mál sem að hafa verið í fréttum núna í þessari viku.
1: Já.
0: Og meðal annars rætt hér á, á útvarpi sögu.
1: Já.
0: Nú, það eru það bara nýjustu fréttir frá nýjum borgarstjórnarmeirihluta og borgarstjórnar Reykjavíkur. Mm. Og stóra fréttir þaðan. Nú, það eru hérna, það er samhjálparmálið. Komna fram ýmsar hugmyndir hvað mætti gera við samhjálp. Mm. Og síðan það verðbólgan, hún fer upp.
1: Já,
0: og það náttúrulega mál sem að mann langar ekkit sérstaklega að ræða en við aðeins förum nú yfir það
1: kannski byrjum á Hildi Björnsdóttur
0: já, en það er fleira, það eru hvalveiðarnar og það er Kristján Loftsson baráttu í axli sem að heldur ótrauður áfram en Paul Watson er á leið til landsins
1: já.
0: Og nú skal landhelgisgæslan fá að spenna belti
1: heldur þeir handtækja
0: þeir eiga að gera það
1: Býttu fyrir þetta gamla brot þá?
0: Já, sjálfsög.
1: Það er löngu fyrir.
0: Já, hann er bara með í hótunum hér til að fremja skemmdaverk og gott
1: já,
0: betur
1: þannig,
0: og valda tjóni.
1: Já, já, þú meinir að landinskjastan fari færiskuleðina?
0: Já, sjálfsög.
1: Já, einmitt.
0: Annars bara fáum við færi enga enga.
1: Já, við þettum að fá það.
0: Já, já, já, og svo er það bændurnir. Þegar nú eru þeir farnir að stíga fram af óta og við óvissu hvað tekur við hjá þeim og heilli atvinnugrein út að þessu ESB-máli
1: Já.
0: Og svo við tæna áttúrulega Kalli og fleira sem er í tengslu við þá hátíð sem var svo glæsileg á Þingvöllum og svo er það HM í fótbolta og ég ætla að segja það strax að Noregur er að spila núna á móti Frakklandi í kvöld ég er varla viðrað hæf en það er
1: ég veit að þú heldur mig Nori
0: já heldur það, allt er læg þeir eru að spila, þetta er 5 tíma 52 sekundur, nei mínútur og 5 sekundur nákvæmlega það er talið niður Þannig að þetta er allt í gangi, það er rosamalt í gangi. En hvað segirðu? Það eru tíndi frá borginni
1: já,
0: og Hildur kannski... Björnsdóttir stendur heldur betur bein í baki.
1: Já, ég mjög sínst að hún ætli sér að marka sér stöðu í íslenskum stjórnmálum, sannarlega, þessi unga kona. Eða.
0: Já.
1: Hún er alltaf besta aldri.
0: Hún er náttúrulega sjálfsög búin að gera það með þessi, sko, því
1: já, eitt er að vinna í kostningasigur, annað er það að standa við lofordin sem voru gefin og hún ætlar að gera það og hún er byrjuð að skera niður strax.
0: Já, hún setti fram 100 daga program og hún byrja strax og það er þetta sem er svo áreðandi þegar stjórnmálvenn gera þetta.
1: Bara Nú þurfa strax. Menn að styðja, reykvingar þurfa að styðja borgarstjóran, þó þeir hafi ekki kosið hana eða annari skoðun, þá þurfum við að standa sama reykvingar að laga stöðun í Reykjavík.
0: Heldur betur, þegar hún sýnir það með þessu að bara með því að hagræða á hérna hvað heitir nú skrifstofan aftur á móti það er hérna þessi já, samskipta og viðburða skrifstofa sem er í raunverulega skrifstofa borgarstjóra
1: verði ekki bara áróðs skrifstofa
0: já, það segja það nú sem mér en það er allir þessi fjöldi sem þar var og þetta er þetta leysa með öðrum hætti og hérna að hafa bæði færri og velja fólk eftir í hvaða verkefni er til staðar og þarna er bara manneskja sem hugsar er ekstur og kannan með hvernig hún setur þetta fram og þarf að skera niður þarna 40%
1: Já.
0: Á bara skrifstofu borgarstjóra.
1: Já, hvað er þá hægt að hugsa er hvað hægt er að skera niður í öðrum,
0: öðrum nefndum og ráðum?
1: Og, já, starfsemi borgarna.
0: Já, og það hefur nefnilega verið þessi hérna, aukning og starfsmannafjöldi sem að hefur verið talsvert í umræðinu. Fólk hefur furðað sig á því hvað er fólk að gera, hvað er það, við hvað er að starfa. Því ekki er auðvelt eins og þetta hefur verið allavega, auðvelt að ná sambandi við einhvern og fá að tala með einhvern í síma til dæmis, það er bara nei, ítt á eitthvað og íttu aftur og svo skaltu senda tölvupóst fyrir afgangin og þú er bara hending hvort þú farið svar og veist að þín skilaboð hafi komið til skila Þannig að, maður hefur á tilfinningar að geti verið bara róbótar þarna og valla eru þeir að öllu þessu launum og, mér finnst þetta bara
1: Það er þetta ráða róbóta í þessu stöfni
0: Nei, ég segi það nú ekki en ég nú ekki gefa það til kynna en Nú,
1: það gerfi greindin er að sækja
0: Já, við megum nú ekki alveg hérna að falla fyrir
1: Við erum ekki að falla fyrir en við erum að bara viðkenna það hún áttur að taka yfir
0: Ímistör, já, já, já, en alls ekki þetta, eins og við köllum nú mannlega, að ég ætla ekki að fara að tala neyndi mannúð gervigreind eða robóta. Nei, ég ætla ekki að gera það, en ég ætla ekki að setja robóta inn í mannlegt samfélag.
1: Þeir verða hluti af mannlegu samfélagi,
0: já, saman. Þetta svona getur hann verið, já, þú segir þetta, Pétur mig. En svona... En
1: það sem að vekur, mér finnst að vekja, ætti að vekja aðtekli, er hver lítil gagnrýni hefur komið fram gegn borgarstjórnum fyrir þetta sem að það virðast flesti stiðjan í þess.
0: Já, akkur ætti að koma gagnrýni?
1: Jó.
0: Nei, ég meina...
1: Jó.
0: Ég meina, hvað var þetta fólk að gera?
1: Já,
0: ég sem lýsing af því að þetta var bara eins og heil ritstjórnin og fjölmiðli. Akkur borgin að reka fjölmiðl? Og hvað eru þau að skrifa? Eru þau á netinu? Eru þau að skrifa komment? Eru þau hérna eitthvað í þáu borgarinnar? Eða eru þau að vinna bara fyrir og hafa þau verið að vinna fyrir viðkomandi borgarstjóra? Það veit enginn, það liggur ekkit fyrir nema eitthvað frétta bréf borgarinnar. Og ég nú segja að alltaf býi hér og ég kannst ekki við hafa síðan eitt einasta frétta fyrir borgarstjórna það er ekki eins og hægt að tilkynna þegar það þarf að loka götum það er mikið að láta íbúðuna vita með því að senda þeim einn miða
1: Stjórnsýslufræðingur heldur því fram að þessar ákvarðanir núna borgarstjórans og meirihlutans sé einstakur atburður í íslensku stjórnmála sögu.
0: Að hvað leiti?
1: Já, bara að svona hafi menn ekki gert áður, tekið svona strax svona mál fyrir, þetta sé á viðkvæmt og hefur verið á viðkvæmt hjá íslensku stjórnmálastéttinni, en núna virðist vera, já, önnur viðhorf uppi og athyglisvert sjá hvernig þetta þróast, en það sem vekur athygli mína er þetta, að það skuli ekki hafa komið fram meiri gagnrýni sem virðist benda til þess, að, já, flestir, eða mér skústu þeir sem hafa verið að fjalla þetta, eru bara mjög sáttir með þessa ákvarðanir meirihlutans.
0: Ég er bara skynsamt fólk, sko, en ég verðum bara að segja
1: það. Já, þú veist alveg hvernig pólitíkin er.
0: Jú, en það er sama, mér fannst
1: fólk nú einmitt. Fólk er að missa vinnuna þarna á, og þeir eru að fá hana þér.
0: Sko. Jú, það er alveg sama hvar er. En mér fannst eins og til dæmis í fránum Pétri Martinsinni, hann svaraði þessu mjög drengilega og skynsamlega í gær. Hann sagði já. Bara að það hef verið við því að búast að það kæmu einhver uppröf frá nýjum erluta. Já, já. Hann talaði mikillig skynsi með mér að lofa góðu að
1: ég hann er nú líka að stíða sem fyrstu skref. Ég held að þeir mann þarna samfylkingi.
0: Já, ég held
1: það. Ég held að hann sé nú bara... Já, svona rólegur og yfirvegar og ekki menn einn næsing.
0: Nú, hann líka kann rekstur.
1: Já, hann er líka komið
0: að rekstur. Hann skynjar það auðvitað að hvað þörfin liggur. Þannig að þetta lofar bara góður.
1: Já, ég held
0: að. En ég verð að segja að ef að menn hafa ekki ná sér í upplýsingar frá fyrri tíð borgarstjórna, að þá var nú svo tíðin þegar að já, besti flokkurinn kom stað og síðan var samfylkingin þarna líka í mynduðu meiri hluta.
1: Frá 2010.
0: Já, og þetta var aðeins síðar en þá gerðist það að meira að minna öllum yfirmönnum að millistjórnundum var sagt upp öllum saman en veistu hvað var gert það voru gerðir sko leynisamninga við fólkið þannig að þau héldu bæði launum og starfsloka greiðslum
1: var það til þess að geta ráði nýja í þessa stöður
0: ég bara er að klára að segja þetta það voru mjög háa greiðslur sem að fjöldi mann sem gengdu yfirmann stöðu hjá borginni og voru jafnvel sumir búin að vera í mörg ár og það einu skilurinn sem fólku þurfti að sætta sig við og skrifa undir að segja aldrei frá þessu og láta náttúrulega fjölmiðla ekki komast í þetta þess vegna fór þetta svona hljótt því annars hefði fólk misti launin sín og starfslokasamninga
1: en voru ráðnir nýjir
0: allt nýjir á þeirra vegum
1: Þetta var bara pólitísk endurnýjun.
0: Þetta var bara pólitísk hreinsun.
1: Já.
0: Og það kannski það sem hafði ekki gerst áður.
1: Já.
0: Ég hef nú bara að byrja þar.
1: Já.
0: Þannig að samt skal vera sagt í þessu því að við vitum mæta vel Pétur að það fólk sem á hluta máli sem við munum ekki nafngreina á nokkurn hátt sem að leta okkur vita þegar þetta gerðist. Við erum búin að vita þetta all árin.
1: Já.
0: Og þessum að höfum fengið mjög mikilvægar upplýsingar í sambandi við margt sem þarna var gert í sambandi við þetta. Svo leys að hérna að ég ætla nú bara að leið mér að segja að það nú stundur nauðsynlegt að þegja og þarna var bara fólk klift til þess að þegja og láti fara, misti starfið sitt. Þannig að það sem er að Hildur er að gera, hún gengur bara hreint til vegs og meiri hlutin með henni og ég sé bara hvað það er samstíða hópur sem að veit nákvæmlega hvað hann er að gera.
1: Og hluti minni hluta, það er ekki vel að mér flokkur eins ég sammála þessu.
0: Já, já, svo veitum við ekki það að, og bara þetta voru við bara frá samfylkingunni sem ég veit í áðan. Þau er bara lofa góðu, voru skynsaleg. En það er líka annað að þarna er... Þetta var samskipt og viðburðarskrifstofa og síðan er það mannréttindaskrifstofan og að leggja mannréttindaráð niður í því formi sem það er núna þó að verði þetta alltaf fjallaðum einhver mannréttindamál og eins og gengur bara eins og önnu mál og síðan...
1: Þeir voru þarna til dæmis mannrétta þessi skrifstofa, hún vildi stýra ammælisveislum barna. Mjög sérkennileg.
0: Já, það farið það í röndóttan, sko.
1: Já,
0: það
1: átti ekki að útiloka sum börn og þetta var svona einhver þáttur í útbreiðslu á svona jákvæðum við þorfum gagnvart transinu.
0: Nei, þetta er bara vókismi. Mannréttindaskrifstofan breyttist í vókskrifstofu og því miður og þetta var bara mjög gott til heilaþóttar. Þannig að ég þakka Hildi innlega fyrir að hafa tekið þetta skref að leggja þessa skrifstofu
1: niður. En ekki láta dómstólunum það ákveða hvað telust vera mannréttindi hér í landi.
0: Ég það bara stendur skýrum stöðum til dæmis í stjórnarskránni og náttúrulega í lögum. Þannig að það fritt á milli mála og hafa skrifað það okkar bestu fræðimenn og prófessórar sem að hafa skrifað það mjög skýrt. Þannig að ég bara segja að það var alveg tími til komin því að við erum líka búin að reisa hér mannréttindastofnun.
1: Já.
0: Við skulum ekki gleyma því.
1: Nei.
0: Á þá verið einhver sérstök mannréttindaskrista og við erum Reykjavíkurborgar. En aftur á móti rándýrt apparat og við erum ríkisins.
1: Já, já, líka.
0: Þetta er bara hagræðinga bestu gerð. Nei. Og þetta er bara lofa góðu og svo er það alltaf bensinstöðamáli frá 2021 til 2022.
1: Já, það er
0: og þar var Dagby Eggertsson við stýrið sem fræktir orðið og þessi samningar sem voru gerði við bensinstöðar
1: olíufélögin
0: og það var náttúrulega auðvitað óælilegt að þeim var í gert
1: þeir þurfti ekki að greiða fyrir þetta
0: nei þeim var bara sagt þeir þurfa að fara og taka sá bensinstöðar í burtu
1: já.
0: Og svo fáiði sko lóðirnar í staðin og jafnvel
1: við... megi byggja mjög mikið byggingamagn á þessum lóðum og við skulum gefa ykkur leyfi til þess að byggja margar íbúðir
0: viðbótari
1: fram já. Það sem ætti að vera nýtingar heimill lóðum
0: já. En það er líka annað sem er nú enn en geggjunni líka á hverju þarf að fjalla þessar bensínstöðvar og það er nú eitt vókismin þarna og þessi glóbalíska stefna sem við erum að berjast við að það megi ekki vera bensínstöðvar í eigi út í Atlantshafi sem getur sér enga björg veitt ef eitthvað annað bregst rafmagn til dæmis hvað verður rafmagnsbílina þá? Sko þetta er náttúrulega svo galið.
1: Þeir
0: voru að
1: fækka náttúrulega bensinstöðum, þeir segja sér nægilega margar bensinstöðum.
0: Já, keirðu bara kjalanest til þess að náður í bensin.
1: Já, það er nú fleiri.
0: Já, ég bara segi svona að þetta er náttúrulega, þetta er eitt af þessum geggjöðu hugmyndum sem að koma upp og svo er bara stimplað undir og þar við það situr og þá er engin hagsmunagæsla fyrir Reykvíkinga og notendur.
1: En við vorum að tala um hagsmunni sem að eru metnir á mörg, marga milljarða, 10 milljarða jafnvel.
0: Já, heldur betur.
1: Þannig að, að þetta er eitthvað sem að skipti máli fyrir Reykvíkinga, þeir fái greitt fyrir þessa lóðir.
0: Já, og mér skilst að það er það sem þau eru að fara að gera, þetta meir hlutin.
1: Já, það verið að stofna nefnd um Já. Það að taka á þessu máli.
0: Já, og finna, finna rétt verð og láta eigna með það.
1: Já, já, síðan ákveðu nefndi hvernig að taka á málinu væntalega og hvernig síðan pólitíkus
0: að en manstu núna til dæmis, ég bara segi nú svona að þegar maður rifja þetta upp, manstu nú hvernig var ráðist á, á Vigdísi Hauksdóttur sem að, að var nú aldeilis að benda á ýmislegt í
1: þetta, þetta, hún var að benda á þetta
0: heldur betur,
1: það alltaf ráðist að hana hvað sem það gáma fluttingur á einhverjum varningi gám eða,
0: já, eða þessi
1: mál þetta er allt mjög viðkvæm mál og þarna er hún að, að, að, að hérna að koma að viðkvæmum atriðum sem að verða sumin verða bara mjög ósáttur og ráðast mjög að persónu þessar
0: Já, og þá segi ég aftur
1: Já.
0: Hvar voru þessar sko tölvuvættu velbysur sem að gubbuðu út úr sér inn á neti öllu nýðinu Vigdísi
1: Já.
0: Hvar var þessi versmið staðsett?
1: Já.
0: Ég ætla að vona hún hafi ekki verið staðsett og skrifstofu borgarstjóra á fullu launum
1: þetta er svona
0: en mér ekki að segja það, svo að
1: þetta er verið
0: en...
1: skipulöð árás á uppljóstrar
0: já,
1: í raun og veru
0: já.
1: Hún er að ljóstr upp um alls konar spillingu hér í samfélaginu já. Og þá saminast þeir bæði spillingaröflin sem eru oft svona ráða valdamenn og aðrir sem tilheyra þar ekki en af einhverjum skona kvikindiskap í garð hennar vegna þess að hún gengur ekki erind af ógustana
0: Jú,
1: og það svo, er að nota þeir tækifærið og ráðast að henni líka
0: Já, já, ég bara þetta er svo dæmigert fyrir þess að þennan tíma innan borgarstjórna sem að, að mér skoðusti reykjökingur og landsmenn bara yrðu vitni að
1: já.
0: En þarna sýni að segja að þetta var nú heldur betur rétt hjá Vigdísi og fleirum sem já. Að gerðu verulega rættu og semdir rétt. Við þessum Marta Guðjónsdóttir
1: já.
0: Og fleiri sem ég mann eftir
1: Já, hún gerði það líka
0: En svo er annað að fyrir einhver situr nú orðið í borgarstjórn og allir klappa og við skulum bara vona allt gangi vel og nú er ég ekki að tala um þessa, þessa borgarstjórn heldur fyrri og fyrri ríkistjórn, nei, borgarstjórn
1: Já.
0: Og sko þau fyrir að skoða ákvarðanir sem eru teknar eins og til dæmis það að þetta nýja mál varðandi samhjálp Hver, hver var bara formaður umhverfis og skipulagsnefndar í síðustu borgarstjórn þegar þessi ákvörðum var tekin hverju sátu í þessari nefnd
1: maður ekki sagt að byggingafulltrúin hefur bara samþykkt þetta án það... þess að lægi fyrir deilskipulag
0: jú, jú, það er hægt að það... kenna honum um og segja honum, þú bara gengur frá þessu, þú samþykkir þetta og gáttu frá þessu
1: Já.
0: Og ég er laus allra mála það, það, það, það er mest hættan þegar stjórnsýslan er svona veit
1: Já.
0: Og en það er allavega breytir ekki því að það er nefndin sem gefur út að leifi og það, nefndin virðist ekki hafa ræna á því að bæði svo þú segir með ja, deiliskipulagið var búið að taka það í gegn
1: og þá hefði nágrannar komið að málinu þegar að deiliskipulagið var auðlaust
0: það hefði orðið grendakynning
1: það hefði orðið grendakynning og þá hefði þeir komið að og þá hefði þetta verið stöðvað
0: Já og ásamt með því að gangu skuggum að þetta sé örgla eignaskiptasamningar til staðar og annað og hvernig því var háttað í þessu húsi því að þetta er, eru íbúðir og íbúðarhúsnaði líka
1: já.
0: Og þá segi ég hins vegar að öðruleiti nú veit ég bara ekki hverju rekja samhjálp og en hvernig dettur þeim í hug að taka leigu húsnaði svona á leigu og innrétta fyrir 55 miljónir. Hver gerir það með heilu viti að fara í það að innrétta? Akkur þurfti að innrétta svona svakala? Akkur sóttustu þá eftir þessu húsnæði ef að þurfti að setja svona mikla beininga í leigu húsnæði?
1: Það er nú, það er nú ekki, sko það er verið að tala um ákveðna tölur og þá er verið að tala um það hvað þetta veldur miklu skaði að tjóni hjá þessu samtökum, samhjálp. Og þá er það að tala um 12 miljónir uppalega. Nú er þessi tala komin upp, það var í morgunblaðin í morgun tala um töluna 55 miljónir.
0: Já, ég er að segja það, ég er að
1: veit ég veit ekki hvað að tala er rétt í þessu, eða hvað er löð mikla peningi í þetta, en hvernig sem þetta er. En þau hafa væntanlega treyst því að þau gætu gert þetta vegna þess að byggingafulltrúin leifði þetta. Og nefnir eins og þú segir, yfirvöld, hún tillítur svo að yfirvöld hefðu samþykkt þetta. Þannig að þeir, þau hafa verið vartalið góðri trú um að fá að reka þarna þessa starfsemi og innrétta út á þeim grundvelli að þeir gætu þá staðið undir og haft hennan hérna, leigusamning sem þau voru vantalega búin að ganga undir. Ég veit svo ekkert hver á þetta húsnaði.
0: Nei, nei, svo ég segi það að það ekki búið að ganga frá einkaskiptasamningum.
1: Já, og það stendur kannski ekki í einkaskiptasamningi hvaða starfsemi megi vera þarna á hæðinni. Þannig að eins og ég segi, við ættum kannski lítið að tala um það nema höfum gagnum fyrir framan okkar.
0: Já, ég sammála því, en það er borgarinnar auðvitað í deiliskipulagi og öðru skipulagi að segja til á jarðhæði í þessum húsum skuli vera slík starfsemi eða íbúðarhúsnaði nú á annari og þriðju hæð og efri hæðum að þar skuli vera þá íbúðarhúsnaði. Þetta þarf að liggja fyrir og þetta eru ótrúleg vinnubrögð einmitt hjá þessari nefnd sem veitir þetta leyfi að hafa ekki gengið úr skugguða og síðan kastaði þessi í byggnum.
1: En það eru svona mörg mál eins og gímaldi sem við rættum í kostningabaráttunni og það er svona nokkur mál sem eru mjög einkennileg.
0: Já, það er alveg með það.
1: Og breggi náttúrulega.
0: Já, býtu, það er alveg sem með gímaldi. Það er eins og menn hafi bara verið með bundi fyrir augun að kannast engi við að hafa séð neitt. Var þetta gert allt með bundi fyrir augun? Að þetta er það sem er ekki skrýn til að sé vera að fækta starfsmönnu til þess að menn finni þá til ábyrða kannski miklu færri einstaklingar þú farði jafnvel miklu betri vinnubrögð og ábyrðan betri vinnubrögð með fáum frekar en allt og mörgum þú gerir grein fyrir því þannig að það er bara sennilega ekki vanþörf á að hristi eitthvað upp í því líka en það er eins og segir eða með þetta allt saman þetta er seint óskiljanlegt hvernig þessi ákvörðun hefur verið tekið.
1: En í morgun þá var komið fram svo hugmynd, kom fram hugmyndin um að láta samhjálp fá braggan, fræga braggan.
0: Já.
1: Og það kom fram í þætti held ég á bylgjunni gær.
0: Já, reyndaðu síðtegis að þetta komið þar fram.
1: Og síðan var eins kona sem hringdi og mönnum leist vel á þessa hugmynd.
0: Já.
1: Að nota braggan og þarna, já, er þetta ekki bara ágætt hugmynd?
0: Já, það var sko, það bæði út af staðsetningu, það er margi kostir við þessa staðsetningu já. Hjá bragganum. Og nú veit margi hvernig ástandið á bragganum í dag, en það var allavega að gera tilraun til þess að hafa einhverja starfsemi og opin bar eða veitingastað eða álíka. Ég veit ekki hvernig það því er svo háttað í dag.
1: Það er engin starfsema núna, segja
0: sumir.
1: Og þessum er ágætt að þeir sem eiga þetta nú borgin á þannig að bragga það ekki.
0: Jú, jú.
1: Og þeir fáu nú einhverja tekjur á þessum bragga til þess að draga minka hann mikla skaða sem að hefur fengist eða átt sér stað út af þessari framkvæmd.
0: Já, en sjáum hvað þetta er bara rosalegt að eins og þá er það nú eitt mál, hvað voru þetta 600-700 miljónir sem þetta kostaði í lokin brakkin?
1: Nei, 450-500
0: Já, og jú, og svo voru bættistuð aukareikninga.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Var ekki arkitekt sem fekk bara tjekk eftir borgarinn og gat
1: ég veit ekki hvað það, en það var verið að tala 450-500 og það
0: já, var þetta dýrust dráin frá Danmörku.
1: Jú, það var allt inn í þessu, en þetta var auðvitað allt og dýrt og hefði átt að kosta kannski nokkra miljónir að laga svona brakka.
0: Já,
1: fyrir svona duglega smiði.
0: Já, fyrir má nú aldeilis fyrir vera og ég ætla aftur að vitni í Vigdísi, þá var það nú eitt, þá var nú Vigdísin tókar til þessu í borgarstjórn, þá kom bara árásarherra á hana.
1: Já.
0: Af því að hún var að afhjúpa þessa spillingu og þetta bara þetta glabraði eins og þetta var.
1: En persónlar árásar verða mjög sko harkalegar þegar mjög viðkvæmt mál er að ræða.
0: Já.
1: Og þetta var svo viðkvæmt mál því það var svo mikil spilling tengt þessum bragga að þegar einhver myndist á þetta þá var ráðist heftalega þeim að en það tókst ekki því að það sem gerðist var að almenningu fekk að vita þetta, það var ekki hægt að fela þetta eða þakka eða komi veg fyrir það að upplýsingar bærust að almenningi.
0: Já, byttu, en þá segi ég, hvar allir hafi nú verið í gangi hérna nýðingsverksmiða til að fara inn á neti og skrifa nýð Vigdísi á þessum tíma þegar hún var eða ein að berjast í að sína fram á þetta og meira að minna á öllum stöðum ráðust á hana.
1: Já.
0: hvar ætli hérna nýðingsversmiðan hafi verið. Ég held að hann Eiríkur Bergmann blessaður vinnurinn, hann þurfa að fara endur skoða það hvar falsfrétta versmiðu séu niðurkomna. Hann segir bara, hann segir bara í Austur-Evrópu.
1: Í Baltiklöndum?
0: Já,
1: segir Balkanskagan.
0: Já, já, ég held að hann verði að fara aðtökvöldar síðan okkur til á Íslandi líka.
1: Já.
0: Hann er að maður lítuði nær. Því að þetta var ekki dælilegt og þetta sést svo best á þessu vinnubröðu núna í dag. Þannig að ég held að færi vel á því hver sem að lét sér að sér snild eftir í hug að færa einmitt samhjálp bara einmitt inn í þennan brakka. Það er, þarna ganga strætisvagnar, þarna er, þeir eru fjarri byggði sjálfu sér þannig íbúðabyggð og nú það er baðströnd þarna, þeir eru alveg heima á baðströnd, það er hægðarleikur að geta að þrifa sig þarna og komist í sturtu og svona fleira. Þannig að það er ekkert að þeir hafa allt og goða aðstöð til þess í dag, skjólstæðingar samhjálpar, þannig að það er bara að slikna marga flugur einu öki, held ég. Þannig að ég veit ekki hvernig við leysa þetta, en það væri alveg best því að...
1: Einhver hringdi inn og sagði að brakkin væri í niðurníslu.
0: Já, hann er blaða það.
1: Þessi brakki sem kostaði þessa miklu peninga.
0: Já.
1: Það
0: er það bara akkurat að hérna að
1: þarna var, var eldur
0: já,
1: þarna var verið að
0: salur og borð og allt
1: það já, þarna var verið að búa mat
0: já.
1: Og allt til staðar og salernis aðstáð og annars
0: já, svo erum enn að tala um sko já, skuldi borgarinnar byttu, já, já, það er alltaf sagt að það sé bara eðlilegt Þetta er ekki dælilegt sem Nei. Við erum að tala um
1: Nei.
0: Og þannig bara afskaplega illa farið með og ég held að sé alveg full ástæða að fyrir borgarstjórn að láta að athuga hvernig var farið með fjármagn í allskins svona verkefni hér áður fyrr það er að vísu búið að setja
1: það er mjög mikil vinna Artur.
0: Já, já, ég ger mér alveg grein fyrir því en annað eins hefur nú skatturinn eld
1: já,
0: og hérna þannig að bara svona menna var ekki að gera en bara það að það þarf líka að finna sko hvernig þegar það er ekki nóg að segja það er spilling heldur hvers konar og hvernig byrtist hún borgarbúar eiga bara rétt á að fá að vita það það er þannig þannig að beint með brakkan nei, beint með samhjálp í brakkan það er bara þannig sem það er því að það er auðvitað lætur sér enginn detta það í hug að flytja slíka starfsemi og þátt að fara í smá rútum eitthvað kosta það nú að selflytja fólk þarna inn í rótgrófu íbúðakverfi og að með viðkvæma starfsemi þar sem að eru skólar og leikskólar og sem er enga samleið þarna með þessu þannig að það gefur alveg auga leið þetta er bara alveg svo nætuklúbarnir manstu þeir voru bannaðir þeir máttu ekki eins og vera á grensásvegi þannig að neðar á grensásveginum þeir eru við það mátt varð að loka því þetta átti að vera svo mikið klám og ég því hvað og hvað og þannig að það varð að loka því og komi veg fyrir það svo leist að þetta er ekkit ósvipa að hættu mati til en það er allan að komi fram hugmynd frá hverjum sem hún kom, en hún er góð. Pétur komið að auðlýsingum á útvarpi sögu. Frétti vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, við komum aftur eftir skamma stund. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið sæl aftur frétti vikuna hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum að fara hér yfir svona, já, nýjustu málin í svona sem er í umræðinni hér innan lands og það er meira, Pétur, það er auðvitað.
1: Paul Watson og hvað við það?
0: Paul Watson er að koma að einhver stað að vandalegu til landsins.
1: Hann var hérna fyrir 10 árum þegar hann sprengdi hvað við skipin.
0: 10? Að miklu lengra?
1: Nei, miklu lengra, 10, 86, já, það eru 40 ár síðan.
0: Já.
1: Fyrir hvað?
0: Já, smámunu svo. Það skiptir einhver.
1: Jú, það skiptir. 40 ár, það rétt, 86. Já. Hann kallar þessa hérna ferð sína til Íslands 86.
0: Já, en hann jú, hann allar að hann að bera saman það að, og lýsa því að hann sem sé svona í sömu hugleðingum að fremja skemmdaverk.
1: Já. Og hann ætlar að stöðva kvalveðan.
0: Já, já, hann stöðva bara ekki neitt.
1: Hann lofa því.
0: Og máli það að Landhelgisgæslan núna hefur þetta á sinni könnu og þurfa bara að fylgjast með þeim. Georg Lárusson og hans menn, Georg Lárusson var nú lögstjórinn í Reykjavík á tímabili, hann kann þetta. Og síðan þurfa að það bara sýslumenn land allt hvað svo sem hann kemur á landi hvort sem það væri hér í höfuborginni eða sem hann gerir tæplega ekki ég veit ekki en ef hann að stefna á Hvalfjörð þá að lögreglan Vesturlandi Já. Þá að Akranes sem að þurfa að vera klárir og þeir eru það örglega því þegar að bara taka gallin hann á geta að vera hér og búið að banna honum það
1: Ætla einhverjir Íslendingar að steðja Pól Ólfsson?
0: Eflaust þessi sem að fara að auglýsa sér skilur. Þetta business hjá mótmælendum. Þeir selja sig, þeir selja kostun á sig og svo fá þeir borga fyrir að eftir því sem að geta sagt að vera í hunguverkfalli nógu lengi, þá fór alltaf borga meira. Þetta sko, þeir eru búin að reyna þetta aftur og aftur, þetta bara fólk sem að auglýsa sig. Og það var nú einmitt, hvað ekki fyrra þeirri, nei, hitti fyrra þeirri, hvalbátarnir voru nú hérna með Reykjavíkuröfn og það voru nú hverja tvær sem að voru að ganga á göflunum þarna og klifruðu þarna einmitt upp og það var, kom eitt frá Noregi sem var í hunguverkvalli og svo var hann að telja dagana, hann búinu 14 daga í hérna hunguverkvalli og en samt var hann að borða á fullu en það var hann kostaður. Og þetta bara business. Fólk bara að ölsa sig.
1: Margir telja réttmætt Artrúður að kalla Pól Ólfsson hryðjuverkamann.
0: Hann það. Já. Hann að valda bara stórfelldu skemmdaverk.
1: Hann fer ekki að lögum, hann ætlar að eyðileggja starfsemi með ofbeldi.
0: Já, já, og já. Það sko, grænlendinga voru nú búin að ná honum þarna fyrir fáanum árum. Og
1: var ekki færingar?
0: Nei, grænlendingar þeir ná honum og þeir höfðu hann í haldi mjög lengi.
1: Já.
0: Og það já, voru líkur á því að hann yrði framseldu til Japan. Já, því það er framsalsbeini.
1: Það voru frakkarnir sem björguðu.
0: Næ, það var sagt að það eru frakkar sko, en það var náttúrulega Mette Frýrisen. Danni því að...
1: Já,
0: að
1: beðinni frakka.
0: Já, já, þetta Macron er Macron. Í klíkunni með henni.
1: Já,
0: að þá voru bara yfir borði.
1: Já.
0: Að þá kom nú mingabanninn og bjargaði Macron.
1: Já, bara hefðu sett hann í... hefðu dæmt hann sem
0: Þeir ætluðu að gera það, þeir lögðu ríka áherslá að hérna,
1: Fá hann,
0: afhendan og mér er vel kunnugt það að alvara var það mikil og líka grænlandsmegin að þeir voru komni með flugmann hérna íslenskan
1: Já.
0: Sem var komin á vél til grænlands
1: Já.
0: Og var að fara að fljúga vélni sem að var að fara með hann
1: já, já.
0: Og þá kom loka nýðust að þá búið fresta
1: Átt að fljúga og ætlaði hann að fljúga með hann til Japan?
0: Nei, kannski ekki alveg alla leið en alla menna kom hann frá Grænlandi
1: og, Til Meginlandsins
0: Já, til Meginlandsins
1: já.
0: Þannig að ég veit að þetta var ákveðið bara bara alveg ákveðið dagsetning og klukka og allt komið á það Þannig að þá kom þessi tilkynning frá Dönum að, nei, hann því frekar látinlaus heldurinn tekin Já. Og ekki framseldur
1: nei.
0: En núna, til dæmis við Íslendinga, við að taka hann og við að framselja hann alveg bara eins og með frímerkja raskatinu og beint til Japan
1: Já, það var sambandi við Japan
0: Já. Og Japani vita örglum að hann hvað hann er þannig að við að taka hann bara strax úr Landhelgisgæslan Georg á bara að gera þetta og framseljan bara eins og skot ég þarf bara burt með þetta
1: þá fyrir Macron alltaf
0: já það fyrir nátt fyrir hann að ég held að hann veri nú aðeins að slökva eldana í sjálfum sér og í sínu umhverfi því að núna er sagt að sé svo mikil hit í París það átt að verða hinsegin ganga þar í dag
1: já.
0: Og það vera að blása hann af því að búið setja áfengisbann miskosti í París og út að hita og álægi á sjúkrahús og nú veit ég ekki hvort þetta áróður eða semst loftlagsáróður en þetta allavega sýnt og sagt
1: þannig. Það mjög heitt.
0: Það 40,5 stig þar og þannig að þeir þeir tóku þessa ákvörðun og það svo nýjustu frétti dagsins eins og maður segir en Macron að fara frá í embætti þannig að það svona mennur farin að setja fingurna upp í eyrun á sér
1: Já en hvernig það svona hann að hætta núna á næsta ári spurningin hvernig gengur honum að ná sínu fram sem forseti núna er farið eftir því sem maður vill stefna og því að hann nú á förum
0: Sko,
1: menn hugsa sér svo ekki að hann eitthvað sem á föru jó, sem jó. Ekki að taka marka
0: en svona innanlands kannski ekki dóla mikið breyting menn vita vel að fjárlögin í rúst og hann hangir á blá þræði sá sem fjármálaráðherra núna er bara að bjarga því sem bjarga verður til þess þeir haldi andliti vegna þess að þeir að fengi miklu minni tekju núna eftir þeir mistu nýlendu þjóðirnar í Afríku frá sér og það þýðir að þeir verða að finna aðra leið til að ná tekjum og síðan aftur á móti sko þeir eru ekki dorið fyrir svo miklum búsefjum út af orkunni því að þeir eru með kjarnorku og hafa ekki lokað kjarnorkuverum en þeir eru tengdir inn á sólarorkuna og hún hefur náttúrulega verið eins og núna það að koma upp á Spáni að það eru verið að boða 3 daga rafmagnsleysi bara út af því að það svo mikið hiti og mikið logn að sólarorkan og vindorkan öllu vindorkan hún virkar ekki Nei. Þannig að þeir þurfa bara að taka úr sambandi og láta fólk búa sig undir það en þannig að en það sérst ekkit vola mikið hlalli hjá frökkum út af því en hann hins vegar missir aðra hækju núna og það ekki starmir hann missir starmir alveg vinsinn úr þessari klíku sem að hefur verið að reyna að stjórna öllu í raun og veru innan
1: Nei, þessi klíka eiginlega öll á förum það spurningum Meloni, það kostningar á næsta ári á Ítalíu spurningin hvernig hún og eftir að hvort hún nái meiri hluta stöðu aftur sem óljós og síðan er það náttúrulega þjóðverarnir og hann er nú ekki vinsall þar og ekki þessi forsætisráðherra á Spáni þannig að þeir eru nú á förum sinnsmér flestir þessir sem hafa nú staðið fyrir stefnu Evrópusambandsins meðalans í utanríkismálum og Úkraínum
0: Já, en það hins vegar sko Peter Sánchez á Spáni hann náttúrulega tekist á við bara svo mikið fátækt í landinu
1: Og, já, hann meiri hlut upp á nokkur þingsætti, 2, 3, 4
0: og nú voru þeir að taka inn í landi sko, hvað, 500 manns
1: 500.000
0: já, 500.000 segir
1: en það voru sem að gátu fengið sko, dvalaleyfi en svo allt í þetta komin ljós að það voru umsóknir upp á 900.000
0: Já.
1: Það er því að nörði til þarna 400.000 viðbótt sem ég vissi ekki
0: að Já, en það var dálítið magna því að utanríkisráðherra hvað Spánar var hér á Íslandi núna
1: Já, já
0: og
1: hitta
0: Þorgerði og þá var hann að dásama það hvað þetta væri nú bara fínt og skapaði væri svo mikið atvinnu þáttaka og þetta væri nú allt svo mikilvægt og gott
1: Nei, fengi allir vinnu þarna í atvinnuleysinu á Spáni
0: en Peter Sánchez sagði hins vegar þegar þetta gerðist þessi ákvörðum að tekin þá sagði við erum bara að tekja völd og áhrif okkar í næstu kostningum og við þurfum að tryggja atkvæði hann var bara heiðalur og sagði
1: en hluti af þessum hópi mun fara norður og þar með til Íslands við erum eftir að sjá nokkra þeir koma ala frá Afríku og bæði fyrir frá Afríku sunnan Sahara, þeir ferðast yfir Sahara allar leið til Miðjarðarhafsins og þeir eru að koma hann inn og við meðum búast við því að það verði nokkuð stóra hópi sem komi af þessum Hópi sem er fekkt dvalaleyfi á Spáni.
0: Já, sko máli það, Pétur, að við erum líka að taka inn fólk.
1: Já,
0: við höfum til dæs verið að taka talsvöld marga frá Ghana.
1: Já.
0: Hver skildi trúa því?
1: Gegnum
0: háskólan.
1: Já.
0: Og það verið að skráða endalist inn í háskólan. Já, það er
1: fólk frá Nígeríu og Ghana.
0: Já, og Sýrlandi, jafnir líka, ég þor ekki alveg ábyrgjast en það var Ghana, veit ég. Og það sem vekur athygli mín, þetta eru allt kallmenn. Og þeir eru aldursbilin eiginlega fæddir frá 1981 og til 1990.
1: Já, þeir eru á 50-saldri.
0: Þeir eru á 50-saldri.
1: Já.
0: Og þeir eru komni sérst í Íslands til að fara í háskóla. Og ég veit bara að það svo erfitt að fá þessar upplýsingar sannar rétti því að maður, það endalið sko kallað upp fyrir sig rasisti og spyrðum þessu upplýsingar. Mónd ekki eins og fá upplýsingarna. Nei. Sko, svoleiðis er meðvirknin hérna á Íslandi að það má ekki eins og leita upplýsinga án þess að vera stimplað sem rasisti. Þetta er bara, þetta er alveg fárulega.
1: En fjölmenningarsinnandir hafa þetta fundið fyrir því að almenningur í Evrópu og þar að með á Íslandi er á móti þessu. Þá fóru þeir þá leið

0: endur og innflýtjandi.
1: Já, það er ekki dörfisi. Þannig að þetta nú enn eitt málið, en hérna...
0: Ef maður vilja sækja löglega, þá gera það bara gegnum sendur á úti eða ræðisbanskastof.
1: Já, já. En svo eitt líka sem að hefur borið á góma, ég hefur aðtilsvætt að tala við Dilja og Mist Einarsdóttur, þingkonur sjálfstæðsflokksins sem var hún sæti í hérna utanríkismálanefnd og við vorum að tala einmitt um það að því að áróðurinn hér er sá og kemur jafnvel frá ráðherra, við þurfum sæti við borðið og við þurfum að láta rödd okkar heyrast svo kemur náttúrulega alltaf endalaust trommusláturinn sko undir orðanum þjóð meðal þjóða, við þurfum vera þjóð meðal þjóða og svo kemur sko við þurfum sæti við borðið þau eru öll með þetta slagorð en málið að og sannleikurinn sá að við erum bara með sæti við borðið
0: núna,
1: í dag
0: núna.
1: Nú þegar og fengum
0: við
1: það með
0: ES. Sæti við borðið þegar að ef og þegar við göngum
1: í það er ekki alveg svona einfalt að segja að þannig við förum í aðra samningsstöðu eða já, við förum í aðra samningsstöðu vegna þess að þá sem aðildarríki þá getum við bara greitt atkvæði og við fáum atkvæðisréttir á þeirra ráðinu og fulltrúa Evrópuþinginu og framkvæmdastjóri í framkvæmdastjórn það það sem við myndum fá en eins og
0: Men það er bein réttarverkun
1: Já, lagasetning, já, já, hún er beinar
0: þannig að það þarf ekki að býða eftir samtíki alþingis á Íslandi.
1: Nei, alþingi verður bara stimpilpúðin svo margóft er búið að segja. Síðan annars hefur, meðum ekki gleyma hvað við höfum í dag og hver aðgangur okkar í dag. Við höfum í gegnum EES-samningin, þú veist, við erum með fastanefndir, til dæmis þarna sem var stund að fara á fundi.
0: Já.
1: Það ráðherra fundur alveg reglulega.
0: Já.
1: Og við höfum aðganga fjölmörgum nefndum vinnuhópum og sérfræðingum þar sem að ný löggjöf ESB rætt á undirbúningsstigi og það kannski það sem okkur mikilvægast þar að komast inn í umræðarnar á undirbúningsstigi alveg svo varandi orkupakka 3, mannst þetta því orkupakki 3 var búin að vera á undirbúningsstigi í nokkur ár áðurnan kom 2019 fyrir þingið heldur betur búin að vera undirbúningsstigi og ég skal segja pétur, ég búin að lesa öll meira að minna minnisblöðum sem þá voru gerð og ég ætla að hæla ESB og látt ekki líði yfir því ég ætla að tala það hvað þeir sýndu af sér þar ofsalega flott vinnubröð þeir sögðu bara svo til dæmis við Ísland hérna það sem við erum að fara að gera hvernig líst ykkur á ef þið hafið athugasemdir komiði með þær og látið okkur vita fyrir næsta fund Svo kom næsti fundur og þá var haldið áfram allir því eru þið með athugasemdir við þar sem við sögðum núna síðast eru þið búin að skoða veistu hvað stóð á íslenska blaðinu nei, engar athugasemdir aftur, engar athugasemdir og á síðasta fundurum aftur þessu undirbúningi það var 16. september 2016 hafa loka tíminn til þess að koma með athugasemdir að þá að beðið eftir því að nú hlýtur nú Ísland að koma og segja nei, orkupakki 3 hentar okkur ekki. Svar Ísland var hvað var það? Nei, engar athugasemdir.
0: En þú talar um
1: Þannig að sko ESB stóð við allt sitt.
0: En þú talar um orkupakkan.
1: Já.
0: Ég man eftir því að þegar að þetta mál kom upp þá allir sjálfstæðismenn að vera á móti þessu.
1: Meinar 2019?
0: Já, mið flokkur var að móti
1: já.
0: Og sjálfstæðisflokkur alltaf að vera að móti
1: mm-hmm.
0: Svo bara, og þeir komu í mál, fóru í valhöll og mótmælti þessu þar og svo bara leið og beið og svo glittu þeir atkvæði með þessu allir og réðist svo miðflokkin fyrir að vera áfram á móti
1: Já, heyrðu, nú er verið bara verið að fá útskýra þetta vegna þess að heyrður hvað ég sagði á þann loka fresturinn fyrir Ísland í því máli var 16. september 2016
0: að koma að athugasemdu
1: að koma að athugasemdu það koma engar athugasemdu frá Íslandi null síðan kemur ný ríkisstjórn 2017 ríkisstjórn Bjarnar Bendissonar og Viðreisnar og hvað Bjartara framtíðar og hvað gerir svo ríkisstjórn þá er máli, þá bankar ESB upp og segir, heyrðu, nú að orkupakkin þeir eru búin að hafið engar athugasemdir gert, nú þeir eru þið að halda áfram og máli tekið fyrir á ríkis á svund á Bessastöðum þegar hann var forsetan Guðni T.A. Jóhannesson Jóhannesson

0: 28. apríl 2017, ríkisráðsfundi góðan daginn. Máli tekið fyrir með leyfi og að samþykki forseta Íslands er utanríkisráðherra Íslands falið að fara til Brussel og undirrita orkupakka löggjöfuna. 5. maí 2017. Þannig er það, þannig að það var gert af því að það var búið að taka ákvörnum það með forseta Íslands og síðan bara kemur máli ekki til umræðu. Engar athugasemdir frá einum eða neinum fyrir að bara poppar allt í hennu upp á árinu 2019.
1: Það var alltaf skrifa undan með stjórnarfarslegum
0: stjórnskipulegum fyrirvara sem þýðir í raun að það er búið að samþykja en formsins vegna þarf alþingi að samþykja.
1: Og það var hægt að segja nei í alþingi líka, það var hægt að gera
0: það var strátti tekið hægt en við höfum verið afskaplega ómerkileg af öllum þessum árum af því að það var búið að gefa lokafrestin 2016 og þarna var búið að gefa Íslandi fullt algjört umboð til þess og tækifæri til þess að segja nei. Og þarna sýnir það hvað við verðum að vanda vali hverjir fara í ráðherrastóla og hverjir fara í bara alla áhrifastóla sem til eru að fólk sé ábyrgt gjörða sinna. Og við getum ekki bara sagt nei, þetta er þeim að kenna því þeir eru vondir. Við erum bara einstaklega undirgefin rætt með minnumáttakend og síðan gefum við eftir endalaust, við höldum endalaust að við séum í torkofum, ætlum við aldrei út úr þeim. Til hversu er allt þetta sjálfvirka kerfi og stafrænt og guðmóðið og hvað. Við höfum bara komast út úr torkofunum í hugafæri okkar og við erum ekkit undir einu dönum ennþá. En þannig hafa kannski okkar helstu ráðamenn hegða sér á ellendu vettvangi og samþýtt allt mögulegt sem að þjóðin hefur ekki græna grunum hvað er. Það er okkar höfuverkur. Þannig að þarna þurfum við líka líta inn á við. Við getum ekki bara sagt, nei það nú ESB, þeir eru svo vondir. Þetta er ekki þannig, þeir eru bara mjög sanngjarnir. En þeir eru harðir og þeir menn skulu ekki láta sér detta það í hug að þeir séu að fara að setjast að einhverjum tvíhliða samningi við Ísland núna, eins og að vera að segja. Því að þeir bara búin að segja, það liggur fyrir hverju okkar löggjöf er, það er vera samræmana, þetta verður yfirþjóðlegt vald sem að við erum að bjóða ykkur að koma undir. Og við getum tekið tillit til þess ef að þeir eru ekki tilbúin að innlega reglur nú þegar í stað, við getum gefið ykkur frest í 3 ár, 5 ár, 10 ár, eitthvað álíka, en það verður bara frestir, það verður ekki undan þár og aldeilis ekki varanlegar.
1: Við erum að innleiða Evrópuréttin og þá sáttmála sem að Evrópa styðst við sem eru nokkuð margir.
0: Já. Þetta er nú bara svona, en þetta var nú bara svona aðeins vera skildið til fróðlegs að því að þetta er ekki alltaf eins og er predikað fyrir okkur sko á báða bóa. Og en svona síðustu Pétur, það er nú eiginlega kannski tvennt sem er mér langað að nefna og því ég verð að fá að tala að sögða að Noregur er að spila núna nákvæmlega bara klukkan 7 kvölda
1: í slustu tíma. Leikja.
0: Já. Já. Og ætla að læsa minni einhverstað en þetta er rosa mál og Noregur Frakkland, þetta er úrslitaleikur í Erili og þeir eru alveg að vinna þetta er úrslitaleikur á milli þeirra en það sem kannski kemur manni mest á óvart í þessari keppni að mér finnst að koma manni mest á óvart hvað Afríku þjóðunar eru góðar
1: að þeir voru með
0: að Marokkó og Fílabeinaströndin mér stefur alveg stórkostlega hvað þið koma og hvað eru góðir og fleiri þarna hann er að það er bara ósalega ánægjulegt að sjá hvað er búið að kenna mikið og hvað er búið að dreifa því út og hvað er svona mistaskja og skemmtilegt maður fylgjast með öllu leikja mikið að gera rúna en þetta er alveg stórkostlegt. En svo er annars þeir gera vísu, normenni, tók eftir í. Nú eru þeir farnir að vera með hú, þú veist, svona klappa
1: já.
0: Og svona róa. og núna norska þjóðin fann að róa og þeir telja núna niður á netinu hvað eru margir búin að róa til dæmis í dag fyrir leikinn það eru þúsund, tugi þúsunda sko
1: Já.
0: Og þetta orðið frækt í Bandaríkjunum og mjóti væntu ég sá þá einu vídói að það var ein svona fréttastöðin sem tók það upp og sagði Já, þetta eru upphala frá Íslandi það eru íslensku víkingarnir 2016 sem að fundu þetta upp Þannig að okkur var nú ekki alveg gleymt í þetta var upphæðlega frá kalla landsliðun íslenska en normirnir eru líka að viðkenna það og segja það eitt er að með sér liðinu að segja nei ég vil ekki taka þátt í þessu það verið að stela frá Íslendingum mér fasta krútlegt en það er þetta fyrirgefa þetta með þeir bara halda á Íslandalofti til þetta er íslensku uppfinning bara til útflutnings nógum það í bíli en ég vil enda Pétur á því aðeins að minnast á þingvelli og þessa fallegu hátíð sem þar var síðustu
1: helgi
0: og Kaleo hátíðin og sér á viðbröðum hvað þetta bara er eitthvað sko fallegt fyrir þjóðarsálina og þetta tók forsetið svo skemmtilega hún Halla Tómasdóttir hvað hún tók flott þátt í þessu og Kalle og strákarnir bara alveg stórkostlegir og allir sem komu að þessu Jakob Frímann og fleiri sem bara stóðu sér hikalega vel og það var þó einn sem að mér langar að spila eitt lag hérna alveg í lokin að sem að kom daldið skemmtilega óvart og það var ungu hljónsveit, það var ungi strákar nógu klós og bara nóg það en þetta eru svona ungir og efnilegir strákar sem eru að koma þarna fram og svolga fallegu texti með þessu lagi, ég ætla að beða fólk að hlusta og taka þetta í textanum hann eitthvað nógu klós og félagar hans
1: ég spilaði þetta lagum dag
0: já þess þú heldur til amingju nefnilega getur tíu stig, þú ert alltaf að ná þér í tíu stig
1: já,
0: það er alveg á reynu
1: en það var í síma þætti
0: já, tíu stig fyrir það
1: já,
0: og hérna en það var opbókslega gaman að fylgjast með þetta var í uppu til og hann var að segja hann Jakob, hann er nefnilega líka að bjóða ungu krökkunum að fá að vera með og minnst það svo flott hjá honum að hafa þau með og það nógu klós sem að enda frétti vikunar í dag hann líka að fá tíu stig hérna frá útarpi sögu og lagið heitir Heyrið þú í kallinu og svo bara áfram norður og þar með líkur þessum fréttatíma
1: verðið sæl

0: Góðir hlustendur, þegar að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrirandi dómari. Og hérna, velkomin til okkar Arnar.
1: Já, takk fyrir.
0: Nú, þú sendir inn umsögn tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu og þetta hljóðar svo, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, spurningin hljóðar svo að það ég halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú það þannig, Arnar, að við þingið renn út á tíma vegna þess að það kemur ekki, þingið kemur ekki sama fyrir núna 20. maí og þeir verða að ljúka þessu fyrir 28. eða 29. maí núna, ganga frá þessari þingsályktunartillögu til og og það er ekki nema nokkrir virkir dagar, þarna eru nokkrir frídagar inn á milli, en finnst þið líklegt að þið náu þessu?
1: Nei, ég held að sé orðið alveg ljóst að þingið að renna út á tíma eða öllu heldur utanríkisráðherra að renna út á tíma og við kemum þá í bakið á henni hversu illa undirbúið þetta máli er. Það er, kemur í raunni alveg vanreifað inn í þingið og það má sjá það meðal annars þegar hortir yfir umsagnir sem að þinginu hafa borist sem eru að langmestu leiti neikvæðar umsagnir og það ber nú hæst umsögn landskjörstjórnar og umsögn feneiða nefndarinnar sem að í raunni undirstrika það að spurning sem að er umdeilanleg og óljós slíka spurning á ekki að bera fram í þjóðaratkvæði og eins og þú segir ef að hort er á þetta bara svona
0: tæknilega
1: að þá tel ég orði ljóst að þetta mál er komið í öngstræti hjá þinginu, það mun ekki fara í gegn að fyrir 2009. Hvað er þetta? Fyrir...
0: Já, það er 2009. maí, lítur að vera og hérna, það eru þrír mánuð
1: það þarf að vera, ég mitt,
0: það þarf lögunum þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, og þetta hafa menn bent á meðal hans, mér minnir að Frosti Sigurjónsson hafi bent á þetta í sinni umsögn.
0: Já.
1: Þannig að það er í raun og veru má segja, að mætti segja að það væri álits hnekkir fyrir utanríkisráðherra og ríkisstjórnina að leggja svona mál fyrir þingið, svona illa undirbúið og gera það með svona skömmum fyrirvara og í raunin er það vanvirðing gagnvart alþingi og lýðræðinu í landinu. En það má líka segja að það sé í raun og veru sjálfstæður álitsnekkir fyrir alla þá sem að komu að undirbúningi þessa máls að það skuli hafa farið svona vandbúið af stað. Þannig að hér er margt að athuga og margt sem að þarf að taka til nákvæmra skoðunar. Ég menna þetta er þjóðþing Íslendinga, þjóðþing og löggjafaþing á ekki að verja tíma sínum í ónýtt mál.
0: Þetta er stóra mál ríkisstjórnar.
1: Já, búið að vera það núna, hefur yfirtekið alla umræðu á Íslandi núna í hverð orðnir, 2-3 mánuðir.
0: Já.
1: Og allt annað, allir aðrir eldar sem loga í okkar þjóðfélagi, hvort sem það eru heilbrigðismál, efnahagsmál, vegamál, alls konar samgöngubætur, allt hefur þetta setið á hakanum út af því að menn hafa verið uppteknir að ræða mál sem í rauninni er andvanafætt.
0: Þetta er eiginlega vanreifað mál.
1: Já, þetta er það. Þetta er vanhugsað, vanreifað, illa undirbúið og þá að keyra þetta einhvern veginn í gegnum þingið, í kraftið einhvers tæps þingmeiri hluta en það kemur ljós við meðferð utanríkismálanefndar að það er ekki hægt að fara áfram með málið. Það er rauninni bara það væri brot á öllum eðlilegum svona viðmiðum alþingis og það er leiðilegt að segja frá því en það er engan síður nauðsynlegt að minna á þetta að 2009 að menn bera saman vinnubrögð alþingis 2009
0: Já.
1: Þegar að þessi hugmynd Jóhann og Steingríms hún var sett á flot það að við ættum að gera staðilega ESB þá var þó þingið þannig mannað að menn setta fyrirvara og settu alþingi í miðpunkt alls ferlisins.
0: Og upplýsingaskyldan skipti máli. Passa,
1: upplýsingaskyldu til alþingis, eftirlitsskylda alþingis svona. Núna eru beislu, núna, þingið núna er því miður það illa mannað, augljóslega, að beislunum er sleppt og sagt að skilirinn sem sett voru 2009 eigi að vera bara til hliðsjónar. Til hliðsjónar.
0: En þó Þannig, það?
1: Þó það, já, vissu, já, en sko...
0: En þá eiga þær að fara eftir þeim, sko það voru skilyrði 2009,
1: já, já.
0: Eru þau skilyrði ennþá í gildi, hvað segir þú?
1: Já, þau eru ekki betur í gildi en það að nú að bara horfa á þau með öðru auganu, en menn sem að voru á þinginu 2009 skildu betur að þetta er ábyrð og hlutverk alþingis fyrst og fremst að sjá til þess að hvergi sé stíið á stjórnskipun okkar eða stjórnarskráin sé brotin, eða að þessi lykilstofnun Íslendinga sem alþingi er verði ekki jaðarsett í þessu ferli. En það sem er alvarlegt við þessa tillögu til þingsályktunar núna er meðal annars það að alþingi er einhvern veginn sett í áhorfenda hlutverk meira og framkvæmdavaldinu gefin laus taumurinn, þannig að ekkert að þessu kann góðri lukka að stýra. Ekki neitt. En það virðist vera að þeir sem að stýra þessu ferli, þessu misefnaða ferli, séu blindaðir af einhverju svona hugmyndum um það að Ísland geti sko orðið aðili að ESB og allt muni batna þá og ég meina, Pétur, við getum skilið það, þú veist, ég hef alveg skilning á því að menn segir við sjálfa sig við sem örþjóð á tímum alþjóðlegs svona óstöðuleika hefðum hag af því hugsanlega að leita skjóls í faðmi erlends ríkjabandalags. En það þarf að vera skynsemi í þessari hugsun og hún er ég ekki vissum að setja staðar því að þetta ríkjabandalag sem að verið er að horfa til hér er á brauðfótum. Og það er engin styrkur hvorki efnahagslegur, Það er engin styrkur þarna pólitískt, lýðræðislega er Evrópusambandið mjög veikt, innflytjandamál og landamæramál eru í ólestri, varnarmál eru á algjörum núllpunkti, þannig að við leitum ekki skjóls hernaðlega í Evrópusambandinu, þannig að ef að menn eru með einhverja hugmyndur um það að þetta styrkja stöðu Íslands, þá held ég að menn þurfa að vera sko raunsægir, meira heldur en að vera í draumaheimi og þessi þingsályktuna til að er fætt af einhverjum draumórum og krettum, en ekki tengd raunveruleikum. Það er bara það sem er að gerast og afhjúpast fyrir augunum á okkur í dag, að þetta er eins og í þjóðsögunum náttröllin sem döguðu uppi, þingsályktuna til að utanríkisráðherra stendur út á víðavangi núna, það er útilokað að það verði hægt að koma þessi gegnum þingir og hún mun dag uppi eins og náttröll og verða steini.
0: En Arnar, nú er það þetta stórmál ríkisstjórnarinnar. Hefði ekki verið fyrst átt að spyrja þingið, vill þingið ganga í Evrópusambandið?
1: Já.
0: Nú er það bara þannig og það er ekki meir hluti fyrir því á þessu löggjafarþingi að ganga í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og hvers vegna ekki, stjórnarandstaðan öll er á móti því.
1: Mm-hmm.
0: Síðast með 10 þingmenn,
1: mm-hmm.
0: og þeir eru á móti því. Bæði stefnuskrásinni. Þannig að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu.
1: Einmitt.
0: Enga síður farið að stað. Nú ríkisstjórnin segir þetta er stóra málið það erum að koma þessu í gegn en það er ekki heldur meiri hluti í þinginu. Nei, segi ég í ríkisstjórninu.
1: Já.
0: Það er ekki eins og þar meiri. Svo hefði ekki verið eðlilegast að hafa ferlið þannig að fá stuðning frá þinginu og ríkisstjórninu meiri hlutastuðning áður en að fara þeir í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Jú, og ég vildi byrja raunar framar því að staðreyndin er svo að þetta mál var ekki borið fram sem eitthvað stórt kostningamál fyrir síðustu alþingiskostningar. Þjóðinni gafst ekki kostur á að tjá sig með skýrum hættu um það hvort þetta verið vegferð sem hún hefði áhuga að fara í. Ég lít svo á að Viðreisn sem var eini flokkurinn sem hafði þetta á sinni stefnuskrá og fekk 16% hafi í raunin ekkit lýðræðislegt umboð frá íslenskum kjósendum. Þannig að allt við þetta er í raun og veru á skjön við það sem það ætti að vera. Ef að menn myndu bera virðingu fyrir sjálfsákvörunarrétti Íslendinga og virðingu fyrir alþingi sem löggjafastofnun, þá hefði málið ekki borið svona að.
0: En er nokkur lögfræðilegur vafi á því að það þarf að breyta stjórnarskránni samkvæmt 79. grein stjórnarskrárinnar stjórnarskrárbreytingar áður en að við förum í þessa aðlögunar?
1: Nei, það er engin vafi á því, sko. Það er búið að nú er það alveg ljóst að EES-samningurinn hefur raunni gengið yfir öll þau mörk eins og hann hefur þróast
0: já.
1: Sem að sett voru ári 1993
0: já.
1: Það blasir við að ef að menn ætla að fara inn í ESB þá verður það ekki gert án stjórnarskrár breytingar.
0: Já, þá segja þeir sem að vilja gangi þeir segja, jú, við höfum verið aðilar að evróska efnahagssvæðinu við höfum ekkert farið fram á breytingar á stjórnarskráni þó að stjórnarskráni hafi verið broti svo við bara höldum þessu áfram og er þetta hugsunin á bakvið það? Getur það verið að þetta sé hugsunin að tryggja það að það verið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla kannski með naumundum fer á stað með það að sækja og síðan verður samið af hálfu ríkisstjórnarinnar sem þar sem meirihlutinn er ekki eða minnskosti ekki öll ríkisstjórnin er sammála því.
1: Já.
0: Og hvers konar meðferð er?
1: Hvers konar meðferð er þetta á í raun og veru stjórnarskrá á lýðveldisins?
0: Já.
1: Ætla að fara að hefja einhverjar viðræður þegar ekki einu sinni sko stjórnarskráin heimilar að hérna farið sé yfir þá línu sem að stemt er að sem er aðild. Þannig að þetta er sko svo ruglað að ég sko hugsaði með mér síðast í morgun að hafandi lært lögfræði þar sem að ég sem ungur laganemi ímyndaði mér að það væri nú skýra línur í hérna og einhver mörk að þá hugsaði ég með mér sko að lögfræðin hún virkar ekki á mig sem alvöru fag þegar að það er látið viðgangast árum og raunna áratugum saman að stjórnarskrár ákvæði séu brotin í framkvæmd eins og gert hefur verið varandir en EES samning og enginn segi neitt. Þannig að þú veist, við sáum þetta líka gerast í COVID-inu þegar mannréttindi Íslendinga voru brotin með stjórnvaldsfyrirmælum og enginn sagði neitt. Ég held að vandamál okkar er sko ég reyna að átta mig á því hvar þessi vandi liggur á dýfsta plani en að hluta til er þetta kannski það að ef við værum að reka hérna knattspyrnu deild, það er nú svo skrítið að við erum að reka þess að pólitíska deild sem eru allir þessi stjórnmálflokkar og eru reknir af almanna fé þegar það var komið í þannig fyrir. Þetta er bara eins og við værum með efstu deild á Íslandi fjármagnaða alla á ríkisjóði. Ég held að það væri ekki endilega til mikill að bóta en vandamál, stóra vandamálið er að leikmennir sem eru inn á sviðinu núna eru ekki í sama gæðaflokki og þeir voru til dæmis á árunum 1993 og aftur þá 2009 og vitna sig aftur í vinnubröð þingsins þá samanber vinnubröð þingsins nú. Þannig að hér þarf að gera bragarbót og það gerist ekki kæru hlustendur nema að það verði krafa hlustenda og krafa kjósenda að það verði hreinsað út af vellinum og jafnvel búin til ný lið þannig að þessi lið eru í rauninni handónýtt þessi pólitísku lið sem að kalla sig stjórnmálaflokka á Íslandi eru handónýtt þau eru ekki að spila fyrir áhorfendur, þau eru ekki að spila fyrir þjóðin í landinu, þetta gengur meira út á það að þjóna sjálfum sér og sínum eigin svona hégóma, þess að þetta er raun og veru, ég sé þetta sem eitthvað svona hégómamál, þetta er hégómamál, andvana fætt af einhverju svona hugmynd, einhverju krett hugmynd um það að það er beri að stefna með Ísland inn í þetta umhverfi.
0: En það sem þetta þýðir er að það verða innleiða erlendan rétt bara in toto ef Evrópurétturinn er innleittur á Íslandi.
1: Já.
0: Og íslenska réttareglur víkja fyrir þessum Evrópurétt.
1: Já. Þannig að nú erum búin að reyna allir þessir flokkar. Sjálfstæðisflokkurinn þar með talin. Þeir hafa reynt núna ítrekka að koma bókuninu í gegn, frumvarpinum bókun 35.
0: Já.
1: Það hefur fyrir harða andstöðu bæði þjóðar og sem sagt
0: stjórnarandstöðunar
1: tekist að stöðva þetta. En núna allar ríkistjórnin þá að reyna að koma málum þannig fyrir eins og þú lýsir því að íslenskur réttur verði annars flokks og víki alltaf fyrir EES og Evrópureglunum og það er þá úr því að bókunin er strönduð einu sinni enn í þinginu þá á að reyna þessa leikaferð og hérna það þarf bara miklu meiri og, sko mér finnst þetta nefnilega að sína vannvirðingu gagnvart þjóðinni en það er svona stór breyting á öllu réttar umhverfi Íslendinga hefði útengt meiri háttar langa, djúpa og breyða umræðu um hvað þetta myndi þýða. Ég hef bent á það og Páll Vilhjámsson hefur bent á það líka í sínu bloggi að ef að þetta myndi gerast og Evrópurétturinn yrði bara innleiturinn, Tóto eins og þú segir, þá eru það 20.000 blaðsíðna.
0: Já.
1: Sem myndu gjör bylta öllu og ekki endilega til góðs vegna þess að staðan er svo
0: það var nánast engir júristar færið í gegnum allir þessi sko
1: nei engin, það er bara endur það ómögulegt og þetta er vinnu aðferð og verklag Evrópusambandsins, það er raun að þreita bæði fólk og fyrirtæki og yfirkeira það með þungu regluverki og nú hefur þetta náttúrulega gengið svo langt að meira sé að Merz Þýskalandskanslari hefur sagt að sjálfur í nýlegri ræðu að þetta hafi gengið yfir strikið. Þau hafi verið, Evrópusambandi hafi verið sinn vesti óvinur með þessari þungu, með þessu þunga sístækandi regluverki. Og það sem verra er fyrir Íslendinga er að þetta eru reglu sem eru samdar fyrir evróskan 400 milljón manna markað sem henta í fæstum tilvikum litlum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að samkeppnishæfni Íslendinga er ekki mjög mikil frammi fyrir öllu þessu og það eru stóru fyrirtækin ein sem að blómstra á vettvangi þar sem að þau eru einu fyrirtækin sem geta ráðið mannskap til þess að í rauninni sinna regluvörslu gagnvart öllu þessu regluverki.
0: En þjóðaratkvæðagreiðslan Arnar snýst það að þjóðin með ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu gefi hérna ríkisstjórninni
1: já.
0: Heimild til að semja við Evrópusambandið.
1: Já.
0: Og þeir vilja ekki viðurkenna hér sem aðluguna viðræður. En það sem gerist á þessu fundum er að íslenska sendinefndin fer á fund
1: hárétt
0: og fer með sína skýrslur
1: já.
0: Og þá spyr Evrópa hvernig gengur ykkur að aðlagast Evrópuréttinu.
1: Hárétt.
0: Þeir að sækjum það að Evrópuréttinu muni gilda á Íslandi.
1: Já.
0: Og þið mæti hér og við viljum sjá nýjustu skýrslunar hvernig gengur
1: já.
0: Hjá í landbúnaðarráðuneytinu og í orkumálaráðuneytinu að aðlagast okkar hérna og þá skila er því
1: já.
0: Og svo þegar að menn eru spurðir í ríkisjóðunum hvernig ganga samningar vera, það ganga bara mjög vel.
1: Já.
0: Það gengur vel að afhenda skýrslur og aðlaga þessu
1: já.
0: Og það er athyglisvert hérna Arnar vegna þess að þeir neita því að hér séum aðlöguna viðraður. Enga síður, ríkisstjórn Jóhann og Steingríms,
1: já.
0: Þeir hérna fengu greittar, 8 miljardar fóru til þeirra í aðlöguna styrki.
1: Já.
0: Og auðvitað mun Evrópusambandi bjóða Íslendingum og embættismönnu hér til þess að gefa sína skýrslur um aðlöguna styrki.
1: Já.
0: En þá kemur upp svo staða að íslenska ríkisstjórnin mun væntanlega þiggja aðluna styrki en neita því að aðlun sé að ræða. Hvað finnst þér þá stöðu?
1: Já, þetta er náttúrulega ég er að leita orðinu, þetta er einhvers konar
0: Þetta er eiginlega absúrt, sko, þetta er eiginlega leikús fáránleikans.
1: Já, þetta er leikús fáránleikans. Menn láta í það skína að séu aðildar viðræður í gangi þeir rauninni er þetta aðluguna viðræður og þetta útskýrði Davíð fyrir mér Oddsson sko oftar en einu sinni á í tveggja manna tali sagði hann þetta og þá sagði við mig maður sem ég var að segja þetta við daginn þá sagði hann við mig, já hann hefur verið að brýna þig til dáða í andstöðunni ef þetta kæmi upp síðar og Davíð, ég víka þessu í minni umsök til Alþingis núna þess að Davíð auðvitað fylgdist vel með því sem gekk á þá og hann hefði varað eindregið við því að þetta yrði endurtekið vegna að þetta olli geysilegu tjóni á íslensku rétti. Þetta flýtti fyrir því að alls konar réttarsvið voru tekin inn í og undir EES-samningin sem aldrei var hugmyndin að við færum að taka hér inn þegar verið var að semja þetta 1993. Þannig að það er í þessu, það er fláræði sem að býra baki bæði gagnvart ég bæði í fari Evrópusambandsins og ríkisstjórnarinnar þegar þau tala með allt öðrum bara hvernig var þetta hérna sögunum Rauðhættu og Úlfin, var ekki Úlfurinn alltaf að borða krít til að mikið sér röddina og hérna, og það er talað með krítaröddinni sko til Íslendinga þetta verður allt í lagi, þetta er bara
0: þú meina þjóðu verið að kunna þetta
1: já, þeir kunna þetta vel og svo eru menn gintir sem sagt út úr sem sagt sínu skjóli og teknir bara í bakaríð á víðavangi sem að náttúrulega var reynsla mér sé að breyta í þarna inni þannig hvernig mun fara fyrir Íslendingum fólk segir já við ætlum að gera þetta því þetta er svo við munum hafa sem sagt rödd við borðið en staðan er svo að ég held að sé um 800 þingmenn á þingi Evrópusambandsins
0: já, 750 eitthvað svona, já.
1: Og þar mundum við hafa það bil 6 þingmenn
0: já það er lágmark fámengi vegna við verðum fámennasta þjóðin í Evrópusambandi við erum fámennar heldur en Luxemburg
1: já, fyrir utan það þá gleyma maður því að það er framkvæmdastjórnin ein sem hefur frumkvæðisett þegar að kemur að því að ákveða hvaða lög skuli sett þingið hefur enga frumkvæðisett þannig að í aftur þingið er mjög veik stofnun í Evrópusambandinu Og þegar ég kom að út daginn, þá horfði ég á svona fána sem hann blakti þarna sem stóð á Democracy in Action. Og ég grínaðist þetta við mann sem stóð við hliðna mér og ég kallaði þetta, sagði þetta veri Democracy in Action, það er að segja óvirt líðræði og hann segi, já, þeir eru að hæðast á okkur. Þetta minni mig á það sagðan þegar að Kali Kúla lét Rómakeisari lét kjósa hestin sinn á þingið.
0: Já, gera hann að ræðismanni.
1: Já, gera, að þetta var þá orðin, sko, þetta var orðin bara sýning í því hvað get ég gengið langt í að í rauninni að láta bara þingið og almúan lúta valdi mín.
0: En Arna,
1: og það er
0: hefur,
1: það sem þetta mun gera.
0: Já,
1: Íslendingar verða bara áhorvendar og að því sem gerist.
0: En það hefur líka ekki verið rætt nægilega mikið sögu Evrópusambandsins. Það er engin umræði átti í staðum sögu Evrópusambandsins. Hvað hefur Evrópusambandi, hverju hafa þeir lofað?
1: Já.
0: Og hvað hafa þeir staði við það? Og það er nú eins gott, við mátum hlæm Sovjetríkin, þeir hefur nú lofað einsu og þeir stóðu nú ekki við það, þess vegna fjall það nú allt saman.
1: Já.
0: Og við höfum núna Evrópusambandi sem að lofaði farsæld og frið og frelsi og sjálfstæði og virða jafnvel fullveldi sjónamið. Mm. Nú þeir bóðu það að þetta er því jafnvel eitt atriði til dæmis, þeir bóðu það að þetta er því sterkt samvinna og er því svona stórveldi.
1: Mm.
0: Og þeir hafa ekki eins og ná því. Þeir ætla að vera meira stærra stórveldi heldur Bandaríkin og Kína.
1: Mm-hmm.
0: En það bara gengur ekkit upp. Það sem þeir segja og það sem þeir lofa gengur ekkit eftir. Og við sjáum til þessi samt við frelsið og eins og þú kemur fram í greinagerðinni eða umsögninni hjá þér.
1: Já.
0: Hvernig það eru bandarísk yfirvöld sem hafa verið að skoða ýmislegt í samt við frelsishagsmun í Evrópu.
1: Já.
0: Og hérna... Og hvernig það hefur verið gengið gegn þeim, til dæmis með ritskoðun í Evrópu.
1: Já.
0: Og það er til dæmis sérstök skýrsla sem fjallar ógnir ritskoðunar í Evrópu.
1: Já.
0: Og það er ýmislegt sem er rannsaka. Þetta var rannsaka af hlutlausri nefnd, þingnefnd í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Þannig þetta var ekki sko að ræða einhvers konar átök við Evrópu þó að þeir kannski segja það.
1: Nei,
0: en við erum að tala það að það hafi verið svona hlaðið undir þá hugsun og skoðun
1: já.
0: Að í Evrópusambandi ríktu fyrst og fremst mannréttindarsjónarmið, tjáningarfrelsi, sjálfstæði einstaklingsins og frelsa, en þetta hefur bara ekkert gengið eftir.
1: Nei, sko það er gott að því að menn sem að styðja þetta bákk sem að Evrópusambandi auðvitað er, þetta er bara raun eitt lag til viðbótar ofan á ríkisstjórnir landana, tilherandi kostnaði og viðbótar skattheimtu. En þá segja menn oft stuðningsmenn þessa fyrirbæris að Evrópusambandið hafi komið friði til skila hérna, á meginland Evrópu. En staðreyndin er svo að þegar að Evrópusambandið er að rúlla af staðan í kringu 1950, þá var auðvitað augljóslega mikil stríðsþreyta meðal Evrópuþjóða. Það var engin þá lifandi maður að íhuga það á sínu æviskeið að fara aftur að blása í klæður stríðs. En nú eru liðin þá bráðum 70 ár og meira en 70 ár. Og þá er þá er ástandið orðið þannig í Evrópu að þeir opna alla munnin, þessir háu herrar og talsmenn Evrópusambandsins öðruvís en svo að tala mikilvægi þess að nú skuli allir hervæðast. Og þjóðverjar virðast vera komnir sínu lengst í því að undirbúa þá herkvæningu. Engin kallmaður á vissum aldri má fara úr landi án leyfis núna frá Þýskalandi. Og
0: eitt í sambandi við herinn.
1: Já.
0: Nú eru heræfingar í Norður Frakklandi.
1: Já.
0: Það eru svona 7-8 ríki sem taka þátt. Þar á með Lúxemborg. Þeir Já. Senda her í heræfingu. Smáríki Lúxemborg sem eru Já. Kannski lítið fjölmennar við.
1: Já.
0: Því að það er að tala gjarnan það þannig að við göngum í Evrópusambandi þá verði einhver varanleg undanþága fyrir Ísland varandi herna ef ráðist verður á Evrópu eða Evrópa fyrir stríð
1: Já.
0: Þá verða Íslendingar ekki neitt forréttindastétt og Nei. Komast hjá því að bera axla þá ábyrgð og verða svo kallaðir verðugi bandamenn svona eins og fyrirverandi utanríkisráð þegar að notaði gjarnan þá
1: Já. Við skulum vera alveg raunsæir með þetta og þegar að við fylgjumst með íslenskum ráðherrum fara á fund til Brussel, hvort sem það eru núverandi ráðherrar eða þeir fyrri, sérstaklega er þetta augljóst í tilviki núverandi ríkisstjórnar, þá sitja þau til borðs og tala einum rómi og allir eru ofsalega góðu vinir og kjassast og kyssast og ég hef ekki heyrt þetta fólk tala máli Íslands varðandi undan þá og það gerðist ekki einu sinni þegar að þriðji orkupakkin rúlaði gegn hér að nöðsina lausu árið 2019. Það var ekki höfðu uppi alvöru andmæli eða beðinni undan þá að hálfu Íslands. Það sem að bara er eðlilegt að þú og aðrir gerir stóra fyrirvara við það að, og efist að menn hafi döngun í sér til þess að vera með alvöru hagsmunabaróttu að þessu leiti frekar en öðru. Og það sem er svo skrítið við Evrópusambandið er að það er látið eins og það sé bara ein leið, það sé bara ein aðferði að takast á við heimsmálin. Það er að eyða meiri peningum í stríðsrekstur, reisa fleiri vindmylur, fækka kjarnorkuverum, draga úr notkun olíu og setja fleiri reglur atvinnurekstur og hækka skatta. Þetta er eina leiðin, þannig að ég er að segja að það er engin umræða. Það er engin pólitísk umræða og íslenski ráðherrar er ekki að fara á ráðherrafundi þarna út til þess að gera annað en að janka og það er alveg bara, það er grátbroslegt að sjá til dæmis myndir af Kristrúnu þar sem hún satt þungbrýnd í kringum borð með öðrum leiðtogum Evrópuna gæsalappa ásamt Zelenský að krifja það til merkjar hvað væri nú hægt að gera í Úkraínustríðinu og niðurstaðan og öllir sammálum það að setja meiri peninga.
0: Já.
1: Ég vil vekja athygli hlustenda á einu sem mjög mikilvægt til umhugsunar. Íslenskir fjölmiðlar og aðrir heimsfjölmiðlar hafa ekki upplýst okkur nánast neitt það síðustu vikur og mánuði hvað að gerast í stríðinu í Úkraínu. Hvernig varnalína Nei. Er að þokast til eða frá en það breytir ekki því að stjórnvöld bæði hér og annar staðar eru enn áhugasömum að moka til Úkraínu og ég spyr og allir með ég að spurja er þetta farið að bera sko svipmót þá einhvers konar fjárplóstarfsemi það sem er þarna í gangi
0: peningaþvættir.
1: Já, hvað er þetta annað? Ég meina það eru ryksugari peningar úr ríkissjóðum Evrópuríkja, streymt til Úkraínu, staðreyndin er svo að engin þjóð hlutfastlega er að kaupa fleiri Bentleya, heldur en Úkraínumenn þeir kaupa upp snekkjur í Miðjarðarhafinu Zelenský var gómaður núna fyrir tveimur vikum síðan með málverk upp á vegg í bakgrunni á okkur, þegar hann var að halda ræðu á málverk fleiri sem var
0: metið á fleiri, sann,
1: já, fleiri miljónu
0: dólarar
1: sem hafði verið stólið af einhverju listasafni
0: þannig
1: að menn er að segja bara þetta ber öll einkenni þess að þetta sé bara
0: það var búið að taka málverkið niður
1: já.
0: Ég sá svo myndina setna
1: já.
0: Ég var búið, þá var búið að taka þá myndina þegar
1: og eða nút, já,
0: já ég veit ekki
1: já, ég skil, enda er það ekki góð
0: en þeir segja að þetta sé kannski bara gervigreindar fölsun eitthvað fyrir
1: Já,
0: það er svo erfitt í raun og veru að eigi viðræðum þessi mál vegna þessa
1: já,
0: en varðandi undan þáðunar jafnvel þótt að þær eru veitt séu veittar
1: já.
0: Þá eru þær náttúrulega og ekki tímabunnar
1: já.
0: Sem er náttúrulega enginn eftir að það er gert en gerir ráð fyrir því það verið hægt það er ekkert skuldbindandi til eilíðar. Ég meina þeir geta í raun og veru hvenær sem breytt því eins og þeir gerðu varðandi Bretana og Írland.
1: Ég er sammála, alveg Írarnir hafa verið sko fengið að kenna á þessu meðali og all illilega eftir að Bretar fóru út og skildu þá eftir varnar, sko við minni varnir og þá hafa þeir verið teknir varðandi fiskimiðin. En sko það er nefnilega, það er svo villandi fréttaflutningur af þessu, það sem að var talað af hálfu Evrópusambandsins voru mögulegar eða possible exemptions með emmi, exemptions það er að segja að í því getur falist undanþáa sem getur verið tímabundnar en engin lofarðum ykkur varanlegar undanþáa en það eru þær í raunin ekki bóði
0: en hvernig er varanlegt ef það koma nýja ríkis og það koma nýtt ég meina það verða kannski nýjar hugmyndir eftir 10, 20, 30 ár og þá bara verður þessum samningu sem maður verið gerða við smáríki, það verður reynsum
1: nei, meina, það segir sig sjálf þannig að sko við erum að tala þess að það er ykkur þversök í þessu sem að eru hérna svo áhugaverð að sko þegar verið að presentera þetta fyrir Íslendingum að segja já, þið skulum nýta ykkur líðræðislega rétt ykkar til þess í rauninni að styðja það að farið sé í veita umbó til að farið sé í ferli sem að muni rauninni veikja líðræðislega rétt Íslendinga til frambúðar.
0: En þú talar líðræði, þá eru rökin gjarnan þau eða svona áherslu á það að við eigum að setja við sama borð og aðrar líðræðisþjóðir í Evrópu. Það gefi í skyn að Evrópusambandi sé sérstaklega líðræðislegt eða svona líðræðisvænt bandalag. En þegar við horfum á þetta þá náttúrulega er það sko það er ekki Evrópu þingið sem tekur þessar ákvarðanir og það má ekki gleyma því heldur að kosningaþáttaka til Evrópu þings hefur verið mjög léleg niður í 35%. Þannig að íbúar í Evrópu hafa engan áhuga að vita vel að þetta skiptir engu máli. Það er framkvæmdastjórnin og Ursula von der Leyen sem að virka þarna bara eins og einræðisherr í raun og veru.
1: Já, þetta er eins og þeir tala mikið lýðræði eins og gerðum við Sovjetríkjánum gömlu.
0: Já,
1: meðal annars í austur.
0: Það var raunverulegt lýðræði.
1: Já, það var raunverulegt lýðræði.
0: Það var ekki þetta kapitalistiska lýðræði sem var í lítið sviði.
1: Austur Þýskaland var sko ekki bara lýðræði, það var Deutsche Demokratische Republik, það var lýðræðislega lýðveldi, hvorki meira en að minna. En sko, í Sovjetríkjánum nefnilega kunnuð þetta og það sýnist mér að Evrópusambandi hafi tekið upp ósiði þaðan vegna þess að það sem þú ert að vitna til áðan frá þingnefnd bandaríska þingsins er í rauninni verið að benda á það að Evrópusambandi hafi verið að blanda sér í kosningar í að minnstu kosti 6 ríkjum á meginlandi Evrópu og Evrópusambandið hefur ekki neitað því þeir hafa ekki afneitað því en sagt að við erum að gera til að berjast gegn einhverjum sem það kalla
0: Ríkin eru Slóvakía, Holland, Frakkland, Moldóva, Rúmenía Moldóva er að vísu ekki í Evrópusambandinu ennþá Rúmenía og Írland og það er aðeinslega í Frakklandi þá fær sko frambjóðandi sem að nýtu mest fylgis þarna Marine Le Pen hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þeirri stjórnmálarhefingu hún fær ekki að taka þátt í kostingun því að dómari kostið er niðurstöðu hann sérstaklega tilvísar hann held ég í réttar heimildu það þannig að hann ákvað þetta hún kæmi ekki
1: frá
0: þetta er mjög skrítið
1: að skoða líka sko, hvernig þeir hafa umgengist líðræðið í Evrópu eins og í þessum þjóðaratkvæða greiðslum þar sem að þjóðir hafa hafnað tillögum Evrópusambandsins og sáttmálum Evrópusambandsins, þá er kosið bara aftur.
0: Já.
1: Og jafnvel ef að það er kosið aftur og niðurstaðan er ekki þóknalega Evrópusambandinu, þá er niðurstöðuna bara vannvirtar. Þannig að þetta er ekki alltaf á eina hérna, lund, en hérna áhugavert sko að skoða og bera saman Sovjetríkin, því að nú er, og Evrópusambandi núna er í fullum gangi og mikið til umræðu því svo kallað DSA Digital Services Act og fjölmiðlanefndin íslenska er mjög áhugasöm þetta og telur þetta væri svo dýrmætur lykill til að geta tekið loksins á því að sem að þeir kalla disinformation og misinformation en er í rauninni kannski eðlileg gaggrinni og heilbri gaggrinni á það sem að framfer. En í Sovjetríkjónum þá notuðu menn svona taktík líka og þar var sko umræðu stýrt í gegnum blöð og gegnum bækur og tímarit og það sem var líka mjög áhugavert við að skoða sögu Sovjetríkjanna sýnist mér að þeir hafi stutt við mikla fólksflutninga á milli svæða til að þynna út menningarlegt viðnám íbúan á hverjum stað og koma á einu svona risa ríki.
0: Já, þeir fluttu fólk til Baltikríkjana
1: og
0: Lettlandi var mjög margir.
1: Já.
0: Og það er hluti af þessu vanda sem er koma núna.
1: Sem er komið núna og við erum
0: að horfa á... Það eru 24 eða 5 miljónir rússa sem eru ennþá í öðrum ríkjum að Rússlandi sem að tilheyrðu Sovjetríkjum.
1: Já.
0: Og þar er, vilja að tala rússnesku, og þetta er þetta mál sem hann gerðist í Úkraínu, það tengist þessu öllu svo.
1: Já, vissulega.
0: Þannig að menna eitthvað að rekja það, en þeir halda þessu, eins og tala er þetta, þá virðist að menn halda það sé einhverjum allt öðrum ástæð.
1: Þannig að það er þá kannski rétt að koma því á framfæri hér og minna á það, þegar verið er að flytja inn fólk sko, frá framandi menningarheimur og öðrum svæðum, að þá getur þetta dregið langan slóða á eftir sér í formi sko já, síðari tíma vandræða og ófriðar og þetta rífur auðvitað allt það sem heitir bara samstaða, þetta til þess fallið að veikja samstöðu og einingu og hérna og meðvitund fólks um sína sögulegu rætur og þegar að vegið er að því að þá rísan og margir upp á afturfæturna eins og dæmin samna.
0: Eins og gerist í Úkraínu, þetta snýst um það.
1: Já, passar. Og núna sjáum við geysilega, líðfræðilega breytingar á Spáni og um alla Evrópu. Já.
0: Og þetta er rauninni... Englandi.
1: Englandi.
0: Eitt stykki Liverpool flutt inn á ári.
1: Hversu lengi...
0: Ég meina þeir eru að nálga 70 miljónir stóra Bretland.
1: Já.
0: Þeim hefur fjölgað þótt að englendingum hafi raun og verið fækkað upprunalega þannig að þeir flytja þetta inn fólkið í stóra stíl og það er eins og margir nokkrir með skorti fræðimenn hafa sett fram ég má Kingston Háskóla College þeir telja að borgarastýrjum sé óhjákvæmileg svona í náinni framtíð í Bretlandi út af þess og hvað þýðir það ég meina ef þetta rétt mat
1: en þetta svo ábyrðalaust af hálfu þessara yfirvalda bæði þá á Spáni og í rauninni annars staðar það verið að safna glóðum elds í rauninni fólks í þessum ríkjum því að svo er það náttúrulega hitt að félagslegu kerfin ráð ekkit við þetta við erum aðeins byrjuð að ræða þetta hérna á Íslandi hvernig fer fyrir því sem að heitir bara almannatryggingakerfi hvernig fer fyrir lífeyrissjóðunum hvernig er staðan í örorkukerfinu þegar að útgjöld þar margfaldast á nokkur ára tímabili.
0: En við hefum líka hafa það í huga þegar David Cameron var að semja við Evrópusambandið að hann hótaði því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla ef hann næði ekki fram sínum markmiðum. Það sem hann lagði höfuð áherslu á var það að breyta stefnunni í vanræðandi vinnuafl sem var að flytjast á milli landa. Þeir tóku það ekki mál. Þeir vildu veita aðlögninga 6-7 ár og þeir gátu ekki fallist á það breyðarnir þessna var þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þegar Brexit átti sér stað og þannig að þeir eru mjög ákveðnir í því þeir sem stýra Evrópusambandinu að hreyfa ekki við frjálsri för sem er eitt af þessu fjórfrelsismálum sem þeir eru með en góðir hlustendur þeir eru að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi dómari og við erum að ræða Evrópumálin og umsögn sem að Arnar lagði fram varðandi fram það sem þeir kalla framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu en við ætlum að hlýða núna á nokkur öll

0: það er lýðræðið. Nú því haldið fram að þetta sé svona Evrópusambandið sé dæmi þar séu frjálsar þjóðir og þar sé að ræða lýðræðislega uppbyggingu. En aðrir hafa nú bent á það að íslenska lýðræðið stendur þó veikar að vígi. Það getur engin mótmælt í. Hvað segir það?
1: Sko, ég myndi segja að Íslendingar eiga auðvitað að vera þáttakendur í samstarfi á alþjóðlegum grundvelli, taka þátt í milliríkja samstarfi og viðskiptum, frjálsum viðskiptum, en það þarf ekki að þýða og á ekki að þýða það að við afsölum okkur löggjafaldi. Þetta var megin ástæðan fyrir því að Bretar fóru út úr Evrópusambandinu. Þetta er megin ástæðan fyrir því að Svisslendingar fóru ekkit inn í EES.
0: Og norðmenn fara ekki inn.
1: Já, og norðmenn allir ekki að fara inn. Þannig að við höfum í rauninni allar forsendur til þess að vera áfram fullvalda þjóð og láta til okkar taka með því að beita eðlilegu samningsbundnu neitunavaldi innan EES. Það er rangt að halda því fram að þjóðir sem að gerst hafa aðildar þjóðir hjá ESB séu að öllu leiti fullvalda ennþá. Þar hafa breyst úr því að vera þjóðríki yfir í það að það er talað þær sem aðildarríki. Það eitt segir okkur bara alla sögunar sem við þurfum að vita. Og lög og reglur sem koma frá ESB eru þá eins og þú varst búin að lýsa hérna áðan æðri reglum sem að settar eru af hálfu þjóðþingana rekist þetta tvennt á og þetta hafa meira sér að þjóðveri látið yfir sig ganga þó að stjórnskipunar dómstól þjóðveri hafi af og til verið að andmæla þessu. Þá er það bara staðan að fullveldi þessara ríkja er bara á í orði en í raunin ekki á borði. Þjóðverir hafa gengið langt í því í gegnum þess að dóma stjórnskipunar dómstól síns að setja að vísu alls konar fyrirvara og staðið á sínum rétti til að geta sko stoppað á hvenna hluti sem þeim þætti ganga á langt en þeir hafa ekki gert það ennþá sem segir okkur allt sem við þurfum að vita. Þannig að fyrir smáþjóð er þetta mesta fjöreki sem við getum haft. Það er að geta stýrt okkar för og brugðist við út frá aðstæðum og bæði þá aðstæðum á hinu alþjóðlega sviði en líka bara út frá aðstæðum eins og það eru hér hverju sinni, ekki sagt. Þannig að ég held að við þurfum að líka viðkenna það og hafa svolítið fyndið. Ég byrti hana á bloggsíðinu minn daginn listaverk, talandi lýðræðið. Það er nútíma listaverk og menn eru nú ekki allir hrifnir af nútíma listaverkum sem til dæmis felast í því að menn sé að negla banana á hérna vegg og kallaða list.
0: Já.
1: En þetta var listaverk þegar maður sýndi kókflösku annars vegar og Pepsi flösku hins vegar.
0: Já.
1: Og í flösku, þær voru hálffullar, sko báðar. Og svo eru þær tengdar saman á stútonum og það er vél sem að snýr þeim í stöðugan hringi. Þannig að svarta gallið sem í þeim sullast á milli rauðuflöskunar og bláflöskunar.
0: Já.
1: Og skilabóðin eru, þetta eru nútíma stjórnmál, þetta er nútíma lýðræði. Það skiptir engu máli hvað þið kjósið því endið alltaf uppi með sömu stefnunar.
0: Já.
1: Og það sem er náttúrulega alvarlegast og kannski segir okkur allt sem segja þarf er það að þessi stefna virðist í sí auknu mæli vera ákvörðuð einhverstaðar langt í burtu af öflum eða stjórnendum sem enginn hefur kosið. Þannig að lýðræðið á meginlandi Evrópu stendur augljóslega veikum fótum og hefur raunin alltaf gert það vegna þess að saga meginlands Evrópu er saga af valdi sem kemur ofan frá og niður. Hinar germönsku þjóðir, það er að segja hinar engilsaxnesku þjóðir, getum við sagt, sem við þekkjum úr sögunni, þeir sem að hafa státað af þessum germanska, engilsaxneska arfi lagana, þar koma lögin úr grasrót samfélagsins og vaxa þannig upp. En meginland Evrópu hefur alltaf haft tilhneigingu til þess að miðstýra og

0: setja lögin eins og hlemm ofan á fólki til að halda þeim í skefjum og innan marka.
1: Vilja afstaða þjóðarinnar er uppspretta valsins.
0: Það er okkar afstaða á Íslandi, það er á því þeim hornsteini hvílir íslenska stjórnarskráin. Hornsteinn Evrópusambandsins hvílir á því að ekki á þessu nema þá algjörlega bara að nafninu til, vegna þess í reynd, kemur valdið bara ofan frá einni miðstýrðri uppsprettu, samanber þá sem ég nefndi áðan framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þeim er reyndar annar brandari út af fyrir sig, að kjörseðli, framkvæmdastjórn, hvað heitir hún hérna, forseti framkvæmdastjórnarina, Úrsúla.
1: Já, Úrsúla fandilega.
0: Það gengur núna á netinu og mér sýnast þetta sér rétt. Þegar hún var kosin síðast, þá var látin ganga kjörseðil, hann var mertu framkvæmdastjóra stjórn Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Á kjörseðlinum var eitt nafn, það var Úrsúla fandilega og þú mótti merkja plus eða mínus. Og hérna, ég var bara í morgun að bera þetta undir gervigreindina sem ég gerði nú í þessu tilviki og hún sagði já, þetta virðist vera 100% þetta virðist vera rétti kjörseðli sem var látið ganga og ég segi, er þetta nú í anda lýðræðis að þetta sé unnið svona, það sé bara eitt nafn og þá sagði gerfugreindi nei, það má sannlega gaggrína það að þessi háttur sé hafður á en allt má kalla lýðræði og þetta er eitt af því, segja sko já, þið fenguð að segja hvort þið vildu hann ekki hún fekk 400 atkvæði kellingin
1: Í þinginu?
0: Já, hún fekk 400 atkvæði í þinginu af 719. Ég held að séu 719.
1: Já.
0: Þannig hún rétt marði það en ég meina hugsaði, þú veist, þetta er allt sko, eins og þú sagðir áðan, sko, þetta er leikhús fáránlegs. Og sex þingmenn íslenskir á svona þingi eru bara eins og bara eitt fugl í fuglabjargi. Við höfum engin áhrif, við höfum að horfast í augu við að hver veruleikin er. Og ég skilði það vel að Íslendingar sé orðni þreyttir því að þeir eru búnir að átta sig á því með því að bara fara í gegnum sinn eigin bankareikning að stjórnmála hér á Íslandi hefur ekki verið til hagsbóta fyrir almenning hér síðustu árin. Vextirnir hafa hækkað, skattarnir hafa hækkað, ríkisreksturinn hefur orðið dýrari, skuldum hefur verið safnað í nafni ríkisins og fyrir utan allt aðhaldið og valdbeitinguna sem að verið er að beita borgar þessa lands. Þannig að ég skil það vel að almenningu segi að
1: Já.
0: Við getum ekki stjórna landinu, við þurfum að fá erlenda stjórn,
1: Já.
0: En þá segi ég, ja, við getum lært af sögunni, það er að gafst Íslendingum ekki vel í 680 ára að afhenda beislinu landi til vald sem að við höfum ekkert taumhald á. Það mun ekki gefast vel heldur núna þegar að þeir seilast til ítaka hér á landi, bæði gegnum stjórnmál og í gegnum efnahagslegar aðgerðir og í gegnum það að fá að yrkja með ránirkju auðlindir Íslands eins og þess að þjóðir gerðu alltaf.
1: Við erum
0: fyrst og
1: fremst auðlinda sjóður fyrir Evrópu.
0: Og þau fóru með ránshendi íslensk fiskimið til dæmis, öldum saman, kaupmenn sem að stunduðu hér verslun við Íslendinga fóru með í rauninni sem sagt já, okruð á Íslendingum, það er ekki þetta orða það neitt öðruvísi, keiptu íslenska vöru ódýrt, seldu erlendar vöru dýrt og að Íslendingar sem sagt að ef einhverjum dettur í hug að það sé gáfulegt í ljósi þessar reynslu að við förum að loka okkur inni á tollamúra og reglumúra svæði hnygnandi efnahagsbandalags að þá er það glórulaus hugsun í raun og veru á tímum þar sem að allt getur floti í rauninni á milli svæða heimsins þar sem við getum átt frjáls viðskipti við Kína og önnur lönd, Bandaríkin og önnur á frjálsum jafnréttis grunni á grundvelli tvíhliða samninga sem er náttúrulega bara eina vitið fyrir svona þjóð eins og okkur að gera og eiga friðsamleg samskipti við þess að þjóðir á jafnstöðu grunni en ekki að ofurselja okkur valdi sem að vil gína yfir okkur og ráða því hvaða lög gildi hér eins og Evrópusambandi sannarlega vil gera. Þetta er bara, ég meina, menn þurfa bara að komast út úr kreddónum og komast bara inn í heim raunsæðis.
1: Sko, tökum bara hagvöxtin. Mun hagvöxtur vaxa á Íslandi við göngum í Evrópusambandi, verður hér betra efnahagsástand. Ég meina við ásamt Norri og Sviss erum svona auðugustu ríkin, ásamt svona smá ríkjum eins og Mónakó og annar og þessi ríki sem eru ekki í Evrópusambandinu og Færeyjar sem er ekki þar.
0: Já.
1: Það eru tvö ríki í Evrópusambandinu sem eru, það er ansvar Írland, það er náttúrulega tengslu þeirra við Bandaríkin og lágskattastefnu sem þeir hafa komið upp. En þeim hefur gengið mjög vel þar.
0: Já.
1: Og síðan er það Luxemburg. Já. Sem eru svona með bankaviðskipti á komið það. En það er eins og ég var að segja við áðan, Luxemburg þarf að leggja sitt af mörkum til hernaðar í Evrópu. Ég vissi það ekki.
0: Já.
1: Það viljast vera þannig líka. Það
0: já,
1: er þessi smá þjóð þarf að gera það og Írland þarf að gera það.
0: Já.
1: Og þessar ríkustu þjóðir eins og Írland og Luxemburg, þeir þurfa að borga náttúrulega miklu, miklu herra gjald álega fyrir að vera þarna eins og við myndum gera.
0: Já, og þá er bara hinn ískaldi raunveruleiki sá að í málefnum sem að varða mikilsverðustu hagsmuni þjóða eins og þessara sem þú varst að nefna og Íslendinga, hvort sem það eru orkumál, innflytjendamál, umhverfismál
1: og möguleika okkar mjög miklir einmitt á þessu svið.
0: Já, til að marka skynsamlega stefnu út frá aðstæðum á Íslandi. Að þá værum að setja okkur í þá stöðu að 20 eitthvað þjóðir á meginlandi Evrópu gætu markað stefnu fyrir Ísland á öllum þessum sviðum og meðal annars á sviði hernaðar og varnarmála sem myndu hafa þær afleiðingar að Íslendingar reynd gætu ekki sagt við ætlum að vera undan þegin vegna að þess að prinsipið er eins og stendur fremst í Rómasáttmálanum frá 1950 og eitthvað, an ever closer union, að á að eiga allir að fara að sko súrra saman stefnu og framkvæmt á sífellt fleiri sviðum, þar að meðal í varnar og öryggismálum.
1: Við getum bara orðað þannig að Íslendingun hér sem er Íslendingur í dag, hann mun ekki kalla sig Íslending, hann mun kalla sig Evrópubúa. Og það er markmiðið að í framtíðinni munu þeir í Evrópusambandinu líta á sig sem Evrópubúa.
0: Mm.
1: En ekki fyrst og eða þjóðum er í að Ítali. Það er þannig.
0: Er
1: og sumir eru farnir að kalla sig þannig. Þeir séu bara fyrst og eða Evrópubúa. Og það er þessi samruni Evrópu sem er hugsjón hjá hópumanna sem ég held að sé nú í minni hluta sérstaklega hér á landi.
0: Já.
1: En er enga síður kraftmikill hópur sem að leggur mikla áslu að koma að þessi ekki.
0: Já, en þau standa fram með fyrir mjög praktísku vandamáli sem er það að núna þegar verið er að reyna að hræra upp í pottum svona árásargirni og ótta og verið er að segja að við þurfum að endurræsa evróskan iðnað með því að ræsa stríðsvélarnar. Það er rauninni, efnaðas módelið virðist vera það núna. Þá að koma þýsku versmiðunum og frönsku versmiðunum að stað núna með því að fara framleiða hergum og það er eitt vandamál er það að það er engin þó að það megi vissulega finna einhverja sem að hugsa eins og þú ert að lýsa þá er engin að fara fram í fremstu vílinu til að fórna lífi sínu fyrir eitthvað sem heitir Evrópa og stjörnufáni Evrópusambandsins.
1: Nú er það við erum að falla á tíma að lokum, viltu koma?
0: Að lokum vil ég segja við hlustendur þessar ágætu útastöðar við erum í einstöku tækifæri, við erum þjóð sem eigum auðlindir, við erum þjóð sem getum ráðið okkar framtíð, markað stefnu út frá aðstæðum hverju sinni og átt áfram blómlegt efnahagslíf og menningarlíf. Við þurfum ekki að einangra okkur frá öllum heiminum, en við þurfum heldur ekki og eigum heldur ekki að ofurselja okkur erlendu valdi og leifa erlendum þjóðum í langri framkvæmd að vaða yfir okkur og ráða hér stefnu, innlendri stefnu.
1: Takk að ég fyrir Arnar Þór Jónsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.

0: Útvarpssaga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is

Góðan daginn, góð hlustendur, gaman að byrja þáttu með svona hressu skemmtilegu lagi og engin annan Örvar Kristjánsson sem einmitt þema þáttarins í dag. Við einmitt vorum að grúska hér í gömlum þáttum sem við eigum með hinum og þessum og að sjálfsögðu fundum við gamlan og góðan með Örvari Kristjánssyni frá því 2011, nána tiltekið 29. ágúst. Þegar hann kom hingað í heimsókn, eitt af mörgum skiptum sem hann kom hingað til okkar á útvarpssögu. En við ætlum að leifa ykkur að njóta, við erum búin að klippa þetta aðeins til, gera þetta svolítið huggulegt. Við erum búin að fá okkur hérna lukex, kaffi, komið í könnurnar, þannig að við ætlum að njóta og svo í hálfleik þá allir ég bjóður upp á Prins Pólo því að ég ætla einmitt að nota tækifæri og þakka þér fyrir þitt framlag í að klippa þennan þátt og gera svona skemmtilega. En við bara leggjum í hann, það er ekkert hangs og mangs. Magnús segir bara góða skemmtun, nú mátt leggja í hann.